Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

לבד במכונית, מחשבות על 150, כל היום שורפת את הכבישים, אין עצבים לאנשים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. כאן אלי ציפורי, אם לקום על צד ימין. העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. ביום שישי התראיין דדי אייזנקוט לישראל היום. אחת השאלות הייתה, להפיל את המשטר באיראן זו מטרה ריאלית בעיניך? וכך ענה אייזנקוט, הפלת שלטון מהאוויר זה ממש לא דבר רצוי במטרות מלחמה. מי שהביא את המטרה הזו הוא אזוי, ואמרתי את זה בזמן אמת. הלשכה שלי פחדה שאם המשטר ייפול אני אצא מגוחך, אבל אמרתי להם שאין סיכוי שזה יקרה. אני מהיום הראשון שלי בתפקיד אטפל באיום החמור הזה, אבל לא בדרך של הפלת משטר, אלא בהוצאת האורניום המאושר ופיקוח הדוק על תוכנית הגרעין. שאלת המשך לא נשאלה איך תעשה את זה, כי זה חלק מהרעיונות המלטפים של גדי אייזנקוט בתקשורת. מה, זה כל כך פשוט להוציא את האורניום המאושר, זה הדבר היחיד שהוא יטפל בו, הראשון שיטפל בו, כך הוא אמר, ולהדק את הפיקוח על תוכנית הגרעין, כאילו שזה תלוי בו, הפיקוח של התוכנית, הוא יפקח יותר, בצורה יותר אדוקה. אז ככה, אפשר לצפות באמת מרמטכ"ל, אנחנו בתקופת בחירות, בקמפיין בחירות, הרבה סיסמאות, הרבה קלישאות, הרבה הבטחות ריקות, אבל אפשר לצפות מרמטכ"ל לשעבר, מספק תשובות קצת יותר רציניות לסוגיה כה משמעותית ומורכבת, מאשר רעיונות שכולן סיסמאות, כי להוציא את האורניום המאושר זה נחמד להגיד, אבל איך זה קצת יותר קשה לעשות. ולהדק את הפיקוח, ראינו כבר מה הפיקוח, לאן הפיקוח הזה הוביל לאורך שנים. וזה בתמצית הקמפיין של אייזנקוט ושאר השותפים שלו לגוש השמאל. הכל רע, נתניהו פילג אותנו, הפך את המצב הכלכלי והביטחוני לרע יותר, ואנחנו, אני אייזנקוט, יודע איך לתקן. ואז אני מביא רעיונות שאיש לא חשב עליהם, אני אומר את זה בציניות, כן. בוא נגיד כך, אנחנו אמנם בתקופת בחירות, אבל הציבור, אני חושב, זכאי לקצת יותר מדמגוגיה של רמטכ"ל לשבוע. בוקר טוב לרב סרן במילואים, עורך הדין קובי סגל, מזכ"ל העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית.
2: בוקר טוב ומבורך, שבוע טוב, ואחרי החגים לשמחה.
1: שבוע טוב, קובי. אז בוא תיכנס איתנו למנהרת הזמן ולהיסטוריה של חטיפת מטוסים, אפרופו מה שקרה עם הטיסה מדובאי.
2: מסתבר שיש כנראה צמידות כזאת, כמעט של תאומים, שבין מצד אחד התופעה הזאת של חטיפת מטוסים שהתחילתה בסוף שנות ה-60 לבין התגובה על החטיפה וההתנגדות לחטיפה ומבצעים שסיכלו חטיפות, כן. כאשר כל הרשימה הזאת שעליה אני מדבר היא באיזשהו מקום כחול לבן, וזה מתחיל למעשה כמעט מההתחלה. אז בואו נעשה מעט סדר. אוקיי. בשנת 1968 נחטף מטוס אל על בטיסה לאלג'יר. הנושאים מוקזקים שם ומשוחררים רק לאחר שמדינת ישראל משחררת מחבלים. זו הייתה ההתחלה. ארגוני המחבלים כנראה הגיעו למסקנה שהשיטה הזאת עובדת ועובדת היטב, והחליטו לנצל אותה בתור טכניקה של עבודה להמשיך גם הלאה. אבל גם מדינת ישראל לא נשארה באותה נקודה. אוכל בטיסות אל על להבטח את הטיסות האלו, להכניס פנימה אנשי ביטחון מוסווים שיושבים בטיסות, וגם לאמן את אנשי הצוות כיצד יש להגיב במקרה של חטיפת מטוס. וכל המכלול הזה ביחד, שנה לאחר מכן, בעיר ציריך שבשוויץ, הגיע לידי ביטוי, ובצורה מאוד מאוד מפתיעה. מטוס אל על, שהיה בדרכו לקראת המראה לתל אביב, ביום חורף קר, על המסלול ישנו מצטבר גם שלג, כאשר לפתע את הריצה של המטוס על הטקסי, מה שמכונה על מסלול ההסעה לכיוון המסלול הראשי, חותך את מכונית פיאט קטנה, ממנה יוצאים צוות של שלושה מחבלים מהחזית העממית לשחרור פלסטין, שולפים מתוך המכונית קלצ'ניקוב עם רימונים ופותחים באש לכיוון תא הטייס, אחד הטייסים שם נפגע קשה. אבל זו הייתה בעצם הופעת הבכורה של אותה מדיניות ישראלית של הגנה על נוסעים והגנה על טיסות. בתוך המטוס יושב לוחם לשעבר בסיירת מטכ"ל בשם רחמים, והוא נכנס לתוך תא הטייס ומשיב באש מתוך תא הטייס. יש לו, אמנם הקרב הוא מאוד מאוד לא שוויוני, כי החוליה מצוידת בשלושה קלצ'ניקובים וברימונים, אבל הוא עצמו באקדח עם קוטר קטן מאוד, ברט הטוטו, אבל הוא משיב באש, ואז הוא עושה מעשה גבורה יוצא דופן. דרך שרוול חירום שמאפשר יציאה מהמטוס, הוא יוצא מתוך המטוס ומסתער בשלג עם אקדח מול שלושה קלאצ'ים, מצמצם במהירות טווח ויורה בראשו של מפקד החוליה ופוצע את שני האחרים. הפיגוע הזה סוכל, למעשה אסון גדול מאוד נמנע, והשוויצרים כמובן עוצרים אותו וגם את המחבלים, כי אתה יודע, התגובה אולי הייתה לא מידתית, כאן נהוג באירופה במקרים כאלו. בכל מקרה, הוא חוזר לארץ ופה הוא מתקבל כגיבור לאומי, ובפעם הראשונה מתחילים להבין שלחטוף מטוסים זה לא לחטוף ולשלם כמו שעושות מדינות אירופה בזו אחר זו. שנה לאחר מכן, סיפור נוסף, מטוס אל על נחטף אחרי המראה מלונדון. בשמי הולנד, שני מחבלים, פטריק ארגורלו מארגון שמאל קיצוני ואלילה חלד מהחזית העממית לשחרור פלסטין, כבר אז יש לו שיתוף פעולה בין שמאל רדיקלי לבין איסלאם ולאומנות פלסטינית, הם מנסים להשתלט על המטוס. דייל בשם שלמה וידר מסתער עליהם בידיים ריקות ומצליח חלקית לנטרל את אחד החוטפים. בתוך המטוס נמצא איש ביטחון בשם מוטי ברבב, כמדומני שמו, הוא שולף את הברטה ומסתער, גומר את המלאכה שהתחיל אותה הדייל האמיץ וידר, שעשה את זה בידיים ריקות בעצם, מחסל את ארגורלו ואת המחבלת השנייה פוצע קשה. כל הדברים האלו מתאפשרים מכיוון שהטייס במהלך ההשתלטות על המטוס מוריד את החרטום ומתחילה צלילה אדירה של המטוס שלא מאפשרת לשני החוטפים להשלים את המבצע שלהם. המטוס חייב לנחות באמסטרדם מכיוון שוידר נפצע קשה וגם אחד הטייסים כמדומני, ולילה חלד כמובן משתחררת לאחר מכן והופכת להיות גיבורה לאומית לא רק של הארגון של חזית העממית לשחרור פלסטין, אלא של השמאל בכלל. היא הופכת לאייקון, מופיעה על חולצות, היא ממשיכה לחיות את חייה ברבת עמון כמדומני עד לפני שנים ספורות, שבו היא נפטרת למרבה הצער בזקנה מופלגת.
1: כן.
2: שנתיים לאחר מכן, שלוש שנים לאחר מכן, מטוס סבנה מגיע לתל אביב, אחרי שהוא נחטף, מסע ומתן עם החוטפים, ושוב יש לנו את סיירת מטכ"ל שמגיעה במסווה של טכנאים שהולכים להכין את המטוס לקראת טיסה כביכול לפי דרישות החוטפים. צוות של הסיירת מסתער פנימה ומשחרר את הנושאים. אגב, אחד מהלוחמים שם, שמו בנימין נתניהו, מכונה ביבי, ואחד מחבריו לצוות, כדור, תועה, נורה ופוצע אותו ביד. הוא אחד ממשחררי מטוס סדנה, עוד כלוחם צעיר מאוד, בין 20 וקצת, משהו כזה, עדיין בתקופת השירות הסדיר שלו. ב-76 יש לנו את החטיפה לאנטבה, ואת את מבצע כדור הרם שיהפוך למבצע יונתן, 4 ביולי 1976, יום העצמאות ה-200 של ארצות הברית, ואולי גם יום העצמאות מחטיפות מטוסים, מכיוון שלאחר אותו ניסיון, כנראה שבחזית העממית לשחרור פלסטין הבינו שהעסק לא כל כך כדאי מול ישראלים, והתמקדו יותר בטיסות של חברות אירופאיות. מטוסים נחטפו ליעדים כמו מוגדישו שבסומליה ועוד, אבל פחות התעסקו עם ישראלים. אני רוצה לדלג בעולם יותר. כן.
1: כן. אז אנחנו רואים שפה, אתה יודע, הייתה סיירת מטכ"ל, אני אומר את זה במרכאות, של אנשים, של חבורה של אנשים גיבורים, באמת, כל המקרים שתיארת היו
2: מורבים כוחות. אני שומע אותך.
1: קובי, אתה שומע אותי?
2: אני שומע אותך ממש גרוע.
1: כן. עכשיו אתה שומע אותי?
2: רגע, אני רוצה לשפר את נקודת הקליטה. עכשיו יותר. כן. איתך.
1: אז מה אפשר... אם אפשר ללמוד
2: אגב,
1: משהו.
2: עוד כן. אולי את הסיפור האחרון, הכי פחות ידוע,
1: כן.
2: מגדלי התאומים. אנשים לא יודעים שגם שם הייתה מעורבת סיירת מטכ"ל, באותה חטיפת מטוסים.
1: כן. עוד
2: אולי מחדש או מזכיר. המטוס הראשון שפגע במגדל, במגדל התאומים, במהלך ההשתלטות על המטוס, יושב בתוך המטוס, בחור בשם דניאל לוין, שבעברו היה לוחם סיירת מטכ"ל, והוא מסתער בידיים חשופות על החוטפים, ומנסה לנטרל אותם, לא מצטרפים אליו, כנראה מקרב הנוסעים, והוא נדקר למוות, והופך להיות החלל הראשון של ה-11 בספטמבר. מה שהוא ניסה לעשות, זה מה שעשו למעשה בשבוע שעבר, אותם גיבורים בטיסה מדובאי. ההבדל הגדול הוא, שלמרבה הצער הוא היה ישראל היחיד שם. אף אחד לא קם, אף אחד לא הצטרף אליו, הוא נדקר למוות, וכך התאפשר הפיגוע הנורא הוא עם אלפי ההרוגים.
1: כן.
2: דניאל לוין.
1: אוקיי. מדברים, קובי, אני רואה עכשיו זה הכותרות הבוקר בעיתונים, הרבה על מחדל, שזה היה אפשר שהם פה גורמים ביטחוניים לא בדקו את עברו של המחבל. כמה מהניסיון שלך באמת היה אפשר לנטר את האיש הזה?
2: קשה מאוד, מה גם שהם לא מדובר פה על חברת תעופה ישראלית, מדובר פה על חברת תעופה אחרת. הדברים האלו הם דברים שקשורים לאמונות ודעות, וברוב המכריע של המקרים הם מסתברים רק לאחר מעשה. אני רוצה להזכיר לך את הסיפור של המטוס המלזי, שלפני כ-15 שנה, נעלם מהמסכים והסתבר רק לאחר מכן שבגלל בעיות אישיות הקפטן הטיל אותו. אבל אני רוצה לומר משהו אחר.
1: כן.
2: מהשנייה שבה התרחש האירוע המאוד יוצא דופן הזה, אירוע של אני אישית רואה בו לא נס, אלא סדרה של ניסים שלא תלויים אחד בשני, כולל כיפוף אלגנטי של גבולות הפיזיקה, של מטוס שנמצא בצלילה במהירות שמעל מח, לנסות ליישר אותו על ידי מישהו שהוא לא טייס, בלי שהוא יתפרק, זה נבצר מבינתי איך זה קרה. בכל מקרה, מרגע שהתרחשו הדברים, הייתי מצפה גם בתקופת בחירות לאיזושהי מילה טובה, לאומץ הלב, שום דבר. הרי לילה קודם הייתה עזרה של ראש הממשלה, ואז אדון לפיד אמר, כן, נכון, הוא הזהיר אותנו, אבל הוא לא הזהיר אותנו שזה יהיה בטיסה מדובאי. נו באמת, אז אנשים הרימו גבה, ואני לא חושב שהערה כזאת היא הערה שמקורה בחוכמה יתרה. אז עכשיו, אחרי שגמרנו להאשים את ביבי שהוא לא, לא ידע שזה יהיה בטיסה מדובאי,
1: כן.
2: אנחנו עוברים לשלב הבא, שלא הוא, אבל אנשים אחרים במשרד התחבורה, לא
1: כן, אני רואה את התנועה הבוקר בכל הכותרות, זה בדיוק התנועה. לא, במשרד התחבורה, כאילו ש... וכמובן מירי רגב, זה ניסיון פוליטי, כאילו מרגב.
2: אגב, אחרי שירדו ממירי רגב, הם הלכו מן הסתם למשרד החוץ, למה לא עשיתם, למה לא ביקשתם מהאמירתים את הדברים האלו, ואחרי משרד החוץ יהיה אולי השבק, אינני יודע.
1: כן, השבק כבר נכנס, קובי, השבק כבר נכנס, כן.
2: אתה יודע מה? זה באותה ליגה בדיוק של הטיעון, למה ביבי לילה קודם לא אמר שזאת תהיה הטיסה מדובאי? נו באמת. הרי אני רוצה להזכיר לך שבלילה קודם, בשעה 23:39, כך נראה, או 22:39, יצא חבר הכנסת לפיד מהמפגש, וב-22:41 הוא צייץ שביבי הוא סתם עושה פאניקה, זאת אומרת שהתגובה הזו הייתה מוכנה מראש. אז הסתבר למחרת שהוא לא עשה פאניקה, אז למה לא הזהרת מראש לפני הדבר הזה? ועכשיו, גם אם היית מזהיר מראש, למה לא בדקת אישית את הטייסים? נו, באמת. כן. אבל אנשים לא אידיוטים, אתה יודע. אנשים לא אידיוטים.
1: אנשים לא אידיוטים. אתה אומר, הציבור, יש נטייה בתקשורת, אתה יודע, אני בא מהתקשורת כבר 40 שנה, יש איזושהי תפיסה כזאת, אנחנו החכמים פה, אנחנו הציבור טיפש, העם שלנו טיפש, אנחנו נחנך אותו. יש איזושהי גישה כזאת אצל כמה אנשים בתקשורת.
2: כן, אבל אני חושב שזו גישה לא נכונה.
1: נכון.
2: העם הזה הוא עם חכם, רק עם חכם ונבון, זה כבר נכתב בתורה. מדובר פה על עם חכם ונבון, ואנשים רואים בעיניים, ואתה יודע מה? אשרי העם שככה לו. מה אני אגיד לך? מה שקרה בטיסה הזאת זה הישראליות במיטבה. במיטבה.
1: זה באמת, אתה תיארת קובי שרשרת שניסים, סטטיסטית זה באמת סיכוי של אחד למיליון, לא?
2: תראה, בוא נבדיל בין מה שקרה שם.
1: כן.
2: במקרה היה שם מישהו בשירותים ושמע את מה שקרה. כן. בתא הטייס. במקרה מישהו הסתער, מדובר ב-30 שניות בסך הכל, שבין הצלילה הזאת לבין ההתרסקות על הקרקע, במקרה מישהו היה שם שראה וידע איך מטיסים מטוס, והתוצאה בסופו של דבר הייתה שהוא הצליח ליישר את המטוס, שהוא התפרק רק חלקית ולא לגמרי. לדברים האלו קוראים בעברית במילה אחת קצרה של שתי אותיות. נס, ועוד נס, ועוד נס. אשרי העם שככה לא, מה אני אגיד לך? המילה נס בעברית פירושה גם דגל. הקדוש ברוך הוא לרגע אחד הוציא דגל ואמר, חבר'ה, אני פה. וכולם ראו וכולם רואים את הדברים, וכולם רואים את הקולות וכולם רואים את המראות. זכינו, אלי.
1: זכינו. אכן כך. קובי סגל, תודה רבה. תודה רבה על הרעיון הזה, שבוע טוב.
2: תודה, שיהיה שבוע טוב, ואחרי החגים לשמחה לכולנו.
1: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
3: בוקר אור.
1: אז גבי, אני קם הבוקר לכפר אתמול בערב, ראיתי את הניצנים הזה לפסטיבל של המחדל, ובמוקד כמובן מירי רגב, ואיך משרד תחבורה, והפרטים עוד לא ידועים, הם כבר מוצאים את האשמים.
3: לא, תשמע, זה פשוט אינסטינקט מול פנר. אין מה להציע למי שמתמודד, ואז הם הולכים למקומות ההזויים האלה, זה פשוט הזיה. אני חושב שהציבור הישראלי מבין את ההזיה הזאת, ולא ייפול לתוך הבורות המטופשים האלה. באמת, זה התנהלות של ילדים בגן, כאילו, ממש ככה.
1: כן. ממש ככה, אני רואה...
3: אולי אני מעליף את הילדים בגן, אולי זה...
1: אני רואה אותו, אותם אחד ילדים בגן, שמו בן כספית, כישלון צפוי מראש, אתה יודע, אז אם ידעת שזה כישלון צפוי מראש, זה למה לא התראת, הגאון?
3: תקשיב, הגאון הזה יודע הכל מראש, יודע תמיד, כולם חכמים, כולו, עזוב, באמת, אין מה להתייחס.
1: כן, אכן,
3: אין מה להתייחס.
1: טוב. בואו נעבור לאתמול, היה ניסיון חיסול, עדיין לא ברור מה עלה בגורלו, של המחליפו של סינואר עלי אל-עמודי.
3: תשמע, מה שאנחנו רואים פה שצהל במדינת ישראל, כל הזמן פועלים כדי לשטח את מערכת הפיקוד של חמאס, מה שנותר ממנה, ומקצצים אותה כל הזמן, וזה מצוין, זה טוב. הצלחנו, אני מקווה שהצלחנו, לא הצלחנו. ייפול בניסיון הבא. לכן אני חושב שזה מצוין, וצהל ומדינת ישראל פועלים בצורה מעולה. כמובן, תמיד אפשר להגדיל את הקצב, להגביר את הזה, אבל זה, אתה יודע, זה תמיד טוב לנסות להגדיל, אבל מה שאנחנו עושים זה ממש מצוין.
1: כן, אנחנו כבר שנה בלי רקטה, זה נתון מאוד מאוד משמעותי.
3: אני, אתה יודע, אני לא מתלהב לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. אוקיי. הם מייצרים רקטות, הם יכולים לשגר רקטה כדי לעשות לנו בשביל לחודש עוד איזה סימן. הם יכולים לעשות פיגוע, וצריך להיות מאוד מאוד ערניים גם לתקופה הזאת. גם כוחות צהל, וזה לנסות לחטוף, לנסות לעשות פיגוע כלשהו. יכולים, יש יכולות, וצהל צריך פשוט לפעול כל הזמן כדי לסכל את ה... לא רק לסכל, אלא גם כל מה שאפשר לראות מחמאס, להשמיד. הרי חמאס דינו אחת, מיטה. אין משהו אחר לחמאס הזה. פשוט, אנחנו צריכים לרדוף אותם בארץ, בעולם, בכל מקום, כל הזמן לנצח נצחים. זה מה שמגיע להם, זה מה שצריך לעשות, ולזכור תמיד, גם כולנו, לזכור בגזע המוח, שהפתרון לרצועת עזה זה הגירת הסוף הברבר שהתרכש שם.
1: כן.
3: זה מה שצריך לעשות, ונפעל לזה. זה לא פשוט, כמו שיש כל מיני שאומרים, יש לי מחברת, אני יודע מדיוק מה צריך לעשות. אז זה לא פשוט. יש פה אירוע מורכב, סיפור ההגירה, וסיפור כן. הפתרון.
1: אבל בינתיים אין אף מדינה, גבי, שמוכנה
3: נכון,
1: לקלוט.
3: נכון, אז אני פשוט, לא, אני גיחכתי על מי שהתראיין אתמול, וינטר התראיין אתמול, ואמר, ולא יודע מי שאמרה, אני חושב, אחת מהרשימה שלו, שיש לו מחברת, והכל רשום במחברת שלו, כן. נו באמת. כן, אנחנו בדיוק זה מה שאנחנו צריכים, יש לי מחברת, ואני יודע כל הפתרונות במחברת. אני אגלה לך, אחרי שיקרה, אני אגיד לך שהנה, כתבת כך. זה אחד ליד בן כספית, כן?
1: כן. אתה אומר, כל החבורה הזאת שמחלקת ציונים, אנחנו נעשה כך או נעשה אחרת, נתקן, הכל רב.
3: תראה, אני בכנות אומר, תמיד יש מקום לעשות יותר טוב, תמיד יש את זה, אבל צריך להסתכל על מה נעשה, אי אפשר להסתכל. הוא דיבר, לפני שנייה דיברת על הנס הגדול שקרה, ניסים, רצף של ניסים שהתרחשו, כמובן תוסיף לזה את הגבורה של ה... של האנשים המדהימים שלנו, פשוט תוסיף לזה. אז אתה תסתכל את הניסים שהתרחשו לנו מהשביל החודש. זה רצף אדיר של ניסים, ועל זה רוכבת הגבורה של הלוחמים שלנו.
1: כן.
3: אז אנחנו לא יכולים להתחמק ולהתעלם ולהגיד...
1: אז תפרט אותם, גבי, בוא תפרט אותם, כי באמת
3: תראה,
1: יש פה משהו...
3: אנחנו צריכים להסתכל על הדברים במבט השוואתי. להסתכל תמונה, לצלם את התמונה שלנו בשישי לאוקטובר, ולצלם את התמונה שלנו עכשיו. וכשאנחנו מצלמים את התמונות האלה, אתה רואה שישראל הייתה בסיטואציה באמת קטסטרופלית. אני אומר לך, לפעמים אני אומר לאנשים, חסד עשה איתנו אלוהים בשביל החודש, כי חשף בפנינו את הבור שעמדנו, את התהום שעמדנו ליפול לתוכו. והתהום הזאת הייתה את כל הקשת שאיראן הקימה מסביבנו, בצורה מתוחכמת, בצורה מושקעת. את חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, את החיזבאללה בלבנון, את המיליציות ואת האיראניות בסוריה, את הצבא הסורי, את החות'ים, את טרור ביהודה ושומרון, וגם ניסיון לחדור לתוך ערביי ישראל. ניסו לעשות קשת מטורפת. עכשיו, סינואר עשה מה שעשה, וניסה, הפתיע גם אגב, הוא הפתיע, שאתה יודע, אומרים, ידעו, הזהירו בזה, סינואר הפתיע גם את בני הברית שלו, הפתיע את איראן, הפתיע את חיזבאללה, וכמובן הוא הלך לגלות לאמירטים, כן? הוא הפתיע את כולם, ולאמירטים הוא גילה משהו הולך לעשות. בכל מקרה, מי שעשה את זה והפתיע, ישראל התעשתה בצורה מדהימה, ופעלה לפרק את הקשת הזאת, אנחנו פרקנו חלק גדול ממנה, ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה, יש פה רבע, וכמובן הגענו לאיראן, בהתחלה לבד ואחר כך עם האמריקאים. אני חושב שמה שראינו פה זה פשוט תופעה מדהימה של התעשתות ושל תשובה. אתה יודע, אומרים אנשים שכל אחד מסתכלים גם בבחירות האלה, אומרים, לא, אני לפני הבחירות כבר אמרתי, וכל אחד מספר את הסיפור שלו. אני אומר, תשמע, דבר אחד אני יודע, ראש הממשלה נתניהו עשה שגיאות לפני השישי, אין ספק. אבל דבר אחד אני צריך להגיד לזכותו העצומה, הוא עשה תשובה והביא אותנו ביד בטוחה לפי אנחנו נמצאים, ואת זה צריך להסתכל, ועל הדבר הזה כולנו היינו בתוך הקונספציה לפני השישי לחודש, לפני השביעי לחודש.
1: כן.
3: כולנו היינו שם. כל אחד יספר את הסיפור שלו, אבל צריך היה לעשות תשובה, והוא עשה תשובה, ועשינו שינוי מדהים, ועל זה צריך להסתכל, ולא יושבים עכשיו בצד וצחקים, זה כל אחד אומר, איך לא עשינו ככה, איך לא עשינו ככה. המערכת האילוצים שהיינו בתוכה עם האמריקאים, עם משמשלו של ביידן, הייתה מטורפת, ויש לנו גם אחד אילוצים גם עם הממשל של טראמפ, כן? זה לא, אנחנו לא חיים באיזה וקום. אז צריך לזכור את הדברים האלה ולהכיר את הטוב של מה שנעשה במדינת ישראל, באמת בשלוש שנים האחרונות, פשוט דבר מטורף.
1: כן. גבי, אני רוצה להחזיר אותך לאימות, אפרופו הדברים שאתה אומר על נתניהו, על האימות בינו לבין רונן בר, בתחילת שבוע הבא, זה נראה כמו שבוע שעבר.
3: זה לא כוחות, תקשיב, כן. זה לא כוחות, כן. הרי, זה לא כוחות. רונן בר, תקשיב, זה פשוט בדיחה, הרי אנחנו, מי לא יודע, למי הוא מדבר? זה כמו הסיפור של עכשיו, שבאים עם המטוס ואומרים איך לא ידעת ואיך לא אמרת ולא, זה כל הסיפורים. מי לא יודע במדינת ישראל מה האחריות שלו למה שקרה בשביל החודש? מי לא יודע? מישהו לא יודע. מישהו לא יודע מה האחריות שלו. גם אלה, התומכים הכי מלדים שלו, מה, הם טיפשיים? הם לא יודעים מה האחריות שלו? הם לא יודעים את חוסר הפעולה וחוסר התפיסה המודיעינית שלו, כל מה שנעשה ברצועת עזה, את הלילה ההוא, זה מה שנעשה לפני זה, את הלילה ההוא, את חוסר התפקוד, ובסופו של דבר איפה שאנחנו נמצאים, על קונספציה, כן? אני טענתי, אני טוען, ואני טענתי שכל סיפור, לא קונספציה, המיסקלקולציה שלו, נולד בדיעבד, זה הטענה שלי, ככה אני, כן. ההבנה שלי תאמרת. כן, אז זה, ומי לא יודע...
1: אתה אומר שהוא המציא את התירוץ הזה כדי לתרץ את הכישלון שלו.
3: אני חושד שזה המצב, אתה יודע, כשאתה מדבר על אנשים עכשיו הוא לא משוכנע לגמרי, אבל אתה יודע, בדיעבד אתה יכול לשכנע את עצמך, וכמו שאני אומר, אתה הולך לקונת אמת, אתה תצא דובר אמת. אבל יש פה אירוע פשוט של רשלנות ברמה מטורפת. ועל זה הוא בא אומר, אני נתתי התראות ואני חילקתי את זה. נו באמת, תגיד, מה, אמת זה... אני אומר לכן, האימות הזה הוא פשוט לא רלוונטי ולא רציני ולא כוחות, כמו שאני אומר, כי את האמת אני חושב שרוב אזרחי ישראל יודעים מה היה שם בלילה, ומי אחראי למה שהיה שם בלילה.
1: כן, אבל הוא, אתה יודע, זה לא מונע ממנו להמשיך לשווה גם בסוף השבוע את אני התרעתי מפני, הוא אמר, הוא כנראה, מי מאנשיו הדליף לאיזשהו כתב, הסופה המושלמת, הזהרתי מהסופה המושלמת, על מה אתה מדבר בכלל?
3: תקשיב, על זה, הוא הזהיר מהסופה המושלמת והלך לישון. על זה, ונתן לכל הכוחות לישון, כן? על זה נאמר, תקשיב, מילים לא עולות כסף. הוא, כאילו, אין מס על מילים. הוא מדבר, אין לו בעיה, כאילו. יוצא מהפה, מה שיוצא, ואתה יודע, אומרים, אתה אומר לו, תשמע, אתה רואה איזה צבע אדום, אומר לו, לא, זה צהוב. אומר לו, לא, אתה לא רואה, אומר לו, לא, זה צהוב. אז הוא מתעקש על הסיפור הזה, הוא מתעקש על הדבר הזה, מדבר את עצמו לדעת.
1: כן.
3: אולי יש מודלים שנפלים בבור הזה, אני חושב ש... את האמת, בעניין פוליטי כל אחד יצביע למה שהוא רוצה, כן. אבל את האמת, אני חושב, לגבי התפקוד שלו, לגבי הרשלנות של כוחות הביטחון באותו לילה, לא של האנשים, לא של האנשים, של הפיקוד הבכיר, אני חושב שכולנו יודעים, כן. ולא צריכים ועדות חקירה בשביל להבין מה היה שם.
1: אנחנו דיברנו על זה... כן, כן, גבי. כן,
3: לא, רציתי, פשוט, אם אתה רוצה, אני פשוט רוצה לדבר על איראן רגע קטן.
1: קדימה.
3: תקשיב, הרעיון שאומרים שאי אפשר להפיר משטר במעביר, זו סיסמה חלולה. אני אומר לך למה.
1: אתה מתקבל לרעיון של אייזנקוט בישראל.
3: אני אומר שהרעיון הזה שאומרים שאי אפשר להפיר משטר באמצעות האוויר. מה זה? אתה לא מפיל משטר באמצעות האוויר, אתה מפיל משטר באמצעות התושבים האיראנים, האוכלוסייה האיראנית. ואתה מסייע לה באמצעות פגיעה במי שפוגע בה. זו המשוואה. זה לא, אתה אומר, אני לא, אי אפשר להפיל משטר מהאוויר. נו באמת, מה זה, אתה בא עם מטה קסם ומקין משטר? הציבור האיראני, הוא צריך לעשות את הפעולה. ואתה מסייע לו מהאוויר, כן, זה התהליך. ואני לא בטוח שאנחנו לא נגיע למצב שבאמת הציבור האיראני יקום על יוסרו ויפיל את המשטר הזה. צריך להמשיך ללחוץ, וצריך לעשות מה שעושים. וזו מטרה ראויה וזו מטרה נכונה. אי אפשר לסלק את המטרה הזאת ולהגיד, לא, אתה יודע מה, בוא, לא נפיל את המשטר, אז מה נגזרת מזה, מה נעשה? לא נעשה כלום. אני חושב שצריך להמשיך לפעול, צריך להמשיך, בהזדמנות ראשונה שתהיה, אני מקווה שישראל ויחד לארצות הברית יפעלו מול איראן ולפרק את הכלכלה האיראנית ולהביא אותם למצב שבאמת הם יהיו, לא יוכלו לפקד בכל תפקוד, גם כוחות הביטחון שלהם, ולתת לעם האיראני לעשות את שלו. עכשיו, יעשה, לא יעשה, זה לא בידיים שלנו. אבל אי אפשר מראש להגיד, לא, אי אפשר לעשות כלום, ואנחנו לא, בוא נוריד את המטרה הזאת. למה? זו מטרה ראויה. לא את כל המטרות שלך, אתה מסוגל להשיג, בסדר, כי זה לא בידיים שלך. זה היה של העם האיראני. אבל לא גיד, לסלק את המטרה הזאת מסדר היום, זה לא נכון. זאת צריכה להיות מטרה של מדינת ישראל. וטוב שהיא מטרה של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לסייע לעם איראני להפיל את המשטר. זה מה שנעשה. אף אחד לא חושב שאנחנו נשלח חיילים לכבוש את טהרן ונרים את דגל ישראל שם. זה לא המצב. אז לכן, הדיבורים האלה הם דיבורים רק... מה מטרתם? נגיד, אי אפשר להפיל משטר מהאוויר. לא באמת, מה המטרה של זה?
1: כן.
3: אני לא מצליח להבין את זה.
1: אנחנו אבל כנראה באיזשהו, בעניין של המתנה עכשיו לפי טראמפ, הוא כל הזמן רומז אחרי בחירות האמצע, זה דור זוי.
3: תראה, אלי, אני, אתה יודע, טראמפ, אני לא, אתה מזכיר את דעתי, אני לא, אתה יודע,
1: אבל אדם
3: אני
1: תמיד נזר,
3: מדבר ימין, השמאלה, למעלה, למטה, אני, אין לי מושג, דבר אחד אני יודע, מדינת ישראל, בממשלת ישראל, הקבינט שלנו, אני חושב שאנחנו צריכים להיות חדורים, ואנחנו כאן, מבין שאני עושה את זה ככה, אנחנו חדורים מטרה, להשיג את המטרה באיראן, שהמטרה היא, אתה יודע, להוריד את, לצמצם את הגרעין, להגיע לאיזה הסכם, לאיזה הסדרה עם איראן, אין לזה שום משמעות. הרי אני, כמו שאמר טראמפ באחד ברגעי הבהירות שלו, זה שהנייר שיחתם איתו הסכם לא שווה עם איראן, אם לא שווה את הנייר עצמו. לא שווה את המחיר של הנייר. אז לכן, כל מי שחושב שאפשר להגיע לאיזה הסדרה עם איראנים, לא מבין איפה הוא חי. הם יחזרו לסורם, ולכן כל הזמן נתמודד איתם. אנחנו לא רוצים להיות שם.
1: כן.
3: לכן, הפעולה צריכה להיות של הפעלת המשטר היא הדרך הטובה ביותר לקעקע את הפרויקט האיראני. עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע איזה משטר יקום שם במקום המשטר הזה, אבל בטוח שהמשטר הזה צריך ליפול. מה שיהיה, נתמודד איתו אחר כך. אני מקווה שזה יהיה המצב. זה הדרך להשיג את המטרות שלנו באיראן.
1: כן, כולנו מקווים כך. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה, שבוע טוב ויום טוב.
3: תודה רבה ובוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי, האולפן הפתוח.
4: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, מה
1: עשינו? אז משפט נתניהו חוזר אחרי פגרת סוכות, היום זה מתחילה עדות איתן כבל, היא תהיה בין יומיים לשלושה, אבל האירוע הגדול ביותר בעוד שבוע, יום ראשון הבא, אמור להתייצב מר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי. עבר בשעה 9:30 בבית המשפט המחוזי בירושלים. נעדות די ארוכה בת 7 ימים. לא רצופים, אבל צריך להגיד.
4: אתה יכול, אלי, להסביר לי רגע לפני שאנחנו מונים את העדים, כי יש כן. עוד שני עדים שניסו ככה לחמוק מעדות.
1: כן.
4: אתה יכול להסביר לי למה הם לא רוצים להגיע לבית המשפט למסור עדות?
1: המשפט היחיד מדובר בשני חוקרי משטרה, עודד צ'אטה ושלומי פורג'ון.
4: לא, זה גם היה מנדלבליט וגם איתן כן. קאבל.
1: איתן קאבל התחמק, הצליח. אבל עיכב את העדות שלו בגלל שירות מילואים, שני חוקרי המשטרה, זה היה בדלתיים סגורות, הדבר היחיד שאפשר להגיד, שזה על רקע אישי רפואי, השופטים דחו את זה, דרך אגב, וגם את דחו את הבקשה של מנדלבליט, לזכותם יאמר, והורו להם להתייצב.
4: עצם העובדה שהם דחו את הבקשה, הדיון צריך להיחשף, אני חושבת שכדאי שנבקש את הפרוטוקול של הדלתיים הסגורות, כן. כי עצם העובדה שהם דחו את הבקשה, זאת אומרת שלא היה מקום להגיש את הבקשה הזו, שאין לה בסיס עובדתי.
1: הם כותבים את זה במפורש בקשר לאחד החוקרים, שלא, אין נכון. בטעמים, אין בטעמים שהוא אלא הצדקה לתחיית העדות, והורו להם להגיע.
4: אז אין הצדקה גם לדלתיים סגורות. Okay. שזה, אתה יודע, אלה חוקרים שלאורך כל הדרך דאגו שהתקשורת תקבל את כל הדלפות, ביחד עם הפרקליטות אנחנו יודעים את זה, הם דאגו שהם יקבלו את כל החומרים מתוך חדרי החקירות, אז אין שום סיבה עכשיו לבוא ולדבר על דלתיים סגורות, מקום שאין מקום לדלתיים סגורות. ואני חושבת שאולי כדאי ש... תוגש הבקשה הזאת, אין לי שום ציפייה שהיא תוגש מערוץ 12-13 ושות, אבל אולי אנחנו יכולים לעשות את זה.
1: כן, יכול להיות, זה רעיון לא רע, אבל יש פאניקה, רואים את זה.
4: כן.
1: לא משתפים פעולה, לא מגיעים לרעיון אצל עורך דין חדד, מנסים להתחמק, לעכב, לדחות, זה חוזר פעם אחר פעם, לא זוכר, לא יודע, כשהם באים זה לא זוכר, לא יודע. פאניקה אדירה במערכת אכיפת החוק.
4: כן, אני, תראה, היום אני אהיה שמה, אנחנו יודעים שאיתן כבל נתפס גם בחקירות שלו במשטרה, הייתה בעיה, והיום אני אהיה באולם בית המשפט, כן. אני אתרשם מקרוב, כמו שאומרים, אני אעביר לכם את זה באולפן הפתוח, אגב, אנחנו האולפן היחיד שמסקר את המשפט הזה, ככה בחי ורצוף ועל כל פיפס ופיפס שלו, אנחנו גם נעלה לשידורים בגלי ישראל כדי יפה. לתת תקצירים
1: יפה.
4: אבל כן אבל אנחנו נלווה את זה באמת מקרוב ואז אנחנו נראה עד כמה באמת יש פער בין העדות במשטרה לבין מה שההגנה תאמת אותו. אנחנו כבר ראינו שההגנה מצליחה להשיג חומרים שהוסתרו ממנה במהלך, זאת אומרת, חומרי חקירה שהוסתרו ממנה שלא כדין.
1: כן.
4: ולכן, אני אומרת, זה יכול מאוד להיות מעניין. אנחנו לא יודעים מה יהיה, על מה הולכים, אנחנו יודעים שהולכים לשאול אותו ברור על חוק ישראל היום והכל, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה... מה יהיה שם
1: כן.
4: באופן
1: אני רק מזכיר
4: ספציפי,
1: שהוא ניהל מערכת יחסים כבל מאוד מאוד צמודה, צפופה עם נוני מוזס, למעשה הוא היה מוציא לפועל שלו בחוק ישראל, בקידום חוק ישראל היום, בתמורה, במקביל, הוא באורח פלא, זכה לסיקור רועד בידיעות אחרונות, הוא גם נחקר באזהרה.
4: אגב, אנחנו... אבל אנחנו גם, כן. תקשיב, אנחנו אבל גם ראינו את זה שגם אלקין העיד על זה, והוא אמר, כן. מי שנותן ידיעות, מקבל סיקור טוב, נכון. לטובתו, עם תמונה טובה, וזה לגיטימי לגמרי.
1: כללי המשחק, אבל לא לגבי נתניהו משום מה, שלא עשה, לא נתן הטבות, ולא קיבל סיקור רועד, והוא היחיד שחטף כתב אישום.
4: נכון, זה בדיוק הסיפור, וכאן למעשה אנחנו מגיעים בדיוק לנקודה הזו, שבה אנחנו בהגנה, אנחנו, אבל ההגנה תבוא ותנסה לראות למה יש את הפער הזה בין נתניהו לבין אחרים, ובפרט מול איתן כבל, מה היה התפקיד שלו בכל העניין הזה, מה הקשרים שהיו לו עם נוני מוזס, וכמו שאמרתי, יש את העדות של אלקין, שבאה ואומרת, ככה זה עובד עם כולם,
1: נכון.
4: כולם, מקצה לקצה, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל, ערבים, יהודים, זה לא משנה, זה מקצה לקצה.
1: כן, הוא אפילו הביא דוגמה, אני קידמתי אלו דברים לטובת ערוץ 9, ואני מניח שקיבלתי שם, הוא לא במילים האלה, אמר, קיבלתי סיקור יחסי תועד. אמר, אלו כללי המשחק, מה אתם רוצים? זה מה שהוא אמר.
4: נכון מאוד. ויש פה בעיה נוספת, שראינו אותה לאורך כל ההליך, ובטח בעניינים התקשורתיים, שהפרקליטות הגישה כתב אישום בנושאים שהיא לא מבינה בהם. זה כתב אישום תקדימי, כמו שאמר שי ניצן, וזה כתב אישום שמתעסק בתקשורת, תקשורת ופוליטיקאים, הקשר ביניהם, והם בכלל לא בדקו את הנושאים. זאת אומרת, אני זוכרת את היום שבו אמרו, אוקיי, אתם עושים פה, אתם מגישים כתב אישום בעניינים של סיקור. האם עשיתם השוואה, כשדובר בוואלה לדוגמה, האם עשיתם השוואה לכלי תקשורת אחרים? התשובה הייתה לא. זה לא תיק השוואתי. אני זוכרת את היום הזה שהלסתות של שלושת השופטים נשמטו. מה זאת אומרת זה לא תיק השוואתי? אז אם זה לא תיק השוואתי, איך אתם קובעים איזה סיקור זה? אין להם אפילו מושג, הם לא ידעו מה זה ליינאפ. החוקרים שעלו לעלות לעדות לא ידעו את מה זה המונח הזה ליינאפ. זאת אומרת, דברים בסיסיים בתקשורת הם לא ידעו, הם לא עשו שיעורי בית, שום דבר. ולכן כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה מבין שזה לא עובד.
1: כן.
4: זה לא עובד, אנשים לא יכולים להגיש כתב אישום במשהו שאין להם מושג בו.
1: רק מראה שהייתה מטרה סומנה מראש.
4: לא כתוב עלי חוק.
1: כן. רק מראה שהמטרה סומנה מראש, זה לא...
4: נכון.
1: גם אלקין, הוא אומר, הם לא הבינו שום דבר חוקרים, אני נאלצתי להסביר להם כמה מושכלות יסוד בעבודת כנסת. זה מה שהוא אמר. לא הבינו שום דבר.
4: נכון.
1: כנרת, שבוע קדימה, מנדלבליט מתייצב, זה יהיה, זאת תהיה עדות דרמטית.
4: זאת תהיה חגיגה תקשורתית, כן, זאת כן. תהיה, גם היום אני...

0: כאולם צפייה, זאת אומרת, אולם שבו אפשר לראות את מה שקורה בחדר הסמוך. הדיון יתקיים בירושלים, בבית המשפט המחוזי, ברחוב סלאח א-דין, וזהו, מנדלבליט יצטרך לתת שם הסברים, אין ספק שהוא יובח, וזו הסיבה שהוא ניסה לברוח מזה, ובוא נראה. אולי סוף סוף יאפשרו למנדלבליט להשתחרר מכל מה שהוא מחזיק בפנים, ולהשתחרר מאותו כך לדבריו, סליחה שזה היה לבוקר, אבל כן. לדבריו מאותו מניאק שמחזיק אותו בגרון.
1: אני ספק, אבל אני חושב שהוא יגיד את הדברים בדרכו שלו.
0: כן, הוא יגיד את הדברים בדרכו שלו, אבל שוב, הפעם הוא יצטרך לא להתמודד, לא להתמודד עם מנחה שהוא מנחה מלטף,
1: כן.
0: או מנחה שמנסה להוציא ממנו את הדברים, אתה יודע, כדי לקבל ממנו את האינפורמציה שהוא רוצה לשמוע, או להגן עליו כדי שהוא יגיד את מה שהמנחה מבקש לשמוע, אלא הפעם הוא יצטרך להתמודד עם ראיות אמיתיות, והראיות האובייקטיביות האלה יותחו בפנם ויוכיחו לו. עכשיו זה תהיה בחירה שלו, או שהוא פותח את הדברים, או שהוא מתבזה ומשקר ומשפיל את עצמו. דבר אחד, הוא יכול להיות סמוך ובטוח, ערוץ 12, 13 ו-11 לא יסקרו את המבוכות שלו, ערוץ 14 כן, אנחנו בטוח שכן, ולכן הכי שווה לעקוב אחרי האולפן הפתוח, כי אנחנו מביאים את הכל בזמן אמת, מילה במילה, מה שמתרחש בבית המשפט המחוזי, אנחנו היחידים באמת שמעבירים כן. את הכל בשידור חי, וזהו, ואנחנו נמצאים ביוטיוב, בפייסבוק, ובטוויטר של כל אחד ואחד מחברי האולפן הפתוח, וזהו, מתחילים כרגיל, חוזרים לשגרה.
1: חוזרים לשגרה, וחשוב, חשוב לי לציין, שמנדלבליט לא יוכל להתחמק הרבה פעמים, בלא זוכר, לא יודע, כי יש עדויות ויש מסמכים.
0: נכון.
1: זה גם עדויות של חוקרים על ההתנהלות שלו ועל האישורים שלו, שהם בעצמם אומרים חלקם שחרגו מהאישורים. הוא יצטרך לתת הרבה מאוד תשובות להרבה מאוד שאלות מתוך מסמכים, לא מתוך תחושות. גם על השיחה המפורסמת הזאת שהוא אמר, המניאק מחזיק אותי בגרון, הוא יצטרך לתת תשובות.
0: נכון. כן, זה הולך להיות מעניין. אנחנו הולכים להעביר שידור מעניין. אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים אנחנו סבלנו בשידורים מאוד מאוד משמימים, אבל נראה לי שהפעם זה יהיה מעניין.
1: כן, 7 ימי עדות מתוכננים, הם לא היו ברצף. אני רק מדגיש, שוב פעם גם הרבה שואלים אותי בקשר להגעה לשם, כנראה שיהיה אולם צפייה, כנראה שיהיה אולם צפייה, ככה זה עובד בעדויות מרכזיות, אבל אין הודעה רשמית, כנראה תהיה הודעה רשמית במהלך השבוע, ונראה גם אם יהיה עוד ניסיון של מנדלבליט לחמוק. אני חושב שלא, כנרת, התחושה שלי, אני שומע אחרים, הוא לא יגיע בסוף, אני חושב שכן, הוא יגיע ביום ראשון הבא.
0: כן, אני חושבת שגם זה יהיה תעודת עניות למוסד האקדמי כאן, בניסיון שלו לחמוק ממתן עדות. אבל זהו.
1: כן.
0: אלי יקירי, אני חייבת להיכנס לתוכנית הבוקר, אז אני רוצה לאחל לכם בוקר טוב, ונתראה
1: בשידור, גם מבזקים בגלי ישראל, מהעדויות החשובות, תעקבו, זה יהיה דרמטי, אני אומר שזה יהיה דרמטי, אני בטוח שזה יהיה דרמטי, וזה יהיה דרמטי, עדות משמעותית מאוד, גם של איתן כבל וגם של אביחי מנדלבליט. בוקר טוב, כנרת.
0: בוקר טוב, תודה אלי, ביי, ביי, ביי.
1: ביי. טוב, אז רק באותו, רק המילים לגבי בן כספית, אותו שהזכרנו בתחילת השידור, אז בשבוע שעבר הגישו פרקליטי נתניהו בקשה לחשוף את כל התיעודים של הפגישה בין בן כספית לאיראן קמן. אני אמרתי שוב ושוב, אני חוזר, זה פיגוע בדמוקרטיה, מה שהיה שם, השיחה הזאת, והתמליל יחשף מבוא העת, שהוגש לבית המשפט, הוא ייכנס למערכת, אני אפרסם אותו כמובן, תמליל שחושף כיצד בן כספית מנסה להפליל את נתניהו ב...

0: בכל מחיר, על בסיס ידיעה שהוא קרא בעיתון, וממוחו הקודח ופורח, ממציא תיאוריה על הקו הברכה שוטף של טונות וויסקי, גבינות, יין, פלאפונים, בגדים, ושד יודע מה שהם מבריחים מחול, מציע להציב מצלמות בבלפור, מציע להציב מצלמות בשדה התעופה כשהם מגיעים, ומבריחים את מה שלטענתו הם מבריחים. זה פשוט בלתי נתפס. האנשים האלה שרקמו את כל המזימה הזאת, אני אומר את זה, צריכים להיות מאחורי סורג ובריח. בוקר טוב ליוסי אמר, מומחה לצרפת ופעיל הסברה.
1: בוקר אור, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אז מאומות בצרפת, 5,000 עצורים, זה מספר עצום. מה שהתחיל כמחאת תלמידים יצא מכלי שליטה.
1: נכון מאוד. כן, צריך להגיד שמה שהתחיל כמחאת תלמידים לא באמת היה מחאת תלמידים מההתחלה. אנחנו כן רואים ועדים לכך שיש מפלגה אנטישמית בשם אלף אי בצרפת, שמההתחלה מדליקה את המחאה הזו ומנסה להפוך אותה למחאה אלימה, ומצליחה בעצם לעשות את זה בהצלחה ממש, ממש גדולה. כן. אנחנו כן צריכים להגיד שהתלמידים האלה לא יודעים למה הם מפגינים מההתחלה, שהמאומות בסוף הפכו לאלימה ללא כל סיבה. אנחנו כן רואים שהם התחילו בהפגנות עם מסרים כדי להפוך את תנאי הלימודים שלהם ליותר טובים, למרות שמדובר בתנאים מאוד מאוד טובים, בין הטובים בעולם בצורת.
0: כן.
1: ויש בעצם סתירה בין מה שהם מבקשים למה שהם עושים. הם מצד אחד מבקשים תנאי לימודים יותר טובים, ומצד שני שורפים את התיכון שלהם. אז יש פה בעיה במסרים, וזה מאוד מאוד מהר הופך למחאה אלימה, כי בסוף אנחנו מבינים שיש אובדן סמכות כללית בצרפת, וכל מי שמייצג את שלטון החוק חוטף.
0: אז מה בעצם מניע את המחאה הזאת? משהו פוליטי? מי מניע אותה? אתה אומר שהתלמידים זה תירוץ, למעשה, מה שאתה אומר.
1: התלמידים זה תירוץ, והם מוכיחים את זה כאמור כשהם שורפים את התיכון שלהם, כשהם מבקשים תנאים יותר טובים ללמידה, למרות שיש להם כבר תנאים מאוד טובים, ושהם בעצמם כאילו מונים מהמורים להיכנס לתיכונים, ואין להם בעצם כאילו טענות אמיתיות בנוגע ללימודים. מה שכן מניע אותם זה שמצד אחד אנחנו מבינים שיש היום אוכלוסייה מאוד בעייתית שנכנסה לצרפת, ושהיא בעצם היגרה לצרפת ולוקחת כבת ערובה את שאר האוכלוסייה, ויש כן אווירת בחירות בפתח, וכל פוליטיקאי מנסה בעצם לגלוש על הגל ולהגיד שהוא כן מבין את התלמידים ושהוא כן ישפר את התנאים שלהם, למרות שאין מה לשפר בכלל כאמור. ואנחנו גם רואים, אנחנו עדים לכך שפוליטיקאים, ראשי ערים מצטרפים למחאה, ולפעמים גם שורפים. יש תיעוד של ראש עיר סנדני, שהוא גם מהמפלגה האנטישמית אלפי, שורף פח מול בית ספר, ומנסה בעצם להצית עוד יותר את המחאה, כי יש רצון להגיד לתלמידים, אנחנו מבינים אתכם ואנחנו בעצם איתכם, ותעשו בעצם, תהפכו את כל צרפת לזירת קרב, כדי שאנחנו נגיע ונגיד, אנחנו כן מבינים את מה שאתם רוצים, ואתם תקבלו את זה אחרי שניבחר.
0: כן. עכשיו, בוא תכניס אותנו לעניין של מה שציינת, האווירה הפוליטית סביב הבחירות. הבחירות הן, נדמה לי, באפריל 2027, נכון?
1: נכון.
0: כן. אז בוא תכניס אותנו לתמונת מצב הפוליטית בצרפת. ברקע מה שאתה אומר, הגירה וכדומה, והמחאות.
1: אז אנחנו בעצם עדים לכמה תהליכים מקבילים, יש את המחאות, ואנחנו דיברנו על זה כבר, לפי המפלגה האנטישמית באמת מנסה להפוך את המחאה הזו לנכס שלה, כדי בעצם לרשום כמה שיותר הצלחות במסגרת המחאה, אנחנו מבינים ורואים את זה. מצד שני, יש גם ניסיון מצד השמאל הרדיקלי והעיתונות שמה להפוך את המפלגה של ג'ורדן ברדלה, או לנסות בעצם להוציא מסמכים, אני לא יודע אם דיברתם על זה או לא, אבל כן, שבוע שעבר היה ממש, הייתה ממש שערה סביב התכתבויות של כביכול של ג'ורדן ברדלה מלפני 15 שנה, שהוא בעצם לפי העיתון האנטישמי גם הזה, מדיה פארט, כתב דברים אנטישמיים, זה מה שבעצם הם מנסים לעשות, אז הם מנסים לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, זאת אומרת חיסול פוליטי, לא הצליח באמת להם מכמה סיבות, אבל אנחנו כן מבינים שהולך להיות קרב קשה בין הימין הקיצוני לשמאל הרדיקלי, ושהימין היותר מתון מתקשה מאוד להמריא.
0: מתקשה. אז אנחנו רואים את אתה אומר, שני הקצוות עושים את ה... כלומר, משתמשים במחאה הזאת לצרכים פוליטיים.
1: נכון מאוד, וכן צריך להגיד שהימין של ג'ורדן ברדלה אומר שמה שקורה כרגע בצרפת זה תוצאה של שנים ועשורים של איבוד סמכות, שחיקת הסמכות של ממשלות צרפת ושל המשטרה גם כן, ושהם כאילו ברגע שיגיעו לשלטון יטפלו בבעיה ביד קשה.
0: כן, בואו נלך לזווית הישראלית. זה לא סוד שה... הצרפתים, כמו הממשל הצרפתי, עוין מאוד את ישראל. ראינו גם את הדיבורים של מקרון וכדומה, את השטויות של מקרון באום, כן? ואיפה זה, איפה אנחנו משתלבים בבחירות האלה?
1: מקרון פשוט טיפש, אני חושב שהוא לא אנטישמי, הוא טיפש, ואני לא מחבב אותו, וראינו את באמת את העוינות שלו לאורך כל הקדנציה שלו. זה התחיל עם החרם על החברות הישראליות, המשיך בהכרת הפייק מדינה פלסטינית, ועד השטויות של שבוע שעבר באום, כשהוא אומר שאין חמאס ביהודה ושומרון. אז הוא באמת, הוא טיפש יותר מאנטישמי, והוא בעצם, כאילו, אנחנו סיימנו איתו, יכול להיות שנשמע עליו יותר מאוחר בהמשך, אבל בינתיים אנחנו לא נפגוש אותו כנראה, ואני לא יודע מה הוא יוכל לעשות עד אפריל. עכשיו, מהזווית הישראלית, אני חושב שישראל ובמיוחד השר שיקלי פעלו בחוכמה רבה כשהם פתחו את הדלת למרין לפן ולג'ורדן ברדלה, כשהם הסכימו להגיע לכנס נגד האנטישמיות שהוא ארגן, ושהם המשיכו לנהל קשרים, ושאנחנו מבינים היום שמי שהוא מועמד מוביל גם לנשיאות וגם לראשות הממשלה בצרפת, הוא כן מהשביעי לאוקטובר מעודד את ישראל מקיים קשרים רציפים עם הממשלה, וכן מוכן לעבוד יד ביד כדי לענות לצרכים גם של ישראל, גם של צרפת מן הסתם, וגם של היהודים בצרפת. אז אני חושב שפה בזווית הזאת אנחנו כן נמצאים בעמדה יותר טובה, למרות שאנחנו לא יודעים באמת כאילו מה הולך להיות, כי אם בפועל יהיה סבב שני בין הימין של ג'ורדן ברדלה ומרין לפן נגד השמאל של ז'ן-לוק מלנשון,
0: כן,
1: אנחנו לא יודעים מי ינצח. זה הולך להיות קרב מאוד קשה.
0: קרב מאוד קשה. אלו הסקרים בינתיים, או שאין...
1: כן, לא, יש סקרים, יש סקרים, יש סקרים. הם נותנים ג'ורדן ברדלה, יש סקרים רק על הסבב הראשון, הם נותנים למרין לפן וברדלה 40%.
0: כן.
1: זאת אומרת שהוא אמור לעבור ולהיות מקום ראשון, וז'ן-לוק מלנשון אמור להיות מקום שני עם קצת יותר מ-20%. אבל על הסבב השני אין עדיין, ואני לא סומך על הסקרים שם, כי כמו בארץ אנחנו לא יודעים מי יגיע עד הסוף, וגם הם כמובן זה תלוי מי עושה אותם.
0: כן, אבל אתה אומר שמבחינת ישראל יש תקווה שבאמת הגישה
1: הטיפשית
0: של מקרון תשתנה. כן.
1: חד משמעית.
0: כן.
1: חד משמעית.
0: טוב, זה פשוט מעניין. פשוט מעניין מה שאתה אומר. אז אנחנו נקווה שכך יהיה. אתה אומר סיבוב ראשון, אחרי זה סיבוב שני, אפריל. אפריל 2027 הבחירות, ונקווה שבאמת יהיה מהפך סוף סוף. כן, יוסי.
1: או הכל הוא כלום כנראה. אנחנו אם זה ז'וליק מלושו, אז אני חושב שהיהודים בצרפת יוכלו לקפל ומהר.
0: וואו, עד כדי כך.
1: זה ג'ורדן ברדלה. כן, כן, יצטרכו לקפל ומהר. ואם זה ג'ורדן ברדלה ומרין לפן, אם באמת יקיימו את מה שהם הבטיחו, אז כנראה שאנחנו ניכנס לתקופה חדשה ביחסים, תקופה חדשה וטובה ביחסים בין ישראל לצרפת.
0: כן, אבל לפחות אתה אומר, יוסי, שבסיבוב הראשון הם כן מובילים. לפחות מסקרים. כן, יפה, טוב. יוסי אמר, תודה רבה, עם התקווה הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה יוסי, שבוע טוב, בוקר טוב. עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, בוקר של יום ראשון, שבוע טוב. העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין על הדיגיטל איציק זר. פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכי לשום מקום. שיהיה לכולנו באמת יום נפלא, יום רגוע ושבוע טוב.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ, בוא נקהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
8: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושבוע טוב, היום יום ראשון, כף ג' בתשרי תשפי זין, 4 באוקטובר 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועה והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צהל. התקיפה בוצעה מהאוויר אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צהל כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מההשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צהל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר, שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי, להשים משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים, הסביר הקברניט ההודי, שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה, הוא נאבק בכוחותיו האחרונים, והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל לשיחה, נחת באיחוד האמירויות, צוות החקירה הישראלי, שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מאומן, אחרי שהוא עבר לשם מסעודיה. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת סנה ובעיר סדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטיים וחטב"מים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. בתוך כך מונה לנהל את צוות המשימה ג'יי קלייטון, שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בעיתורה של קטי ורון, אזרחית בת 55 מלוד, שנעדרת מאז שעות הערב של אתמול. גובהה 1.68 מטר, שערה ארוך וכהה, עיני החומות והיא מרכיבה משקפיים. בפעם האחרונה שנראתה, לבשה חולצה צהובה ומכנסיים בפסים שחור ולבן. כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. ספורט, הפועל תל אביב והפילה לגמר גביע ווינר בכדורסל, זאת לאחר שניצחה אמש 79-76 את עירוני נס ציונה. הערב התקיים משחק חצי הגמר השני בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה, פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: הנה אני כאן, הנה אני כאן. בוקר טוב ושלום רב לכם, חג שמח. חושב שאומרים פית כתבה, לא יודע למה אומרים פית כתבה, פתק טוב, חותמים לנו סופית. תקשיבו, אתם הולכים לשמוע כאן דברים שלא תשמעו בשום מקום אחר, בסדר? אני קורא תיגר על כולם, אוקיי? והכל כאן אישי, אישי, שלי, שלי, שלי, הכל, הכל. אני בא משם, אוקיי? זה לא סירו דאגה, להגיע ליאיר גולן ולליברמן, אנחנו מגיעים, סירו דאגה. זה לא מחדל. זה סוג של מחדלון. אוקיי? קדימה, אתם יכולים כבר לברוח ולעבור לתחנה אחרת. אין לי רבע בעיה. אוקיי? זה לא מחדל, זה מחדלון. על פי ניר דבורי ועמית סגל, המחדל הוא המשך ישיר, לא, עמית סגל בעקיפין, ניר דבורי ישירות. תכף נגיע לעמית סגל ישירות. על פי ניר דבורי, המחדל הוא המשך ישיר למינויים של מירי רגב במשרד התחבורה. והוא סיפר שם על איזה כתב שלהם שעשה תחקירים על המינויים במשרד התחבורה. כן, מחדל של משרד התחבורה של מירי רגב. כי סגן המנהל במשרד הרישוי סניף השפלה, ועוד פקיד בכיר במחלקת התעבורה סניף העמקים במשרד התחבורה, שמונו אך ורק כי הם חברי מרכז ליכוד מהסביבה של מירי רגב, הם קשורים באבותות למחדל שבו הם לא הצליחו לעלות על הטייס המוסלמי שרצה להתאבד עלינו, המם אל הממי. עכשיו, כמה דקות אחרי, בחצות 12, עמית סגל, כאיש ביטחון עם ניסיון רב, כן? בניטרול מוסלמים שעברו בשבע חברות תעופה, עד שהמם אל חממי שכזה הצליח להתברג לפליי דובאי. ועמית סגל בכלל מדבר על מחדל בקנה מידה היסטורי, קטסטרופלי, אפוקליפטי של פקידים במשרד או תחבורה, או של השבק, או של המוסד. אתם מבינים? המומחה מחומוס אבו חסן פותר לנו את כל בעיות הביטחון ביבשה ובאוויר, ובקרוב הוא יגיע גם לים. ככה כמו עם המחדל של השבעה באוקטובר. הבן של האלוף במילואים המדרור אשם ישיר בטבח השבעה באוקטובר. הוא הכי אשם, הוא הכי ישיר. הוא הבן של המדרור, וראש הממשלה בנימין נתניהו הרי גם אחראי לטבח ולמחדל. הם הראש, הבן של המדרור, מדלגים על כולם ומגיעים אל ראש הממשלה. הם הראש, הם אשמים. בדרך אל המחדל של השבעה באוקטובר אין מטכ"ל ואין רמטכ"ל ואין ראש אמ"ן ואין ראש שב"כ ואין מפקד חיל האוויר, אין סרבנות ואין סרבנים. ואיזה דרור שלום אחד, באמת תחתית הביבים של המודיעין הישראלי של אותם, של אגפי הביטחון השונים שלנו, דרור שלום אחד, כן? ועוד אחד עם בשם אלון ניצן, או ניצן אלון, גנרל דוויק, מדליפן, חנפן, קפלניסט על מלא, הוא טוען שאפשר היה לשחרר את החטופים שנה מוקדם יותר. כמו שטען אביגדור ליברמן. רק נשחרר אותם ונפסיק את המלחמה והחטופים יחזרו. וגם כאמור ליברמן עוד נשוב דרך הפרוקסי שלו, יאיר גולן. עכשיו בעניין הזה של המקרה של הטיסה מדובאי לנדבג, אני אנסה לעשות לכם סדר, אוקיי? לא יודע אם מצליח, לא יודע, אתם לא חייבים לקבל. אני אנסה להבהיר את שלי, אוקיי? לא אעשה לכם סדר, אני רק אעזור. ומדובר במחדלון. תקשיבו, הסיפור של המחבל אל חממי הזה, הוא בדיוק מקרה החטיפה של מטוס אל על שנחטף לאלג'יר ביולי 1968. חטיפה ששינתה את עולם התעופה הישראלי, בעיקר הישראלי, אבל גם העולמי. על כל מטוס מאבטח. זה התחיל עם מאבטח בודד אחד במושב האחורי, האחרון, של טיסות אל על, ולאחר מכן כבר שני מאבטחים. כאמור, האחד במושב האחורי, השני לרוב בביזנס, קרוב לתא הטייס או בשורות הראשונות אם אין ביזנס. וכולנו, כולנו, כולנו יוצאי יחידות קרביות בלבד, ורק אנחנו התקבלנו לקורסים השונים. עמית סגל, ששירת סמוך לחומוס אבו חסן, לא היה יכול להתקבל לקורסים השונים של השב"כ, כי הוא לא היה חייל קרבי. וכמו עמית סגל, כך גם גלית גוטמן. עכשיו, אחר כך היו ניסיונות השתלטות על שגרירויות, והשב"כ פתח קורסים למאבטחים וקב"טים בנציגויות ישראל ברחבי העולם. אני בעוונותה הייתי בשני הקורסים. ואני חוזר ואומר שאף דקה, אני חוזר מה שאמרתי לכם כאן ביום חמישי, אף דקה, אף שנייה, לא הוקדשה בקורסים השונים לאפשרות שטייס ירצה להתרסק על נושאי הטיסה. לנטרל את הטייס הקולגה שלצידו, ולהתרסק עם המטוס על נושאיו. כנראה בתל אביב. הכל השתלטות עוינת של נוסעים במהלך הטיסה או בשדות התעופה על הקרקע אחרי הנחיתה. הכל. הכל. התרכזנו אך ורק בהשתלטות עוינת של נוסעים במהלך הטיסה או תקריות כאלה ואחרות בנמלי התעופה השונים ברחבי העולם. זאת אף זאת, מאזינים יקרים. הג'יארים, מאבטחי המטוסים, לא היו היחידים. אחרי אלג'יריה נשלחו מאבטחים גם על הקרקע לכל שדות התעופה שבהן אל על נחתה. והחיים לא היו פשוטים עם גורמי הביטחון המקומיים ועם הממשלות המקומיות. אבל בין גורמי הביטחון היה סוג של שיתוף. הייתי אפילו אומר מופלא. עד היום אני זוכר את אלוני, שהיה אחראי על פיומיצ'ינו, על שדה התעופה ברומא, למה אני זוכר אותו? כי הבנו אחד את השני בקריצה, ואחר כך, בעוונותיי, גם חברתי אליו לרומא. ובפיומיצ'ינו, אני בשגרירות. הוא עדיין באל על, אני בשגרירות ברומא, ויה מיקלה מרקטי. מאזינים יקרים, תקשיבו, אלינו הצטרף, אל אלוני ואליי, הצטרף אחד בשם שי עמיחי, לימים ניצב במשטרת ישראל, אוקיי? הגיע אלינו לרומא, מדהים, בחור אגב מקסים, משגע. וכשעברתי למילאנו ניצב בדימוס שי עמיחי, החליף אותי, סופית. ככה זה היה המכניזם. עכשיו, אני מבין שהם כבר היו ניסיונות השתלטות עוינות, ניסיונות של טייסים על נטוסים, אבל רבק, פרופורציות. עשרות אלפי טייסים, מאות חברות תעופה, מיליונים על מיליונים של נוסעים, כל האופציות לאלימות והשתלטות על המדף. אוקיי? הקטע הזה של טייס מול טייס, בקוקפיט, בתא הטייס, לא דומיין. לא דומיין. והשבק השם, והמוסד השם, עזבו זיני וגופמן, מירי רגב השמה. תקשיבו, הם מטורללים. מירי רגב השמה, עובדה, המינויים שלה במשרד התחבורה, מחוז עמק חפר ובת חפר, הם אלה שהובילו לחטיפה, או למחדל, או לניסיון של התרסקות המטוס על תל אביב. עכשיו יש לי פרט די חשוב. תפנימו. המאבטחים של אל על אכן גויסו על ידי השב"כ. אומנו על ידי השב"כ. אבל הם היו עובדי משרד התחבורה. נכון, שמעתם נכון. המאבטחים היו עובדי משרד התחבורה, כולל משכורות. והמאבטחים של השגרירויות שגויסו על ידי השב"כ, מוינו על ידי השב"כ, היו בכלל עובדי משרד החוץ, עם דרכון דיפלומטי. כן, עד היום יש לי בבית את הדרכון הדיפלומטי שקיבלתי בטקס רב רושם במשרד החוץ האיטלקי, ששעריו גובלים בקור וסוד של האולימפיקו ברומא. אוקיי? את הדרכון קיבלנו בירושלים, היה טקס כזה קצר, לכל מי שסיים את הקורס, והיה צריך אישור של משרד החוץ האיטלקי ברומא. קיבלנו אותו. תקשיבו, היינו עובדי משרד התחבורה או משרד החוץ, לא היה לנו שום קשר, לא עם משרד התחבורה ולא עם משרד החוץ. הכל היה, תקשיבו, אני שוכר את השמות האלה עד היום. הכי טוב, לדעתי לימים ראש השבק, כן זהו, דהרי אחד, אדם מקסים, מנהל הקורסים, אברהם הראל, דייב, תמוז, ריקי מרום, רפי חיתרון, בחירי שבק, אלה שמות שאני זוכר, כולם בחירי שבק, וואו, היינו רואים אותם, זה... והם קולגות ומקביליו של מיכה קובי שמתראיין כאן בדחיפות. משרד התחבורה ומשרד החוץ היו ניצבים בכל העסק הזה של ההבטחה. מי היה מעז להאשים אותם במשהו במחדלים ביטחוניים? אז אוקיי, המוסד והשבק אחראים מיניסטריאליים למחדל של חמאם אל חמימי. אוקיי, הם אחראים, אבל הם לא אשמים. הם לא אשמים. את השבק בכלל הייתי מנטרל כאן. כי זה משהו שקשור יותר במוסד, אם בכלל. אוקיי? הם אחראים. החבר'ה הנהדרים שיש היום, שהחליפו דיסקט, גם בשבק וגם במוסד, תחת זיני ותחת גופמן. לא אל אלה סיכה את חמאם אל חמאמי. פליי דובאי סיכה אותו. אז תרגיעו, תסמכו על זיני וגופמן שיסיקו מסקנות. לא, הם לא יקבעו לאייר דובאי או לפליי דובאי ולאמירייטס ול-KLM וסוויס, מי הטיס עבורה מטוסים לתל אביב. אבל החבר'ה מהשבק והמוסד יוכלו לשתף פעולה עם אותן מדינות וחברות ולהזהירן. לבקש יותר יסודיות. תקשיבו, איך... עזבו, לא, זה לא כתוב לי, סתם, אני תוך כדי, איך מדינה יכולה לשלוט על עשרות אלפי טייסים, ומה הם כתבו, ומה הם אמרו, ומה זה הניטור והדיגיטל, כל דברים, שטויות, יש, מקרה, מקרה, מעכשיו, מסיקים מסקנות, אוקיי? אבל כבר מחדל ועשרות אלפי הרוגים, ומדינה, מי יטוס לכאן, מי יבוא לכאן, תקשיבו, אתמול אחרי ששמעתי את עמית סגל מדבר על מחדל שעלול היה להוביל לחיסולה והשמדתה של מדינת ישראל, הבנתי שבעצם לעמית סגל אין ברירה. החיים לצד תיאודור מחייבים אותו. מצד אחד אתה לועג לשלומי אלדר, אבל מצד שני אתה רכיחה מול אביגדור ליבה. אגב, שלומי אלדר שאתמול, איך קוראים לו? סויפה אבו ספידה? איך קוראים לו? הוא אמר בכלל, מי דיבר איתו? איך, תכתוב לי את השם שלו, של הספידה אבו זבדה הוא. לא, לא, לא חשוב. כולם יודעים הוא עם העיניים הכחולות. אוקיי? אז אחרי ששמעתי את עמית סגל מדבר על מחדל שהעלול היה להוביל לחיסולה והשמדתה של מדינת ישראל, הבנתי שבעצם אין לו ברירה לעמית. החיים לצד תיאודור מחייבים. מצד אחד אתה לועג לשלומי אלדר, אבל מצד שני אתה רכיחה מול אביגדור ליברמן ותיאודור עצמו, שגם אם תיאודור לא מכתיב לו מילים, רוחו של תיאודור שורה על עמית סגל, שהופך סוג של טוקי. תקשיבו, קבלו טקסטים. תקשיבו, יניב חיון, מה? אין איזה דקה שתיים להקדיש לו המיתוש ככה, להגיד רגע, עצרו לפני הכל או אחרי הכל. הנה מה יש לי לומר על יניב חיון. אז הנה, קבלו את איש האפוקליפטיקה עמית סגל, מי אתמול לצידו של תיאודור.
1: אפשר להגיד כבר עכשיו שהיה מחדל נוראי, שהנזק הפוטנציאלי שלו היה של מאות הרוגים, לא רק בטיסה הזאת, אלא גם בטיסות אחרות. בשנים האחרונות ביקרו בישראל אזרחים של מדינות עוינות שאינם מורשים אחרת להיכנס לארץ בלי שהם תוחקרו, וכשהם בעצם נוהגים בפצצת ענק עם טונות של דלת הקרויה גם בטעות מטוס נוסעים. המחדל הוא לא של פליי דובאי, יותר נכון הוא שלהם בוודאי, אבל עוד קודם לכן של ישראל, מדינה למודת סבל, מדינה שהצליחה למגר את טרור חטיפת המטוסים, הייתה הראשונה בעולם לצאת מהמגפה הזאת, אבל לא הבחינה בלקונה הזאת שמתרחשת. ואני חושב שאנשים לא עד הסוף קולטים את האירוע. אנחנו פרסמנו כבר ביום רביעי שהכוונה של הטייס, לפי מה שחושדים בישראל, הייתה לא רק לחטוף את המטוס, אלא גם להתרסק בישראל. ומכאן, איך אומר, שהמים הם הגבול, או הקטסטרופה היא הגבול, הכנסת, עזריאלי, כל אחד שיחשוב על או בסיסים אמריקאים, כל אחד שיחשוב על דברים כאלה. העובדה שישראל יודעת במשך חודשים ושנים שיש טייסים כאלה, ואפילו לא טורחת לבדוק את השמות, היא פוטנציאל להגיד ועל החקירה הממלכתית, לאומית, תקראו לזה שאתם רוצים, רק
0: כקצתה. שכל מדינת ישראל יעבדו בשבק ובמוסד ובמשרד התחבורה ובמשרד החוץ, ולא נעשה שום עבודה, לא נלך לעבודה, רק נתחכם מי טייס פוטנציאלי, מי כתב ככה, מי כתב שמה באיזה דף פייסבוק. תקשיבו, הרע דבר בטיסה מדובאי לתל אביב. צריך להתארגן מחדש על טיסות נכנסות וטיסות יוצאות מנתב"ג. ולנתב"ג, כמו חטיפת המטוס לאלג'יר שהיה גיים צ'יינג'ר, או חטיפה ששינתה את החיים שלנו, את עולם התעופה. וכדי לתקן אבל, צריך לפטר קודם כל את מירי רגב. צריך לפטר את מנכ״ל משרד התחבורה, את האחראי על התעבורה, וגם אם כבר, גם את האחראי למחדלי החנייה בפארקינג של שדות התעופה, של שדה התעופה בנתב"ג. כן? כי האחראי לחניות בנתב"ג קשור בצורה כזו או אחרת למירי רגב, כי הוא חבר ליכוד. והוא מקורב שלה, שאותו מינה, אחראי על החניונים בנתב"ג. ככה זה, זאת הרמה. קרה דבר, בודקים, אחים. איך מדינה יכולה להגיע לכל טייס שבדף הפייסבוק שלו אכן היו סימנים שהוא הולך ומתחרפן עם אמונתו? זהו, אנחנו לא מכניסים יותר לישראל? מוסלמים לא יטיסו יותר מטוסים לישראל? זהו. וזה הכוח של השב"כ והמוסד, והם יכולים לעשות זאת גם. והם הולכים לפליי דובאי ואומרים לו, תקשיבו, זה מגיע לישראל. אבל ההוא לא יגיע לישראל. יאללה, יאללה, יאללה. בסדר. אני אמר לכם, את הדברים הללו אתם לא תשמעו בשום מקום אחר. אוקיי? טוב, יאללה. זהו, אמרנו את שלנו. אתם יודעים כמה אנשים צריך בשביל לעלות על כל טייס מה הוא חושב ומה... אין פה, לא יעבדו כאן, לא יעצרו כאן. שום דבר. כולנו נעבוד בשבק. כולנו נעבוד באמן, באזנות סתר. נעלה על הדפי הפייסבוק והטוויטר והאינסטגרם של כל מי שעובר קורסים בתחום התעופה. פרופורציות. לא נעים. תודה לאל, היה לנו את יניב חיון, יש לנו משהו לומר עליו עוד מעט, ונגיד, אבל יאללה, יאללה, מחומוס אבו חסן, אתה בא, מטיף לנו ואומר לנו מה היינו צריכים לעשות, ומה אנחנו צריכים לעשות, ולמה לא עשינו, ומה נעשה. טוב, יאללה, קבלו את יאיר גולן.
2: הזכרת את מנסור אבס. מנסור אבס היה שותף טוב בכנסת ה-24, היה שותף טוב בממשלה ההיא. אני חושב שנפתלי בנט יודע להעיד על זה ממקור ראשון, כמי שהיה ראש ממשלה. אביגדור ליברמן מכיר את זה היטב. אבל אביגדור ליברמן... אנחנו סיפרנו על זה גם...
1: ליברמן ביקש לפסול אותו.
2: אז אני רוצה לומר שמה שעושים לפני הבחירות, אני מבין, כל אחד צריך להביא את הבוחרים שלו. אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה יסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
1: שמה היא?
2: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
1: עם רע"מ.
2: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. שותפות יהודית-ערבית בממשלה היא דבר חיובי.
0: אוי. כל אחד צריך להביא את המצביעים שלו. וליברמן אומר, בתגובה, ליברמן, תקשיבו, ליברמן זה אין דבר מסוכן יותר לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מאשר אביגדור ליברמן. והוא מגיב בציוץ לדברים של יאיר גולן. ליברמן נקודותיים. אני שב ואומר, לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות. יאיר גולן בלחץ מצד חבריו למפלגה בעקבות ההצבעה בעד פסילת בלד וסמי אבו שחאדה. אוקיי? יאיר גולן, כן? איבד תמיכה ברחוב הערבי, ועכשיו בניסיון נואש להחזיר אליו את המצביעים הערבים, הוא מפיץ דברים שאינם נכונים. אני מציע לכם, אז אם מכירים, תאמינו ליאיר גולן. יאיר גולן מתכוון לכל מילה. ליברמן מורח אתכם. כשאני אומר יאיר גולן מתכוון והתכוון לכל מילה, זה גם כאשר הוא דיבר על התהליכים שמדינת ישראל עוברת בדרך לגרמניה ההיא, מהמאה הקודמת. ויאיר גולן דיבר מדם ליבו על הכאב שלו, כי ישראל רוצחת תינוקות כתחביב. יאיר גולן, פי וליבו שווים. ליברמן מורח אתכם. בשורה התחתונה, בדרך להחלפת ממשלת נתניהו, ליברמן חושב ורוצה בדיוק כמו יאיר גולן. והוא ישתף פעולה עם מנסור עבאס, ועם אחמד עודה, ועם אחמד טיבי, ועם רעם וטעל וחדש ובלד, ועם כל מי שאתם רק רוצים. זה ליברמן. תגידו, אתם זוכרים שליברמן לקח את משרד האוצר רק כי הוא ידע שאי אפשר יהיה לעסוק בענייני ביטחון? איך אפשר לסמוך עליו? טוב, וינטר, אין לי כוח בשבילו יותר, די, הוא נודניק והוא טרחן ודי, התחיל כבר, זהו, יש מגלומן, זהו, די, אין לי כוח בשבילו. לדעתי בסוף זה יהיה בזבוז של מנדט, מנדט וחצי, לא יותר, אבל הוא יתעקש. הוא יתעקש. שיתעקש. בסדר. עכשיו, אחרי שאמרנו כל זאת, אנחנו עם יצחק עמית. כן? הרי הסתמן רוב לפסילת אבו שחאדה מבלד. מה עשה יצחק עמית? יצחק עמית הציע לאבו שחאדה לפרוש, כדי שהוא, יצחק עמית, יימנע מפסק דין בנושא, פסק דין תקדימי. אבו שחאדה, יקיר ליבו של יצחק עמית, נענה לתחינה של האום מבית המשפט העליון. הוא פרש, ובעצם הוא אמר ליצחק עמית, יציק, אל תדאג, אני לא אפיל אותך, אבל בקדנציה הבאה אני אחזור, ואם לא אני, אז אולי חנין זועבי או מישהו אחר מבלד. תקשיבו, מה שקרה כאן הוא שבגץ בעצם מתערב במדיניות, אבל לא כותב פסק דין. מתערב בניהול המדינה, אבל לא כותב פסק דין. עכשיו תזכרו ברונן בר, ראש השבק לשעבר. שרגה אליעד בן גיגי הגיש עתירה נגד פיתוריו של רונן בר, אתם זוכרים. אבל רונן בר לפתע פתאום, כן, אמר שהוא מתפטר, ואז כאילו העתירה התייתרה. אבל זה, במקרה הזה לא עצר את יצחק עמית, שפסק שההחלטה של רונן בר התקבלה תוך הפרת כללי ניגוד העניינים ללא תשתית עובדתית נאותה. או כמו שכתב דוקטור אוהד גלייך, לא מכיר אותו, אשמח להכיר אותו, כי אני מסתמך עליו. הוא כתב, דוקטור אוהד גלייך, 1,200 נרצחים אינם תשתית עובדתית נאותה. אז ממה נפשך? ממה נפשך? מה מונע מיצחק עמית להוציא פסק דין שפוסל את אבו שחאדה? שום דבר. אבל עכשיו אנחנו נזכרים לאיזה מחנה שייך אבו שחאדה. ולאיזה מחנה שייך יצחק עמית. שניהם שייכים למחנה מדינת כל אזרחיה. עם הספק וחוסר הוודאות לגבי מהים עד הנהר, או מהנהר ועד הים. חלומם של השניים, של יצחק עמית ושל אבו שחאדה. עכשיו תראו במה אנחנו עוסקים כאן, תראו במה אנחנו עוסקים. במשרד התחבורה, במחלקת התעבורה, מינויים של מירי רגב, והם הובילו אולי לאסון, או כמעט אסון. מי בכלל זוכר שקיים אחד בשם יניב חיון? לא יודע, ככה ספונטנית. אני הייתי ממנה את יניב חיון לראש מחלקת ההבטחה של השבק, או לפחות של אל על. מהשרברבות לשבק או לאל על. וזאת רק כי רשימת הליכוד לכנסת הבאה כבר הוגשה. ואולי צריך לבדוק אפשרות לפתיחת הרשימה, אם עדיין אפשר. בכל מקרה, יניב חיון שווה בדיקה. טוב, קטונתי מול השניים שנמצאים איתנו כבר על הקו, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, וגם עורך הדין הבכיר יורם שפטל, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי, מה אני שומע ברקע? אפשר רגע? אני שומע כפול? אוקיי, תודה. טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין, בוקר טוב לך, השופט בדימוס הרן פיינשטיין.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: ובוקר טוב לך עורך הדין יורם שפטל.
4: בוקר טוב לך, לשופט בדימוס ולכל המאזינים הרבים.
0: ומה אתה אומר על המחדל של משרד התחבורה ומחלקת התעבורה, סניף העמקים והשפלה, שהם אחראים למחדל הגדול והנורא הזה, שלא הצליחו לעלות על כך שמבין מיליוני טייסים היה גם אחד ש... שניסה להתאבד עלינו. יש לך תובנה בעניין הזה? יורם?
3: דבר, דבר.
4: אתה שואל אותי?
0: כן, כן, את שניכם אני שואל.
4: בסדר, שיתחיל השופט.
0: השופט בנימוס
3: הרן פיינשטיין. לא, לא, לא, אני לא רוצה לעסוק בעניינים שאינם קשורים למשפט.
0: אוקיי.
3: מציע שאתה תדבר.
0: אוקיי, אם יורם, אתה לא חייב. אני כבר איבדתי את דעתי לדעתי לאורך כל הפתוח.
4: שאין אירוע שבו לא ייקחו את הצד האפל שלו ויאשימו בצד האפל את, לא רק את המוסד והשבק, אלא בראש ובראשונה את נתניהו. הלא נתניהו אשם בכל דבר שלילי שקרה במדינה מהרגע שהוא נבחר ליושב ראש הליכוד לפני 33 שנים. חד וחלק, הכל ברור, וזה חוזר על עצמו ללא הרף, ויחזור על עצמו ללא הרף, גם כאשר נתניהו יפרוש, עדיין במשך שנים אחר כך, כל אירוע שלילי במדינה יתייגו אותו כלפי נתניהו.
0: כן, אוקיי, יפה. עכשיו אנחנו חוזרים אליך, שופט בדימוס הרן פיינשטיין. כל הסיפור הזה של פסילת אבו שחאדה, הוא לא רצה לקבל החלטה תקדימית, ואז הוא הציע לו לפרוש, ואבו שחאדה אכן פרש. תן לי בבקשה, התובנה שלך בנושא הזה שהוא, אתה יודע, אתה לא צריך להיות עורך דין, לא צריך להיות יורם שפטל, או דוד פטר, או יריב לוין, או השופט בדימוס הרן פיינשטיין, כדי להבין שמדובר כאן שאין להם גבול.
3: אני אתחיל בסוף, אתה צודק. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד, אני לא רואה בזה עניין תקדימי, מפני שאני חושב שהתקדים כבר נקבע בסרט, בפסילה ואי פסילה של ג'נין ג'נין, של בקרי. אני חושב שפסק הדין ההוא צריך לעקר אותו מקרחי פסקי הדין, כבר זה לא קרחים, זה הביזיון הגדול ביותר, עם כל מיני מבחנים שאף אחד לא יודע מה זה סף הסיבולת וסף, אני לא יודע כל מיני מילים. סעיף 7א חוק יסוד הכנסת הוא ברור לגמרי, וצריך היה לפסול כמובן את שחדה, אבל גם את כל המפלגות הערביות. אנשים לא קוראים את התקנונים של המפלגות, ואני יש לי בפני, אני לא אקריא את זה עכשיו. התקנונים של המפלגות האלה שוללים את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וזה אומר בניגוד לסעיף מאוד ברור של סעיף 7א חוק יסוד הכנסת. עכשיו לגופו של עניין, אני בכלל לא מתפלא על עמית, כמו שהוא לא נשיא, אלא הוא כביכול נשיא, אותו דבר. אבל מה שמפתיע אותי זה לא זה. שים לב, מפתיע אותי שבישיבה, בחמש דקות הראשונות, פה אחד כל השופטים היו צריכים להגיד הולך הביתה. ועוד יותר מרגיז אותי, שני דברים נוספים, שיש דעת מיעוט, זאת אומרת שישנם בצלב
0: ושופטים. זה מה שהיה אמור להיות, היה רוב ברור.
3: מה זה רוב? פה אחד, תוך שתי דקות צריך להעיף אותו מבית המשפט, דחיל לך, עד כדי כך אתה צריך לשקול. עכשיו אני קראתי את פסק הדין שלו, והם אומרים יפה, אנחנו מפרסמים עכשיו תמצית, תקשיב, ושמה נאמר תמצית של התמצית. מויכל טויבס, התוצאה ידועה, אני אבטל לגמרי על כל הנימוקים שלכם. אתה רוצה 30 פסקי דין? אני אתן לך. אתה רוצה 40 פסקי דין? אין בעיה. אתה יודע מה אומרים באוסטרליה השמאלית? גם אני מבטר. התוצאה ברורה כבר. אל תכתבו, אף אחד לא רוצה לקרוא את זה, זה בכלל לא מעניין. ברגע שלא פה אחד החלטתם שהם, שכל מפלגה שכופרת בקיומה של מדינת ישראל, זכאית להשתתף בבחירות, עשיתם צחוק מהעבודה.
0: בבקשה, עורך הדין יורם שפטל.
4: טוב, תראה, ברק יצר פה מפלצת שלא קיימת בשום מקום בעולם, ולא הייתה קיימת בשום מקום בעולם, וגם לא תהיה. והמפלצת הזאת היא זכות חוקתית לאויב הערבי מבפנים להיות גיס חמישי. לא רק בתעמולה, בהסברה וכולי, אלא גם בליבת המדיניות הישראלית, כלומר כנסת ישראל. ממש נוצרה פה זכות חוקתית, לא פחות ולא יותר, של האויב הערבי מבפנים להיות גיס חמישי. וזה מסביר את כל הפסיקה. מה זאת אומרת מאשרים מפלגות שכופרות בתקנון שלהם בקיומה של ישראל כמדינה יהודית? גם שופטי בית המשפט העליון בחלקם כופרים במדינת ישראל בפועל כמדינה יהודית. איך אני יודע את זה? לפי הפסיקה שלהם. תראה, הדבר הכי מחריד הוא שאם במקום למשל השופטת וילנר הייתה בהרכב השופטת רונן, אבו שחאדה היה מאושר. תראה, כשהוא אמר שהתגבש רוב, זה רוב של חמשת השופטים שאינם חלק אינטגרלי, שאינם כאלה שניתן להגדיר אותם נטורי קרתא של הדיקטטורה של בג"ץ. יש להם פסיקות לא מעטות שלגמרי מתיישבות עם הדיקטטורה של בג"ץ. אבל אי אפשר לומר שהם ממש נטורי קרתא של הדיקטטורה של בג"ץ. לעומת זאת, השופט גרוסקופ שישב בדין, השופט חלד כבוב, השופט יצחק עמית והשופטת ברק ארז, הם ממש הנטורי קרתא של הדיקטטורה של בג"ץ.
0: גרוסקופ, יורם, יורם.
4: ואם הייתה מצטרפת השופטת רות רונן, אז היה רוב בבית המשפט להשאיר את אדון שחאדה בכנסת ישראל.
0: אוקיי, אני רוצה להשמיע לך עכשיו את יצחק עמית מביא דברים בשם, בעצם מתרגם דברים של העורך דין של אבו שחאדה, הוא מתרגם את הדברים שלו לעברית, ועונה במקום השופטת שדיברת עליה לפני חצי דקה, השופטת וילנר. הנה, משמיע את זה גם לך וגם לך, השופט בדימוס הרן פיינשטיין. כן. בבקשה.
5: מילים שלו לפי אני. אם אני הייתי אומר בעברית, אסור להרוג את החברה האזרחית, כבודה בצדק היה
6: אומר לי... אתה היית מתרגם מועתינין לתושבים, לא? ומדעניין לאזרחים.
5: בדיוק. בדיוק. כאילו כאן הכוונה, אסור להרוג אזרח באשר הוא.
7: למה הוא לא אמר לנו את זה? למה הוא לא אומר את זה? לא, למה עכשיו מר שפדה לא אמר את זה?
6: כי לא שאלת את זה. כי לא שאלת את זה.
5: אתה בעד הרגע. אתה צפצלו.
0: נו, אתה מבין? מי מתרגם, כן, מה אתה צוחק, הרן?
8: מפני שאני מחזיק בפני עיניי את התקנון, את האני מאמין של הבעלד, והעמדה הראשונה אומרת, אני קורא לך מהם, שלהם, משמח שלהם, הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה, וקיום מדינה פן ערבית, הם יכולים להיות בכנסת? אחרי דבר כזה,
4: שאתה רואה סיב שבע אלף. ברק ארז עשתה דבר עוד יותר גרוע. היא שאלה שאלה תם. אמנם יש אמירות שמהם אי אפשר לסגת? האם יש אמירות שאי אפשר בגינם לבוא ולומר לא התכוונתי, לא הובא?

0: אתה יודע מה, אני אפילו לא רוצה להתייחס למה שהיא אומרת, שהקו שלו הוא כל כך ברור שהוא הוא לא ציוני, לא אגיד אנטי ציוני, לא ציוני. ובאמת, בואו נדבר עם משפטית. ביטול ההכרה במוסדות הציונים על ידי המדינה. אי קיום שירות צבאי או אזרחי.
1: מה, ביטול חוק השבות? יש למדינה הזאת זכות קיום ללא חוק השבות?
0: לא. זה הקלאסיקה, הנה הם רוצים לב את זה. נסיגת ישראל מכל השטחים, זכות השיבה.
2: אני מוכרח לומר משהו באמת משפטי נטו.
1: כן, יורם.
2: בסעיף 7א, לגבי כל סעיפי המשנה שלו, נאמר במפורש שדי בכך שזה יהיה במשתמע. כלומר, די בכך שבמשתמע, בלי שתגיד את זה מפורשות, במשתמע מהפעילות שלך, מהדברים שאתה אומר, די בכך שבמשתמע אתה נגד מדינה יהודית כדי או תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל וכולי, די בכך שזה יהיה במשתמע כדי שתתפל.
0: במפורש או במשתמע?
2: איך זה משתמע? איך זה מתיישר עם באמת הכזב של מסה קריטית? מסה קריטית זה סותר שחור גבי לבן את משתמע. במשתמע די בכך שהדברים שלך איכשהו רומזים לעניין שאתה נגד מדינה יהודית כדי שאתה תיפסל. מאיפה הביאו את המסה קריטית? את המסה קריטית הביאו כדי לומר לעולם היא לא קיימת אצל האויב הנאצו ערבי מבפנים, אבל היא תמיד קיימת אצל מיכאל בן ארי.
0: לא, זה גם, זה תוסיף לזה מפחד מאוד מאוד ברור שזה סף הסיבולת של המדינה, של האזרחים. מה זה סף סיבולת? זה בערך כמו סבירות. אבל נכון, כתוב פה במפורש, בחוק, אני קורא את זה 7א סיפה, כאשר לרבות התבטאויותיו, לפי העניין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה. הראשון, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. סליחה, כבוד השופטים, אתם לא יודעים לקרוא חוק, או אתם לא יודעים לפרש חוק. פשוט מאוד.
2: דרך אגב, למשל, קח את חד"ש. חד"ש מצהירה על עצמה כמפלגה קומוניסטית. כל מפלגה קומוניסטית זה אויב מספר אחד של הדמוקרטיה. אויב מספר, עזוב את העניין של מדינה יהודית, גם מבחינת דמוקרטיה. חד"ש לא יכולה בשום אופן להתמודד בבחירות לכנסת. היא מצהירה על עצמה שחור גבי לבן כמפלגה קומוניסטית. מה זה מפלגה קומוניסטית? מה שיטת המשפט של מפלגה, שיטת השלטון של מפלגה קומוניסטית? דיקטטורה של של הפרולטריון.
1: נגעת
2: דיקטטורה של הפרולטריון.
1: נגעת בדברים שאמר,
2: איך זה מסתדר עם דמוקרטיה?
1: נגעת בדברים שאמר חבר הכנסת לשעבר שנפסל, מיכאל בן ארי, שדיבר באופן כללי על הסכנה מפני ערבים, מטענה שמדובר באומה רצחנית או בגייס חמישי, דברים שנאמרים כאן בכל תוכנית אקטואליה, כמעט בכל פאנל. איך מתמודדים עם פסילה שערורייתית ובררנית כל כך? ערן.
0: א', כמעט בלתי אפשרי. ב',
2: נכון.
0: כנסת כבר בחופש. אולי חוק נוסף שעד אשר ידונו בפסילה שלו, חוק שמבטל את פסק הדין הזה, שזה אפשרי, גם עשו את זה לברק
1: בשתי תזכדי. ומושכים אותו ומושכים אותו, זה לא יאומן.
2: אני חושב שצריך לקבל תיקון חקיקה כדלקמן. אחד, בג"ץ לא יהיה בעל סמכות לפסול רשימה שאושרה על ידי ועדת הבחירות. שתיים, בג"ץ לא יהיה בעל סמכות לפסול רשימה שאושרה, זאת אומרת שנפסלה על ידי ועדת הבחירות, אם הפסילה היא ברוב של שני שליש ומעלה מחברי הוועדה. חד וחלק. פשוט מאוד. נראה את הדיקטטורים של בג"ץ, מבטלים, הם יכולים לבטל, אני לא אומר שלא, אבל עד רבה, נראה אותם מבטלים את זה, וזה צריך להיות כמובן תיקון לסעיף 7א, כלומר זה צריך להיות חוק יסוד.
1: כן, אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה בעניין הזה, וכל הזמן, אתה יודע, אני באמת, אני נותן את הקרדיט כאן למי שלפחות מבחינתי, יכול להיות שכל אחד מכם גם דיבר על כך, על העובדה שאנחנו בקדנציה הבאה של הכנסת הבאה, של הממשלה הבאה, ימונו כאן, יש כאלה ש...

0: שאומרים 7, 8, 9, ויש כאלה שטוענים 10 שופטים חדשים לבית המשפט העליון. עד כמה זה חשוב ועד כמה זה אפשרי, עד כמה זה, זה, זה ישים, ואולי נצא סוף סוף לדרך, לדרך חדשה, שממשלה תמשול, ובית המשפט העליון יפסוק על פי הדין ועל פי החוק, ולא על פי האג'נדה והפוליטיקה שהוא בא איתה מהבית. בבקשה, אני אתחיל איתך ונחזור אליך, יורם. בבקשה, הרן.
1: התשובה היא ככה. קודם כל צריך שההרכב של הוועדה למינוי שופטים באמת לא יהיה בבג"ץ ולא יהיה תלוי בהם. ובית, לצערי הרב אני אומר לך, קודם כל זה חשוב וזה מבורך והלוואי שזה יקרה. אבל יש איזו בעיה פסיכולוגית שאני לא יודע לפתור אותה, אולי יורם יודע, אני לא יודע. ברגע שמגיעים לכס השיפוט, האווירה שבית המשפט העליון משפיעה עליהם ומשתנים לגמרי. זאת אומרת שקודם כל אתה צריך לתת במינוס. דע לך, ברגע שאתה ממנה בן אדם לא אומר שום דבר. דבר שני, שצריך לעשות באמת חקיקה מאוד מפורשת, ואם יפרו חקיקה מאוד מפורשת, לצערי הרב אני אומר את זה, לסרב לקיים פסק דין.
0: וואו.
1: שזה דבר קשה מאוד,
0: אבל אין ברירה. אני חושב שזה משפט, בפעם הראשונה אתה אומר משפט כזה. לסרב, לקבל...
1: אין ברירה. אם פסקי הדין עומדים בניגוד לחוק, אין ברירה.
0: כן.
2: אני דרך אגב אמרתי את זה מאות פעמים, תחת הכותרת הבאה. בית המשפט העליון לימד אותנו, ובצדק, שיש פקודות בצבא, שהן בלתי חוקיות בעליל, ודגל שחור מתנוסס עליהן. אותו דבר לגבי פסקי דין. יש פסקי דין של בית המשפט העליון, שדגל שחור מתנוסס מעליהן, הם בלתי חוקיים בעליל, הם תוצאה מכך שבית המשפט העליון פורק מעצמו את סעיף 4 לחוק יסוד השפיטה, שמטיל על בית המשפט את מרות החוק באופן מוחלט ובלתי ניתן לפירוש אחר. מרות החוק חלה על בית המשפט. ברגע שבית המשפט פורק מעל עצמו את מרות החוק, באותו הרגע פסקי הדין שלו לא שווים את הנייר עליהם הם כתובים, ולא רק שצריך אלא חובה לא ליישם אותם. לא רק צריך לא ליישם אותם, חובה לא ליישם אותם, כמו שחובה לא לבצע פקודה בלתי חוקית בעליל שניתנת לחייל.
0: עורך הדין יורם שפטל, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה לכם.
1: יום טוב.
2: תודה על התודה.
0: יום טוב. כל טוב.
3: כל טוב.
0: תקשיבו, אני מוצף כאן בוואטסאפים, זה מה שיש לך לעסוק הבוקר בתוכנית, אתה בעצמך הקדשת את כל הפתיח, כותבים לי מאזינים לעניין הזה של המחדל של, של פליי דובאי, ואתה מתעסק עכשיו בעניין המשפטי עם יצחק עמית, ואני אומר למאזינים שלי, גם למוחים, כן, זה בדיוק מה שמעניין אותי, כי זה הבהתליה. הכל כאן סובב סביב אותו יצחק עמית, סביב אותה דפנה ברק ארז, סביב אותו גרוסקופ, סביב אותה רות, סביב אותה רות, רות רונן. עכשיו תקשיבו מה קורה כאן עם אחד שקרא למפלגה שלו ישר. אני לא אכנה אותו שקרן, לא אכנה אותו שקרן, לא רוצה. האיש הזה... תקשיב, אין לו גבולות. אין לו גבולות לטיפוס הזה. לקרסטן הזה. תקשיבו. נו?
4: במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו.
0: לפרוטקשן, תן לי את זה עוד פעם.
4: במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת האינטרסים המשותפים שלנו.
0: אוי, נתניהו זה הקונספציה. איך האיש הזה עומד... איך האיש אומר, בואו נראות מפלגה שיש לה 20 מנדטים, 21 מנדטים, 22 מנדטים. איך? תגידו, אתם יכולים להגיד על ליברמן מה שאתם רוצים. תגידו, מגיע לו. ליברמן הוא אדם יצרי. הוא רואה נתניהו, הוא רוצה הרס. הוא רוצה חורבן, לא אכפת לו. חורבן של המדינה, הוא לא רוצה נתניהו. אבל ליברמן ברמה האישית, אם אתה לוקח את ליברמן שעד לפני כמה שנים, אדם אינטליגנטי. אדם היה הגיוני. היום במקום אחר. איך הם הגיעו למצב שאחד כמו אייזנקוט הוא שם במקום הזה? תקשיבו, מדובר באנאלפבית. מדובר באנאלפבית. יאללה, יש לך זמן לתת לי את איזה משפט שלו ככה באנגלית, ככה להתפנק ואחר כך, למה לא עכשיו? תן לי, תראה אם אתה יכול למצוא את זה כך. אתה תצליח, לדעתי אתה תצליח, אני מכיר אותך. משה, ואני מגיר את משה של הציטרה, תנו לי ככה לפי של אלב, כמו שאומרים בערבית, להרחיב את הלב עם האיש שינעם באום ובקונגרס, ויפגש עם ראשי ממשלות ונשיאי מדינות, והוא, הנה, זה ככה, ככה הוא ידבר איתם, ככה.
4: Understood, the vision of Quds Force.
0: זהו? תן לי את זה עוד פעם, לא, אני לא אעזור לכם.
4: We understood the vision of Quds Force.
0: טוב, נו, יש לנו איזה משהו בזה, אבל אנחנו נתארגן עד מחר, יהיה לנו את זה בסין קצת יותר זה, אבל זה אני שמתקיל פה את הצוות הנפלא שלי, ככה תוך כדי תנועה. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות ואנחנו שווים לעוד אמירה לפני שאנחנו חזירים שידור, ותשמחו עליי שהיא תהיה מעניינת.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילו. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: פתחי וזמרי בעם.
9: יגאל חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
10: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
11: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה לך,
10: צביקה. דני מלך, ציטוט מפי בכיר.
11: בכיר ברשות.
10: בשלישי הכי קרובה. זה אבו מאזן.
12: ציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
16: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
17: אחוזת ארץ.
16: כוכבית 50-37.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
20: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. גלי
2: ישראל. איך כותב לי דוב הבלתי נילא, גם הוא כבר בלתי נילא דוב. בוקר טוב אבי, אם היינו לוקחים את בגץ עם ההחלטות הפוליטיות שלו ושמים אותו כבגץ ברשות הפלסטינית, אף אחד לא היה שם לב שמדובר בבגץ של מדינת ישראל. שכוח, דוב. ועכשיו אתם מבינים, זה הבן של המדרור וראש הממשלה. באמצע אין שום דבר. הבן של המדרור, מה הוא? רב סרן, סרן? מה הוא? סמל, רב סרן, רב סגן אלוף? מה הוא? סגן אלוף. אין כלום בין הבן של המדרור לבין נתניהו. אין, רמטכ"ל ומטכ"ל וראש אמ"ן ו-8200 וכל הזה וחיל האוויר וכל השבקניקים וכל הרונן ברים וכל הדברים האלה. זה הבן של המדרור וראש הממשלה. בדיחה. טוב, תודה לעורך והמפיק שלנו משה כחלון, תודה לטכנאי שלנו הבוקר משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, ככל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. תל חי, מועדים לשמחה.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל. גלי ישראל.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
16: בחסות,
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
18: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 8 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועת עזה והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צה"ל. התקיפה בוצעה מהאוויר אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צה"ל כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מהשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צה"ל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר, שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי, להסיע משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים, הסביר הקברניט ההודי שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה, הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל לשיחה נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מאומן, אחרי שהוא עובר לשם מסעודיה. עכשיו, לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
18: היום יהיה בעיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: כן, אוקיי, חזרנו, שבוע טוב, מה נשמע? תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, האורך אבי יצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, בחיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו מכינים לכם את סופיאן אבו זיידה, תכף תשמעו אותו בעברית, כן? אחרי כל פסטיבל ההטרלה שהיה פה עם ההטרה מהאמירויות. הרבה עניינים פוליטיים גם מתקרבים לבחירות, יש לנו כאן סיקור די נרחב הבוקר, תכף תשמעו. מתחילים עם, קודם כל נעדכן, המשפחות קיבלו הודעה על שני פצועים בלבנון, קשה וקל, בתאונה מבצעית, זה קרה לפני כמה שעות, יצא עוד הודעת דובר צהל, אז כמובן החלמה מהירה לפצועים. ועכשיו אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר מפקד ראש המל"ל, הרבה מאוד תפקידים. בוקר טוב, מה שלומך?
1: בואו
0: נתפקד מיום
1: יום. לא, הגענו לאחרי החגים.
0: הגענו לאחרי החגים לגמרי. תגיד, באופן אישי אתה בטוב? כי בכל זאת עברתם משהו, השם של בנך פורסם. אתה רוצה להגיד משהו בקשר לזה?
1: לא, אני לא רוצה להגיד שום דבר. בעזרת השם נעבור גם את הגל האחור הזה.
0: אבל סך הכל, אתה יודע, יש טענה שלא היית צריך להתבטא כל התקופה בענייני עזה.
1: אני יודע שאנשים שהיו מעדיפים שאני לא אתבטא, זה לא פעם ראשונה בחיי, זה בסדר.
0: וזהו, לא רוצה מעבר. טוב, יאללה, אז בוא נדבר על הדברים האחרים. קודם כל, אני חייב מילה שלך בקשר לאיראן, כי טראמפ מעוטט כל הזמן שיכול להיות שהוא יפעל לפני בחירות האמצע.
1: תראה, אני שאמרתי כמה פעמים פה, אני לא בונה אף פעם על כך שאני אבין מה טראמפ רוצה או אומר, כי שיטת המסע ומתן שלו היא כזאת שבה הוא מפזר אמירות שבחלקן הוא מתכוון ובחלקן הוא לא מתכוון, וזה חלק משיטת המסע ומתן שלו. ועכשיו הוא במסע ומתן עם האיראן, הוא רוצה שהם יקנעו בעצם מבחינה מעשית בשני נושאים, אחד זה ברומוז והשני זה בנושא הגרעיני. אני בודק מה הוא עושה, ומה שהוא עושה עכשיו, הוא מפין את ארצות הברית לעוד סבב מלחמה. האם זה מה שהוא יעשה בסוף? בכלל לא בטוח, אבל הוא מפין את זה. כשאתה שולח נושאת מטוסים פחות ממניין שיש לך מבצעי, יש להם 11 בסך הכל, נדמה לי שהם שומרים 9 מבצעיות, אתה שולחת על המזרח התיכון, זה איתות כבד וזה לא הראשונה. אז האם הוא בסוף ילך למהלך של כוח? אני לא יודע, אבל הוא במסע ומתן שבו הוא מכין גם מהלך של כוח,
0: וזה רק, וקשה לדעת מתי הוא יפעיל אותו, אתה אומר, כשמדובר בטראמפ.
1: וקשה לדעת, קודם כל, אם הוא יפעיל אותו. ובוודאי, מתי הוא יפעיל אותו.
0: ברור. תגיד, יצא לך לשמוע את סופיאן אבו זיידה מכחיש לגמרי את הדיווח על התראה מהאמירויות?
1: לא, אבל זה לא מפתיע אותי, כי כשניתחתי את זה מקצועי, הסברתי את זה באיזשהו פורום, אמרתי, תראו, זה בלתי הגיוני. בשלושה מובנים. אחד, שראש הממשלה ידבר עם השליט האמירתי ולא יהיה אף אחד בחדר וירשום, ואף אחד לא ידווח לאף אחד, זה מוזר, לא בלתי אפשרי אבל מוזר. הדבר השני, זה לא הכלי להעברת מסרים כאלה, יש למוסד יחסים באמירויות יוצאים מן הכלל, ואם מדובר במשהו מודיעיני לא מדיני, אז המוסד הוא איך נקרא לזה, צינור הטבעי להעברת כאלה מסרים. והדבר השלישי, הערכתי שזה לא הגוף שיהיה לו את המידע האינטימי בתוך חמאס. ואנחנו יודעים היום להגיד בדיעבד שבתוך חמאס מעט מעט מאוד אנשים ידעו על האירוע הזה. ולכן נחשוב שדווקא האמירתים הם שהיה להם אינפורמציה לגבי הדבר הזה, זה יותר הגיוני שלמצרים יהיה כזה דבר. אבל שלאמירתים יהיה כזה דבר, נראה לי מאוד מוזר. עוד פעם, כל אחד מהדברים שאמרתי הוא לא בלתי אפשרי, אבל כן. שלושתם ביחד אמרו לי, עמידרור, תהיה חשדן מבחינה מקצועית.
0: ובצדק. בוא נשמע לטובת מי שלא יצא לו, הנה.
2: שלום ילדה כתב שאתה ובאמירויות הבנתם שמדובר במלחמה.
3: תראה, אני לא דיברתי עם שלום ילדה. יש אנשים שדיברו עם שלום ילדה. אני אחראי על מה שאני אומר. אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים. אני בכלל, בכלל לא חשבתי בכיוון הזה. ואם זה לא טקטיקה למשא ומתן, יש לו משהו. הוא סומך על משהו. איפה הראש שלי הלך? אני אסביר לך, זה פעם ראשונה. הראש שלי הלך לגדה המערבית, שאולי יש חוליה שהיא מוכנה, ויש להם טרגט, אולי הוא בונה על זה, שהם יצליחו לחטוף חייל, או לחטוף אזרח ישראלי, ואז הוא יגיע לשולחן המשא ומתן, תסכימו על כל מה שאני מבקש. אני את הראש שלי הלך שם. לא יותר מזה. לא חשבתי בכלל על מה ש... יכול להיות בשביל
0: אוקטובר. מדהים, פשוט מדהים. תחשבו על זה, היה פה פסטיבל כמה ימים סביב העניין הזה, וסופיאן אבו זיידה היה במרכזו בלי שהוא דיבר, עד שהוא מדבר והוא אומר את מה שהוא אומר. זה באמת דבר יוצא דופן. זה הכל פוזיציה, זה דבר מדהים. תגיד, אם אנחנו כבר באמירויות, עוד מילה אחת על לקחי האירוע עם הטיסה והנס הענק שהיה לנו בחג.
1: מילה שלך בעניין הזה. יש לי ידיד שהוא טייס קרב ותיק מאוד מאוד מאוד, ותחקרתי אותו קצת על הדבר הזה, והגעתי למסקנה שמי שלא מאמין בניסים יהיה לו קשה להסביר את האירוע. עוד פעם, לא בלתי אפשרי, היה לו קשה מאוד להסביר את האירוע. צירוף המקרים שהיה שם, האישה שעמדה ליד הקופיק ושמע צעקות, ועד זה של אזרח ישראלי יודע להיכנס לתוך קופיק ולמשוך את האגעים. אני, אם הייתי נכנס לתוך קופיק, לא הייתי יודע למשוך את האגעים. כל הדברים האלה ביחד, ואחרי זה שיש טייסים ספר שיושבים מאחור, באמת, אם יש נס גלוי, זה דוגמה קלאסית לדבר הזה. אפילו אדם קר כמוני שמסרב להכיר בכל מיני מאורעות רוחניים, צריך להכיר בעובדה שפה זה משהו אחר.
0: מי אמור לבדוק את זה?
1: איזושהי אשליה ישראלית. תגידי, אתה יודע כמה טיסות ממריאות כל יום לישראל, מתאילנד ועד קפריסין? אז מה, אנחנו נבדוק את כל טייסי העולם? נגיד שיתנו לנו את השמות, והם נותנים לנו להביא את השמות. מה, אנחנו, יש לנו מודיעין על כל טייסי העולם? או יגידו לנו, מישהו ימריא עכשיו מרומא, הוא נולד באלג'יר, עבר לצרפת, ועכשיו הוא טייס מקצועי בחברה איטלקית. מאיפה יש לנו מודיעין עליו? נגיד אפילו שהוא חבר ותיק, אז אם מישהו במקרה עולה ברשימות שלנו, אז יגידו אותו, אל תביא. אבל אין לנו יכולת לעקוב אחרי כל הטייסים בעולם, או כל אלה שטסים לישראל. יש איזו ציפייה ישראלית מוזרה לפתור את כל הבעיות של העולם במדינה הקטנה הזאת. אף מדינה בעולם לא מסוגלת לעקוב אחרי כל טייסי העולם, ולדעת שכל טייס שנוחת בה הוא כזה שלא יעשה כאלה דברים. דרך אגב, עשו את זה טייסים בעבר, אני מזכיר לכם, זה לא הפעם הראשונה שטייס מחליט לפוצץ, להתאבד עם המטוס שלו. מטוס נוסעים אני מדבר. אז זה לעניות דעתי אי אפשר למנוע. אפשר לקבוע הלכה כללית שאומרת מי שאין לו אזרחות של מדינה שיש לה יחסים עם ישראל, לא ניתן לו לנחות. כן. אבל מי ערב לנו שאזרח איזושהי מדינה בעולם, אני לא רוצה להביא דוגמה כדי לא לפגוע, שיש לה יחסים עם ישראל, הוא לא שונא ישראל כזה גדול שיסכים להתאבד ממש עם המטוס אותו הוא מטיס. לכן צריך להבין, לא יהיה פה פתרון מלא בנוסף שיש, זה שכל מי שעולה למטוס שטס ישראל, בודקים אותו ביתר קפדנות בשדה התעופה. אוקיי. זה מקובל בכל העולם. ואנחנו
0: 100%. אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר, שבוע טוב, תודה.
1: שבוע טוב, חורף טוב.
0: חורף טוב, ביי ביי. ברוך ידיד, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר טוב, שרון, בסדר, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה. בסוף הטייס המפגע, אימאם אל המאמי קוראים לו?
4: אימאם אל המאמי.
0: כן, מתברר שהוא גם ביקר בישראל בתקופה שקדמה לאותה טיסה.
4: כן, עוד פרט אחד בסדרה לא נגמרת של פרטים מדהימים. אז מתברר שהוא ביקר בישראל לפחות לפעם אחת. עוד טרם שהוא עולה לטיסה ל-1073. ובכלל, יש הרבה מאוד פרטים בעבר שלו, שלא צלצלו באף פעמון. תראה, ראשית כל, בחור מאוד צעיר, בן 29, הוא נולד באמירויות. אבא שלו מאומן, האמא שלו מסוריה. הוא בילה בסוריה בין 2011 ל-2017. ייתכן ששם קרה האירוע שמסליל אותו לתוך אחד הארגונים של האסלאם הקיצוני. ואם צריך לבחור מי מהארגונים, אז הייתי הולך לכיוון אל דאעש, אל קאידה. זה גם לאור דיווחים על סרטונים שהוא מעלה ומעידים למשל על תמיכה בארגונים האלו. אבל תראה, זה הספיק לאומנים, לאומן איר, להעביר אותו מתפקידי טיסה לתפקידי מנהלה. זה לא מספיק למרוקאים שמקרפים אותו כטייס, ובטח לא לפליי דובאי, שגם הם מעסיקים אותו כטייס. האמירטים שמגייסים אותו הם בסך הכל מתעניינים בעבר הפלילי שלו, כמו שאמר לך יעקב המדרור, אין מנגנון שיודע לשתף מידע, נקרא לו מידע ביטחוני, בין רשויות תעופה, וזו הפריטה המאוד מאוד מאוד מטרידה. לי אמרו גורמים באמירויות כמה דברים מעניינים. ראשית כל, שלא כל הפרטים על החוויות שלו בפליי דובאי יתפרסמו. אמר לי גורם אמירתי, אם זה יתפרסם, זה יביך בצורה בלתי רגילה את פליי דובאי. שתיים, הוא החזיק גם עלונים של כל מיני ארגוני יפרי פלסטיין, עלונים ופרסומים. אדם שהתנהג בצורה קצית קיצונית, נקרא לזה כך, לא פתח שרים, לא דיבר עם חברים, מאוד מופנם ומאוד מסוגר, אבל בקצה שרון אנחנו רואים אדם צעיר שגדל איפשהו שם בגינות של אולי דאעש, אולי אל-קאעידה, מקבל מטוס מלא בדלק, 180 ישראלים, והיתר להיכנס לישראל. אם גבורת הנוסעים לא הייתה מונעת את זה, ספק אם בכלל היינו יודעים אי פעם מה קרה שם, אבל אתה רואה שהמרחב האווירי פרוץ, ודיברת עם יעקב על טייסים, מה עם דיילים, מה עם דיילות, זה מספרים עצומים, ואנחנו בהחלט בהחלט מתעוררים כאן גם לאתגר ביטחוני עצום, אבל בעיקר בעיקר לפרצה ביטחונית.
0: יש אגב איזשהו קשר לאיראן בחקירה בשלב הזה?
4: ככל שאני יודע, לא. האמירטים כעת, לאחר שאתמול קבעו חד משמעית שזה טרור, מוצאים עכשיו את הקשרים, את הכיוונים, את המניעים שלו, טראמפ אמר לנו, טראמפ לא פוסל אפשרות שכזו, הרי האיראנים נמצאים גם הם במצור אווירי, והיו כמה אמירות של האיראנים לפי הבדיחה הלא מצחיקה, אם אני לא טס, אף אחד לא טס, ואתה רואה גם את העיתוי של האירוע הזה, ומה יותר טוב לאיראנים מאירוע שמסכסך בין האמירטים לישראלים, אבל לפי שעה גם בישראל אומרים אין עדיין מידע ודאי באשר לקשר איראני. בכל מקרה, האמירטים, ייתכן שאחד הדברים שהם מתמקדים בו, ואתמול כבר מגיע ישראלי, תרסום של גיא עזריאלי ב-I24, מתמקדים בין השאר בשש השנים שבהם הוא שוהה בסוריה, האמא שלו כאמור מגיעה מסוריה.
0: ברור. אוקיי, נגמרו החגים, נתראה בעזרת השם הערב, ברוך, תודה.
4: היום בערב, כל
0: טוב,
4: תודה.
0: ביי ביי, להתראות. בוקר טוב, אריאל סנדר.
5: הלו, תעבירי לוואטסאפ.
0: הלו?
5: בוקר טוב.
0: מה זה היה?
5: זה היה יום ראשון.
0: אוקיי.
5: של אחרי החגים.
0: יפה. לוקח זמן להתרגל. תגיד, אבל הכל בטוב?
5: יש ברירה, אין ברירה. חסדי השם כי לא תמנו.
0: השתבח שמולד. מעניין שדווקא טראמפ דוחף את הקטע האיראני בקשר לטיסה, נכון לרגע זה. כלומר, שלא מוריד את זה מהשולחן ואפילו נותן איזו תחושה שאולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים.
5: לא, תשמע, המערכה שהנשיא מנהל כרגע, אני מזכיר לכולנו, יש לנו חודש פחות יום עד לבחירות האמצע, ובתוך ה-29 ימים הללו, הוא מקדרר את העניין האיראני עד מתי שהוא יוכל. אם זה דרך העניין של המטוס והמעורבות האיראנית, דרך ההתנהלות של כביכול איזשהו מסע ומתן שהוא שם על השולחן, או שתלכו בדרך הקשה, או בדרך הקלה, או בדרך הקשה, כדי להגיע לשלושה בנובמבר, בחירות האמצע, שאחריהם הוא יגמור את המערכה הזאת, אלא אם כן לא תהיה ברירה, ואותו מיסקלקולציה שהוא מותח את החבל, כמו שאמרת, אולי עד הקצה מול האיראנים, הם אלה שיעשו את הצעד הראשון, ואז כולנו נחזור לאותה נקודה שהיינו בה לפני 4 חודשים.
0: כלומר, גם בעניין הטיסה הזאת מהאמירויות, הוא משאיר את זה כאופציה כדי אולי להשתמש בזה? זה מה שאתה בעצם אומר?
5: הוא לוקח את סך כל הדברים והאיומים וההתנהלות של איראן וחוסר האמון והפרוקסי שהיא משתמשת בהם, הכל נמצא על שולחן כנשק שהנשיא משתמש לקראת ההחלטה מה הוא עושה, או יותר נכון מתי הוא מבצע את מה שאנחנו כולנו מבינים שלשם זה הולך, כי איראן לא מוכנה ללכת למקום שארצות הברית רוצה שהיא תניח את או תמסור את הנשק הגרעיני. זה לא יקרה, זה לא יהיה, חבל על הדיבורים, ולכן הוא משתמש בכל דבר אפשרי כדי לשים את זה ולהרום את התחמושת, גם הלגיטימציה וגם המוסרית וגם הערכית, וגם בסופו של דבר הגיאופוליטית בפנים ארצות הברית, להסביר שאיראן היא סכנה לא רק לישראל ולמזרח התיכון אלא לעולם כולו.
0: אבל אתה... נגיד, אם אתה צריך לשים את האצבע על אינדיקטור שצריך לעקוב אחריו כדי להבין אם הוא מתקרב לזה לפני בחירות האמצע או לא, זה מחיר הנפט שעכשיו כמעט 90 דולר, הוא הצליח להוריד אותו מ-100 ומשהו, זה במידע מודיעיני מסוים בקשר לגרעין, או שזה עניין...
5: שרון, הוא לא יפתח במערכה, אלא אם כן הוא ידע שאיראן ב-24 שעות הקרובות הולכת לעשות את מה שהיא, כאילו אין לה שום ברירה אחרת, היא עם הגב לקיר, ואז לא תהיה לו ברירה אלא לפעול. זה יהיה המהלך היחיד שהוא יפעל לפני השלושה בנובמבר. לא טוב כרגע ללכת למערכה הזאת פוליטית. כמו שאמרת, מחיר הנפט ירד לסביבות ה-90 דולר. כולנו מבינים שברגע שאיראן תוכרע, ומי שראה, ובטח אתה שרון ראית שכבר בשוק החופשי, הדולר שם נסחר ב-3 מיליון ריאל לדולר,
0: אנחנו כבר מגיעים... אין שם מטבע בעצם.
5: זה כבר בדיוק, זה כבר
0: לא מעניין.
5: זה כבר קריסה טוטלית. לא, זה מעניין, כי
0: לא, זה מעניין, אבל לא חשוב אם זה 300 או 400 או הסכום כבר לא, כי בית אין ערך למטבע האיראני פשוט.
5: נכון, וזה בעצם שוחק בעצם אפילו את המוצרים הבסיסיים, וזה בעצם מה שסטיב, זה מה שסקוט, שר האוצר האמריקאי, מדבר עליו, שבעצם הכלכלה האמריקאית חנוקה עד כדי לא יכולה לעשות כלום, והציפייה היא שגם העם האיראני יעשה את המעשה שכולנו מצפים לפחות להתחיל איזשהו מהלך. גם זה, כל זה, אני לא רואה ב3.5 שבועות הללו נערמים לכדי מהלך גם קינטי מהצד האמריקאי וכנראה גם הישראלי, ולא גם כנראה מהצד האיראני, אלא אם באמת יהיה פה איזה נס שאנחנו כנראה מצפים לו. אבל מבחינתו של הנשיא, הוא ישחק בזה כמה שהוא יכול, וימתח את הגומי הזה כמה שהוא יכול עד בחירות האמצע, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מקווים ועובדים קשה מאוד, שרון, כדי שבבחירות האמצע גם נשאיר בידינו את שני הבתים, גם את הסנאט וגם את הקונגרס. בהנחה בשני הבתים... אנחנו עובדים קשה בשביל זה, אנחנו צריכים גם את האזרחים הישראלים שגם מצביעים בארצות הברית, שגם יתעוררו ויצביעו כדי שהנשיא והמפלגה הרפובליקנית תזכה בקולות כדי להשאיר את הקונגרס. זה מהותי חיוני לעוד 2.5 שנים של ממשל אוהב ומחבק את ישראל.
0: לגמרי. אגב, לפי דעתך לסיום, הוא יגביר את המעורבות שלו לקראת הבחירות כאן, או שהוא עסוק עד הראש בשלו?
5: שאלת אותי לפני חודש ואמרתי לך שאני מאוד מקווה שהוא לא יתערב, מאוד מקווה. אני חושב שנכון שהנשיא יתערב לטובת מדינה ישראל בדברים הגלובליים, החשובים, הריאליים, ולא בפוליטיקה. אני חושב שהקרבה של הנשיא לראש הממשלה שלנו ידועה, לא צריך יותר מדי לעשות עם זה שום דבר.
0: טוב, אוקיי. שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ותודה.
5: בשורות טובות וחורף בריא.
0: חורף בריא, כל טוב להתראות. פרסמות מיד, מה יצקו מיד מה? איתנו בועז מירן שנטרף מהדברים של ניצן אלון, שבאמת חוצפן שאין דברים כאלה. גם שירית אביטן, גם שלי תיפיור ועוד ככל שנספיק מיד.
6: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
7: מימון ישיר.
6: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
7: מימון ישיר.
6: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
0: בועז מרן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: חייב שבדוי השבי, אומרי מרן, חבר פורום תקווה, מה שלומך?
5: בסך הכל בסדר בימים האלה.
0: יופי, ברוך השם. מאוד לא אהבת את מה שאמר ניצן אלון.
5: לא.
0: תסביר.
5: קודם כל, האמרה שלו היא הוכחה לדעתי זה ברמה של ילד בן 4. ברור לכולם שחמאס לא חטף את החטופים סתם, הוא חטף אותם כתעודת ביטוח, והמטרה שלו הייתה לשמר את המשך שרידותו, ואין פה ארוחת חינם שיכלנו לסיים את המלחמה כמו שסיימנו אותם. החזרת החטופים בשלב הזה שהוא מדבר איתם, אם היא בכלל הייתה אפשרית, ואם בכלל היה אפשר לשחרר את כל החטופים, כי חמאס בלי לחץ אגרסיבי עליו, לא היה מחזיר את כולם. היה אומר, חלק אתם הרגתם במנהרות, חלק אזרחים חטפו. אין לי את כולם. היה משאיר אצלו עוד קבוצה של חטופים כתעודת ביטוח להמשך. ולא היינו יכולים ללחוץ עליו להביא את כולם. הוא תמיד אומר, אני לא יודע איפה הם. דבר נוסף,
0: רק כמי שלא ראה ולא שמע, ניצן אלון צוטט כמי שאמר לדעתי בארצות הברית באיזה כנס, יכולנו לסיים את המלחמה שנה קודם ולהחזיר חטופים בחיים. ואגב, אני רואה ציטוט אחר שלו, החברה הישראלית זקוקה להנהגה אחרת. כלומר, כל כך לא מפתיע כל התדרוכים שראינו תוך כדי המלחמה וכל הדברים האלה. מדובר באלוף במילואים שהוא בעצם תפקד כפוליטיקאי, לא יודע אם על מלא, אבל בוא נגיד האג'נדה הפוליטית נכנסה פנימה לתוך כל מה שראינו בכל התקופה. אתה כתבת, האיש החצוף והפוליטי הזה בעצמך, במשך כל המלחמה פעל להפסקתה בקניית ישראל תחת הכסות של תפקידו כראש מפקדת השבויים והנעדרים. הציס משפחות חטופים, זרה בהם תבלה, על מנת שיפעילו לחץ על הממשלה לעצור את הפעולה העצימה של כיבוש עזה, שהביא לבסוף לקניית חמאס, והלצה אותו לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת. רצית להגיד עוד משהו?
7: כן. עוד הוכחה לזה שאפשר להגיד, קודם כל, אם אנחנו זוכרים את מרכבות גדעון ב', כשנתניהו סוף סוף הבין שרק עסקה של כל החטופים בפעימה אחת היא הדרך שצריכים ללכת בה, והנחה את צהל להיכנס בצורה אגרסיבית לעזה ולהכניע את חמאס, שדרך אגב גם זמיר התנגד ועשה לעשות את כל הדברים רק שלא לא תהיה את הכניסה הזאת. נתניהו היה צריך להילחם גם בו וגם בניצן אלון, שהציס ממש, שם זאת הייתה נקודת ההצסה המרכזית, שהוא פתאום טען שצהל ייכנס לעזה, והוא הוציא הודעה של משפחות החטופים, צהל ייכנס לעזה, והוא לא יודע איפה מיקום כל החטופים.
0: מה זאת אומרת, בזמן אמת הוא מתדרך את המשפחות בזמן אמת בקשר לזה?
7: כן, כן. שצהל לא יודע, מרים אצלהם את רמת החרדה והטבלה לרמות מקסימום, כדי שהם ישתוללו ויפעילו לחץ על הממשלה, איך אתם נכנסים, אתם תארגו לנו את הילדים, אתם זה וזה וזה, זה מה שקרה. זה לא מנע לבסוף את הכניסה, וההוכחה הכי גדולה שהפריחה את כל מה שהוא עשה ואת כל התבלות שלו, זה שצהל נכנס עם דיניינים, עם טנקים, עמד על המנהרות, ויש לי עדות גם מאחי שהיה בתוך המנהרה, שדיניינים וטנקים מעליהם, צהל קודח ונכנס עם מצלמה לתוך המנהרה, המחבלים רואים את המצלמה, המצלמה מזהה את המחבלים ואת החטופים בתוך המצלמה, והמחבלים לא הורגים את החטופים ולא מזיקים להם. למה? כי הם יודעים שזאת התעודת הביטוח שלהם. את זה הם צריכים כדי לצאת מזה בשלום. אז כל הקשקושים שלו, כל ההנחות שלו, כל זה שהוא עצר את צהל מלפעול, וכמעט, אני השתוללתי, כי הוא יכל לעשות, הוא כמעט מניים, הוא היה מצליח, ועם זמיר גם, עם נתניהו לא היה מצליח לקפות עליו, לבסוף איזה, הוא הגיע איתו לאיזה פשרה עם זמיר, לכן לעשות איזשהו מבצע. אבל אם לא היה מצליח לקופף אותם, ולמרות זאת, לפעול באגרסיביות בעזה, אחי ויתר החטופים לא היו משתחררים. אז כן, אפשר להגיד שהוא ניסה לחבל ולעצור את את המבצע שבסופו של דבר הביא לשחרור החטופים, ועוד דבר אני יכול לקרוא בזה.
0: כן.
7: המבצע הזה של מרכבות גדעון ב' היה בשני בלקים. פעולה אחת של רק הפצצות מסיביות של חיל האוויר, ואיזה כניסה ותנועה של טנקים שמחתרת את העיר. דרך אגב, בזה גם הפצארית הצטרפה. זה ממש המתכל נגד נתניהו, נגד הניצחון. הפצארית מנעה, היה פינוי של אזרחים החוצה. הפצארית מנעה הטלת מצור על המחבלים שנשארו מכותרים. מנעה מצור. שזה אומר הקרבה של חיילים שצריכים להסתכן בקרבות פנים מול פנים בתוך השטח. הם עשו הכל על מנת לעצור את המלחמה עכשיו.
0: כן.
7: את התמרון. בפנים,
0: זה כל זה ידעת בזמן אמת.
7: שהוא הביא לשחרור החטופים, ואם אין לנו זמן, אני גם אגיד את כל, ועל זה הם בונים גם את הקטע, שטראמפ בעצם אילץ את נתניהו לחתום, והביא את ההסכם. שזה עוד שקר, אבל מה שאני רוצה להגיד, בחמישה לספטמבר, אחרי הריכוך האווירי המסיבית, כי היו שני בלק אחד של ריכוך אווירי מסיבי, ואז הכניסה הקרקעית התבצעה בערך ב-15 לספטמבר, בחמישה לספטמבר, הייתה אותה הצעה מאוד דומה, שהניחו בפני חמאס, גם המתווכות וארצות הברית, תחזיר את כל החטופים עכשיו, את כולם כמו בעסקה שהתבצעה בסוף, ואנחנו נעצור את צהל מלהיכנס לעזה. חמאס סירב. למה שלושה שבועות אחרי זה, הוא הסכים, והסכים שישראל נשארת ביותר מ-53 אחוז בשטחי הרצועה? למה?
0: הוא כבר כמעט 70.
7: זה היה אך ורק הלחץ הצבאי, שהביא אותו לקנייה, לשבירה, והתחנן אותו לחיה, ולתת הכל, רק כדי שהוא יצא מזה איכשהו בחיים, וייצור איזה הפסקה. אז הלחץ הצבאי, מה שניצן אלון וזמיר ניסו למנוע, הוא זה שהביא לשחרור החטופים.
0: תראה, זמיר בסוף ביצע את ההוראות ואת הפקודות, וצהל עשה את זה לצד הטוב ביותר, כי התוצאות הגיעו די מהר, כמו שאתה אומר.
7: נכון, תראה, זמיר...
0: אי אפשר להשוות בינו לבין ניצן, אני חושב... כן, בבקשה.
7: אפשר. זמיר תקע מקלות. האיש הזה הוא פוליטי, לא יודע באותה מידה, אבל הוא פוליטי, והוא פעל פה מטעמים פוליטיים, ולא פעלים גרדה.
0: לי קשה עם זה, לי באופן אישי קשה עם זה, כי זה הרמטכ"ל.
7: זה המציאות. לא, זה המציאות. הרמטכ"ל שלך פעל, עצר, ניסה לי מלא, מה, אתה לא זוכר שהוא יצא על הדרג המדיני?
0: אני זוכר שהיה קשה להתניע את ה...
7: ואמר להם, לכו תביאו את העסקה הזאת, אני לא נכנס לעזה, תחתמו על עסקה של 50% חטופים, זה מה שהוא רצה בתחילת, הוא לא רצה להיכנס. הוא אמר להם, יש פה עסקה של 50%, לכו תסתובבו בעולם, תביאו אותה. אתם רוצים להיכנס לעזה, להרוג את החטופים? לכו תביאו עסקה.
0: תגיד, אבל שורה תחתונה, אם רגע נתמקד בניצן שנייה, כי זה הנושא כרגע, לסיום, כשאתה כותב, האיש החצוף והפוליטי הזה במשך כל המלחמה, פעל להפסקה בקניית ישראל, זה דברים שאתה גם אתה היית בקש, כלומר היה לך קשר איתו לאורך התקופה, או שאתה מהר הבנת וחתכת?
7: תראה, שוב, אנחנו היינו פורום תקווה, היה מתי החטופים איתנו, הם לא נפגשו הרבה, הם לא אהבו לשמוע, אתה יודע, גם זמיר מידר אותנו, לא משנה. הייתה לי בימים האלה של בדיוק של המבצע הזה, שהוא יצא עם התבלות שלו למשפחות, היה לי חשוב מאוד לפגוש אותו. היה לו מפגש אז עם מתי החטופים, אני זוכר נכון, ואני רציתי להצטרף לפגישה הזאת ולהגיד את זה שם, והיה לי חשוב שגם משפחות שם ישמעו מה יש לי להגיד, איך הוא זורע להם את הזלה, okay. או לאמת אותו מונה מזה. ואמרו לי, לא, אתה לא נפגש עם כולם ביחד, ואז לחצתי עוד יותר כדי כן להיפגש לו, כי זכותי גם להיפגש איתו, ובסוף הסכימו, לא, אתה לא תהיה עם הקבוצה, נעשה לך איתו קבוצה, מפגש בנפרד. ואכן היה מפגש בנפרד, אני חייב לציין בן אדם מנומס, מכבד, ממש סבלני, אין לי שום דבר רע להגיד על ההתנהלות שלו מולי, והוא היה פייר ובסדר גמור. ושם אמרתי לו, אני חושב שאתה מתנהל, לא מטעמים נקיים בעניין.
0: כן, לא עניין.
7: זה לא רק דעה צבאית נטו.
0: ברור. טוב, חיבוק, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו, ודרישת שלום, בועז מירן, תודה רבה.
7: תודה.
0: ביי, כל טוב.
7: ביי.
0: שירית, מה קורה? בוקר טוב, שירית אביטן כהן.
19: בוקר אור, מה שלומך שרון?
0: ברוך השם, מה... זה לא כל כך החזיק המפגש הודנה וכל הדבר הזה, עבר שבוע, כבר מתחילים שם להגיד.
19: תן להם שבוע של חסד. הצליחו להתאפק 7 ימים שלמים, וזהו, וזה קרס, זה באמת לא יכול, זה לא יכול להחליק יותר מזה. יש שם איזשהו פער מובנה בין גדי אייזנקוט ויאיר גולן, אני שם אותם באותו צד, לבין ליברמן ובנט, שלא מוכנים להודות בזה שאין להם יכולת להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, בהימנעות, בעצימת עין, בקריצה, לא משנה איך הם יכולים לחבס את זה. בעצם גולן וגם אייזנקוט הם היחידים שאומרים את האמת למצביעים שלהם, למצביעי הגוש, שאם אין ברירה הם מתכוונים להתמך על ידי הרשימות הערביות או לפחות אחת מהן. וזה אירוע שליברמן לא מסוגל לחיות איתו, כי הוא חוזר ואומר למצביעים שלו שזה לא יקרה. עכשיו, הוא לוקח פה אימור מאוד גדול. אני חושבת שבנט לא עושה את זה. כלומר, בנט לא מתייחס לזה מטוב ועד רע, אולי אפילו לא נשאל על זה, כי יש גבול לזה שאתה גם אומר את זה, ואז לא עושה את זה, ואז ישמחו על המילה שלך בפעם הבאה שתגיד שלא תעשה את זה. אבל גם ליברמן אותו דבר. כלומר, הוא לוקח פה אימור עצום שהוא יגיד לו, ובסוף יעשה כן, לא ברור לי איך הוא הולך לרבע את המעגל הזה, כשיושבים איתו בשיחות של אחד על אחד, הוא בטוח שישראל תהיה המקרה ההונגרי, כלומר, יש פער בין מה שהסקרים מציגים, לבין מה שגוש השינוי יקבל בפועל, והוא חושב שלגוש השינוי יהיו 61-63 מנדטים, למרות שהסקרים לא בכיוון, לא מראים את זה פער של 10 מנדטים לפחות, לא יודעת. תמור.
0: מה נשמע את יאיר גולן אתמול בפגושת העיתונות, הנה.
20: אז אני רוצה לומר שמה שעושים לפני הבחירות, אני מבין, כל אחד צריך להביא את הבוחרים שלו. אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה יסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
21: שמה היא?
20: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
21: עם רע"מ.
20: או ממשיכים? כן, עם רע"מ. שותפות יהודית ערבית בממשלה.
0: רק בוא נזכיר שליברמן ישב עם רע"מ. ומי שקונה עכשיו את ההתחייבות שלו לא לעשות את זה שוב כשהסקרים מראים במפורש שאין להם שום יכולת להרכיב כלום, אז שיבוסם לו, אבל הדברים די ברורים.
19: כן, יאמר לזכותו של יאיר גולן שהוא אומר את האמת הברורה. אגב, גם אייזנקוט, כששואלים את הצוות שלו, וזה למה אתם בעצם מתרסקים עם זה, כי יש מצביעים שלא אוהבים את זה, שבורחים בגלל שאתם אומרים את זה לפני הבחירות, אומרים אנחנו לא נשקר למצביעים מראש. כלומר, יש מי שעשו את זה, אנחנו לא עושים את זה. שוב.
0: כן, אייזנקוט אבל הולך בין הטיפות, שום דבר שם לא, נכון. אין שם אמירות מפורשות, יש שם רעיונות רק למי שמלטף, את שמה, נכון. מי מנהל אותו אגב? איך זה עובד? כי...
19: מנליס מאחורי הקלעים.
0: מנליס? הכל זה מנליס? הבנתי.
19: כן.
0: גם שגדי אומר א' ומנליס יכול להחליט שיהיה ב', כי יש לי איזו חוויה אישית בקשר לזה, שאולי נדבר אליה בהזדמנות.
19: שאלה יפה, שאלה יפה. אני חושבת שאנחנו, כשאנחנו מדברים על אנשים חזקים בסביבת מועמדים לרשות הממשלה, מנליס הוא בהחלט הנאמבר וואן של גדי אייזנקוט. אני לא יודעת מי מושך שם.
0: יכול להיות שגם מרחיקים אותו מהטלפון הנייד שלו ברמה כזאת שהוא לא יכול להחזיר הודעות ולא רואה שיחות.
19: לא נראה לי, אבל אני מודה שגם לי יש חוויה דומה מול אייזנקוט, כאילו איזושהי תחושה של תבוא לרעיון ויהיה מעניין, אבל בסוף הוא הולך לאיפה שנוח, לאיפה
0: שהוא אמר לך כן.
19: בסדר. כן, שכאילו כן, אין בעיה, בטח.
0: ואז הצוות שלו מטרפד את זה. נכון? אוקיי, אוקיי. אז לפחות אני לא חריג.
19: אתה לא לבד, אתה לא לבד.
0: אני לא לבד.
19: אנחנו באותה
0: קבוצה. היה חיוך, לחיצת יד, שמחתי, הייתה פגישה מצוינת, היה לי ממש כיף, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נשב וזה, ופתאום כל אחד משחק תפקיד בצוות. ההיא השוטר הרע, ההוא השוטר הטוב, וכנראה מנליס מתפל את זה מלמעלה, כן? אבל שמי, אם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, ואתה לא מסוגל לקבל החלטה איפה להתראיין, זה אומר דרשני. וששומרים עליך ולא נותנים לך לענות לטלפונים, זה דבר מטורף בעיניי. היית רמטכ"ל, לא?
19: אתה אמור לדעת לנהל את זה בעצמך, אבל עוד פעם, אתה יודע, בקמפיין יש משמעת קמפיין, יש את

0: צריכים להתראיין פה. אני לא מבין את הקטע, באמת. בעיקר שאתה רוצה כאילו לקחת קולות מהצד השני, ואתה רוצה להגיע לקהלים, הפחד הזה לא להיכשל בלשון אולי או משהו, אני לא יודע, אבל...
1: טוב, מעניין. אתה רוצה להיות ראש הממשלה של המדינה, שיש לה כל כך הרבה צרות, מבית, מחוץ, אפשר גם לעבור איזה רעיון קשה או שניים בדרך.
0: אגב, זה יצר שם הצצה כל האירוע הזה של יאיר גולן אתמול, או שלא היה לזה אפקט בינתיים?
1: מאחורי הקלעים יש שם איזשהו ניסיון להרגיע את השטח עוד פעם, כלומר לחזור לאותו מתווה הבנות, כי הם מבינים שבתוך הגוש זה פוגע בהם, שאנשים שרוצים, מצביע גוש השינוי שרוצים לשמוע את התקווה שלהם לממשלה אחרת, חוזרת וזה מגיע, וזה אמור לבוא לידי ביטוי ביכולת שלהם לפחות לא לריב, לא נשאר הרבה זמן, 24 ימים עד הבחירות, זה לא איזה אירוע קשה, 23 ימים, הם אמורים לעמוד בזה, אני חושבת שזה בעיקר, זה פגיעה בתוך הנגמש, כלומר, זה לא משהו שמבריח מצביעים שאמורים להגיע, זה כן אירוע בעייתי בתוך הגוש, והם מנסים להשקיט את זה, להשתיק את זה, בוא נראה אם זה יעבוד. גולן וליברמן, אגב, יכול להיות שזה משרת אותם, ההתנגשות הזאת.
0: לא בטוח, לא נראה לי כל כך.
1: את המצביעים של שניהם ספציפית, באופן, העובדה של ליברמן מנסה להחזיק איזשהו אגף ימין, אל מול האגף שמאל מאוד רדיקלי של יאיר גולן, זה יכול להיות שבתוך שתי המפלגות האלה ספציפית, יש איזשהו שירות קטן לראשי המפלגות, לא מעבר לזה, היתר זה נזק.
0: טוב, חורף בריא, שיהיו בשרות טובות, תודה שדיברת איתנו, יום טוב.
1: אמן, שגרה נעימה.
0: גם לך, ביי ביי, כל טוב. הפסקת פרסומות אחרונה לשעה הזאת, חוץ מהי שלפני החדשות, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילו. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. גלי
5: ישראל. מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות.

0: ישראל. גלי ישראל. אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, שימו לב מה קורה למי שמתעסק איתנו, גם בריטניה, בכלל אירופה, כן, אבל תראו בצרפת, מאומות שהתחילו כמחאה נגד תנאי לימוד בבתי הספר התיכוניים, שסחפו אחריהם, לא יודע, גל עצום בכל רחבי צרפת, באמת אירוע די חסר תקדים. 400 בתי ספר חוו ונדליזם, אלה נתונים רשמיים לגבי המהומות שמפרסם עכשיו אבו עלי אקספרס. קרוב ל-5,000 מתפרים עוקבו, 2,000 נעצרו, 90% קטינים, 600 שוטרים נפצעו, כן? ואירוע סים מתוכנן ל-6 באוקטובר, יש שם קטטות, שריפות, ראיתי גם כל מיני סרטונים הבוקר, לא יודע אם זה מאומת, אבל גם אחד מהם כולל ירי חי, תמונות של ונדליזם. זה עמנואל מוקיון, כן? מקרון, שמתעסק איתנו במקום להתעסק בעניינים הפנימיים, כשאירופה באמת קורסת עם גלי הגירה והטירוף המוחלט. יש לנו את סבין, כולם נעלמו, רוצים לשים איזה שונסון, איזה שיר צרפתי ככה. איפה שלי? גם שלי איננה? חבר'ה, שלי טפירו, אם את שומעת אותנו, יש לנו איזה שיחה ליצחק עמית שתכננו, נשמח אם תחזרי אלינו בהקדם. טוב, אז שימו איזה שיר בינתיים, יצקו. לא נורא, גם סבבה, רדיו. תכניסו לי איזה שיר, נו, חבר'ה. יש מישהו בקונטרול? יאללה. עוד פעם זה? זה הדיפולט שלכם, באמת, נו, חבר'ה. טוב, יאללה, תן.

0: טוב, יאללה, אחלה בועז קודם כל. שלום, עורך דין בוסי, מה שלומך?
1: האמת ששרון שמת את בועז, ויש לי מהלילה את כל השירים של ההקפות. אתה מכיר את זה שהמוזיקה הולכת איתך למרות שהיא כבר הפסיקה? אז יש לי תעמיד פיאל על המן אדיר קדום, זה יש לי את זה בראש.
0: תשמע, הייתי בהופעה שלו מזמן.
1: אז אגב, תגידי, צריך לשים את זה.
0: אגב, בועז נותן הופעות מדהימות, כדאי לכם ללכת. אני מודה שלא זיהיתי את השיר בהתחלה.
1: הוא בא לך לא בטוב בהתחלה.
0: כן, זה נשמע לי כאילו ישן כזה, אמרתי חבר'ה מה, אבל בועז זה בועז, אין מה להגיד, אלוף העולם. תגיד, ראיתי עכשיו פנייה, ראיתי אתמול בלילה, שטובעים, או יותר נכון, רוצים לחייב את עמית לפרסם פסק דין בקשר לאבו שחאדה, אחרי המעשה, איך נגיד, נכלולי שלו, ש...
1: לא, המעשה הפוליטי, המעשה הפוליטי.
0: פוליטי, פוליטי, פוליטי, 100% פוליטי.
1: השופט עמית. הוא הוריד את גלימת הזה, הרי מה היה שם? אתה זוכר, הם יצאו להפסקה. בהפסקה הוא ניסה לשכנע את השופטים שהיו נגד להפוך לבעד, לא הצליח לו, הוא אמר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני יכול? כי שרון תבין, זה לא שהם לא רוצים לתת פסק דין, הם לא יכולים לתת, כי הם הכשירו את היבה יזבק, הם הכשירו את... נו, איך קוראים לה אימא מרמרה? הכשירו את האימא מרמרה.
0: אני זועבי.
1: ותראה את פסק הדין. כן, הדברים שאנשים האלה אמרו והכשירו אותם יותר גרועים ממה שאמר סמי אבו שחאדה. לסמי אבו שחאדה רק הגיע השביעי באוקטובר, אבל המילים שלהם, אתה זוכר מה הם אמרו שם? הגברת ההיא, איך נקרא זה? חיזקה את מה שעשו הטרוריסטים מהמרמרה. אז מה שהוא עשה, הוא פשוט לא יכול לעשות את הדבר הזה. אז מה הוא אמר? אני אהפוך לפוליטיקאי. אתה זוכר את השאלה שהם שאלו את עורך דין בומבך? למה לפני 4 שנים לא הגשתם בקשה לפסילה? יושב שופט ומארגן את העמדה שלו לפי תוצאות הבחירות שנראות לו.
0: נכון.
1: פוליטיקאי על מלא מלא.
0: אז האינטרס היה שבלד יאבדו קולות. נניח מהלך פוליטי, כן? מה זה עניינך בכלל? מה המשפטי בשאלה? אבל אפשר לחייב אותם לפרסם פסק דין?
1: לא, רונן, מהרגע שהוא פרש לוועדת הבחירות לא נראה לי, אבל שרון זה הרבה יותר. אני רוצה לדעת מי שני השופטים, לפי דעתי יש 3, אבל עוד לא הצלחתי לברר, מי שני השופטים שבעד סמי אבו שחאדה, בעד אדם שתומך טרור, שקורא להכות בנו, שקורא לארגוני טרור לרצוח, תומך באונס של בנותינו, מי הם שני השופטים שתומכים בו? אני רוצה לדעת. אתה, התפקיד שלך כשופט, זה לא לפסול, זה לא איזה בגץ רגיל, זה לתת החלטה. האם הוא עומד בהחלטה של ועדת הבחירות, קרי, תומך בארגון שקורא להשמיד את מדינת ישראל, או לא? מי אתה? מה אתה, איזה פשרן? מה אתה, איזה בורר? אתה שופט בהליך ייחודי בחוק יסוד? אתה צריך להגיד, כן, ההחלטה הזאת נכונה, היא לא נכונה. היא לא נכונה? תנמק. תגיד למה האיש הזה שאתה כפי שאני מבין, דוקטור, הגברת דפנה ברק ארז תומכת בו, תנמק למה? תנמק למה, בניגוד לכל עם ישראל, כל המון ככל שדי. למה כל עם ישראל רואה את הקולות ומבין באדם שהוא גייס 5 שרוצה לפגוע במדינה ולהשמיד אותה, וקרה, אם אתה זוכר, ברעיון שלו, לכל העמים מסביב להסתער עלינו בשביעי באוקטובר. סליחה, להסתער זה לא המילה, להצטרף לנוחבות. איך זה יכול להיות? אז השופט עמית אומר לו, אני לא רוצה שהערבים יהיו, שיחשבו שבית המשפט העליון תומך בערבים. אבל אדוני, השופט עמית, אני אומר לך, אנחנו כבר יודעים, העם רואים את הקולות. שופטת שלך לשקול מחבלי נוחבה, אתה בקולך ובשפתך אמרת, דלתנו פתוחה בפניכם והתכוונת לזכויות של מחבלי הנוחבה. אז עזוב רונן, שרון, אתה צריך להבין, אנחנו במשטר אפרטהייד, אנחנו נמצאים במקום שיהודי שווה הרבה הרבה פחות מערבי, כי למיכאל בן ארי הם לא יצאו לפרוש כדי שלא יפסלו אותו. פוליטיקאים, עזוב, וזה, פשוט אני אומר את זה
0: בכלל. תגיד, אתה יודע אבל מה הקטע? הקטע הוא שגם עבדה הבושה. כלומר, הוא כשהוא יושב עם השופטים לפני שהוא יוצא להציע לו לפרוש, כדי שלא יצטרכו לתת פסק דין עקרוני, הוא הרי יודע מה היו התגובות, הוא יודע איך תקבל את זה התקשורת, שהציבור יבין את הקומבינה, והוא לא סופר את זה, כלומר זה לא אכפת לו בכלל. זה דבר מדהים בעיניי.
1: שרון, תקשיב רגע, אתה צריך להבין, הוא מלך, הוא סולטן, לאטילה ההוני, סולימן הגדול, ואיך קוראים לו בצפון קוריאה, אין זכויות כמו לעמית. אתה צריך להבין, אתה זוכר, בימים של קדם, דבר המלך היה חוק, מה שהמלך הוציא מהפה, זה החוק. זה עמית, אין חוק, הוא עושה
0: מה שהוא עושה. מה עם מרית עין אבל? מרית עין. אין מרית, אין אפילו...
1: היום כבר, הם לא רק משתינים מהמקפצה, מחילה על ההורים שאם יש מילדים באוטו, הם גם קוראים לכולם לבוא, לאמצע הבריכה, מורידים את המכנסיים ומטילים את ממם. שרון, הם לא סופרים אותנו. אתה ואני זה חוטבי עצים ושואבי מים. זה מבחינתם. הם יראו להמון הנבער, מה נכון? שרון, אנחנו נמצאים באפרטייד משפטי. אנחנו חיים באפרטייד משפטי. ואם הקמפיין של הליכוד או של המחנה השמרני לא יהיה זה, אנחנו נפסיד. כי יש לבה מבעבעת, אתה יודע, היית בבתי הכנסת בהקפות. הרי אנשים מזהים אותך כמו שהם מזהים אותי. הם באים ואומרים מה זה? אנחנו מצביעים א', מקבלים ב', מצביעים א', מקבלים ב'.
0: לא, אני חושב שדווקא...
1: העם לא מוכן להמשיך להיות עבד נרצע.
0: אני דווקא חושב שיש גם איזה סוג של... אתה יודע, לא כולם אוהבים את הדרך שבה רוטמן ולוין הובילו את זה, לכן מדברים על זה, אבל לא, לא, זה לא במרכז הקמפיין, צריך לעשות ופחות לדבר וגם לעשות בחוכמה, כי אתה יודע, סוף מעשה במחשבה תחילה. ומה שלא עבד, בדיוק, מה שלא עבד כמו שעבד, אז צריך לעשות את זה אחרת, ולכן אני חושב שזה לא הנקודה המרכזית, אבל מה שמדהים הוא זה שבאמת, תשמע, המיט הזה זה חתיכת נפוליאונצ'יק, זה לא יאמן, ההתנהלות שלו, זה באמת דבר מדהים.
1: תחשור, אין, ולא חלים עליו כללים. שרון, אם הוא רוצה הוא פוסל, אם הוא לא רוצה הוא מקיים, אם הוא רוצה... אין, הרי בא אליך לקוח למשרד, אתה צריך להגיד לו גבולות גזרה. זה הגיוני, במה שקשור למשפט חוקתי ומנהלי, אתה לא יודע מה להגיד להם. אתה אומר, זה תלוי במצבו של עמית, ואיך הוא סיים עם רעייתו, או אם הוא הלך לספר הנכון או הלא נכון. אי אפשר להתמודד עם זה.
0: טוב, יופי, בוסי טוב שאלי, אתה, שמחתי לשמוע אותך.
1: טוב, תמיד, כיף להזין לך, אני ממש נהנה, תודה.
0: תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב, ביי להתראות. עורך דין גיא בוסי. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות המופלא שלנו, אבי איצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם, כינור, נשיף, קרקובי פר, לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, השם ישמור על כל הלוחמים שלנו, השם ישמור על כולכם, תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע. בערוץ 15 בשלט. ביי ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: שומעים שזה רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושבוע טוב. השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועה והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צהל. התקיפה בוצעה מהאוויר, אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צהל כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מהשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צהל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים, הסביר הקברניט ההודי שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה, הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל השיחה נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מהומן אחרי שהועבר לשם מסעודיה. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת צנה ובעיר סאדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטיים וכתבאמים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. בתוך כך מונה לנהל את צוות המשימה ג'יי קלייטון שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בעיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: ייתכן.
0: האזנה נעימה.
2: ייתכן,
1: ייתכן. עכשיו, האם ייתכנו?
3: כן. מה התוכנית?
4: כן. שי גולדשטיין ואורי מלמד.
3: שלום רב. שלום רב לכם. שלום רב אורי מלמד.
1: מוצאי חגים.
3: הרב שלנו. הרב התוכנית.
1: בבית הכנסת, השבת.
3: אתה הולך להיות רב?
1: ניגשה אליי מישהי ואמרה לי,
3: מה אמרה לך?
1: אני שומע, יוצא לי לשמוע מדי פעם בדרך לעבודה את שי ואותך, ויש לכם כימיה נהדרת.
3: אוי חמודה, מי זאת? מה שמה?
1: עכשיו מי את?
3: תודה ריקי.
1: אני לא מכיר.
3: ריקי, בטח קוראים לה ריקי.
1: דמיונית. קוראים לה רחלי, האמת. היא כבר.
3: רחלי שם חיבה.
1: רחלי שם, כן.
3: או חלי או ריקי. או רכי, או רוחי.
1: עורכת דין, אגב.
3: רוחי עורכת דין, אתה רואה מה זה? מה נשמע?
1: נהדר, נהדר.
3: שלום רב, זהו, נגמרו החגים?
1: כן.
3: פחות או יותר?
1: כן, לא, לא פחות.
3: נגמרו, ועכשיו מתחילים ימי הזיכרון. שים לב.
1: נכון, נכון.
3: אנחנו היום, היום, נכון? היום זה התאריך העברי של בעצם טבח...
1: זאת אומרת, יום אחרי, אבל...
3: מה זאת אומרת יום אחרי?
1: זה קרה בעיצומה של... זה שמייצר זמן תורה בכ"ב בתשרי, יום אחרי כ"ג.
3: אז כן, אז זה היום, יום הזיכרון הלאומי. טוב, בסדר, נעסוק בזה בהמשך בטח. טוב,
1: בהחלט.
3: אבל יצא כאילו, יצא קטע עם הטיסה הזאת וכל הגבורה הזאת שהייתה שם, שכאילו, אתה יודע, קיבלנו יום זיכרון לאומי, אבל עם איזו תחושת גאווה.
1: כן.
3: שאנחנו... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, התחושה, זאת אומרת, אני חושב אם לא היה את אירוע הפליי דובאי הזה, היינו במצב רוח מאוד מאוד קשה, שמחת תורה הזאת, כי כל שמחת תורה עכשיו הפכה להיות באמת, במקום ש... לא, לא במקום, כי אני אתמול היה, נגיד, הקפות אצלנו ביישוב, לא הייתי, לצערי שכחתי שיש, ואז כששמעתי שיש, זה רק כששמעתי את המוזיקה ויצאתי למרפסת וראיתי אותם יורדים בכביש ואמרתי, טמבל, מה אתה עושה במרפסת? למה אתה לא...
1: מאז הקורונה זה חלק מהחוויה, עומדים במרפסת, מוחאים
3: כפיים. כן, מוחאים כפיים לצוותים.
1: אני רק השביעו מעלה, משביעו מעלה, אתה אומר אם לא היה את האירוע, תחשוב שהיה את האירוע אבל הוא היה מסתיים הפוך, איך היינו נכנסים עכשיו,
3: לא רוצה לחשוב על זה,
1: איך היינו נכנסים עכשיו לזיכרון,
3: זה אני ממש לא רוצה לחשוב על זה,
1: באתי לבאס והצלחתי,
3: באת וממש, אבל
1: אני יכול להגיד מילה על נפתלי בנט,
3: למה? השאלה היא למה, בוא נתחיל, תן לי תירוץ טוב להגיד מילה על נפתלי בנט ואז לא תהיה בעיה.
1: כי עברה לי בראש מחשבה שאני לא יודע אם שמעתי מישהו אומר אותה במפורש ככה, אז אני חושב שכדאי,
3: במקרה הזה אני מוכן,
1: אתה תהיה שופט,
3: במקרה הזה אני מוכן.
1: הטריגר היה, אני ראיתי שני סרטונים בטוויטר רצים עם בנט, אחד זה שהוא עם כמה חבר'ה שרצים מרתון, לא יודע אם ראיתי את זה, והם שואלים אותו מה הרקע שלך, והוא אומר ראש ממשלה,
3: הייתי ראש
1: ממשלה.
3: ואז הם שואלים אותו על המרתון, לא, מה הרקע שלך במרתון?
1: אין לי רקע. לא, אין לי, אז אתה דבוקה שלוש, תהיה בזה. זה אחד. סרטון שני, זה שהוא מספר, הוא אומר, בשנים שלי כראש ממשלה...
3: בשנים?
1: בשנים, הוא אומר, כגע, לא ראית.
3: אבל לא היו שנים.
1: לא, לא, בסדר, לא...
3: שנה וחצי, שנה, היה שנה. למה לעבור, למה לברבים? למה לעבור לברבים?
1: בשנים שלי כראש ממשלה...
3: לא, שנה. היית שנה, נפתלי.
1: והרקע שלך הוא לא ראש ממשלה. הרקע שלך זה שהיית איש שיווק בהייטק. אגב, איש שיווק בהייטק, לא הייטקיסט, אבל בסדר.
3: כן?
1: חשוב להתעכב על זה, כן.
3: אבל באמת, הראש ממשלה זה הכי קצר בקריירה שלו. זה הג'וב הכי קצר. הכי פחות מוצלח.
1: אז אני חושב שאולי הגיע הזמן לדבר על הראשות ממשלה שלו, כמו על האליפויות של יובה באיטליה. אני יודע שאני לא מעביר רצון.
3: זהו, אני לא יודע מי זה יובה.
1: יובנטוס באיטליה.
3: יובנטוס, אוקיי.
1: יובנטוס, היא הורשעה, חשפו שהיא תיתה משחקים.
3: אוקיי.
1: שיחדה שופטים.
3: שזה מה שקרה פחות או יותר.
1: ונלקחו ממנה שתי אליפויות שהיא זכתה בגלל הדבר הזה. נמחק. היה כתוב, יובה, אלופת איטליה 2004.
3: ומחקו לה את זה?
1: זהו, אין בספרי היסטוריה. היא לא אלופה. אלופה ניתנה למי שזכה.
3: אתה, רגע, רגע, רגע. אתה מציע למחוק את השנה הזאת מההיסטוריה?
1: לא.
3: את שנת בנט, פשוט, כמו שיש שנת החתול ושנת הכלב, שנת הבנט, פשוט למחוק אותה מההיסטוריה היהודית. אני מבין אותך.
1: הוא לא היה ראש ממשלה באופן חוקי, מבחינתי.
3: אני מסכים.
1: אז הוא לא צריך להופיע בספרים שלנו בתור ראש ממשלה.
3: זה נהדר.
1: וכל האנרגיה שלו של... בסורת, אני, כל מה שהיה לי בחיים זה אני הייתי ראש ממשלה, אני ראש ממשלה, אם אתה פותח ראש ממשלה בבילון, תראה בנט.
3: אפשר, אבל אפשר למחוק לו את זה?
1: תראה.
3: זה כמו עשרה דרגות כאלה, כשמורידים מישהו בדרגה. נכון. אז אפשר לעשות טקס כזה.
1: אבל הוא היה, הוא היה תלוף. בסדר, אבל עכשיו הוא תוראי. היה, היה.
3: מה שהיה, היה.
1: היה, נגמר. לא, איפה הפנסיות? אין פנסיות שום דבר. אגב, יגאל אלון. רעיון טוב. יגאל אלון היה 19 יום ראש ממשלה.
3: יגאל אלון?
1: כן.
3: איך הוא הגיע לשם?
1: שלוי אשכול נפטר.
3: כן.
1: היה מעבר
3: כזה?
1: אז במשך 19 יום הוא היה ראש הממשלה של מדינת ישראל.
3: בסדר, לא נמחוק.
1: לא, אני אומר, לא ראיתי אותו, ולא ראיתי אותו מסתובב. הוא אומר בשנים.
3: שאני הייתי.
1: בשנים, בשנים שלי.
3: בשעות שהייתי ראש הממשלה, בשעות האלה היה פה נהדר.
1: כשאתה אומר את זה בימים זה מעט, אבל כשאתה אומר את זה בשעות.
3: בשעות, תחשוב כמה שעות הייתי.
1: אני ממליץ לבנת.
3: עשרות שעות, עשרות.
1: אז בוא, טיפ לבנת, תתחיל לדבר בשעות.
3: תתחיל בשעות, תגיד, בשעות שהייתי ראש ממשלה.
1: בשעות שהייתי ראש ממשלה.
3: אז אתה אומר, זה שנה, זה כמה אלף שעות? כמה שעות יש בשנה?
1: 24, המון.
3: 24 כפול שנה, כפול 365.
1: 388 יום הוא היה בזה, סליחה על ה...
3: תחשב לי כמה שעות בנת היה ראש ממשלה.
1: יום כפול 24, 9,312.
3: וואו, אלפי שעות הייתי ראש ממשלה, הוא יכול להגיד. באלפי שעותיי כראש ממשלה.
1: היו שעות שאני כבר לא ידעתי מה לעשות ברוב שעות, אין לי מה לעשות איתם.
3: עכשיו,
1: יש לי שעות מיותרות.
3: מספרית, זה יוצא יותר מנתניהו. אם אתה עוזב רגע את זה, רק את המספרים.
1: 9,000 מול
3: 18?
1: ברור.
3: ברור שבנט מנצח. אין פה בכלל משחקים.
1: כל הכבוד.
3: תשמע, רציתי רק להגיד לך משהו כזה, כי בימים האחרונים, תראה, עוד מעט אנחנו נדבר עם דוקטור מיכאל בן-ארי על הפרישה, שים לב, על הפרישה, כן, של אבו שחאדה, על הפרישה, הוא פרש. ואז בימים האחרונים, אוקיי, וכמובן שאת שאר המפלגות הערביות אישרו וזה, ובימים האחרונים יש כזה דיבור מכיוון השמאל יותר, ש... אי אפשר שתהיה זמידה דמוקרטית, ואי אפשר שבדמוקרטיה לא ישתתפו אף מפלגה ערבית. עכשיו, העניין הוא לא מפלגה ערבית. אין לנו מפלגה תומכת טרור. עכשיו, אתם רוצים, זאת אומרת, אוקיי, תביאו מפלגות, אין שום בעיה, שהן לא תומכות טרור, ואז אף אחד לא יעצור אתכם, ואף אחד לא יוציא אותם מחוץ לחוק, ואף אחד לא יגיד שאסור להם להתמודד. הבעיה היא לא עם מפלגות ערביות, הבעיה היא מפלגות שתומכות טרור. עכשיו, אם כל המפלגות הערביות יהיו מפלגות תומכות טרור, אז כולנו צריכים להיות בכנסת. ואז הערבים לא יכולים לבוא ולהגיד, רגע, אבל זו דמוקרטיה, למה אנחנו לא מיוצגים? כי אם המפלגה שאתה תומך בה תומכת טרור, אתה לא תיוצג. אתה רוצה להיות מיוצג? מצוין, אין לאף אחד בעיה. אתם מיוצגים פה לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, יש לכם ייצוג, אתם בוחרים ונבחרים בדמוקרטיה. תפסיקו להציג את ישראל כאילו היא לא דמוקרטית, כי אין מדינה יותר דמוקרטית מפה. אבל אתם רוצים להמשיך לבחור ולהיבחר, הכל טוב. אין שום בעיה, תביאו מפלגות שמגנות טרור, שרואות, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהמנהיגי החברה הערבית, הציבור הערבי, במשך עשרות שנים, מקום המדינה, עושים דבר שהוא פשע. שהוא פשע. ומה הפשע? יצא לי רגע קצת שפטל. זה פשע. זה דבר שהוא פשע. מה הפשע? שהם במשך כל השנים האלה, עובדים חזק על חיזוק הזהות הפלסטינית של החברה הערבית ולא הישראלית. זה מה שהם עושים. כל מנהיגי החברה הערבית עובדים על, על, על, על, על חיזוק הזהות הפלסטינית ולא הזהות הישראלית.
1: כן, אבל זה כן, זה משהו שקרה ביתר סט מאז אוסלו, אגב.
3: כן, כן.
1: באוסלו זה קיבל,
3: כמובן.
1: בום, זה התפוצץ.
3: במקום להיות חכמים ולנתק את החברה הערבית הישראלית מהפלסטינים, ולהגיד, בוא נחזק את הזהות הישראלית שלהם, כי הם לא פלסטינים, הם ישראלים.
1: אבל הם לא, וזה לא יקרה.
3: הם לא?
1: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף.
3: הם אלו שמובילים פה למלחמת אזרחים.
1: נכון.
3: כי אתם מחזקים זהות שלא קיימת, זהות פלסטינית, הם ישראלית, חזקו את הזהות הישראלית שלהם, נתקו אותם מהפלסטינים.
1: אבל מה אתה רוצה?
3: מה אני רוצה?
1: להמציא להם זהות.
3: אתם ישראלים? זאת זהות.
1: גם, גם.
3: אה, גם? אז מה אתם קודם?
1: יש זהות מוקדמת יותר.
3: כן?
1: כן, אתה חלק מהאומה האסלאמית, מה זאת אומרת?
3: האומה האסלאמית, סבבה.
1: עכשיו, חוץ מזה, אם הייתה, אם הייתה, תכף, עוד יותר טוב.
3: אז אל תתלוננו אחרי זה.
1: אם הייתה
3: מפלגה. כשאתם באים עם זהות לאומית, פלסטינית, שחלק מהזהות הזאת זה, זה, זה, בוא נאמר, מהירדן עד הים, זאת אומרת, השמדתה של מדינת ישראל, אם זו הזהות שאתם רוצים לפתח ולחיות תוך מדינת ישראל, אז יש בעיה.
1: יש בעיה. אם המפלגות האלה, עם אותו מצע, היו מוכנסות רק על ידי יהודים, היינו פוסלים אותם אותו דבר.
3: בלי לחשוב פעמיים. זה לא קשור ערבים או יהודים.
1: אתה אומר, אם המפלגות הערביות לא היו תומכות טרור, אני אומר, אם המפלגות היהודיות היו כן תומכות טרור,
3: אותו דבר.
1: אותו דבר הייתי פוסל אותם.
3: באותה צורה.
1: אם היום עופר כסיף, וכאילו הכי צוני, עופר כסיף, סגלוביץ',
3: כן, כל אלה
1: סגלוביץ', כל המטורללים של השמאל הקיצוני בישראל, כל הסגלוביץ'ים ירוצו עכשיו, יקימו עוד מפלגה ישראלית ערבית, אבל של יהודים,
3: כן,
1: פסולה אותו דבר. אני לא, מי שרוצה להשמיד אותי לא קריטי לי מה, אתה יודע,
3: לא משנה לי המוצא שלו,
1: פחות אמא שלו, יותר הדעות שלו כרגע.
3: בדיוק.
1: תקשיב,
3: אז חברים, בואו,
1: אין צורך בעניין הזה.
3: אבי אשכנזי, בוקר טוב, כתב צבאי מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
3: בוקר טוב. יומיים עברו מאז הטיסה, או שלושה ימים, וכמובן שעברנו לשלב ב' שהוא שלב חיפוש האשמים מיד. כמובן, מירי רגב אשמה. אין פה בכלל... תגיד, מה באמת, האם אפשר באמת לשלוט בכל טייס שעולה על מטוס בחברה שהיא חברה ערבית? יש בכלל אפשרות לנהל את הדבר הזה?
2: קודם כל כן, וצריכים להסתכל על זה כאל הטיסה הזאת לא כפסטיבה של הצלחה, אלא פסטיבה של כישלון.
3: אוקיי.
2: ולא להיות, לא עניין של חמוצים, אבל בסוף כשאתה מסתכל על האירוע הזה, זה אירוע רע. אירוע שבסוף המחבל בקצה כנראה הצליח. הוא בסוף, אמנם במערכת הביטחון מסתכלים על זה כאל טיסה שנחטפה וטיסה שריסקו את המטוס על הקרקע. זה שברגע האחרון הנוסעים הצליחו לחלץ ולהציל ולהיות, לעשות מעשה הירואי, זה בסדר, אבל זה לא ככה צריך להיות. צריכים להיות מעגלי הבטחה ומעגלי מודיעין שימנעו את הפיגוע הזה. ויש במערכת הישראלית את המנגנון כדי למנוע את הפיגועים מהסוג הזה. עכשיו, מה הכוונה? ב-2023 נחקק החוק שהסביר את כל הנושא של חלוקת הגזרות בין כל אחד מהגופים בנושא של הבטחת חברות תעופה, מטוסים ואת ההגעה לישראל. כל אחד מהארגונים גזר את הנגזרת שלו בנושא הזה. למשל, המוסד רצה לדעת את הבקרה, מי נכנס לישראל שלא יכנסו לנו מרגלים, כן. במדינות מסוימות. השבק אחראי על הביטחון של חברות התעופה הישראליות לקח את הנגזרת שלו, ומשרד התחבורה, אגף הביטחון, היה צריך לפקח על כל הנושא, על כל הנושא של חברות התעופה הזרות. יש רגולציה בנושא הזה. היו אמורים לקבל את הרשימה של הטייסים וצוותי האוויר שמגיעים בטיסה הזאת ולנטר אותם. עכשיו, אם היו עושים את הבדיקה הבסיסית, היו מגלים שהבן אדם הוא אזרח חומן, ולא היו מרשים את הטיסה הזאת, לצוות הזה, לטייס הזה, לצוות להגיע לישראל. זה א' ב' בעבודה הזאת. ומישהו במשרד התחבורה נכשל. עכשיו, זה לא מישהו, זה מערכת שלמה במשרד התחבורה שכשלה. עכשיו, אתה תבוא ותגיד, מי רגע אשמה, לא אשמה? בוודאי שהיא אשמה. בוודאי, היא המיניסטר. היא צריכה לפקח על מה שקורה בתוך משרד התחבורה. ולא יכול להיות שיהיה ברדק כזה, בצורה כזאת.
3: מה בעצם סידורי הביטחון שעובר טייס כזה, אם בכלל, לפני שישראל מאשרת אותו, והאם ישראל בכלל מאשרת כל טייס כזה?
2: אז קודם כל צריכים להסתכל על זה בתמונה רחבה. אחד, התקלה בפלייט דובאי שקלטו טייס כזה, שנזרק משתי חברות תעופה אחרות, שהם לא עשו את הבדיקות שלהם בתוך האמירויות, שהבן אדם הזה עבר הקצונה דתית, שהבן אדם הזה בכלל מסוכן להטיס מטוס, לא דווקא לישראל, לכל מקום אחר בעולם. זה אחד, בנקודה הזאת. שתיים, ישראל יש לה מה שנקרא, היא מקבלת את רשימת הנושאים, יש מה שנקרא רשימה של הנושאים ואנשי הצוות שיש בכל טיסה, ואז מה שצריכים לעשות זה לבדוק ברישומת במערכת המודיעינית הישראלית שהבן אדם, שמי שמופיע על הטיסה לא מהווה סיכון למדינת ישראל. עכשיו אגב, ברשימה הזאת היא נגזרת לשורה ארוכה של ארגונים. למשל, אם יש בטיסה הזאת עבריינים שדרושים למשטרת ישראל, אם יש שם אנשים שהם מבריחים פוטנציאליים שדרושים לשלטונות המכס, אם ברשימה הזאת יש מחבלים שדרושים לשבק, אם ברשימה הזאת יש מרגלים שדרושים למוסד, ואם ברשימה הזאת יש טייסים או אנשי צוות שהם אינם מורשים כי הם, יש להם אזרחות ממדינות אויב לישראל, כמו איראן, כמו עיראק, כמו סוריה ואומן. לצערנו הרב, כנראה שיהיו הרבה מאוד טייסים שהגיעו מאיראן, מעיראק וממדינות נוספות, שהטיסו מטוסים לישראל, ומשרד התחבורה ישנו על האף בשנה, שנתיים האחרונות. וזה צריכים עכשיו כרגע בודקים לאחור מה היה.
1: מה זאת אומרת, המנגנון שם פשוט לא עבד? יש מנגנון שלם שלא עבד?
2: נכון, בדיוק ככה.
1: פשוט לא עבד.
2: המנגנון של משרד התחבורה לא עבד, חד וחלק. וזה אומרים במערכת הביטחון בצורה גורפת. ופה התקלה. עכשיו לנסות ולהגיד, להפוך את זה לעניין פוליטי, זה לא עניין פוליטי. זה עניין שבמדינה מתוקנת, שעתיים אחרי אירוע כזה, ראש אגף ההבטחה של משרד התחבורה, מנכ"ל משרד התחבורה, והשר הולכים הביתה. אין בכלל שאלה בכלל בסיפור הזה. זה אירוע חמור ביותר, חברים. זה אירוע שמעבר לפסטיבל שאנחנו עושים של ההצלחה, של הגבורה של הישראלים, שעל זה אין מחלוקת. יש פה תקלה מערכתית מדהימה.
3: כן.
2: כאילו זה הסוף, חבר'ה.
3: כן, אתה חושב שאנחנו נראה עכשיו איזושהי ריאורגניזציה בתוך המערכות האלה? או שפשוט צריך להפעיל אותם?
2: מה פתאום? זה הכל פוליטי. מה פתאום?
3: כל פוליטי.
2: אנחנו מדינה שלא לא לומדים את הלקח, לא למדנו מהשביעי באוקטובר, ואנחנו לא לומדים את זה גם עכשיו.
3: לא, אפשר להגיד שלא למדנו מהשביעי באוקטובר.
2: לא למדנו, חבר'ה, המודיעין קשל בשביעי באוקטובר, המודיעין קשל גם פה. היהירות פה בשתי המקרים משחקת. העניין הזה של החפיפניקיות של הפיקוח משחקת. אנחנו רואים את אותם דברים, את אותם קווים, את אותם נקודות, אותם אתה יכול לחבר אותם בצורה מדהימה, עד כמה שאנחנו לא לומדים מעצמנו את הכישלונות שלנו. אנחנו לא, כל הדברים האלה פרוסים לנו, מה? מה קרה בשביעי באוקטובר, מה קרה פה בסיפור הזה? למזלנו פה אין הרוגים, אין פצועים. בשביעי באוקטובר היה לנו הרוגים, חטופים ופצועים. אבל בתוצאה היא אותה תוצאה.
3: כן. אוקיי. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריף, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם, בבקשה.
3: שמע, אני תאר לעצמי שזה כמעט, לא יודע, זה נראה לי כמעט בלתי אפשר, השמיים מלאים במטוסים.
1: מה, לנטרל כל דבר כזה?
3: לנטרל כל מפגע כזה, או כל סיכון כזה, הרי גם על השמיים שלנו עוברים המון עוברות, כן, המון טיסות שהן לא עוצרות בישראל, הן לא נוחתות פה, הן פשוט עוברות מעלינו, גם שם יכול להיות, זאת אומרת, יש בטח עשרות אלפי טייסים מוסלמים בעולם.
1: כן.
3: זאת שאלה, האם יש אפשרות בכלל להצליח? טוב, זה משהו ש... יצטרך להתברר. דוקטור מיכאל בן ארי, שלום, בוקר טוב. מיכאל? אני לא שומע. יש לנו את מיכאל על הקו? כן, כן. מיכאל בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי, שלום. בוקר טוב. מיכאל?
5: כן, אני שומע.
1: הנה.
3: זהו, לא, אנחנו לא שמענו אותך.
1: לא שמענו אותך.
3: תגיד, גם לך...
1: אנחנו כמו בית המשפט, אנחנו לא שומעים אותך.
3: לא רוצים להקשיב. תגיד, גם לך הציע בית המשפט לפני שפסל אותך, אולי תפרוש מרצונך ובזה... או שלך לא הציעו את זה, אה?
5: אני אתחיל בזה שאתה אומר, לא הקשיבו, לא היה רגע אחד של הקשבה, לא לעורך דין שלי, ולא כשאני התחננתי לדבר שתי דקות, רק צרחות, צעקות, נשף המסכות של בן ארי וסער, וכל מיני דברים קשים ומתקפה חסרת... אין מה להגיד, אין מה להגיד, אווירת לינץ', כשאני הייתי שם בבית משפט, הם הרגישו עם זעם קדוש. אני ראיתי את הסרט של ההתייחסות לזעם אבו שחאדה.
3: כן.
5: איזה כפפות של משי, איזה רוגע, איזה... הם היו מכשירים אותו לולא אווירה ציבורית. אין לי בכלל שאלה. אין בכלל שאלה. כמובן, כשאני רואה את הסיפור הזה, אני אומר, אנחנו חייבים להבין את האירוע. האירוע הוא כחש וקונספציה. אם אני אכתוב פסק דין, אומר לעצמו בית המשפט העליון, על הפסילה של אבו שחאדה, אני אומר שערבי ישראל רוצים להשמיד אותנו.
3: כן.
5: הרי הוא לא מייצג את עצמו.
3: ברור.
5: הוא מייצג לפחות 3% מהאוכלוסייה הערבית, מהאוכלוסייה במדינת ישראל, שהם חלק ניכר מהאוכלוסייה הערבית, שהם מזוהים עם אחד הזוועות הנוראיות ביותר בתולדות העם היהודי, אז הם לא יכולים לעשות את זה. לכן, כדי לא לנפץ את הקונספציה, אומרים לו, תשמע, תמנע מאיתנו להישיר מבט אל המציאות. וזו גם הסיבה, אגב, שהם רוצפים אותי בצורה מטורפת, כי אני מכריח אותם להישיר מבט אל המציאות. נספר לכם אנקדוטה.
3: כן.
5: כשהם באו לנימוקי הפסילה שלי, הם כתבו, בן ארי ייחס לערבים תכונות חייתיות. אני מחפש, מחפש, אני מוצא מאמר שלם שכתבני לאסתי חיות, כותבת שם שאני אמרתי, צריך לקרוא לכלב בשמו. אין הבדל בין הערבים בחיפה לערבים בעזה. בזמן, זה היה בזמן של הפגנות בעד זכות, בעד עזה במאי 2018. אני אומר, לקרוא לכלב בשמו זה להישיר מבט, זה כמו לקרוא לילד בשמו, תסתכלו למציאות בעיניים, תפסיקו לחיות בסרט. אז היא הפכה את זה לזה שאני קורא להם כלבים. אתם מבינים? אתה מייחס להם איתכונות חייתיות.
3: אבל אתה רואה את ערביי ישראל כשותפים לתוכנית הפלסטינית להשמדת ישראל?
5: תראה, כל מי שמכיר את ה... זה לא אני אומר את זה. אני שואל אותך, מה הנרטיב של ערביי ישראל לגבי מדינת ישראל?
3: כן.
5: אני אענה לך.
3: כן.
5: נכתבו על ידי, קודם כל, ועדת המכה העליונה, את תפילה את עדאלה, הם כתבו מה שנקרא את מסמכי החזון לערבים הפלסטינים בישראל. עכשיו, ועדת המכה העליונה זה הגוף המייצג העליון של ערביי ישראל. אנחנו יכולים לתמון את הראש בחול מכאן ועד אמריקה. זה גוף מתכלל של ראשי ערים, של חברי כנסת, של אנשי האקדמיה הבכירים ביותר. זו ועדת המכה העליונה לערביי ישראל.
3: כן.
5: במסמך הזה, מדינת ישראל היא מדינה קולוניאליסטית. זה אומר, היא לא לגיטימית. בעולם המודרני של המאה ה-20, המאה ה-21, קולוניאליזם הוא פשע. זה אנשים שבאו ממקום אחר וכבשו מקום לא להם, ואז יש להם תוכנית אופרטיבית איך לחסל אותנו מבפנים. הם מבקשים דמוקרטיה הסדרית, קונסנזיאל דמוקרסי, ואומר חלוקת המשאבים חצי חצי, הטלת וטו על כל דבר, ואומר הפעולות הבטוחות לחיסולה של מדינת ישראל, שלא לדבר על הסתעות חוזרת ונשנית עם אויבי ישראל באפגנות, שלא לדבר על אירועי שומר חומות שאנחנו תיתנו אותם מתחת לשולחן. מה זה אירועי שומר חומות? איך הערבים מכנים את אירועי שומר חומות?
3: איך?
5: אני שאלתי בבית משפט, הבאתי להם חוות דעת מקצועית.
3: כן.
5: הם קוראים לזה היבט אל קרמה, ואומר התעוררות הכבוד, התקוממות הכבוד. בכתב אישום שלי,
3: איפה מופיע המושג הזה אצל...
5: זה מופיע, אני אשלח לך את המסמך שהכינה לי מורן טל,
3: כן.
5: לטובת העניין.
3: שלח לי, אני אשמח לראות.
5: אני אשלח לך זה. הם, בכל ההזדמנויות, אתה שומע את שידה שחדה מלוד ואחרים, הבת אל קרמה, הבת אל קרמה, הבת התעוררות, התקוממות הכבוד, זה החזיר לנו את הכבוד. איך אמרה פידה שחדה? חברת מועצת העיר לוד, כן, אז היא הייתה, התפתחה אחר כך, היא אמרה, מותר לנו פעם בכמה שנים לעשות את זה. עכשיו, אני מזכיר לכם מה זה שומר חומות. על פי דוח מבקר המדינה, וזה ממעיט, רק בערים המעורבות, 6,000 ערבים השתתפו ב-520 מוקדי התפרעויות, שמדובר בשריפה של מאות בתים, סמלי שלטון, תחנות משטרה, ניידות משטרה, בתי כנסת, לילות בדולח, בזה אחר זה, רצח של 3 יהודים, יש מישהו אומר 2, כי לא ברור על דסטה או ביסט שהערבים רצחו אותו, ומכל מקום מדובר באירוע שאנחנו מטטים אותו מתחת לשולחן, אנחנו מסרבים להישיר לו מבט,
3: אבל כשאתה אומר להישיר לו מבט, אוקיי, בוא נגיד, והיו מישירים מבט אל האירוע הזה, מה אתה מצפה בעצם שיעשה?
5: אני אתן לך דוגמה שאמרתי אותה בבית משפט. בשנת, אני חושב, 2011 2012, הייתי בדיון בוועדת חוץ וביטחון בבור בתל אביב בקריה, ושם אמרו שבמלחמה הבאה מי שבעצם יהיו המובילים של הטנקים וכן הלאה יהיו ערביי ישראל. אמרתי להם שם, הם לא יבואו.
3: לא הבנתי.
1: הנהגים שיובילו את הטנקים,
5: הנהגים לא יבואו.
1: הנהגים
5: לא יבואו. בשומר חומות
1: הנהגים ערבים.
3: אוקיי.
5: הנהגים ערבים, מתוך 500 נהגים הגיעו 40. תאר לעצמך, אתה מפקד אוגדה, אתה צריך 300 טנקים כדי לעצור 3 דיוויזיות מצריות בדרך לדימונה, נבטים ובאר שבע, ואתה מקבל במקום 324 במקרה הטוב. במקרה הטוב, זה תבוסתה של מדינת ישראל. אני אמרתי ואומר, למה שהערבים מבקה אל גרביה יביא לי טנק להילחם באח שלו בבקה אל שרקיה? מאיפה ההזיה הזאת? מאיפה ההזיה הזאת?
3: למה באמת? זאת אומרת, למה הנהגים, לא הבנתי בכלל למה מראש.
1: אבל זה המצב.
3: אבל למה מראש?
1: כי כולנו ישראלים, מה זאת אומרת? כי כולנו ישראלים.
3: לא, בסדר, אבל כשאנחנו לא מתעלם מה...
1: אנחנו אלופים בלהתעלם, זאת אומרת, זה היה ממש המקצוע שלנו.
3: זה נורא. בסדר, כולנו ישראלים, אבל יש ישראלים מוסלמים ויש ישראלים יהודים, וכשהיהודים והמוסלמים נלחמים, נו באמת, בואו, זה לא גזענות, זה הישרדות.
5: זה בדיוק העניין, לא, זה גם זלזול בנרטיב שלו, זה גם זלזול, הם כל הזמן זועקים על זה. מיטב ההוגי דעות שלו אומרים, אתם אומרים לנו שאנחנו ישראלים, הם קוראים לזה קולוניאליזם תרבותי, צריך לקרוא, צריך לקרוא את מוחמד דחלה לדוגמה, את האמירות המאוד ברורות שלו, זה אחד מהבחירי הוגי הדעות, וכל העניין הזה של בלד, של הדור הזקוף, אומרים, השפה שלי זה לא השפה שלך, שאומרים לאבו שחאדה, תגיד ככה וככה, אומר, אתה לא תגיד לי איך לדבר, לי יש מנוחון אחר משלך, והוא צודק, הוא נכון. רואה בנו הקורסים.
1: מיכאל, מה המצב, רק עדכון לגבי המשפט? לגבי המשפט, איפה הדברים עומדים כרגע?
5: המשפט שלי בעיקרון נמצא כרגע בסוף פרשת התביעה, רק העניין הוא שמלחמה שלי על גילוי חומרים הגיעה ממש ברגעים האחרונים, והגילוי חומרים האלה חשף שני דברים מאוד מאוד חמורים. אחד מהם זה ששלושה חודשים לפני הבחירות, שלומי אברמזון כותב למשטרה, תאספו לי חומרים נגד בן ארי, אולי יהיו, הוא מועמד לבחירות, כן, הוא מועמד לבחירות, הוא הולך להיות מועמד בכנסת, הוא יושב ראש מפלגה, ואני צריך אומרים, אולי היועץ המשפטי לממשלה יצטרך חוות דעת, ואומר, שלושה חודשים מראש הם לא קיבלו את האורות, אגב, יש לי הוכחות, אני רואה מסמכים שם, ב-12:04 דקות, הם מחפשים לדוגמת גיליון האישומים שלי, כל דבר כזה אני מקבל במסמכים, אבל את המסמך הזה קיבלתי רק בעקבות עתירה לבית משפט מחוזי. זה דבר אחד, וזה בעצם נותן לי את הטיעון של הרדיפה הפוליטית שהייתה כאן. ויש פה נקודה נוספת, שמסתבר שלא היו לי חוקרים אמיתיים במשטרה, שהתובע שלי בעצם עשה את כל פעולות החקירה. מבחינה חוקית, תובע בפרקליטות הוא לא חוקר. אין לו סמכות לחקור, אין לו כישרון לחקור, ובעצם הוא לא ביצע שום פעולות חקירה. הוא כתב שאלות כדי להפליל אותי, לא עשה פעולות חקירה. ועכשיו אני דורש, כיוון שהוא, על פי שופט בית משפט מחוזי, הוא אומר, הוא הפר את הדיסטנס, שבין הגוף הטובה לגוף החוקר, אני מבקש שהוא יעמוד על דוכן העדים. אין להם לאן להימלט מזה. הוא חייב לעמוד על דוכן העדים, אבל זה ישבש להם את כל המשפט, כי הם יצטרכו עכשיו תובע אחר, והוא יצטרך עורך דין. אז בדיון הבא שיהיה בדיוק בשעות האלה בעוד שבועיים בפתח תקווה, בית משפט בפתח תקווה מוזמנים, בית משפט שלום אצל השופט גיל גבאי, יהיה דיון האם התובע שלי יעמוד על דוכן העדים.
1: מה השם של התובע?
5: קוראים לו רועי רייס, שהוא בעצם מנערי שי ניצן, הוא היה מתמחה של שי ניצן, ושי ניצן, צריך להזכיר, התרברב אחרי הפסילה שלי, שזה הדבר הכי חשוב שהוא עשה בקריירה שלו, ושזה עלה לו בבריאות לפסול את בן ארי, אני מקווה שבהמשך ייתנו לי להעיד אותו, זאת אומרת להביא אותו לבית משפט כעד, לשאול אותו איזה תרופות הוא לקח בעקבות הבריאות הזאת שעלתה לו לפסול אותי.
3: דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה.
5: תודה לכם, כל טוב.
3: להתראות.
1: כן. זה סיפור מדהים, הסיפור של שחאדה. ההחלטה.
3: ממש.
1: כאילו זה היה כל כך שקוף, כל כך ברור, שהם לא ירשו, הם לא יכולים להרשות לעצמם להוציא פסק דין שפסילה של מפלגה ערבית. הם לא מסוגלים.
3: אבל יש פה גם...
1: זה משהו שיקבור אותם בהמשך,
3: אבל יש פה גם איזה שיתוף פעולה, סליחה, כן, בין מי ששפט את אבו שחאדה לאבו שחאדה עצמו. זאת אומרת...
1: זאת הקואליציה.
3: זה כאילו סגרו את זה, זה מין מעל הראש שלנו, האזרחים.
1: אמרת לך, זה גוש אבו שחאדה.
3: כן.
1: הם כולם מצביעים לאותו, לאותו, לאותה קואליציה.
3: מעל הראש שלנו, הוא אומר לו, בוא, תעזור, תפרוש, ואני לא אצטרך להוציא נגדך כזה, אבל זה מעל הראש שלנו, אנחנו לא רוצים.
1: אבל רואים את זה, זאת אומרת, זה לא...
3: חשוף מעל הראש שלנו.
1: בדרך כלל זה שיחה שאתה אומר, אני מניח שהתנהלה.
3: כן, נכון. מאחורי הקלעים אמרו לו, עזוב, בוא תפרוס וזה. אבל לא, זה לא מאחורי הקלעים. זה כאילו...
1: זה כאילו הוא לא הבין, אמרו לו, תקשיב.
3: אחי, תאמין לי.
1: בוא, תעזור לנו.
3: תעזור לנו.
1: בוא, תעזור לנו. תעזור לך.
3: אנחנו רוצים שתצא בסדר.
1: בסדר, בוא, תבין מה אני אומר, יוני.
3: אנחנו לא רוצים, תסתכל לי.
1: בוא.
3: איני ענה, כי אני.
1: תן לי משהו. תן לי משהו לעבוד איתך.
3: צריכים לדבר איתו, שיבין.
1: תן לי משהו לעבוד איתו פה.
3: שוף.
1: מה אתה רוצה שיקרה, תגיד לי? מה אתה רוצה
3: שיקרה? שאני אפסול אותך עכשיו. שיקרה
1: עכשיו, שיהיה פסק דין. זה לא רק אותך. עכשיו בהמשך זה יפסול מה שאני כתבתי פה.
3: אתה עושה לי פה תקדים. אני לא רוצה ליצור תקדימים שתומכי טרור לא יוכלו להתמודד.
1: לא, כל דבר צריך להסביר לך.
3: יו, איזה אבא נתה.
1: יא, ערבי, יא.
3: מה יש לך מוח של קורדי?
1: ברח, יא. ואז בורח להם, בורח להם בום, כל הגזענות בזה. כן, זה היה כיף לראות את זה.
3: איזה אירוע מוזר. איזה עולף. אבל הדבר שהשופט עמית מרשה לעצמו לעשות את זה, כאילו, קיבלת, אתה אמור... אף אחד לא ביקש ממך עכשיו.
1: כן, זה לא חלק מהתפקיד.
3: זה לא חלק מהתפקיד. אתה שופט, תשפוט. אתה שופט, שפוט.
1: הוועדה,
3: כאילו השופט. כן.
1: התפקיד של בית המשפט במקרה הזה, זה מחויב לעבור אליהם.
3: תשפוט.
1: והם צריכים להגיד, אני מאשר, או לא מאשר.
3: כן. אבל אז שופט שאומר, אני עזבו אותי מלהחליט החלטות עכשיו, אין לי כוח, זה קשה.
1: יש שלוש משבצות, יש מאשר, לא מאשר, מפרגן. משחק עמית.
3: מאשר, לא מאשר, אין לי קשר לאירוע. יאללה,
1: בסדר, כן.
3: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. כן, כן, מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. כן, חשוב לציין שהאייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליפתה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. הוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות, יסביר מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. עוז, שלום.
6: היי, בוקר טוב, שי.
3: בוקר טוב, מה שלומך?
6: תודה.
3: אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים, מדד, אבל לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהם. אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד? האם זה טוב, זאת אומרת, זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול, קיצור תקופת המשכנתה?
6: כן, זמן נהדר בעיניי, יצאנו מסוכות ואנחנו יודעים מה זה אומר, עוד חג, עוד ארוחות, עוד קניות, עוד הוצאות, ובסוף חוזרים לשגרה המתסכלת, מסתכלים על החשבון, המשכנתה ממשיכה לרדת, ההלוואות יורדות, האשראי יורד, ופתאום הכל מרגיש קצת הרבה יותר כבד. אנחנו בדיוק בשביל זה נמצאים כאן, צריך לעצור רגע ולהבין שלמרות ירידת ריבית המשק הפריים, לא באמת שם תמון החיסכון הגדול. יש משמעות למדד שמנפח את הקרן, רק לאחרונה קיצרנו ללקוח 7 שנים במשכנתה עם אותו החזר חודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800 שקלים בלבד. מי שרוצה, קודם כל בדיקה חינמית לחלוטין, יותר ממוזמן לחייג לכוכבית 6524, שיחה אחת, לא יוצאים מהבית, הכל קורה בוואטסאפ, אנחנו נעשה את הבדיקה ונעדכן אתכם.
3: תגיד, לכל אחד, כמעט לכל אחד, להרבה אנשים, יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתה. נכון. אפשר לאחד אותן, באילו מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי?
6: נכון, קודם כל הכללים החדשים שדיברנו עליהם כל הזמן כבר נכנסו לתוקף מבחינת בנק ישראל, ודווקא עכשיו עם גוף מקצועי שיודע לעשות את זה נכון, ניתן להוזיל את ההחזרים בצורה משמעותית. לא מזמן פגשנו משפחה ששילמה 17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות, והוזלנו להם את ההחזרים ל-7,000 שקלים בלבד. צריך לעצור רגע ולהבין את הפער, 10,000 שקל מהחודש הבא פחות, זה כמעט עוד משכורת שלמה, זה כסף אמיתי, 5 שנים, 60 תשלומים של 10,000 שקל, 600,000 שקלים מזומן. תעצרו, תבדקו, תעשו סדר. זה בדיוק מה שאנחנו יודעים לעשות. עוברים איתכם על המשכנתא, על ההלוואות, ופשוט פורסים לכם את כל התמונה הפיננסית. אנחנו מחכים בכוכבית 6524. השאלה היא כמה כסף ניתן להציל לכם כבר היום למרות התקנה של בנק ישראל.
3: ושווה לבדוק, אבל בוא נדבר רגע על המשכנתא הפוכה. זה גם מושג שבעיקר בקרב הגיל השלישי, הגיל החדש, מה שנקרא. נכון. למי היא מתאימה? נכון. מה היתרונות שלה? באילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
6: משכנתה הפוכה נועדה לבני 55 ומעלה שיש להם נכס, רוצים לעזור לילדים, אם זה הון עצמי לדירה, לשפץ, לסגור התחייבויות. בסופו של יום המשכנתה הפוכה יש בה כמה יתרונות מאוד בולטים. אחד, היא ניתנת לפריסה עד 50 שנה. שניים, אין חובה בביטוח חיים שלרוב בגילאים הללו זה סיפור לא זול. ודבר אחרון, היא ניתנת לסגירה בכל רגע נתון ללא כנסות פיראון בדרך, וגם סביבת הריבית היא מתחת ל-5%. מי שכבר לקח משכנתה הפוכה, שידע שניתן לנייד אותו לבנקים חדשים בריביות זולות יותר, אז אנחנו יותר ממשמח לחלוק איתכם מידע יקר מפז כוכבית 6524. אנחנו ממתינים.
3: עוז, לסיום, מאזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתה שלו, איך מתחילים את התהליך, ומה מקבלים מי שפונה אליכם בעקבות השידור שלנו?
6: כן, אז קודם כל צריך לומר ששמעו אותנו הבוקר אצל שי גולשטיין, ואוטומטית ייהנו מהנחה של 2,500 שקלים בעלות הטיפול. כמו שהבנו, השוק לקראת שינוי, וזה הזמן לבדוק מה ניתן לעשות, אז אנחנו ממתינים בכוכבית 6524, יש סיכוי שנחסוך לכם מאות אלפי שקלים.
3: יפה, אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, אולי הגיע הזמן פשוט לבדוק, התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, וקבלו בדיקת משכנתא אישית מקצועית ללא עלות או התחייבות, לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, אין סיבה לשלם יותר ממה שצריך. כוכבית 6524, 6524, עוז משכנתאות. תודה רבה, עוז.
6: תודה רבה לך, כל טוב.
3: ביי. הפסקת פרסומות.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת אזוריע. חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: Et maintenant, mesdames et messieurs, on va parler un petit peu sur la France.
1: Début d'effort.
0: Voilà.
1: Top. Ok. Shalom le Moshe Ashkenazi, analyste géopolitique, shalom lecha.
2: בוקר טוב, מה שלומך שי?
1: בסדר, בסדר, תודה. קראתי את הפוסט המרתק שכתבת על צרפת וישראל בעצם.

0: גלים קודמים. אני חושב שמה שניסיתי לתפוס בפוסט הזה, ואני אשמח לדבר עליו גם כרגע, זה לא על הגל, כי אם על הים עצמו. אני מדבר על הים. והים הוא רחב יותר אפילו מצרפת, כן? צרפת היא סך הכל סיפטום, או עוד איזה אזור שבו זה משהו קורה. מה קרה פה בעצם? אירופה כולה, מאז סוף שנות ה-80, בנתה את עצמה להנחה שההיסטוריה נגמרה. זה ספר מאוד רציני שיוצא על פרנסיס פוקויאמה, שנקרא קץ ההיסטוריה, ולא רק בגללו, אלא בכלל בתפיסת עולם. מה עשתה צרפת, כיחד איתה אירופה, לקחו את הביטחון ונשענו על אמריקה. לקחו את האנרגיה, נשענו על רוסיה ועל המזרח התיכון. לקחו את הצמיחה הכלכלית, נשענו על שווקים של אחרים. ומה קרה להם עכשיו? כל משבר שחל בעשור האחרון תפס אותם בדיוק בנקודה שמפתיעה אותם. מלחמה באוקראינה תופסת אותם בלי צבא. המשבר מול איראן תופס אותם תלויים באנרגיה של אחרים. המזרח התיכון קרס ותפסו אותם בלי גבולות. טראמפ עלה, תפס אותם תלויים בשוק האמריקאי והם תקועים עם מכסים. עכשיו גם מגיעה מהפכה של הבינה המלאכותית. כן. וניצשו לתפסים מאחור כשארצות הברית וסין רצות קדימה ובמה הם עסוקים? ולחבות את השריפות של תת 5 ויוד 4 בשכונה בסנדני.
1: זה מצחיק אבל זה עצוב. זה עצוב. כי... מה קורה עם היהודים בצרפת? זאת אומרת, הם לא יוכלו להמשיך לחיות שם. רוב הסיכויים שהם יאלצו לבוא הביתה, מה שנקרא. לחזור הביתה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. הכתובות הן על הקיר. זה לא צחוק, זה לא צחוק מה שקורה שם. אני חושב שרוב יהדות צרפת לא מבינה זאת, ורבים מהם כבר אנחנו רואים עם חזותינו, תודה לאל, אחים אהובים. אפשר צריכים להתעורר. יש, אני חושב, גם צריכים, אנחנו צריכים להיות כמדינה. וזה שיש גם אוכלוסייה שקשה לה בצרפת. הם לא כולם אוכלוסיית רווחה. וצריך לראות מה אנחנו עושים כדי להביא אותם. יש רבים. אני ראיתי איזשהו מחקר שמדבר על כ-120 אלף משפחות שקשה להם. שצריך להיות איך חוזרים להם כלכלית לבוא לך. כן? זה לא אנשים שכמו שכולנו מכירים אותם, סך הכל אוכלוסייה מאוד... מאוד עשירה, או מאוד יציבה כלכלית.
1: אלה שקנו את כל הדירות של בן יהודה, אתה... זה לא, אתה אומר, חוץ מאלה, יש גם כאלה שלא יכולים לקנות דירות בבן יהודה.
2: כן. רחוב ליד.
0: יש לנו היום מדינה, ויש לנו היום חובה להושיט יד חזקה ולהביא אותם.
3: בואו נחזור רגע לצרפת עצמה. 10 שנים מהיום. מה אנחנו רואים?
0: בואו נגיד לך משהו. הדרך הכי טובה לדבר על זה, זה דמיין שיש לך כלבת לבואדור.
1: כן.
0: מבוגרת. טובת מזג, גדלה אצלך בבית מפנק, הכל טוב.
1: כן.
0: היא קצת שמנמונת, היא מעט עייפה.
3: אוקיי.
0: היא הולכת מצל לצל.
1: אבל אתה אוהב אותה.
0: שתלטף אותה. אתה אוהב אותה, היא נהדרת.
3: כן.
0: היא גם מאוד אוהבת בעלי חיים אחרים, כלבים אחרים. יום אחד, אתה מחליט, אתה הולך ואתה רואה איזה כלב פיטבול צעיר, שאתה רוצה לאמץ אותו. הוא היה בזירות כלבים, זירות קרבות כלבים, אתה רוצה לאמץ אותו, להביא אותו, להציל אותו.
1: Okay.
0: הכלב הזה ספוג באלימות, בטריטוריאליזם, אתה מכניס אותו הביתה. יש לך כוונות טובות. מי לדעתך בעוד 10 שנים יאכל וישתה ראשון מהאוכל? מי יישב בפינה ויחלה את ימיו האחרונים בכיפאון ופחד?
1: וואו.
0: Wow. מי יגדל ויתחזק?
3: ההשלכות של הדבר הזה, ההשלכות של הדבר הזה מטורפות.
1: מטורפות, מטורפות על כל העולם.
3: זה לא אירופה, זה משהו חדש.
1: אין אירופה, כמו שאנחנו מכירים אותה, כבר לא קיימת.
3: לא קיימת, או אתה יודע, כמה זמן הפיטבול כבר אצלנו, באיזה מצב הוא, האם הלברדור יכול עוד לעשות משהו?
0: תראה, הלברדור, לא הלברדור, הבעלים של הלברדור, שזה אומות אירופה, או בעלי אירופה הידועים. 5 מדינות גדולות, המון מדינות אירופיות, לפחות בשנה, שנתיים הקרובות לבחירות. בוא נגיד דבר על הגדולות שבהן, כן? הראשונה והכי משמעותית זה צרפת, זה בשנה הבאה. כרגע לפן עם 36% תמיכה, לעומת מלנשון עם 16 או 17% תמיכה.
1: שהוא השמאל, היא הימין.
0: הוא השמאל הקיצוני,
1: הקיצוני,
0: זה ממדני על סטרואידים.
1: כן.
0: ממדני.
1: כן,
0: אז אנחנו נשמח מאוד שזה לא יקרה, המלנשון הזה. אוקיי, אז זה נראה שצרפת כן עשויה למצוא את הכוחות הפוליטיים, אולי זאת ההזדמנות האחרונה שלה.

0: להעמיד את הגברת הזו, ומה הסיפור המרכזי שלה. היא אומרת, אני רוצה לעשות משאל חוקתי על נושא ההגירה. כלומר, אני עכשיו לא רוצה להישען על הגדרות של בריסל, של האיחוד האירופי. לא מתאים לי בעל בית שמכניס לי פה פיטבולים. אני רוצה להחליט מה קורה איתי.
1: כן, אבל השאלה, השאלה במקרה, לפחות במקרה של צרפת, וזה כבר לא רק המקרה של צרפת, האם הרוביקון כבר לא נחצה? זאת אומרת, בוא נגיד שצרפת מקשיחה את מדיניות ההגירה שסוגרת את הגבולות, לא מכניסה מאגר אחד יותר. בסדר, אוקיי. יש להם שם דור שני ושלישי של מאגרים ששטופים בשנאת אירופה, צרפת והתרבות המערבית. זאת אומרת, האם זה לא מאוחר מדי?
0: אני חושב שכן, באיזשהו מקום כן, התהליכים האלה של, של לאפשר איזושהי אינטגרציה בתוך, בתוך התרבות הצרפתית, כן, המאמצים האלה לא לגמרי היו, הם לא לגמרי היו חסרי תוחלת וחסרי הישגים, כן? עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה שאחוז הריבוי הטבעי, אתה יודע, אנחנו בתור כלכלנים, הדבר, הנתון הכי חשוב בכלכלה, ממש ממש ממש הכי חשוב בכלכלה, לא כל השוואה לאחרים, שזה בא בגיאופוליטיקה, כן? זה דמוגרפיה. כי זה קובע הכל. מה יגיל הממוצע של האוכלוסין, מה יהיה הגודל של המספר הילדים בכיתה, מה תהיה רמת הצריכה, מה רמת הבטלה, גודל הצבא, כמה מיטות אתה צריך בבית חולה וכמה דירות אתה צריך. הכל קובע הדמוגרפיה. אז אתה מסתכל מי יולד היום בצרפת. אז נשים ילידות, נשים שהן... לא בנות של מאגרים או לא מאגרות בעצמה, הן יולדות הרבה פחות. הן יולדות בקצב של 1.6 לידות לאישה, שזה קצב קיטון באוכלוסייה.
1: כן, זהו, כן, זהו. האוכלוסייה מצטמצמת בעצם. האוכלוסייה הילידית, הצרפתית, מה שנקרא, הולכת ומצטמצמת, בעוד האוכלוסייה המוסלמית הולכת וגדלה.
0: אתה רוצה לנחש? מישהו מכם רוצה לנחש מה אחוז הילודה בקרב מאגרות מהמגרב או מטורקיה?
1: 3-5 חמש נקודה
0: ש... בין 3-3.5 לידות לאישה.
1: יפה.
0: אוקיי, אז זה מסביר את העסק, כן?
1: פשתיים לפחות, בוא נגיד, זאת אומרת. פשתיים.
0: עכשיו, זאת אוכלוסייה שגדלה בקצב עוצמתי ביותר, אין כאלה קצבי גידול במערב, אין. מה זה שלוש לידות?
2: צריך להוסיף לזה עוד נתון מאוד חשוב, עד כמה צרפת היא מדינת רווחה. עד כמה ההוצאה שם הציבורית היא הזיה. זאת אומרת, זה לא שהבאתם מאגרים, הכנסתם,
1: אתם גם נותנים להם לחיות על חשבון הצרפתים. תגיד, אז בעניין הזה, אתה גם משווה בין הכלכלה הישראלית לכלכלה הצרפתית, מה אתה רואה?
0: נכון. טוב, אז ההשוואה היא מאוד מאוד מאוד מחמיאה לישראל. מאוד מחמיאה לישראל. תראה, צרפת בגלל מדיניות הרווחה, ולא רק, אבל בגלל מדיניות הרווחה, ושימו לב, הם בכלל מוצאה צבאית אפסית, כן? ביחד הכלכלה שלהם. אני מזכיר לכם שטראמפ כעס על כל אירופה בקדנציה הקודמת, תשקיעו לפחות 2% מהתקציב שלכם בצבא. עכשיו הם יצטרכו לעשות את זה ויותר, אבל הם לא עשו את זה כל השנים, ולמרות זאת, הם נקלעו לגירעון תקציבי של שנה אחרי שנה, כבר 50 שנים, לא מצליחים לייצב תקציב. ואז מה שקורה זה שתקציבי הרווחה האלה מחלישים מאוד את היכולת של צרפת להתמודד עם האתגרים שהרווחה הזאת בכלל הופנתה אליהם לכתחילה. כלומר, אתה מביא עכשיו ערימות של אנשים, אתה מייצר לעצמך צורך, על מה המומות כעת, הם באים ואומרים, אין לנו מספיק כיתות לימוד, טענה מוצדקת כשלעצמה, אין מספיק כיסאות בבית הספר וכו'. התקציב לא מסוגל להכיל את זה. התקציב לא מסוגל להכיל את זה. ואז מקבלים מערכת שהיא נשברת מתוך עצמה, כי אתה מפעיל על עצמך את הכוח ששובר אותך. אתה מכניס עוד ועוד ועוד אילוצים, ומעמיס עוד ועוד על מערכת הרווחה שאתה צריך לממן אותה. ואין לך מאיפה. אין לך מאיפה. אז אתה מסתכל למשל יתרות המתח. אתה יודע, יתרות מתח. הם יושבים על 300 מיליארד דולר. כן. יתרות מתח. יורו, סליחה, יתרות מתח. זה רבע מהתקציב השנתי שלהם. זה לא הרבה. מתוך ה-300 מיליארד האלה, רוב הכסף זה בזהב. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לממש, אני צריך עכשיו...
1: למכור זהב באירופה. בטירוף.
0: צריך למכור זהב, לך למכור זהב במהירות, תראה מה קורה למחיר שאתה עושה דמפינג כזה של סחורה. עכשיו, אם אתה הולך לקש, מה שיש להם כסף, 5% מהתקציב, זה כל העתודה הזמינה שלהם. בלי עין הרע בישראל, אנחנו אחרי 300 מלחמה, יושבים על 237 מיליארד דולר, זה יותר מתקציב שנתי של כל מדינת ישראל. קש, בבנקים. ما מחר בבוקר אנחנו נשתמש בו. אוקיי? זה עוצמה.
1: כן.
0: עוצמה כלכלית זה עוצמה ביטחונית. ובישראל עוצמה כלכלית היא עניין הישרדותי. עכשיו, יש מקום להמון ביקורת, כן? בכלכלה פה יש מחירים שעולים, וכולנו חיים במדינה הזאת, אנחנו לא חיים על הירח. אבל אני אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, תקומו בבוקר, תנשקו את המזוזה ותגידו תודה, תודה, תודה, שאני חי במדינה הזאת. תסתכלו מה קורה סביבכם, תביטו רגע מה קורה במדינות אירופה השונות ובמדינות המתקדמות ביותר שנמצאות לצידנו. זה לא, לא מדובר עכשיו רק על צרפת, אתה, החוב הלאומי, סליחה?
1: לא, לא, אני אומר, ברור שלא רק צרפת, זה כל אירופה, אירופה חוץ מכמה מדינות ש...
0: גרמניה, למשל, זו מדינה שידעה לשמור על משמעת תקציבית יפה כל השנים, ולכן היא לא מתמודדת עכשיו עם איזה חוב חיצוני מטורף. אנחנו כולנו מכירים גרמנים ואוסטרים מהחיים, אנחנו יודעים אנשים מאוד מחושבים ומאוד יודעים להתנהג עם כסף. אז הם ברמות שלנו, של יחס חוב תוצר, נגיד יש להם 65%, יחס חוב תוצר שלנו 68%. איטליה, 140% כמעט, 138%, בריטניה 104%, מה זה אומר? זה אומר שהחוב שלהם גדול מכל מה שמסוגלים לייצר בשנה, כן? אז בריטניה זה 104%, ארה״ב 126%, יפן 200%, קנדה 111%, צרפת 119%, ישראל 68%, 69%. זה החוב שיש לנו ביחס לתוצר, כן? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על החוב נטו, חוב, למדינה תמיד יש חוב, כן? אפשר, אתה עכשיו דיברת על משכנתאות וכו'. מי מלווה את הכסף במשכנתאות? בבנקים, בחברות ביטוח וכו'. כן? מאיפה הם מביאים את הכסף? מההפקדות שלך ושלי, שאנחנו כל השנים מפקידים שם,
1: נכון? זאת הפנסיה שלנו, כן.
0: עכשיו, מה הם עושות עם זה? איך הם משקיעות את זה? הם קונות ממדינת ישראל לגרות חוב של המדינה. אז המדינה חייבת כסף, היא חייבת טריליון שקל, אבל למי היא חייבת אותם? היא חייבת לנו האזרחים דרך הקופות שלנו, ככה בנוי שוק הון בכל מדינה תקינה. אז זה שיש לך חוב, זה לא בעיה. זה בכלל לא בעיה. זה שיש לך כושר להלוות, זה דבר דווקא מראה סימן חיובי. איך בודקים חוב באמת?
1: כן, לסיום.
0: בודקים את החוב ביחס לעולם כמה העולם חייב לנו וכמה אנחנו חייבים לעולם, משק מול החוצה, לא משק.
1: כמה אנחנו חייבים לעולם?
0: העולם חייב לנו.
1: אנחנו לא חייבים, העולם חייב לנו כסף.
0: בנטו העולם חייב לנו.
2: שיתחילו להתנהג ככה בבקשה.
1: כן, שלא ישכחו מי הבעל חוב שלהם. שלא ישכחו.
0: אז לקום בבוקר ולכאוב על דלק או משהו מסוג הזה, זה קצת פרופורציות. תראו איזה מלחמה הם יוצאים פה לנהל.
1: הכל פוליטי.
0: מאות אלפי מפונים בצפון, מאות אלפי מפונים בדרום. לא נשכח את זה, חבר'ה, אין פה.
1: שלוש שנים במלחמה, ועדיין ישראל היא כלכלה חזקה, יציבה.
0: תעצרו. למה? משמעת פיסקלית. משמעת פיסקלית. עצמאות של הבנק המרכזי, זה קריטי, רבותיי.
1: אוקיי.
0: זה קריטי. ויקומו כל רגע פופוליסטים אחרים שיציעו לנו, בואו נפרוץ את מסגרת התקציב, ובואו נגיד לבנק לעשות ככה, ולא ריטה רבית, אז לא. לא.
1: בקיצור, אתה אומר, אם היית צריך לתת לסיום ממש במשפט ניקוד לשר האוצר שלנו?
0: אני חושב שהוא אדיר.
1: אדיר.
0: הוא אדיר.
1: לא צריך יותר מזה.
0: כל מי שרוצה להתווכח עם ההגדרה הזאת שלי, קרא לו למולי לדיבייט. אני מבטיח לך שאני אתן לו פייט רציני מאוד.
1: אני בטוח. משה אשכנזי, תודה. אנליסט פוליטי, תודה שדיברת איתנו.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. לסיום נגיד תודות פשוט, זה הכל. הזמן טוב. רצף תודות. על העריכה אבי איצקוביץ', הפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני חמקין, ואיציק זר על הדיגיטל, בסדר? מחר באותו מקום, באותה שעה, כמה שאני יודע.
2: באותם אנשים.
1: גם אותם אנשים, הנושאים, סביר להניח שגם נושאים דומים. מה לעשות, זה החיים פה. חברים, תודה רבה שהזנתם, בין 2-4 דיבורים כוח.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: יגיע חזקאלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
2: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שהממשלה הזאת תלך.
1: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה, חצי
2: כך. זה אני אומר לך, ציטוט מבי
1: בכיר ברשות.
2: בשלישי הכי קרובה לאבו מאזן.
3: ציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
9: שילמת על ארנונה? חזק.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב של מחבלי הארגון באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. מלבדו נפצעו בתקיפה מספר מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמנו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילינו 6 מחבלים מבוקשים. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הכריז על הקמת פאנל שיגבש המלצות לשילוב טכנולוגיות אוטונומיות ומתקדמות בצבא ארצות הברית. השר מינה לתפקיד המשנה לראש הפאנל את היזם ואיש העסקים אילון מאסק. בפנטגון מסרו שיפעילו מנגנונים למניעת ניגודי עניינים לנוכח קשריו העסקיים של מאסק והיקף החוזים של חברותיו עם משרד ההגנה. המלצות הצוות צפויות להיות מוגשות עד לסוף חודש ינואר. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת סנה ובעיר סדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטים וחטבמים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. לתפקיד מנהל צוות המשימה מונה ג'יי קלייטון שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בוקר טוב, ראשון צמח, זמרי אותם. מה העניין עם גבר של הגברים? מר חשבן, מה איתך? הכל טוב?
1: בסדר.
0: כן? יופי, יופי, יופי. איך היה סוף שבוע? של הקפות, של שמחת תורה.
1: כיף, כיף.
0: כיף גדול, עם ישראל חי. ובועט. כן, חוזרים לשגרה, אנחנו לא זוכרים כל כך איך עושים את זה. כזה שבוע רצוף, מלא ב...
1: אחי, 250 אלף דולר כל אחד מהמטוס מקבל כאילו?
0: בוא נצלול ישר למה שמעסיק את ראי כאן.
1: 250 אלף דולר?
0: על פי הערכות, כל אחד מנוסעי טיסת פליי דובאי יקבל 250 אלף דולר, מיליון, רבע מיליון דולר.
1: כאילו, אני טס נניח משפחה חמישה?
0: כן, אתה נהיה מיליונר.
1: מיליון 250?
0: כן. דירה, אתה מקבל דירה בראשון.
1: באונו.
0: במערב ראשון.
1: באומאמי. רגע, תגיד אבל, תגיד, זה אימס?
0: זהו, אני לא יודע, אנחנו...
1: אני רוצה ש...
0: כל המערכת של התוכנית על העניין...
1: מישהו יודע, אם נניח אני הייתי קורבן לניסיון חטיפה, ואני מקבל מהמדינה שניסו לחטוף לה את המטוס, 250 אלף דולר, זה כמו מתנה, זה כמו פייס...
0: זה לא מהמדינה, זה כאילו מדובאי, אז אני לא יודע.
1: מדובאי זה מדינה, כאילו מהמדובאי.
0: לא יודע, לא יודע.
1: יש על זה מס או לא? אם יש איזשהו חשב, איזושהי... יועצת מס, מה אתה שואל את ה-GPT?
0: לא, אני אנסה רגע לחשוב מכל ההבנה העסקית שלי.
1: כאילו מה זה נחשב? זה ירושה? זה מתנה?
0: זה נחשב הצלה, אני חושב, נחשב... לא, זה פיצוי על עוגמת נפש.
1: נפש, אוקיי.
0: וכסף למי שצריך טיפולים, וזה אני עונה לך רגע ברצינות.
1: 150 אלף דולר?
0: כן. מה? אתה לא יודע, אחי.
1: היה שם כאלה שלא ידעו שהיה את האירוע.
0: לא כולם זה יניב חיון עכשיו.
1: אבל זהו, יניב חיון. גם הוא מקבל כמו כאילו המאפנים שישבו.
0: יניב חיון רק מהזכויות של הסרטים והספרים שהוא זה.
1: אני חושב שיש לו זכויות על זה כאילו.
0: לא, אבל...
1: מה עכשיו ברדלי קופר ישלם ליניב חיון על זה שהוא משחק אותו? במותך נעימה, the cockpit.
0: זאת שאלה. לא, אבל לא, יניב חיון מסודר לדעתי.
1: לא, זה, בואו חושב, הוא מגיע לו גם, אתה מבין? אבל כאילו,
0: חבר שלי הזמין אותו לפתוח סתימה. באמת, הוא השיג את הטלפון שלו. לא, לבוא עם הביובית ולפתוח את זה. אגב, הוא ענה לו, תבין?
1: ענה לו?
0: אני לא הייתי עונה לאף אחד חודשיים עכשיו.
1: שנים. 250 אלף דולר.
0: כן.
1: שווה או לא?
0: די, נו, באמת.
1: שואל?
0: ממש לא.
1: לא?
0: השתגעת להיות בטיסה כזאת. לא, אם אתה מאחורה כזה...
1: זה מה שאני אומר. יש איזה אחד הרי שישן ב-37G, נכון? הוא ישן ב-37G וישן כל האירוע. הוא גם מקבל?
0: מישהו ראה 14, לא צריכים לקבל.
1: נכון? מה זה הדבר הזה? כאילו, לא מקובל עליי שהיית בסוף תקבל, ריקי. מה זה אומר? הצ'אט אומר שזה פטור ממס.
0: פטור ממס?
1: בונה! תקשיב, תחשוב על זה. שלושה ילדים, נכון, יש חרדה קיומית לגורל הילדים במהלך הטיסה,
0: כן.
1: אבל אחרי זה זה מיליון דולר.
0: אז מה שנקרא, אתה טס בכל העולם, אם אתה עדיין יכול לטוס מבחינה נפשית. זמרי, מה העניינים?
1: בסדר. זה כל מה שמטריד אותי, זה עם מס או בלי מס.
0: אני וזמרי אתמול פקדנו הופעה של שבק סמך אימפריה בגני יהושע, ומה
1: ש... מי שיודע מה ההבדל בין גני יהושע לפארק הירקון? מה זה גני יהושע?
0: אותו דבר.
1: כן? אז גני יהושע, פארק הירקון זה אותו דבר?
0: גני יהושע זה הגנים.
1: איזה גנים? זה הכל ירוק.
0: אתה רוצה פעם אחת לשמוע את זה? פארק הירקון זה אזור מאוד מאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: שהוא כולו פארק הירקון. גני יהושע זה מובלעה.
1: אבל אתה לא מזהה אותם נניח אם אין...
0: זה לא מעניין. היינו בהופעה וחזרנו 30 שנה אחורה, והיה פצצה ורק עפנו באוויר.
1: בוא אני אגדיר את זה ככה. אני אגדיר את זה ככה. אם אתה... מפה הייתה פצצה.
2: פתחי היה זה בצד. נו, מפתחי עמד עם בירה.
1: מה, אני התעסקתי איתך, תגידי איזה
0: בירה? לא יודע, אני כבר בטראומה. אני גם צריך לקבל 250 אלף דולר.
1: מגיע לבר, שותה אקטימל, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. כן, אתה לא ראה שותה בירה בחיים, לא משנה. בקיצור, טוב, אני לא רוצה לדבר על זה.
0: למה?
1: כי זה לא אקטואלי מדי, אני רוצה לחזור למס על הטיסה. סתם, תעלה דני זקן.
0: מאיפה הטריסט בא לי לעזור?
1: לא, כאילו...
0: מה רצית להגיד?
1: אני רוצה איך אני אבנה את זה. כאילו, הם אדירים עדיין, אוקיי? הקהל, כולל אותי ואותך,
0: כבר שמנמנים.
1: לא, לא שמנמנים, זה כאילו אנשים שהחלומות שלהם מתו.
0: נכון, ברור, מה זאת אומרת?
1: כאילו, אתה מדמיין את כל מי שהיה שם בהופעה כשהוא צעיר, זה היה מגניב.
0: אני לא, אבל אני כשאני נכנס לכזה אזור, אני עדיין כאילו אותו הפתחי, כמו, אתה יודע...
1: אז היית מאוד מבוגר כשהיית ילד, כי אני ראיתי אותך אתמול.
0: בסדר, אבל לא שנה.
1: נראית כמו אבא במקלט, במסיבת כיתה, ברחובות של כיתה ו'.
0: נראיתי כמו אבא בגיל 16, זה לא משנה, זה התודעה שאתה נכנס אליה. אם אתה נכנס אליה בקטע של, ואני מצטט זה, אני המתופף הבא שהולך להחליף את ג'יימס, כי זה היה התודעה שלי גם את בוב, אם אני קצת אתאמן. טוב, לא משנה, חברים, זה באמת זוטות. בואו נדבר על הדברים החשובים שמורכיבים. את האקטואליה, דני זקן כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: טוב, אתה בטח עם עיניים על, על החקירה של, של המחבל טייס שרצה להצליל אותנו. כבר הקשר לאיראן הוא ברור ממה שאני מבין.
3: לא ודאי, לא ודאי, אבל צריך להגיד ככל הנראה נוסיף את המשפט הזה, אבל מהחקירה עולה שכשהוא היה בסוריה, יש לו אימא סורית אגב, והוא היה כמה שנים בסוריה, הוא עבר שם גם מה שקוראים אינדוקטורינציה, כלומר הסללה מוסלמית עם מטיפים והכל, מוסלמית קיצונית, מה שקוראים האסלאם, האסלאם הפוליטי קוראים לזה במילים חובסות, וגם קשר לקבוצת טרור איראנו-סורית. זה הכיוון של החקירה, שיש לו כבר כמה וכמה אישושים. זה לא סגור סופית, אבל זה הכיוון העיקרי.
1: תגיד, שמי הפדיחה? כי בסוף זה בן אדם שכאילו לא נתנו לו לטוס, כמה פעמים הבנתי כבר בגלל דעות קיצוניות או בחברה אחרת, הוא כן טס לישראל כמה פעמים, מי אמור לבדוק את זה? איך אנחנו יודעים שאין עוד ארבעה כאלה?
3: למחדלים אבות רבים. קודם כל, החבר'ה של פליי דובאי, שלא בדקו, וגם שירותי הביטחון של האמירויות, שלא בדקו, לא, או שכן בדקו ונתנו לו, לא יודע, אם, כי הרקע שלו הוא כן היה ידוע, כולל פומבית ברשתות חברתיות.
1: הוא אשכרה כתב ברשתות חברתיות דברים כאילו ו... כאילו מובהקים?
3: כן, כן, הוא בדברים מובהקים של תמיכה באלקאידה למשל, וואו. תמיכה במחבלים שעשו פיגועי התאבדות, כן, כן. והאומנים בשל כך לא נתנו לו, מצד שני גם האומנים כנראה לא הביאו את זה הלאה, או שלא נשאלו או שלא העבירו, וכשהוא עבר לאמירויות, הוא עשה גם, הוא היה גם ניסה להתקבל לחברה מרוקאית של טיסות לאר מרוקו, איך שקוראים להם, ו... שם הוא התחיל לעשות איזשהו סוג של סטאז' והם לא, בסופו של דבר לא קיבלו אותו. וכל אלה לא מספיק, לא עשו את הבדיקה, אבל אנחנו מעניין אותנו בעיקר מה קורה אצלנו. אז עכשיו, דבר ראשון, בעיקרון יש איסור על הבאה של, על הכנסה של טייסים למדינות שאין להן קשר עם ישראל. וזה קרה לא אחת ולא רק איתו. זה קרה עם עוד לא מעט טייסים.
0: איראנים שטסים בטורקיה, כאלה מין.
3: כאלה שיש להם, והלקונה פה היא שיש להם פשוט אזרחות כפולה. וברגע שיש להם, במקרה שלו זה לא נכון, במקרה שלו, ככל שאני מבין, האזרחות שלו לא הייתה גם אומנית, אני לא, סליחה, אמירתית, אני לא בטוח ב-100%, אבל בכל מקרה לא בדקו את זה, ולא בדקו את הרקע, וברגע שהוא מגיע ומקבלים את רשימות הטייסים ואנשי הצוות האחרים, עושים, אמורים לעשות, בדיקות רקע.
0: מי מקבל? מי מקבל? זה שבק? זה משרד התחבורה?
3: לא, זה רשימות. זה משרד התחבורה, רשות שדות התעופה במשרד התחבורה, וגם גם משרד הפנים, וזה אמור לעבור בדיקה או במשרד עצמו, או ואם צריך יותר מזה, זה אמור לעבור לגופי הביטחון כמו שבק.
0: טייסים נפסלים, טייסים נפסלים מלטוס לישראל?
3: כן.
0: זה... אוקיי, אז יש פה מחדל, מה צריך להגיד את זה?
3: מחדל בטח. ענק.
0: לא, יכול להיות שהוא הסתיר את זה, יכול להיות שיש דרך מיוחד,
1: זהו, זה העניין. אם טייסים כן נפסלים,
3: זה לא מדובר באיזשהו מחבל נחמד וכולי ששמר את הכל בסוד ובסופו של דבר הצליח להסתנן ולא ידעו מי הוא וחשבו שהוא אמירותי נחמד וכולי. בקרה זה, זה היה על הפרצוף ממש, זה היה כמו שאמרתם,
1: ולכן הגיוני שיש בו, לכן הגיוני שיש פה איזשהו תשטוש או הסתרה או זהות אחרת, כי אם אתה אומר שכן נפסלים, זאת אומרת שיש מישהו שבודק את הדברים האלה, ואם מישהו בודק את הדברים האלה,
3: זה לא נבדק.
1: לא נבדק או הצליח לעבוד עלינו?
3: גם וגם, הוא לא נבדק בכלל.
1: זה מה שאני שואל.
3: בסופו של דבר, יכול להיות ש... קודם כל הוא עבד על פליי דובאי, על החברה, והם אלה, הם הראשונים, הם הקו הגנה הראשון שנפרץ בקלות. במקרה שלנו כנראה שסמכו על הבדיקות של פליי דובאי ואולי שירותי הביטחון האמירטים, ולא לא המשיכו את הבדיקה, ופה הבעיה.
0: טוב. אז כן, אז יש פה בעיה, כן.
3: ברור,
0: זה תורחת בעיה. לא, תראה, בסוף השאלה, גם אחרי 9-11, הותמאו נהלים חדשים בתעופה האמריקאית, וכל מי שהיה יכול להגיד, גם שם מדובר באיזשהו מחדל, הייתי מוצא איזה פרצה, אבל השאלה פה, אם באמת, במקרה הזה, כמו שאגב, מבחינת מזל, היו שם על הטיסה גם טייסים, גם את יניב וגם אחרים וגיבורים וזה, האם זה באמת, אתה יודע, יד הגורל שדווקא הוא לא עבר במערכות ונבדק, לא יודע, מה מישהו נרדם בשמירה באותו יום?
3: לפי מה שאני יודע, מכיוון שהוא לא היחידי שעבר, הצליח לעקוף את המסננת הזו, שלא תפקדה, אז זה בעיה מערכתית.
0: שהבדיקות הם לא מספיק...
1: אז זה מה שאני בקשר של מה שפתחי שאל, אז כן נפסלים טייסים או לא נפסלים טייסים?
3: ברמה העקרונית כן נפסלים.
1: לא, ברמה המעשית. האם נפסלו?
0: כן.
3: ככל שאני יודע, כן.
0: כנראה, כן, אבל כנראה שיש מעגלי בדיקה מעמיקים שלא מיושמים, והם יכולים לחדור מה שנקרא אחד כזה שהוא נפל בנקסה.
3: כן, השאלה אם אתה מסתפק במשהו ולא ממשיך הלאה, או שאתה ממשיך לבדוק לעומק. אם היו בודקים לעומק, מה זה לעומק? לעומק קטן, אז היו מגלים את הסיפור הזה, והסיפור כאן הוא שאם מתעשש את הידיעה שפרסמתי הבוקר שלפיה הוא אכן ככל הנראה טופח על ידי קבוצת טרור סורית איראנית, פה זה כבר נותן לנו את ההקשר היותר רחב, את ההקשר האיראני, שזה לא מפגע בודד, שזה ארגון טרור. מה שתומך בזה, זה שכדי לבצע פיגוע מהסוג הזה, אתה צריך להיות יותר מסודר ומתוכנן, זה לא ככה פתאום אתה מוציא שבריה ומתחיל לטבוח, זה הרבה יותר מורכב מזה, ויכול להיות שאפילו נשלח למשימה מראש, כלומר הלך ללמוד טייס, כמו החבר'ה של ה-9-11, מראש כדי לבצע את הפיגוע.
0: טוב, סיפור, חתיכת סיפור. השאלה אם זה באמת עולה עד הדרגים הגבוהים.
1: ממש לי כבר עם ה... אין שיוך ארגוני. חבר'ה, יש ארגון. אולי זה קצת לא נעים להגיד, אבל יש ארגון לכולם, קוראים לו אסלאם. אוקיי? זה הארגון שאליו משתייכים כל... גם המחבלים המודדים. מדי פעם גם יש סניף קטן, שהוא זה חמאס או איראן או כאלה, אבל בסוף זה אסלאם. זה הארגון.
3: האסלאם הפוליטי הוא הפונדמנטליסטי בהחלט.
1: כן, כן, כן. אני לא מכיר הרבה אסלאם אתון. בוא נגיד לך באמת. אין הרבה. אפשר קצת להכליל כשאין הרבה.
0: יורו, עכשיו... כן, כן, בוא. אנחנו רוצים לעבור לדבר על איראן, רק לחשוב מה היה קורה באיראן, אם דבר כזה היה מצליח להם...
1: מה היה קורה?
0: חגיגות ש...
1: כן, היו חוגגים, כמו כל...
0: כן, אבל זה...
3: לא רק באיראן, בהרבה מקומות כולל במערב היו כאלה
1: שחוגגים. כן, גם ב... גם ב... בניו יורק.
0: מנסוטה.
1: בדיוק, גם במישיגן.
0: טוב, דני, תספר לנו, אנחנו רוצים לספר גם, אתה חושף גם שהמטבע האיראני חוטף עוד מכה וצולל עוד ועוד, מילה על זה.
3: כן, כן, לא צריך להגזים, לא חושף.
1: חושף? זה בלומברג.
3: חושף, תשמע.
0: אתה יודע, כשהמגישים הם בורים, אז כל דבר הוא חשיפה.
1: אולי צריך לתת להם את $250,000 לכל נוסע במטוס במטבע איראני.
0: אין מספיק ספרות במחשבים.
3: לא מספיק נייר שזה יקרה.
0: אוקיי, יש שינוי בגזרה האיראנית או אין?
3: זה לא שינוי, ההפך, זה המשך המגמה המאוד מאוד ברורה של קריסת הכלכלה האיראנית, המטבע זה רק סממן אחד שלה, זה מחסור חמור במוצרי יסוד, זה מחסור חמור בדלק וגז להתנעת תחנות כוח ומכוניות, זה ירידה נוספת במשכורות, ברגע שהדבר הזה מגיע לכיס של אלה שאמורים לעצור את המוחים ברחובות, של אלה שאמורים להפעיל את הטילים, אז יקרה הקנק, אז זה אמור לקרות. מי שאומר שזה שבועות, יש מי שאומר שזה חודשים.
0: לא שמעת מה אמר?
3: לא, מה אמר?
0: אמרת קנק, אז הוא אומר, אני באתי מעיראק, אתה מכיר את הרפרנס?
1: דני זקן הוא יותר התרנגולים משבק סמך, נראה לי. איך הבא?
3: לא, אני... לפחות, לפחות בגזרת השנים, כן.
1: כן. תגיד, זה כאילו משהו כזה, זה כמו, זה כמו גאולה, כאילו, צריך להאמין כל רגע שיכולה להגיע, אבל זה לוקח זמן, כי, אני אומר, כי האיראנים, אני שומע כבר, כבר שנה שאוטוטו זה קורה, אוטוטו הקנק, אוטוטו הזה.
0: לא, אתה לא שומע, למה אתה ככה?
1: שנה, כן.
0: למה אתה ככה?
1: לא ברע, אני אומר.
0: הקנק אתה שומע זמן מאוד מאוד קצר, תהיה מחובר, אחי.
3: אמרה לי פעם חיילת מאוד מאוד חכמה באמן, סמלת, שכלכלות של מדינות לא נקטעות, אלא מתפיידות. כלומר, זה תהליך.
1: זה נקרא אימפריות נופלות לאט.
3: כן, יש כאלה שנופלות יותר מהר. במקרה הזה, בקטע הכלכלי, זה תהליך, ומתישהו קורה הקנק. זה לא כמו אצל רוסיה, כמו אצל מקומות אחרים, ברית המועצות ואחרים.
1: טוב, עוד משהו פרחי? רגע, אתה יודע שזה, העניין, סליחה שאנחנו הולכים לכיס, פשוט דיווחת לה, זה קורה העניין של $250,000 לכל נוסע בטיסה?
0: הפיצוי.
1: זה מה שמעניין.
0: טריף אותו אם מישהו מרוויח שקל.
1: אגב, אומרים לי שזה כן מס, יש מיסוי.
0: לא, לי אומרים שזה לא מס.
1: לי אמרו שכן, רק במקרה של מוות או במקרה רפואי.
0: לא, לי אומרים שפיצוי על, איך זה נקרא? פיצוי על תאונה. לא מחייב לה, אבל לא הייתה תאונה.
3: לא, במקרה הזה, אם אתה הולך לעניינים משפטיים, מישהו צריך להוכיח נזק.
0: ברור שיש נזק.
1: לא, אבל אומרים שזה דובאי.
3: שפלי דובאי בגיבוי האמירויות. כן. כלומר, שהיא מדינה לא עניה, כן, יבחרו לתת, הם לא יגדירו את זה כפיצוי, יגדירו את זה אולי כמענק או משהו כזה, וזה יינתן, אבל אני לא יודע, אני לא בטוח.
1: אם אני גם נפגעתי כשדרן רדיו ששידר את האירוע, ובאמת, טולטלתי רגשית, דני, ממש. אני חשבתי, זה אוקראינים בהתחלה.
3: מכיוון שגילי כמה משלך ושידרתי אין ספור דברים גרועים אף יותר, הרבה הרבה יותר, אני זכאי להרבה יותר פיצויים לך.
1: חבל שאתה הולך למקום הזה. חבל שאתה הולך למקום של התחרות.
0: אני חושב שמה שזימי רוצה להגיד זה שאנחנו טולטלנו יותר מהנושאים מבחינת זמן. אנחנו היינו בין שמיים לארץ באותו בוקר.
3: אני חושב שלא, כי אנחנו חשבנו בהתחלה שזה סתם איזה מריבה בין טייסים, ורק אחר כך
1: עכשיו מעבר עלינו שגילינו שזה אמיתי.
0: זה היה כזה עם פתיחת השידור פה, זה היה מאוד מאוד מטלטל. תביאו $25,000, תביאו משהו.
1: דני זקן, כמו שאתה מבין, הקנק הגיע, תודה רבה לך, כתב הפרשן מדיני ישראל היום.
0: וגם האימפריות נופלות לאט.
1: פתחי, תקשיב, אני חושב שכן מגיע לנו.
0: מגיע לנו משהו.
1: קטן, ביסלה.
0: כן, ביסלה. עוד רפרנסים ממוזיקה היום, יש משהו? לא, אבל הקנק היה טוב. אני באתי מעיראק, אביא פה את הקנק.
1: וואלק!
0: אל תמשיך.
1: מי שלא ראה את פתחי לא זז אתמול לצלילי שבק סמך, לא ראה...
0: למה שאני אזוז שם?
1: מה, טיפה, תן בביט.
0: נתתי בביט בלב.
1: לא נתתי שום בביט.
0: ובכיתי על כל השנים שעברו, מאז שהיינו קופצים להופעות שלהם.
1: כאילו, הכל מזדקן חוץ ממוקי.
0: וואו, כן, האמת שכן. לא, האמת שהם מבחינה מוזיקלית הם יושבים טוב עדיין בסטופים. לא, לא, באמת, כל הכבוד. איזה כיף זה אבל שיש לך בעבר שלך תקופה פרועה.
1: תקופה מביכה מאוד.
0: של שבת? להם.
1: תקשיב.
0: היית מת שיהיה לך כזה פרק.
1: לא, ברור, הם מדהימים, אבל כאילו, יש שם מילים ש...
0: די, שטויות, אחי.
1: דיינו.
0: היום לא יכול לצאת שיר של שבת.
1: בסוף אתה רואה איזה... בסוף חשב זכר צועק, הנקבות יואו.
0: כן, מדבר על גורים כמובן, שחלבה שלו המליטה.
1: כי בבטולה נגמרו הנקבות יואו.
0: בסדר, בסדר.
1: אתה מבין? בסוף אחי, אתה קם לסיבוס שלך.
0: תחשוב אבל...
1: לא הבטולה, לא נקבות, קם לסיבוס.
0: תחשוב אבל ששיר כזה לא יכול להתקרב ללצאת היום.
1: הוא נגדע בעודו ביבו.
0: הלכנו אחורה מבחינת ה...
1: מבחינת המזוג. גניות?
0: כן, מבחינת מה שמותר לשיר, אתה יודע, אומן רוצה לשיר את ישר הליבו ואת חייו, אתה יודע, זה חבורה של תיכוניסטים.
1: בסדר, אתה...
0: סיפרתי לך, הרי רחובות ויבנה, הם באו מיבנה,
1: רחובות... הקרח, אתם הקרח שלהם.
0: עכשיו, יבנה לא היה שם כלום, לא היה שם קולנוע, לא היה שם בתי קפה, הם היו באים הכל אלינו, אז הם היו כאילו מעריצים את רחובות.
1: זה הליכה.
0: כן, לא, אבל אני אומר, רחובות את זה, ואז הם התחילו לשיר יבנה, עיר האורות, ואנחנו כזה יושבים על הספסלים, איזה עיר האורות אתם כבר, ואז הם נתנו לנו גז, והיינו הולכים להופעות שלהם, עזוב, עברנו טלטלות.
1: טוב, בוא נצא להפסקה, אחרי זה תהיה איתנו, גם היה לך חסון, גם חיים רמון, מה חיים רמון אמר, ביבי, כי אמרת סיפור,
0: כן, חיים רמון צופה שחורות.
1: הבנתי, צופה ורודות. הוא צופה ורודות לעצמו, אבל צופה שחורות בכללי.
0: כן, יהיו איתנו כל גיבורי הטיסה, שלא נתחנו עדיין בכל ערוץ אחר. לא, ניב לא השיג שום דבר. אני עדיין רוצה לדבר איתם.
1: עם מי?
0: עם הרופא, עם רופא השיניים.
1: איזה רופא שיניים? היה רופא שיניים גם?
0: ברור, מי טיפל בה? תגיד, מה יש לך? אז מה?
1: אני לא עקבתי אחרי כל הגיבורים.
0: לא עקבתי אחרי הסיפור הכי גדול שנקרא
1: בידי. לא, ברגע שהגיבור הראשי היה ביביסט, זהו, סיימתי, אני רק עליו.
0: באמת?
1: כן.
0: זה מעיד על קצת, אני חייב להגיד לך, ניתוק.
1: למה? היה פה את ה...
0: לא, אני יכול להגיד לך משהו.
1: איטלי הזה, לא אחרי הוא לא.
0: מי? אני יכול להגיד לך משהו אמיתי?
1: כן.
0: יכול להיות שלא יהיה לך סיפור כזה בחיים יותר. זה סיפור מבחינת קולנוע, לנו הישראלים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אל תאתגר את המציאות הישראלית, אוקיי? ברגע שאתה אומר למציאות הישראלית לא יקרה עוד משהו משוגע כזה, היא יושבת בצד, צוחקת ואומרת...
0: הוא הולך לכתוב, כן?
1: אתה חותם על זה?
0: אני פותחת וורד.
1: אתה רוצה לעשות את זה מעניין, פתחי?
0: נכון, אתה צודק, אבל אני חייב להגיד לך, לא לדעת שהיה שם רופא שיניים שטיפל בזה, זה קצת מה שנקרא...
1: לא, אני ראיתי את האוש קשר עם האוזניות.
0: כן.
1: זה טוב.
0: היה שם כמה, והרופא שאמר לביבי, הרופא אמר לביבי, הצלת אותנו אחרי השמיני באוקטובר, כמו שאנחנו הצלנו, וזה, אתה לא מכיר, אתה לא על האירועים.
1: אני לא על כל האירועים.
0: תאפס אותו על האירועים, אחת הפרה. באמת לא יהיה סיפור.
1: תן לי בריף קטן, בריף יוחננוב. אנחנו נצא להפסקה.
0: אני אומר לך, אני שוחה בנטפליקס, שוחה גם בזה בתעופה וזה. אין, לא היה סיפור כזה, סיפור מטורף.
1: לא היה.
0: לא היה, לא היה, זמרי. גם צירוף המקרים, גם הגיבורות של כולם, זה משהו מטורף.
1: כל הכבוד.
0: לא היה ולא היה.
1: אבל עכשיו כשזה בתשלום, זה קצת מרגיש פחות הירואי בעיניי.
0: כן, כאילו מישהו כתב את זה כדי להוציא את הכסף. יאללה, נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: אוקיי, ממשיכים. כמובן, אתה יודע מה, אני רוצה גם לשמוע ממנה מילה, כי היא ראינה את יניב חיון גם על זה, וגם על, על חשיפה, זאת אומרת, נחשף שמו של קמן אוגדת עזה, המדרור, קמן השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לעיתונאית מגישה, תאגיד השידור כאן 11, אלה חסון, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב לכם.
0: מה, זכית, אה? לראיין את יניב, לדעתי ראיינת אותו ראשונה, או משהו כזה, נכון?
1: משהו כזה גרנדיוזי, כן.
0: איזה שיחוק.
1: מדהים. לא רק שראיינתי אותו, אלא הוא היה כמה שעות איתי באותו יום. זה היה דבר, הוא היה overwhelmed, הוא היה מוצף כולו, וככה הוא ישב איתי בחדר עבודה, נשארנו שעות, דיברנו.
0: אני מאמר שבכית מהתרגשות.
1: תשמע, לא צריך לגלות הכל.
0: באמת? לא ידעתי, נכון? לא ידעתי, אוקיי.
1: אבל לא, לא, לא, לא. דווקא זה לא היה בקטע של בכי. זה היה בקטע של התרגשות עצומה.
0: כן, כן, ברור.
1: לראות איך אדם כזה, מאוד פיקח, מאוד חכם, אבל אין לו שום הכשרה. הוא לא בא משום קומנדו, הוא לא ראש שבק, הוא לא ראש מלל, הוא לא קמן, הוא לא לוחם בסיירת מטכ"ל, הוא איש רגיל מהשורה, איש משפחה, הבין בחושים המטורפים, באינסטינקטים מדהימים, שהוא ראה אריה, הוא הבין שמדובר באריה והוא חייב להכניע אותו. הוא לא חשב שזה איילה שהתחפשה לאריה, הוא לא חשב כלום, הוא הבין שמדובר באריה. כן. בשנייה שהמטוס נזרק למטה, הוא הבין שזה מהקוקפיט, והוא עשה, עכשיו תראו, אני חייבת להגיד למה חלקו הוא כל כך גרנדיוזי. זה צריך להיות מאוד ברור. קודם כל, חלקו של הטייס האודי הוא גרנדיוזי, כי אם הוא לא היה פותח את הדלת, היינו מנהלים עכשיו שיחה על אסון חלילה. אז בכוחותיו האחרונים, כשהוא מכה בו בגרזן, כן. ומכסח אותו בגרזן, הוא הצליח לפתוח את הדלת מבפנים. אם הדלת לא הייתה נפתחת מבפנים, המטוס היה מתרסק. ואם יניב לא היה קופץ על המחבל, מזיז אותו מהמכשירים, כן? מזיז אותו מהמכשירים, קורא לאנשים לעזור לו לסלק אותו מהזה, ואז מזנק על ההגעים, המטוס היה לבד.
0: כן.
1: המטוס היה ללא טייסים, הטייסים האחרים החלופיים היו בסוג של אלם קרב באותו רגע. באחד מהם אחר כך לא הצליח לתפקד בכלל. אז אם הוא לא היה מושך את ההגעים, המטוס היה פוגש את הקרקע עוד 40 שניות.
0: יו.
1: ואחר כך כולם ובאו ועשו והכניעו את המחבל, ועשו יחידת קומנדו ושמרו על המטוס. מדהים.
0: ואז מגיע גם האישיות שלו.
2: אני מעניין אותי רגע שאלה אחרת. בוא נניח שאין את ה... אין את ה... איך קוראים לזה? טייסים הרזרבים. כאילו בעצם היו שהיה שם צוות אוויר נוסף.
1: זה אסון היה קורה.
2: אפשר היה להנחיץ? זאת אומרת, יש דרך, אתה יודע, שאוטומטי או מדריך.
0: היה סיפור כזה פעם. היה סיפור כזה של...
1: אפשר לקבל בסרטים שיניב רואה, ואז הוא יודע איך לתפקד. אם הדבר הזה יכול להיות שהוא מתיישב עם האוזניות, זה מקבל הוראות מישראל, איך להנחית מטוס. זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך. גם המטוס היה כבר עם זנב מפורק. ההגעים היו במצב על הפנים, כי לעלות מצלילה מוחלטת, בבומס אחד גדול כלפי מעלה, זה גם נץ ענק שהמטוס הזה לא התפרק בשמיים.
0: וואו.
1: מה אני אגיד לכם, זה אי אפשר להכיל את הסיפור הזה, זה עוד מלווה אותנו ומלווה אותנו, והכי מדהים, הכי מדהים, התובנות שלי מהסיפור הזה, קודם כל קרנה של ישראל וקרנם של הישראלים עלה בעולם, מהמם. ועוד משהו חשוב להגיד, חברים יקרים, המחבל המזוהם הזה, החלאה הזאת, והמחבלים של החמאס שבאו לפה לפני 3 שנים, לא עניין אותם, שהוא תומך בביבי, והוא תומך במישהו אחר, ולא מעניין אותם מה המוצא שלו, ולא מעניין אותם כלום. הם רוצים להרוג יהודים וישראלים, נקודה סטופ.
2: נו.
1: רק אנחנו בינינו עם ה...
2: לא יודע, אלא אני חייב לך לחלוק עלייך על הדבר הזה.
0: בשוליים של
2: השוליים. אני אחלוק על הדבר הזה, כי אני אגיד לך ככה, כשהייתה פה רפורמה, ומחנה שלם פוליטי השתמש בדבר הזה, הוא בעצם אמר, אנחנו הצבא, ואנחנו החיל אוויר, אנחנו החיל אוויר, ואנחנו זה. אז כאילו טבעי, שכשאנשים מזהים מישהו כמו, הם אחראי למעשה גבורה כזה, אז כן, הם ירגישו בלב, כן, יאללה, אתם כל הזמן עושים עלינו פה, זה, את מבינה מה אני אומר?
0: לא, כן, יש פה גם...
1: לא, לא, נשמה, אני לא אומרת שלא צריך להדיר את זה, שהוא מאיזה מקום מסוים, ומאיזה... לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, יש פה גם מחנה שאומר, הטייסים הם שלנו, אתם לא טייסים, אתם מכונאים, זה יושב על הרבה נרבים ונקודות שלוחצים לימין לאורך השנים, על הנחיתות הזאת, והנה זה הגיבור שבאמת, זה, אבל
1: בסדר. מדהים, אבל לא, לא לזה התכוונתי, אני התכוונתי שכשאנחנו צריכים לשנות את השיח בתוכנו, זה מה שהתכוונתי. אני ראיתי בהתחלה כל מיני כאלה, אני לא רוצה להיכנס לרעל הזה שהיה בהתחלה. כל מיני, בטח זה קטטה של לא רוצה להשתמש במילה ארסים עם השם גנאי ביביסטים, וזה, זה לא טוב. אני אומרת שהאויבים שלנו, הם לא מעניין את הסבתא שלהם מי כזה ומי אחר. הם רואים את כולנו מקשה אחת, לכן אני אומרת, מחלוקות פוליטיות בינינו זה לגיטימי, אבל צריך להפסיק עם עם השנאה והעלבונות האלה. מי זה האנשים האלה שמעליזים?
0: לדעתי...
1: תגיד לי, לפני שבוע יושב ראש אמן לשעבר בטלוויזיה, ב-10:30 בבוקר, יושב ראש אמן לשעבר אומר, טוב, עכשיו אחרי שהאירוע חטיפה מאחורינו, ואין חטיפה, הוא כבר הודיע... שאין חטיפה. איך הוא ידע את המסקנה הגאונית הזאת? הוא שמע בטלוויזיה שהוא שידר בה באותו רגע. בקיצור, זה המסקנה של ראש אמן לשעבר.
2: מי זה היה? עמוס מלכה? עמוס מלכה, נכון?
1: כן, מה זה הדבר הזה?
0: כדי להגיד שהייתה חטיפה פוליטית של מטוס.
1: כן, חטיפה פוליטית, רק לא כפי שזה הוא תיאר אותה. בהחלט מדובר פה בחטיפה פוליטית. רק מהצד ההפוך שהוא תיאר. תשמעו, ביי יניב, הכי בייסיק, הכי עממי, הכי אוהב ישראל, אוהב את טראמפ, לא מתבייש להגיד את זה, אומר לנתניהו, אתה השראה, וזה לא חשוב, זה לא חשוב מה הדעות שלו. חשוב מה הוא תפקד, הוא הציל את כולם.
0: לא, זה חשוב כי הוא התיקון, איילה. האנשים, אנחנו בסוף לא אכפתי, מבחינתי, רגע, מבחינתי שיצביע אייזנקוט. הוא התיקון, הוא... לא, אני אגיד לך רק למה. כשאני ראיתי שנתניהו מזמין אותו לשיחה, והוא מגיע לשיחה ויושב ומספר לו בהתלהבות, אני ראיתי את הקצף שלהם יוצא מהפה על זה שנתניהו עושה הון פוליטי עכשיו מהדבר הזה. הוא, כשהוא בא, אני על הבא, אני מדבר בגובה העיניים למי שצריך, לאיילה חסון, לביבי, נתניהו, מחר אנחנו נראיין אותו. הוא התיקון שלא נחפש בכל בן אדם ובכל סיטואציה ובכל
1: גם
0: משהו.
1: גם הדוקטור בא.
0: כן, גם הדוקטור. זה, הם התיקון.
1: וגם
0: יש...
1: אור בא.
0: בטיסה הזאת יש משהו.
1: למה לא? זה הישג לכל עם ישראל ולמדינת ישראל.
2: אנחנו פשוט כל כך רגילים להתאכזב. כל כך רגילים להתאכזב כבר מניצולים מגעילים של אירועים כזה שאמרנו, או, סוף סוף, הם באים. מבינה מה אני אומר? הם באים, והפגישה כיפית, וכולם רואים את זה בסבבה, והם מדברים בסבבה, ואין עכשיו, אנחנו מחרימים, ואנחנו לא נגיע, מבינה מה אני אומר? זה מה שהתרגלנו.
0: וגם אני חייב להגיד לך, גם במחנה המרכז שמאל, יש כאלה שכבר נמאס להם מההתנפלות של השמאל והתקשורת שלו, על כל אירוע, ומחפשים איפה הרע, ואיפה מי מרוויח
1: אותו.
0: ראיתי, במקרה הזה, ממש ראיתי את זה, איך הם, הרבה מהם הולכים אחורה, וקצת מדברים אחרת, וקצת אומרים, טוב, אני לא צריך ל...
1: לכן אני אומרת שאנחנו לא צריכים לעודד את השיח הזה. דווקא באירוע הזה אנחנו צריכים... בדיוק, בדיוק.
0: זה התיקון, לדבר על זה זה התיקון שלנו, מה זאת אומרת?
1: בסדר.
0: לא, באמת.
2: טוב, בוא נדבר על המדרור.
1: כשתשאלו אותי, אז עזבו רגע את המדרור.
2: אוקיי.
1: ותחומת יריחו, זה חשוב מאוד. אבל אני רוצה, היה לנו רעיון שאיך אומרים בעממית, התפוצץ ברשת.
2: נכון, שדיברת על הטיסה. דיברת על הטיסה במצרית שנחתה ל-67 דקות, אמרת מי שעלה על הטיסה זה גורם ביטחוני שמערבבים.
1: לא רק שאני רוצה, עזוב את הדבר הזה, אני רוצה להגיד, זה היה בהתייחס להתראות המטורפות שפורסמו על ידי עיתונאים בארץ, על ידי עיתון הארץ, על ידי עיתונים בעולם, על כל, על, כל מיני דברים כאלה. בא אתמול, אז אני אמרתי שזה חרטה, שזה לא היה ולא נברא. שום גורם מצרי ואמירתי לא התריע ממלחמה, ולא סיפר את זה לא לנתניהו ולא לראש המל"ל ולא לזה. בא אתמול,
0: הגורם,
1: עיני פחם, עיני פחם, אני לא, אני שמעתי את זה בדיעבד רק, תכף אני אגיד לכם, והפריך את ה...
0: מי זה עיני פחם? למי שלא מכיר, יאללה.
1: סופיאן אבו זיידה, אני לא יודעת למה קוראים לו עיני פחם.
2: כן,
1: לא,
2: הוא אינדיאני? אני עושה עיני פחם. רוח צפונית, יאללה.
1: שור יושב. סופיאן אבו זיידה. כל סופיאן הטקסטים שלו, לפני שהוא התראיין אתמול, מאותה תקופה, ראה שהוא אמר בדיוק דברים הפוכים. לכן זה לא יסתדר. דבר שני, הוא, הבן אדם הזה, אמר... דברים הפוכים אתמול. הוא אמר לא שום התראה למלחמה, לא אני ולא המצרי, מקסימום אמרנו משהו יהיה ביהודה ושומרון, משהו קטן, לא דובר על התראה למלחמה. וואו.
2: שקט.
1: וואו, כמה מהדורות קרסו לתוך עצמם.
2: כן.
1: וואו. אז אני...
0: אז למה שאמרתי שלומי אלדר נבלת, לא זרמתי איתי, צריך לסמן פה את העיתונאים האלה שמשתמשים.
1: נשמע, נשמע, אני לא אומרת לך מה להגיד.
0: סבבה.
1: אמרתי, הרשימה ארוכה. הרשימה ארוכה.
0: תרללו פה מדינה שלמה.
2: אבל היאללה, אז למה כשאני שואל אותך, הרעיון שלנו שהתפוצץ.
1: רגע, רגע, ויש לי עוד תוספת. ואז אני מראיינת אתמול את ראש אגף תבל במוסד, אייל ציר כהן, הוא לא איש פוליטי, הוא תותח שהיה במוסד ותותח שהיה בשבת. אז קודם כל הוא אמר שניצן אלון לא אמר אמת בלשונו הדינה, וכאילו שיקר לגבי זה שהיה אפשר לשחרר את החטופים.
0: ולחזור למלחמה, לא, ותוצאות המלחמה לא היו משתנות.
1: כן, בטח. הוא אמר מספיק כל מיני דרג צבאי להפיל את האחריות על הדרג המדיני. זה משפט, תרשמו אותו. ואז הוא אמר, חבר'ה, כל הקשקושי שרק האלה, אז עוד לא ידענו שסופיאן יחזור בו מדבריו, או יחזור בו מהפרסום, או שהוא לא חזר בו, שזה רק אמרו שהוא אמר. אמר, כל הדיבורים האלה על התראות, 20 וכמה ימים לפני הבחירות, אני אומר לכם, לא היה ולא נברא. אני, או שאנחנו במוסד ניהלו מגעים מהסוג הזה, עם מצרים, אחרים וכאלה, או שאם היה מידע כזה, ואם הייתה פגישה כזאת עם אבס קמל ועם אבו זיידה ועם כאלה, אז הייתי יודע את זה. אנחנו מקבלים תדרוכים על הדברים האלה. לכן מדובר בפרסומים פוליטיים לקראת בחירות.
0: ושרונן בר הוא שקרן בן שקרן, מטורף. רונן בר... הוא לא עוצר, הבן אדם לא עוצר מבחינת מי שקרא השבוע האחרון את התקשורת הישראלית. מבחינתו רונן בר זה אחד שהתריע מפני הסופה המושלמת, אני לא זוכר.
2: הוא בכלל נגדת באמן.
1: שאלה פשוטה, פשוטה ביותר. אם התרעת, למה הצבא אמר, בדיוק, אם התרעת,

0: אתה ראש שבק במדינת ישראל. מה זה הדבר הזה? כבר כולם חושפים את השקרים שלך.
1: לא התקשורת.
0: כן, זה הבעיה.
2: אני לא פסיכולוגית, אני חושבת שהאדון הזה, המלא מעצמו, עם עוד כמה כאלה מלאים מעצמם, שבעצם הם הגיעו לתפקידים שלהם, לא בגלל שהם היו באמת מבריקים ומצטיינים, הם היו די בינוניים, אבל הם היו בטרנד הנכון, ובזרם הנכון, ובחונטה הנכונה, ואז הוא מסתכל במראה, הוא לא מסוגל להסתכל על האמת. האמת קורעת לו את הלב, מה אתם חושבים? שבתוך תוכו הוא לא יודע מה הוא עשה פה בקבעה?
0: לא, אבל איילה, תקשיבי, אני מדרג אנשים, אחרי הטבח המטורף הזה, ושגרר את כולנו למלחמה הזאת וזה, תראי, למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל, חליבה לא יוצא במסע יחץ ואומר, אני התרעתי, התרעתי והתרעתי, והוא כמובן השם מטורף בדבר הזה, ועוד ידובר על זה, אבל הוא בוחר לא להיות...
2: יש לו חברים עיתונאים שעושים לו את העבודה.
0: אין בעיה.
2: לא,
0: אני לא מתבלבל, אולי אני כן מתבלבל, אני לא ברמה שלך מבחינה עיתונאית, אבל אני אומר... אין פה איזה מישהו שהוא באובר מוטיבציה עם השקר הזה של אני התרעתי, מה שנקרא לעמוד מול המצלמות ולהגיד אני באמת התרעתי לראש הממשלה. הוא לא...
2: הוא חכם יותר מזה.
0: אז אולי זה עניין של חוכמה.
2: הוא יודע שאחד לא יקבל את זה, שהוא לא הסכים להתעורר בלילה. מרוב שהוא התריע.
1: תגידי רגע, אבל הילה, אני חייב לשאול שאלה, שאלה עניינית, כאילו במובן הזה, לא, דווקא לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא,
1: אבל אייל ציר כהן, רגע, אייל ציר כהן אומר, אומר כאילו, אם הייתה טיסה כזאת, אנחנו היינו מקבלים מידע. אבל כשאת עלית פה, את כן אמרת שהייתה טיסה כזאת. רק שמי שאלה עליה, זה לא ראש ממשלה.
0: הטיסה שנחתה בנדבג.
2: מר פלפלת, מה שאמרתי, אמרתי, יש מה שנקרא מחויבות למקורות, יש זהירות, אולי דברים כאלה.
1: לא הבנתי. הייתה טיסה או לא?
2: יש דבר כזה שנקרא מקורות עיתונאים.
1: נו.
2: מה? היו...
1: זה חתיכת מידע.
2: רגע, רגע, חביבי. היו הרבה טיסות בין מצרים לתל אביב, הלוך ושוב, בין הגורמים, שעסקו בענייני הסברה.
0: שאלה מי עלה לטיסה? מי עלה למטוס בנחיתה?
2: מי לא עלה למטוס, בוודאות, אמרתי לכם. והיו הרבה מפגשים בין הגורמים המצריים לבין הגורמים הישראלים שעסקו בסוגיית ההסדרה, המערבבים, הרי מה הייתה ההונאה פה? מה הסיפור פה האמיתי? למה הוא באטרף רונן בר?
1: כי עבדו עליו.
2: כי עבדו עליו, סובבו אותו על האצבע הקטנה.
1: כן, עשו לו תרגיל מודיעין מדהים.
2: יניב חיון הבין... שהמטוס עומד להתרסק וזה בא מהקוקפיט, בתוך שנייה. והתותחי שבק שלנו, ותותחי צהל, באמן, ראו סימים, ראו מנהרות נדלקות, ראו אין ספור סימנים, אמרו, לא, זה לא, זה לא הדבר הזה.
0: מסקלקולציה,
2: הם רוצים הסדרה, חמה סינואר, סנואר שלנו רוצה הסדרה. סנואר שלנו רוצה הסדרה, הוא בשיחות על הסדרה, זאת הנפילה, זאת ההונאה. עכשיו השאלה הגדולה, אם המצרים, לא המצרים, מצרים כמדינה לא, אם אבאס קאמל עשה את זה במודע, שיתף פעולה עם הסנוארים כדי להונות אותנו, או שגם אותנו. זאת השאלה הגדולה.
0: אוקיי. מילה לסיום, מילה לסיום על אריה המדרור. כן.
2: חומת יריחו, זה הייתה, אפרופו חליווה שאתה אומר עליו, זו הייתה תוכנית מפורטת, כתובה שחור על גבי לבן, על כל אירוע הפלישה. אני יודעת, אני חשפתי אותה, אני פרסמתי אותה, אני פרסמתי שהוצגה לראש אמן ולאלוף פיקוד דרום
0: שזלזלו בזה.
2: שזלזלו בזה וזלזלו, זה לא הוויק. בקיצור, זה
1: מה קרה שם?
2: לא חשוב,
1: לא משנה.
2: זה דבר דרמטי.
0: שאמרו לה, את מדמיינת, את מדמיינת, הם אמרו לה...
2: וגם, לא, לא, זה רק סעיף אחד בתוך האירוע, חברים.

0: סעיף אחד בתוך היו. אז גם הקמן של האוגדה, שקוראים לו אריה מדרור, הוא גם ידע מזה, הוא גם היה שותף לזה, בהחלט, יש לו אחריות, אי אפשר להתעלם, הוא התנהג בצורה לא ראויה, הוא סירב להתפטר, הוא סירב ללכת, כמו שרונן בר סירב ללכת.
1: כן.
0: כשרונן בר סירב ללכת, מחאו לו כפיים, נחלצו לעזרתו, מבוקשת יועמ"שית אגב, היא נעלמה, ירדה מתחת לרדאר.
1: כן, איפה היא מסכנה? אולי אם...
0: לא, לא, לא, לא, היא לא, זה הכל מתוכנן חביבי, הם הבינו שמה, שהיא מעודדת את הימין לצאת להצביע.
1: ברור.
0: אז כדאי לה לצאת להיות קצת מתחת לרדאר.
2: וואלה.
0: היא ירדה קצת מתחת לרדאר.
2: בסדר, שופטי בגץ יוציאו אותנו, מה זה משנה?
0: לא חשוב, אתה צריך, אז בקיצור, חלקו של המדרור... חלקו של המדרור קיים, וחלקם של האחרים הוא קיים בענק.
1: חייב להגיד לך, את יודעת, יש לי איזה דיסוננס בראש. יש לי איזה דיסוננס בראש, כאילו, אני אומר לעצמי מצד אחד, כאילו אתה אומר, בוא'נה, באמת, הייתה לכם תחומת יריחו. מצד שני, אני חושב כאילו, לפני השבעה באוקטובר, כאילו, מביאים לי תוכנית חומת יריחו, כאילו, ואני צוחק, כאילו, אני אומר, נראה לכם שהם יכולים לעשות לנו את זה, את יודע מה אני אומר? לא, תקשיבי שנייה, תקשיבי, בסוף, לא.
0: מה זה מביאים לך?
1: אבל תקשיבי שנייה, זה לא יעזור לצעוק עליי, זה לא יעזור לצעוק עליי, אני מסביר לך תפיסה, אני מסביר לך תפיסה בראש, והתפיסה בראש היא, אם היית אומר לכל ישראלי, לפני השבעה באוקטובר, שהוא יבוא עם שופל, יוריד את הגדר, וב-30 נקודות מחבלים עם טנדרים יחצו אותו, אף אחד לא היה...
2: לא,
1: כאילו, יש... אני אומר, ברור שהזלזול עכשיו בדיעבד הוא מדוחה.
2: אבל יש לזה טיעונים, לכמה הם מתאמנים.
0: אבל זימרי, סליחה. זה הבלבול שחל פה, וגם אצל אזרחים. כל אזרח יש לו מקצוע בחיים.
1: לא, נכון.
0: זה לא הכל באותו גובה. אחד יש לו מקצוע לדבר ברדיו, אחת יש לה מקצוע לחפור בעובדות כל היום ולהיות עיתונאית, אחד יש לו מקצוע להיות ראש אמן, אחד יש לו מקצוע להיות ראש הבק. אם כולנו יודעים הכל, אז מה צריך מקצוע?
1: לא, בסדר, סתם נותן לכם, סתם כאילו, אני, את יודעת מה, אני יכול להבין סביבה שמשכנעת את עצמה שמשהו כזה לא יכול לקרות.
2: זה ברור, אבל לא בטוח שאתה היית מגיב ככה.
0: שזה גם כישלון של התקשורת,
1: נכון?
0: שכל דבר הבל שיוצא מגופי הביטחון זה תחיות כפיים, וכל דבר אחר שיוצא ממקום אחר זה ביקורת.
2: כן.
0: זה לא ככה. זה, מה זה מודיעין? אז למה צריך מודיעין?
1: נכון.
0: זמרי, כמודיעין זה דבר שהוא משתנה בכל רגע נתון. רגע אחד הקיר לבן, וברגע הבא אני רואה אותו בצבע אפור. אסור לי לחשוב שכל הזמן הוא לבן.
2: הם אמרו לה שהחמאס מתאמן וזה וסח של החמאס, שופוני. יש פה מחדלים מטורפים.
1: זה בגלל שהם היו קופצים דרך חישוקי.
2: יש מצב, אבל...
0: אני לא יודעת מה. אני יודעת שבכל הנקודות הדרמטיות כשלו בלהבין את המציאות.
2: כן, את התצפיתניות.
0: והנה, אזרח מהשורה, עוד פעם אני אביא אותו דוגמה, ראה מטוס והבין שזה לא וסך, הבין שהמטוס עומד להתרסק, והבין, והוא סתם אדם מהשורה.
2: כן, יש אנשים שעובדים בלא לראות את הסכנה, ומתרגלים לזה, וזה כבר החיים שלהם.
0: לא, אנחנו לא יכולים לחשוב, נכון שהחיים שלנו מתנהלים.
2: לא, אני לא חושב כמור, שיהיה ברור, יאללה.
1: מה זה כמור?
0: כולם יודעים הכל,
2: כולם יודעים הכל. כולם היו מנפנפים אותה, את הנגדת.
0: מה פתאום? מה פתאום? אני רוצה להגיד לכם, סליחה שנייה, בכל הכבוד, אלמוג בוקר ואני נסענו לפני כמה שנים לעוטף, וצילמנו כתבה מטורפת, על מדינת מנהרות שחופרים שם, ועל מנהרות ועל אזרחים ששומעים, והסתלבטו על הדבר הזה.
1: לא, אני זוכר שעסקנו בזה הרבה ב-14, היה המון על המנהרות, ודיברנו על זה, אני
0: לא.
1: רק... מה לא? אני זוכר, מה לא?
0: אני מסכימה, לא, אני לא התכוונתי לא להגיד, זמרי תהיה פחות אגרסיבית, בחייך, זה לא טוב.
2: הסתלבטו על הכתבה שלך, את מתכוונת?
0: אז הסתלבטו על הקונספט הזה, אז אני מבינה... שקשה היה להאמין שחמאס מסוגל להביס את מדינת ישראל העוצמתית. אני מסכימה. וזה הדיסוננס שמלווה אותנו עד היום. זה הדיסוננס, איך יכול להיות שאותו מדינה, אותו צבא, פעלו באיראן, עשו מבצעים מטורפים, חיסלו את נסראללה, חיזבאללה, ביפרים, טירוף, ופה מתחת לאף, אלפי פלאחים,
1: נכון,
0: רצחנים.
1: זה הסיפור. זה
0: כן,
1: הסיפור.
0: אבל זה בדיוק הדבר הזה שיושב לנו חמוץ בלב, שאנחנו אומרים זה לא יכול להיות. כן. משהו פה לא הגיוני.
1: נכון.
2: אבל זה לא פלאחים, כי אם תרחיש... שנייה.
1: משהו פה לא הגיוני, זה התיאוריה.
2: אם התרחיש הכי גרוע שאני מכיר של צהל, זה שיפשטו... התרחיש הכי גרוע. זה 70, 50 עד 70 נוחבות, ובסוף פולשים לפה אלפים.
0: 5,000.
2: אז מישהו פה נרדם בשמירה ושמין וזה לא אני.
1: ותמיד זה גם שני סיפורים נוספים, ותמיד צריך לעשות את ההפרדה הזאת, כי בסוף יש את הקונספציה, ויש את לפני 7 באוקטובר, ויש את חומת יריחו, ויש את הכל. מהרגע שהאירוע התחיל, האירוע היה צריך גם להיגמר ולהתנהל אחרת, תוך כמה שעות, ומאותו לילה, זה הסיפור.
2: אני גם רוצה להגיד שכל הלילה...
0: לא הדרמה הגדולה, לא יעזור כלום. הלילה של ההתראות, והבוקר של התפקוד, או היעדר התפקוד, השעות המרות הארוכות, החוסר אונים, המסוק שמרחף ולא מבין שזה ג'יפים, טנדרים מלאים במחבלים, ולא מרסס אותם, מיליון ומיליון ומיליון. ב9:30 בבוקר צועקים בניר עוז, אצילו, אצילו, ורק ב2 מגיעים לשם.
2: ורק נגיד עוד דבר קטן, בלי לפתוח את זה, שמדינת ישראל, שהבינה שיש מנהרות ומנהרות חודרות וניסיונות וזה, גם בנתה קיר טכנולוגי במעמקי האדמה, שאמור, זאת אומרת, היו, הבינו את ה... זה לא שלא הבינו את כל האירוע, לא הבינו חלק מהאירוע.
1: לא, הגענו למטה, לא מלמעלה.
2: נכון, בסדר, זה בעיה אחרת. טוב, איילה, נגמר לנו הזמן, היה מרתק.
0: תודה רבה, חברים. תודה רבה.
1: אולי נמצא לך גם כינוי כמו עיני פחם? מה את רוצה?
2: כן.
1: מה בא לך? מה יושב עליך?
2: עיתונאות חוקרת.
1: לא, צריך משהו כזה מגניב של לוק. קור מקפיא כזה? מה אנחנו...
2: עיני צדק.
1: עיני צדק. רוצה עיני צדק?
0: 100%.
1: זה נשמע גם התיישבות ליד בדואל. תושבת עיני צדק, איילה חסון. תודה רבה.
0: לוחמת צדק.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: מעטה ועד עולם.
1: יאללה, תודה, תודה, בריאות.
0: כל טוב, להתראות.
2: מה הכינוי שלך? שלי שור יושב.
1: שלי...
2: לדעתי היה כזה צ'יף כזה שנקרא שור.
1: שלי... וואי, מה שלי?
2: מפריע לאנשים.
1: לא, אני חושב שאני יותר...
2: קוטע באמצע.
1: לא, אני חושב שאני יותר...
2: מריר טבעי.
1: לשון חדה, אני אקרא לעצמי.
2: אבל זה ישקף במדויק את מי שאתה?
1: עוקץ מלשונו?
2: עוקץ מלשונו.
1: מה אתה שריך אותה אתה?
2: אולי...
1: מה אתה?
2: אולי לשון חלקלקה.
1: חיבוק דוב, אני אקרא לך חיבוק דוב.
2: אין לי בעיה.
1: יאללה, ביי.
2: יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב.
1: יש לנו את זה אם אתה רוצה.
0: אחרי זה, אחרי זה.
1: טון שרף.
0: כן, זה לא היה בשידור, אז אנשים לא יודעים מה אתה מדבר. בואו נגיד בוקר טוב לשר המשפטים לשעבר, חיים רמון. חיים.
2: בוקר טוב לכם, פתחי וזימרי, זימרי ופתחי.
1: וואי, כמה זמן לא דיברנו, חיים, מה שלומך?
2: אני ברוך השם, חי בצניעות.
0: אתה לא יכול להגיד על עצמך שאתה חי בצניעות. איפה זה, צהלה, רמת אביב ג' מה זה?
2: אני חי בצניעות, תאמין לי, אני חי בצניעות.
0: לא, רצינו להתניע פשוט. מה שלומך, הכל טוב?
2: כן.
0: אוקיי.
1: אתה נורא, תראה, כולם כזה נורא מבולבלים בתקופה האחרונה. הימנים היו בדיכאון ועכשיו הם קצת מתעוררים, והשמאל היה באופוריה ועכשיו... אתה נשמע די נחרץ לקראת הבחירות הקרובות.
2: אני נחרץ. תוצאות הבחירות, אני הודעתי עליהם לפני, אני חושב, חודשיים.
1: מדהים.
2: וזה ברור. אני לא חושב שהגוש נתניהו יכול להגיע ל-61. אוקיי. ואם הוא לא יכול להגיע ל-61, הוא לא יכול להקים ממשלה. והאלטרנטיבה היא שהגוש אנטי ביבי, אני בכוונה עושה את זה כי כן. אין אידיאולוגיות, רק הכל ביבי, רק לא ביבי, אז נכון. אני מתאר את המצב לאשורו, וגוש אנטי ביבי יהיה, גם אם הוא יהיה 52-3, הוא יקים, הוא צריך, הוא יכול להקים ממשלת מיעוט, שהיא תחזיק מעמד זמן קצר, אם לא יצליחו להרחיב אותה, אז נלך לבחירות סדר גודל של חצי שנה עד שנה.
0: מה, אתה טוען שמומו פילברג כזה טועה בשלושה ארבעה מנדטים?
1: יותר.
2: כן, אני טוען.
1: על מה אתה מבסס את זה?
2: אני מעריך מאוד דרך אגב את שלמה פילבר, אני שומע אותו, אני אומר, אין, לליכוד היה בזמנו 61-62 מנדטים בבחירות 2024, באמת, לא עם כל
1: הסיפורים. כן, כן,
2: בלי הכל, ולדעתי בנטו הוא הפסיד לפחות 3-4 מנדטים, וחוץ מזה שהוא הולך להפסיד הרבה מאוד קולות ברשימות שלו יעברו את אחוז החסימה, למשל חרדים. לדעתי החרדים מורידים כ-80-100,000 קולות.
0: שני מנדטים.
2: שזה המון. כן.
1: רגע, תגיד, כן. אבל...
2: ולכן זה יקרה.
1: שאלה, אתה מבסס את זה על התחושה, על סקרים שאתה רואה, על דיבור, על מה?
2: אני מבסס את זה על סמך הערכה וניסיון רב שנים, ואם אני יכול להגיד, אני מ-99 כל חודשיים, שלושה לפני בחירות, אני הודעתי...
1: אתה בליך בעצם.
2: מה תהיה התחזית, ולא טעיתי.
1: אתה בליך בעצם, אתה מה שחוזה...
0: תמיד יש פעם ראשונה, תמיד יש פעם ראשונה בליטור.
2: למה אתה מעליב אותי? בליך לדעתי חוץ מפעם אחת, לא נחשו אפילו פעם אחת.
0: חיים, אבל איך זה מתיישב עם זה, וזה בוודאות נכון, שהעם זז ימינה, הוא זז... למפלגות ימין, אולי אם אתה חושב שהליכוד יחלש זה בסדר, אבל
2: קודם כל יש שתי מפלגות, אני יודע שאתם עושים תעמולה שהם לא ימין, הם ימין מלא.
0: למה אתה אומר את זה, עושים תעמולה?
1: מבנט, תגיד עכשיו.
2: תיקח, ליברמן אמר שצריך לפרק את הרשות הפלסטינית, צריך לספח את שטחי C,
1: אבל הוא גם אוהב את של הדיפסטייט.
2: אף פעם לא שמעתי את ביבי אומר דברים כאלה. שמודריץ' כן, ביבי לא.
0: אני אומר שהוא לא ימין מלא, כי הוא ילך להקים עם יאיר גולן והערבים ממשלה.
2: זה משהו אחר.
0: לא, זה לא משהו אחר.
2: הוא ימין, אבל יאיר גולן, התפקיד של יאיר גולן בתוך הקואליציה הזאת יהיה משמעותי כמו שמרב מיכאלי הייתה משמעותית.
1: למה אתה חושב? שנייה, רגע. קודם כל אני אתן את הדוגמה, חיים רמון. אני אתן לך את הדוגמה שמרב מיכאלי לא משמעותית. היא זאת שעצרה נניח מימון של כבישים ביהודה ושומרון. זה מאוד משמעותי.
2: היא זאת שעצרה כבישים ובאותו זמן עשו המון.
1: חיים, שנייה, דבר שני, הוא יהיה מפלגה כנראה שנייה בגודלה בקואליציה, ולמפלגה שנייה בגודלה בקואליציה, יהיה כוח, הוא יקבל תפקידים חשובים.
2: עכשיו אתה רוצה לעשות תעמולת בחירות, או להגיד מה אני מעריך?
0: למה אנחנו עושים תעמולת
2: בחירות? כן, כי אתה אומר, אוקיי, זאת תהיה ממשלת שמאל.
1: אולי אתה מנסה להסתיר מהמאזינים דברים, כאילו, האינטרס שלך הוא להראות להם, לא יהיה כזה נורא.
2: אני אומר את תוצאות, אני לא מסתיר, אני לא אומר את דעתי, יכול להיות שאתה צודק, אז מה? הרבה מאוד אנשים רואים בליברמן ובבנט אנשי ימין.
0: בסדר, מותר לנו להגיד את דעתנו, אנחנו לא עכשיו...
2: 100%, אני לא מתווכח, אני אומר, ואני מכבד אפילו את דעתכם.
0: בסדר, אז אני רק אגיד לך, שאני אוהד הפועל שלובש צהוב והולך לדרבי, יושב עם מכבי וצועק ומעודד את מכבי, הוא לא אוהד הפועל מבחינתי. ליברמן מבחינתי.
2: אני מכבד את מה שאתה אומר, להערכתי יש ציבור לא קטן, לא פתחי ולא זמרי, שרואים בליברמן ובנט אנשי ימין. והם מצביעים עבורם כי הם רואים מה שימין.
0: בסדר, אני מטרתי להגיד להם, רגע, שנייה, חיים, שמעתי.
2: לפקוח את עיניהם.
0: לא, כן, לגמרי, לגמרי, חיים, אני חושב.
2: 100%,
0: תן לי רגע להשלים, תן לי רגע להשלים שאולי הם שומעים אותי ואני אגיד מה אני חושב. אני חושב, לא, אני חושב שרק הימין בראשות נתניהו, במיוחד בזמנים שאנחנו נמצאים, ושצריך להשלים את המשימה ולהשלים את המלאכה בכל הזירות, בטח ובטח באיראן, זאת משימה של נתניהו שבינתיים עומד בה מעל הציפיות. לכן אין מה, אסור, אם אתה איש ימין, בנט וליברמן, אסור לתת לאף אחד להחליף את ראש הממשלה נתניהו, אם אתה מבין ימין במקרו.
2: אמרת את עמדתך לא מפתיע, אבל הבנתי, אמרת עמדתך לא מפתיע. לצערך אין 61.
0: לא, אתה לא יודע, לא איתך.
2: אני דודתי.
1: רגע, להערכתך, רם יהיו בפנים?
2: לא, לא, לא יהיו. בהתחלה בממשלת המיעוט הם לא יהיו בכלל. מה שתהיה ממשלת מיעוט, תקום ממשלת מיעוט, שבה אם ליברמן ישמע את דעתי, ליברמן אפילו לא ייכנס אליה.
1: של כמה היו אז?
2: יאפשר את הקמתה.
1: ליברמן?
2: בראשות איזנקוט. כן, כן.
1: אז כמה הם יהיו? לא הבנתי. לא הבנתי. כמה ממשלה של כמה זה יהיה? 40? 45?
2: לא, בהצבעה הראשונה... הם יהיו רוב להקים ממשלה, נקודה. אחרי זה, להפיל אותה צריך 61. הדבר הראשון שהם יעשו, הם יקימו ועדת חקירה ממלכתית, והשתלטו על הכנסת. כל הדברים האלה יקרו, ואז ינסו להרחיב את הממשלה. ואם לא יצליחו להרחיב את הממשלה, ילכו לבחירות חדשות.
1: האמת שאני חושב, חיים, אני חושב שאתה עושה תעמולה לימין יותר טובה משלנו, כי אנחנו כאילו, אתה יודע, עלולים חס וחלילה לשדר ביטחון, אבל בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף, הימין צריך, הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61, השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
2: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
1: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
0: אם היינו עושים תעמולה חיים.
2: זו עמדתי, אבל אני חושב עדיין שיהיה קשה מאוד לימין להגיע ל-61, הוא לא, הוא יהיה 55, תראה למה זה קשה. כי ערבים יהיו 14-15, נשאר 105 מנדטים לחלוקה, קשה מאוד להאמין שמתוך זה הליכוד, מתוך ה-105 הליכוד ייקח 60.
1: תראה, אתה אומר 14-15, הסקרים מראים 12-13, בואו נחכה ונראה מה יהיה, אני לא יודע, לגבי ערבים כמובן, זה יכול להיות קצת צודק.
2: אני מוקלט.
1: אתה תמיד מוקלט, חיים.
2: אני מבקש שתעשו את זה בלופ, ואם אני לא צודק, אני מבקש בתור חברים, תמחקו את זה.
1: איזה דילים כמו בהפועל.
0: אגב, חיים, סתם חומר למחשבה, מי שרוצה לעשות תעמולה, לא מעלה את חיים רמון שהוא כל כך נחרץ לטובת צד אחר במפה, מבחינת ניצחון.
2: להפך, יש לי ביקורת עליהם. מה אמרתי להם? לא שהם גוש תקווה ושינוי, הם גוש אנטי ביבי, ואני על זה מצר, שהם לא מציגים אלטרנטיבה בשום תחום, ולכן אני מאוד מבקר אותם.
1: תגיד, אבל רציתי לשאול אותך, אתה לא רואה צ'אנס מאמין שאני אפילו מעלה את זה, למעברים, לאחדות כזאת או משהו,
0: פרישות.
1: זאת אומרת, לא יהיה כזה, נניח, פתאום אייזנקוט ונתניהו עושים איזה ביחד, או בנט עובר צד או כאלה, אתה לא רואה כאלה.
2: כל זמן שנתניהו עומד בראש גוש נתניהו, ואפשרות הזאת היא קלושה, לא קיימת. אם נתניהו יחליט משום מה לפרוש, האפשרות הזאת היא עומדת לסדר היום.
0: חיים רמון, אין עוד משהו זה?
1: לא, תודה רבה.
0: איך אתה בימים אלה? בסדר, חיים?
2: אני התחלתי בזה שאני בסדר.
1: עדיין דופק את האימונים של הבוקר, כאילו ככה, נותן עבודה במכון.
2: אני די פעם, כן.
1: יאללה, יופי. חיים רמון, תודה רבה לך, ביי.
0: תודה רבה רמה.
1: יפה, עצרת את זה, כי זה היה כאילו, באמצע הרעיון היה שלב של כאילו, כפסע.
0: לריב איתו?
1: מריב, ואז חיבית את
0: זה. כן, לא צריך, זה לא כמו שזה, ראית, לא התערבתי כשמיכאל האוזר טוב, כן.
1: איך הטריף אותי?
0: כן, טיפה הטריף אותך. וגם לא ניהל את זה נכון, אבל לא משנה. מה עוד? אני היום אשמיע לך שיר קלאסיקת עבר מדהימה שאני חושב שאתה לא מכיר, אבל אולי
1: אני לא מכיר, מה אני לא מכיר? אפשר עכשיו?
0: זה?
1: מה השיר?
0: שים לו את...
1: אל תגיד לי, אל תגיד לי, תלחש לו את זה, תכתוב לו את זה.
0: אה, אוקיי.
1: תשלח לו את זה, אני רוצה שתפתיע אותי מה חשבת שאני לא מכיר.
0: בסדר, אבל אל תהיה כאילו הזמרי הזה שהוא בלתי.
1: מה?
0: תהיה פתוח. אם אתה לא מכיר, אם אתה לא מכיר, תגיד אני לא מכיר.
1: אם אני לא מכיר, אני אגיד שאני לא מכיר.
0: סבבה. לא, כי אתה...
1: חכה, בוא נראה. בוא נראה. חשבו אתם בראש, כמה הוא מזלזל בי, אם אני לא... למה? אמרת קלאסיקה. אמרת קלאסיקה, נכון?
0: זמרי, אתה מכיר את מזרחית 3 שנים.
1: אה, זה כזה.
0: לא, את זה אני רוצה לדבר לך. הנה, שים לו, בוא נראה אם אתה מכיר.
1: הנה, הנה, הנה. הגיע השיר.
0: אתה יודע מה? איך זה נקרא? הקטע המומחה?
1: הקטע התקליטייה.
0: הקטע התקליטייה. בוא נראה אם אתה מכיר.
1: יאללה, קדימה.
0: אתה צריך להכיר, אם אתה זה, אתה צריך להכיר את זה משלושה צלילים ראשונים.
1: שלושה צלילים.
0: הראשונים.
1: שלושה צלילים.
0: קבל, איזה שיר זה.
1: נו, קדימה.
0: אחד משירי הספונג'ה הטובים.
1: נשמע רשת ג' צהריים שישי.
0: הוא לא מכיר, הוא משתגע. אתה לא מכיר,
1: אתה משתגע. אתה מכיר?
0: כל המדינה כבר באוויר, רק שתדע, ברור.
1: כל המדינה באוויר?
0: זה קלאסיקה מטורפת.
1: חליל, רואים?
0: יש מתח.
1: מה זה החליל נהי הזה?
0: הוא משתגע.
1: תגידו, זמפיר הזה, מה זה זמפיר? מה זה?
0: יכול להיות שזה רק הקריוקי?
1: סתם הקריוקי?
0: לא, לא, לא, לא. הנה, קווה. אחד השירים הגדולים.
3: שביל האושר, שביל לבדם.
0: מכיר?
1: כן.
3: לא תמיד בא בקלות.
1: אני לא אוהב את אלה, אבל אתה יודע?
0: זה שיר יפה.
1: שיר יפה, לא אוהב כאלה.
0: תמיר גל, כמובן. איזה יופי.

0: זהו, סיימנו?
1: לא, לא, מה פתאום? חכה לפתאום.
0: ברור, מה? ידיד אמת והחמה. לא סגר העיונות לשעה שנייה, אז הוא אומר, תן לשיר! תן לשיר!
1: יום שישי בקרמל זה בכל הרמקולים.
0: לא, זה לא מרים, אתה מבין? שש דקות שיר.
1: אדם אדם.
0: איך הם אהבו את החליל הזה פעם?
1: כן, זה טורקי.
0: זה כאילו אמפיר.
1: טורקיה, לא?
0: זה לא החליל הזה?
1: קבל איזה פזמון.
2: אדם, אדם, לתוך עיניי הבן.
0: כאילו...
2: החיוך שאתה רואה הוא לא אמת.
0: לא
2: קלה נוצאת זהב.
0: איך הם אהבו את המשפט הזה גם פעם?
2: על כאב ליבי הזמן.
1: איזה כיף של שיר. תחשוב יום שישי בקרמל, ארבע וחצי בנהרן. ארבע וחצי.
0: לא כיף.
1: איזה שיפה.
0: זה לא כיף.
2: החיוך שאתה רואה הוא לא
0: כיף. זה גידי שם מוזר בעולם, אתה מבין? כיף זה.
2: האור
0: שבעיניים, אייל.
1: בסדר, יש לנו גם למזרחים גם נשמה. אנחנו פוחים על דברים.
0: פתחי, מי שראה אותך בשמש, בקרמל, לא משייך לך תכונות...
1: מה אני אעשה שהקדוש ברוך הוא נתן לי גם ורוד?
0: כן, אור ורוד. המזרחי הוורוד הראשון.
1: טוב, חברים. רק בגלל שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אנחנו נעצור את תמיר גל. תמיר גל, ימלך.
0: אתה לא תעצור את תמיר גל.
1: איזה איש. לצבר
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: היי, מה קורה? זה אני.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: גלי ישראל
8: כן, אבל זה אייטם עלינו?
9: במעגל מסוים, כן. חשיפה מלפני כמה ימים, אבל אנחנו רוצים, אוהבים את החשיפות האלה, כי הן חשובות מאוד, של אישי פרידמן, ראש דסק התחקירים של ערוץ 14, תכף תשמעו על מה. בוקר טוב, אישי.
10: בוקר טוב לכם, שלום.
9: טוב, אנחנו מדברים על התחשיט של קפלן, על משה רדמן, ובאמת עשייה שבאמת להוריד את הכובע בפני ה... הבן אדם הזה. בוא תספר לנו מה חשפת.
10: כן, אתה מגדיר את זה טוב, כי הוא באמת, הפעילות שלו היא בלתי נלאית, ולמעשה, מה שהוא עושה זה, כבר אחרי השביעי באוקטובר, הוא למעשה מקים פלטפורמה של עמודי רשת אנונימיים, שדרכם הוא יפעיל כל מיני קמפיינים נגד הימין, נגד ראש הממשלה כמובן, נגד עיתונאים ימניים, נגד רבנים בציונות הדתית.
5: נניח, מתי הוא עושה זה? בשביעי באוקטובר או בשמיני?
10: בשמיני באוקטובר כבר קם עמוד פייסבוק, שהכותרת שלו זה פושעי מחדל 2023 הביתה.
5: זאת אומרת, כאילו זה היה הזדמנות, וכאילו שחטו אנשים, אז הוא ישב על המחשב.
10: לחלוטין, כשאתה נכנס נגיד לעמוד הפייסבוק האישי שלו, אז שם הוא מדבר, עכשיו אנחנו, אני מדבר כאן שלושה ימים אחרי השביעי באוקטובר, הוא מדבר שם, הגיע הזמן, עכשיו זה הזמן של אחדות, אנחנו במלחמה מול חמאס, אנחנו כולם צריכים בעצם להתמקד בנאצים, הוא משתמש במילה הזאת נאצים, ולהילחם בחמאס, וכל הפוליטיקה אחרי המלחמה. בפועל הוא מקים את העמודים הללו, ושם הוא מפעיל המון המון קמפיינים. איזה מה הוא עושה למשל? למשל, כשבני גנץ נכנס לממשלה עם נתניהו, הוא מפעיל נגדו קמפיין אנונימי, למה הוא עושה את זה? כשגדעון סער נכנס, הוא מפעיל נגדו איזה משהו. ערוץ 14, מה שהוא עושה מול 14 זה כמעט אובססיה. ממש סרטונים נגד ערוץ 14, להפעיל להפעיל קמפיין השמצות נגד מפרסמים בערוץ 14. הוא פעל גם נגדכם, לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל בטוויטר הוא הפעיל כל מיני עמוד מסוים נגד פתחי וריקלין וסגל.
9: אבל נגיד אני אחרי השביעי באוקטובר, אני חושב שבימים הראשונים לא העזתי בכלל כאילו לכתוב איזה משהו, אז כאילו
10: גם הוא תחת השם שלו הוא לא יעז לעשות את זה.
5: אבל מה שהכי מדהים זה התגובה שלו. הוא בעצם אומר, נכון, כאילו אני שם עליכם ועשיתי את זה, וכי שווה להילחם בכם כמו בחמאס. לא, הוא לא אומר את המילים האלה, אבל זה בעצם מה שהוא אומר, נכון?
10: כן, הוא אומר, אני גאה בזה, תקפצו לי. אני באותו יום שפנית אליו בסיפור הזה, הוא התעלם ממני, ולא הגיב לי לזה. זה התחיל ככה לצוס ברשת, ולמחרת הוא פרסם את הסיפור הזה, שבעצם הוא גאה בזה, והוא קורא לזה עמודי תוכן ביקורתיים. אבל רק שתבין, הוא סתם אתן דוגמה, הוא הקים איזשהו עמוד שמתעסק בנושא של הצפון, ושם הוא העלה כל מיני סרטונים, שבעצם נתניהו, החיזבאללה הולך לעשות פה עוד שביעי באוקטובר. כלומר, איזה מין מסרים כאלה של דמורליזציה, שצריך ללכת עכשיו לבחירות, כי מדינת ישראל מתמוטטת, והדבר היחיד שיפתור את זה, זה בעצם אם נחליף את ראש הממשלה. והסלוגן היה, סלוגן שהוא הפיץ אותו בכמה עמודים, זה כמו שהוא הפקיר את הדרום, הוא יפקיר את הצפון. עכשיו תבדקו את הסלוגן הזה במחאה, שקמה ברסלר, אחרי זה תפמפם אותו. יש כל מיני כלי תקשורת עיתונים שלקחו את זה, כי הרי זה תושבי הצפון. זה לא משהו מהונדס. אבל זה אירוע מהונדס. אוקיי? כל הדבר הזה הוא היה בעצם משהו שחלק מהמחאה, והוא פשוט פמפם את זה באופן אנונימי.
9: ותמונת המראה של הדבר הזה, זה זימרי מקים עמודים כאלה, ומתחיל לעבוד בשמיני באוקטובר ובלהגיב לאנשי הקפלן, מחאה, רדמנים,
10: אנשי... או שתחשוב מישהו, או מישהו מהליכוד לצורך העניין, שהוא מפעיל איזה קמפיין אנונימי נגד עיתונאים, הוא תקף את עומרי מניב לצורך העניין בטוויטר, כי הוא פרסם עליו איזה משהו שלילי, הוא תקף הרבה עיתונאים מהימין, אבל לא רק אותם, את קלמן ליפטינג למשל, את עמית סגל, כן, הוא שיתף כל מיני ציוצים שמגדירים את עמית סגל כפסיכופת. אוקיי? עכשיו זה מישהו מבפלגת הדמוקרטים שמדברים גבוהה גבוהה על הנושא של חופש העיתונות, הוא תקף עיתונאים.
9: ומי צגע לא פסיכופת, אתה אומר.
10: תשמע, זה כאילו קלה. לא ברור, שתבינו, שתבינו את הטקסטים שלו, את מה שהוא עשה.
5: תחשוב כמה אתה צריך...
10: ראיתי עוד כמה דברים מאוד מעניינים, למשל עמוד קום ישראל, למשל שיתק עם הסיפור הזה פעולה, פתאום אתה רואה את הסרטונים האלה שרדמן ניצב, בעצם צצים בעמוד הזה, זאת אומרת, היה פה שיתוף פעולה עם עוד כל מיני גורמים שהכירו את הסיפור הזה של רדמן, יכול להיות שגם בגלל זה הוא היה נאלץ להודות מהר מאוד, כי בעצם עלינו על הסיפור הזה.
9: כן.
5: תחשוב כמה... רילי ליטרל עלה, אתה צריך להיות כדי שיאיר גולן יסתיר אותך בקמפיין. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, תחשוב, רדמן, כאילו, יאיר גולן מסתיר אותו, תחשוב איזה פדיחה זה צריכה להיות.
9: אותו ואת גלי.
5: יאמר לזכות רדמן, אבל כאילו, שיש כל מיני אנשים שאצלם זה כאילו, יאללה, אני אומר, אני לא אכפת לי, אני אומר הכל, כאילו, אם תפסו אותי עושה את זה, אני אגיד, והוא באמת צודק, במחנה שמה זה עובר, הכל יעבור.
9: כן. טוב, משם... לא,
10: במחנה שלא מוכנים לו כפיים על הסיפור, אז כאילו כל הכבוד. Okay. הוא כאילו, הם מדמיינים שיש מכונת רעל ימנית שעובדת בצורה הזאת, והם באים ואומרים לו, שמע, כל הכבוד, עשית מה שכביכול הצד השני עושה, כן?
5: כן, אז לא, אבל רק אחרי זה, פוחדים,
9: אני, הזווית שלי, והיא זווית יותר מקורית משלכם, זה שאחרי זה איך הם התלבשו על מחאת החטופים, שזה כבר, ואמרו, לא, זה לא פוליטי, מה זאת אומרת, זה מחאת?
5: זה יותר מקורית?
9: זה, לא, כי זה הרדמנים האלה. עזוב אותך שאתה לא אוהב שאני מקבל קרדיט. אבל, לא, אבל מבחינת זה, הם לא רואים בעיניים, זאת אומרת, אז הם לא התלבשו על מחאת חטופים, ועדיין התנגדו לזה.
10: יש משהו מאוד מעניין, שאתה אומר, זה באמת החברה של רדמן, היא באמת הפעילה את העמודים הללו, היא גם הפעילה עמוד של משפחת אוקטובר, שזה בעמוד של, עמוד של משפחות מסוימות ש... בניהם נפלו בשביעי באוקטובר, הם גם הפעילו את העמוד הזה, וגם משם יצא כל מיני קמפיינים שהם מאוד מאוד קשים, דרך העמוד הזה, זאת אומרת, אבל אתה לא מבין שזה מגיע מרדמן, כן? כשאתה רואה את זה ברשת.
9: טוב.
10: אז זה חלק מהסיפור.
9: יפי, ישי, שפו על החשיפה. תודה רבה, ישי פרידמן.
10: תודה לכם.
9: וזימרי, קצת מהארכיון, אבל חייבים לראות את הדבר הזה, כי אני לא יודע אם יש לך שכל בריא, והלוגיקה שלך יושבת על משהו שאתה יכול להבין עכשיו את המשפט הבא של אחד מראשי אחים לנשק.
5: זה לא ארכיון, זה מאתמול.
9: זה מאתמול?
5: בטח.
9: לא, זה מאתמול...
5: מה שהוא אומר על הצבא?
9: כן, זה מאתמול.
5: סרט ששודר אתמול.
9: ההתעוררות הזה?
5: כן.
9: אבל זה סרט ששודר רק אתמול, או שהוא שודר בחג שידור חוזר? זה אני לא בטוח.
5: לא, אתמול שודר. אתמול, אני חושב שהוא שודר אתמול. אני לא מכיר את השיטות הזה, אני מכיר אחרים. זה חשוב.
9: לא, בסדר, אין בעיה, אין בעיה. אז מילה אחרי.
5: זה לא ארכיון.
9: אבל מבחינת לוגיקה, בואו תקשיבו לדבר הזה, כי הוא מדהים.
5: רגע, תעצור, תגיד מי זה שנייה. אני חושב, אמרנו, לא אמרנו.
9: רון שרף.
5: רון שרף, מקימי אחים לנשק, מגדולי מעודדי הקמפיין. תן.
0: אני רואה את עצמי כמגן על מדינת ישראל בכל דבר. ואני חושב שהקריאה להתנדבות הייתה כדי לוודא שצבא העם לא מתפרק.
5: איך אתה מישהו? אני אנסתי אותה כדי שלא תפגע בעצמה מינית.
9: כן, והשואה קרתה גם כדי שיהודים לא ימותו.
5: כל מיני השואות כאלה. אני חושב שזה יפה שערוץ 13 מתחיל לראיין את האחראים. לטבח, לפחות חלקים.
9: גם אותם ניסו להסתיר, ועדיין
5: ניסו. כן, ניסו להסתיר, אבל אני אומר לזכות אחים לנשק שגם הם כל כך פנאטים וכל כך אשמים, שהם לא מסתירים את הדבר הזה, הם פשוט מדברים אותו כל הזמן.
9: עכשיו, בשביל להבין,
5: יעשו עם אתם צדק.
9: בשביל להבין וככה לראות בעיניים את מה שרון שרף רואה, זה ללכת לטייסות של חיל אוויר ולעשות כינוסים של טייסים ואנשי צוות אוויר, ולהגיד להם, חברים, לא להגיע לבסיסים ולא להשתתף באימונים ולצאת מקשירות, כי אנחנו מצילים יחד את צבא העם. בסדר? כאילו, על זה המפגש בינינו, על זה השיחה בינינו עכשיו, חבר'ה. אז לא לעלות לקוקפיטים, ולא להגיע למערכות המודיעין ולמשלטים וכולי, ככה אנחנו מצילים את צבא העם שלנו.
5: שלחתי לחניב עכשיו עוד ציטוט של רון שרף מזמן אמת, כאילו קטע שלו מהפגנה משלהב את ההמון, ותשים את זה שנייה, רק בוא נשמע, בוא נראה איך לא מפרקים את צבא העם, כי זה ממש קטע נפלא מהפגנה. אני מקווה ששומעים את זה טוב, אם לא אני פשוט אגיד מה שומעים. תגיד לי כשיש את זה ניב, אני בינתיים מושך זמן, מדבר כאילו...
11: מתנדבי המילואים לא ישרתו בדיקטטורה! אינטשו את המטוסים! אינטשו את הספינות! אינטשו את הצוללות! אינטשו את חברי הפיקוד! אינטשו את השטח האימונים! ולא יהיה צבאם! אנחנו נכריז על זה השבוע!
5: הכרזתם, קרה? איזה יופי! באמת, לא היו במטוסים! לא היו בחדרי הפיקוד, לא היו בשטחי האימונים, טבח,
9: כן,
5: תודה.
9: ואני אגיד מילה שלא אבין להגיד פה ברדיו, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. אתה איש קטן ועלוב, לא אתה זימן, הוא איש קטן ועלוב, אתה ואייל נווה וכל האלה, אתם התחרמנתם מזה שלא יהיה צבא. אתם אהבתם את זה, אתם עודדתם את זה. לא רק עודדתם, אתם התחרמנתם, היה לכם משהו של הטירוף הזה בעיניים, של להצליח בעניין הזה, ותמיד נגיד גם...
5: הצליחו.
9: ברור, אבל ההצלחה שלכם נעצרה, אתה יודע, זה כמו המטוס שצלל, כן? ההצלחה שלכם נעצרה, כי אתם הייתם ממשיכים עד לסדיר. אתם הייתם ממשיכים עד למי שנמצא על הגדרות בעוטף. הייתם ממשיכים ומוחאים כפיים ונהנים לראות את כל הדבר הזה קורס. כמו שאתה אומר, פירקו פה צבא, הייתם רוצים לראות פירוק מוחלט שהצבא אין אותו, לא קיים. זה מה שהייתם רוצים לעשות את זה. אז אל תספרו לנו על צבא העם שהצלתם אותו.
5: ולקראת השבעה באוקטובר, כמובן שיעלה הטיעון, וצריך להילחם גם בו, כי הוא חרטוט מוחלט של... בזמן אמת הם התייצבו. אז ככה, בזמן אמת, אחים לנשק היו צריכים לכתוב הודעה בטוויטר, חבר'ה, זה הזמן להתייצב. זאת אומרת ש... בוא נגיד ככה, באינסטינקט זה לא קרה. דבר שני...
9: זאת אומרת, האנשים שלכם היו מבולבלים אם מתייצבים או לא.
5: מה ההוראות כרגע של רון? מה ההוראות של רון? יש טבח, אנחנו בעד הטבח, אנחנו נגד... זה דבר אחד. דבר שני, מה זה משנה? עכשיו, מה שעכשיו אתם שמעתם ברדיו, שמע סינואר. שמע סינואר, כי למה? כי בגלל התקשורת המופקרת שלנו, חגיגת הסרבנות הזאת, פומפמה ושודרה וכולם ראו אותה. לא משנה, עזוב את זה, עזוב את זה שבסוף כל הטיעון הזה של התייצבו לא יודע, אף אחד לא אמר לי שהם התייצבו לו. אני יודע שחדרי הפיקוד לא היו מלאים, ואני יודע שהמטייסות לא היו מלאות. לא, אל תגידו לי את הדבר הזה בלי להוכיח לי, אתם צריכים ממש להוכיח לי. אבל בלי קשר, ראו אתכם אומרים את זה, שמעו, הבינו אין צבא, נכנסו, קבל קטע, לא היה צבא, לא היה צבא,
9: כן.
5: בגללכם, בגללכם האויב נכנס, וכנראה שגם בגללכם לא נעצר בזמן, זה הכל.
9: אמן. טוב, נצא מהר מהר, עוד מעט אולי תהיה לנו איזה הפתעה בשידור.
5: יש הפתעה?
9: אולי. לא, ברמת...
5: מה, ג'וליאן שגרן כזה?
9: ג'וליאן לא רוצה לענות, הוא חלק מהשמאל עכשיו. יאללה, נצא ולחזור.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: שילמת על הרבה.

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: שמה סיפור, אני, אתה יודע, אני ברשתות,
7: אני הלא טייח,
6: אני הלא טייח, אני רואה ב-TMI לדעתי, זה אתר שאני עוקב אחריו.
7: אתר של הצעירים שאתה עוקב אחריו?
6: כן, ששרון אלכסנדר קרא ליניב חיון, מציל המטוס, הוא קרא לו ביביסט, וספג התקפות, ואז הבהיר את עצמו וכל הדבר הזה. ואני אומר, ואני מעלה פוסט. אני מעלה פוסט, מה הוא
7: קרא? זורם כרגילך?
6: כן, כן, מה הוא קרא לו ביביס, וזה לא משנה מה. אחרי דקות מעטות כותבים לי כולם, אתה לא הבנת, הוא הבהיר את עצמו, והוא כתב בדיוק הפוך, אבל זה הפך להיות כבר שערת רשת, שלדעתי כבר הרי התלבשו אליו, והוא נאלץ להבהיר, והבהיר את זה טוב. איתנו על הקו שרון אלכסנדר, שהוא שחקן וזוכה פרס אופיר, בוקר טוב שרון.
8: מה
6: העניינים? אפילו אני נפלתי, לא שאני...
7: מה, אתה הראשון שהייתי חושב שהיא פועל פתחי נשבע לך?
6: בסדר, אין בעיה, אבל תשמע, פרסמו שהוא קורא לו ביביסט, אבל מה שכתבת באותו...
8: כן, זה לא היה מנוסח ככה, אתה יודע.
6: כתבת לא נעים להודות, הוא היה ביביסט, יניב.
8: לא, האיש שהציל את המטוס, האיש שפרץ ראשון, האיש שפרץ ראשון לתא הטייס, האיש שהציל את המטוס... מה לעשות? לא נעים לדעות, אבל הוא ביביסט.
7: רגע, אני חייב להבין, למה לא נעים?
8: מה?
7: למה לא נעים?
8: כי זה המחנה שלי. כי אני במחנה שקורא לכם, לאנשים האלה, ביביסטים, אתה מבין? עכשיו, בעצם הביקורת הייתה כלפי עצמי קודם כל, וכלפי חלק מהחברים שלי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על יניב חיון. אוקיי, הבן אדם הזה, זה באמת בן אדם עם יכולות בלתי רגילות, אתה יודע... אני לא, וגם מבחינה אישיותית, כשראיתי אותו, הוא סותר לחלוטין את הסטיגמה. הפוסט היה נגד הסטיגמה. נגד הסטיגמה מצד אחד, שאנחנו קוראים להם בלכם ביביסטים, ושאתם קוראים לנו שמאלנים, וזה הקונוטציה היא שלילית מאוד משני הצדדים. עכשיו, אומר, יניב חיון, אתה יודע מה הדבר המדהים ביותר שהוא עשה לדעתי? קודם כל... הוא פרץ ראשון, הוא נכנס ראשון. זה הכי קשה להיכנס ראשון, כי אתה לא יודע למה אתה נכנס. והוא ראה טייס שוכב, מדמם, והוא ראה טייס שני שעומד על המכשירים. איך הוא קרא נכון את הסיטואציה, להבין, וזה העניין של שניות, להבין שזה שעל הכפתורים, הוא המפגע ואותו צריך להעיף משם. אם הוא היה עוצר לשנייה להתלבט, זה היה מאוחר.
7: זה מדהים, זה מדהים. אבל הוא גם, אני חושב שהוא ראה אותו גם אבל שובר את המכשירים. רגע, אבל שרון, יותר מעניין, באמת, אני סתם, אני צולל לזה, לא, כי בוא, אתה גם עברת את עצמך, אבל דווקא מעניין אותי. זאת אומרת, בתפיסה שלך,
6: של המחנה, של המחנה.
7: סתם אני אומר, כאילו, בוא נלך לסטיגמות כבר, אנחנו מדברים סטיגמות. מה, אתה לא מכיר חירניקים כאילו? אתה לא מכיר גולנצ'יקים? אתה לא מכיר...
8: קודם כל, אני בעצמי הייתי חיר, אני הייתי צמחן.
7: אבל זה אומר, לא, הצמחן זה, מה שנקרא, זה האשכנזים שלך. אבל לא משנה, רגע, אבל אתה יודע שיש, זאת אומרת, מה, הסטיגמה שלך הוא שביביסט, הייתה לפחות, ביביסט של המחנה לא יכול להיות זה שפורץ ראשון, לא יכול להיות זה שמסתער, אני מנסה להבין.
8: ברור, ברור, כן, אתה מבין, אבל מדי פעם צריך תזכורת. כי אנחנו כל כך נמצאים בתוך, אנחנו כל כך לחוצים, שני הצדדים, כן? שני הצדדים, כל כך, יש כל כך הרבה מתח. אני, תשמע, אני לא מצביע לממשלה, אני לא אצביע לממשלה הזאת, אני רוצה את הממשלה הזאת אאוט, זה ברור לגמרי, כן? אבל אני כן מנסה לתפוס את עצמי, או את המחנה שלי, בהטלת סטיגמות. עכשיו, כשיש מצב כל כך מתוח, וזה, אתה יודע, על כאילו, אתה יודע, על סף איזה שוק של מאבק אזרחי, אז אני מנסה לשים לב, ואם אני אומר, הבן אדם הזה כל כך מרשים, וכל כך עדין, ועציל נפש, ומאיר פנים, ובעל תושייה, וחכם, לזה אנחנו קוראים ביביסט?
6: אבל אולי זה אולי זה קליק, רגע שרון, אולי זה קליק אחד למעלה,
8: אבל זה גם עובד הפוך,
6: רגע זימרי שנייה, שרון, אולי זה קליק אחד למעלה, אולי הבן אדם הזה שהוא מלא תושייה, יודע להעריך מצב, יודע לראות נתונים, יודע, וזה הוא גם יודע חס וחלילה לדעת מה טוב לו כשהוא בוחר. אני לא יודע אגב אם הוא בוחר ראש הממשלה את נתניהו.
8: אני לא חושב
6: אולי...
8: שיש קשר.
6: זהו, אז פה...
8: אני תראה. לא חושב שיש קשר, גם אחריו צבי מאניס נכנס, וצבי מאניס הוא לא, הוא לא ימני. אז
6: לא,
8: אתה יודע,
6: אבל שרון,
8: זה כולם, כל הכיוונים.
6: הביטול, שנייה, לא... הביטול שעושים כן. במילה ביביסט, ליכולת שלו לבחור מבין האופציות בדמוקרטיה, את המנהיג שמבחינתו, הוא הכי ראוי, או הכי מגיע לו, או זה מה יש, או משקף את עמדותיי, הביטול שעושים במחנה שלך, שאני אגב חי בסביבתו כל חיי, הביטול הוא מה שמפריע לנו. שאם הוא ביביסט, הוא יכול להיות אינסטלטור שמתקן צנרות, אבל הוא לא מבין במה טוב למדינה, הוא לא מבין בהנהגה גבוהה, הוא לא מבין בדברים שהם כאילו, זה הסיפור.
8: מי זה זימרי?
6: פתחי, זה פתחי.
8: כן, אבל באותה מידה אתה יכול להגיד שמי שקורא לנו שמאלנים רואה אותנו אנשים שהם בוגדים במדינה. אתה מבין שזה נורא, נורא, זה יותר גרוע.
6: אני מי שקורא לשמאלנים בוגדים, אני לא יודע על איזה רקע, באיזה סיטואציה, אבל אם באופן כללי שמאלנים הם לא בוגדים בעיניי, באופן כללי אני...
8: אז הנה, אז בדיוק, אז זה כתרה, זה היה הפוסט. בדיוק זה היה הפוסט. והפוסט כוון ישירות אלינו, לא אליכם, להפך, אני סרגנתי בגדול
7: אבל נכון, אבל נכון שרון, כולנו רצינו שהוא יש מהצד שלנו, נכון, כששמענו שיש מישהו שהשתלט על מחבל בסוף, אתה ניהלת בחוץ את התחרות שכולנו ניהלנו בראש, זה העניין, כל אחד רצה שיהיה שלו.
8: לא, אני לא חשבתי על זה, ואני קלטתי מיד שזה הוא לא משלנו.
7: יאל דובאי.
8: קלטתי מיד לפי זה שביבי בא לפגוש אותו, אבל אני באמת מפרגן לו, באמת, אתה יודע.
6: תגיד, יש לי עוד שאלה.
8: באמת בן אדם מיוחד.
6: יש לי עוד שאלה, תגיד, אירוע כזה, אירוע כזה, משנה ולו במשהו את האוטומטיות הזאת שבהם אנחנו אומרים, טוב, הביביסטים הם פחות מאיתנו, הם נבערים, הם עדר, זה משנה משהו באחוזים בודדים, אולי בכלל לא, זה תשובה שלך, כי אני לפעמים דברים משנים אותי.
8: בשביל זה כתבתי את הפוסט, אתה מבין?
6: כי זה שינה אותך.
8: הפוסט לא היה מיועד, הפוסט לא היה מיועד אליכם, הפוסט היה מיועד אלינו, אל החבר'ה שלי.
7: מה זה נוטס? מה אתה כותב לעצמך פוסטים ב... סתם לא.
8: רוב החברים שלי לפייסבוק זה אנשים המחנה שלי. אז אני כותב את זה לעצמנו. ובואו לא נקרא, לא כל אחד נשאר נדביק לו את הסטיגמה המאוד מאוד שלילית הזאת. אתה מבין?
6: בתור איש תרבות שמאלני בוגד, אתה מדבר, נאזה. שרון, מי צריך לגלם את יניב?
7: אני אמרתי גלדיקה. דווקא להקצין את זה הסטיגמה שלכם.
8: לא חסרים, באמת שלא חסרים.
7: אתה יודע שזה ייגמר בברדלי קופר וכל הפאני ילך, אתה מבין מה אני אומר? כאילו לא יהיה שם
8: את האותנטי. שיקחו את יעקב זאדה.
7: יאללה, מעולה.
6: יואו,
7: סגור.
6: בינגו, בינגו, הוא גם קצת דומה לו, נכון.
8: אני יכול להיות גם מלהק.
7: גם אבי שושן דומה לו, לא משנה. שרון אלכסנדר, תודה רבה לך, זוכר פרספר, תודה רבה.
8: ביי.
7: פלאשמן, נכון, פלאשמן גם יעקב זאדה, שנינו רוצה, יעקב זאדה,
6: איך אני אוהב הייתי,
7: כן, אבל יעקב זאדה, אני חייב להגיד לך, משהו בו כבר מיוסר מדי בעיני, אין לי כוח כבר, די, הוא כאילו, אני מאמין לו לכל האסונות שעברו לה בסדרה, אני יותר אוהב את ההוא של, בסרט של שס, איך קוראים לו? ההוא שמשחק,
6: חיים זנתי, טוב, הוא מאסטרפיס,
7: אני רוצה את חיים זנתי וטוב יניב חיים,
6: חיים זנתי,
7: בוא נראה שאתה מדבר עליו,
6: אבל הוא זה גיל אחר קצת, אבל חיים זנתי,
7: נו מה אתה עכשיו נכנס לי, לא, לא חיים זנתי, השני,
6: שס,
7: לא, ההוא שמשחק בסרט עם המשמרות צניעות, נו, איך קוראים לו, נו, סרט המשמרות צניעות, אני חייב למצוא את השחקן הזה עכשיו,
6: תמצא לו את זה, בינתיים אני אגיד לך שאני מתתי על האייטם הזה שהבאתי, ותן לי קצת,
7: נחמד, אחלה, נו, איך קוראים לו? זה שמשחק בסרט גם על ההוא הביריון הזה.
6: מה? לא יודע מה אתה מדבר אחרי.
7: נו.
6: הביריון?
7: נו, שהוא משחק כזה מישהו שהוא כמו גובה חובות, כמו הוצאה לפועל. אתה לא יודע מי אני מדבר?
6: לא. אבל בוא תגרור את כולנו לחיפושים שלך עכשיו.
7: נראה לי שהוא שיחק בשס. הוא שיחק בסרט של שס את השני. היו שניים בסרט של שס, נכון?
6: המשפחה המחבקת?
7: כן, לא, השני החבר'ה שרבים. לפני החג, נו, אז היו שניים.
6: אוקיי.
7: נו, איך קראו לו?
6: נשאלת ירון מרחב.
7: תשאל אותו. כן, זה התוכנית שתהיה. כן, אני רוצה את רגע מפלגת שס, זה עם האלה שרבים.
6: איך קוראים?
7: נו.
6: לשחקן מול זנתי.
7: אני מצא אותו, לא יעזור כלום.
6: בסרט האחים הערבים.
7: אולי... טוב, לא, אין אף. מישהו, אף אחד לא ישלח לי.
6: אתה רוצה לצאת לפרסומות וניתן, נחזור עם התשובה, או שה-OCD שלך מטף לך את הדעת?
7: ה-OCD לא מאפשר לי לצאת עכשיו לפרסומות, אבל...
6: גם אין לי פיניש יכול, אם זה כאילו קומדיה רומנטית.
7: לא, ממש לא. טוב, בוא נצא להפסקה, אני אחזור עם השם.
6: רום-קום!
7: אני אחזור עם השם, ביי.
4: טוב. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

0: זה לא שימון מזוז, אני לא יודע איך קוראים.
1: הלכנו לאיבוד בנבחי השחקן הזה, שהוא בסוף התוצאה זה שמי זמרי חושב שצריך לגלם את זה.
0: לא, אבל...
1: שחרר את זה.
0: אתה חייב להגיד לך משהו. על הדבר הזה של שרון אלכסנדר.
1: אוקיי.
0: בסוף בדיוק עכשיו חיפשתי שחקנים ישראלים, ואז ראי, סתם נתן לי דודו טופז, וכאילו אני כל הזמן אומר, אחרים גם אומרים, זה לא רק אני, שבסוף, מה זה ביביסטים?
1: מה?
0: ביביסטים זה רק בגלל הפרוגרס, שלא נעים. הרי פעם אמרו לזה את האמת. דודו טופז אמר.
1: שחק.
0: בסוף זה

0: אבל זה אותו דבר, וזה מה שיש בראש.
1: אני אגיד שני דברים.
0: כן, מוריס כהן!
1: מוריס, הוא לא בסרט של שס.
0: איך אני אוהב אותו, הכי טוב. הוא הכי טוב בארץ.
1: לא, הוא בירכב אחד עם זנתי.
0: נכון?
1: מוריס מדהים, מה זה שחקן?
0: איך אני אוהב אותו.
1: מה רציתי להגיד לך? לא, העניין הזה של הביביסטים, אצלם יושב על שני דברים. אחד זה באמת הצ'אצ'חים, מזרחיים וזה, ואיך הם שולטים במדינה שלנו וכו', וכל הדבר הזה. ואוף, אין לי מה להגיד. אני
0: תוכל לך להגיד.
1: לא, היה לי מה להגיד.
0: אתה יכול לשאול את המחורמה שלי, כאילו.
1: אוף, איזה פס.
0: שרק תדע, גם
1: אבל אז הגיע גם הרופא שיניים, ואמר לו, ביבי, אתה הצלת אותם משהו. אז הם לא ידעו מה לעשות.
0: זה אני רוצה להגיד לך. זה גם מחלה שלנו. כי כאילו, לפעמים, סטיגמה רע עליך, קצת שכנעת אותך לפעמים. כאילו, זאת אומרת, במובן שלנו, שאנחנו כאילו, אני רציתי, סליחה, אני אגיד את זה משהו, אני אגיד משהו רע, אוקיי? כאילו, אני רציתי שזה שחילץ איתו, כאילו, לא רק יהיה ביביס, גם יראה, אתה מבין, אני אומר, יראה מזרחי, אתה מבין מה אני אומר? סליחה שאני אומר את זה כך. אני רציתי שיהיה מובהק, כי זה יצבן אותי, זה מצבן אותי עוד מהרפורמה, מצבן אותי מהכל. היום אגב,
1: אתה רוצה לעשות תיקון חד, אתה אומר.
0: כן, היום אגב, כבר לא נעים להם בגלל פוליטיקלי קורקט, אפילו טיפה להגיד ביביסטים, אז גם לזה נהיה שם, כאילו, אבל זה מכונת רעל, זה אותו דבר.
1: אגב, שתדע אבל, אירוע כזה, אני באמת, אני, מה לעשות, באמת, גם גדלתי איתם, עבדתי איתם.
0: עם מי?
1: עם לא רק שרון אלכסנדרים בתרבות, גם, אתה יודע, הסביבה שאני חי בה, השכונה שאני חי בה, בתי הקפה.
0: לא, זה מחזיק 4 דקות, שלא תדע.
1: מה?
0: כאילו, לא נעים לי
1: להישאר. לא, זה לא ישנה אותם לנצח, אבל זמרי, אבל אני לא איש של שחור ולבן, אבל זה כן מזיז טיפה את המחת. זה טיפה, טיפה, טיפה מזיז את המחת. אני חושב שכן.
0: לארבע דקות.
1: בסדר, אתה חושב שיש פה שני מחנות, ראיתי את טרויה בסוף השבוע, שיש פה שני מחנות שעומדים אחד מהשני עם כידונים ואיזה. יש גם
0: אמצע. בכל מה שנוגע לכוח, בכל מה שנוגע לשליטה במדינה. ביכולת בחיים יושבים בכיף.
1: לא, אבל אתה לא
0: יכול... בסוף, אם חס וחלילה, אתה תעז להכניס מישהו בצבע של יניב חיון לבגץ, שם אתה תקבל את האויבים.
1: אז עם מה שנקרא, עם מובילי המחנה, כן? עם אנשי המחנה חלקם, טיפה תזוז להם המחת, גם אם זה לא משרת את הנרטיב שיש פה, שני מחנות של...
0: שזה אגב לא דיברנו, זה אגב זה אירוע ענק. מה שקרה עם בית המשפט, עם יצחק עמית ושחדה, תשמע, זה סיפור כל כך...
1: הוא לא מוכן לתת סגנין.
0: כן, הוא לא רוצה לכתוב, הוא לא רוצה לפסול ערבי.
1: אני הרחקתי ערבי? ערבי? אני לא יכול להרחק ערבי.
0: פשוט לא היה מזה, כאילו ממש, זה קצת קצת מה שהיה פה, לא שהוא רצה לפסול אותו, אני לא אומר את זה. אבל זה ממש כאילו, הוא עשה לו פרוטקשן הפוך, אבל בקטע של להגן על עצמו, כאילו אמר לו, וואי, אבוש, זה אבו שחדי, הוא לא רצה לפסול אותו, בבקשה תגאל אותנו, תעזור לנו, תפסול אותנו מהפסילה הזאת, תעזור לנו.
1: עכשיו אני אגיד משהו, אתה יודע, כל הוויכוח עם שופטי בגד ויצחק עמית, הרבה פעמים זה על סוגיות, בוא נגיד ככה, שהם בליבנו, בנפשנו, אתם נלחמים על זה, כולם נלחמים על זה וזה.
0: אני חש אמירה שמאלנית מגיעה.
1: כן, לא שמאלנית, אבל היא קצת יותר...
0: מרוקחת.
1: כן, ממלכתית וזה, מרוקחת, כן. הם הרבה סוגיות שאפשר גם לחיות עם פסיקה או עם פסיקה, חלקם, בסדר? פה אין אפס, יש פה שחור ולבן. האיש הזה הילל את חמאס ואת הפעולה אחרי השביעי באוקטובר. בשמיני באוקטובר, שוב, נחזור על כל המראות והזוועות וכולם, כולם עדיין בתוך הבתים. זאת אומרת, אם את זה יצחק עמית, אם בסוגיה הזאת, אם למראות המראות האלה, המזעזעות שראה העולם, אתה לא מסוגל...
0: הוא לא יכול.
1: זה מדהים.
0: הוא לא יכול, היד לא נותנת.
1: זה מדהים. אתה יודע, בהרבה ויכוחים כאלה
0: איתך... מפעם קפצתי בנג'י, הגוף לא נותן לך לקפוץ. אותו דבר. הוא לא יכול לכתוב את הפסק דין הזה. הוא לא יכול, זה נינה לו היד.
1: כן.
0: זה לא היה, זה. עכשיו אתה אומר כאילו, אתה יודע, בכל עולם הגיוני, כאילו מה זה לפסול את אבו שחדה? איזה מצחיק זה?
1: כן, כליל, כליל.
0: לא, את כל המפלגה הרי באלן אלן, בכל מדינה נורמלית, בכל מדינה נורמלית, מדינה שזה המנהיג שלה, אז מה, אתה פוסל רק את המנהיג, למה המפלגה זה משהו נפרד?
1: כן, הרבה פעמים זה גם כזה, אין צבר.
0: מה צבר?
1: אין אמירה. אבל
0: פה יש. זה צבר לאף.
1: פה יש אמירה מאוד ברורה, תמיכה לא רק בטרור,
0: טוב, אתה קולט שהוא כאילו לא יכול לפסול את ה...

0: אין דברים כאלה. אני אומר לך דוגרי.
1: אתה יודע שאני לא מצטרף לכל הוויכוחים מול אלבשן וזה, ולא מרים את הווליום, ואני הרבה פעמים מאוד של, אתה יודע, אני צריך לנהל פה גם מדינה ביום שערות. פה? זה...
0: אבל הפוך, אתה צריך לנהל פה מדינה, בגלל זה אתה צריך לטפל במקום הזה.
1: סבבה, לא ראוי להיות שופט.
0: בוא נגיד ככה, יצחק עמית יותר מסוכן לדמוקרטיה הישראלית מאבו שחאדה. הוא יש לו כוח, הוא עומד בראש מוסד, כאילו שיכול להחליט פה הכל. כאילו, אז מה, על מה אנחנו מדברים בכלל? על זה שהוא לא פוסל את זה? בוא, אני אומר לך, דוגרי, אם ברגותי נניח מחליט לרוץ בישראל, הוא לא פוסל אותו.
1: כי אצל שחאדה, זה נורא ברור מהדברים שהוא כתב, שאם היו מספרים לו לילה לפני, שזה מה שהולך לקרות,
0: מה משאיר זה אצלו ותומך?
1: בדיוק. זה נורא ברור מדברים כאלה. איך בן אדם... תקשיב, אנחנו היינו...
0: אבל אתה חושב שזה אחרת אצל אנשים אחרים בבלד?
1: לא, אבל אני רוצה לדבר... אני לא, אבל אני רוצה לדבר על האיש הזה. האיש הזה העז לכתוב את מה שכתב ולהגיד את מה... אנחנו ישבנו מול הטלוויזיה מפורקים ברמה של לקפוץ מהחלונות. עזוב את הפחד שהיה באותו יום, אבל... וזה בן אדם שעודד, לקח שני פונפונים ועודד את הדבר הזה, ויצחק עמית, מה לעשות, אתה לא ראוי להיות אפילו לא
0: יכול לפסוד, במקום לקבוע
1: אפילו לא שופט כדורגל בגולטיים,
0: במקום לזנק,
1: אין לך מצפק
0: לזנק על זה, להגיד אני רוצה לקבוע תקדים, גם אם תפרוש מיוזמתך, אני אקבע תקדים שאני פוסל אותך,
1: וגם כל השופטים מסביבך כבר, כל האווירה
0: מסביבך, זה היה העניין, ואני אומר לך כל הזמן, בג"ץ לא פוסק איפה שהוא מפחד מהקלשונים. אני חושב שבג"ץ...
1: לא היו קלשונים במקרה הזה, לא. היו קלשונים אתה חושב?
0: ודאי, ודאי. אם הוא היה מאשר את אבו שחאדה, הקלשונים יכולים להיות, סתם אני אומר, קמפיין בחירות הכי טוב שאי פעם היה להאמין.
1: לא, אני שואל על אם הוא היה פוסל, אם הוא היה פוסל,
0: לא, היו יוצאים... לא, לא, הפוך. אם הוא היה מכשיר את אבו שחאדה, אז היו יוצאים קלשונים.
1: שואל אני... מין?
0: כן.
1: גם, מטאפורית, מה היו עושים?
0: מטאפורית, כן, כן, מטאפורית, אבל באופן כללי, זה כמו זיני. זיני, הרי למה הוא פסק ועד זיני? הם לא רוצו את זיני. אבל איפה שהם מפחדים שהימין זה יקדיש אצלו את השאה והוא כאילו יתפרע, שם הם עוצרים. נניח בעילת סבירות הם אומרים בוא נהימנים האלה, כמו שרון אלכסנדר בתפיסה.
1: מה זה שאה? שאה זה כמו... מה זה להקדיש את השאה?
0: זה משהו של בהמות של בקר, לא?
1: לא, אולי זה תבשיל?
0: אני חושב שזה סיר או משהו, קערה, לא?
1: סיר בישול כזה, לא? משהו שגולש?
0: אולי תבדוק?
1: להקדיש
0: את השאה?
1: גם להדגיש ולהקדיש בכלל.
0: לא, זה לא את הדבר.
1: לא, אני אומר.
0: להקדיש זה משהו אחר.
1: אני יודע, אבל זה נורא צפוף.
0: אה, זה צפוף לך? לא, תבדוק שאני אעשה.
1: לעבור את הגבול. הביטוי מגיע ממקרא מלוא סתם. מידת נפח עתיקה. שאה היא מידת נפח עתיקה. זאת אומרת, כלומר, למלא את הכלי על גדותיו. לא היינו רחוקים.
0: שים לי דלק ארבע שאה. יאללה, טוב, תן
1: ברקו. לא היינו רחוקים.
0: תן ברקו.
2: ההיגיון, עוד פעם, אני לא אומר שאני יודע, אבל כל ההיגיון אומר שאם ראש ממשלה עוזב פה את כל ענייניו ונוסע לביקור בזק,
3: צריך להיות חשוב מאוד,
4: משהו דחוף מאוד.
2: זה משהו אישי דחוף מאוד.
4: משהו חשוב.
5: לא, לא אישי, משהו חשוב.
2: אישי דחוף מאוד.
5: אישי, אתה אומר...
2: אישי דחוף מאוד.
4: אז אתה גם אומר את התשובה.
5: רגע, אז אתה חושב ש... שנייה, חברים. אז אתה חושב שנתניהו טס למשהו אישי?
2: כן.
5: אז אתה חושב שזה קשור לעזרות?
2: לא יודע.
1: לא יודע,
2: אני לא יודע.
5: אני לא יודעת, אני לא יכולה לעשות
2: דיבורים. אם הוא עזב את הכל, והיה לו כזה דחוף לנסוע, מי שאף אחד ידע בשקט, ניסה
0: ונתן לו אישור לנסוע. לא חתכת את הסינק, אתה משמיע את
2: כל התחום. זה משהו אישי. טוב, די, נו,
1: לא הכרתי את זה.
2: מלחמה עם איראן, מה זה תלוי באמירויות? זה תלוי בנו, זה תלוי
5: ברור. רגע, ברור שביקורים מדיניים, חברים, החשאיות בטח מול מדינות ערב.
0: טוב, כל התוכנית הבאת, אני אעצור את זה. ניב, נו, בכלל, אתה חייב להיות... מה זה?
1: מה, היה עליו דיסטורשן גם.
0: כן.
1: הוא כאילו חיבר את זה לאפקט דיסטורשן.
0: טוב, מחמד. תשים שיר, רצית שיר.
1: אפשר אנקדוטה קטנה? בואו, אני רואה במעריב כתבה מרגשת על בחור שנמצא על הרצף האוטיסטי, והוא היה חלק מתכנני המתקפות על איראן. הכותרת במעריב הייתה, הוא כמובן מצולם בפנים מחוסות, הכותרת במעריב הייתה, אחד מהדריכלי הניצחון על איראן, הוא רק בן 26, הוא אומר, יש לי אוטיזם, אחד מהדריכלי הניצחון על איראן.
0: מה?
1: אז אולי... אולי אפשר להגדיר את מה שקורה כסוג של ניצחון שבדרך, ניצחון של שהוא יצחון,
0: שהפרוגרס, שהפרוגרס פוגש את המציאות, אז כאילו יש התנגשויות, כאילו. הם רצו לפרגן לו למה, שוב, זה יפה, וזה ווילנדינג, כאילו, כי הוא אוטיסט, אז כאילו בוא נאדיר את העניין הזה, וזה מטרה יפה ונכונה. אבל מה התפלק להם יצחון?
1: נכון, אבל אם אני אכתוב, לא ניצחנו,
3: לא ניצחנו, איראן יצאה מחוזקת.
1: משטר מתעצב.
0: תקשיב, מצד שני זה יכול להיות מסוכן עכשיו, כי אם יגלו ש... שוב, כי הם אמרו את זה, שאוטיסט גרם לזה שאיראן יצאה מחוזקת, זה יכול לגרום לפעולות קשות בציבור.
1: זה אתה אוהב, זה אני רואה אותך לפעמים, זה אתה מת על זה. עשיתי לך פיצוי מתמיר גל.
0: וואה, תצקנים, כן, איך אני אוהב את זה. לא נרקיס, כמו שקפי.
4: כמה זמן ששתקתי,
0: יש לי פבלוביות של שוק.
4: השתקתי את המחשבות,
0: איזה שיר, כל שיר עד הסוף.

0: תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשתיב קרז המלך ומשה חקינס, ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר. חברים, חזרנו ובגדול אחרי החגים, חזרנו כולנו, לא אנחנו מרימים לעצמנו.
1: סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחותו,
0: ואנחנו
2: פזמון, כל התחנה על הרגליים, קדימה, גם אחורה, תוכנית של הקליטה על החגים.
0: של המדינה. מה? אוקיי, שלוש. Thank you.

שאת תעלמי. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לחנה אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
5: הופה.
4: אתה לא שירת בצבא. לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע. אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנוב.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
13: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. כוחותינו חיסלו הבוקר מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. המחבל המחוסל שימש כמנהל של הסניף העזתי של ארגון שמקורב לנשיא טורקיה ארדואן, ונותן במה בכינוסיו לבחירי חמאס, ביניהם חלד משעל. באותה תקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילי הוא 6 מחבלים מבוקשים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת מעברי הרצועה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה, ויעלו בו פירוטי תהליכי האבטחה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט הכריז על הקמת פאנל שיגבש המלצות לשילוב טכנולוגיות אוטונומיות ומתקדמות בצבא ארצות הברית. השר מינה לתפקיד המשנה לראש הפאנל את היזם ואיש העסקים אילון מאסק. בפנטגון מסרו שיפעילו מנגנונים למניעת ניגודי עניינים לנוכח קשריו העסקיים של מאסק והיקף החוזים של חברותיו עם משרד ההגנה. המלצות הצוות צפויות להיות מוגשות עד לסוף חודש ינואר. הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. צוות ההצלה ביצע בפעולות החייאה, אך לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותה בזירה. הנהג הפוגע, תושב מזרח העיר, נעצר לפני דקות אחדות על ידי המשטרה והועבר לחקירה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: שלום, שלום, צהריים טובים, כאן אור אלון. מי שלא מכיר אותי, אז אני ניהלתי את אתר רוטרנט במשך הרבה מאוד שנים. איש ימין, אידיאולוגי, גם נשוי טוב, ברוך השם, והיום אני מאוד מאוד מאוד שמח להיות כאן איתכם, בפעם הראשונה, בתוכנית המאזינים של גלי ישראל, מרכז העצבים. אני חושב שהיום הוא יום טוב במיוחד, ממש יום מצוין, ואנחנו צריכים לזכור את זה, בגלל שאנחנו היום היינו אמורים להיות עדיין בהלם ובאבל על מותם של 170 אזרחים שצנחו אל מותם במטוס פליי דובאי בשבוע שעבר. אני חושב שנמנעו מאיתנו 170 לוויות, נמנעו מאיתנו חודשים ארוכים מאוד של כאב וזעם של המשפחות, בזכות מספר גיבורים ובעזרת השם. ואני חושב שאנחנו צריכים לחיות, היום אנחנו צריכים לפחות, אני יודע שבמדינת ישראל הכל דחוף והכל רץ, ויש המון המון אירועים שקורים כל הזמן, ואין לנו זמן להתעכב, אבל אני חושב שכדאי בכל זאת היום להקדיש אותו, בכל זאת, קצת על הודיה ועל שמחה, על זה שנמנע מאיתנו אחד האסונות הכי גדולים בתולדות המדינה. אני חושב שמדובר באירוע שהוא מכונן. אז קודם כל אני מציע להעלות איזשהו חיוך על השפתיים. בכל זאת אנחנו יכולנו להתחיל את השנה הזאת, את אחרי החגים הזה, היום הראשון של אחרי החגים, בצורה הרבה הרבה פחות טובה. אז תודה לכל הגיבורים ותודה לכל מי שעזרו ותודה לאל על הדבר הזה. בכלל האירוע הזה אני חושב שהוא אירוע שהוא לא אירוע פנים ישראלי בלבד, ועם כל הרצון שלנו לחפש אשמים ולמצוא מי אחראי, שזה חשוב וצריך לחקור את זה, אני חושב שמדובר באירוע גלובלי, אירוע תעופתי גלובלי שהולך לשנות ממש את פני התעופה, איזה טייסים מתקבלים בכלל לחברות תעופה, מי בכלל יכול להיכנס לתא הטייס. אנחנו מדברים על מצב שבו בן אדם שאפילו ההכשרה שלו כטייס עומדת בספק כרגע, הגיע לתא טייס. אנחנו מדברים על בן אדם שאפילו במדינה מוסלמית הוא פותר בגלל שניכר בו שעבר איזושהי הקצנה אידיאולוגית, ואיך שהוא הצליח בדרך לא דרך לחזור אל תא הטייס, ככה שמדובר פה באירוע שהוא הרבה יותר מפנים ישראלי, והוא בהחלט צריך להיחקר, והוא בהחלט הולך להיחקר על ידי גופים גם בינלאומיים, לא רק ישראלים, והוא בהחלט הולך גם לשנות את האופן ההבטחה ואת האופן שבו מקבלים טייסים לחברות תעופה בכל העולם כולו, כי אף מדינה לא רוצה להתמודד עם אירוע כזה בעתיד. עכשיו, אני אשמח לקבל, לשמוע אתכם, אז מאזינים שרוצים להגיע אלינו, אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-949-4594. אני חוזר, 050-949-4594. ועכשיו בואו נעלה את המאזין הראשון שלנו, יש לנו את אמנון מפרדס חנה. אמנון, בוקר טוב, צהריים טובים.
3: כן, כן, שמי אמנון, ואתה אור. וכן, אני מקווה שאתה תפיץ את האור של כולנו. בעזרתך אנחנו נפיץ את האור, את האור הגדול.
2: כן, אני כאן כדי לשמוע אתכם, אז אני בא כאן כדי להפיץ את האור שלכם.
3: מאה אחוז. דבר ראשון, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שעשה בנוגע למטוס שחזר מדובאי, ובאמת, באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ודואג לנו, דואג לעם שלו, למרות שהוא גם יש בו כעס גדול עלינו, אבל הפעם הוא עשה לנו נס גדול, וגם בעזרת הקדוש ברוך הוא כמובן, בעזרתם של שלוחיו היהודים המקסימים שלקחו יוזמה ופתרו את הבעיה על ידי כך שנטרלו את המחבל, טיפלו בטייס הפצוע, ואותו יהודי מתוק שידע איך מעלים את המטוס ממעמקים, משך בידית, כן, כן.
2: איזה גבר.
3: ולאחד מכן היה עוד נס, היו הרבה נסים.
2: היה הרבה נסים, נכון, נכון.
3: כן, כן, תשמע, זה מערכת גדולה, מערכת גדולה של ניסים. ואנחנו היהודים צריכים לשמוח, להלל ולשבח. ומה כרגיל, כרגיל, מה השמאל עושה? השמאל לא מחפש להלל ולשבח ולשמוח ולהתענק בנס הגדול, אלא הם מחפשים איפה להקות ביהודים הטובים, הימניים, בראש הממשלה, מחפשים כל דבר שאולי אפשר להעביר עליו ביקורת. אנשים לא יודעים, השמאלנים האלה לא יודעים מה זה להיות טוב. האנשים האלה לא יודעים, לא יודעים לשמוח. הם פשוט אנשים מדוכאים.
2: אולי זה הבעיה.
3: אנשים שמדכאים, אנשים שמדכאים, ואני לדעתי הם צריכים להיות, כולם, אני לא יודע, שמע, צריך הרבה בתי משוגעים לבנות נוספים בשביל להכיל את כל האלה. אבל הם צריכים דחוף מאוד להיות על שפת הפסיכיאטר. אני לא יודע אם גם הוא יחזור להם. הם הגיעו לרמות של פסיכיות שאני לא יודע אם יש להם תרופה. זה מחלה שחצוכת פרפה. פשוט לא יאמן, כמה רצית להגיד?
2: אני, קודם כל, אני, תשמע, אני מסכים עם עוד דברים שאמרת, אני לא איש מקצוע, אני לא יודע להבחין אם הם צריכים פסיכיאטר או לא, אבל אני יודע להגיד לך שזה בעיניי מאוד מאוד מאוד עצוב, מאוד מאוד מאוד עצוב, שבאמת היה לנו נס פה עצום. עכשיו עזוב, צריך לחקור איך זה קרה ואיך זה יתאפשר ומי פה ומי שם. זה בסדר, זה בסדר, צריך לחקור וצריך זה, אבל זה שלא נותנים אפילו שנייה לשמוח באסון עצום, עצום, היסטורי, שאנחנו ניצלנו ממנו. זה כל כך עצוב, זה עצוב לי, באמת. עכשיו אני אגיד לך משהו, אמנון, לדעתי, אני אגיד לך, אולי זו דעתי, ברגע שאתה כל היום ניזון מכלי תקשורת שמאכילים אותך שהכל רע והכל רע והכל רע והכל רע, אז אתה, אז הכל רע לך בחיים. זה נורא עצוב, זה נורא עצוב, כי בשלב הזה כולנו היינו אומרים להתאחד סביב הדבר הזה, ולשמוח, ולהלל, ולהרים את הגיבורים שלנו על נס.
3: שתדע לך אור, אדם שלא יודע לשמוח, השמחה היא מהירה את החיים של האדם. כי השנאה, הקנאה, זה חיי גיהנום. האנשים האלה חיים של גיהנום. אדם שהוא שמח בחלקו, כן? גם אם אין לו את כל מה שהוא צריך, אבל הוא שמח בחלקו, הוא יודע שזה מה שיש. יש לי את חצי הכוס המלאה, יכול להיות היה גם שלא יהיה לי גם חצי כוס מלאה. אבל האנשים האלה, תשמע, המחלה הזאת התפשטה כמעט בכל רחבי הארץ. זה הגיע עד בית המשפט העליון, הגיע ליועצת המשפטית לממשלה. אתה רואה את בית המשפט העליון, איך שהם עובדים עם השמאל, אין משפט צדק. אנחנו אומרים בתפילה, אני אומר בתפילה, שלוש פעמים ביום, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ללא שופטי צדק, המדינה, עם, ציבור גדול, לא יכול להתנהל בצורה טובה. השופטים שלנו, כולם, אני אשמע, קשה לי לומר את זה, אבל אני חייב לומר את זה, כי זה, זאת המציאות. השופטי בית המשפט העליון, הפרקליטות, יועצת המשפטית, הם רשעים גמורים, פשוט רשעים גמורים, אכזריים, שונאים את מדינת ישראל, שונאים את עם ישראל, כי לא ייתכן שבית המשפט העליון יפסול יהודי מלרוץ הכנסת, וכן, ויגיד ויבקש משחדה, כן, הנבל הזה, כן, לרדת מהעץ, כן, לבטל את העתירה שלו, כדי שהם לא יצטרכו לכתוב פסק דין עלובים שכמותם.
2: יפה, אז רגע,
3: אני אומר,
2: כן, מה אתה אומר?
3: ולכן אני אומר, הציבור היהודי הישראלי הטוב אוהב ארץ ישראל, הימני חייב לצאת בהמונה ביום הבחירות על כיסא גלגלים, על הלוקה,
2: אז רגע, אמנון,
3: על עגלה עם סוס.
2: אז רגע,
3: כולם חייבים לצאת ולהצביע בעד אחד,
2: להצביע, חשבתי שאתה הולך לכיוון אחר,
3: הקואליציה, להצביע בשביל אחד ממפלגות הקואליציה, ליכוד, לא משנה מי, אבל רק למפלגות האלה.
2: אז אמנון, קודם כל, תודה רבה לך. רגע, אני כבר אגיב לדברים שאמרת. אני מזכיר את המספר למאזינים שרוצים ליצור איתנו קשר, 050-94-94-594. אני רוצה להגיב על הדברים שאתה אמרת. אני רוצה קודם כל להגיד לך שאני מאושר, באמת מאושר, שאתה המאזין הראשון שאני מדבר איתו. אתה כל כך שימחת אותי, ואתה אומר דברים שיוצאים מהלב ומגיעים אל הלב. אני מסכים איתך על רוב הדברים שאתה אמרת. אני מסכים איתך על כל הדברים שאמרת, לא בטוח שעל האוטו העוצמה, אבל על כל הדברים שאתה אמרת, אני רוצה לחזק אותך, אני רוצה להגיד לך קודם כל שזה באמת עצוב, אני הייתי מאוד מאוד רוצה, גם שאנשים שלא מסכימים איתנו, ושאפילו לא אוהבים את הממשלה, אני הייתי רוצה שיהיו שמחים במשהו שטוב שקורה לכל העם הזה, זה נראה לי עצוב מאוד, מה שאתה אומר באמת, שהם לא שמחים בזה, שישמחו איתנו, אחר כך נחפש גם אחראים בזה, אבל הדבר הנוסף שאמרת לגבי בית המשפט, אני חושב, אתה יודע, יום הבוקר בדקתי את עצמי לבדוק שאני באמת זוכר את הנתונים, ובאמת עד היום פסלו רק יהודים. עד היום פסלו רק יהודים.
3: נכון,
2: ולא רק זה, נכון. הרשימה היותר גרועה זה האנשים שהחזירו. אתה רואה כמה אנשים נפסלו ובית המשפט החזיר, וזה כמובן אין הרבה יהודים שם, בוא נגיד את האמת.
3: שלא נדבר אור על זה שהם מגיעים על מחבלי הנוח'בה, אם אפשרו לביקור של האום.
2: אמנון, זה כבר נושא אחר, אנחנו לא נפתור את כל הבעיות במדינה,
3: ואני צריך לעבור
2: למאנזין
3: הבא. משפט אחרון, אור. אור, משפט אחרון. בסדר? אני רוצה לומר את המשפט האחרון. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
2: אמנון, אני אוהב אותך גם.
3: תמשיך לשמור עלינו.
2: אני אמן, אמן, אמן. אני אוהב אותך, ושיהיה לך יום מצוין, ושכולנו נשמח. יאללה, מאזין הבא, יום טוב. יום טוב, אז כן, אז המאזינים, מי שמעוניין להתקשר, לפני שאנחנו מעלים את המאזין הבא, אני מזכיר את המספר, 050-9494-594, והמאזין הבא שלנו, יהודה מחולון. שלום, יהודה.
1: שלום, שלום, שלום.
2: צהריים טובים.
1: אני רציתי להגיד קודם, בהמשך לשיחה עם הבחור הקודם, תודה רבה לריבון עולמים, לקדוש ברוך הוא, שעשה לנו את הנס הענק הזה. זה פשוט מדהים, והבחור הזה שהיה השליח, פשוט מדהים. אין, מי שלא רואה שזה נס, לא, אין, אני כבר לא יודע, תחו עיניו.
2: היו פה כמה ניסים, היו פה כמה ניסים בשרשרת, זה לא נס אחד.
1: כן, אני מבין, אבל אני מדבר על הנס הזה האחרון, זה נס, מי שטס במטוסים, מבין כמה שזה מפחיד, וכמה שזה לא, בכלל, לא מובן מאליו, לא יאומן מה שהבחור הזה עשה, זה קשה, פשוט קשה להאמין, כאילו, ויש אחד למיליון של הבחורה הזאת בערוץ 12, זה לא אחד למיליון, זה אחד למיליארד. אני משוכנע בזה. אין דברים כאלה, לא קיימים דברים כאלה מתולדות התעופה ועד היום. זה אחד למיליארד.
2: זה נס על גבי נס על גבי נס, ממש ככה.
1: זה נס על גבי נס, אני רוצה להודות לבורא עולם.
2: זה שהכנף נשארה והזנב נשאר, וזה שהדלת נפתחה, שהוא צריך לפתוח את הדלת, וזה שצריכו להשתלט עליו, כשהמטוס מתרסק, וזה שהיה טייסים לגיבוי, תשמע, זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן, כל השרשרת הזאת.
1: זה נס, זה פשוט נס, זה לא שלא יאמן, זה נס, זה נס של בורא עולם, ואין הסבר אחר, אף אחד לא יכול לתת לזה הסבר אחר. אני לא מאמין שמישהו מסוגל לעלות על דמיונו הסבר אחר. הדבר השני שאני רציתי להגיד גם כן בהמשך לבחור שדיבר, אז הוא אמר שהם חולי נפש כאילו שמאלנים וצריך להשפז אותם. אני לא בדיוק חושב ככה, אני פשוט חושב שזה בתי גידול. היה בחור שהתראיין אצל שרון גל, אני לא זוכר את שמו, והוא אמר שבבית הגידול שלהם מבחינתם החמאס יותר, יותר, יותר, בחור מהחמאס יותר נחמד להם מהארץ. זאת אומרת, הם מתייחסים אלינו, אל התומכי ימין, או נקרא לזה ביביסטים, או נקרא לזה מזרחיים, בעיקר מזרחיים, לפי דעתי, קרסים, שיש להם כאילו, אין להם זכות מה פתאום, איך אתם מעזים לבוא ולהשתלט לנו על המדינה? ושאתה גדל בבית גידול כזה, ואני חושב שגם שופטי בגץ גדלים בבית גידול כזה, ובעיניהם אנחנו ארסים, והיו דוגמאות לאיך שהם הגדירו אותנו. תראה, אוסף של ביביסטים בבית המשפט העליון, אמרה אחת השופטות.
2: כן, אני זוכר את הפליטת.
1: זה פשוט בית גידול, וברגע שאתה גדל בבית גידול כזה, מבחינתך כל החבר'ה האלה, לא משנה אם יהיו פרופסורים, שופטים, עורכי דין, מצליחנים, ככל שיהיו, הם ארסים. והחמאס, שהוא מה שנקרא המקומי, המחמד, הוא הרבה יותר נחמד מהארס.
2: אז זהו, אז אני...
1: הארס הזה בא להשתלט לי על המדינה,
2: רגע, אז אני אגיד לך...
1: בא לשלוט לי על המדינה,
2: אז אני אגיד לך מה, אני רוצה לעשות
1: טיפה. ככה אני רואה את זה.
2: כן, לא, אני מבין, אני מבין, אני מבין מאוד...
1: ככה גם הוא אמר את זה, דרך אגב, ככה גם הוא אמר את זה, לא אני.
2: לא, רגע, רגע, אני מבין, אז אני אומר...
1: הוא בבית הגידול שלו, הוא אמר את זה.
2: אז רגע, אז אני אומר, אז אני אומר... אז אני אומר תמיד, אני חושב שצריך לעשות פה איזושהי הבחנה. אני לא חושב שבסוף אנשי שמאל במדינה, יש נגיד 10% שמאל רדיקלי במקרה הכי גרוע, ויש 30% בסך הכל של שמאל בישראל, שגם חלק מעצמם אוהבים להגדיר את עצמם כמרכז, אבל בסוף זה שמאל, כן? אני לא חושב שכולם עונים להגדרה הזאת של הגזענים ושל הזה.
1: לא, אני לא דיברתי על כולם, אני לא דיברתי על כולם.
2: אני חושב שיש פה, אני חושב שיש פה כאלה. לא, לא, אני חושב שיש פה כאלה אנשים שכמו שאתה מתאר, אני באמת חושב.
1: יש פה הרבה כאלה.
2: אני חושב שיש.
1: אם יש פה 10 מנדטים שמצביעים לדמוקרטים, אז יש פה 400,000 כאלה.
2: אז יש פה, אני לא יודע אם כל המצביעים שלהם כאלה, אני יודע, אבל אני יודע אבל שבאמת אכן יש דברים כאלה. אני חושב שיש, מה שיש יותר מאשר את הגזענות שאתה מדבר עליה, אני חושב שבציבור הרבה יותר רחב, נגיד מכל המעטים שאתה מדבר עליהם, שהם באמת קיצוניים, אני חושב שיש איזושהי תחושת עדנות ותחושה של גנבו לנו את המדינה, כן? וזה לא רק קשור למזרחים, זה קשור לזה שהימין כבר משנת 77 פחות או יותר לוקח את הממשלות, והם מעבירים את מוקדי הכוח שלהם אמנם לפקידות מצד אחד, ומצד שני בסוף בממשלות שלהם לא נבחרות, כי אין להם רעיונות למכור, כי העם לא רוצה אותם והעם לא איתם, וזה מאוד מתסכל. אני יכול להבין את התסכול שלהם. אני חושב שהם צריכים להיות קצת יותר אגונים ולכבד את הדמוקרטיה. זה מה שאני כן חושב, אני... שהם לא עושים, שהם פחות עושים, נקרא
1: אני
2: לזה.
1: אני משוכנע שזה קשור לאדנות ולקטע של מזרחים, כי הם קוראים לנו ארסים. אין לי שום ספק בזה. כל פעם שאני אומר את הדברים האלה, אז אומרים, מה, אתה מוציא את השד מהבקבוק, יש נישואי תערובת, יש ככה, יש ככה. אם אתה באמת מזרחי, אם אתה שחור, אתה תישאר דפוק, אם אתה כל הזמן חושב ככה. לא, זה לא נכון. יש את זה, זה קיים את זה, קיים, וזה קיים במקומות שהכי,
2: במוקדי כוח אתה מדבר,
1: והם יכולים להשפיע במוקדי הכוח, זה קיים במוקדי הכוח.
2: אז אני חושב, אני חושב שזו תופעה שבהחלט עדיין קיימת, אני חושב שזו תופעה שבהחלט עדיין קיימת, אני חושב שהיא הולכת ומצטמצמת. לא, לא, בוודאי, אני לא חולק עליך בכלל. גם יש כל מיני התבטאויות מכוערות, אתה יודע, ביביסטים בעיניי, ההתבטאות של ביביסטים זה כאילו, זה חצי לקרוא לזה מזרחים, נכון? זה כאילו הצ'חצ'חים של פעם, ואז אני מכיר את זה, זה נכון, אני מסכים עם זה ב100% מה שאתה אומר, ככה אני מאמין גם. כן? אני חושב שזה הולך ומצטמצם, ואין ברירה, זה חייב להצטמצם. למה? בגלל שכולנו בסוף מתחתנים אחד עם השני, ובסוף פרופסורים ואנשי עסקים מצליחים, ואנשי צבא מצליחים, ופוליטיקאים מצליחים. יש לנו גם מזרחים וגם אשכנזים, וכבר אי אפשר לדעת מי זה מה, והילדות שלי הם, איך הם קראו לעצמם באנגליה, הם קראו לעצמם אשכס פארדי, כן? כי הם חצי חצי, ודאי, אנחנו כולנו עם ישראל, והתופעה הזאת היא תופעה. יש לה את
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך מה שאתה אומר, אבל צריך להכיר בתופעה, לא צריך להחביא אותה מתחת
2: למירון. לא, לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב שצריך להחביא אותה, אבל אני לא חושב שצריך להכחיש אותה. נכון, אתה צודק.
1: אני שומע הרבה מנחים כמוך, שהם אשכנזים, והם מנסים להחביא את התופעה הזאת.
2: חס וחלילה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אומר שזה לא קיים.
1: אני שומע את זה הרבה, גם בערוץ שלך.
2: אז רגע, אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, רגע.
1: להוציא את התופעה הזאת,
2: אני צריך לעבור.
1: על פני השטח.
2: אתה צודק.
1: ולהעמיד אותה, להעמיד אותה בצורה ברורה ביותר.
2: אתה צודק, אתה צודק, יהודה, אני צריך לעבור למאזין הבא, אבל...
1: אם אתה לא מכיר בזה...
2: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע,
1: אתה
2: צודק ב100%, יהודה, אז קודם כל אני אגיד לך על זה, קודם כל אני אזכיר את המספר בשביל המאזין הבא, בשביל המאזינים הבאים שרוצים לעלות 050-94-94-594, אני רוצה רק לענות לך עוד תשובה האחרונה, אני חושב שזו תופעה שקיימת, אני חושב שזו תופעה שצריך להילחם בה, אני חושב שזו תופעה שאסור להכחיש אותה, ויחד עם זה אני אומר לך שאנחנו עוברים תהליכים חיוביים, אני חושב שאנחנו עוד מעט כבר לא יודעו מי אשכנזי, מי ספרדי וזה לא, ואנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב עוד 10 שנים. לא, לא, זהו, זהו. טוב, משפט אחרון, ואנחנו נעבור למאזין הבא.
1: משפט אחרון, על הנקודה הזאת של הבוחדה.
2: משפט, יהודה, משפט, משפט.
1: משפט, משפט, זה מבלד. אני חושב שחמאס עשה עוול היום בנורא, הוא פשוט היה צריך לתת פסק דין. פסק דין היה פה יוצר תקדים.
2: נכון.
1: ואתה רואה, כמו שדיברנו קודם, בית הגידול לא נתן להם לעשות את התקדים הזה.
2: אז רגע, אז אני אדבר על זה, יהודה, אני אדבר על זה כמה משפטים, ותודה רבה לך על העניינים החשובות, אלה את הנושאים חשובים. אני רוצה לדבר קצת על אי פסיקה של השופט עמית. אני חושב שזה בושה וחרפה. אני חושב שבגץ גוזל סמכויות שהוא עוד ועוד מהעם, גוזל מהדרג המדיני עוד ועוד סמכויות, ובעצם לוקח על עצמו כל כך הרבה סמכויות וכל כך הרבה כוח, ואני לא מצליח להבין, אם כבר אתה לוקח את כל הכוח הזה ואת כל הסמכויות, אז למה אתה מפחד, השופט עמית? למה אתה מפחד לפסוק? אתה רוצה תומך טרור בתוך הכנסת? אז תפסוק. תפסוק שאתה רוצה אותו בתוך הכנסת. אתה רוצה אותו מחוץ לכנסת? אז תפסוק שהוא מחוץ לכנסת. ואתה אמרת שיש רוב אצל השופטים לפסיקה שפוסלת אותו מלכהן בכנסת. למה הצעת לו את הנחת הסלב הזאת? הרי למיכאל בן-ארי, אתה לא הצעת את את ההנחה הזאת, את ההנחת סלב הזאת. אז למה תומך טרור מובהק צריך לקבל איזושהי הנחה שבה הוא יכול לפרוש ולא יהיה פסק דין ולא יהיה שום קטם ובית המשפט לא יחתים את עצמו? האם זה נובע מאיזושהי גזענות של ציפיות נמוכות? האם יהודים אפשר לפסול ואפשר לקבל תקדימים עליהם, ובעוד שלמוסלמים תומכי טרור אז אין תקדימים כאלה, ובית המשפט לא מוכן לקחת אחריות על עצמו על פסילה שלהם? אני חושב שזאת בושה וחרפה. אני חושב שהוא היה צריך לקבל החלטה לעשות את התקדים הזה למען יראו ויראו. ולכן אני מאוד מאוד מסכים עם המאזין הקודם שלנו, שזה לא היה צריך להסתיים ככה. ואני רוצה להעלות על הקו את אברהם מירושלים. שלום אברהם. שלום אברהם.
4: שלום וברכה על אור אלון צדיק, מה שלומך?
2: כבר עשית לי טוב, בסדר גמור.
4: בשביל זה אני עולה רק כדי לעשות טוב, לא בשביל להתלונן על שום דבר.
2: נהדר.
4: אבל כמה דברים, אתה שומע אותי טוב?
2: אני שומע אותך מצוין.
4: מצוין, אני קצת צרוד אבל לא נורא.
2: גם אני.
4: קודם כל, אני מסכים עם שני המאזינים הקודמים. על כל מילה אני חותם, אבל אנחנו הימים, קודם כל רוצה להודות, על הנס הגדול שיש לנו את ערוץ 14. זה דבר ראשון. בזכות ערוץ 14, הנס הגדול הזה מהדהד. ואם אנחנו לא נהדד את כל הדברים האלה שאנחנו צריכים להדהד, הלכה עלינו. כל נקודה שחורה של הצד השני, חייבים להדהד אותה ולהראות כמה היא ממש משמעותית. ולנו הימין חייבים עוד יותר. ואני רוצה לדבר על ההחלטה מרכזית, אני לא אוהב לחזור על דברים שנאמרו, וכפי שאמר לך, אני חותם על כל מילה. ואני רוצה להתייחס במשפט, גם על זה הם הזכירו. מי ששמע את בן ארי היום ברעיון של עם פתחי, לא פתחי השני, עם
2: גולדשטיין. יש זברי. גולדשטיין, אוקיי, כן.
4: כן, אולי עם גולדשטיין, הוא זיבר להם, הסביר דברים לקויים. למה יש כאן איפה ואיפה? על המשפט אנחנו מדברים, הרי כעורך דין, צדק, אתה חתמת, התחייבת על הצדק, אין פה צדק. למה אנחנו שותקים וצריכים לצאת בהכרזה מאוד ענקית, במיוחד כסיסמת בחירות, ולא כדרך אגב, ממשלה לאומית. ביבי צריך להרים את הראש ולא לנצל את הצד, את הכוח שאנחנו נותנים לו, והגיע רוצה להיות נחמד כלפי הצד השני. צריך להיות נחמד כלפי אותם אנשים שבוחרים בו. והימין בוחר בו כי הוא מסוגל לעשות דברים. אבל שלא ינסה לפזול בטעות לצד השני וישאיר את סמוטריץ' ואת בן גביר בצד. אוי ואבוי לנו, ואוי ואבוי לא אותם משל שתקום.
2: Okay.
4: לכן מאוד צריכים לזהור. דבר
2: אז,
4: נוסף okay. שרצה להזכיר את אבו שחאדה. שים לב איזה עיוות דין יש פה. כשפסות בנארי ופסות עוד שני אנשים כאלה, נתנו לו אפשרות, חד משהו יצא פסול, לא תוכל להתמודד יותר. אמנם בנארי מחכה למשפט שיתקיים, אבל אנחנו עדיין, בעזרת השם, הוא יצא במשפט הזה בגדול. בזמן הקרוב יהיה לו המשך של המשפט ויהפוך את הקערה, כמו שקורה במשפט ביבי. אותו דבר, אותו סיפור. אבל אנחנו צריכים, ערוץ 14, וכל ישראל.
2: אז אברהם, אני צריך לסיים, ואני הבנתי מה שאתה אומר.
4: שנייה אחרונה. להדהד את כל מה שקורה במדינה שלנו. אם לא נהדהד, נוכל אותה.
2: יפה, אז אני קודם כל אני מסכים עם הדברים שאמרת, תודה רבה. אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אני רק רוצה קודם כל להזכיר את המספר שלנו, 054-94-94-594. אני רוצה להגיב שנייה לדברים שאמר פה אברהם. אני חושב שבאמת מאוד מאוד חשוב שתקום פה ממשלה עם סמוטריץ' ועם בן גביר, שהם באמת עשו פה שינויים אדירים במדינה בקדנציה האחרונה. מה גם שאנחנו יכולים ככה להיות הרבה יותר רגועים מבחינה אידיאולוגית, שאנחנו נוכל לממש מדיניות ימים כשהם נמצאים בממשלה. ואני לא חושב גם שנתניהו מתכנן משהו אחר, אולי הוא רוצה להרחיב את הממשלה לעוד גורמים ציונים, זה בסדר גמור, אבל אני לא רואה אותו מוותר על הגורמים האלה, ואני מקווה שאני צודק. ובינתיים עד למאזין הבא, הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו חוזרים.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת אזוריע.
6: שילמת על

0: עזה וגם צבת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: שלום לכם, חזרתם אלינו אל מרכז העצבים של גלי ישראל. אני מזכיר לכם שמי שרוצה לדבר איתנו, לשלוח הודעה למספר 050-9494-594, ואנחנו עם המאזין הבא שלנו, מיכאל מזיכרון יעקב. שלום מיכאל, מה שלומך?
4: מה נשמע? שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
4: אני יכול לדבר חופשי, נכון, על מה שדיברנו מקודם, על הנושאים של המטוס, כל הדברים האלה.
3: ננסה, כן, בוא ננסה לדבר, להתמקד אבל בנושא אחד, כן?
4: סבבה, לא,
3: מה אתה רוצה להגיד לנו?
4: אני רוצה להתמקד בסיפור המטורף הזה של ינים, של לקחת את ההגעים של המטוס. רציתי לשתף אותך שהאלגוריתם שלי מפוצץ בסרטונים על תעופה ומטוסים והתרסקויות לא עלינו ודברים כאלה, כי אני מאוד מתעניין בזה. ומה שאני רואה שאומרים בכל העולם על הדבר הזה, זה כאילו, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. איך המטוס צנח 30,000 רגל, בן אדם עם תושייה פשוט לקח את ההגעים, אישר אותו, הזנב נשבר, ויש לנו עוד אנשים במדינה שאשכרה מזלזלים בזה, שחושבים שזה...
3: לא, אני אומר לך, יש לי חברים טייסים, והם מספרים איתי על כל הכוחות שפועלים עליך, כשהמטוס, אתה יודע, בירידה כזאת, אנחנו מדברים על מטוס קרב, שהוא עוד בנוי לדברים האלה. איזה כוחות פועלים עליך וכמה זה מעיף. אני אישית לא מדבר על ההגעים בכלל, אני לא מצליח להבין איך הוא בכלל הצליח להיכנס לתא הטייס ולשלוף את המחבל שם ולטפל בו. כולם היו אמורים להימעיך שם, אני לא מבין איך זה קרה. זה נס על גבי נס על גבי נס, בדיוק כמו שאתה אומר, זה כמעט בלתי אפשרי, עד בלתי אפשרי, מבחינה פיזיקלית, וזה פשוט מדהים, ואנחנו כולנו צריכים להיות בהודעה עצומה על הדבר הזה, ולשמוח ולרקוד כל היום.
4: הודעה עצומה.
3: באמת, באמת. אז אני ממש מודה לך על הדברים, מיכאל, ותודה ששיתפת אותנו גם מהזווית המקצועית, אז ממש ממש מודה לך על זה, תודה רבה.
4: בכיף, שיום טוב, תודה רבה.
3: יום טוב, שבוע טוב.
4: ביי ביי.
3: טוב, המאזין הבא שלנו, דוד, ממשוב רנטיה. מושב רנטיה, כן.
5: מושב רנטיה.
3: כן, כן, לא הבנתי איך זה לשוב, כן.
5: שבוע טוב,
3: שבוע טוב, שבוע טוב, כן, נכון, בקרוב.
5: נדבר בענייני דיומה.
3: ענייני דיומה.
5: אז קודם כל נעשה לכם קצת תובנות ככה, שכבר משבוע שעבר שביבי נסע לאום, רציתי להגיד אותם, ואני אשלים אותם, ואז אני אכנס לעניין של היום.
3: לא, לא, אז תיכנס ישר לעניין של היום.
5: זה יפה, זה יפה.
3: כן, זה לא תוכנית מאזין, זה תוכנית מאזינים, ויש לי עוד הרבה אנשים על הקו, אז בוא, תגיד לי את מה שהכי חשוב לך להגיד. למרות שהייתי שמח לשמוע את התובנות, בהזדמנות.
5: חשוב לי זה יפה ככה.
3: כן.
5: תקשיב. בורא עולם עשה איתנו חסד בגלל שיבה אחת פשוטה. כתוב במשלי, וזה אבי עליו השלום היה אומר לי את זה כמה פעמים, לא תקום פעמיים צרה. מה הכוונה? היה לנו שביעי לעשירי ב-23, או לטובת העניין, שלוש שנים מהשביעי לעשירי, זה רמוז במספר הטיסה. יניב בגימטריה 72, שזה גימטריה חסד. וזה הגימטריה הכי גבוהה של שם השם, של יוד כבב, כי זה הגימטריה במילוי הכי גבוהה, 72. אז זה רמז שאתה לא להבין שבורא עולם היה פה. ולנחות בצורה הזאת, עם צורה שכזה קרה, ולא רק זה, הטייס היה הודי, זה אותיות יהודי. הוא שייך למודי מהודו, זה מודי, זה מודי, עם לשון מודים. אז אנחנו כיהודים, אני אתן ספר הסיבור מעניין, פנה אליי כהן, בשם שלו זה דוד כהן מהצפון, הוא אנש בשבילי, והוא אמר לי, אתה אוהב את זה, תבדוק את המושג שבשביזי של אהרון הכהן קרא את הסיפור הזה של המטוס. המילה נרדפת למטוס זה אווירון. אווירון, אותיות אהרון, חוץ משני אותיות, או מהשני אותיות הן מיותרות, זה וויוס שזה חלק משם השם. אז אמרת לו, דבר היחידי שבא לי מול העיניים כרגע זה, שבורא עולם עשה לנו וי, וויוד, עשה וי, שלא יהיה כאן נד, לא יהיה כאן אסון, יהיה כאן נס.
3: יפה, יפה.
5: במילה נס בתוך המילה אסון.
3: יפה, אוקיי? דוד, אז קודם אז, כל, רגע,
5: אז
3: רגע.
5: אז הנקודה אני... הזאת, ותיתן לי במשותך, לא, זה לא, יעשה אני... טוב לכל העולם.
3: אבל אין, אני רגע, צריך אני... מאזינים. אני יש לך מאזינים.
5: לא, הראשון דיבר עשר דקות, הראשון דיבר עשר דקות. אחרון ודי. אנחנו אומרים אום שמום, נכון? אום שמום, יפה. כל ברכת המזון של הספרדים מופיע הרצף המילים האלה שמתנתם מעוטה וחרפתם מרובה. זה ראשי תיבות שמום.
3: יפה, יפה.
5: דוד,
3: תודה רבה, שבוע טוב, הבאת לנו את הזווית המעניינת והמקורית, תודה רבה, המשך לבחור הקודם שהביא את הזווית המקצועית, תודה רבה לך.
5: אמן ואמן,
3: טוב, אז קודם כל אני מזכיר, גמר חתימה טובה, אז אני מזכיר שוב את המספר למי שרוצים להתקשר אלינו, 050-9494-594, אנחנו יוצאים להודעה קצרה, ומיד חוזרים.
0: ועכשיו הודעה קצרה. מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפץ ובלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו, לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים? תקשיבו לזה. קורסה לסלון דגם מייפל, 690 שקלים. ספת אור איכותית, תלת ודו מושבית דגם מנהטן, 5,950 שקלים. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים, וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש.
3: טוב, חזרנו אל מרכז העצבים, אנחנו עם מאזין נוסף, אני רק אזכיר את המספר לפני שהוא עולה, 050-9494-594, ואיתנו על הקו שמשון מעוטף עזה. אמרתי את זה נכון, שמשון או שמשון?
6: כן, כן, שמשון, בסדר גמור, בדיוק. שמשון, בסדר,
3: נהדר.
6: יופי, שמע, רציתי לדבר, ראיתי היום איזה פוסט של שקמה באוקטובר, שהיא מדברת על הנס שהיה, וגם מדברת על שרת התחבורה שמביאה לנו, מביאה עלינו אסונות. היא אומרת שמספר ההרוגים הולכים ועולים משנה לשנה. אז רציתי קצת להסב את תשומת לבה לחשבון. היא פרופסור, היא יודעת, היא צריכה לדעת חשבון.
3: היא פרופסורית לפיזיקה אפילו. היא צריכה להבין מספרים, היא לא פרופסורית להיסטוריה של העם היהודי.
6: אני אתן לה עכשיו מספרים, וגם שכל מי ששומע שיבין. לפני 30 שנה בערך היה לנו מיליון, מיליון וחצי מכוניות בכבישים. היה 400 הרוגים ממוצע בשנה. היום יש לנו קרוב ל-5.5 מיליון מכוניות על הכבישים, ועדיין ממוצע 400. אז יש עלייה או יש ירידה?
3: אולי דלגה על אחוזים, אולי דלגה על אחוזים. אולי...
6: מתאים לה לדלג, מתאים לה לדלג, היא מחפשת...
3: אני לא יודע, אני תשמע, אני למדתי פיזיקה רק בתיכון, אבל יכול להיות שאפשר להסתדר בפיזיקה שהיא מתעסקת בה ולקבל דוקטורט בלי לדעת אחוזים, אולי זה הסיפור. תודה רבה לך, תודה רבה שמשון על הנתון הזה, זה היה נפלא, ממש מודה לך על זה, תודה רבה, שבוע טוב. אז ככה, קודם כל זה היה משעשע מאוד לראות באמת את איך הסטטיסטיקה לא קיימת בתוך החישובים של ההודעות של שקמה ברסר, זה מעניין. באמת אולי צריך להכניס לימודי ליבה שם בתוך הדוקטורט בפיזיקה, אולי זה מה שהיה חסר. טוב, ועכשיו איתנו על הקו רוני מבית יצחק. רוני, אתה איתנו?
7: כן, כן, אני רוצה לדבר על רפאל חיון. צהריים טובים. על רפאל חיון, שלקחו לו את המכשירים, וכולם שכחו, ואף אחד
3: לא מדבר
7: מי החליט לתת.
3: אני מבטיח לך שלא כולם שכחו. אי אפשר לשכוח, ואי אפשר לשכוח את הבכי קורא הלב שלו, כשהוא מתאר את זה בכזה כאב, כאילו זו אחריותו, כל הסיפור הזה. זה פשוט קורא את הלב.
7: אבל שכחו דבר אחד. מי החליט לקחת לו את המכשירים?
3: אבל לא יודעים. הוא בעצמו אומר שהוא לא יודע.
7: מה זה?
3: זאת אומרת, זה שצריך לחקור את זה, זה נכון, אבל הוא בעצמו אמר, אמרו לו, אנחנו לא יודעים מי נתן את הפקודה, וזה מלמעלה. זה מה שאני זוכר, אולי תתקן אותי אם אני טועה.
7: נכון. אז מי זה הלמעלה הזה?
3: אני לא יודע. הוא לא יודע. אנחנו לא יודעים. בוודאי שצריך לחקור את זה, זה לא שאלה. אם זה מה שבאת להגיד, אתה צודק ב-100%, זאת בכלל לא שאלה. בוודאי שצריך לחקור את זה. זה חרפה, אני אפילו לא מבין למה עשו את זה. זה עד היום לא הצלחתי להבין את הלמה. אבל כן, בוודאי שצריך לחקור מי עשה את זה, אחרי זה לשאול אותו למה הוא עשה את זה, אולי יש לו סיבות, אולי אין לו סיבות, אבל אנחנו באמת צריכים לקבל את התשובות, במיוחד לאור העובדה שהצבא כבר התחיל לעבוד איתו, ממה שאני זוכר, התחיל לעבוד איתו באופן כזה חצי רשמי, כבר התחיל לעבוד מול ההתראות שהוא היה נותן. אז בוודאי שכשהוא הפך להיות מועיל והכירו בערך שהוא נותן, לקחת ממנו את המכשור זה מאוד מאוד מאוד לא ברור. ובהחלט צריך לחקור את זה, אני מסכים ב-100%, ותודה שהעלית את הנושא הזה רוני, זה חשוב וצריך לחקור את זה, ואני מקווה שהממשלה הבאה תחקור את כל העניינים האלה שקשורים בשבעה באוקטובר, כולל את העניין הזה. תודה רבה לך. המאזין הבא שלנו, רונן ממודיעין. רונן, שלום, צהריים טובים.
8: שלום, שלום לך. אני מאזין לתוכנית, שומע הרבה דברים שבעצם מסכים עם כולם, אבל אני רציתי להגיד משהו שאני חושב שאנשים לא כך שמים לב, אולי אתה, כי אתה עורך רוטר אמור כן לשים לב הדבר הזה, וזה שבעצם אנחנו חיים במדינת אפרטהייד. המדינת אפרטהייד, אבל אפרטהייד נגד היהודים. אנשים לא שמים לזה, זה הפקידות ששולטת פה במדינה הזאת, הפקידות זה כולל בגץ וכולל הפיקוד הבכיר בצהל, מדרגת אלוף ומעלה, וכל השאר, מנכלים וכולי. אני הייתי בסוף שבוע עכשיו בצפון ובגליל, ואתה רואה את האפרטהייד מול העיניים, אתה גם שומע עליו כל הזמן, אתה רואה איך אנשים שמשתחררים מהצבא, רוצים לקנות שטח אדמה ולגור בו.
3: אתה מדבר על העלויות של קרקעות, של ביישובים ערבים ישראלים.
8: זה לא רק עניין של

0: רואה את זה כל הזמן. גם הפסיקה האחרונה של, של עמית לחבר מרעב בבית המשפט התחתון, היא מוכיחה את זה. אתם מדברים על זה שיהודים ככה וערבים
1: הפסיקה,
0: ככה.
1: אתה מדבר על אי הפסיקה?
0: כן, כן. כן. שמע, זה הרי בדיחה, כן. זה היה יכול להיות מצחיק אם זה לא היה עצום.
1: לא, אני מסכים.
0: ואני אומר עוד פעם, כל העם הזה צריך להבין שאנחנו חיים באפרטהייד שלטוני, של שלטון הפקידים כמובן, נותנים לנו ללכת לקלפי ולהצביע.
1: אז רונן,
0: אנחנו שמים את הפתק שאנחנו רוצים, ובסוף
1: מה אנחנו מקבלים? למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? זה בעצם מה שאתה שואל, כן. זה נשאל כבר לפניך.
0: לא, אני יודע למה.
1: לא, אנחנו יודעים למה, מה שהסברת, בדיוק מה שהסברת.
0: זה אפרטהייד, זה פשוט מאוד אפרטהייד. יש פה קבוצה של אוכלוסייה שהשתלטה על מוקדי השלטון דרך הפקידות, ולא מאפשרת לעם להכריע את גורלו.
1: נכון, אז רגע, רונן.
0: וזה קורה כל הזמן, ואז רגע, שנייה, תן לי רק את הרעיון לסיים, אין הרבה זמן.
1: אין, יש לי הרבה מאזינים.
0: אני בא לאנשים, אני מדבר עם אנשים, הם אומרים, רגע, אבל מי היה בשלטון? למה אתם לא עושים שום דבר? אתה שומע אנשים מאוכזבים במרכאות כפולות ומכופלות מהממשלה האחרונה, ואומרים, אני אצביע וינטר, אני אצביע זה, ואומרים, למה לא עשיתם? ואני אומר, בסדר, למה לא עשיתם? אתה רואה את עצמך עכשיו, בעקבות החלטה של בגץ, לוקח את הנשק שלך מהצבא ועולה על בגץ, מה פתאום? אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה. וגם לא ייתנו לך לעשות אותם. זאת אומרת שבסוף, כשיש לך בית משפט עליון שאומר את הדברים האלה, וכל מוסדות המדינה עושים את מה שהוא אומר, אז אין ברירה לממשלה, והדרך היחידה היא באמת לייצר מצב בפוליטיקה הישראלית של רוב מוחלט שלא ניתן לערעור. כזה שאי אפשר יהיה ללכת נגדו.
1: יפה, רגע, פה אנחנו חלוקים. היה לנו רוב ברור מאוד. היה לנו 64 מנדטים, והיה לנו, שנייה.
0: לא נכון, אתה טועה.
1: רונן, רגע, חכה. היה לנו 64 מנדטים, אחרי זה הפכו להיות 68 מנדטים. זה רוב ברור. יותר מזה, אולי תקבל, אולי לא תקבל, אבל בעיניי זה רוב ברור. חכה. תקשיב לי עד הסוף, רונן.
0: אבל היה לך אדלשטיינים.
1: רגע, עזוב עכשיו, כאילו להשים עכשיו כל מיני פוליטיקאים מימין ומזה, בסדר, עזוב, שנייה, שים אותם בצד. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני חושב שזה אולי המסר היותר חשוב, שאני לא יודע למה, הוא לא מופנם בימין.
0: אוקיי.
1: אני שואל, מהי חובתנו האזרחית? אתה עולה מולי, ואתה זועם בצדק, ואני שמח שאתה מעלה את הדברים, ואני שמח שהתקשרת והעלית את זה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. חוץ מאשר להצביע בקלפי ולהתקשר לכאן, שזה חשוב, כן? מה עוד עשית? מה עוד אנחנו עשינו כציבור? הרי יצאת לרחובות, זה מצוין, כל הכבוד, אבל למה אתה יצאת לרחובות? לא, מצוין, רגע, מצוין, יפה. אז אני אומר, בתוך גבולות החוק, אני חושב שאנחנו כציבור ימין, ואני מאוד שמח לשמוע שאתה יצאת לרחובות, כי זה בדיוק היה המסר שלי. אתה יצאת לרחובות, כמה אנשים היו איתך? אנחנו 70% ממדינת ישראל. אנחנו 70% ממדינת ישראל, רונן. אנחנו צריכים להיות קפלן כפול 40, כפול 50. זה לא הגיוני שהם מצליחים למלא את רחובות תל אביב, ואנחנו לא יוצאים לרחובות. אז עם כל הכבוד, אתה יודע, יש לי הרבה ביקורת על מה שקורה, ואפשר תמיד להאשים את השמאל ולהאשים את הפקידות, וזה אפילו יהיה נכון. אבל בסוף איפה אנחנו? איפה המקום שלנו? כציבור, אנחנו 70% מהמדינה. הגיע הזמן שאנחנו נציף את הרחובות, שאנחנו נעמוד מתחת לבתים, שאנחנו נעשה בדיוק כל מה שבגבולות החוק, כן? אבל שנממש את זכותנו הדמוקרטית למחאה.
0: אני יכול לענות?
1: כן,
0: שאלה
1: בוודאי.
0: חשובה.
1: בוודאי.
0: שאלה מאוד חשובה, ואני, תדע לך, אני מתכתב עם, מתכתב, אני כותב, לא תמיד עונים לי, כן? להרבה מאוד אנשים שנמצאים בתחנת הרדיו הזאת, ובערוץ 14, ולחברי כנסת מהליכוד, יש לי את הטלפונים שלהם, ואני שולח להם הודעות, ולפעמים מתייחסים ולפעמים לא, וזה חלק מהדבר. אני רוצה לענות לך למה הציבור הימני לא יוצא. שני מאזינים לפניי או שלושה, היה מישהו שעלה ודיבר על הגזענות שיש כאן. ואני רוצה לומר ככה, כל הדברים האלה מתחברים לאותו דבר, לאפרטהייד. ואני רוצה להגיד לך, ואתה יודע את זה, וגם אני יודע את זה, וכולנו יודעים את זה. כשהימין יוצא לרחובות, אז המשטרה עוצרת אותו, והמשטרה משתמשת במכתזיות.
1: אני יודע, אני עולה את התשובה הזאת.
0: משוברת ידיים בראשים.
1: אני דיברתי עם אקטיביסטים מאוד מאוד מוכרים ומובילים.
0: רגע, תן לי לסיים את זה.
1: כן?
0: תן לי שנייה לסיים את הרעיון הזה. אז הימין כן יוצא לרחובות, ואני יכול להגיד לך שכשיוצאים להפגנות, והיו הפגנות המונים של הימין בשביל...

0: בשנים האחרונות.
1: לא מספיק, לא מספיק ולא מתקרב למה שעברנו מהצד השני.
0: אבל תן לי שנייה, אומרים לך, תקשיבו, תהיו תמיד על המדרכה, אם אין אישור אל תרדו לכביש, אל תחסמו כבישים, וזה טוב וזה נכון. אבל למה עושים את זה? כי יודעים שהמערכת השלטונית נשלטת על ידי אנשים שלא רוצים בטובת ישראל. זה לא יעזור שום דבר. ולכן כל ההפגנות שאתה תעשה, הם יועילו למי בדיוק?
1: רגע,
0: הפוליטיקאים שלנו
1: רגע,
0: יודעים
1: רגע,
0: מה
1: רגע,
0: הם צריך
1: רגע,
0: לעשות.
1: שנייה,
0: אתה חושב שהפגנה מול בית משפט עליון תשנה את דעתם של השופטים העליונים?
1: רגע, לא. מה שישנה, אני אגיד לך מה ישנה.
0: מה שישנה זה שינוי הרכב. זה שינוי הרכב.
1: שאתה לא יכול לשנות בלי שאתה לא יכול לשנות בלי שתהיה לך שינוי של הרכב הוועדה. שאתה לא יכול לעשות את זה בגלל שבגץ מולה ממך. טוב שאני, זה הכל, כבר היינו בלופ הזה כבר שלוש שנים, אז בוא נתקדם.
0: לא היית, תקשיב לי.
1: רגע, רונן, שנייה.
0: אני יודע שיש עוד מאזינים. תן לי משפט אחד.
1: לא, אני חושב שאתה מעלה דברים חשובים, אבל אני לא מסכים כל כך עם המסקנות שלך, אבל כן, תגיד לי מה המסקנה שלך.
0: הכל בסדר, תן לי רק לומר את זה. בסופו של דבר, כדי לשנות משהו במדינת ישראל שהיא מדינה דמוקרטית, אתה חייב רוב בכנסת. עכשיו, כשיש לך רוב שמורכב בחלקו ממיעוט שפוגם ברוב, וזה מה שהיה בכל הממשלות האחרונות, תמיד היו לך את הקבוצה הקטנה בתוך הימין
1: שמונעת את הדברים האלה, וזה היה גם הממשלה האחרונה. הבנתי מה שאתה אומר, רגע. אז רגע. שנייה, רונן, אני חייב לעצור אותך, כי באמת יש לי מאזין נוסף, ואני אגיב לדברים, אני מצטער. אם אתה רוצה, אני אשאיר לך את המילה האחרונה, אבל אני חושב שכדאי להגיב לדברים. אני לא מקבל ולא אקבל את התירוץ הזה שאותנו המשטרה תאכוף ולנו היא לא תאפשר, ואנחנו לא, אנחנו 70% מהמדינה, אנחנו יכולים לעשות לפחות כל מה שקפלן עשו. אנחנו לא נעשה, אנחנו לא נהרוס את הצבא, ואנחנו לא נפגע בכלכלה, אבל אנחנו בהחלט יכולים להפגין מתחת לבתים של שופטים, יכולים להפגין מתחת לבית של היועמ"שית, אנחנו יכולים לשגע אותם, אנחנו יכולים לעשות כל מה שבגבולות המחאה הלגיטימית חוקית, וזה בסוף יזיז אותם. זה יזיז אותם אם אנחנו נהיה עקביים ואם אנחנו נהיה המונים.
0: יזיז את מי אבל, אור, את מי זה יזיז?
1: יזיז. עכשיו אני חייב, זו דעתי, ואפשר גם לא להסכים איתי, אבל ככה אני קורא באמת לציבור הימני לצאת אל הרחובות ולהפגין את זכותו הדמוקרטית. זה משהו שמגיע והיה צריך לקרות כבר מזמן. אנחנו 70% מהמדינה, ולא הגיוני שיתעלמו מאיתנו ומהרצון שלנו ומהערכים שלנו. זה מה שאני חושב. תודה רבה, רונן, שלט את הנושא החשוב הכאוב הזה. שר מאפרת,
2: שלום,
1: צהריים טובים, אחרי החגים שמח, מאוד שמח. הנה, נמנע אסון ואנחנו חוגגים ושמחים אותו בתוך כל המולת הבחירות, ברוך השם, ניצלנו מזה.
2: לא היה דבר אחר מאשר מה שאיתו פתחת את התוכנית. צריך באמת להודות, זאת תדהמה אחת גדולה על הנס הזה שקרה. עכשיו, אני רוצה להתייחס למשהו אחר. אני רוצה להתייחס לעניין של פסילת מועמדים לכנסת. אני חושב שזו טעות. אני הייתי משאיר את המשחק הזה פתוח לגמרי ולא פוסל כמעט אף אחד, רק במקרים קיצוניים, ואני אסביר לך למה. כי תחשוב שאתה תתחיל לפסול, אני חושב שאף אחד מחברי הכנסת הערבים הם לא אזרחים לגיטימיים לחלוטין, הם כולם בסופו של דבר משטאפים בצורה כזו או אחרת עם אויבי ישראל, ואני חושב שלהפך, אני הייתי משאיר את המשחק הזה פתוח כדי שאנחנו נכיר את הציבור הערבי. הרי כל אלה שיבואו ויגידו רוצים דו-קיום, רוצים זה, יש אחוז מאוד גבוה, דרך החברי כנסת, דרך המפלגות, זו הצורה שהכי משקפת את הסקטורים שיש לנו בהם, במקרה הזה הסקטור הערבי. ומתוך זה שיש להם איזה 12 או 13 מנדטים, אתה מבין שלפחות 90% מהערבים, הם בעצם תומכים במפלגות שכל המטרה שלהם היא חתירה נגד מדינת ישראל, ולכן כן צריך להשאיר אותם, תשאיר אותם. אז מה? אז הוא מתבטא בכל מיני התבטאויות שיש בהם קריאה, איזושהי תמיכה בטרור כזו או אחרת, אני אומר תשאיר אותם, אחרת אנחנו לא נדע, אחרת אתה תקבל אותם מצביעים למרץ. עכשיו מרץ היא מפלגה שלהמון דעות היא לגיטימית, אבל אתה לא רוצה שהיא תעלה, אתה לא רוצה שהיא תתחזק, ולכן אני חושב כן להשאיר את זה. זה פשוט טעות אחת גדולה, אני הייתי משאיר אותם דווקא בגלל קיצוניים, כדי ש... כי מתוך זה אנחנו נכיר את האויבים שלנו. האויבים שלנו זה לא רק מי שערה עליך עכשיו טיל מאיראן. האויב שלך זה, אתה יודע, לא צריך להסביר לך את זה. צריך להיות האויב מבית, כן? אותה אישה מאום אל-פחם שהולכת למכולת, אותו גבר מ... מ- מ- מ- מ- מ- מכפר ערבי אחר, אלה גם כן חלקם הגדול, הם אויבים שלנו בדרך שלהם, בדרך של דיפלומטיה, בדרך של תקשורת, בדרך של פוליטיקה, מחבלים תקשורתיים, מחבלים פוליטיים, כן.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב על זה. קודם כל זה גישה מעניינת, בעצם אתה מדבר על על הצורך הזה והדבר החיובי שבשיקוף של מי שמצביעים למפלגות הערביות, ושזה בעצם נותן לנו איזושהי תמונת מצב. כשהם נבחרים ונכנסים לכנסת, אנחנו אומרים, אהה, אתה רואה? הנה, זה הערבים הישראלים. השאלה זה אם זה לא גורם יותר נזק מתועלת, זה שאלה אחת. והשאלה השנייה שאני מתלבט לגביה, מעבר לנזק, אני גם, אגב, אני לא בטוח שהם היו בכלל קמים להצביע, אם הם היו צריכים להצביע ליהודים. הרבה, אני חושב שהרבה מהם לא היו קמים בכלל להצביע. הם מצביעים סוציולוגית לערבים. אגב, זה לא אומר בהכרח שמסכימים עם הדעות שלהם, אלא שהם פשוט מצביעים למי שהוא קרוב אליהם. כי אתה יודע, אנחנו מצביעים המון המון מהרגש. אבל אני שואל שאלה אפילו יותר גדולה. אתה מדבר על שיקוף, אתה מדבר על בעצם הצורך של להראות, הנה, אתם רואים, זה מה שהם באמת חושבים, זה מה שהם באמת רוצים, וזה הנציגים שלהם בכנסת. האחים המוסלמים ובלד וכל זה. אז אני שואל את עצמי, האם לא יכול לקרות מצב כמו שעשו עם מנצור אבס, שלקחו את הבן אדם הזה ואמרו, הוא בעצם ציוני. אתה זוכר את האמירה הזאת? אבל הוא בעצם ציוני, הוא יותר ציוני מסמוטריץ'. אני יודע איזה אמירות מזעזעות אמרו על האיש הזה. אז אני שואל את עצמי, האם בסוף לא קורה, אנחנו לא מסתכנים במצב שבו ייקחו את האנשים האלה ויכשירו את השרץ.
2: זה מה שאתה תקבל.
1: לא, אז מה עשינו בזה?
2: לא, זה מה שאתה תקבל. אם אתה לא תשאיר את הקיצוניים האלו, אז אתה תקבל את אלה שיש כאלה שיגידו, הוא ספק שרץ, ספק לו, ספק מי שלנו, ספק לו מי שלנו. זה מה שאתה תקבל. אתה תקבל אנשים הרבה הרבה יותר מתונים במפלגות הערביות, וזה לא טוב לנו. אנחנו רוצים באמת שזה שכן. תשאיר את השרצים, תשאיר את השרצים כדי שנוכל לסמן אותם. אגב, תחשוב שיהיה לך מפלגה של כולם מנסור הבאסים, אז הרבה יותר בקלות האופוזיציה תרשה לעצמה להקים איתם קואליציה. ברגע שיש לך עוד כמה מפלגות שהן מאוד קיצוניות, אז אפילו גם בעולם של האופוזיציה, אולי נפתלי בנט, אני לא יודע,
1: הבנתי מה שאתה אומר.
2: אולי ליברמן יגידו, איתו אני לא יושב.
1: הם אומרים עכשיו, אבל זה לא אומר שזה נכון. בכל מקרה, אני חייב לסיים, אבל אני, זה מעניין מאוד. אלה את הנקודה המעניינת, אני צריך עוד לחשוב עליה, עוד לא החלטתי מה אני חושב בנושא הזה, אבל זאת, בכל מקרה, ועדת הבחירות הפכה להיות בדיחה עצובה ברגע שבגץ הוא המחליט הסופי. בכל עניין ודבר הזה. אז בכל מקרה, אני חושב שרק, ולא רק בשל העובדה הזאת, אולי באמת צריך לייתר את הוועדה הזאת. אני מסיים את התוכנית הזאת, והיה לי העונג הגדול להיות איתכם במרכז העצבים. אני אור אלון, המפיק הוא ניב יוחננוף, הטכנאי משה רחמקין, ואני מאוד מאוד מאוד נהניתי להיות איתכם. אני חושב שהדברים שעלו כאן הם מאוד מאוד מאוד חשובים, ואני מזכיר לכם, אנחנו ניצלנו מאסון מאוד מאוד מאוד גדול, היסטורי, ולכן בוא נעלה חיוך על השפתיים, בוא נשמח ובוא נגיד תודה לאל שיש לנו עם כזה גיבור. שיהיה יום מצוין ושבוע נהדר.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך
7: מימון ישיר
5: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח קצת התחממתי מודה, הייתי מוכרח בואו, זה לא מסובך גם מיקרוגל לא זורקים לפח רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. כוחותינו חיסלו הבוקר מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. המחבל המחוסל שימש כמנהל של הסניף העזתי של ארגון שמקורב לנשיא טורקיה ארדואן ונותן במה בכינוסיו לבחירי חמאס ביניהם חלד משעל. באותה תקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילינו 6 מחבלים. בלי מבוקשים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת מעברי הרצועה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה ויעלו בו פירוטי תהליכי האבטחה. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות, חוקרי יחידה להב 3433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה ואספו ממשרדו מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. צוות ההצלה ביצע בפעולות החייאה, לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותה בזירה. הנהג הפוגע, תושב מזרח העיר, נעצר לפני כשעה על ידי המשטרה והועבר לחקירה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: צהריים טובים, יומן צהריים בגלי ישראל, אני ליטל שמש, אנחנו כאן עד השעה 2 עם כל הסיפורים שמסעירים היום את ישראל וגם את העולם. עורך אותנו היום שלום מנדל, מפיקה בתאל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן וניב יוחננוף, טכנאי בר אמור דיגיטל איציק זר. מיד ביומן צהריים נהיה מיסיון החיסול של אלי אלמודי, מי שנחשב למחליפו של יחיא סנוואר. מה אנחנו יודעים על הפעולה ומה המשמעות שלה להמשך הלחימה? ימים של מאומות והפגנות אלימות בצרפת שנפתחו בשכונה של מאגרים. האם צרפת בפתחה של אינטיפאדה שלישית? יהיה איתנו גם חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי על הסערה סביב הפסילות, או יותר נכון אי הפסילות של מועמדים המפלגות הערביות. האם שוב בית המשפט שולח מסר שהכל מותר בשם הדמוקרטיה? ואולי הסיפור הכי טעון של היום, אליהו ליבמן, אביו של הגיבור סגן אלוף אליקים ליבמן, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר, יוצא להגנת חגיגות שמחת תורה באתר הנובה, וכותב היום משפט קשה מאוד: כל שכול שווה בכאבו עד שהוא שכול של דתיים, של הבבונים הימנים. הוא יהיה איתנו היום בתוכנית. כל זה ועוד כאן יומן צהריים, אנחנו מתחילים. אז אנחנו פותחים עם ניסיון החיסול של מחליפו של יחיא סנוואר, אלי אלמודי. מצטרף אלינו אודי דוד בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום לך, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ליטל, חורף בריא.
0: חורף בריא. תגיד, אנחנו כבר יודעים מה עלה בגורלו של, של המחבל?
1: כן, אז למעשה רואים שוב ושוב את הניסיונות של הצבא לנקום בכל מי שהיו שותפים לשיטה רשבי להתירי למעשה אתמול בצהל בנציב לחסל את מי שהיה היורש של יחיא סנוואר עם שמו. למעשה מדובר באלי אלמודי. אגב, מדובר כאן במישהו ששוחרר בעסקת חטופים קודם, עסקת שליט, כולנו זוכרים אותה, וכמובן לא בחר לעבור לדרך השלום, המשיך בדרך הטרור. עדיין אגב אין אישור רשמי על חיסולו. מה שכן יש זה הודעה, אפשר לומר אולי קצת ביזיונית, שבא במקום להגיד כן, אנחנו כמדינת ישראל נעשה הכל על מנת לתקוף כל מי שאי פעם ניסה להרוג יהודים, וגם מי שיהיה סביבו והגן עליו גם הוא יחוסל. בצבא מנסים להסביר שלמעשה התקיפה עצמה בוצעה מהאוויר על מנת לצמצם את הפגיעה באזרחים בבלתי מעורבים, כמו שפעם אהבו לקרוא לזה, הפעם קוראים לזה אזרחים, ככל הניתן לרבות בשימוש בחימוש מדויק. שוב, במקום להזיר את המחבלים, שלא לחסות על מחבלים אחרים, אומרים להם, תקשיבו, אנחנו נשמור גם עליכם, זוזו הצידה רק. חבל מאוד.
0: כן, ובינתיים מודי, בעצם אנחנו מחכים לאיזשהו אישור מהתקשורת בעזה, נכון? אני מניחה שחמאס עושה ככל יכולתו בשביל להסתיר את, את המידע הזה, באם אכן חיסלנו את אלי אלמודי.
1: מדויק, וכך גם היה אגב בחיסולים הקודמים ברצועת עזה. אנחנו זוכרים גם את החיסול של יחיא סנוואר, שהיה הרבה מאוד זמן עד שאישרו שבאמת זה מה שקרה. אני מתכוון אישרו, אני מתכוון בצד הערבי. וגם עם מוחמד דף בעזה עדיין מנסים כמה שיותר לטשטש את האירוע הזה, לא מעבירים עדיין מסרים מדויקים לגבי מה שקרה שם בשטח, אבל עדיין גם בישראל לא ממהרים להגיד, אוקיי, חיסלנו אותו, ממשיכים הלאה.
0: כן, בוא נדבר גם על ההנחיה של שר הביטחון ישראל כץ, בעצם לסגור את המעברים גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, במהלך ציון אירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר.
1: כן, אז למעשה החלטה נבונה וראויה, צריך באמת לסגור את המעברים האלה. אגב, לא רק בימים האלו של אירועי הזיכרון, שבהם ברור שהמחבלים ירצו וישמחו לנסות לבצע עוד פיגועים על מנת לנסות ולציין את האירועים של השביעי לעשירי. מבחינתם למעשה המעברים יסגרו, לא רק המעברים לרצועת עזה אלא גם המעברים באזור יהודה ושומרון, פרט לעובדים חיוניים בנושאי בריאות, ובמקרים שבהם יש התחייבות של הממשלה, של המדינה, בג"ץ לצערנו שוב ושוב, רואים איך אנחנו כפופים עדיין לממשלת הבג"ץ, והנה זה משפיע גם במרחב הביטחוני, אבל אפשר לומר שפחות או יותר רוב המעברים ייסגרו ולא יתאפשר מעבר לשטח ישראל משטחי רצועת עזה, וגם לא באזור יהודה ושומרון.
0: כן, אני אשמח לסיום גם לעדכון שלך בעניין ההתכנסות של ועדת חוץ וביטחון ביום שלישי הקרוב, בעצם לדון גם בסוגיית אותו כשל ביטחוני בטיסת אר פליי דובאי, וגם בעצם לדון בהתראות הקונקרטיות עליהן דיבר ראש הממשלה להוצאת פיגועים בתקופה הקרובה.
1: כן, אז למעשה הוועדה תתכנס כמובן על ידי חבר הכנסת ביסמוט, שלמעשה ינסו לברר את כל האיומים הביטחוניים נגד ישראל לקראת הבחירות, ואחרי הרבה מאוד ידיעות על כך שהאיראנים ינסו לעשות הכל על מנת את הבחירות כאן בישראל. לצערנו אנחנו רואים שגם מדי פעם נתפסים עוד ועוד אנשים שמעבירים מידע לאיראנים. בנוסף הוועדה תקבל גם סקירה לגבי מה שקורה כרגע בנוגע לחקירה של ניסיון לחטיפת מטוס פליי דובאי, ואם היו התראות שקדמו לאירוע הזה, את כל המידע הזה כמובן יקבלו חברי ועדת חוץ וביטחון כבר ביום שלישי הקרוב, ואז אולי שם יוכלו לקבל עוד מידע ומשם להעביר גם עוד המלצות למערכת הביטחון איך לפעול בהמשך לקראת הבחירות בישראל מול האיומים שלנו שנגדנו, סליחה, בכל החזיתות.
0: אודי דוד בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום, תודה רבה.
1: תודה ליטל.
0: מכאן אנחנו עוברים למהומות האלימות בצרפת. אנחנו מדברים על דור שני ושלישי של מאגרים שמבעירים שם, פשוטו כמשמעו, את המדינה. אלפים משתתפים בהפגנות האלה. האם אנחנו בפתחה של אינטיפאדה שלישית? לא אינטיפאדה שלישית, אינטיפאדה בצרפת. נמצא איתנו על הקו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום. שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: כן, הצרפתים לא האמינו, אנחנו ראינו את זה מגיע. בוא תסביר לנו מה התחיל את פרץ ההפגנות הזה.
2: אז קודם כל, אני חושב שצריך להעמיד דברים על דיוקם. ההפגנות האלה התחילו ועדיין הם במידה רבה יוזמה של שיתוף פעולה בין הנהגת התלמידים הארצית בצרפת, כלומר תלמידי תיכון, לבין הסג'טה, שזה הארגון, אפשר לקרוא לה הסתדרות הצרפתית בעצם, וזה סוג של בעצם מתיחת שרירים של השמאל, בועחה השמאל הקיצוני, אל מול בעצם הימיו האחרונים, נקרא לזה, של ממשלו של מקרון. צריך קודם כל להבין את זה בהקשר הזה, ואחר כך אולי רק לדבר על הסיפור הזה של מאגרים, משום שאם תסתכלי טוב בתיעודים צרפת, תראי שממש לא רק מאגרים משתתפים באירועים האלימים, ושהם רובם ככולם סובבים סביב בתי ספר.
0: סביב בתי ספר, אבל צריך להגיד נטע, הדבר הזה בעצם מתחיל בשכונה של מאגרים. ראינו גם את התמונות של האנשים על האופנועים עם דגלי פלסטין, עם קריאות לשחרור פלסטין, כלומר הדבר הזה שזור.
2: כן. הדבר שזור, לא ספק, אבל הוא גם שזור בשמאל הקיצוני בכל מקום, כמובן, דגלי פלסטין וכפי שאת רואה, החבר'ה האלה שמה שעשו את הרונדלים על האופנועים, את רואה ביניהם הרבה מאוד צעירות גלויות ראש, ולחלוטין לא בפרופיל שמתאים לאינטיפאדה. יש פה שילוב של כמה דברים, וצריך להיות מאוד, בעצם מאוד, לקחת את הפרטיקולריות הצרפתית באופן מאוד... יש פה גם באמת את הסיפור הזה של מאגרים ובני מאגרים ותחושת חוסר הקשר שלהם להוויה הצרפתית ואולי גם לסוגיות של אסלאם רדיקלי, אבל מעבר לזה יש כעס מאוד מאוד גדול בקרב הצעירים הצרפתים, ובנוסף לזה יש ניסיון של מפלגת השמאל, צרפת הבלתי כנועה, מפלגת השמאל די אנטישמית של המועמד ז'אן לוק מלנשון, הוא מועמד לנשיאות, וצריך להגיד, הוא המועמד המוביל בשמאל כרגע, שבעצם מפעילה, וזה נחשף כבר בפרסומים בתקשורת הצרפתית, שזה בעצם מהומות שמופעלות על ידי אותם מפלגת שמאל.
0: אבל אתה, אני מניחה, עוקב אחרי התקשורת הצרפתית, הם מבינים מה קורה שם, או שבעיניהם זה עוד הפגנת תמימה של, על זכויות התלמיד?
2: לא, אף אחד, אני לא חושב שמישהו רואה את זה אני חושב שיש הבנה שיש בעיה, לפחות לפחות בחוץ לחוגי השמאל הקיצוני כמובן, יש הבנה שיש בעיה, וכל אחד כמובן לוקח את הבעיה הפוליטית למקום, את יודעת, למקום שנוח לא לדבר עליו, מן הסתם הימין של מרין לפן לוקח את זה לכיוון של הגירה, הימין הרפובליקני למשל לוקח את זה לכיוון של היעדר שלטון החוק, כל אחד מדבר על זה בצורה קצת אחרת, אבל האם באמת יהיה איזשהו פתרון עומק לבעיות האלה ש... שבאמת קוראות את צרפת לגזרים, אני לא רואה לא את הימין ולא את השמאל מציעים איזשהו פתרון.
0: אתה יכול לתת לי נטע, אתה יכול לתת לי נטע תמונת מצב של ההפגנות כרגע, כי במהלך סוף השבוע ראינו יותר מ-5,000 עצורים, המשטרה מתחילה או מצליחה לרסן את ההפגנות האלה ברחבי צרפת?
2: כן, ברוב המקומות, צריך להגיד, היום יום ראשון, יום ראשון בצרפת זה יום חופש, זה גם יום שבדרך כלל פחות נוטים להפגין בו, יותר, אנחנו נראה בשעות הערב אם ההפגנות באמת התחדשו, וככה נדע אם באמת הצליח המאמץ המאוד מאוד גדול, שאפילו לא רק אגב המשטרה, אלא גם גורמים בתוך המערכת הפוליטית, יש איזושהי הבנה יש איזושהי בהלה מהמצב, ויש איזושהי הבנה שאם זה ממשיך ככה, כבר ראינו תמונות למשל של דברים שלא ראינו מצרפת כמעט הפעם, של אזרחים חמושים שיוצאים להתעמת עם המפגינים, כן? שלא רוצים לראות ונדליזם, והם יוצאים להתעמת עם המפגינים, ושאם הדברים ימשיכו ככה, אנחנו נראה אולי אפילו אפשרות של קרבות רחוב בין אזרחים צרפתים, ולכן יש ניסיון ולחץ מאוד מאוד גדול להפסיק את הדבר הזה, לפחות להעביר אותו לפסים רגועים יותר.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב. נטע בר, תודה רבה.
2: תודה לי כאן.
0: היום עדיתו של איתן קבל בתיקי האלפים, מתי שלב, כתב ערוץ 14, מצטרף אלינו מבית המשפט, שלום לך.
3: שלום ליטל.
0: מה אנחנו צריכים לדעת על העדות הזו של איתן קבל?
3: כן, אז קודם כל צריך להגיד, איתן קבל הוא מי שיזם את חוק ישראל היום, והוא במהלך עדותו, שאגב לא תסתיים היום, כך אומר עורך דין עמית חדד, סליחה, במהלך הדיון, אז הוא מעיד על כך שהוא פעל לבדו לגמרי בחוק ישראל היום, הוא יזם את זה כמובן בעזרתם של חברי כנסת אחרים, אבל זה היה יוזמה שלו, והוא בעצם היה לאורך כל הדרך זה שיזם את המהלכים כדי לנסות להעביר את החוק, אף לא אחד אחר שכנע אותו לעשות את זה, הוא גם מדבר על הפרקטיקה בעצם המקובלת בכנסת, בעבודה מול עיתונאים, מול המוציאים לאור של העיתונאים, מול בעלי העיתון, הוא אומר שהוא נפגש עם נוני מוזס, המוציא לאור של עיתון ידיעות אחרונות, שכמובן יכל ליהנות מאותו חוק, וכמובן הוא גם מפגש עם נציגים ישראלים, והוא אף אומר שהם הציעו לו סיקור רועד, ככה לדבריו, בעצם אם הוא ירד מהחוק הזה, הם יכתבו עליו כתבות טובות, וסקרו אותו באופן מאוד מאוד חיובי, הוא גם אומר שהוא לא ראה בזה איזושהי פרקטיקה של שוחד, אלא פרקטיקה מקובלת, הציעו לו, מנסים לשכנע אותו, הוא לא חייב לקבל את זה, וככה זה עובד בין עיתונאים, בין בעלים של עיתון, לבין חברי כנסת, כך לדבריו של איתן קבל בעדותו היום. אני חושב שהתיק, שאנחנו אומנם מדברים על תיק 2000, אבל העדות הזאת יכולה גם לעזור לראש הממשלה נתניהו בתיק 4000, שם אנחנו מדברים על סיקור רועד, כי בעצם חבר הכנסת לשעבר איתן קבל מראה לנו את הפרקטיקה שראינו אותה כבר, ושמענו אותה מעדים אחרים, אבל הוא אומר את זה בריש גלי, כך זה עובד, כך אנחנו חברי כנסת עובדים עם עיתונאים, עם בעלים של עיתון, לא מדובר כאן באיזשהו סיקור רועד, איזשהו משהו שהוא פלילי, אלא ככה הפרקטיקה הזאת עובדת, אנחנו נותנים, הם מקבלים, הם מקבלים, אנחנו נותנים, וכך זה עובד.
0: כן, צריך לומר, הפרקליט אלון גילדין ניסה למנוע את העדות הזו וננזף על ידי השופטים.
3: נכון, בתחילה הוא ניסה למנוע את העדות הזאת, כי הוא אומר, מדובר ב... חבר הכנסת איתן קבל שנחקר בעזרה במשטרה, הוא גם עד שלנו, בעצם עד תביעה, אנחנו לא השתמשנו בו, הם לא השתמשו בו כמובן מכיוון שהם הבינו שהדברים שהוא יגיד כמו שאנחנו שומעים היום לא יעבדו לטובתם, אבל אנחנו כבר ראינו עדים אחרים שהיו גם הם בעצם נחקרו בעזרה וגם הם בסופו של דבר הגיעו להעיד, היו לא מעט כאלו, ככה שזה באמת השופטים זרקו אותו מכל המדרגות בעניין הזה, ועורך דין המתחדד סוקר אותו במהלך היום, וכמו שאמרנו, עורך דין המתחדד הזכיר את זה בדיון, זה לא יסיים היום, יש להם עוד הרבה מאוד שאלות לחבר הכנסת איתן קבל, כי הוא בעצם עד מאוד מאוד מרכזי בתיק 2000, תיק 2000 מזכיר, מאשימים בעצם את נתניהו על שיחות שלו עם נוני מוזס, שבסופו של דבר יעבור חוק ישראל היום כדי שיעזור אל נוני מוזס, ואז הוא בעצם ייתן סיכור חיובי לראש הממשלה נתניהו, אז פה חבר כנסת לשעבר איתן כבל אומר, אני זה שיזמתי את החוק, אני פעלתי לגמרי לבדי, ראש הממשלה נתניהו לא התנגד כי הוא הבין שגם התנגדות שלו לא תעזור וזה ככל הנראה יעבור, אנחנו יודעים שבסופו של דבר הממשלה נפלה וזה לא עבר, אבל זה ככה לפי עדותו של חבר כנסת לשעבר כבל.
0: אוקיי, אתה איש הלב, כתב ערוץ 14, תודה רבה.
3: תודה ליטל.
0: נעבור לשאר ענייני היום. עופר וינטר מציג את עצמו כאלטרנטיבה לימין הקיים, אבל כבר עכשיו הוא מייצר לא מעט סימני שאלה. מספר 2 שלו, יוסף חדד, נאלץ להסביר היום סרטון ישן שבו תמך בהקמת מדינה פלסטינית. היום הוא כבר מתנצל. וינטר במקביל ברעיונות אומר שנתניהו היה שבוי בקונספציה, והוא גם אומר, אני אעשה הכל כדי להיות שר הביטחון. מצטרף אלינו עורך הדין ערן בן ארי, מספר 4 ברשימת עמך ישראל. שלום לך.
4: צהריים טובים ליטל ושלום למאזינים.
0: טוב, אז יוסף חדד כרגע בסוג של עוצר רעיונות מבחינת המפלגה. מה העמדה שלו? בוא תסביר לנו מה יש לכם להגיד על...
4: הוא הוציא סרטון עברה מאוד ברור, כן. כולם יודעים שזה קשקוש, אבל דברים שנאמרו לפני הרבה שנים. הוא, כמו הרבה אחרים, חשבו שזה רעיון, יכול להיות טוב. מדינה פלסטינית, הוא כבר שנים לא חושב ככה, אני מזכיר לכם, נתניהו בעצמו בנאום בר אילן דיבר על מדינה פלסטינית.
0: כן, אבל נאום בר אילן היה לפני...
4: בליכוד, תמך באוסלו, כן. תמך בגירוש מגוש קטיף והבריחה מלבנון, ושינה את דעתו, וצריך לברך את האנשים שמשנים את דעתם, בסדר?
0: עורך הדין ערן בן ארי, רגע, לא, אם ברסקת...
4: רגע, אין לוחם, אין לוחם כמו יוסף חדד, באמת, שעושה לנו הסברה בעולם בצורה מטורפת. אנחנו מדברים עכשיו על ימים של סנקציות וימים של לחץ בינלאומי גדול. יוסף חדד, יש לו זכויות אדירות למען עם ישראל, הוא נפצע בעצמו, לוחם גולני.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל תן לי להשחיל שאלה. תן לי להשחיל שאלה, אם כבר הזכרת את ביבי בנאום בר אילן, זה היה לפני כמעט 20 שנה, ב-2009. האמירה הזו של יוסף חדד הייתה לפני 5 שנים, מיד אחרי שומר חומות.
4: אני אומר את הדבר הבא. הציבור בישראל זז ימינה, בסדר? הוא זז ימינה, וזה לא רק יוסף חדד, זה הרבה אנשים שזזו ימינה בעקבות המצב הביטחוני, וקריסת החשיבה שכאילו הרשות הפלסטינית זה הפתרון, והבינו שהרשות הפלסטינית זו בעיה. ואם אנחנו מדברים על זה, אז את הבעיה של הרשות הפלסטינית לא הכריעו. היום את יודעת יותר מאחרים גם, שיש כ-70,000 נושאי נשק ברשות הפלסטינית, והיפוך קנים זה העניין של זמן, אם אנחנו לא נפרק את העניין הזה. כדי לפרק את זה, צריך את עופר וינטר, שיהיה שר ביטחון ויפרק את זה. כי היום הממשלה יוצאת, לצערי, לא עשתה את זה. אותו דבר היא לא עשתה עם מאות אלפי כלי נשק במגזר הערבי.
0: אז הנה רגע, בוא נשמיע...
4: זה לא נעשה.
0: אז הנה רגע, בוא נשמיע למאזינים שלנו את הדברים של יוסף חדד, הנה.
5: Don't get from my sentence saying that I think it should be one state. No, I support two-state solution. With the fact that Israel maintained secure with full security for the borders and for our people, for our society. But...
0: כן, ככה דברים, הוא אומר שהוא שינה את דעתו בעקבות שומר חומות, אבל את הדברים האלה הוא אמר אחרי שומר חומות.
4: מתי הוא אמר את זה? לפני כמה שנים?
0: 5 שנים.
4: נו, בסדר. מאז הוא שינה את דעתו, ובכל מקרה, גם בקטע שכרגע השמעתם, מסביר שהגבולות צריכים להיות בשליטה ישראלית, מה שבעצם מונע את היכולת של הקמת מדינה פלסטינית אפקטיבית, כי אם אתה שולט בגבולות, אתה שולט בהגירה, אתה לא נותן להם להכניס כלי נשק כמו שהם רוצים ולהכניס אנשים מכל המזרח תיכון, אז מדינה פלסטינית בהסכמה בטח לא הייתה יכולה לבוא. בכל מקרה, העניין הזה הוא לא על הפרק, ובשורה התחתונה, כמו שאמרתי, גם ראש הממשלה אמר דברים כאלה בעבר, ואני שמח שהדברים האלה לא נאמרים היום שוב, אני מקווה שהם לא יצוצו אגב הלחץ הבינלאומי הגדול שהולך לנחות עלינו בשנים הקרובות. ואני חושב שההיסטריה הזו, זה פתאום צץ הדבר הזה מלפני כל כך הרבה שנים עכשיו, זה בגלל שהם מבינים שיש פה חבורה של אנשים שבאו לעשות ובאו לשנות. והציבור הישראלי צריך לדעת, אם הוא רוצה לשנות, אם הוא רוצה להכריע, הוא צריך להצביע לעמך ישראל.
0: טוב, אז בוא נדבר...
4: אם טוב לו המצב כמו שהוא עכשיו, אז לא. הכל בסדר, הכל מושלם. אין מאות אלפי כלי נשק פה, ואין פרוטקשן, הכל סבבה.
0: עורך הדין בן ארי, בוא נדבר גם על...
4: צריך לעשות שינויים, ובשביל זה אנחנו פה.
0: כן, אני רוצה לדבר איתך גם על הרעיון של עופר וינטר בסוף השבוע. הוא קורא שם לראש הממשלה נתניהו פרייר, הוא אומר, הוא נתן למערכת להרבב אותו, הוא היה שבוי בקונספציה. בסופו של דבר, עופר וינטר ממליץ על ראש הממשלה נתניהו, אז איך זה מתיישב?
4: הוא חשב שדרך ניהול המלחמה, בחלק מהשלבים שלה, לא הייתה מיטבית. הרעיון הזה של הפשיטות, הלוך וחזור לאותו מקום, העובדה שלא פינו את האוכלוסייה דרומה, ונלחמו במקום בלי אוכלוסייה, שמסכן פחות את חיילי צה"ל. עופר וינטר הוא לוחם עם המון המון זכויות ומפקד שמכיר היטב את האזור ובמיוחד את רצועת עזה, והיו לו דרכים אחרות לבצע את ההכרעה שם, שדרך אגב עד היום לא הושגה. עד היום 70% מרצועת עזה בשליטתנו, אבל 30% לא בשליטתנו, ו-27,000 מחבלי חמאס עדיין שולטים בשטח, וזה בגלל לחץ בינלאומי והסדרות, ו-600 מצאיות של סיוע שנכנסות, ועכשיו אנחנו שומעים ממש בימים האחרונים, שבשטח שהחיילים האמיצים שלנו שחררו, בונים המצרים, פרויקט מגורים לפלסטינים, אלה דברים שאנחנו לא מקבלים.
0: כשאופר וינטר אומר, אני אעשה הכל כדי להיות שר הביטחון, הוא נכנס לממשלה
4: הזאת. כדי לשנות את זה.
0: הוא נכנס לממשלה הזו בלי... רגע, אבל תן לי להשלים את השאלה. הוא נכנס לממשלה הזו בלי תנאים, או שהוא דורש שינוי דרמטי בתפיסת הביטחון, או מה הוא מתכוון לדרוש כדי להיכנס?
4: קודם כל, הרעיון של להגיע להיות שר ביטחון, וזה תלוי בציבור בישראל, אם הוא רוצה שינוי בתפיסת הביטחון והוא רוצה הכרעה.
0: יש גם לא מעט טוענים לכתר, אתה יודע. גם השר בן גביר רוצה להיות שר ביטחון.
4: כן, אבל אין מישהו עם הניסיון והיכולות של עופר בימין הישראלי, לדעתי גם לא בשמאל. מי שרוצה להכריע צריך להצביע לעמך ישראל כדי שזה יקרה. וזה תלוי רק בציבור הישראלי. אנחנו חושבים שאפשר וצריך להגיע להכרעה, במיוחד ביהודה ושומרון, כדי למנוע את השיבה באוקטובר הבא. אנחנו 3 שנים היום מהטבח, מהאסון, מהכישלון הנורא. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שזה לא יקרה שוב.
0: ובכל זאת, אני אשאל אותך את השאלה שאנחנו שואלים אתכם כבר כמה שבועות. קהל הימין חושש שהכל ייזרק במידה ולא תעברו את אחוז החסימה, ואם אתם לא עוברים את אחוז החסימה, תוקם כאן ממשלת שמאל בתמיכה של מפלגות הערבים. איך הדבר הזה יסייע לשנות את תפיסת הביטחון?
4: אז אני מציע שאנשים יפסיקו להפחיד את הקהל, כי כבר מבינים, בהתחלה האשימו אותנו שאנחנו שמאל, מבינים שאנחנו ימין רציני מאוד, שבא לשנות, וזה מפחיד את המפלגות הקיימות. אז עשו קמפיין על הראש, כאילו אנחנו עכשיו מנסים להקים איזה ממשלה עם השמאל, איזה שטויות.
0: לא, אבל זה כבר קרה בעבר, זה כבר קרה עם פייגלין.
4: זה לא קרה מעולם מעבר, זה לא קרה איתנו.
0: לא איתכם, אבל זה קרה עם מפלגות שלא עברו את אחוז
4: החסימה. את משווה את עופר וינטר לנפתלי בנט, את משווה אותי, לא יודע, למי שהיה שם, שהלך איתו שם למפלגת רם, אף אחד לא מתדבר על זה ברצינות, ופחד, וזה לא תוכנית עבודה, ומי שיקבע אם אנחנו נהיה חזקים ומשפיעים ונעשה שינויים בתוך ממשלת ימין, זה רק הציבור הישראלי, לא אף אחד אחר. והכל בידיים של הציבור הישראלי. מערכת הבחירות נפתחת עכשיו, אנחנו מציעים אלטרנטיבה רצינית. מי שצפה ברעיון של עופר וינטר אתמול מבין שלא מדובר פה בפריירים, אנשים רציניים שיודעים את העבודה, ומציעים לציבור אלטרנטיבה ואיך לעשות את זה טוב. עכשיו,
0: תגיד,
4: אנחנו מבקשים מהציבור הישראלי שייתן אמון. לא יהיה שינוי, ואף אחד לא יכול גם להתלונן.
0: ניסיתם לגשש עם ראש הממשלה וצוותו, לקיים איזושהי פגישה, לנסות להפסיק את המלחמות נגדכם, את המתקפה, אולי לגרום לליכוד להעביר לכם מצביעים, כדי שכן תעברו את אחוז החסימה?
4: אנחנו חושבים שזה פשוט לא הגיוני, הוא קרא לזה לראות לעצמך ברגל.
0: לא, השאלה אם נעשתה פנייה, נעשה גישוש.
4: אני לא מכיר פניות וגישושים, הדברים ברורים, אנחנו בוודאות מביאים כבר 2 מנדטים מהצד השני, אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא פונה לאותם ימנים. אני מסיים עכשיו שיחה, אני חייב לספר לך. שיחה עם אדם שאומר לי שהוא הולך להצביע לבנט, והילדים שהולכים להצביע לליברמן, למרות שהם ימנים. ואני מסביר לו, אתם לא יכולים להמשיך לקרוא לעצמכם ימנים, ולהצביע לממשלה שבסוף תהיה תלויה ביאיר גולן, מנסור עבאס ואחמד טיבי. ואין משהו אחר. ואת העבודה הזאת אנחנו עושים, ואלינו יכולים להגיע הרבה אנשי ימין שמאוכזבים מהמצב הקיים, ואו שלא היו מצביעים בכלל, או שהיו מצביעים לצד השני, ולכן ההצלחה שלנו זה הצלחה של המחנה הלאומי, כן. וכולם צריכים להבין את זה, לשנות את הדיסקט.
0: תגיד, למה לא חתמתם...
4: לראות בתוך הנגמש, כן. במקום לראות בתוך הנגמש, לעשות הכל כדי שעמך ישראל תהיה חזקה, זה אינטרס הברור
0: טוב, אתה בטח מבין, אבל... כן, אתה בטח מבין, אבל את החשש של, של בזבוז קולות, אבל תגיד, למה לא חתמתם על הסכם עודפים עם בן גביר?
4: עדיין לא חתמנו, ויש עוד זמן עד שאנחנו נקבל החלטה בעניין הזה. זה לא אומר שלא נחתום, זה לא נגמר הזמן.
0: אם ראש הממשלה יציע...
4: דרך אגב, גם מהמפלגות האחרות, אני למיטב הבנתי, בתוך המחנה הלאומי טרם באמת חתמו על הסכמי עודפים ביניהם.
0: אם ראש הממשלה...
4: יש זמן, אנחנו נקבל את ההחלטה.
0: כן, אם ראש הממשלה נתניהו יציע לכם תפקיד בממשלה לאחרי הבחירות, זה משהו כדי, בתמורה לפרישה, זה משהו ש... שנמצא על הפרק?
4: זה לא על הפרק. אנחנו באנו לשנות. אנחנו באנו להוביל קו אחר של הכרעה, ואנחנו רוצים לקבל את אמון הציבור. ואם אנחנו נקבל את אמון הציבור, אנחנו נצליח לעשות את זה. גם בעניין המשרתים, שאני חושב שהמפלגות פשוט נכנעו לתכתיבים של גולדקנופ, וזה לא צריך להמשיך ככה. זה לא יכול להימשך ככה, בטח לא. הרשימה שלנו זה אנשים שנשאו, שנשאו מאות ימי מילואים, ואלמנות, ואימהות שכולות. ואנשים שהמצב לא יכול להימשך כמו שהוא.
0: Okay.
4: הנטל צריך להתחלק בצורה הרבה יותר רחבה, המדינה צריכה לתת הרבה יותר למי שמשרת בטח בקרבי, והרבה פחות למי שבוחר לא לשרת. ואת הדבר הזה אנחנו נתקן, אם הציבור ייתן לנו את הכוח לתקן. זה לא יקרה מעצמו, זה לא יקרה עם המפלגות הקיימות, לצערי עליהם 4 שנים לעשות את זה, הם לא עשו את זה. לא נגענו בעניינים המשפטיים, שגם שם יש הרבה מאוד מה לעשות.
0: אוקיי.
4: 4 שנים לא מינו 4 שופטים לבית משפט. אז מה מבטיחים לנו? עכשיו ימנו 10 שופטים, אחרי שלא הצליחו 4 שופטים למנות. הדברים האלה צריך להתייחס אליהם בצורה אחרת, אם רוצים תוצאה אחרת. ובשביל זה יש דמוקרטיה, ויש בחירות, ואנשים חדשים, ופה אנחנו מפלגה חדשה לגמרי היחידה, שהולכת לבחירות, זה מציעים את מרכולתם, ואם הציבור רוצה שינוי בתוך המחנה הלאומי, יש לו כתובת עמך ישראל להצביע, ואם לא, אז הוא יכול להמשיך ולהתלונן. אבל את התיקון אנחנו נעשה בעזרת עם ישראל, בקלפי, בעזרת השם ובעזרתכם.
0: עורך הדין ערן בן-ארי, עמך ישראל, תודה רבה.
4: תודה רבה ליטל.
0: יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך דוקטור מיכאל בן-ארי יהיה כאן על כל סיפור אי פסילת הרשימות הערביות, מה קורה עם יצחק עמית והחיבוק לאבו שחד, וגם אליהו ליבמן עם האמירה, כולם מסכימים שכל שכול שווה עד שזה מגיע לשכול של דתיים. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי
7: ישראל. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: עם מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
8: יומן צהריים, חזרנו כאן ליטל שמש איתכם עד השעה 2. בגץ מכשיר את רם, את הרשימה המשותפת ואת אופר כסיף להתמודד לכנסת. ההחלטה הזו מחזירה את דוקטור מיכאל בן-ארי שנים אחורה לדיון בענייניו שלו. הוא מצטרף אלינו עכשיו, חבר הכנסת לשעבר דוקטור מיכאל בן-ארי, שלום לך.
9: שלום ליטל, שלום למאזינים.
8: תגיד, מה חשבת על חילופי הדברים בין יצחק עמית לסמי אבו שחאדה?
9: תשמעי, איזה נופת צופים, איזה עדינות, איזה כפפות של משי, איזה כיסא מפלט הם סידרו לו. כשאני הייתי שם ולא היה נגדי כלום, הם המציאו דברים. הם כתבו לי לדוגמה בפסק דין, שאני ייחסתי לערבים תכונות חייתיות. לא תאמיני על מה הם נשענו, יש שם מקום שאני אומר, צריך לקרוא לכלב בשמו, זה דבר שחוזר, אני אומר כל הזמן צריך להישיר מבט, להסתכל במציאות, לא לברוח מהמציאות. כפי שאת יודעת, אני עזרתי מפני השביעי באוקטובר בצורה הכי ברורה שיכול להיות, וגם בחומרים נגדי. והם הפכו את לקרוא לכלב בשמו, שאני קורא לערבים כלבים, אני לא צריך לקרוא לכלב בשמו, הערבים בחיפה, אנחנו מדברים על הפגנות אלימות שהיו במאי 2018, נפצעו שם אנשים, שוטרים, בהפגנות בעד עזה, בעד ירי טילים מעזה, כן? שם זה היה הזדהות מוחלטת עם עזה. אז לקחו את זה כדי להגיד שאני מייחס להם תכונות חייתיות, וזו הגזענות. זה לא רק הגנטיקה, זה האפיגנטיקה, איזה פילוסופיה.
8: ובעצם אתה אומר, כשסמי אבו שחאדה יום אחרי השבעה באוקטובר כותב טור הלל לטבח, זה עובר אצל יצחק עמית בשקט.
9: כשאני חושב על זה, זה כל הסיפור של הכחש. זה בדיוק הקונספציה. אני רואה את המציאות, אבל אני מתעלם ממנה. אני לא אכתוב פסק דין, אז הוא לא יהיה תומך טרור. אז הוא לא יהיה מי שרוצה להשמיד אותנו. וצריך לזכור, סמי אבו שחאדה הוא לא בן אדם בודד, הוא ראש מפלגה שנמצאת בתוך הרשימה המשותפת. ואם נכתבו פסק דין, אז מה ההבדל בינו לבין נאום השהידים של אחמד טיבי? מה ההבדל בינו לבין ווליטה שאומר שרוצחי יהודים הם אסירי מצפון? מה ההבדל בינו לבין איימן עודה שאומר עזה ניצחה ועזה תנצח? אז הם יצטרכו להישיר מבט למציאות, או מה שקראתי, לקרוא לכלב בשמו. אז זה דבר שהם לא מוכנים לעשות.
8: אז הנה, בוא באמת נשמע, בוא תשמע איתי ביחד עם המאזינים, את התיקון הזה של יצחק עמית לנציג של אבו שחאדה. הנה.
10: אזרחים, מועטנין, אזרח באשר הוא. אבו שחאדה לא בוחר את המילים שלו לפי אני. אם אני הייתי אומר בעברית, אסור להרוג את החברה האזרחית, כבודה בצדק היה עובר
11: לי. אתה היית מתרגם מועטינין לתושבים, לא? ומדעניין לאזרחים.
10: בדיוק, בדיוק. כאילו כאן הכוונה, אסור להרוג אזרח באשר הוא.
12: למה הוא לא אמר לנו את זה? למה זה לא אומר את זה? לא, למה עכשיו מר שחאדה לא אמר את זה?
11: כי לא שאלת את זה. כי לא שאלת את זה.
8: תשמע, זה לא פחות ממדהים.
9: פשוט לא יאמר. פשוט, פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן. הם כל הזמן מסדרים את המציאות לפי הדמיונות שלהם. הם מכניסים את זה לתוך שטנץ של הדמיונות שלהם. לא יכול להיות שסמי אבו שחאדה יסית לרצח של יהודים, אז לכן הם יגידו, הוא התכוון ככה, הוא התכוון ככה. אצלי הם יעבדו את הדברים בדיוק הפוך.
8: אתה אגב כתבת שכשאתה עמדת בפניהם, בכלל נתנו לך לדבר, רק צעקו עליך, נכון?
9: לא נתנו לעורך דין שלי, איציק במה היה עורך דין שלי. אחרי המשפט הראשון, מר בן ארי דיבר על הקולקטיב הערבי, אסתר חיות, הוא לא אמר את זה בוועדה. מה שאתה יודעת מה אמרתי לוועדה? הוועדה זה הרכאה שיפוטית. אני באתי לפה לדיון, תנו לעורך דין לדבר. הייתה שם אווירת לינץ', פוגלמן או מזוז, צעקו עליי, נשף המסכות שבן ארי עושה, ואת כל מי שמכיר אותי טיפה יודע, הדבר האחרון שיש לי זה מסכה, מה שיש לי אני עובר בפרצוף, לא מסתתר, אגב הם כתבו בעצמם, בן ארי לא חזר בו, אני באמת לא חזרתי בי, אין לי רשות לחזור בי, אני אמרתי דברים שלצערי הרב התממשו בשומר חומות, בצורה הכי נוראית שיכולה להיות, שהיה שם מה שהערבים מכנים אבת אל קרמה, התקוממות הכבוד, יודעת, בכתב אישום שלי הם מנסים לגמד אירועים כמו הלינץ' ברמלה. הלינץ' ברמלה זה הפיגוע ברמלה. מישהו יודע שללינץ' ברמלה קוראים פיגוע? שואל אותי השופט, מה ההבדל בין לינץ' לבין פיגוע? אמרתי לו, אדוני, זה בדיוק המאפיין התרבותי. זה ההבדל בין פיגוע שזה שני אנשים יחידים לבין לינץ' שזה המון רב שמסתער. מה ההבדל? שואל אותי השופט בן ליץ', מה זה הדבר הזה? מה זה משנה? אז הם הפכו את זה לפיגוע, ויש עוד דברים שם החמורים ביותר. כל אירועי שומר חומות מבחינתם.
8: תגיד, איך אתה רואה, אבל איך אתה רואה את העובדה שיצחק עמית לא מוכן לפסול בקולו את סמי אבו שחאדה?
9: לא רק זה, זה כל בית המשפט. תשמעי, מה הוא לבד שם? הם כולם שם הסכימו לדבר הזה. שבעצם הם לא מגיעים להכרעה, הם לא מסמנים את הציבור הערבי כאויבים שלנו, כי זה מבחינתם שבר של כל הקונספציה, של הדו-קיום, של השילוב, של הערבים כבר משתמשים, הם לא מבינים שזה לא יעזור להם, הם כבר משתמשים בזה בעולם, להגיד, הנה האפרטייד, לא נתנו לו להיבחר, זה האפרטייד, זה לא יעזור לכם, אתם לא מבינים, בסוף אתם גם תאכלו את הדגים, וגם תגורשו מן העיר, וגם תחטפו את המכות, אתם תחשבו שאם אתם לא תפסלו אותו, לא יגידו עליכם שאתם אפרטהייד, לא יגידו עליכם שאתם גזענים, יגידו. אז מה הם מנסים לעשות? יגידו, כן, אנחנו גזענים, לא, אנחנו עייפים. הם לא מבינים שלא אני המטרה שלהם. המטרה שלהם זה בית המשפט, המטרה שלהם זה מדינת ישראל. צריך לקרוא את מסמכי
8: אתה חושב, אתה חושב אגב שהסיבה שבסוף כן פסלו את סמי אבו שחאדה זה א', אולי כדי להלבין את שאר המועמדים, וגם כי הם פחדו מתגובה ציבורית חריפה? הרי אחרי השבעה באוקטובר אני לא חושבת שהציבור הישראלי היה נותן לדבר כזה לעבור בשתיקה.
9: הסיבה השנייה, קודם כל זה הסיבה השנייה, הם פחדו מהתגובה הציבורית, הם הבינו שהם נמצאים, הם פשוט התחיינו בפני סמי אבו שחאדה, אל תכניסת על המלכות הזה. אם זה היה קורה עוד שנתיים, שלוש, העניינים היו נרגעים, אני אומר, אם אז בפשר היה היום, והיה רואה את זה, הוא לא היה יוצא מן הארץ. הוא היה נבחר לכנסת כיושב ראש, והופך להיות גם יושב ראש הכנסת, אם לא יושב ראש הכנסת. גם כשהוא מרגל, אין שום גבולות שהם יחצו ויגידו להם חציתם גבולות. אין שום גבולות. את מבינה לכתוב שהשביעי באוקטובר הוא מודל, יענו לא ידעתי, לא ידעתי, היא ידע בדיוק, אין מי שלא ידע, ובטח הוא ידע. כל העולם הערבי חגג בשביעי באוקטובר, אבל זה עניין של הנרטיב שלו. אני אגב מבין אותו, הנרטיב שלו הוא שאנחנו רצחנו אותם, שאנחנו עשינו להם נקבה ב-48, שלקחנו את הבתים שלהם, שלקחנו את האדמות שלהם. אנחנו לא מבינים בכלל איך הם מספרים את הסיפור הזה של מדינת ישראל בינם לבין עצמם. כן. איך הם מספרים? זה כל העניין של בלד. בלד זה הדור הזקוף, זה עולם מושגים אחר. הם לא מתכתבים עם עולם המושגים שלנו. ושימי לב, הרבה פעמים ברעיונות הם יגידו, אומרים, העולם המלוכים שלך זה לא עולם המלוכים שלי. אוקיי. וזה לצערי הרב, מעטים יודעים.
8: חבר הכנסת לשעבר, דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה.
9: תודה לטל, שלום רבה.
8: נעבור להודעה ונחזור אחריה עם אליהו ליבמן.
0: ועכשיו אנחנו לעניין אחר, בשבועות האחרונים אנחנו מדברים כאן לא מעט על השגרה העמוסה והאינטנסיבית של כולנו, ואיך העייפות וחוסר האנרגיה תופסים אותנו לפעמים כבר באמצע היום. סיפרנו לכם על ויניה, שהיא פריצת הדרך המדעית הישראלית, שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, והפעם החלטנו לעשות משהו מיוחד. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, ויחד איתו נמצאת אורנה, לקוחה קבועה שויניה שינתה לה את החיים. שלום איתי, שלום אורנה.
13: שלום,
14: שלום, שלום אורנתי.
0: איתי, לפני שנשמע את אורנה, בוא נעשה רגע סדר קצר לטובת המאזינים, שטרם יצא להם להכיר, מהי בעצם ויניה?
13: ויניה זה תוסף תזונה, פריצת דרך ישראלית, כחול לבן, שמביאה את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ואלכוהול. כמוסה אחת לוקחים כל בוקר. ויניה עברה מסקרים קליניים, שהראו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה מדבקים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: ספרי לנו איך את מרגישה עם ויניה, איזה פעולות ביום יום הדבר הזה פוגש אותך?
14: ככה, אני התוודעתי לויניה למעשה לפני שנתיים בהמלצה של מדודתי, היא ממש המליצה, אבל אני רוצה לציין שכל אחד יכול להמליץ היום על כדור כזה ואחר, שיש לו השפעה ממש טובה, לאחר שקראתי על ויניה והבנתי שבעצם בדודה שלי שהיא גם לוקחת את הכדור הזה, אין לי מה להפסיד ובאמת לא הפסדתי. אני צורכת כבר את הכדור הזה בידי יום ביומו במהלך שנתיים. הוא נותן לי אספקת חמצן, אנרגיה, ערנות. בעצם הוא שינה לי את החיים. אני, בגיל שלי כבר יש המון חוסר שעות שינה, שאנחנו מרגישים את זה בבקרים, שאנחנו קמים חסרי אנרגיה, והכדור הזה באמת נותן לי בוס אחד שלם למשך כל היום. אני מתאמנת פעמיים בשבוע.

0: בנוסף לפילאטיס, אני גם רוצה לציין שאני מוסיפה אל איזה הליכות של עוד 3 פעמים בשבוע, אני גומעת בין 11 ל-12 אלף צעדים, ואני מרגישה שבעצם הכדור הזה נותן לי את כל היכולות שבעצם פירטתי ליום-יום שלי, לתפקוד היומי שלי, ואני ממליצה על זה בחום, מכל הלב.
1: איתי, כשאתה שומע את אורנה מדברת על השינוי שחל בחייה בזכות ויניה, איך אתה מסביר את זה?
2: קודם כל זה מדהים לשמוע, זה בדיוק מה שויניה עובדת, הנושא של הפקת חמצן, ברגע שזרימת אדם טובה יותר, כלי אדם רחבים יותר, אנחנו מרגישים את ההרענות הזאת, הספקת החמצן הטובה יותר שמגיעה, ואז אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, את החיוניות הזאת, ואורנה היא אחת מבין אלפי לקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר המון שנים, וויניה באמת שינתה להם את החיים.
1: ותגיד, עבור רפי המאזינים שלנו, שנמצאים עכשיו בדיוק במקום שבו אורנה הייתה אי שם לפני שנתיים, אז איך הם יכולים ליהנות מהיתרונות של ויניה? איזו הטבה מיוחדת הכנתם עבורם?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו ברכישה ראשונה נותנים למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם מתי אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, ככה שבאמת אין מה להסיט, תנסו, זה אורנה מאוד עזר ולעוד אלפים אחרים, שווה לנסות.
1: אז אם גם אתם רוצים להרגיש כמו אורנה ולהחזיר לעצמכם את החדות והחיוניות, ויניה היא הפתרון המדעי עבורכם. פיתוח כחול לבן גאה בסטנדרט עולמי ובכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ואל תפספסו, אני חוזר, כוכבית 8360, חייגו עכשיו, אם שמעתם את אורנה, שמעתם את איתי, הדבר הזה מדבר אליכם, כן, והוא מדבר אליכם. אז המספר הוא כוכבית 8360, תודה רבה לך, איתי, תודה רבה לך גם, אורנה, ששיתפת אותנו. תודה לשניכם.
0: תודה לכם. תודה.
3: כן, זאת הייתה הודעה. אנחנו ממשיכים עם השערה סביב הריקודים בשבת עם ספר תורה באתר הנובה. תגובות נאצה ברשת, אמירות של הדתיים מבזים את החללים. מצטרף אלינו ראש מועצת קריית ארבע לשעבר, סגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, השם יקום דמו, שנרצח בשבעה באוקטובר. שלום לך.
4: שלום וברכה ליטה לך, למאזינים, לעם ישראל ולחלץ על הגיבורים.
3: איך הרגשת עם השערה הזו סביב אירועי שמחת תורה בנובה?
4: אנחנו בחרנו להנציח את הבן היקר והאהוב שלנו אליקים, שלמה השם יקום דמו, שעלה בלהבה בגבורה שמיימה על עצם היותו יהודי ביום הקדוש הזה של שמחת תורה. ואנחנו חושבים שאיפה שהאויבים שלנו רצו לקחת לנו את שמחת התורה, אנחנו צריכים להמשיך עם השמחה היהודית. אליקים היה יהודי גאה, אליקים האמין בדרך היהדות, גם אם הוא הבטיח שם בנובה, ואנחנו חושבים שההנצחה הכי נכונה לאליקים זה לשמוח עם הספר תורה. התחלנו את זה עוד לילה לפני שמחת תורה בלימוד הושענא רבה, ו בשמחת תורה היו משפחות וכמובן הקפות השניות, וכמובן ברגישות ביקשו שנהיה בחניון האוטובוסים, ביקשו שנהיה במקום אחר, במקום כזה או אחר, הבנו שיש רגישות, אבל בכל זאת האמונה היהודית שאנחנו מצווים את הנופלים להמשיך את המסורת היהודית, וזה שיש אנשים ש הסיפור האמוני היהודי עדיין לא יודע להסביר מה עובר, אני רוצה לדון אותם לקו זכות, ואנחנו מאמינים בדרך הזאת שכך בחרנו להנציח, ואני חושב שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני, אבל בעיקר לא להפוך אותנו שרוצים לכבד ולהנציח בדרכנו.
3: אתה אומר לי אני רוצה לדון לכף זכות, כי מה? כי אתה חושב שפשוט שזה נובע מבורות? שהם לא לגמרי מבינים את הצורך, את החגיגות של שמחת תורה?
4: אני לא יודע, אני יודע שאבא שקול באמת לפעמים זה לא משהו שכלי, זה לא משהו שאפשר להסביר בשכל, אבל אני לא מוכן בשום פנים ואופן שלא יאפשרו לנו להנציח את האהוב שלנו שהוא נרצח על עצם מאותו יהודי. כולם נרצחו ביום שמחת תורה עם הספר תורה. אני חושב שאנחנו צריכים להרגיש חופשי להיות יהודי, כמו שאנחנו שרים בתקווה להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו לא בגלות, אנחנו לא בגולה, אנחנו צריכים להמשיך את המסורת היהודית בקומה זקופה, וגם אם אנשים נטשו

0: חלק מהדרך האמונית והמסורת היהודית, לעולם לא להפוך את הנטישה של היהדות שלך לאידיאולוגיה וללחם בנגד האחרים.
1: אתה כותב אבל בפוסט, אתה כותב בפוסט באמת נוגע ללב את המשפט הבא, כולם מסכימים שכל שכול שווה בכאבו, עד שהשכול הוא של הדתיים, של הבבונים הימנים, כך אתה כותב.
0: כן, אז היינו בסערת רגשות, זה לא נעים להגיע למגרש חשוך מרוחק מהמקום של הנפילה של הבן שלנו בליל הושענא רבה, ואומרים לנו אסור שתראו את הקהל, אז אי אפשר לשים אפילו איזה במונת קטנה שאשתי ואני נוכל לדבר בפני מאות ואלפי אנשים שהגיעו עוד בליל הושענא רבה, ואסור הגברה, אתם רוצים תביאו את זה בידורית, ואסור שיהיה אור בשם הלחץ שהפעילו על הקהל והמשטרה, מספר משפחות ותקשורת, והרגשנו שעל הדרך רומסים אותנו כמשפחות שקולות שרוצים להנציח בזהירות ורגישות, אבל בכל זאת אנחנו יהודים ורוצים להמשיך את המסורת היהודית של שמחת תורה, וזה נשמע שזה ממש אלו ששונאים את הגוש היווני האמוני הלאומי, אלו שלא מאפשרים לעשות מחיצות ביום כיפור, אלו שמשהו לא מסתדר להם, אבל שוב, זה לא בהכרח, יש פה הרבה רעש מסביב גם של כל מיני פוליטיקאים מהגוש אנטי יהודי, אנטי אמוני, לא יודע איך להגדיר את זה.
1: היה אולי איזשהו מקום לתיווך בין המשפחות השכולות, כי בעצם אתה אומר, ביקשו מאיתנו ברגישות לא לעשות את זה במקום ספציפי. אני מניחה שחלק מהמשפחות השכולות לא רצו לראות איזה שהן קריאות שמחה. מהצד השני, אתם מבינים שאחרי שואה יש גם תקומה ויש גם סיפורי גבורה ויש חשיבות להמשכיות הזאת של עם הנצח. אולי היה מקום להסביר את זה איכשהו?
0: מסתבר שאנחנו שנים, קשה לנו להסביר כדתיים, כמתיישבים, כימנים, לאומיים, מול כאלו שכל מה שניצוץ יהדותי, אלו, זה פשוט לא נתפס. לחשוב עכשיו, האויב מקשיב לנו עכשיו בעזה, אומר, כל מה שקרה, לא הבדלתי ביניכם, אני מבחינתי, עצם זה שאתם יהודים, גם תתכחשו לזה, זה היה על היותכם יהודים, שאתם מאמינים בקדוש ברוך הוא, שאתם פועלים לפי המסורת, גם אם אנשים חיים באורח חיים שונה אחד מהשני, ובסוף אנשים רוצים להמשיך את המסורת שהאויב גדל לנו באמצע יום שמחת תורה, ומה קורה פה? כאילו,
1: מה אתה חושב על הציוץ של כתבת חדשות 12, מיכל פעילן, שכותבת, מטורף שהם הפכו את היהדות לדת הדווקא. הרי ברור שאין שום קשר בין זה ליהדות, בין ערכים של סובלנות ואהבת האחר, כיבוד האחר, של מוסר וכבוד, לבין העינון מגלים שנהנים להכניס אצבע בעין למשפחות השכולות. הלוואי ונזכה לתיקון אמיתי וכו וכו, והיא מעלה בעצם את המשתפת את עינון מגל שמעלה את תפילת הבוקר, תפילת הלל הבוקר בנובה.
0: פשוט רחמנות על אנשים שנטשו את דרך היהדות, מנסים להפוך את היהדות לדת חדשה מומצאת שלהם, ולא יודעים להתמודד עם אנשים ש גאים במסורת היהודית ומבינים היטב למה רצחו אותנו, וזה לא מעניין את האויב אם אתה ימין או שמאל או דתי או חילוני, או הגעת לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות מתימן, מרוקו, פולין או אירופה או רוסיה, לא משנה. אנחנו, העם היהודי הוא עם הנצח, הוא עם שממשיך את שרשרת הדורות, והרבה פעמים אנשים כשהם נוטשים מחלק מהדרך, הם צריכים להצדיק לעצמם את הבינוניות שלהם ואת הנטישה שלהם של דרך היהדות, וזה שהם נלחמים ביהדות, במקום לבוא ולהגיד, כרגע קשה לנו עם ההלכה והתורה היהודית
1: ולהיזכר גם אליהו ליבמן באיפה היינו בשישה לאוקטובר, כן, המריבות על תפילה בהפרדה, כן או לא, מה שהיה בכיכר דיזינגוף, מה שהיה בכיכר הבימה, אמרנו לעצמנו שלא נחזור לשם.
0: אני מסכים, אבל אנחנו פשוט, עצם זה שלמשל עושים השבוע טקס, קוראים לו לאומי, של חלק משפחות השקולות, כאילו מנסים להיות אלטרנטיבה לממלכתיות, למדינה, בזה שעושים טקס עם ארגון כזה או אחר, מנסים לרתום את המשפחות שרובם לא מרגישות שייכות, וזה מאוד פוגע בנו. אבל אנחנו לא עכשיו נצא נגדה ונעשה הפגנות ונגיד, זה מה לעשות, זה כואב הלב שאנשים לוקחים את השכול למשהו פוליטי. אנחנו פשוט רוצים להמשיך את המסורת היהודית ביום שבו הבן שלנו עלה בלהבה בגבורה השמיימה, ביום שמחת תורה, לרקוד עם הספר תורה, לשמוח בשמחת תורה, כי אנחנו גם ככה קשה לנו, גם ככה אנחנו עוד שלוש שעות עולים לבית העלמין העתיק בחברון, ורוצים להמשיך את החיים, ולמה לא מאפשרים לנו? זה פשוט לא נתפס.
1: ממש ככה, סגן אלוף במילואים.
0: להחליט לנו איך להנציח את הבן שלנו.
1: סגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, השם ייקום דמו, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה, תודה ליטל, עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי. זהו, עד כאן יומן צהריים, תודה רבה לשלום מנדל שערך, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן וניב יוחננוב, טכנאי ברמור דיגיטל, איציק זר, אני ליטל שמש, נאחל לכם שבוע טוב, חורף בריא, כמו שאומרים, המשך ההזנה נעימה, להתראות.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: גם הטיסה לדובאי, בנט מעורב בה.
3: שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם.
4: אידי אמין דאדה היה עובד שלי בחברת הייטק. אידי אמין, בטח, כמו שיש כולם היו בניי, כולם היו עובדיי.
0: דיבורים כמו חול, סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, חמישי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם. שש בערב.
5: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
6: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
5: מה?
6: את ביביסטית?
5: לא, מה?
6: זה לא מתאים לך.
5: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
6: אוי ובוי.
5: אוי ובוי.
6: אבל את מלומדת.
5: כן.
6: מעשי צבא.
5: כן.
6: את בן אדם אינטליגנט.
5: כן, בגלל זה את ביביסטית.
6: איך היא דרדת לזה?
5: כי את האליטה כפרה עלייך.
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
7: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות, סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. כל זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הנחה הבוקר על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת המעברים ברצועת עזה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקוב, זה האזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה ויעלו בו בין היתר פירוטי תהליכי ההבטחה. משפט נתניהו, היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה, בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות. חוקרי יחידת להב 433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה ואספו ממשרדו מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם העסקי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא במשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים, ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: למה זה מגיע לנו?
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
1: למה זה מגיע לנו?

0: יאללה, בוא נתחיל.
1: יש, בוא.
2: דיבורים כמו חול. יאללה.
0: שלום רב לכם, דיבורים כמו חול. איזה כיף שחזרתם, אתם חזרתם, אנחנו חזרנו, איתן חזר, כבר לא יודע מי חזר, מי הלך, מי בא.

0: אוקיי, בוא נראה את מי נשמע היום, בוא נראה. נשמע את יאיר גולן.
1: כן.
0: נשמע את בנט.
1: אה, וואו, יופי.
0: נשמע את מג'דלה.
1: אה,
0: נשמע את ירון אברהם וספי ספוגי עובדיה.
1: נדע.
0: נשמע את אחמד טיבי.
1: אוי, יופי.
0: ושיר ממילותיה של טלי גוטליב.
1: אה, זה טוב.
2: זה מבטיח.
0: המשוררת טלי גוטליב. כן, כן, כן, כן.
1: התמלילה.
0: שלום רב לכם, חברים. וחברות, תראו מי נמצא איתנו כאן, חזר מאושוויץ.
1: כל המדינה חזרה מחופשה.
0: אבל לא כולם היו באושוויץ.
1: לא הייתי באושוויץ.
0: היית באושוויץ.
1: לא הייתי באושוויץ.
0: היית בפולין?
1: הייתי בפולין.
0: אז אתה לא יכול להגיד, הייתי בפולין ולא הייתי באושוויץ.
1: אבל לא הייתי, אבל הייתי בפולין. הייתי
0: כל פולין היא אושוויץ בשבילנו.
1: לא נכון.
0: אין כלום בפולין חוץ מאושוויץ.
1: אוי, זה כל כך לא נכון. זה נכון שקשה להסתובב שם, בלי העננה ההיסטורית.
0: עדיין מרגישים את העננה? כאילו אתה הולך ברחובות ורשה נגיד, ואתה מרגיש כאילו פה הסתובבו יהודים שגזרו להם את הפאות ורטפו, אתה מרגיש את זה שם?
1: קודם כל, אתה הולך ברחובות, אז יש משהו מאוד מיוחד בוורשה, שאיפה שהיה תחום הגטו,
0: כן.
1: אתה רואה את זה, יש על המדרכה.
0: מסומן?
1: בעצם מסומן, במעין פס מתכת כזה, וגם כתוב. אז כן,
0: וואו.
1: הם גם לא, הם לא מחביאים בכלל. אתה רואה בכל מקום, יש תזכורות כאלה ואחרות.
0: בטח, כי הם לא לוקחים אחריות, בגלל זה הם לא מחביאים.
1: הפולנים דווקא כן.
0: הם לא. אבל הם אומרים, זה לא אנחנו, זה הגרמנים, מה אתם רוצים מאיתנו? כבשו אותנו, והם עשו מה שהם, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו רק עזרנו להם בקטנה. בקטנה עזרנו להם, כי בכל זאת הם היו עורכים פה, וכשעורך מבקש תביא את היהודי שלך.
1: תביא את היהודי, הבנו.
0: אתה תגיד לא לעורך.
1: אז תראה, אבל מצד שני, לפחות הרובד הרשמי, הממלכתי, מוקיר את המחתרות, ואת המרד, ואת ה...
0: כן, טוב, אז אני רוצה לשאול אותך את מה שבאמת מעניין. מה אכלת טוב?
1: וואו.
0: מה אכלת טוב?
1: תקשיב, אני...
0: כאילו אנחנו, האוכל הפולני, בואו, לא נחשב לפאר היצירה הקולינרית בעולם.
1: זה לא נכון, אתה מבין, זה עוד מיסקונספציה, זה עוד...
0: עוף מבושה, עוף מחובס.
1: ממש לא, ממש לא, זה מיסקונספציה.
0: קרטיושה, קרטיושה, קרטיושקה. אה, לא, זה...
1: זה פירוגי, זה פירוגי שם.
0: מה זה פירוגי?
1: פירוגי זה כיסוני בצק האלה, כמו...
0: כיסונים.
1: כיסונים כאלה, טעים, נחמדים מאוד.
0: לא, אבל כאילו...
1: יש שם דברים טובים.
0: נגיד, יש מקומות שאתה נוסע אליה. נגיד, הייתי בצ'כיה, היית?
1: נכון, גם חצינו את הגבול.
0: חציתם לצ'כיה?
1: כן, הייתי במערב פולין, באזור, מה שנקרא, שלזיה תחתית.
2: או, שלזיה.
0: לא, אבל כרגיד, נגיד, אתה חוזר מצ'כיה, חזרתי מפראג, אמרתי לכל, תקשיבו, זה הנקניקיות הכי טובות שאכלתי בעולם.
1: זה כנראה.
0: כאילו, אז יש משהו בכל מדינה, נגיד, באמסטרדם, אתה חוזר, אתה אומר, אין צ'יפס כמו הצ'יפס שיש באמסטרדם.
1: נכון.
0: אז כאילו, מה הדבר הפולני הזה, לא הקרטיוש כזה?
1: כל הפירוגי זה המאכל הפולני הראשון.
0: לא בשביל זה אני טס.
1: אז יש שם כל מיני, קודם כל הם גם טובים מאוד בנקניקיות גם כן. הם לא קוטלים קנים בכלל.
0: אה, באמת?
1: זה עם שחובב נקניקיות מאוד. מאוד חובב ומקצועים בזה.
0: באמת? לא ידעתי.
1: אבל יש שם משהו אחד שאני מאוד אוהב, ואני יכול לאכול אותו בלי הפסקה, וזה נקרא ז'ורק. זה מרק.
0: כזה דוד לפעמים. אני אכלתי ז'וריק, אוכל שרומה.
1: תקשיב, יום אחד גם נדבר על זה ברצינות.
0: כשאתה מזמין במסעדה ז'וריק.
1: כן.
0: אתה מיד נהיה פולנים. אני אקחתי ז'וריק.
1: נכון, אני שפרה שם ז'וריק.
2: אתה נהיה ז'וריק.
1: יחצה ז'וריק.
2: יחצה ז'וריק, אני רוצה ז'וריק.
1: איזה מייצ'נים.
2: יחכה בשקט פה בחושך עד שיגיע ז'וריק שלי.
0: מה זה ז'וריק?
1: זה מרק, זה מרק, זה מרק, אבל על בסיס של שעורה מוצסת. תקשיב, זה נשמע...
0: זה נשמע כמו לשתות בירה.
1: לא, זה...
0: שעורה מוצסת.
1: משהו כזה, זה שיפון מוצס או משהו כזה, זה נורא טעים.
0: טוב, אבל...
1: אבל יום אחד, שנשליך מעצמנו כל הסטריאוטיפים והסטיגמות
0: על פולין,
1: המטבח הפולני, אפשר יהיה לדבר ברצינות על הקולינריה המעולה שלהם.
0: באמת? עכשיו ברצינות, באמת?
1: יש שם אוכל מעולה, מעולה, מעולה, ויש שם בכלל מטבח שעכשיו פורח, כן, בטח. היא מהממת פולין, יש לי שם חברים, אנחנו עושים הרבה.
0: אולי אני אסה. בטח, עכשיו, תגיד, אבל היית שם.
1: כן.
0: ואז שמעת, היה כל האירוע עם המטוס.
1: וואו, כן.
0: עם הפליי דובאי הזה, פליי דובאי. איך קוראים? פליי דובאי?
1: פליי דובאי.
0: פליי דובאי.
1: כן.
0: ואתה שם, ואתה צריך עכשיו לטוס חזרה לארץ.
1: היה מאוד קשה.
0: הייתי נשאר שם. אני לא הייתי עולה על מטוס, הייתי יוצא ברגל, מודיע לכולם, ייקח לי שלושה שבועות או שלושה חודשים, ואני אגיע.
1: כן.
0: חזרה.
1: כן.
0: לא הייתי עולה על מטוס.
1: כן. זה היה באמת...
0: באותו יום.
1: זה היה למחרת.
0: למחרת.
1: כן, אנחנו, זאת אומרת, זה קרה ביום, ואנחנו למחרת, יש לנו טיסה, ותוך כדי, כן.
0: וואי, בטח ישבת כל הטיסה.
1: לא, קודם כל, לא, זה כן, אבל קודם כל שמחנו שאנחנו בחברה ישראלית, ולא בחברה זרה, זה כבר...
0: תראה לך, שאני, כשהייתי טס, הקפדתי בשנים האחרונות, לטוס רק באל על, ובחברה ישראלית.
1: כן.
0: אני רוצה שאתה יעשי ישראלי, באמת, אני לא סומר, אני באמת רגוע, כשאני יודע שיש טייס ישראלי. א', אני יודע שהוא היה טייס קרב,
1: נכון.
0: הוא יודע להתמודד עם מצבים, ולא איזה, אני לא יודע, איזה שוודי שהיה טייס ריסוס, ופתאום הוציא רישיון טיסה. במקרה הטוב שוודי, ולא איזה...
1: מה שכן, עכשיו נהיה מין כזה קטע, שהם הרי כאילו, הושיבו אותי בשורה 57, שזה כאילו בסוף, הכי בסוף.
0: איפה שפעם היו מעשנים.
1: איפה שהמטבח והשירותים, עוד אחרי זה. ואז כאילו אמרתי לעצמי, מה הם מנסים לרמוז לי, אתה מבין? כאילו, מה הרמז? אם כאילו באופן אוטומטי, אני עושה צ'קין, והוא כותב לי, הוא קצה לך שורה 57,
0: אז כאילו,
1: אני קצת הרגשתי, אתה מבין?
0: למה? לא הבנתי.
1: כי כאילו לא שמו אותי קדימה, אתה מבין?
0: מי אתה ששימו אותך קדימה? סליחה.
1: שאם קורה משהו...
0: אתה רוצה לטוס קדימה?
1: אז החברת תעופה אומרת, אם קורה משהו, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לבנות גם עליך, ואנחנו רואים לך חלק מהמעטפת שתיתן מענה למקרה חירום.
0: לא,
1: אמרו לי, אתה כמה שיותר רחוק.
0: אתה תתרחק מאיפה שהאירוע.
1: ואני חייב להגיד
0: שזה... האירוע בקוקפיט, אתה תשב בצד שני. באחור אתה תשב, שלא תפריע לנו
1: לחלץ תח בפלאפון שעשיתי את הצ'קין, הוא קצה לך מקום 57, אני לא אגיד שלא קצת נפגע לי האגו. קצת, טיפה.
0: זה מה שחשוב לך, ומה עם ההישרדות של המטוס? האגו שלך זה מה שחשוב?
1: מה, למה?
0: האגו שלך, אתה היית מזנק.
1: אני יכול לעזור.
0: בוא, אתה לא היית מזנק.
1: לא הייתי מזנק.
0: לא היית מזנק. אתה היית יושב שם מהצד ואומר... אז לא יהיה זוריק?
1: אז לא יכול זוריק היום? מתי זה לא יוגש?
0: לא יוגש לזוריק?
1: לא יהיה.
0: מטוס נחטף, אין זוריק? אוי, חבל. נקניקיות יש? גם חבל. טוב, עוד מעט נדבר על שרון אלכסנדר.
1: באמת? למה? מה?
0: הוא כתב, הוא התייחס ליניב חיון מהנושאים שסייעו להשתלט על הטייס.
1: אוקיי.
0: והוא כתב, ביביסט פרץ לתא הטייס. ואז הוא הוסיף, וגם בין המצביעים לליכוד נמצאים אנשים ברמה האנושית.
1: איזה הפתעה, תראה איזה הפתעה.
0: תראה מה זה הפתעה.
1: גם בין המצביעים לליכוד יש בני אדם.
0: יש אנשים.
1: וחלקם.
0: גיבורים אפילו.
1: במקרה, אז אחד מכמה יכול להיות גם בן אדם סבבה. אחד מבין...
0: לא יאמן.
1: אבל השאלה אם הוא אומר את זה כהתרסה...
0: אני לא יודע.
1: אנשים ש...
0: אנחנו התקשר עליו אחר.
1: באמת? אוקיי, מעולה.
0: כי כרגע אני רוצה שנתחיל את הפתחן.
1: בבקשה. הפתחן!

0: טוב, הפותחן שלנו יוצא לדרך, שים לב, אתה איתי?
1: אני כן.
0: בבקשה, שים לב.
1: בבקשה.
0: בן כספית. ככל שהבחירות מתקרבות, הוא מאבד את השליטה העצמית שלו.
1: וואו.
0: הוא מצטרח ומתרצח.
1: וואו, מצטרח ומתרצח.
0: מה?
1: מה, מה?
0: מצטרח ומתרצח.
1: מצטרח ומתרצח, יפה.
0: זה אחלה
1: ביטוי, מצטרח.
0: מצטרח ומתרצח.
1: כן.
0: ומתפוצץ.
1: וואה.
0: ואף על עצמו.
1: אוי, נכון.
0: הכל בו זמנית.
1: הכל ביחד.
0: זה מין אירוע.
1: יופי.
0: באמת, האיש הפך להיות...
1: איזה יופי.
0: לונה פארק האיש הפך להיות.
1: כן, של רגשות וסערה ו...
0: בוא נשמע אותו, בבקשה, מתפוצץ קצת על נאזה הפעם.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: ברגע שהסרט מתחיל בכל הנזק האגבי, ולא, בשבעה באוקטובר לא, בהתנתקות, שישראל יצאה מעזה עד האינץ' האחרון כפיילוט לשלום, עד האינץ' האחרון.
3: חייב להפסיק את העיסוק.
2: ומה שקרה זה שקיבלנו חמאסטן וחיזבאלסטן ודורות של ילדים שגדלים על 7 שניות להגיע לממד ומרטיבים בלילה עד גיל 16. והשבעה באוקטובר עצמו, זה כמו שתשפטו את הבריטים על דרזדן ואת האמריקאים על אפגניסטן ועל עיראק. אנחנו ספגנו בשבעה באוקטובר 60,000 הרוגים במושגים אמריקאים. השאלה היחידה שצריכה להישאל היא, מה הייתה עושה מדינה אחרת עם 7 באוקטובר? התשובה, האמריקאים היו הורגים מאות אלפים, הרוסים מיליונים, הערבים כל שם את כולם. ונמאס לי מהקטע הזה, שדווקא אצלנו, כמו שאתה אמרת, ישר המגדלור המוסרי.
1: עכשיו זה נמאס לו.
0: נמאס לו.
1: הוא נזכר שנמאס לו. פתאום זה נמאס לו.
0: עכשיו נמאס לך, לנו נמאס מזמן.
1: אבל עכשיו מה שיקרה זה שהוא... אבל כשנאמר, אם סמוטריץ' או בן גביר, או כל אחד אחר במדינה אומר דברים כאלה, אז הם ישר אומרים, מה זה? אתם מספקים חומר לבית הדין בעד. איך אתם מדברים?
0: אבל נמאס לו, תהרגו מיליונים. מיליונים היו הורגים. פתאום מיליונים היו הורגים.
1: אני שמח שהם נזכרים בזה. אני, נאזה זה הדבר הכי טוב שקרה להם.
0: נאזה זה מתנה.
1: זה מתנה.
0: מתנה.
1: שהשמאל הישראלי קיבל את השעיר לעזאזל הכי טוב.
0: השמאל הישראלי באמת נותן מתנות.
1: כן.
0: מעניק לנו מתנות.
1: אבל לא, זה מתנה שהוא קיבל, אתה מבין? כי כאילו, פתאום זה לא הם, פתאום זה לא, זה פתאום לא ערוץ 12, עם סיפור הכוח 100, זה פתאום לא עיתון הארץ עם שערים על הרעבה, זה פתאום לא, אלף, אתה יודע, הפצצנו בתי חול, זה לא הם, זה לא הם, זה נאזה עשה הכל.
0: נאזה.
1: איזה כיף, זה נאזה עשה הכל. אבל הוא ממש נסער.
0: הוא נסער.
1: אולי הוא צריך לעבור לצד, אולי הוא כאילו, יכול להיות שהוא...
0: אולי הוא מתכונן לאחרי הבחירות.
1: אולי הוא כאילו, למה הוא מתכונן?
0: לכישלון, לתבוסה שהמחנה שלו יספוג, גם בזכותו, אין פה מה...
1: אז הוא רוצה שכבר יהיה לו בארכיון שהוא כבר...
0: כן, הנה אני אמרתי.
1: אני אמרתי.
0: הוא תמיד אומר, אני אמרתי! אני אמרתי! אמרתי לנתניהו.
1: זהו, אני כבר אמרתי, אני הייתי יותר...
0: אבל אני כתבתי את זה שנים.
1: אני עקפתי את בן גביר מימין.
0: שנים. אני אמרתי מיליונים. דרזדן, אמרתי דרזדן.
1: תרגו להם מיליונים.
0: מה אתם מאשימים אותנו על דרזדן?
1: איי, איי, איי.
0: איי, אבל האמת...
1: פתאום הם נגד ההתנתקות. כן.
0: כן, טוב. זאת האמת.
1: פתאום הם נזכרו שהיית...
0: אבל היה פה, זה שאין את מי להפציץ.
1: מה זאת אומרת?
0: מי? את מי תפציץ בגלל ה... בגלל ה...
1: לא, הפצצנו כבר, לא?
0: לא, אחרי הטיסה.
1: אבל הוא מדבר על נאזה, הוא לא מדבר על ה... הוא מדבר על נאזה, הוא לא מדבר על
0: ה... לא, אני מדבר עכשיו, שנייה, אם נאזה אין את מי להפציץ, אי אפשר להפציץ את שני הטמבלים האלה.
1: כן.
0: אי אפשר? זאת אומרת, אני שם סימן שאלה.
1: את שני מה, של הנאזה?
0: אי אפשר? כאילו קבעתי ישר שאי אפשר להפציץ אותם.
1: לא, להפציץ אי אפשר. בתגובות אפשר להפציץ אותם.
0: אי אפשר להדגים אותם.
1: באימיילים, בטוקבקים נפציץ
0: אותם. למה, אם אנחנו יודעים איפה הם?
1: מה זאת אומרת?
0: אם אנחנו יודעים איפה הם?
1: כן.
0: אי אפשר להפציץ?
1: תלוי באיזה אופן. נגש באופן אגבי.
0: טוב, בוא נתחיל, יאללה. הפותחן. לא הפותחן, קרח א'. אני היום לא מרוב.
1: זה גם שלקלק, זהו אני רואה.
0: גם שלקלק.
1: שלקלק.
0: טוב, יאללה, בסדר.
1: קרח השלקלק.
0: כבר שלקלק. לא התחלנו.
4: דיבורים כמו
0: חול.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: ולדבר.
5: ולדבר.
0: טוב.
1: כן.
0: יאללה, אתה מוכן?
1: זהו, אי אפשר לברוח מזה יותר. צריך להתחיל.
0: טוב.
1: בבקשה.
0: אין ברירה.
1: אין ברירה.
0: אין ברירה.
1: אני לא, אחרי החגים מגיע.
0: רואה,
1: את המשפט הזה.
0: פסה שאחרי החגים מגיע.
1: נכון. לא, אני קצת שמח. אני קצת שמח.
0: למה?
1: אני מתגעגע לשגרה.
0: כן, האמת.
1: א' עד ה'.
0: כן.
1: אני מתגעגע לזה.
0: כן.
1: לעמל יומנו.
0: ממש.
1: כן.
0: בסדר. אז מוחמד מג'דלה.
1: או,
0: נכון?
1: זה לא הכי התגעגעתי, אבל כן.
0: למה לא?
1: בבקשה.
0: הוא הורס לשמאל קצת את הקמפיין שלהם, שהם יכולים להקים ממשלה בלי ערבים.
1: קמפיין, לבלוף שלהם.
0: לבלוף.
1: את השקר, את השקרים שלהם.
0: כן, בבקשה. בוא נשמע את מג'דלה.
1: אוקיי.
3: רעם וסיגלוביץ' אומרים שבלי רעם אין לה איזה קוט ממשלה. אגב, זה אותו מסר של קמפיין הליכוד. ובמובן הזה צריך להגיד את האמת. המספרים מדברים בעד עצמם. בלי רעם, בלי המפלגות הערביות, אין לה איזה קוט ממשלה, אין לה איזה קוט אפילו קואליציה. אלא אם הוא ירצה להשביע ממשלת מיעוט, וגם שם הערבים בסופו של דבר הם אלה שיכריעו.
0: בסוף הערבים יכריעו, הנה. אומר מוחמד מג'דלה, בסוף לא משנה מה תעשו. ערבים יכריעו פה את העניינים.
1: הם יחתכו את הזה.
0: הם יסגרו עניין.
1: הם קובעים, בשביל אייזנקוט, הם קובעים עניין.
0: בדיוק.
1: כן. כאילו לא ידענו את זה?
0: לא ידענו.
1: לא ידענו.
0: זה חדש לנו.
1: איזה הפתעה, לא חשבתי.
0: ברור שאתה פה מפלגה. כאילו, בוא, הוא גם אומר דברים שהם הכי אוהב. ברור שאין ממשלה בלי הערבים.
1: נכון.
0: אין להם, מה לעשות? יש להם 50 ומשהו, 50 מנדטים, משהו כזה, בלי הערבים.
1: אה, נחמד, אתה קולט שגוש נתניהו חוזר להוביל? איך הם מנסים להצניע את זה בסקרים?
0: כי אתם... מסתבכים כל הזמן על הערבים, יש לכם בעיה, תבינו את זה. השמאל חייב להתעורר.
1: תגיד את זה בשקט, כי הם לא...
0: תקשיבו, שמאלים.
1: חלקם לא יודעים את זה.
0: שמאלנים, תראו. אתם כל הזמן מסתמכים על הערבים, ולא על היהודים.
1: אבל אייזנקוט אמר שיהיה לנו... יהיה לנו בלי הערבים.
0: איך בלי? יש לכם בקושי
1: חלק. לא שיש לנו, אנחנו שמאלנים. אין לנו משהו נגד ערבים.
0: אין
1: לנו נגד ערבים.
0: אבל תנסו גם עם יהודים. תחשבו על יהודים גם.
1: אבל אנחנו, מה זאת אומרת?
0: להכניס, אם חסר לכם מנדטים, נגיד.
1: כן.
0: אני מנסה לעזור לכם. אני לא אכפת, אני כבר לא איתכם. אני כבר לא בשמאל. אני מה אכפת, אני לא איתכם.
1: אוקיי, רגע, בוא...
0: אני רוצה לעזור לכם.
1: נו, מה הכוונה?
0: תגידו ככה. אם לא יהיה מספיק מנדטים.
1: נו, נגיד, אבל...
0: אז נכניס מפלגות ציוניות.
1: ציוניות? מה זה ציוניות?
0: שהן יותר מה...
1: אבל רגע, אבל...
0: ימניות יותר.
1: איזה...
0: אז נעשה ממשלה...
1: איתם?
0: עם הימנים. ואז יהיה ממשלה...
1: אבל יש לנו את בנט, זה ימין, ימין אמיתי וערכי.
0: לא, ימין אמיתי.
1: עוד יותר ימין?
0: יותר ימין מבנט.
1: תן... להיות איתם ביחד? תן דוגמה למפלגה כזאת. שהיא... תן סתם דוגמה.
0: הליכוד.
1: לא, הליכוד זה...
0: מה זה לא?
1: לא, מה זה?
0: אבל אתם גם ככה אומרים שזה אותו דבר, ערבים ומזרחים, אתם אומרים שזה...
1: זה כבר ממש...
0: אתם הרי תמיד אומרים, אלה ערבים אלה.
1: כן.
0: על המזרחים.
1: לא, לא, לא.
0: אתם אוהבים ערבים.
1: איתם לא.
0: אז למה אתם...
1: זה גם בבונים.
0: אתם אוהבים רק הערבים שהם לא יהודים.
1: יש מפלגה אחרת אולי שם?
0: מה יש לכם?
1: מפלגה?
0: אתם מטומטמים לי, מה שני. טוב, די.
1: כן, אוקיי.
0: זה לא מצחיק.
1: כן.
0: יאיר גולן, גם הוא,
1: וואו, אוקיי.
0: אורס גם הוא את הקמפיין של השמאל, בבקשה.
1: אוקיי.
6: אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה הסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
7: שמה
6: היא? האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
7: עם רעם.
6: או ממשיכים? כן, עם רעם. שותפות יהודית ערבית בממשלה היא דבר חיובי.
0: או, שותפית יהודית ערבית, אבל זה הוכיח את עצמו לאורך השנים.
1: כן, בטח, זה... הוכח שהם איתנו, הם בצד שלנו.
0: הנה השותפות שעשו באוסלו.
1: זה הצליח.
0: הכל מוכיח את עצמו.
1: הצליח, הצליח. זה היה יופי. כן. זה היה...
0: זה הדבר.
1: אני רוצה את זה עוד, מזה אם אפשר עוד.
0: שותפות.
1: יהודית ערבית, בטח. לא שותפית יהודית ביביסטית, או יהודית חרדית.
0: חס וחלילה.
1: או יהודית צ'אסי. לא, זה לא טוב, לא הדברים האלה.
0: יהודית ערבית, זה יכול לעבור.
8: כמה אתה מטומטם.
0: אתה מבין את זה?
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: מטומטם? טוב, בוא נמשיך.
1: כן.
0: עוד יאיר גולן.
1: אוקיי.
0: עכשיו הוא יסביר לנו מה התפקיד של... תקשיב
1: לזה. אני אגיד לך רגע, אני חייב להגיד משהו אחד. לפחות הוא אומר את זה. אתה מבין? אני מעדיף אותו שהוא אומר מה הוא אומר מאשר אייזנקוט בנט ולפיד שמשקרים.
0: נכון.
1: פשוט משקרים, נכון. משקרים, משקרים.
0: הוא לפחות מעז להגיד.
1: הוא לפחות אומר.
0: הם
1: הוא
0: פחדנים.
1: הם פחדנים.
0: הוא לא פחדן.
1: נכון, הוא לא פחדן.
0: בגלל זה הוא נהיה סגן הרמטכ"ל, בוא.
1: בוודאי, הוא...
0: ויאיר לפיד הסתובב עם העט שלו בלבנון וכתב דברים.
1: לא, אבל אייזנקוט כן נהיה רמטכ"ל.
0: אה, נכון.
1: אבל אחד...
0: אבל הוא פחדן.
1: זה לא... בוא ניקח רוורס מה...
0: בסדר, הנה, מתברר שגם פחדן יכול להיות רמטכ"ל.
1: בדיוק, לפחות הוא אומר את מה שהוא אומר. נכון. אייזנקוט פשוט בהשראת מנליס, הרי כאילו, כל פעם שאנחנו מדברים על מה אייזנקוט אומר, אנחנו צריכים בעצם לייחס את הדברים למנליס, אוקיי? אז מנליס אמר לשקר, אתה מבין? או לפחות לא לחשוף עד הסוף את הכוונו, אבל כאילו, לפחות יאיר גולן אומר.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: תמיד עדיף מישהו שאומר.
1: שאומר.
0: מאשר מישהו שמסתיר.
1: כן.
0: ולמשל טראמפ, הוא אומר.
1: נו.
0: נכון?
1: טראמפ תמיד אומר.
0: תמיד אומר.
1: אוקיי.
0: יש עוד משהו לפני?
1: יש עוד יאיר גולן הבטחת.
0: אמרתי עכשיו עוד יאיר גולן?
1: נותנים עוד יאיר גולן.
0: בוא נשמע.
1: בבקשה.
7: לכל אחד ממרכיבי הקואליציה העתידית יש תפקיד. כן. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי ליברלי גדול וחזק שגורם משמעותי ומשפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד של גדי, של נפתלי, של ליברמן, זה ללכת להביא קולות מימין. אני מתרשם שהם עושים משקיעים בזה מאמצים אדירים.
0: ללכת להביא את הקולות מימין.
1: ללכת לאסוף אותם.
0: סעו. תלכו תביאו את הקולות, הם זורקים על הרצפה.
1: תעלו אותם על מסעיות, וזרקו אותם אצלנו.
0: תבואו עם טרקטורים
1: כך. עם מריצות, עם מריצות.
0: או עם מריצות.
1: ליברמן מביא עם מריצות.
0: תרימו אותם, תאספו את כל הקולות מהימין, ותביאו לנו
1: אותם על מסעיות, ותפרקו פה, נשים במעברה.
0: הם מחכים.
1: הם רגילים לזה.
0: הם יושבים לצד הכביש ומחכים. מתי נבוא לאסוף אותם?
1: זה בצד הכביש. הם הרי יושבים במרכז המסחרי.
0: כן, שותים ערק.
1: עם שש וערק. לא עושים כלום.
0: ומה הם מחכים?
1: הם מנגנים בדרבוק. מחכים שיבואו
0: לשם. מדרבקים, אומרים. לא מנגנים בדרבוק.
1: אני כל כך מצטער.
0: אתה כל כך לא בעניינים.
1: כן, מצטער.
0: הם מנגנים בדרבוקה. טוב שלא אמרת בדרבוקה. מנגנים בדרבוקה.
1: עוד זכרתי.
0: יאללה.
1: עוד זכרתי שיש גם דרבוקה.
0: מדרבקים.
1: בסטיגמה הזאת, אז לפחות זכרתי.
0: אבל לא זכרת איך, מה עושים עם דרבוקה.
1: אבל הם יושבים שם מובטלים עם זיפים.
0: מדרבקים.
1: מוחאים כפיים וצועקים בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי. והם רק מחכים שאנשים נאורים יבואו ויביאו אותם אל המחנה של הנאורות.
0: יאספו אותם. ועכשיו בוא נשמע... אביב בושינסקי, אביב בושינסקי,
1: ידוע לכולם,
0: ידוע לכולם. הוא שמע את הדברים שטראמפ אמר על אייזנקוט.
1: אוקיי.
0: וזה הזכיר לו משהו.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
8: גם טראמפ שם אמר שהוא לא שמע דברים רעים על אייזנקוט, וזה הזכיר לי פעם שהעיפה אותי המורה גרינברג, המורה למתמטיקה מהכיתה, כי דיברתי, היא אמרה, הוא בחור טוב, אבל קצת מעצבן.
0: זה נכון, המורה הייתה...
1: המורה צודקת.
0: המורה חכמה, היא לא סתמנית המורה.
1: למה לא מביאים את המורה לפאנל?
0: תביאו את המורה.
1: למה צריך...
0: לדעתי צריכה להיות עכשיו מנהלת כבר, אחרי שהיא זייתה, בטח. מנכלית משרד החינוך.
1: איך קוראים לה? איך הוא אמר קוראים למורה?
0: גרינברג.
1: זאת צריכה להיות שרת החינוך הבאה.
0: נכון, גברת גרינברג.
1: גברת גרינברג,
0: שזייתה שבושינסקי הוא...
1: כן, אבל מה הוא ניסה להגיד סביב ה... אני מדהים אותי.
0: לא, כאילו, מה אמר טראמפ על אייזנקוט? שהוא לא שמע עליו דברים רעים.
1: הוא לא שמע שאומרים עליו דברים רעים, זה כמו להגיד, כאילו...
0: מה לא שמעת? אולי לא הקשבת?
1: או שהוא...
0: כל עוד שאתמת את אוזניך.
1: או שהוא לא שמע בכלל דברים, אתה מבין? כאילו, הוא בגדול, אני חושב שזה דרך נעימה להגיד, אני לא שמעתי עליו שום דבר, לא יודע מי זה.
0: לא יודע מי זה האיש.
1: קומפליט נובדי בשבילו.
0: אין לי מושג מי זה האיש הזה. לא שמעתי עליו שום דבר.
1: ופתאום
0: הם
1: עפים, לא.
0: גם לא.
1: גם לא.
0: גם לא. אבל אני רוצה להתרכז ברע. למה אני אתרכז בטוב? לא שמעתי עליו משהו רע. איזה שטויות אלוהים. איי, איי, המורה גרינברג.
1: המורה גרינברג.
0: המורה גרינברג. אני לא חושב שזה חשוב. כאילו, בדרך כלל, מי המורה האהוב עליך? זה לא שם משפחה בדרך כלל.
1: היו לי כמה וכמה מורים.
0: מי?
1: היה לי מורה אחד, דני. נכון. דני בר שחל.
0: הם תמיד שמות הכי פשוטים. דני. לי היה יעקב.
1: נכון. היה לך יעקב?
0: יעקב אחד.
1: יעקב אחד.
0: שהוא היה המורה שלנו.
1: כן.
0: אהבנו אותו מאוד.
1: כן.
0: ואתם את דני?
1: אני את דני.
0: טוב, אתה מוכן לבנת חולצה אפורה?
1: וואו, כן.
0: נכון?
1: לזה התגעגעתי גם.
0: נתניהו כבר פה.
1: טופי.
0: ביבי, בבקשה, תקריין לנו.
10: בנט חולצה אפורה.
0: טוב.
1: כן.
0: זה נגמר
1: נכון.
0: מפתיע קצת. בנט, הוא היה מרתון. אוקיי? אז הוא בא להשתתף במרתון.
1: היה מרתון, בנט בא להשתתף במרתון.
0: כן, היה מרתון, בנט בא להשתתף במרתון, וה... לא יודע, המנחה של המדריך, מי מוביל, לא יודע, מוביל המרתון.
1: אחד מאנשי ה...
0: המרתוניסט.
1: המרתוניסט, אחד מכן.
0: הוא, ובנט הם עשו צחוקים קצת.
1: אה,
11: תזכיר לי מי אתה?
12: בנט,
1: נפתלי
12: בנט.
11: מה הרגע שלך?
12: ראש הממשלה.
11: אבל תראיתי מה הרגע במרתון.
12: אין.
0: הוא שואל אותו מה הרקע שלך, אומר לו ראש ממשלה.
1: אתה יודע,
0: אז הוא אומר לו רגע, לא במרתון, אין לי, גם בראש ממשלה אין לך, בוא, מה אתה עכשיו כאילו במרתון,
1: בטח לא מרתון, זה לא, אם נאמר, אם אתה כאילו ריצות קצרות, גם לא, משוחות ולא הצלחת גם,
0: קפיצה לרוחק,
1: אפילו 100 מטר לא סיימת,
0: ונפילה על החול ושבירת הרגל,
1: פסילה, פשוט פסילה, בכל ענף אתלטי אתה פסילה,
0: פסילה, שחייה אתה טביעה, תביעה, בעין.
1: קפיצה מהמקפצה לבריכה ריקה. לא כלום. אתה לא...
0: מה?
1: איזה מרתון.
0: מרתון.
1: כל הסרטונים שלו נשמעים כל כך לא אותנטיים. זה כאילו, זה לא נעים להגיד, אבל כאילו אין לו את זה.
0: גם מה, הוא רץ מרתון?
1: אין לו את זה, הוא לא חביב כמו שהוא חושב שהוא. מה?
0: הוא הדוד המעצבן הזה שהוא בא...
1: כן.
0: והוא כאילו מגיע, ואז הוא עם החבר'ה כאילו הצעירים, כן. כאילו, והוא כאילו הדוד הזה ש, איך הולך, איך הולך, צחוקים, מה, יש איזה בחורות, מה קורה?
1: הוא זה, הוא בדיוק
0: נכון,
1: זה.
0: נכון, הדוד הזה, כן. וכל הבני דודים.
1: תעשנו, תעשנו לידי, אל תדאגו, לא אספר להורים, אצלי בסדר.
0: תשתו, תעשנו, מה אתם, אני קול, אני. וכאילו כל הבני דודים מסתכלים מאחורי הגב שלו אחד על השני כזה, די עם הדוד המעצפן הזה, אלוהים, מה קורה? איך אתם?
1: אוי, בנט הנהדר, בנט הנהדר. האם יגיע שלב שבו אנחנו נתחיל להמר אתה ואני על כמה מנדטים הוא יקבל? ביחד עם מפלגתו החדשה?
0: לא.
1: יחדיו? או ביחד?
0: בוא נגיד.
1: כן.
0: רגע, מרתון זה 42 קילומטר?
1: אני חושב שכן, כזה, כן.
0: כן.
1: כן.
0: אבל בנט יש לו הרבה תרגילים. הוא יכול לבוא ולסגור מראש. אומנם אני אעשה 6 קילומטרים.
1: איך לנצח מרתון?
0: ותכריזו עליי מנצח. אני אעשה רק 6 קילומטרים.
1: בדיוק, 6 קילומטרים, ואני עדיין אוכרז.
0: ואז תכריזו עליי כמנצח, ואני אצא המנצח של המרתון עם 6 קילומטרים.
1: תן לעצמך על זה, סטגדיש ומחיקה.
0: סטגדיש, רגע, ממה להתחיל? סטגדיש
1: קודם כל.
0: רגע.
1: יפה.
13: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: טוב חברים, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, בסדר? ואז אנחנו חוזרים, יש לנו קרח שלם שמחכה, ממש מתחמם על הקווים של המרתון של בנט, ועם שיר ה-AI הנפלא מפיה, מילותיה של טלי גוטליב, אני קיצונית.
1: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוקר קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
4: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: City of Dreams Resort למסול אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע. חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: יא, אורקי ביבי.
1: אורקי ביבי.
0: למה זה נחמד, אורקי ביבי?
1: מצוין, אני מחבב זאת מאוד.
0: אתה תומך ביבי.
1: איפה אני משיג איזה כובע כזה עם שתי דבורים? כי אתה קלטת שזה עכשיו כאילו הקטע הזה של ביבי.
0: ביבי.
1: כן.
0: אתה רוצה?
1: אני רוצה כזה
0: כובע. אני מארגן לך.
1: אני רוצה כזה
0: כובע. אני אדבר עם הדר מוכתר.
1: אני רוצה את הכובע. איזו שעה זה?
0: בין היתר.
1: אני רוצה כזה כובע ו...
0: אתה תלך איתו אבל?
1: אם יהיו, כן.
0: אתה תבוא איתו?
1: אני לא עמיד, אני גאה ב...
0: בדבורים.
1: בזהותי הפוליטית. אני גאה בתמיכתי בדבורים. אני גאה.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אין. הכברת, הכברת מודה לך.
1: תודה רבה.
0: הכברת של נתניהו, אני מתכוון לכברת.
1: ודאי, ודאי.
0: טוב, אתה רוצה להתחיל את כרך ב' שיש בו שיר נהדר שמחכה כבר על זה, אז בוא נתחיל.
1: בבקשה.

0: בסדר, יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה, בבקשה.
0: ירון אברהם.
1: ירון אברהם, בהחלט.
0: ירון חמודי.
1: כן.
0: הוא כבר צריך אשמים.
1: חייבים אשמים.
0: עדיין אין אשמים.
1: אין, תמיד ש...
0: קשה בלי אשמים.
1: זה כבר עבר, לא, זה כבר...
0: כמה ימים?
1: מתי זה היה? חמישי, זה היה רביעי בבוקר?
0: מיום רביעי, כן.
1: רביעי בבוקר.
0: ועוד אין אשמים.
1: רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון בבוקר, ארבעה
0: לא
1: ימים אחרי, עוד אין אשמים?
0: אף אחד עוד לא אשם.
1: עוד אין ועדת חקירה ממלכתית?
0: תדליק את זה.
1: מה זה?
0: תלחץ על זה.
2: על מי מוטלת האחריות, הסמכות? עזוב רגע, לא מחפשים אשמים, רק כדי להבין את הפרוצדורה.
0: אה, לא מחפשים, אני דבר בעל
1: זה. זה רק להבין את הפרוצדורה.
0: רגע, סליחה, טעות שלי מההתחלה. ירון אברהם, הוא לא מחפש אשמים.
1: לא. זה אותרי, אף אחד לא מחפש אשמים.
0: בדיוק.
1: מה? כן.
0: הוא רוצה להבין את הפרוצדורה.
1: את הפרוצדורה.
0: פרוצדורה?
1: אתה לוקח לי לפרוצדורה?
0: מי זה? הקבל, נכון?
1: איתן קבל.
0: הוא אומר לפרוצדורה?
1: היום הוא אמור השבוע להעיד, אני לא יודע מתי.
0: קבל?
1: כן, במשפט של... בתיקי האלפים. במשפט של... משפט נתניהו.
0: אבל מה הוא מעיד? כאילו, מה...
1: לא, אל תחבר שהעליתי את זה, כי אין לי יכולת להמשיך
0: את המשפט. פתחת את העניין הזה.
1: ממש מתנצל.
0: זורק פה נושא, ואז אומר, אני לא מבין בו כלום.
1: ואומר, בדיוק.
0: לא מבין כלום במה שאני מדבר.
1: בדיוק, אז כן. אז כן, הם מחפשים אשמים, אתה מכיר את ערוץ 2, אתה מכיר את התקשורת הישראלית כמישהי שהיא נאמר, יפגעו ביהודים והם מחפשו מי אשם בזה אצלנו?
0: הם לא מחפשים אשמים, כי אם היו מחפשים אשמים, אז היו נגיד מחפשים אשמים בפרשת 100, כוח 100.
1: נכון.
0: ומי אשם בזה שלא היה שם כלום, אבל דיווחו שיש.
1: נכון, שם זה באמת רק הפרוצדורה.
0: כן,
1: רק
0: הפרוצדורה, כי לא קרה כלום, פרוצדורה. מה זה פרוצדורה? איזה מילה הוא זרה זאת? פרוצדורה?
1: הפרוצדורה.
0: זה בטח מצרפתית. זה לפרוצדורה.
1: זה פרוסיג'ר.
0: מפרוסיג'ר.
1: כן, ההליך.
0: מההליך.
1: ההליך, כן, ההליך הפורמלי.
0: פרוצדורה.
1: כן.
0: אז למה לא להגיד
1: מה הליך? מהי הפרוצדורה?
0: מהי אותה פרוצדורה?
1: מהי אותה פרוצדורה?
0: מהי פרוצדורה?
1: נדבר על כך היום.
0: היא הפרוצדורה, נדבר עם מומחה.
1: מומחה.
0: דוקטור לפרוצדורות.
1: פרוצדורות.
0: דניאל פרוצדור. רגע, אוקיי. ספוגי עובדיה.
1: אוקיי.
0: מכיר.
1: עובד הספוג. עובד ננסה עדיין ל...
0: ספוגי עובדיה, לא, ספי עובדיה.
1: כן, בוודאי.
0: הספוגי.
1: לא הבנתי לגמרי למה הוא ספוגי.
0: תסתכל עליו.
1: כל פעם אתה אומר לי ואני מסתכל,
0: אתה מסתכל עליו, אתה לא רואה משהו ספוגי כזה?
1: ממש אתה
0: רך כזה, שאם אתה... הכל!
1: סקווש! יכול להיות שהוא כזה.
0: כן, סקווישי עובדיה. סקווישי עובדיה. לא יודע, אבל הוא כזה...
1: עכשיו כל הילדים אוספים סקווושים כאלה.
0: אתה יודע מה הוא מסכם, בדיוק מה הוא... את זוכר שאנחנו היינו צעירים, הרי לא היה סקווישים וכאלה.
1: דבר, מה זה ליפה?
0: היינו לוקחים שקית.
1: כן.
0: שמים סבון עם מים, מקציפים, ואז קושרים.
1: וואו.
0: ואז היה יוצא לנו ספי עובדיה כזה. אתה יכול ביד למשמש אותו, והוא רך והוא נעים. סוג של ספי עובדיה כזה. אתה זוכר? את השקיות קצף?
1: כן, בנות אהבו לבוא עם זה לבית ספר ולמולד את זה כל היום. כל אחת עם הספי עובדיה הקטן שלה.
0: היה לי ספי עובדיה, ברור.
1: והיה כזה, תמיד אהבו סבון שמקציף את חלחל,
0: נכון, וזה...
1: כל אחד לפי ספי עובדיה אהוב עליו. עובדיון קטן, מה? מה?
0: תגידו, כולנו היינו בת יעוזיאל. כאילו היום הם קונים את זה בחדות, אנחנו היינו מייצרים.
1: לא יודעים לעשות כלום.
0: הם לא יודעים לעשות כלום.
1: הם לא יודעים
0: לעשות כלום. הילדים היום, הם לא יודעים לעשות כלום.
1: כן, אבל מה שכן, בדברים אחרים הם כן יודעים. כאילו, למשל,
0: נכון.
1: אני קולט...
0: ומה שאנחנו לא יודעים, הם יודעים.
1: רני תוך פחות מ-10 דקות יודע לעשות באינסטגרם... פי אלף ממה שאני יודע לעשות.
0: אבל... מוסיפים
1: אפקטים, מחוסים שאלונים, מחוסים פה, מחוסים...
0: אוקיי, סבבה. על זה גאוותם. בוא נראה אותם בונים עגלה מקוגלאגים, קוגלאגרים, ביום כיפור, ונוסעים על הכביש, על העגלה שהם בנו עם קוגלאגרים.
1: מה זה קוגלאגרים?
0: הנה, בבקשה, עם מי אני מדבר? אתה מבין? הוא לא יודע מה זה קוגלאגר.
1: מה זה קוגלאגר?
0: אתה לא יודע, אני מדבר עם ילדים, אני עם ילדים פה.
1: כן.
0: אתם לא הייתם בונים עגלות? מכונית כזאת. אנחנו היינו בונים לקראת יום כיפור, כשהכביש פנוי.
1: היית בונטה?
0: מה קרה לך? הרי בקרמיאל יש ירידות מטורפות.
1: נכון. נו, אבל לא הלך עם אופניים?
0: מי מעניין אותו אופניים? אתה כזה גנוב, אתה לוקח דיקט.
1: נו,
0: אתה בונה, היינו בונים מכונית מרוץ.
1: גלגלים כזה?
0: קוגלאגרים.
1: תראה, בוא,
0: תבהיר. לא יודעים מה זה קוגלאגר.
1: יש מילה כזאת, קוגלאגר?
0: כן, לא, יש לזה גם מילה בעברית.
1: זה שם של אוכל גרמני, לא? אני הייתי במסעדת קוגלאגרים נהדרת.
3: אל תחתכו, מלחמה, תקבלו מלחמה.
0: גם אני יודע לעשות רעש. מייסב.
1: זה מייסב.
0: קוגלאגר זה מייסב. והיינו בונים עגלה עם מייסבים, ארבע כאלה, עם קדימה שאתה מכוון אותו עם חוט, והיינו יושבים ויורדים במהירות של 100 קמ"ש, מתרסקים.
1: וואו. נו, נהדר. הם לא יודעים לעשות.
0: הם לא יודעים לעשות את הדבר
1: כזה. הם לא יודעים לעשות את הדבר כזה.
0: טוב, אחמד טיבי.
4: לא,
1: ספי.
0: ספי, עוד לא שמענו?
1: לא שמענו עדיין.
0: מוזר, בזמן האחרון אנחנו מגיבים לפני ששומעים.
1: נכון.
0: ואז שומעים, אבל אין מה להגיב כבר, כי אמרנו את זה לפני.
1: נכון, אין צורך להשמיע.
0: בסדר, בסדר.
1: תסמכו עלינו שהוא אמר משהו.
0: הוא אמר. הוא אמר.
1: משהו
0: הוא
1: אמר. כן, בוא נשמע אותו בכל זאת.
0: בבקשה, סקווישי עובדיה.
5: וצריך להביט על המציאות נכוחה, ולהגיד את הדבר הבא, שאתמול

0: שנים אחרי...
1: לא, שלושה ימים, לפני שאנחנו מציינים שלוש שנים.
0: אז זה שלוש פלוס שלוש, זה שש.
1: נכון. יש לך שארית שתיים, תשאיר בצד.
0: השתיים מאיפה הגיע?
1: כי זה חלקי, זה לא שלוש באמת, אתה מבין? שלושה ימים, זה לא שווה לשלוש שנים.
0: מה הוא רוצה?
1: הוא רוצה להגיד
0: שנתן... מה הוא אמר? תן לי פרשנותך.
1: שעוד קטסטרופה מחדל קרה במשמרת של נתניה.
0: הוא רוצה להגיד ביבי אשם. אז היום הוא לא אומר את זה, פשוט ביבי אשם.
1: כי הוא סקוושי, סקוושי חשובה לו הדרך. אתה מבין? זה כמו מורה. חשוב הדרך.
0: הדרך.
1: הוא רוצה שאתה תגיע בעצמך למסקנה, אני לא אמרתי
0: תגיד,
1: כלום.
0: אתה יודע, יצא לך לקרוא במקרה את הספר של, איך קוראים לה, ויסלבה שלומבלוסקה?
1: לא.
0: שובלוסקה?
1: שימברובסקה.
0: שימברובסקה?
1: כן, זוכת המשוררת הפולניה. המשוררת הפולניה. לא, בדיוק, בדיוק יש את הפוסטר.
0: סוגרים מעגל.
1: בבקשה.
0: הרי היא הייתה עורכת של שירים, של סיפורים
1: כן.
0: קצרים באיזה עיתון פולני.
1: כן.
0: ואנשים היו שולחים לסיפורים, והיא הייתה מפרסמת אותם או לא,
1: כן.
0: ומי שהיא לא הייתה מפרסמת, היא הייתה שולחת לו מכתב, תמיד.
1: חמוד, רג'קשן כזה.
0: כן, אבל רג'קשן לא, ממש מכתב, כן. היא עוזרת לו להבין מה היה בסדר, ממש מכתבים, ואז הוציאה, לא היא, הוציאו ספר,
1: כן.
0: עם המכתבים האלה שהיא כתבה.
1: די.
0: כן.
1: איזה גאוני זה.
0: מקסים.
1: קצת שני, כן.
0: עכשיו, אחד הזה, היא כתבה רגע, אני חושב שאני מספר את הסיפור הלא נכון.
1: לא חשוב, אבל תמשיך איתו כבר, אף אחד לא יבדוק אותנו, וגם אם כן, נתנצל בתוכנית הבאה.
0: אני חושב שזה לא הסיפור הנכון.
1: אוקיי.
0: אבל יכול להיות...
1: אבל הוא מספיק טוב כדי להחזיק אותנו במתח.
0: לא, הסיפור, לא, אני חושב שזה לא היא פשוט בסיפור.
1: אוקיי.
0: אז היא שאלה, מישהו כתב משהו,
1: אוקיי.
0: והיא כאילו כתבה לו מכתב תשובה, כן. אני חושב שזה לא הסיפור הנכון.
1: אוקיי.
0: ואז היא שאלה, מה אדוני, לא, זה לא הסיפור הנכון.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז הסיפור הנכון...
1: אתה רוצה לקחת רוורס מהכל, אתה רוצה הכל מההתחלה, תסביר לי מה...
0: אידיוטיזם.
1: אני בעד להמשיך את הסיפור הזה.
0: בקיצור.
1: תודה.
0: ואז היא כתבה לו, מה אדוני, לא הבנתי מה אדוני רוצה להגיד.
1: אוקיי.
0: ואז הוא כתב לה בחזרה, רוצה להגיד שכך וכך וכך וכך.
1: אז היא כתבה לו.
0: אז היא כתבה לו בחזרה, אז למה לא כתבת את זה פשוט? עכשיו זה בדיוק זה, אתה רוצה להגיד ביבי השם גם בזה, תגיד, במקום לתת לנו בשבעה, שלושה ימים, שלוש שעות, ארבע ימים לפני.
1: תעשו את החישוב לבד.
0: כן, ותבינו שביבי השם.
1: בדיוק.
0: תרד מאיתנו כבר.
1: זה משבעה עם נאשם אחד.
0: ממש. זה... טוב, אחמד טיבי ממליץ לגוטליב, לטלי גוטליב.
1: הוא בא אליה בהמלצות?
0: הוא ממליץ לה משהו, תקשיב טוב.
1: אוקיי.
2: אני מכיר בצורך שלך בפסיכיאטר. אני מכיר בצורך שלך בפסיכיאטר. יאללה, עופי, עופי, עופי. שיהיה פסיכיאטר יהודי, לא אכפת לי. שיהיה פסיכיאטר יהודי, לא אכפת לי. גם פסיכיאטר ערבי יכול לעזור.
1: וואו וואו וואו ממש
3: למה הם כולם עם הכל ככה אני לא מבין כל מנהיגי החברה הערבית למה יש להם כל כזה גם עבאס למה הם מדברים ככה מה הם רוצים חלס וזה עוד כלום קודם הייתה להם גם את זועבי חנין זועבי אתה זוכר אותה טבח עשו לי טבח מה עשו לי למה
1: אני לא יודע, אבל זה נשמע שהוא זקוק ל...
0: למה הם כולם נשמעים כמו כאילו בסרט הערבי של יום שישי בערב?
1: כי זה...
3: יש איתי בתעולי, כן, היה אמהל!
1: או שפשוט הסרטים של יום שישי בערב באמת שיקפו את המציאות, אתה מבין?
0: הכל הגבוה של... איי, אחמד, אחמד טיבי.
1: ככה הוא דיבר על טלי גוטליב.
0: כן, אין טיפת...
1: אף שמאלני לא אמר ככה, לא משתמשים בהפרעות נפשיות, בטח לא אחרי 7 באוקטובר ובעידן הפוסט-טראומה, לא משתמשים בזה ככינוי גנאי, אף אחד לא אמר את זה? זה לא פוליטיקלי קורקט?
0: איי, איי, איי, אתה מבין? זה בדיוק, זה אחמד טיבי. אנחנו בתקופה שבה הפסיכיאטרים באמת עובדים מאוד מאוד קשה פה,
1: ואנשים באמת מסתובבים עם צלקות. דקות וטראומות.
0: אבל לא הוא.
1: אבל לא הוא.
0: אבל לא הוא, ולכן זה לא נוגע לו. זה לא נוגע לו.
1: מה נהייתם לרגישים?
0: כן, מה קרה לכם? כל אחד לא צריך פסיכיאטר, מה עשו לכם?
1: מה קרה, מה עשו לכם? כל אחד בטראומה.
0: ההוא הולך לוקח כדורים, ההוא לוקח תרופות. מה קרה לכם? מה עשו לכם? כולה שחטו לכם 1,000 ומשהו, ואתם כבר פסיכיאטר.

0: بسحياتر إذا عمر قيش دور أفهم أي توف بوا نمشيخ توف تالي كود لي بديبرا ببيت المشبات مولا شوفت أميت
1: كن
0: והיא כאילו בעצם יצאה, למה בעצם אומרים עליה שהיא קיצונית,
1: כן.
0: שיושב מולה, איך קוראים לו, נו,
1: שחדה?
0: שחדה.
1: כן.
0: אתם אומרים עליי שאני קיצונית?
1: כן.
0: אז כאילו, אומר לה השופט, תקשיב רגע.
1: לא נשמע.
2: קיבלנו את המסר שגברתי לא קיצונית. עכשיו, מר שחדה...
3: אני לא אמרתי לך את המסר, אני קיצונית, להפך.
2: בסדר, בסדר, בסדר.
3: אמרתי, אני קיצונית. אני קיצונית,
0: שמירה, היהודי, אני קיצונית, הוא אומר לה, הבנו שהמסר הוא שאת לא, לא, אני קיצונית, בשמירת העם היהודי ונחלתו, אני קיצונית.
1: אתה מבין שבבית המשפט הזה, אצל השופט הזה, היא באמת נחשבת מבחינתו יותר קיצונית ומסוכנת?
0: מאחמד טיבי. מאחמד טיבי. משחדה, כן. שחדה לא מסוכן.
1: בוא, תיסוג בנימוס וזה, אין בעיה, כן. תיסוג מעט.
0: לא יאמן.
1: נכון?
0: לא יאמן. לא יאמן. הוא כל כך היה לו קשה להגיד מילה רעה על שחדה, או לכתוב בכלל, זה יישאר לנצח. איך אני אכתוב פסק דין נגד שחדה?
1: שחרר אותי מהמטלה
0: הזו. עזוב, לך.
1: לך. לך את הפנסיה ולך.
0: כן, תתפטר וזהו, עזוב אותך. אני קיצונית, טלי גוטליב. לא, זה יצירה.
4: אני קיצונית.

0: De Kev.
1: Brava, brave, brave, brave, לא בראבו, בראבה. אה, זה אישה? אבל זה גם זמר.
2: אז בראבי יותר בראבי.
1: בראביסימו! בראביסימו! אוקיי, אנחנו נחזור מיד, מיד, מיד, אחרי החדשות. בראביסימו!
3: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שש בערב.
1: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
2: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
1: מה?
2: את ביביסטית?
1: לא,
2: מה? זה לא מתאים לך.
1: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
2: אוי ובוי.
1: אוי ובוי.
2: אבל את מלומדת.
1: כי?
2: מעשית צבא.
1: כי?
2: את בן אדם אינטליגנט.
1: כי אין, בגלל זה את ביביסטית.
2: איך התגרדת לזה?
1: כי את האליטה כפרה עלייך.
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. כל ערב בין 10 ל-11.
3: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד. אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
4: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כשאני צהן, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שהמתחדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
0: יומן לילה, כל ערב בין 10 ל-11, עם זיו מאור ומנחם מן. ציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני שעה באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. המשטרה חשפה שעצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אל עזריה סמוך לירושלים בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה אותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. זמן קצר לאחר מכן הועברה המנהלת לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו, היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת ציקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה, בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות. חוקרי יחידת להב 433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה ואספו ממשרדו מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם העסקי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא במשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
2: או, פותח את הרדיו. או, גרסת ה...

0: כל זה, כל דיבורים,
1: ולגרנד פינל של הקטע.
2: אל תחתכו אותי.
3: תתביישו לכם.
4: כמה אתה מטומטם.
2: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
0: וואו.
2: דיבורים כמו חול.
1: אהלן, אהלן.
0: איזה יופי זה היה.
1: קרח, לא קרח, פרק ב...
0: מועד ב... יצא לדרכו כעת.
1: שעה ב... מועד ב... בואו נתחיל, דיבורים כמו חול, שעה

0: ובשעה הזאת נשמע את בני גנץ.
1: וואו.
0: את וינטר.
1: טוב.
0: את סמוטריץ'.
1: טוב.
0: את שייקי אופיר ואורי זוהר.
1: וואו.
0: ביחד.
1: לא, ועם טוב פה. וואו, וואו.
0: שלום אמירה.
2: דיבורים כמו חול.
0: זהו.
1: איזה יופי.
0: שעה שנייה יוצאת אל הדרך.
1: כן.
0: עד השעה ארבע.
1: שוב יוצא הכרך אל הדרך.
0: שוב יוצא הכרך.
1: רצח. שני חברים יצאו לכרך. אפשר בלי סוף. מי זוכר ומי יודע את הכרך אל ביתי? מלא, מלא. אנשים טובים באמצע הכרך.
0: טוב, די.
1: חייבים לעשות מזה.
0: די.
1: רואה פה מלא מעברונים.
0: חייבתי את השיר אנשים טובים באמצע הדרך.
1: יכול להמשיך לאהוב אותו, הוא עדיין קיים.
0: לא, אפשר לאהוב אותו עדיין.
1: למה לא?
0: לא יודע, די, זה שיר שמיצא אותו. לא משמיעים אותו, אני זוכר שהוא יצא. שהיה להיט היסטרי כזה, כאילו אתה...
1: נכון.
0: כאילו בירטני ספירס עכשיו הוציא שיר חדש, וזה נעמי שמר.
1: נעמי שמר, כן.
0: ונעמי שמר, וזה שבר את הרדיו.
1: אני לא זוכר שזה יצא.
0: מה?
1: זה לא תמיד היה שם.
0: לא, זה יצא וזה...
1: תמיד כל השירים של נעמי שמר תמיד היו שם.
0: לא, לא נכון.
1: לא יצאו אף פעם, תמיד היו שם, לא?
0: מה זה לא יצאו? אתה צריך להוציא אותם.
1: כן, אבל בחיים שלי הם תמיד היו שם.
0: טוב, כי אתה צעיר.
1: צעיר, נכון.
0: אבל לא, אני זוכר שהשיר הזה יצא, זה היה היסטריה. השמיעו אותו בלי הפסקה.
1: זה היה הלאית?
0: זה היה הלאית. זה היה כאילו סטטיק, הוציא שיר חדש. נועה קירל של שנות ה-70,
1: ה-80. אנשים טובים.
0: זוהי.
1: זוהי, לא?
0: זאת נעמי שמר. בעצמה שרה את זה.
1: טובים מאוד.
0: והייתה כוכבת ענקית ברדיו, והייתה מסתובבת עם בגדי ים. סתלמת. סתם לא, זוהי לא סתם. יש גבול. אבל הייתה כוכבת על.
1: ענקית שבה ענקים.
0: טוב.
1: יופי.
0: יאללה, בוא נתחיל עם הפותחן.
1: אוקיי.
0: כן?
1: זה משהו שאתה רוצה. זה צריך להתחיל.
0: יופי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: בני גנץ התארח אתמול אצל רוני קובן.
1: כן? לא יודע, אני לא הייתי כבר, שאתה יודע, לא הייתי בעיה, לא מודכן.
0: אתמול היית בארץ.
1: אתמול הייתי, אבל לא מודכן.
0: נמין, כן.
1: עוד לא הספקתי.
0: אין, אני
1: עוד... עוד הראש בחוץ לארץ.
0: הראש שלי עם הכיסונים שאכלתי בפולין.
1: אני לא כל כך...
0: איפה המתנה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: לא הבנתי, מה אמרת עכשיו? לא יודע, אנשים חוזרים מחול. אני לא יודע, יש איזה מין מנהג.
1: כן.
0: אני לא יודע, מכל זה מנהג או נוהג.
1: אתה יודע שבדרך כלל אני מביא, הפעם לא.
0: מוזר.
1: מוזר.
0: מוזר, ועוד פולין, שידוע שאתה יכול להביא משם הרבה דברים.
1: דברים, נכון.
0: לא יודע, טלאי צהוב.
1: טלאי צהוב, נכון, פיג'מה פסים.
0: פיג'מה תבוזים.
1: נהדרת, כן, אוקיי.
0: ראית ש...
1: שם לנו מה...
0: איפה זה יצא?
1: פתיחות לא טובות.
0: כן, עושה לנו פרצוף.
1: פתיחות לא טובות, לא טובות, זה לא טוב.
0: לא, לא, זה לא טוב. תלכו לכיוונים אחרים, עושה לנו פרצוף. טוב, לא, כי אני לא זוכר איזה חברה הזאת הייתה, שהוציאה עכשיו חליפה כזאת וינטג'.
1: כן.
0: אני לא אגיד שם של חברה, אני חושב שאני יודע, אבל אם אני טועה, זה לא נעים, אז אני אבלה אחת מהחברות האלה. ומישהו העלה, וזה פסים כזה, וזה נראה בדיוק כמו הפיג'מות פסים שהיה בשואה, והם הוציאו את זה כאילו...
1: אוי.
0: לא יודע.
1: כן.
0: טוב. נתחיל עם וינטר.
1: לא, אנחנו נוגע.
0: די, אני לא רוצה יותר. אני לא רוצה להתבלבל יותר. מספיק.
1: אז בסדר.
0: מספיק להתבלבל. די.
1: לא, אבל זה דווקא בלבול חביב.
0: יש לי ברנפוג.
1: גנץ זה גנץ.
0: אוקיי, אז גנץ היה אצל קובן.
1: כן.
0: והוא אומר שהוא לא הבעיה של העולם.
1: הוא לא הבעיה של העולם.
0: ויותר מזה.
3: אני גם אומר לך, תשמע, מהמקום הכי עמוק. יש הרבה מפלגות שהן רצות על איזשהו רעיון, שאני אפילו לא יודע להגיד את השם שלהם, ומי תומך בהן, נכון? אבל הם שם, ועל אף אחד לא מדברים.
4: הפיראטים.
3: Whatever. פתאום, אני נהייתי הבעיה של העולם. סליחה רגע, אני הפתרון של העולם, לא הבעיה של העולם.
0: הוא הפתרון של העולם. גם יש לו חשב ככה, גם יש לו אמר דברים כאלה.
1: וואי, אני הפתרון, תראה איך הוא אמר, אני הפתרון
0: של העולם. בני, בני.
1: בואו
0: נסחפנו קצת, אתה הפתרון של העולם.
1: מילא, הפתרון של האופוזיציה, הפתרון של גוש השינוי, הפתרון של המשבר הפוליטי.
0: גם זה להגיד את זה, זה גם גדול עליו.
1: הפתרון של המדינה.
0: לא, של העולם.
1: של כל העולם.
0: נו לנהל את העולם.
1: נו לא להיות, הוא הפתרון של העולם. העולם משווה לפתרון.
0: והפתרון פה.
1: פתרון פה נמצא.
0: מול, מתחת לפנס.
1: אך, איך לא ראינו?
0: איך פספסנו את הפתרון של העולם?
1: מה זה, יש לך בעיה? הנה הפתרון.
0: עליו נכתב השיר.
1: עליו נכתב, נכון? מה הבעיה? יש פתרון, הפתרון של העולם.
0: מה זה השיר הזה בכלל?
1: עכשיו כתבת, כי עליו נכתב השיר.
0: עכשיו הבנתי. איך אתה יכול להגיד על עצמו שהוא הפתרון של העולם? כאילו, בוא, אני חושב שאולי, אולי, גנדי אמר את זה.
1: האמת.
0: או אנשים בסדר גודל.
1: גם לא.
0: קצת, גם גנדי לא אמר את זה.
1: גם לא, בדרך
0: כלל. בודה אולי אמר את זה.
1: גם לא, אנשים שהם באמת הפתרון, הם בדרך כלל לא אומרים את זה כאן.
0: נכון.
1: אתה מבין, יש להם דרכים אלגנטיות לגרום לך.
0: הם לא מאמינים שהם הפתרון. נכון. צריך לשכנע אותם שלהם יש את הפתרון. מי שאומר, אני הפתרון של העולם, הוא בדרך כלל מישהו שצריך אבחון.
1: כמו שאמר אחמד טיבי,
0: בדיוק,
1: תגיד לו,
0: בוא נגיד שאם בני גנץ הולך היום לפסיכיאטר ואומר לו, תקשיב, אני הפתרון של העולם,
1: הוא לא בטוח חוזר הביתה, הבאת דברים,
0: הביתה הוא כבר לא יגיע, למה? אני הפתרון,
1: לא, לא, אין בעיה,
0: אני הפתרון, העולם חיכה רק לי,
1: אני רוצה שכולנו נוכל ללמוד ממך, כמה חברים, נתכנס,
0: מי זה חברים? אלה עם החלוקים הלבנים?
1: בדיוק, מדענים,
0: אבל למה הם חלקים?
1: מדענים רוצים ללמוד ממך, בוא תיכנס פה לחדר הזה, נסגור את הדלת שלא יפריעו לנו, גם תסגרו,
0: אבל כתוב פה מחלקה,
1: תנעלו, כן, כן, כי זה סגור שלא יפריעו,
0: בשביל להפרעה, נגד ההפרעה,
1: אתה תשב פה,
0: כפתרון העולם.
1: בדיוק, אתה רואה את הרצועה הזאת, קושרים לך את היד, אל תיבהל.
0: מה זה הנזר חשמל? מה זה האלקטרודות שמצמידים לי לראש? מה זה?
1: לובוטומי, אנחנו נעשה לך.
0: אני עדיין הפתרון של העולם. עוד אחד. אני לא יודע אם אני הפתרון היחידי, אבל אני אחד הפתרונות.
1: מה שכן, אני אגיד לך, דווקא חבל שדווקא אותו תפסו על משפט כזה, כי מבין כל גוש השינוי, הוא הכי פחות באגו טריפ עכשיו. הם באמת בטוחים, הרי כאילו זה לא יהיו מה, הם לא מפסיקים להגיד, אנחנו נרפא, נתקן, נרפא ונתקן. הם באמת חושבים שהם הפתרון.
0: כן, והוא יצא לו
1: שם. והוא, כן, זה לא...
0: לא נעים.
1: זה מתחיל להיות לא נעים.
0: זה מתחיל להיות לא נעים.
1: מתחיל להיות...
0: כאילו בן אדם לא צריך להגיד דבר כזה. אני הפתרון של העולם, לא יודע. טוב, בוא נשמע שיר, ואז נתחיל בכיף.
1: שנסון?
0: את חלק ג'
1: הוא נפלא.
0: לקרח. לג'
1: לג'

0: יס!
1: יופי, יופי.
0: כן.
1: רציתי לומר עוד משהו.
0: מה? על בני גנץ?
1: בני גנץ, שחושב שהוא הפתרון של העולם.
0: הפתרון.
1: תכין את הגדיש, אוקיי?
0: רגע.
1: לקח לזה המון זמן.
0: שנייה.
1: המון זמן.
0: זה הסתגדיש.
1: כן, שהוא אמר שהוא הפתרון של העולם. רגע, עוד לא...
0: לא, סליחה, סליחה, טעות שלי. עוד פעם.
1: רציתי להגיד, אתה מוכן עם האצבע על הדופק?
0: רגע, האצבע על הדופק, על הסתגדיש.
1: שהוא לא הפתרון הכי חד בקלמר. עכשיו תסתגדיש, כי הביטוי זה עיפרון הכי חד, אז אמרתי, הוא לא הפתרון הכי חד בקלמר. תעשי תסתגדיש.
0: תלחוץ.
1: תלחוץ, כן, תן לי את זה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
2: Excuse me. Everybody.
1: היי, היי, היי.
0: היי, בני גנץ.
1: אני מחבב אותו עכשיו, אני מחבב אותו מאוד.
0: הוא איש טוב, הוא פוליטיקאי גרוע.
1: וזה מה שהופך אותו למתוק.
0: ויש בו איזה מתיקות כזאת. כן, אני לא חושב שצריך להיות ממש נגדו. כי הוא...
1: כן.
0: חיובי בסך הכל. טוב, עזוב אותו. איפה אנחנו?
1: אנחנו עכשיו נתחיל את קרח ג'
0: איפה היינו? היה כבר עוד של קרח ג'
1: נדמה לי שנשמע כבר
0: שמת את העוד כבר?
1: נשמע כבר העוד
0: יופי, אז אפשר לגשת ישר לקרח אוקיי, נתחיל עם וינטר וינטר נתן רעיון לדנה וייס
1: אוקיי
0: ויש לו ביקורת על ראש הממשלה
3: גם נתניהו בקונספציה לא מתבייש להגיד את זה אם על ראשי המערכת הביקורת שלי הייתה שהם דוחפים לה לתפיסה הזאת, הביקורת שלי אל ראש הממשלה ואל מקבלי החלטות שהם כמו פריירים מקבלים אותה.
4: רגע, שנייה, אתה אומר לי פה משהו מאוד מעניין, אתה אומר בעצם ראש הממשלה הוא סוג של פרייר.
3: יכול להיות.
0: רגע, רגע, אתה אומר לי פה משהו מאוד מעניין, רגע, אני רוצה להתעקש מכל מה שאמרת על מילה אחת שהיא עלולה לעורר כותרת והיא טובה. פרייר? אמרת על ראש הממשלה שהוא פרייר?
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: סתמי, דנה, אנחנו מדברים עלייך, אז את לא יכולה להשתתף בדיון. קצת, בואי, קצת, איך זה נקרא, גילוי נאות.
1: לא, היא רוצה להגיד משהו. אתיקה. אתיקה.
0: אנחנו מדברים עלייך.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: לא, זה דיון עלייך, נשמה. מדברים עלייך.
1: אולי אבל זה בגלל שזה היא, יש לה מה לתרום לדיון.
0: אבל כשמדברים עליה, היא תבוא ותדבר על עצמה?
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אבל את לא יכולה, זהו, את חלק, אי אפשר. אוי,
0: פרייר? אתה אמרת פרייר? אמרת ראש הממשלה?
1: מה וינטר רוצה? אני לא מבין מה...
0: מה וינטר רוצה? אני לא בטוח שגם וינטר בעצמו יודע ממש מה הוא רוצה.
1: קצת התעייפתי ממנו, וכן, קצת התעייפתי.
0: אני לא יודע מה הוא רוצה.
1: אני לא
0: חושב שיש מישהו ש...
1: הוא למשל באמת מסתובב בתחושה שהוא הפתרון של העולם. אתה מבין?
0: לא של העולם, שלנו, של ישראל, לא של העולם. הוא הפתרון.
1: אבל הוא באגו טריפ.
0: זה מצבן אותי שאומרים פתרון, ובטח צריך להגיד פתרון.
1: מזה אתה מתעצבן עכשיו?
0: אני לא יודע, זה כל הזמן מטריד אותי.
1: אז אני אגיד פתרון.
0: לא עליך, באופן כללי, שאנשים אומרים פתרון, כשאומרים פתרון.
1: פתרון.
0: כמו...
1: פתחון.
0: כן.
1: אין לי עוד מה, כן. לא, כי המשקל הוא שיגעון. אתה מבין?
0: אבל זה לא.
1: זה לא.
0: זו טעות, זה פתרון.
1: תודה רבה לך על החידוד הזה.
0: די, זה מצבן אותי.
1: תודה, לא...
0: אבל אני צודק אבל?
1: אני לא יודע, אבל אני לא חושב שזה ממש מצריך שתתעצבן מזה שם. יש דברים אחרים
0: ש... אני חושב שאני מתעצבן.
1: היום אני חושב
0: ש... על דברים אחרים, אני לא...
1: ביום הזה, בחודש, אני מתעצבן.
0: מה?
5: מה התאריך היום? היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026.
1: תודה רבה.
0: תודה, לא
1: שאלנו אותך, אבל איפה באת? הוא פותח את המ...
5: אני יודע, שאלת ועניתי.
0: לא שאלתי, אתה פתאום אמרת יום ראשון. מי דיבר איתך בכלל? מי פנה אליך?
5: הייתה שאלת מה התעריף.
0: לא שאלתי.
4: שאל על אופר וינטר.
0: אופר וינטר, דיברנו על אופר... שאלתי...
1: פתרון או פתרון?
0: אם אתה כבר פה.
5: אוקיי.
0: אתה נהנח עליי? אתה נהנח עליי?
5: לא, ממש לא.
0: אתה עשית עליי...
5: לא,
1: של הבנה, הבנתי.
0: זה היה של הבנה.
1: הבנתי. כן.
5: נכון, הבנתי שתהיתי בכיוון. עכשיו אני איתך.
0: אוקיי, איך אומרים?
5: מה הזווית שמעניינת אותך?
0: איך אומרים, פתרון או פתרון?
5: רגע, בודק.
0: רגע, לא עושה... רגע, רגע, שקט, רגע, תן לי לסיים את השאלה. איך אומרים, פתרון או פתרון?
5: שנייה. אומרים פתרונות.
1: אבל ביחיד.
0: לא, ביחיד, נשמה.
1: אומרים עיפרון ועפרונות. אז איך אומרים, פתרון
0: או פתרונות
1: או פתרון?
5: רגע, ביחיד אומרים פתרון.
0: כן. לא, פתרון.
1: בסמיכות אומרים פתרון, פתרון בעיות.
0: פתרון בעיות ופתרון? קח את הזמן.
5: שנייה.
0: לא,
1: שנייה. כן לך, המדינה עוצרת משירותה וממתינה.
5: בסמיכות אומרים, פתרון בעיות.
1: אין לו מושג.
5: וגם אם בית, בפתרון הבעיה, ההגייה של המילה עצמה לא משתנה.
0: טוב, תספר בדיחה.
5: טוב, אחד נכנס לבית קפה, שואל את המלצר, יש לך קפה נטול קפים? המלצר אומר לו, בטח. אז הוא אומר, יופי, כי הקפים תמיד עושה לי רעש בראש.
6: מה?
1: מה? אתה יכול להסביר את הפואנטה? זה פעם... דוד...
5: בטח. כן. ניסיתי משחק מילים על נטול קפאים וקול, אבל זה יצא
1: איך,
5: לא משהו.
1: אבל איזה משחק יכול להיות על זה הקיצור, נטול קפאים וקול? איזה משחק מילים יכול להיות פה?
0: איזה שטויות.
5: אתה צודק. אני מודה, זה לא היה משחק מילים מוצלח בכלל. בוא נוותר ונמשיך הלאה.
0: טוב, בסדר. אז ביי לך.
1: להתראות, שלום.
0: להתראות, יהיה שלום.
1: נמצא פתרון לבעיה הזאת.
0: זה לא פתרון, אז פתרון זה בסמיכות. פתרון הבעיה.
1: נדמה לי, אך אינני יודע.
0: אינך יודע. אז אומר, גם אנחנו חופרים על השטות האלה, באמת. הנה עוד וינטר אחד. יאללה, עוד וינטר מאותו רעיון, בבקשה.
3: זה שיש לי ביקורת על נתניהו על 7 באוקטובר, ולהתנהלות בהרבה דברים, זה לא אומר ששמו פה חלופה, הרבה יותר טובה, כי זה אוטומטית, לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה חייב להיות כפתור ב...
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא,
0: לא.
1: לא, לא, לא, לא.
0: חמודה.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא. אני לא מוכן.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא. בוא נעד, צריך להלחין את זה. לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא. לא, לא.
1: תראה מה...
0: לא, לא, לא, לא. יפה, אופר.
1: זה של מורה כזה, נכון? זה יותר של מורה.
0: לא, לא,
1: לא.
0: לא, לא, לא.
1: אני לא מקבל. לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: אני מורידה לך מהציון, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה הולך פה? וואו, כן, בסדר.
1: כן.
0: נחמד מצידו.
1: כן, מסתבך וינטר, הולך ומסתבך האירוע.
0: כן?
1: כן, בפרט עכשיו, אחרי שהוציאו מהארכיון את הקטע הרעיון הזה עם יוסף חדד.
0: איזה קטע?
1: העניין, כן, יצא שירוע.
0: מה?
1: שירוע.
0: אני לא בעניין.
1: כי זהו. לא, לא, לא.
0: לא, לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: נראה אם זה, איזה, הזכיר לך משהו? אתה זוכר איזה דמות טלוויזיונית הייתה אומרת, נו, נו, נו, נו, נו, נו.
0: לא.
1: הייתה פעם סדרה, ויקי ילדת הפלא, אתה זוכר?
0: לא.
1: לא. בטח, ויקי... בטח, בשנות ה-80, בחינוכית, בקיץ, תמיד
0: ויקי
1: היה...
0: ויקי, ילדת הפלא?
1: כן, הילדה הייתה, כן.
0: והשחל... איפה גדלת?
1: בנו, בחינוכית, נו, אל תהיה בשוטי עכשיו.
0: אתה גדלת בחינוכית?
1: עכשיו. זה היה בחינוכית.
0: לא היה בחינוכית, ויקי, ילדת הפלא.
1: היה, והייתה לה שכנה, ילדה רובוט, היא הייתה ילדה רובוט.
0: ילדה רובוט? בשנות ה-80, איזה ילדות רובוט? על מה? תגיד לי, אתה...
1: נו, אור, תחפש את זה.
0: כן, והיה לה AI, היה לה ChatGPT, והיא נסעה על טסלה בשנות ה-80. מה אתה מקשקש?
1: והשכנה הייתה, ויקי ילדת הפלא, והשכנה הייתה נכנסת ואומרת, נו, נו, נו, נו, נו, נו. היה דבר כזה. היה דבר כזה.
0: הנה יש, ילדת הפלא, יפה.
1: נכון.
0: Small Wonder, קומדיית מצבים, טלוויזיונית אמריקאית, דלת תקציב.
1: נכון. בבקשה.
0: רואים שזה דלת תקציב. טכניקה צילום, מערך מרובה מצלמות.
1: סיטקום, מה שנקרא.
0: כן, שודרה בשעות אחר הצהריים, מסגרת הרצועה היומית, רואים ש6. יפה.
1: יפה.
0: ותקציר עלילה מתמקדת בויקי.
1: ויקי.
0: אנדרואיד בצורה של ילדה.
1: נכון.
0: שנבנתה, בוא נעשה, הקדים את זמנו.
1: מאוד.
0: שנבנתה על ידי מהנדס הרובוטיקה טד לוסון.
1: והם החלף, כאילו ו...
0: כדי לשמש כלי עזר לילדים נכים.
1: לא יודע, את זה אני לא
0: זכרתי. ויקי נלקחת על ידי לוסון לביתו. נכון. כדי שהיא תתאים בסביבה, ואז היא משתלבת כילדה מאומצת, והם שומרים את זה בסוד שהיא רובות.
1: נכון, מהשכנים, ואז יש...
0: אבל השכנים החטטנים, משפחת ברינדל.
1: נכון. ומיסיס ברינדל, הייתה נכנס ואומרת...
0: הריאט ברינדל, אני רוצה לראות את הסדרה הזאת. למה אין לה... רימייק, רימייק.
1: יש רימייק, נקרא מייגן, אבל זה בסדרה, בקטע של אימה.
0: אני לא מאמין עם ילדה רובוטית.
1: כן.
0: בוא נקדימו את זמנם.
1: ממש.
0: מה זה, שנות ה-80? מי חשב על ילדים רובוטים בשנות ה-80?
1: לא יודע.
0: יאללה. מה הם ידעו כבר עד? יש לה אנשי הקונספירציות? מה זה מוכיח?
1: הם כבר הכינו את דעת הקהל, הכינו את העולם לזה.
0: היה להם כבר את הרובוטים כבר.
1: זה שהדור שלנו כבר מקבל את זה, זה כי הוא ראה, שתלו את הרעיון במוח.
0: ריקי, ריקי. הכל כבר מתוכנן משנות השמונים. הכל היה, היה זה, הנה, היה סדרה, ריקי. ויקי, ויקי, סליחה, לא ריקי, ויקי. תאמיני לי, ויקי. אלון וייסמן. מה קרה? טוב, אתה פה? אתה איתנו? ויקי.
1: כן.
0: עד כמה המחבל מטומטם חטף מטוס מדובאי? כמה הוא מטומטם? יספר לך אלון וייס.
1: אוקיי, תודה.
6: מי המחבל המטומטם שחושב שהוא יכול לנסות לחטוף מטוס לדובאי ושלא יפרקו אותו במכות? לדובאי אתה הולך וחוטף טיסה? מדובאי? למה שלא, לא יודע, תאסוף מטוס עם אוהדי ביתר, עם מגבניקים? דובאי הולך לי. מפגר, באמת. לא שמעת על טיסת השוקולד? לא ראית מה עשו לדייל המסכן הזה שם? לא חשבת שיעשו לך את אותו דבר? רק ידחפו לך גם פיסטוקים וכדאיף? לך, תתקוף, לא יודע, איזה יעד של אשכנזים, טיסה לסטוקול,
1: לפולין,
6: לברלין, ילך לך סבבה.
1: כן.
6: לדובאי?
1: דובאי, כי זה מזרחים והביביסטים תסים.
0: הביביסטים, מה אתה מתעשה? הנה, איתן, למשל.
1: בטע, אני אדם אגון, טסתי לפולין.
0: טס לפולין, היו חוטפים את המטוס, הולך להתחבא בשירותים.
1: היינו אומרים, שפרה שם, בבקשה אדוני, לא צריך בכוח.
0: חטוף, אנחנו אוכלים ויזיק, בזיזיק.
1: אולי אדוני רוצה כוס תה?
0: אולי רוצה לאכול כיסון עם זיזיק?
1: לא צריך את הגרזן, בבקשה אדוני.
0: עזוב גרזן.
1: הקאים, בבקשה אליך.
0: אנחנו נשב פה בשקט ואתה תחשוף במטוס.
1: תשב אדוני, תשב, למה בעמידה? תשב.
0: מה אתה רוצה לרסק מטוס? בסדר, אנחנו נשב פה בשקט, נקפא מקור, ואתה תרסק במטוס. מי? אה, נכבו האורות במטוס, נשב בחושך.
1: בחושך יותר.
0: לא נורא, אז נשב בחושך.
1: כן.
0: זה לא היה טיסה מדובאי, דרך אגב.
1: טיסת המשך.
0: זה המשך, זה לא אנשים שבילו בדובאי.
1: לא, אבל הם נכון.
0: לא, זה כאילו...
1: לא, מלא אנשים, כל מיני מקומות גם.
0: כן, זהו, זה לא דובאיסט, כאילו תיירים שהיו בדובאי.
1: כן, ביבי, כן.
0: ביביסטים.
1: ביביסטים שהולכים לחופשה בדובאי.
0: מה, רק ביביסטים נוסעים לדובאי?
1: מלא סטריאוטיפים. כל האירוע הזה של הטיסה הזאת, הוא פשוט כל כך מתפוצץ מסטריאוטיפים דוחים.
0: איך הם מתאפקים לא להגיד
1: ש... הם לא מתאפקים, הם אומרים. הם אומרים את זה כל הזמן. נו, מה, שרון אלכסנדר, אם זה התחל...
0: איך הם מתבאסים מזה? כאילו הם היו רוצים שבמקום ניר, איך קוראים לו? ניר, איך קוראים לו? ניר...
1: חיון.
0: ניר חיון? זה יהיה ניר גולדשמיט. הם היו מעדיפים זה ניר גולדשמיט ולא ניר חיון, זה הורס להם את ה...
1: איזה קאפ, כן.
0: אתה מבין מה אני מתכוון, איזה קפלניסט.
1: זה כן, לידיעתך נתניהו, מי שיציל את המטוס היה קפלניסט, אבל בסוף זה לא היה קפלניסט.
0: לא, אלא אם כן ניר חיון הוא קפלניסט. אני מתקשה להאמין. אני מתקשה להאמין, הוא אינסטלטור. אני לא חושב שבקפלן היו הרבה אינסטלטורים.
1: לא חושב.
0: היו אלה שעושים את הקאקי, שסותם את השירותים.
1: אולי מהנדסי הידראוליקה היו שם.
0: כן, מהנדסי הידראוליקה. סמוטריץ', לכבוד שמחת תורה, נתן בהופעה, בתופים. הוא הרי תודה שהוא סמוטריץ' מתופף?
1: לא, אני יודע ש...
0: הוא מתופף. חנה
1: הוא גיטריסט, כבר זה כל הקואליציה
0: להקה. תקשיב, תקשיב. זה סמוטריץ' מתופף.
1: די.
0: כן, הוא מתופף.
1: נותן מעבר, וואו.
0: כן, כן, כן, הוא מתופף פצצה. זה סמוטריץ' עכשיו.
1: זה גם לא מקצב סטנדרטי, זה יופי.
0: זה מקצב דוסי כזה, נכון?

0: תימן.
1: זה גם איכות הקלטה כזאת של צלילי האוד, 1960. תן לו גם אתה בתופים.
0: רגע, גם לי יש.
1: בבקשה, סמוטריץ'. טוב מאוד.
0: מה אתה רוצה? ראי זובים.
1: רק אתה.
0: היי ונהתימן. נפשי מהלילה. תנה, בוא נעב את השיר הזה. זה לנרו לבשמים, נכון? של אביו מדינה.
1: נכון.
0: זה אביו מדינה?
1: אני שנסה.
0: לנרו לבשמים.
1: עוד מנפשי.
0: תראי לי את השיר הזה. אתה יודע מה אני רוצה את השיר הזה עכשיו? אנחנו נשמע את לנרו לבשמים.
1: נפשי מייחלה.
0: נפשי.

0: וואו.
1: חופשה הזאת.
0: איזה ביצוע. הייתה
1: ארוכה מדי.
0: ממש ארוכה מדי. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
1: אנחנו רוצים להשפוז.
0: הפסקת השפוז קצרה. מיד אחר כך יהיה כאן אבנר אברהם. הפעם נחשוף סוף סוף את התשובה לשאלה, האם חיים טופול היה סוכן מוסד. התשובה היא כן. זהו, אין צורך לעלות את הפינה. לא יהיה את הפינה. עניתי כבר, נתתי תשובה סתם. יהיה. לא, לא רק שיהיה, יהיה גם, הוא ייתן
1: דוגמאות.
0: דוגמאות. יש שם סיפורים. יש סיפורים לא ידועים. זה מיד אחרי הפרסומות, וכן, אחרי הג'ון פיננס שגיעו.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: פעם פעם.
1: אברהים עלי.
0: אברהים עלי.
2: בוקר טוב, איתן ברוך הבא.
3: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: לא ברוך הבא, ברוך השב.
3: ברוך השב.
2: ברוך השב.
0: מה העניינים?
2: בסדר גמור, בסדר, אני מתרגש לקראת האייטם שלנו על חיים טופו.
0: אוקיי, היום האייטם שלנו יעסוק בשאלה,
3: כן.
0: האם חיים טופו היה סוכן מוסד?
3: וואלה.
2: נכון.
0: והתשובה היא, כן. מה התשובה? כן.
2: נשמע את הקטע. איפה הקטע?
0: יש קטע.
3: יש קטע.
0: אוקיי, בוא נשמע. בבקשה.
4: בשנות ה-70 גייס המוסד את השחקן חיים טופול, שנשלח להתקין אמצעי ההזנה בשגרירות ערבית באירופה, תוך התחזות לרופא שיניים ופציינט.
5: בעולם בו הרשע השולט, יש מקום רק לסוכן אחד שיציל את המצב. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. טופול.
0: אוקיי, זה מתוך
3: תוך היהודים באים,
0: תוך היהודים באים.
2: זו פרודיה על באמת מבצע שככל הנראה טופול השתתף בו.
3: אוקיי,
0: אוקיי.
3: עכשיו מה האמת מאחורי המיתוס?
2: המוסד התקין להאזנות בשגרירות ערבית במזרח אירופה ושכר דירה שיש לה קיר משותף עם השגרירות ופתח שם מרפאת שיניים.
0: די!
2: ואז, כן, ואז הרע של המקדחה, של השיניים, בעצם עושה מיסוך על המקדחות של המיקרופונים.
0: הם קדחו חורים כדי להכניס מיקרופונים.
2: טופול היה הפציינט.
3: אבל למה צריך
0: את טופול? טופול היה...
3: אני לא מבין, המוסד מגייס, כאילו צריך...
0: הוא צריך לשחק בן אדם עם כאב שיניים, לא כל אחד...
3: תביא שחקן טוב.
0: זה כאב שיניים.
3: מישהו שעשה ברודווי, שהווסט אנד, שיודע לעמוד על הבמה.
2: היה צריך ניצב, וטופול היה ניצב, ומי שהיה הוביל את המבצע הזה היה צבי מלחין, האיש שתפס את אייכמן, ואגב, לימים, או לא לימים, לפני זה, טופול גילם... את מלחין ורפי איתן מתפקיד משולב של יחידת אייכמן, הוא שיחק בסרט הבית ברחוב גריבלדי.
0: כן.
2: זה הסיפור שבוא נגיד ככה, הוא מוצג גם במאי אלון גורריה ככה קיבל את ההמלצה שלי להראות את זה גם בסרט הדוקומנטרי טופול על גג העולם שהוצג ביום חמישי בבחורה עולמית. ואני רוצה להזכיר למאזינים היותר צעירים, טופול הייתי אומר, השחקן הישראלי שיגיע הכי רחוק מבחינת הכרה בינלאומית.
0: זה לא ספק.
2: פעמיים גלובוס הזהב, מועמד לאוסקר השחקן הטוב ביותר, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, שימו לב...
0: סליחה, גל גדות עשתה את וונדר וומן. אני לא חושב שזה פחות מהתפקידים שחיים טופול עשה. היא עשתה וונדר וומן. לא לזלזל.
3: לא לזלזל.
0: הגיע הכי רחוק שאפשר.
3: גם עשתה של גיאה, לא?
0: בגרסת הבי מוביז.
3: לא בי מוביז, למה? זה הוליווד
2: גם.
0: בי מובי הוליוודי.
3: אבל שום דבר לא יכול... זה טוביה החולה.
0: טוביה החולה.
3: ואחר כך את מי...
0: כנר על הגג.
3: נכון.
0: לא, זה דודו פישר.
3: זה כנר על הגג.
0: אה, לא, חיים טופול, נכון, נכון, כנר על הגג.
3: חיים טופול, כן.
0: מה אתה אומר?
3: טרדישן.
2: מי המרגל מספר אחד בקולנוע?
0: מי המה?
3: הסוכן?
2: 007.
3: 007, כן.
0: כן.
2: בון, נכון? כן. אז טופול, הישראלי היחידי שמופיע בסרט של בון לעינייך בלבד.
0: אה, הוא משתתף בעינייך בלבד?
3: For your eyes only. כן, הוא הנבל.
0: מי שר את השיר? For your eyes only?
3: מי?
0: רגע, שנייה. לדעתי שירלי בייסי. לא, הוא מקשיב.
2: אוקיי?
0: כן.
2: לא רוצה לעשות, הסרט יעלה ב-YES, אבל אני יכול לספר לכם, בספר זיכרונות של רפי איתן, זכיתי להיות חבר שלו, אבל גם הספר שלו שיצא לאחר מותו, הוא מתאר שתי סצנות מדהימות. סצנה אחת, רפי איתן מגיע ללבנון, עובר בין הבתים, של חברי הפרלמנט שם כדי לכפות או לשכנע אותם ולהצביע לבשיר ג'ומאיל שיהיה נשיא והוא מצליח. בשיר ג'ומאיל הנוצרי הופך להיות נשיא לבנון וטופול מגיע איתו לנשיאה הזאת כטרמפיסט.
3: אבל מה זה טרמפיסט? זה לבנון. אני לא מצליח להבין. אני לא... כל הכבוד.
0: טופול נוסע טרמפיסט בלבנון. מה הוא עושה בלבנון?
3: אני לא...
0: יצא לטיול טרמפים?
3: אני לא מבין. כאילו... זה חלטורה כאילו? זה החלטורה? יש כאלה שעושים הופעות ביום העצמאות כחלטורה? הוא עושה נפצעים במוסד כחלטורה?
0: איזה חמוד.
2: עכשיו, באותן זיכרונות אני אפתיע אתכם עוד יותר.
3: כן.
2: רפי איתן קיבל משימה לנסות לחסל את ערפאת כאשר הוא מגורש מבירות ועולה על אונייה עם אנשיו לכיוון טוניס. הוא הגיע עם צלפים. וברגע האחרון כנראה ה-CIA לא אישר לו לתת את הכדור בראש של ערפאת.
0: די,
3: מה שאני שומע על זה?
2: נתנו לו, כן. וטופול גם הגיע לדבר הזה.
0: עוד פעם טופול.
3: מה
0: הוא נדחף? כל דבר הוא נדחף.
3: כן, מה, לא...
0: יש לי תחושה שהם לא רצו אותו, פשוט תמיד הופיע להם במבצעים. באתי לעזור לכם. באתי לעזור לכם. פידל און הרוף, פידל און הרוף.
2: בסרט אתם תשמעו על דברים שהוא באמת עזר בקשרים המיוחדים שלו, באותו שחקן בינלאומי, בהיכרות עם המון אנשים, עם אנשים עשירים, עם בעלי בתי מלון, זאת אומרת, זה קשרים מאוד מיוחדים, והוא תמיד עזר, וגם במלחמת יום הכיפורים הוא קם, עזב הכל ובא לארץ להופיע. באמת אדם גדול.
3: הוא באמת אדם גדול.
0: טופול, כן.
3: אדם ענק.
2: כן.
0: גם שחקן ענק.
3: נכון.
0: אבל כאילו, אני, לתחושתי, בארץ, כן. כאילו לא העריכו אותו מספיק. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, הוא לא שחק את התפקידים הכי גדולים בקולנוע הישראלי.
3: מה, מה, סלח?
0: חוץ מסלח.
2: לא, אבל סלח הזה דבק בו כמו כנר על הגג בחוץ. זאת אומרת, הוא היה מזוהה עם שני הדברים האלה?
0: כאילו, ליאור אשכנזי יותר מצליח ממנו, כשחקן בארץ, כן. בארץ. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? כאילו...
3: אבל זה גם היה עידן אחר.
0: מגי עזרזר, איך קוראים לה? נכון. יותר מצליחה מחיים טופול בארץ.
3: לא, אבל זה גם היה עידן אחר, כי אל תשכח, אחרי... גם היה לו מלא ווסט אנד, כאילו טוביה...
0: לא, לגמרי, הוא היה ענק. הוא לא היה בליגה בכלל של פה, של ה...
3: לא, זה גם היה על הבמות בכל העולם.
2: אתם יודעים שראו אותו בסלח שבתי.
3: כן.
2: והזמינו אותו לאודישן בלונדון, וכשהוא בא... לא האמינו לו שהוא זה סלח שבתי, כי הוא היה בן 28 או משהו כזה.
0: הוא גם היה קצת אשכנזי בשביל להיות סלח שבתי. שזה מדהים שהוא שיחק את סלח שבתי. תמשיך, שהוא שיחק את סלח שבתי, זה מדהים.
3: נכון. זוקפים את זה לגנותו של קישון הרבה פעמים, אבל אני לא חושב
0: שזו
3: דמות נורא...
0: אני לא חושב שבעניין הזה יש... הוא שחקן, מה זה משנה אם הוא כן מזרחי או לא מזרחי, הוא משחק, ואם יביאו... אבל מצד שני, אתה שואל האם יביאו שחקן מזרחי לשחק פולני ניצול שואה.
3: שאלה טובה.
0: שאלה טובה.
2: הכל יכול להיות, ונזכיר גם שהוא היה בלהקת הנחל, והוא היה...
0: כן, כן, לא, אין פה מה...
2: באמת מהאושיות של ארץ ישראל היפה והטובה.
0: יפה.
2: ודבר אחרון, שגם עושים את זה בסוף הסרט, אותו כפר מיוחד, שריקים לילדים ממוגבלויות.
0: נכון.
2: נגמר לי נהר הירדן.
3: נכון, בצפון. כן.
2: ו... באמת, אדם מדהים, ו...
0: זהו. מה עוד יש להגיד? ותראו את הסרט, נכון. אבנר אברהם, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מדאם ומיסייה. לקרש.
3: ועכשיו?
0: לגרנד פינאל. מדאם ומיסייה.
1: לקרש.
0: לקרש, זהו, לקרש.
1: לגרנד פינאל.
0: דיבורים
1: כמו חול. אנשים אוהבים לדבר.
0: אוקיי, שלום לכל האנשים שאוהבים לדבר. זהו כרך הגרנד פינאלי שלנו,
3: שהוא יותר באירוע הומוריסטי וקלילה יותר משאר התוכנית.

0: פה בזמנו.
1: ידעתי שאתה מוכר מאיפשהו, כן?
0: שים לב, קטע קטן של אורי זוהר ושייקי אופיר.
2: אתה נהיית מומחה בנויות ספרדיות, אז הגיע הזמן סוף כל סוף לגלות את האמת. הנה רק אנחנו פה, אתה ספרדי או לא, שייקה?
3: בינינו לבין עצמנו?
2: רק אנחנו.
3: לא.
2: תגיד את השם האמיתי של
3: גולדשטיין.
2: גולדשטיין!
3: טוב, אבל אני
2: אקביש את זה.
3: ישעיהו גולדשטיין.
0: גולדשטיין.
1: ישעיהו גולדשטיין.
0: ישעיהו גולדשטיין. אבל הוא אומר את זה במבטא מזרחי.
1: כל כך ענק, אלוהים. רק לשמוע את הקול שלו.
0: ישעיהו גולדשטיין.
1: יואו. תדע לך, היה פעם יותר קטעים מההופעה המשותפת שלהם.
0: כן, נכון.
1: נכון, ברשתות וזה. וחלקם נעלמו. זאת הייתה הופעה, וואו, זה הוקלט. זה היה איפשהו ביפו, אני חושב. הייתה הופעה של שניהם, זה היה סטנדאפ.
0: זה בחמם שם, בחמם, בטח.
1: וכאילו, והרוב היה אילתורים, הם היו מעולים, מעולים.
0: איזה ימים, איזה כוכבי ביטול היו פה.
1: נכון, ומשם זה המערכון המיתולוגי.
0: איזה, התקלקלה לו עין. דוד שלי התקלקלה לו עין, נכון? אח שלי, מי זה?
1: שתם בלי תה, אני יודע שתם בלי כפית, אני יודע כל
0: מי. התקלקלה לו עין.
1: אבל עכשיו זה המערכון המפורסם עם ירים, ירים. ירים. איך ששומעים תוך תוך תוך
0: איזה גאונות היה באנשים האלה אורי זוהר, שייקי אופיר אין היום כאלה, זאת אומרת יש אנשים לא רואים בכלל אבל לא ברמה הזאת, אני חייב להגיד שכאילו
1: לא יודע, לא יודע, אני לא אוהב להגיד אין, הם היו גאונים
0: הם היו גאונות,
1: מדהימים וכן, יש אחר זה אין, יש אחר
0: לא, את צודק טוב, לידור זפרן
1: אוקיי הנה אתה רואה יש
0: כן יש
1: אותו קנמי
0: אחרי שייקי אופיר נעבור ללידור זפרן
1: בדיוק
0: אנחנו ממשיכים
1: באותו
0: ליגה באותו זה אז שמענו את אורי זוהר ושייקי אופיר נמשיך עם לידור זפרן
1: היי נהדר עוד דמות כן אני עושה את אותה תגובה
0: ואחר כך נשמע גם את המעצבת ברברה ברזין ונסיים עם שלום אמירה זה בליגה אבל זה כבר בליגה
1: זה כבר לגמרי בליגה
0: זה כבר בליגה בבקשה לידור זפרן איך המטפלת הזוגית הצילה להם את הנישואים
1: אוקיי
4: אני ואשתי רבים עליה סבבה כמו כל הזוגות היא רצה ללכת לטיפול זוגי עכשיו אני לא רוצה מה, אני צריך לשלם כסף כדי שעוד מישהי תגיד לי שאני בעל חרה? בסוף היא התעקשה וזה, אמרתי לה, סבבה, היא התקשרה, והמטפלת אמרה לה שזה עולה 800 שקל. השלמנו.
0: צודק, יותר משתלם, יותר שווה, שלום בית. השלמנו. זה הטיפול, הבנת מה הטיפול? זה הטיפול.
1: כן. זה הטיפול.
0: טוב, אתם רוצים טיפול? סבבה. זה 800 שקל, אתם צריכים פחות 10 או 20 מפגשים, זה יעלה לכם 30-40 אלף שקל. או שתשלימו.
1: בעצם כשאני מסתכל עלייך ככה...
0: אני נראית לך לא רע פתאום, אה?
1: וואו, ריקי?
0: ריקי!
1: עשית משהו, עלו משהו?
0: ויקי!
1: ויקי, נכון.
0: עוד פעם אתה מתבלבל. ויקי, לא ריקי. כן, עשיתי משהו. בטח. חיללתי אותך מבוקר ועד לילה. המעצבת ברברה ברזין
1: ברברה ברזין יש דבר כזה
0: נשאר בעניין
1: מעצבת ברברה ברזין
0: ברברה ברזין ברברה ברזין כמה בית יש לך בשם גברת בית ורש תראה כמה יש לה ברברה ברזין
1: כן
0: טוב אז היא נותנת היא מגלה לנו מה המתכון לזוגיות טובה
1: מעניין.
0: בטח.
5: מי שרוצה זוגיות טובה, מתמשכת ורצופה באהבה, זה לעשות שני שירותים. בזה זה מתחיל. אפשר לעשות שירותים אחד בנפרד, ועוד שירותים אחד עם החדר החצה. כל כך, אבל שיש שניים, ולהפריד זה שלו וזה שלה, זה כמו שאתה עושה, נגיד, ארון קיר. אתה לא אוהבת את שלך ואת שלו באותו, זה את עושה חלק שלו וחלק שלך, ואז יש שלו ושווה לעם ישראל, זה הכל. זה לא כל כך מסובך, זה דברים פשוטים.
0: זה הסוף, זה הסיפור. אתה רוצה שלום בית.
1: אבל אני יודע מה הפריע לה בזוגיות שלה.
0: זה שלה.
1: אני יודע מה הפריע לה.
0: למה עשית לי קקי בשירותים שלי?
1: למה אתה לא פותח חלון?
0: אחרי שאתה
1: עושה את מה שאתה עושה
0: בשירותים. למה אני צריכה להיכנס ולהרגיש שאני בתאגזים?
1: אם נגמר בתואלט, תשים חדש.
0: למה אתה... למה אתה לא מנקה את האשלה עם הידית?
1: יש מברשת שמה, זה לא מברשת שיניים, זה לא לקשות, אתה משתמשים בזה.
0: אני מאס לי ממך כבר.
1: אני יוצאת שירותים משלי, אני יוצאת שירותים עצמאיים משלי. אני אישה עצמאית ויהיו לי שירותים משלי.

0: שלי.
1: אני רוצה מקום שרק אני עושה בו פיפי.
0: אסלה בשבילי.
1: אסלה שלי פרטית.
0: יש את האסלה שלי ואתה באסלה שלך.
1: כל אחד ואסלתו.
0: והניסויים שלנו יפרחו מעכשיו.
1: בטח.
0: בטח.
1: כל אחד, אסלתו הוא.
0: איש באסלתו יחיה.
1: איש, איש תחת גפנו ואסלתו. בדיוק. באמת. סייג לחוכמה, אסלה.
0: אסלה.
1: ידוע, יש מלא משפטים על זה.
0: מלא. זה כתוב, זה מן המקורות.
1: במקורות, מה כתוב?
0: מה כתוב? ואסלתה לרער בטח.
1: וישבת על אסלתך.
0: כמוך, בבדה.
1: ועל סיר האסלה, בני ישראל, הרי שיצאו ממצרים.
0: כן.
1: אתה חושב שהיה להם אסלה אחת?
0: לא, כל אחד עם אסלתו.
1: כל אחד, מיס על אגף את האסלה.
0: כל אחד האסלה שלו, בדיוק.
1: ויצא, איש, איש אסלתו עליו. למה הם לא הספיקו להפות את המצות, להטפיח אותם? כי הם היו עוסקים בלפרק את האסלות. הם יצאו עם האסלות, זה ידוע, זה סיפור ידוע. זה כתוב, מה אני ממציא את זה?
0: אירוע מדרדך ומסלים.
1: מה זה הדבר הזה? הרי המכה 11 על מצרים, הייתה מכת אסלות.
0: כי בני ישראל לקחו להם את כל האסלות.
1: ואז הם באו, קמו בבוקר, אין להם אסלות.
0: כל משפחה אסלה אחת, אתה יודע מה זה הורס את הנישואים?
1: אתה מבין על מה אני מדבר? משפחה דו-אסלתית צריך, לפחות.
0: כל מש... בטח. בטח.
1: טוב. זה מתכון.
0: תלאות המעמד הבינוני.
1: זה פשוט, אתה יודע, כאילו... כל אחד חושב שיש לו את הפתרון
0: לכל... כל אחד חושב שהוא הפתרון של העולם.
1: בדיוק.
0: או הפתרון
1: של... הפתרון של העולם. בני גנץ, אני הפתרון של העולם. המצבת ברברה ברזין, זה הפתרון. שירותים כפולים.
0: כן, שירותים
1: כפולים. חבל שבני גנץ לא אמר את זה כבר.
0: יכול להיות שיש לו בפקד.
1: אני הפתרון של העולם, יש לי שירותים כפולים. טוב, שלום אמיר.
0: וואו, זה יופי.
1: יועץ המשכנתאות האהוב עלינו.
0: כן, כן, כן.
1: בוא נשאר. בבקשה.
2: המשפט המטומטם ששמעתי בחיים שלי, אני צריך להגדיל הכנסות. לא ילחם בהוצאות, להגדיל הכנסות. אם ההוצאה מיותרת, היא מיותרת. זה לא משנה כמה אתה מרוויח. אתה פשוט לא יכול להתמודד מול אשתך, מול הילדים שלך. מול עצמך, תלמד כבר להיות גבר, יא מגעיל.
0: סנטימנטים? למה מגעיל?
1: זה כמעט הסתיים בסדר, שמת לב? כמעט, ואז היה לו שקט כזה, ואז הוא אמר, רגע, בעצם שכחתי משהו.
0: אמרתי לתדף עליו.
1: יא מגעיל!
0: יא מגעיל!
1: לסיום אני אכניס כאן, יא מגעיל!
0: אתה כבר נותן את סל הבן אדם, אני גם התחלתי לבוא, אני התחלתי להסכים איתו.
1: יש לו עצות טובות.
0: כן, אין, צודק, אני לא צריך להגדיל.
1: במקום להגדיל הכנסה, תוריד הוצאה.
0: גם וגם, אבל קודם כל להוריד את ההוצאות המיותרות.
1: יא מגעיל.
0: תעמוד מול הילד, תעמוד מול האישה.
1: כן.
3: יא מגעיל.
0: למה מגעיל? מה עשיתי? למה זה מגעיל אותו?
1: זה מגעיל אותו שאתה לא...
0: זה לא מגעיל.
1: כמו גבר.
0: מבין מטופן.
1: וכשהילד שלך בא ואומר לך, אבא, אני רוצה עוד זה וזה וזה, ובמקום להגיד לו, יש לך מספיק, די. אז כן, איך נקנה וניקח הלוואה. זה משהו, זה מגעיל.
0: מה מגעיל? אבל אני לא מבין, מגעיל זה לא שם התואר המתאים לזה.
1: הוא לא חייב להתאים את הכללה לאייטם.
0: אתה צודק ב-100%.
1: זה אין לו מחויבות כזאת.
0: זה מה שיפה.
1: הוא יועץ משכנות, משכנתו, לא יועץ כללות. הכללה הוא חייבת להתאים, צריך להיות כללה בסוף.
0: אתה צריך להפסיק להגעיל אותי, הוא אומר למאזין שלו.
1: מגעיל.
0: אתה מגעיל אותי.
1: טוב, חברים, אנחנו מסיימים, הולך לדעות, נפיק ראש של רזי, טכנאי בר המור, דמיס המור, אז דיגידל, איציק זר, מחולל, האינסרטים, אוהבי שי, מתיה. נסיים עם השיר הכך יפה, של מילותיה של טלי גוטליב, אני קיצונית, יחד עם השופט עמית, אגב, זה דואט.
0: מצוין, בוודאי.
1: ריטה ודודו פישר, אני קיצונית.
0: קיצונית והשופט.
1: להתראות מחר.
0: וואו, אינדיד סאו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7. בדיון תועבר מצד ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב מדינית, ומצידו של שר החוץ שר תועבר סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז והתפתחויות בזירה של המחבלים החותים. כוחותינו חיסלו בשעות הצהריים המוקדמות באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. המשטרה חשפה שעצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אל-עזריה סמוך לירושלים בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה הותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. זמן קצר לאחר מכן הועברה המנהלת לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם האישי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא למשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עבודות הפיתוח והשימור של בריכות הורדוס בבקעת הירדן יצאו היום לדרך במסגרת מהלך לחיזוק אתרי המורשת וההתיישבות ולאחר הנחייתו של השר סמוטריץ'. העלות המוערכת של העבודות נאמדת ביותר מ3 מיליון שקלים. העבודות התמקדו בכל מרחב האתר מהנביאה עד לבריכות הסמוכות למעיינות פצאל על מנת להפוך את המקום למוקד תיירות. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור בר אמור וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שלום, אנחנו הרוב מהדורת יום ראשון. גרינצייג לא פה, אני איתכם, הוא יצא קצת לנוח, הוא תמיד היה לייט בלומר. איתכם באולפן בתל בנימין. נגיד תודה לצוות שלנו קודם כל, הטכנאי בר אמור, גם חיים גודסקן, המפיק אור שירזי, עורך נדב רוזמן, דיגיטל איציק זר. אנחנו ב-94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM, גם באפליקציה החדשה של גלי ישראל, תורידו, זה בדיוק הזמן. וגם בפייסבוק לייב, בחרנו לעסוק בתוכנית הזו, בדיון שהיה ביום חמישי בבית המשפט העליון. בעצם בית המשפט יושב כמעין ערכאת ערעור, כי לא צריך לערער, זו זכות אוטומטית, של הפסילות של ועדת בחירות. אם הרשימה נפסלה, היא יכולה, או מועמד, יכול שמה לטעון, וזה מה שקרה ביום חמישי האחרון. היה שם דיון מרתק וקצת מפתיע בנוגע לאבו שחאדה, או שלא מפתיע, כן, אנחנו ידענו שהעמדה והנטייה היא לפסול אותו, אבל לא חשבנו שהשופטים כל כך יעזרו לו. אתם יודעים מה? בואו, לפני שנדבר מה קרה שם בסוף, בואו נשמע איך זה נשמע, כן.
1: מר אבו שחאדה, כשאתה כותב שהשהיד הוא צדיק, אז יש בעיה עם האמירה הזאת. האמירה הזאת מעבירה את המסר שאתה תומך במה שהם עושים, לא?
2: אז אני חושב שפה יש עניין של קונוטציה, כבודו. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שהיא נשמעת בעברית. אני חושב שההקשר שמלבישים על המילה בעברית הוא לא נכון. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. והנה, אני אומר את זה גם בפניכם.
1: למה אתה מתכוון?
3: דווקא
1: המילה הבעייתית היא צדיק.
3: המילה לברר היא דווקא לקוחה מהקוראן. זה דווקא מילה, כן, עם קונוטציה של צדיק.
0: כן, קונוטציה של צדיק. מי שעוזר לו שם בסוף, מי שנחלץ לעזרתו בזמן שהשופטים מנסים להבין למה בדיוק אבו שחאדה התכוון כשהוא מהלל שם את המחבלים, וטוען, עושה לנו גז לייטינג, מה שנקרא, שאנחנו לא מבינים נכון את התרגום לעברית. מי שעוזר לו שם זה יצחק עמית, לא פחות ולא יותר. הוא גם שולף מילים, איזו בקיאות בקוראן, אתה עד כדי כך מבין גם במשפט העברי, מר יצחק עמית, מר איציק. לא, אבל חכו, זה לא הסתיים כאן, בואו תשמעו עוד קטע שבו יצחק עמית נחלץ לעזרתו.
4: אזרח באשר הוא, אבו שחאדה לא בוחר את המילים שלו לפי אני. אם אני הייתי אומר בעברית, אסור להרוג את החברה האזרחית, כבודה בצדק היה אומר
3: לי... אתה היית מתרגם מועטינין לתושבים, לא? ומדעניין לאזרחים.
4: בדיוק, בדיוק. כאילו כאן הכוונה, אסור להרוג אזרח באשר הוא.
5: למה הוא לא אמר לנו את זה? למה הוא לא אומר את זה? לא, למה עכשיו מר שחאדה לא אמר את זה?
3: כי לא שאלת את זה. כי לא שאלת את זה.
0: היא גם אומרת לו, איציק, תן לו לענות לבד. איציק גולדפיינד, אתה סנגור או שאתה שופט שיושב בכס השיפוט? למה אתה מכניס לו מילים לפה? למה אתה מתרץ בשבילו? ומה זה הסלחנות הזאת? אנחנו מזכירים, זה אותו שופט שהעיף משפחות שקולות מדיונים והרחיק אותם מבגץ. הוא לא רוצה לראות אותם מול העיניים. אותו אדם שאמר שדלתו פתוחה בפני מחבלים. אז הנה הוא שוב מתרץ בשביל אבו שחאדה. הוא שמסביר למה זה הגיוני, התגובה הזאת של עזה, זכותו של הפלסטיני לפעול, להשתחרר מן הכיבוש, להסרת המצור, לשחרור ולהקמת מדינתו העצמאית, בין היתר הדברים שהוא כתב שם. והנה, יש מי שיושב שם ועוזר לו. תכף נגיע לתוצאה הזו, אבל בוא נראה, גם בתקשורת הייתה הרבה מאוד אמפתיה לאדון אבו שחאדה, בבקשה. כן.
6: סמי, אני מכיר את הפעילות שלך פחות 20 שנה, ואני יודע כל מה שעשית, ועדיין הדברים האלה, כשאתה קורא אותם, כשאתה קורא את המאמר הזה, זה הופך את הקרביים. ואני כן, אני מקבל את ההתנסות שלך, אני מבין מה שאתה אומר, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני מקווה מאוד שלא יפסלו אותך.
7: אני קודם כל מודה לך, וחופש הביטוי בא כדי לאפשר לא להסכים.
0: חופש הביטוי מאפשר לדמוקרטיה גם להגן על עצמה, אדון אבו שחאדה. גיל תמרי, אתה בטוח שאתה מכיר את כל הפעילות שלו? כי כנראה שלא היית ממהר ככה לדון אותו לקו זכות. הפעילות שלו היא ארוכת שנים, יש ג'יהאד שמתחפש ומשתמש באמצעים פוליטיים כדי להרוס את מדינת ישראל מבפנים. וככה נוהגות המפלגות הערביות, גם רעם, שלא יהיה ספק. הנה עוד משהו מתוך האולפנים, בואו תשמעו את זה.
8: א', אני מקבל את ההתנצלות, בהנחה ואתה באמת מתכוון לזה.
7: כמובן שאני מתכוון לזה.
8: לא, בסדר. אני מאמין לך ואני רואה גם את הדברים שאתה מנסה להגיד.
0: דברים שאתה מנסה להגיד. יש שם איזה קטע של איזה שתי דקות, ושם אתם רואים את כל האנשים שיושבים באולפן של 13. אחד אחרי השני, שם מקבלים את ההתנצלות של אבו שחאדה ואת הגז לייטינג, כי אנחנו בעצם לא מבינים כל כך נכון את, את מה שהוא אמר, את מה שהוא כתב, אנחנו פשוט לא מבינים נכון ערבית. אנחנו, יש איזושהי משמעות אחרת למחבל וכו וכו. עוד חסד שעשו עם אבו שחאדה בתוך האולפנים, אם אתם זוכרים, ניסו לעשות את זה אז גם עם רם ומנסור עבאס, הטענה הבזויה והשקרית הזו שהליכוד הכשיר את רם, שזה לא נכון ולא התכוונו לשבת איתם בממשלה בשום שלב. ניסו לעשות את אותו תרגיל עם הרשימה המשותפת, ואבו שחאדה, זה התרגיל של רביב דרוקר, בוא תראו מה יצא לו מזה.
9: גב הכואב מאתמול. אני זוכר אותך מגיע הרבה, נדמה לי, לאולפן הזה, לאילה חסון, שהיא פרשנית די אהודה על המשטר, שמשום מה רצתה לראיין אותך הרבה, והליכוד לא השתתף בהצבעה לפסילתך בפעם שעברה, היה הרבה דיבור שיש ביניכם שיתוף פעולה.
7: לא היה ולא נברא. אני בחיים שלי לא ישבתי עם האיש הזה שנקרא נתניהו.
0: רביב, למה? למה? איזה בסה, איזה פספוס, איזה... הוא רצה שאבו שחאדה יגיד, בטח שאני ישבתי עם הליכוד, והוא אומר, לא היה ולא נברא, מעולם לא ישבתי עם נתניהו, לא קרה. עלילות דם, זה מה שקורה סמוך לבחירות, כל פעם עלילה אחרת. הרעיון הוא כזה, שאם ממציאים סיפור אחד והוא לא נדבק, מה עושים? ממציאים מסה קריטית של עלילות, וככה הציבור כבר לא מבחין, זה נשמע כמו איזה כתב אישום מנופח, והציבור כבר מתחיל להאמין, הוא לא מעמיק בפרטים, הוא פשוט אומר, טוב, גם נתניהו רוצה לשבת עם הערבים, וגם נתניהו הזהירו אותו ולא הזהירו אותו, וכל מיני דברים כאלה, לא משנה שאין לזה ביסוס, זה מה שהם מנסים להדביק. מסה קריטית כדי לדכא הצבעה במוזי ימין, ככה אני מבינה את זה, והם עושים את זה בכל מערכת בחירות, בכל מערכת בחירות. מה שקרה בסוף בדיון הזה, זה שהשופטים אמרו לו, תשמע, סמי, אנחנו הולכים לפסול אותך בגדול. אנחנו הולכים לאשר את מה שהחליטה ועדת הבחירות, אתה עובר על חוק יסוד, ובעצם אנחנו נקבע פה איזשהו תקדים, כי בגדול... בגדול בית המשפט לא פוסל נציגים ערבים, אוקיי? כל פעם הם המציאו תירוצים, התירוץ הכי מתבקש הוא שיש מסה קריטית של פעולות שלא הולמות את החוק, או יכולות למנוע השתתפות בבחירות, ולכן פוסלים את המועמד איכשהו, זה חל רק על מועמדים יהודים כמו מיכאל בן ארי, ולא חל על נציגים ערבים. בכל פעם גם תקנו את החוק מחדש. אני רוצה להזכיר לכם שהיה לנו מרגל עזמי בשארה, וכמה פעמים, כמה וכמה פעמים שינו את חוק הבחירות, את החוק, את הסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שמאפשר למנוע השתתפות של אדם בבחירות, כי לבחור ולהיבחר זה זכות יסודית בדמוקרטיה. ועדיין בכל פעם, פסלו אותו שלוש פעמים, או ועדת הבחירות ניסתה לפחות שלוש פעמים, ובכל פעם בית המשפט החזיר אותו. בפעם האחרונה לא יכלו באמת לפסול אותו, כי הבן אדם כבר נמלט מעימת החוק, הוא היה אשם בריגול. הייתה לנו גם חנין זועבי, שהייתה למשת המרמרה ממש, תמיכה פעילה בטרור, זה לא... אי אפשר לטעות בזה, והיה לנו גם את באסל רטס, שהוא הכניס, הוא סייע למחבלים בכלא, הוא הבריח לשם מכשירים סלולריים, ובכל זאת, גם אם ועדת הבחירות פוסלת, בית המשפט בתירוץ של צריך לתת ייצוג לציבור הזה, לא משנה שזה ציבור, שהמטרה שלו היא למחוק את מדינת ישראל, עדיין הם מכניסים אותם פנימה. אני רק אקריא לכם את הסעיף 7א, רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת, ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשה של הרשימה, או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי עניין, במפורש או במשתמע אחד מאלה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, תבדקו את המצעים של המפלגות האלה, למשל מפלגת חדש, אם אני לא טועה, היא קומוניסטית, אוקיי? קומוניזם, יש שם גם טענה להקמת מדינת כל אזרחיה, במקום מדינה יהודית ודמוקרט, מדינת כל אזרחיה, זה לא מדינה יהודית, זה כבר שלילת קיומה. הסתה לגזענות, אנחנו רואים את זה בקריאות עזה תנצח, ראינו גם נציגים של חדש וגם של מפלגות אחרות שם. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור, נגד מדינת ישראל, תמיכה בחמאס, זה גם המאמר הזה, זה גם הכספים שעברו מרם לעמותות שמקושרות לעמותות של רם לעמותות שמקושרות לחמאס. כל זה עובר על החוק. משום מה שופטי בגץ לא יודעים לקרוא את החוק, והם החליטו רק לאשר את הפסילה של אבו שחאדה, אבל לפני כן הם אמרו, בואו, ניתן לך את האפשרות לחזור בך כדי שלא יהיה פסק דין. תמשוך את המועמדות שלך, וככה לא נצטרך לפסול, וזה אכן מה שהוא עשה, אין תקדים כזה, בית המשפט לא פסל אותו בסופו של דבר, וגם אישר את רע"מ, האחים המוסלמים, שלה יש כן מסה קריטית של היסטוריה, של תמיכה בטרור ועניינים כאלה ואחרים, עמותת בוחרים בחיים, פורום בוחרים בחיים, הגישו את כל העניינים האלה לבית המשפט, חלק מהדברים כבר אושרו, גם ברשם העמותות וגם על ידי בית המשפט, וזו התגובה של השר איתמר בן גביר, החלטה של בית המשפט.
10: אני חושב שההצעה של בית המשפט לאבו שחאדה היא הצעה רחמנית מדי, היא הצעה שפוגעת בדמוקרטיה של מדינת ישראל. לא צריך לתת לו את ההזדמנות לפרוש, צריך שיהיה פסק דין. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בית המשפט הזה ידע לתת פסק דין על בן ארי ועל גומשטיין ועל ברזל, וזה עולם אחר לגמרי, כי אצל אבו שחאדה זה תמיכה בטרור, זה תמיכה ברצח, זה תמיכה בטבח, ואני חושב שבית המשפט כאן פשוט מרחם ונותן לו את האופציה מרצון. מה זה הדבר הזה? פתאום שכחו לתת פסק דין, אני חושב שזו טעות חמורה. והקורבנות, הנרצחים, אלה שהדם שלהם זורק מן האדמה, רוצים פסק דין.
0: כן, ואנחנו כבר נדבר עם עורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורך הדין בישראל, הוא ייצג את הליכוד בוועדת הבחירות, וגם בדיון הזה בבית המשפט העליון. צהריים טובים, אילן.
11: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, טוב, אז תגיד, אפשר בכלל לפסול מועמדים שתומכים בטרור במדינת ישראל?
11: מסתבר שזה מלאכה לא פשוטה בכלל. למעשה, במשך שנים, בית המשפט העליון קבע מבחנים מאוד מאוד מצמצמים לסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. החוק קובע שאם יש מועמדים או רשימות שמביעות תמיכה במאבק של ארגון טרור, אז כעיקרון הסעיף מאפשר לפסול, אבל הפרשנות שנתן בית המשפט העליון מאוד מצמצמת. הוא אומר, צריך להראות מסה קריטית. אנחנו אכן הראינו מסה קריטית לגבי רשימות שמראות שהם תומכים בחמאס. הראינו את הקשר והזיקה בין רע"מ לעמותה שפועלת על ידה בשם סיוע 48 שמזרימה מיליוני שקלים לחמאס. הראינו את כל הדברים האלה, אבל בית המשפט העליון שאל אותי שאלה פשוטה.
0: כן.
11: שאל אותי, אז מה, לא יהיו רשימות ערביות? שאל אותי את זה השופט כשר, באמת שמאוד הופתעתי לשמוע את השאלה הזאת. אם יהיו רשימות ערביות, תמיד יכולות להיות רשימות ערביות, אבל אנחנו צריכים לדאוג שהחוק מתבצע, שהחוק פועל. זאת אומרת שלא יכהנו ברשימות האלה אנשים שהם תומכי חמאס, וזה מה שקורה. אנחנו רואים את זה לגבי רע"מ, אנחנו רואים את זה ברשימה המשותפת, אז אוקיי, אז פסלו את סמי אבו שחאדה, אבל מה עם שאר האחרים? מה עם אורלי נוי, שהיא גם כן מועמדת ברשימה שמביעה תמיכה במאבק המזוין של חמאס? מה עם אופר כסיף שפועל נגד מדינת ישראל, שהולך לפרלמנט הבריטי ודורש שיהיו סנקציות נגדנו?
0: אז מה התירוץ שלהם לאשר את אופר כסיף? הנה, ייצוג לערבים גם בלי אופר כסיף. למה דווקא אותו הם צריכים לאשר?
11: יפה, אז הם אומרים, שמע, זה עדיין לא תמיכה ברורה ולא גלויה, זה לא כמו סמי אבו שחאדה שכתב פוסט שמשבח אותם, הוא בא ואמר שחיילי צה"ל הם באמת מבצעים ג'נוסייד. אני מביא להם דוגמאות כאלה, אני מראה להם שהחמאס טוענים שהם לוחמי חופש, הלוחמים של חמאס, המחבלים האלה. ובית המשפט העליון, לצערי, פעם אחר פעם, בא ונותן את הפרשנות המצמצמת שאמרתי. אני חושב שזה בעייתי מאוד, חמור מאוד. צריך לזכור שאנחנו, בית משפט עליון, חי במדינת ישראל, שנתונה באמת במלחמה. אנחנו נלחמים על חייה של מדינת ישראל, של עם ישראל, ואנחנו לא נמצאים בליכטנשטיין. זה לא מונקו.
0: זה נכון.
11: זה באמת דמוקרטיה שהיא, את יודעת, המונח דמוקרטיה מתגוננת,
0: כן,
11: הוטבע על ידי השופט זוסמן באמצע שנות ה-60. אז עוד לא היה חוק יסוד הכנסת. אז עוד לא הייתה סמכות לפסול רשימות ומועמדים. אבל מה אמר השופט זוסמן? זה מעל המשפט, זה משפט הטבע. יש היגיון שדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה מפני רשימות ומועמדים שרוצים לחסל אותה באמצעים לא דמוקרטיים. זה הבסיס, זה העובדות. עכשיו שיש חוק מפורש שבא ונלחם ומאפשר לפסול אנשים שרוצים להיכנס לכנסת באמצעים לא דמוקרטיים, שרוצים לחסל את מדינת ישראל, שרוצים לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אנחנו צריכים לתת לזה יד. ברור שהפרשנות צריכה להיות כזאת שמונעת את את הריצה של מועמדים שתומכים בטרור. ולגבי השאלה של בית המשפט העליון, התשובה צריכה להיות מה שאמרתי להם. אנחנו בעד רשימה כלשהי, כולל רשימה ערבית, ובלבד שהיא לא תהיה תמיכה בטרור. יש תמיכה בטרור, בית המשפט העליון זה אפילו שיקול זר, הוא לא יכול לשוות את זה לנגד עיניו, זה משהו שלא מתקבל לדעת, זה דמוקרטיה מתגוננת.
0: תראה, הם ממש מתעלמים מלשון החוק, כי החוק מדבר על במפורש או במשתמע, במשתמע אפילו לא צריך פה מסה קריטית, למרות שהנה גם כשיש מסה קריטית...
11: במפורש או במשתמע, בדיוק, נכון.
0: ואתה אומר, גם כשיש מסה קריטית, הם מתעלמים מזה, כי לגבי רעם יש מסה קריטית, שגם בית משפט הכיר בה,
11: גם לגבי רעם, גם לגבי גם לגבי רשימה משותפת, ובאמת כמו שאמרת, זה דוגמאות שהבאתי מרשם העמותות בשנת 2025, רק לפני שנה, שבא והראה את הקשר הפסול של רעם לטרור. הם מזריקים להם מיליוני שקלים. עכשיו אומר את זה משרד המשפטים, אומר את זה רשם העמותות, אומר את זה משרד הביטחון, זה גופים שהם אובייקטיביים, ניטרליים, זה לא מפלגות שרוצות לפסול אחרים. איך אפשר להתעלם מזה? אלה דברים שהם באמת מהווים את אותה מסה קריטית שבית המשפט העליון דורש. הנה, יש לכם מסה קריטית.
0: האם בית המשפט נתן את הדעת על השיקול דעת המוטעה שלו לאורך השנים, שאפשר למחבל, כמו עזמי בשארה, שהוא מרגל, להיות בכנסת, חבר כנסת, לחנין זועבי שהייתה על משט המרמרה להיות בכנסת, לבאסל רטס, שהבריח את טלפונים למחבלים להיות בכנסת, הם נתנו את הדעת לזה שהציבור גם שמצביע עליהם מקצין עם העמדות של המפלגות האלה, כי הם מאפשרים לתומכי טרור מובהקים להיות חברי כנסת, או שהשופטים לא התייחסו בכלל לטענה הזאת?
11: אז קודם כל אנחנו לא יודעים בדיוק למה הם מתייחסים ומה לא, כיוון שעדיין לא קיבלנו פסק דין מנומק על אף אחד. קיבלנו רק שורה תחתונה ביום שישי, גם לגבי סמי אבו שחאדה שבאו והציעו לו לבוא ולהסיר את המועמדות שלו כדי להימנע ממתן פסק דין, הוא בא וקיבל את ההצעה. אגב, באותו דיון שהיה ביום חמישי אמרתי לשופטים שזה טוב שהוא יקבל את ההצעה, אבל עדיין הם צריכים לתת פסק דין. למה זה טוב שהוא יקבל את ההצעה? כיוון שיש פה משום הודעה מצידו וגם מצד מפלגתו שהוא הכי תומך טרור והוא לא יכול לרוץ. יש לזה השלכות אדירות לגבי הרשימה כולה. כן. אבל גם הם, השופטים, לא פטורים מעולו של פסק הדין. כמו שבפרשת רונן בר, ראש השב"כ, שפרש מכהונתו ובית המשפט העליון אמר, כיוון שהעניין הזה עשוי לחזור על עצמו, חשוב שיתנו פסק דין עקרוני על אחת כמה וכמה פה. שהעניין ודאי חוזר על עצמו והרשימות האלה באות ומתמודדות שוב ושוב, חשוב שיהיה פה פסק דין עקרוני. עכשיו כשרואים רשימה כמו רשימה משותפת, שהם באים ואומרים אנחנו היום נעשה דברים שלא עשינו בעבר, למור נשתף פעולה עם גוש השינוי,
0: נכון, הציטוט של אחמד טיבי, נעשה הרבה יותר, כן, הרבה יותר מלהחליף את יושב ראש הכנסת, הוא אומר, כן,
11: יפה, וזה אומר שהם כבר יהיו חלק מהקואליציה, חס ושלום.
0: וגם נרמלנו את זה שהיועץ של ערפאת הוא חבר כנסת מן המניין, כאילו זה עבר פה באלן אלן לאורך השנים.
11: לגמרי, וכל מה שאמרת לגבי עזמי בשארה זה היה בשנת 2002, והשופט ברק בא וקבע שאם יהיה מצב שתהיה רשימה ששוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, למשל היא תתמוך בזכות השיבה, תהיה נגד חוק השבות, כמובן שיש פה עילה לפסילה, זה בדיוק מה שקרה.
0: מה לגבי מדינת כל אזרחיה? מדינת כל אזרחיה היא בהכרח לא מדינה יהודית, וזה נמצא במצע של המפלגות האלה.
11: זה גם במצע וגם בהצעת החוק של בל"ד בשנת 2018, שבאו וגם בשנת 2020 באו והעבירו את זה, ניסו להעביר את זה בכנסת. זה כשלעצמו בא ושולל מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לפי הקריטריונים שהשופט ברק בעצמו קבע,
0: כן,
11: במשך השנים. לכן זה גם עילת פסילה כמובן. אנחנו צריכים לראות את הנימוקים ואז נראה איך בית המשפט העליון בא ומסביר את זה. ראינו שלגבי אופר כסיף הייתה דעת מיעוט של שני שופטים מתוך התשעה שחשבו שצריך לפסול אותו, לכן חשוב לראות את הנימוקים. זה דבר ש...
0: יש מה לעשות עם זה?
11: יהיה חשוב מאוד. לא, זה כבר הרכב מורחב של השופטים, זה תשעה שופטים, אז ברור שזה מה שיקרה, אבל זה אומר שצריך להבין שרם, שבאו ועזרו ושיבחו ופיירו, וכמו שאמר מנסור אבאס, אנחנו אומרים בערבית דברים אחרים ממה שאנחנו אומרים בעברית, אז ברור שפועלים פה בצורה מתוחכמת, אלה אנשים שגוש השינוי רוצה להרכיב איתם קואליציה. שמענו אתמול את יאיר גולן, הוא בא ואומר את זה בעצמו, לכן
0: אנחנו ממש לקראת סיום. תראה, אפילו לא בצורה מתוחכמת, כי מנסור עבאס בערבית מדבר על זה שהציונים גזלו פה אדמות כדי להקים פה את המדינה הזו, אפילו לא אומר מדינה יהודית. ממש ממש לסיום, ראינו שניסו לתקן את החוק כמה פעמים, ואחת ההצעות האחרונות הייתה אולי שזה לא יהיה אוטומטית באישור בית המשפט העליון. אתה חושב שזה היה משנה את התוצאה?
11: כמובן שזה ישנה את התוצאה, וכשהשופטים אמרו לי, באמת, אולי תשנו את החוק, אמרתי, לא צריך שנת חוק, הרי כשאתם רציתם, ואמרתי להם את זה במפורש, לנשיא עמית, הרי ידעתם לבוא ולתת פרשנות שסותרת את לשונו של החוק. נתת להם את הדוגמה של נציב שירות המדינה, שכתוב שם במפורש לא צריך מכרז, ובכל זאת בית המשפט העליון דרש שם עד ששינו את זה בדיון הנוסף, כן דרשו שם הליך מכרזי. הראיתי להם שכשהם רוצים, הם יודעים אפילו לשנות את החוק. במקרה של לנו לא צריך לשנות את החוק, פשוט צריך לצוק לו פרשנות ותוכן, פשוט לקרוא אותו, איך אמרת, במשתמע,
0: במפורש או במשתמע, בדיוק. כן, עורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין, הצגת את הליכוד בוועדת הבחירות וגם בדיון הזה, תודה רבה שהיית איתנו.
11: תודה רבה, כל טוב.
0: כל טוב. אני מציעה לכם לחפש את הדברים שאומר מנסור עבאס בעברית, בערבית, האיש תומך טרור בצורה די מובהקת, וחבל מאוד שבית המשפט לא אוכף את החוק. נגיד תודה לצוות שלנו, הטכנאים בר אמור וחיים גודס, מפיק אור שירה, זירוח נדב רוזמן, דיגיטל, איציק זר. אחרינו יומן, יוצאים לפרסומות, ואחר כך יהיה לנו את יומן הערב עם דורון קון בני ציפר, אחר כך אלעד המדיה, אני אפגוש אתכם בין המהדורות וגם ביומן הלילה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיו בשורות טובות ושבוע טוב.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף קנות. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: כל ערב בין 10-11.
6: חבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
7: אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו.
8: מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא החוליה חלשה. כשאני צם, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. אני מניח שעמית חדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, הציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
5: יומן לילה, כל ערב בין 10-11, עם זיו מאור ומנחם מן. הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
9: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
15: שילמת.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי האזנה
5: יומן הערב בגלי ישראל

0: שלום שלום, שבוע טוב למאזינות, שלום. למאזינים, יום ראשון, נמצא איתי בני ציפר.
1: שלום,
0: שלום
1: שבוע
0: לך.
1: שבוע טוב.
0: סטטוס כן. חדש מהיום.
1: כן, כן, האמת שזה מתחיל באמת שבוע טוב. אני, היום הראשון שלי, שלא כחבר מערכת הארץ. אני היום וואו. משוחרר מעיתון הארץ אחרי כמעט 50 שנה.
0: משנת?
1: 78.
0: וואי, וואי,
1: תשמע, זה היסטוריה. זהו, זהו, אבל זה באמת פעם ראשונה, אני חייב לומר,
0: לא היו
1: שאני, שאני בא לערוץ שהוא כמו גלי ישראל, ובלי לראות, בלי שהפופיק שלי רואה את שם
0: אתה יכול לדבר חופשי ולא יקרה לך כלום.
1: כן, לא יגיד.
0: תגיד, אבל ב-78 היו מחשבים? לא.
1: לא, איזה מחשבים? היה דפוס עופרת. זהו, היה, אני לא יודע מי היה ראש הממשלה, אז אני חושב ששמיר.
0: בגין. 78 בגין.
1: בגין עוד או שמיר.
0: שנה אחרי המהפך, כן.
1: כן, נכון.
0: וואו, וואו, וואו. כן, אתה יודע, ולפני שאנחנו מגיעים לענייני דיומה, שיש המון כאלה, בגלל שאתה פה, ועד יום שישי היית עורך התרבות והספרות המיתולוגי של הארץ, אני לא יכול שלא לשתף אותך. אני בסוף השבוע ראיתי את שני הפרקים על נעמי שמר.
1: כן, כן, כן, תשמע, זה סיפור.
0: אתה יודע, אני ידעתי שהשמאל עשה לה צרות בגלל הדעות שלה, לא הבנתי עד כמה.
1: כן, האמת שמה שלמי שעשו צרות יותר מאשר לה, בגלל היותה ימנית בדעותיה, זה הבעלה, מרדכי הורוביץ, שכתב, הוא היה סופר ממש טוב. אתה שמעת אי פעם על את השם הזה?
0: לא שמעתי.
1: לא, כי אף אחד לא רצה להוציא. הוא כתב רומן נפלא שנקרא קרקס הפרושים. אף אחד לא כתב עליו, חוץ מאשר אגב בעיתון הארץ. אבל אף אחד לא רצה להתעסק איתו, כי הוא היה ימני, והוא כתב רומן כזה פוליטי חריף, סאטירי על המפאי וכל זה.
0: מי הוציא אותו בסוף?
1: הוא הוציא בהוצאה פרטית. ועד היום זה קבור בכל מיני ארכיונים, ואף אחד לא, אפילו לא הוציאו מהדורה מחודשת, כן.
0: מדהים.
1: כן.
0: תשמע, זה דברים שאני למשל, אולי ידעתי, אבל לא הייתי מודע להם, או שראיתי בזה דרך העולם, אבל שאתה מסתכל על זה בעיניים פקוחות, זה פשוט מזעזע, אבל אתה יודע מה הכי הדהים אותי? שאני תמיד שאני קורא ספר או רואה איזה סדרה, אני עושה השלמות בגוגל. ואז חיפשתי את ירושלים של זהב, עשיתי גוגל על ירושלים של זהב. שמע, אתה לא תאמין מה גיליתי.
1: נו,
0: שאורי אבנרי, עורך העולם הזה, הארכי-שמאלני, הציע שזה יהיה המנון המדינה. תבין איפה היה השמאל אז ואיפה הוא היום.
1: ואז גם זה, אז עמוס עוז יצא נגד השיר.
0: כן, אבל אורי אבנרי, שהיה יותר שמאלני מעמוס עוז, היה אז חבר כנסת, והוא פעל כדי להפוך את ירושלים של זהב להמנון של מדינת ישראל, אז היה שמאל אחר.
1: השמאל אחר, אבל גם לא אחר, ובסך הכל שום דבר לא השתנה, כמו שאנחנו רואים, הכל. השמאל תמיד היה אותו שמאל,
0: והימין
1: היה יותר שתקן ופסיבי, עכשיו הוא קצת יותר
0: אקטיבי. זה גם עניין של תודעה. אתה יודע, התודעה צריכה להתפתח אצל אנשים נורמליים.
1: אבל אני חושב שעוד יש הדרך ארוכה לימין להפסיק להתנצל ולהיות פסיבי.
0: אתה יודע, זה כמו שאני רואה היום את ירון אברהם כותב בטוויטר, תתביישו, מזועזע שצופים של ערוץ 12 כותבים על חיון, יניב חיון שהוא ביביסט עם אימוג'ים של קי, ואז הוא כותב, מה זה החרפה הזאת? מה זה השנאה הזאת? ואז אני כתבתי לו, תגיד, אתם המצאתם את הספסוף הזה, אתם יצרתם אותם בשידורים נכון. שלכם, אתם ניפחתם להם את הראש, אתם הפכתם אותם לקט שנאה כזאת, אז עכשיו למי אתם באים בטענות?
1: נכון, לא בסדר, אבל מה שאני חושב זה שאנחנו, כלומר אנחנו, אני רוצה להגיד הימין, אני מדבר בשם כאילו אנשים אחרים, אבל הימין צריך יותר ויותר לאמץ את הסיסמה הזאת שכבר אימצו, הימין האמריקאי אימץ, לא להפסיק, כל הזמן לא להיות להתנצל, אלא לתקוף ולא להתנצל.
0: זה בנט אמר את זה, ותראה מה נהיה ממנו.
1: לא, בסדר, הוא ימין כמו שאני אמין.
0: כן,
1: שאני
0: אבל הוא, יש את סרטי תעמולה המפורסמים שלו, שהוא אמר, אני מפסיק להתנצל, אבל מאז עברו הרבה מים בנהר הכי יפש במדינת ישראל. עכשיו, תראה, אפרופו שמאל וימין, נורא מעניין אותי לשמוע את דעתך. מה הסיפור הזה של עופר וינטר? מה, לאן זה הולך?
1: אז הזכרת קודם את בנט? אתה יודע מה אני חושב על וינטר? שהוא פשוט בנט עם זקן. זה הכל. מה ההבדל בינו? זה אותו חוסר ריאליות, כאילו לבוא בטענות, שאילו אני הייתי, אגב, כמו גם ליברמן, כן. אם אני הייתי, תוך יום אחד, הייתי הורג את סינואר, הייתי כן. מכניס את זה, לכולם יש פנטזיות לנצח את איראן, לעשות ככה, לשנות את מערכת המשפט, רק הם לא מבינים שבחיים האמיתיים זה לא הולך, ובנט הוא... ברגע, כי הרי שבנט עלה לשלטון, כל ההבטחות שלו נמוגו, כן. כמובן גם לשמאל וגם לימין, והוא נהפך לכבשה תמימה. ווינטר, לצערי הרב, עושה את ה... הוא בדיוק אותו טיפוס, ועכשיו הוא גם נתפס קצת בקלונו, כן. שלא באשמתו, שהתברר אחד האנשים המרכזיים במפלגה כן. שלו, ברשימה שלו, הם קוראים לו.
0: יוסף חדד.
1: יוסף חדד, נו, שבסוף יצא שהוא תמך במדינה פלסטינית. לא, אני לא, אין לי שום דבר.
0: יש הרבה אנשים שתמכו פעם במדינה פלסטינית.
1: אין לי שום דבר נגד יוסף חדד, אבל קודם כל, אז תבדוק, ואחר כך הוא מתחיל, שוב, ההתנצלויות האלה, לא, אבל חדד עשה למען המדינה הרבה, בסדר, גם אני עשיתי למען המדינה הרבה, זה ניצח להיות ראש ממשלה.
0: אני סומך על חדד יותר שאני סומך על וינטר, ואני אסביר. קודם כל, אני רוצה, אני חושב שגדי אייזנקוט, המטה שלו, הקמפיין שלו, עשה היום דבר שאני חושב שמבחינת תעמולה, נכון מאוד, הוא תוקף את וינטר, והוא צודק שהוא עושה את זה, כי ברגע שהוא תוקף את וינטר, הוא גורם לזהות אותו כאיש ימין, שיקח קולות מסמוטריץ' ונתניהו, ואני מההתחלה אמרתי שצריך לעשות לוינטר, לתקוף אותו מימין, כי אתה רואה שהוא מדבר, שהוא למעשה ליברמן, הוא למעשה, אתה אומר שזה בנט עם זקן,
1: הוא מין תערובת כזאת, של כל השטויות שיש לכל האחרים.
0: הוא ליברמן, ולכן אני משוכנע שהם ילכו בגוש אחד אחרי הבחירות. שים לב,
1: אני חושב שהם לא ילכו לשום מקום, כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה.
0: לא, אני אגיד לך, הוא בדיוק כמו ליברמן, הוא אומר, אני לא יושב עם החרדים בשום אופן, ואני לא יושב עם הערבים בשום אופן. אז אתה שואל את עצמך, מה ההיגיון ששני האנשים האלה? כי בלי הערבים ובלי החרדים הם לא יכולו להיות בממשלה.
1: נכון, וחלק מהפנטזיות שהם חיים בהם.
0: אבל יש
1: היגיון. אבל גם העניין הוא שנורא קל, אנשים כאלה שחיים בפנטזיה, נורא קל להתקיל אותם. והיום מה שקרה עם הסיפור הזה של יוסף חדד, התקיל אותו, פתאום הוא הבין שזה לא הולך ככה כמו שהוא מדבר, ואז פתאום עכשיו, אז כן, אולי כן צריך ערבים לתת להם משהו, כי יוסף חדד הוא ערבי, כי פתאום כל העסק התבלבל לו. רואים את חוסר, תראה, כן. אחד הדברים החשובים מעבר לכל האידיאולוגיה זה ניסיון, וכשיש לך אדם שהוא חסר ניסיון וגם חסר כישרון לפוליטיקה, כי אם הוא היה פוליטיקאי טוב, אז הוא היה, לא היה דוחה אנשים, אלא היה אומר להם בואו אליי, הוא היה דווקא מספר להם סיפורים שימצאו חן ביניהם. יש פה בכלל בעיה בכל הגוש הזה שהוא כאילו מתחרה בביבי, אני לא יודע איך זה לא שמאל, ולא, אני לא יודע אפילו איך למקם אותו.
0: אנטי ביבי, הוא לגמרי באנטי ביבי.
1: למזלו של ביבי, זה אנשים חסרי כישרון פוליטי. הם היו טובים בצבא, היו טובים במלחמות, היו טובים כקצינים, אני לא יודע מה הם היו טובים, אבל הם לא טובים בפוליטיקה, וביבי הוא שואל פוליטי.
0: זה ברור, אתה יודע, שבמצב שישראל ביבי הוא איש מתון, זה לא סוד, והוא עושה דברים בצורה כירורגית, ועדיין כל העולם עלינו על הראש. ונזה ושמזה וכל הדברים האלה. אז פתאום בא גאון וינטר, אפילו במטוס, זה מה שקורה שלא מכרים, נורא קל אחרים. מה תכריע? 80 שנה מנסים להכריע. דיין ניסה להכריע, אריק שרון ניסה להכריע, כל הגנרלים הגדולים, מי אתה? לא ברצינות, קצת צניות.
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל אני בכל זאת מחפש את ההיגיון, ואני חושב שאני מצאתי את ההיגיון. אני אומר, תראה, הם לא יכולים להקים ממשלה, ליברמן ווינטר, כי הם, אתה יודע, הם לא מוכנים ללכת להם החרדים ולא עם הערבים, אבל זאת טקטיקה לדעתי. הם עובדים בשלבים. בשלב הראשון, הם רוצים להפיל את נתניהו.
1: אוקיי.
0: וינטר וליברמן, ואז הם ילכו כביכול עם אייזנקוט, שאייזנקוט יעשה, הרי כדי להקים ממשלה אתה לא צריך 61, ולהפיל את הממשלה אתה צריך 61. אז מה שהם יעשו, הם יזרמו עם אייזנקוט, כדי להפיל את נתניהו, להוציא אותו מהמשחק הפוליטי. לא, אני רק אסיים לך את החידת היגיון שהולכת לי בראש. ולאחר מכן, אחרי שנתניהו כביכול יפסיד ויצא מהמשחק הפוליטי, אז הם יגידו לאדון איזנקוט, אנחנו לא מוכנים ערבים, לא מוכנים זה, לך הביתה, עכשיו אנחנו רוצים בחירות חדשות, ואז הם ירוצו כבר ביחד. זה כל הסיפור. טוב. עכשיו, אני אומר שצריך להבין שכל וינטר, אם הוא, כל עוד הוא יביא קולות מבנט ומליברמן, סבבה, אבל אם הוא יביא קולות מהימין, זה בנט מספר. פה אני סוגר איתך, אנחנו מגיעים לאותה נקודה, זה בנט עם זקן.
1: כן, מה שאמרת פה, המילה אימא הייתה הכי חזקה. זאת אומרת שהאימא הזה הוא מאוד מאוד...
0: לא, אני אומר, זה...
1: קרי תרנגולת.
0: תראה, אני תמיד מחפש...
1: כי בינתיים, אחרי הסיפור של בנט בבחירות הקודמות, אז אנחנו, אז העם ישראל כבר הבין את כל המניפולציות האלה. אז הוא לא ייפול לאותו פח פעמיים.
0: הוא יכול ליפול.
1: כי אנחנו מבינים שהמחנה הלא ביבי הוא מאוד מפולג בתוכו, הוא מנסה להציג כאילו שהוא ביחד והוא לא.
0: כן, אנחנו רואים גם שהם תוקפים, למרות שהם התחייבו לא לתקוף. כן,
1: אז כבר שלושה ימים אחרי האספה הזאת, ועידת הפסגה הסו-קולד שלהם, הם כבר התחילו לתקוף אחד את השני, זה אומר ככה וזה אומר אחר.
0: אבל אני אומר עוד פעם, כרגע יש להם את האויב המשותף, ליברמן הוא מבחינה פוליטית הוא הרבה יותר משופשף, הרבה יותר חכם מהם, וליברמן עובד בשיטת השלבים. קודם כל, להזיז את נתניהו, אחר כך כבר איזנקוט יהיה כסף קטן בשבילו. ווינטר איתו, בעניין הזה, זה מה שאני מאמין. שמע, זה כמו שאני שואל את עצמי.
1: תראה, בסך הכל, הסוף, הפתרון הוא רק פשוט מאוד. מה שביבי אומר, תצאו להצביע, שאנשים יצאו להצביע. אז ברגע שאנשים יצאו להצביע, אז לא יהיה כל הדילמה הזאת, לא תהיה דילמה, כי יש מספיק אנשים בימין השפוי שיצביעו, כלומר... שיכולים לגרום לביבי לנצח, או
0: כן,
1: לליכוד
0: כבר
1: לנצח,
0: ראינו...
1: או בכלל, הימין שאנחנו רוצים שינצח.
0: תראה, ראינו מה קרה ב-92, וראינו מה קרה ב-2015. מה שקרה ב-2015 זה הדוגמה הכי טובה, שנתניהו לחץ איזשהו טריגר, והטריגר הזה גם שינה את אחוז ההצבעה, וגם שינה את כל המפה, והוא לקח 30 מנדטים,
1: נכון,
0: הפרש של
1: בסדר,
0: שישה.
1: אבל העניין הוא שהיה לו הגימיק ההוא של...
0: הוא צריך להביא עוד אחד.
1: עכשיו צריך להביא... זה לא מספיק גימיק. זהו, כי גם עם ישראל... זהו.
0: אבל ראיתי את אורי גלר אומר שנתניהו יותר קוסם ממנו, אז בבקשה.
1: נכון. משהו, צריך איזשהו גימיק חזק חזק.
0: בקיצור, נתניהו צריך כופף עוד כפית.
1: כן.
0: כן, עכשיו יש עניין לא פחות מרתק, ולשם כך אנחנו גייסנו את אלי ציפורי מהאולפן הפתוח מגלי ישראל, גם חבר. אלי, שלום לך.
2: שלום, בני ודורון, צהריים טובים.
0: טוב, בוא תספר לנו, ומעבר למסך הברזל של הגורמים שלא מסקרים את זה, מה היה היום עם איתן כבל במשפט נתניהו, ולמה זה כל כך חשוב?
1: כן.
2: כן, אז קודם כל זה מסך ברזל, כי לבד מגלי ישראל וערוץ 14, אף ערוץ טלוויזיה, אף עיתון ואף תחנת רדיו לא שלחה עיתונאי לסקר את זה, ומדובר בעד סך הכל מרכזי. במקור היה איתן כבל, היה עד תביעה, שמו הוזכר בכתב האישום, הוא נדבך חשוב בתיק 2000. עכשיו, בשורה התחתונה, העדות שלו, אני חושב, הייתה דרמטית, כי... עדות מזכה לנתניהו, ותכף אני אסביר את זה. בהיבט האישי הייתה עדות מביכה מאוד, כי הוא נתפס בלא מעט סתירות על ידי עורך דין עמית חדד, אפילו בשקרים די בוטים. אבל למה זה עדות מזכה ולמה זה עדות חשובה? איתן כבל, כחבר כנסת ותיק, כמי שחוקק לא מעט חוקים, ביניהם חוק ישראל לא יום, אומר, מעולם לא שמעתי את העניין הזה של זיקת סיקור, זה דבר מאוד מקובל שפוליטיקאים מקבלים סיקור כזה או אחר בכלי תקשורת. זה מקובל שהם מעורבים בחקיקה של כלי תקשורת, ונגזרת מזה יש סיקור גם עוין וגם גם שלילי וגם חיובי, תלוי לאיזה כלי תקשורת.
0: רגע, בוא נפשט את זה לקהל הרחב, כן. וגם תתקן אותי אם אני טועה. כן. מה שלמעשה אומר כבל זה, נכון, אני משרת חוק שעוזר לעיתון מסוים, והם בתמורה עושים עליי כתבות חיוביות, ואין שום בעיה עם זה, ככה, זה מה שהוא אומר.
1: כן.
0: או שאני טועה.
2: כן, כן. לא, לא, זה בדיוק, זה מה שקרה
1: את המקרה שלו. כן, הוא אומר את מה שהיה אמור להיות מובן לכולם, עד שבא משפט נתניהו.
2: נכון, נכון. ובמקרה האישי שלו, הוא מנסה לגמד את זה, ולהגיד שהוא לא קיבל הנחיות מינוני מוזס בהקשר לחוק ישראל היום, וזה לא היה שיפור דרמטי בסיקור שלו, אבל בפועל היה שיפור דרמטי בסיקור שלו, ונוני מוזס היה מעורב, הוא גם הודע שמוני מוזס שינה, יהיה לו דברים בחוק ישראל. אבל המהות, בני ודורון, אתם צודקים, המהות היא

0: אני חושב שבשלב הזה, זה כבר לא מפתיע אותם. זה כבר לא מפתיע אותם. הם עברו כמה שיעורי תקשורת, גם בין היתר באמצעות העדות של נתניהו, אבל גם באמצעות עדים ועדות אחרות, שהם לגמרי מבינים שיש פה בעיה עם התזה. הרי מה התזה אומרת? התזה הזאת אומרת שנתניהו פעל בצורה מסוימת לטובת אנשי עסקים מסוימים, בין אם זה נוני מוזס דרך אגב בתיק 2000, בין אם זה שאול אלוביץ', ובתמורה זה הוא קיבל לכאורה סיקור עד. עכשיו, שני צידי המשוואה לא נכונים במקרה של נתניהו.
1: כן, כי הוא לא קיבל סיקור חיובי, זהו.
0: לא, נכון. קיבל סיקור עוין, גם במקרה של מוזס, או במקרה של במקרה של אלוביץ' ווואלה, וגם לא נתן עטבות רגולטוריות. עכשיו, מה קרה במקרה של איתן כבל הספציפי? הוא ללא ספק קידם חוק ששירת האינטרסים של נוני מזס. במקביל, גם אם הוא לא ביקש, הוא קיבל שיפור דרמטי בסיקור, הוא התלונן, הוא מספר במפורש, אני באתי לידיעות אחרונות לפגישה עם רון ירון, העורך הראשי אז של ידיעות אחרונות, והתלוננתי ככה לדבריו ששוחטים אותי ודופקים אותי, ואז הוא שלף את העניין הזה של ישראל היום שהוא מקדם מזה את החוק, ונוני מוזס נכנס, ובאורך מקרי מפלאי, אני אומר את זה בציניות, הסיקור שלו השתפר, למרות שהוא אומר שהוא לא דרש את זה וזה לא עליו השיחות, אבל לכולם מובנים כללי המשחק, ושאומר את זה איש ותיק מאוד בכנסת, שחוקק לא חוק אחד ולא שניים, יש לזה משמעות אדירה, לא רק לתיק 2000, ועמית חדד, פרקליטו של נתניהו, אמר היום, אני מצדיק אותו לחלוטין, שאיתן כבל הרג את תיק 2000, אבל לדעתי הוא גם שמט את הבסיס מתיק 4000, כי תיק 4000 טען שהייתה איזשהו למעשה, במובלע, איזו יכולת טלפתית, טלפתיה בין אלוביץ' לנתניהו, וכל אחד הבין את התפקיד שלו, זה הבין שהוא צריך לתת הטבות רגולטוריות, הוא הבין שזה סיכוי, אז מה במקרה של איתן כבל? זה הרבה יותר גרוע. עכשיו אני רוצה
1: להגיד, אבל יש לי שאלה כזאת, אתה חושב, זאת אומרת, אדם מן השורה אומר ברגע כזה, אחרי עדות כזאת דרמטית, השופטים היו צריכים, כאילו, אני כמובן זה בדמיון, לקום, להסיר את הגלימות שלהם ולהגיד, לדפוק על השולחן ולהגיד, די, אין כבר כוח לשטויות האלה, זה הרי הכל נראה פה תפור ולא הגיוני, והאכיפה בררנית סופר דופר דופר, אז מה, לא, אתה חושב שהעדות הזאת באמת, זאת אומרת, משפיעה עליהם, היא נכנסה להם לראש, וזה, אתה חושב, יכול להועיל באמת, או שזה עוד שלב שאחר כך אנחנו, אני לא יודע איך לחשוב על זה. מה אתה אומר? זאת אומרת,
0: זה נדבך, זה נדבך ועוד נדבך. עכשיו צריך להבין, השופטים, לפחות בתיק 4000, המליצו המלצה מסוימת לסק בסעיף השוחד, ולמעשה כי הקיעו את התזה הזאת, מה הם אמרו לה? לפרקליטות, אין לכם תזה. תזה הזאת של סיקור כשוחד לא תופסת בתיק 4000, עכשיו היא גם לא תופסת לגבי תיק 2000. מכאן והלאה הם לא יכולים, לעצור את המשפט. תכלס אין אפשרות מעשית לעצור את המשפט.
2: אין אפשרות.
0: מה שיקרה, כרגע המשפט עובר לחמישה דיונים, הם בתקווה שזה יועץ.
2: מתי מוזס עצמו מגיע?
0: כן. זה רק אחרי ש חדד יסיים את פרשת ההגנה שלו. יש יותר ככה לפי העוזרת של יד ימינו של חדד נועה מיטשטיין, יש יותר מ-200 עדים עדי הגנה, אנחנו רק בעד ה-30, כולל נתניהו.
2: כן, עכשיו
0: תארו לכם עוד איזה כברת דרך יש במשפט.
2: תראה, אני רוצה להציג לך כאן שני דברים. אחד, אני כאיש תקשורת, כשאני הסתכלתי מהרגע הראשון, לא כתומך של נתניהו ולא שום דבר, אלא כאיש תקשורת שמתבלבלת על הדברים מהצד, הבנתי שהם לא, תיקים 2000 ו-4000 הם לא תיקים פליליים בשום אופן, וכל עיתונאי שלא טוען ככה הוא פשוט אדם לא ישר, כי כל מי שבעיתונות יודע שככה הדברים מתנהלים, כן?
1: זה כל הצביעות הגדולה.
0: לכל ילד בן יומו בתקשורת.
2: זה דבר אחד. דבר שני, תשמע, אני ראיתי את הרעיון של יואב סגלוב.

0: פוליסיץ' עם אסנהיים ביום חמישי, ראית את זה במקרה?
1: לא.
0: עכשיו, איך אתה מסביר את זה? שחוקר, בכיר, עזוב רגע את האישיות הפוליטית שלו, שזה משהו אחר, ו... איך אתה מסביר את זה שחוקר כל כך בכיר במדינת ישראל אומר שזה שוחד, שנתניהו צריך להיות מורשע בשני התיקים האלה? איך זה מסתדר עם ההיגיון הפשוט?
1: תראה, אני מרשה לעצמי לצטט את ידידתי איילה חסון לגבי יואב סגלוביץ'. יואב סגלוביץ' היה אחד המדליפים העיקריים במשטרה, והוא היה תמיד פוליטיקאי על מדים. והתשובה לכל השאלה הזו היא פוליטית. יואב סגלוביץ' הניע את החקירות נגד נתניהו בזמנו, זה החוק המעונות, ממשיכיו עשו, כמו יואב טלם וגם ערן קמין, עשו דברים פסולים. באיזו מדינה קצין משטרה נפגש בבית קפה עם עיתונאי, במקרה הזה בן כספית, ואותו עיתונאי פשוט מדריך את המשטרה איך להפליל את נתניהו על בסיס תיאוריה שקרית שהם פתחו קו הברכה שוטף. וזו התשובה שלי לכל העניין הזה של סגלוביץ' וממשיכיו במשטרה. זה אלו היו חקירות פוליטיות כדי להפיל ראש הממשלה נבחר, פשוט מאוד. אז הם ממציאים תיאוריה, הוא בטוח. מי אתה, יואב סגלוביץ'? אני באמת שואל את עצמי. שלושה שופטים ששמעו במשך שנים את הדיונים אמרו שאין שוחד. אז אתה, יואב סגלוביץ', החלטת שיש שוחד? סליחה?
2: כן.
1: תרכין ראש ותגיד סליחה. במקום זה הם יוצאים להתקפה ובטוחים שיש שוחד וכדומה. על מה? אתה יודע מה? יואב סגלוביץ' בעצמו צריך להבין למה יואב סגלוביץ' נהנה מ... יחס תקשורתי כל כך מלכה.
0: אמרת את זה בהתחלה.
1: נכון, כי הוא הדליף. כמו שאלה חסון אומרת, זה נכון, הוא הדליף. הוא הדליף לעיתונאים, והם מפרגנים לו עד עצם היום הזה. הוא, אם כבר התיאוריה הזאת תופסת לגבי זיקת סיכור, ואני חושב שהיא לא צריכה לתאור, זה באמת, זה תקדים הרי שהמציאו של נתניהו.
0: הוא בעצמו נהנה מתקשורת...
1: נכון, אתה נהנה את מהעניין הזה.
2: עכשיו הוא נהנה מפסוקים של קוראן. יושב על כיסא נמוך ושומע ככה טוב טוב את קריאת המואזין.
1: ממש, חקירות פוליטיות לכל עניין הדבר.
0: כן, עכשיו תגיד, איך קוראים לו, כבל סיים את העדות שלו?
1: לא, כבל סיים כנראה במהלך יום שלישי. יכול להיות שמחר, לדעתי, לא, יסיים במהלך יום שלישי.
0: כן.
1: ברביעי חמישי, כאמור, אנחנו כבר בחמישה ימי דיונים בשבוע, שזה באמת חסר תקדים ופוגע בעיקר בהגנה. כן. רביעי חמישי, שני חוקרי משטרה בתיק 4,000.
0: כן.
1: ובשבוע הבא, יום ראשון, אמור להתייצב היועץ המשפטי
0: לממשלה.
2: כן, שזה יהיה רגע דרמטי.
0: שמת לב למה חתרתי. אז רגע, אז אתה אומר שב-11 באוקטובר, יום ראשון הבא, שזה כמה לפני בחירות, שבועיים ויומיים, מגיע אביחי מנדלבליט לדוכן העדים. כמה זמן החקירה שלו תימשך?
1: הוקצו לכך 7 דיונים.
0: שזה אומר כמה ימים?
1: לא רצופים.
0: לא רצופים. זאת אומרת שזה יהיה העניין עד הבחירות.
1: 7 ימים, 7 ימי דיונים.
2: ומה אתה צופה?
1: זה לא יהיה רצוף.
2: מה אתה צופה שיהיה? קודם כל, האם באמת הוא יגיע, או שפתאום הוא תהיה לו שפעת או משהו?
1: אני, יש כאלה שאומרים שהוא ישלוף משהו ברגע האחרון.
2: כן, אז זהו.
0: אני גם חושב
1: שיש. אני חושב שהוא יגיע כי השופטים העבירו מסר חד משמעי שהם לא קונים את התירוצים שלו. מה יהיה? מנדלבליט הוא בן אדם חלש, שחית ולחיץ. ועורך דין חדד יפרק אותו על דוכן העדים. מה זה אומר? זה אומר שלא תהיה לו ברירה בנקודות מסוימות מול העובדות והמסמכים והעדויות של חוקרים להודות שהיו אי אלו, אני אומר את זה ממש מלשון המותה, תקלות של חיות וגם מהסתרת חומרים ממנו.
0: טוב, אנחנו כמובן נמשיך לדנות במשפט הזה, ש...
2: תם ולא נשלם.
0: לא, זה רק הולך ומתגבר. רק לפני שאנחנו מחזירים את השידור לפרסומות ולחדשות, אני אומר שעורך דין גיא בוסי כותב לי עכשיו, ואני מצטט אותו באישורו, אין סיכוי שמנדלבליט יגיע להעיד לפני הבחירות. אנחנו, אני גם חושב אגב כמוהו.
2: נחיה ונראה.
0: תודה.
1: אני יודע שגיא יקירי וידידי חושב כך, אבל אני חושב ש... היה מסר מאוד חד וברור של השופטים ומנדלבליט. אם הוא רוצה לבזות את עצמו, בבקשה.
0: השאלה אם הוא...
1: גם זה יוכיח עד כמה הם רועדים מפחד. הוא עצמו...
0: טוב, נגמר הזמן, יש לי פה... יאללה, תודה רבה. תודה רבה, נשתמע אחרי החדשות.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף קנות. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גלי ישראל.
7: 6 בערב.
8: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
9: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
8: מה?
9: את ביביסטית?
8: לא, מה?
9: זה לא מתאים לך.
8: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
9: אוי ובוי.
8: אוי ובוי.
9: אבל את מלומדת.
8: כי.
9: מעשי צבא.
8: כי.
9: ואת בן אדם אינטליגנט.
8: כי אין בגלל זה את ביביסטית.
9: איך התגרדת לזה?
8: כי את האליטה כפרה עלייך.
7: 6 בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: היי, מה

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות, נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: שלום רב, השעה 5 באולפן החדשות בת אל בנימין. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ב7 ובו יקיים ראש הממשלה הערכת מצב מדינית, ושר החוץ יציג סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף, ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז ובהתפתחויות בזירה של המחבלים החוטים. כוחותינו חיסלו היום באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס, כך על פי כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נוספת במרחב ג'באליה נפצע מחבל אחר. המשטרה עצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אלעזריה הסמוך לירושלים, זאת בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה הותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. המנהלת הועברה לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו. היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבעה הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה בתפקידיו השונים ומול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף אמר כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וציין כי חשב שהליכי החקיקה של החוק להגבלת ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא עיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. וופה אישרה את בקשת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה ערב למשחק מול אירלנד עם סרטים שחורים ותתייחד עם זכר נרצחי הטבח בשמחת תורה תשפ"ד לרגל יום השנה. נאחל הצלחה רבה לנבחרת שלנו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
6: עד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואור שירזי, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: כן. חזרנו, אני עוד תחת הרושם של הוויכוחון שהיה כאן לפני החדשות, האם מנדלבליט יגיע או לא יגיע. כן,
1: אני יש לי הרגשה שתהיה לו איזה שפעת, דלקת גרון, הוא הביא פתק פתק מאימא, כמו שאומרים, או פתק מהרופא, כי הוא אדם ש... לא יודע, פי כל הפרופיל שלו הוא פרופיל של אדם שלא אוהב להתעמת עם... במקום שהוא יהיה לו מסובך ומביך, ואז הוא ינסה להתחמק מזה בכל דרך אפשרית, אבל יכול להיות שיקרה נס והוא יגיע.
0: לא, אני חושב שהיועמ"שית צריכה להוציא הודעה שהוא חייב בשבוע הקרוב לעשות חיסון נגד שפעת.
1: וכדי שלא... לא, ואז הוא יגיד שיש לו תופעות
0: לוואי מה... תראה, אני גם, אני מהרגע הראשון, התיאוריה שלי הייתה מאוד ברורה, שהוא פשוט לא עמד בלחץ, דיברנו על זה גם בינינו בהפסקה, שפשוט יש גורמים מאוד חזקים בתקשורת, לא כולם, אבל גם הגורמים שפשוט מהלכים אימים על האנשים האלה. השיקול הזה בהחלט נכנס, כי אתה יודע, יש את השיקול הטהור, המשפטי, בכלל המקצועי, לא רק המשפטי, ויש את השיקול, מה יעשו לי מחר.
1: כן, שזה השיקול הקובע.
0: ולפעמים אתה אומר, תשמע, אתה יודע, אני ראיתי את זה כשהייתי כתב ספורט, ציפר. אתה יודע, ראיתי, נגיד, היה למשל משחק, אני זוכר, אני לא אזכיר את המאמן, ישראל נגד שוויץ. והיה מאמן שאני ראיתי שהוא רוצה לפתוח במערך הגנתי, כי הוא חשב, נדמה לי שזה נגד שוויץ, כי הוא חשב שהנבחרת לא מספיק טובה כדי לשחק נגד נבחרת אירופאי במערך התקפי. אבל התקשורת לחצה עליו בצורה מטורפת לפתוח עם שחקני התקפה ולא עם שחקני הגנה, ובסופו של דבר זה מה שהוא עשה. כאילו הוא פתח עם שחקני התקפה והנבחרת הופסה, אבל לפחות, אתה יודע, עכשיו תאריך שזה היה הפך. תאריך שהוא היה פותח הוא היה פותח במערך הגנתי, והנבחרת הייתה מובסת באותה תוצאה בדיוק, היו אומרים לו, תתפטר, אמרנו לך. אז יש פה את הלחץ הזה שהעניין הוא שהציבור לא מודע לזה, שאני מדבר על זה עם אנשים, הם לא מודעים לזה בכלל.
1: אבל תראה, אם הוא יגיע באמת, ויש סיכוי שהוא כן יגיע, אז הוא יגיע, גם לא צריך לצפות שיקרה שתהיה שם דרמה גדולה, כי הוא מלכתחילה אדם מאוד כזה לא... לא, בוא נגיד בלשון המעטה, לא קריזמטי במיוחד, ואז הוא גם שם ינסה... למסמס ולהגיד כל מיני דברים שמשתבים בשתי פנים.
0: לא, הוא ינסה להרדים את הסיטואציה. כן, אין ספק שהוא ינסה להרדים את הסיטואציה, ומעניין. כן, ועכשיו יש לנו הפתעה באולפן.
1: כן, כבוד, לא הפתעה, זה כבוד גדול.
0: חבר הכנסת לעתיד ושדרן גלי ישראל עד לא מזמן, חברנו איציק בונצל,
1: כן,
0: עשה לנו כאן ביקור בהפתעה לפני שהוא יהיה חבר כנסת, וצריך לעבור שורה של שומרי ראש של להגיע אליו.
2: איי, איי, איי, ממש לא.
1: כן,
2: וואו. שמעו, מה זה אני מתגעגע ל...
0: כן?
2: אתם לא מבינים. כן. צריכים להוציא אתכם מפה לחודש, ואז תבינו את הגעגוע.
1: רגע, אבל עצם זה שאתה לא פה, אז שזה, גרוניס לא זה, לא... לא יקנוס אותך
2: כן, נגיד
1: שימוש לרעה
2: לטעמי בחירות.
1: לחצת את היד לשני עיתונאים.
2: לשני עיתונאים מגלי ישראל. זהו, זהו. עוד יחויה בהוצאות אישיות, כמו נתניהו.
0: קודם כל לומר שמחר ב-5 תתראיין כאן אצלנו.
2: נכון, לקראת השביעי לאוקטובר.
0: אבל אתה יודע שאתה אומר שאתה מתגעגע למיקרופון, אני חייב לספר לך משהו שאני כל הזמן חושב עליו בזמן האחרון. איך ברדוגו צריך להיגמל מהמיקרופון? זאת שאלה שמטרידה אותי. אתה יודע, הבן אדם היה עם המיקרופון, ואני יודע מה זה כמו להפסיק לעשן.
2: כן. קודם כל, תשמע, זה סדר יום.
0: ופתאום
2: כן?
0: במכה
2: היום,
0: אחת...
2: בדיוק, במכה אחת גם...
0: במכה אחת...
2: גם לא מאפשרים לי להיות בערוץ 14 בפאנל, וגם...
0: אבל למה זה? כאילו, אני רואה שגולדשמיט למשל כן מופיע.
2: לא, זה אתה יכול לבוא לרעיונות כמו שנעשה מחר כן. בעזרת השם. זה כן. אתה יכול לבוא, אבל להגיש כן. תוכניות, יש בזה קצת היגיון.
0: כן, כן.
2: אתה מבין
0: כן.
2: איזשהו יתרון לנו, אבל שוב, מחר אנחנו נדבר על זה.
0: תראה, נדבר על זה, התקשורת... תראה, התקשורת זה לטוב ולרע, גם לרע. התקשורת זה חיידק.
2: נכון. לא הבנתי את זה בהתחלה כשאמרו לי זה ותיקים, היום אני מבין.
0: אתה יודע שאני הרבה פעמים רציתי להיפטר מהמקצוע הזה, אבל אי אפשר, זה חיידק שאי אפשר.
2: לא, זה חשוב מאוד, וזה גם חשוב מאוד, אבל נדבר מחר.
0: אנחנו נדבר מחר, נרוך, תודה רבה.
1: בהצלחה לך, אם מותר להגיד שזה לא יראה.
0: כן, ועכשיו נמצא איתנו על הקו השר, שר האנרגיה והתשתיות, וחבר הקבינט הביטחוני אלי כהן מהליכוד, שלום לך.
3: שלום רב.
0: שלום. מה שלומך?
3: מתחילים את השבוע, אחרי תקופת החגים, היה קצת זמן למלות את האנרגיות המצברים עם המשפחה, וחוזרים בכל הכל, יש עוד 23
1: נמחות בועליות.
0: כן, זה כמו 400 מטר האחרונים בריצת 10,000. צריך לתת את כל הפיניש. שתגיד, יש לי שאלה אליך, כמי שנמצא במטריה הזאת המון המון שנים, כל העניין הזה של פיקוח על טייסים זרים שמגיעים לארץ, מדוע בממשלת בנט העבירה את הפיקוח הזה מהשב"כ למשרד התחבורה? מה, באמת חושבים שפקידים במשרד הרישוי יצליחו לסנן גורמים עוינים מקרב הטייסים? למה שהשב"כ או המסד לא יעשו את זה? אני לא מבין.
3: אנחנו בכל מקרה צריכים לבצע בדיקה מאוד מעמיקה, להבטיח שאירוע חמור כזה לא יחזור. בהחלט מקרה ביטחוני לא פשוט, והתושייה של הנושאים המטוס, של ארבעה נושאים ספציפית, וגם הגבורה של הטייס ההודי, בהחלט מנו אסון מאוד מאוד משמעותי. וכן, חייבים לראות מה בדיוק בתהליך היה צריך לעשות אחרת. כמובן, מעבר לאותו ליקוי של פליי דובאי, שחשובים את הרקע הבעייתי של אותו טייס שנפסל, במדינות אחרות מלהטיס מטוסים, לכן בהחלט מחייב בדיקה מאוד מהותית להבטיח שכזה דבר לא יחזור.
1: כן, זהו, אתה בתוך נכנסת לשבוע שקוראים בו בבת אחת המון המון דברים, ואחד הדברים זה פרשת וינטר. מה אתה אומר על כל הסיפור הזה של שפתאום התברר שיוסף חדד הוא כן, תמך במדינה פלסטינית, ואז ההתנצלות שלו, וכל, אתה חושב שזה משהו שיפיל אותו?
3: אני חושב שגם,
1: גם בלי זה,
3: עם ההתבטאות של חדד, וגם פילדיה, אני מעריך שהסיכוי של וינטר לעבור את אחוז החסימה, הוא מאוד מאוד קטן, ולזה כמובן מצטרפות ההתבטאויות השנויות במחלוקת של יוסף חדד. יש גם בכלל שאלה מאוד מאוד גדולה, מדוע וינטר בכלל החליט לרוץ כשהוצע לו לקבל שריון בליכוד, להיות סביב שולחן הממשלה לאחר שנרכיב אותה, לעשות ריצ'ראץ' עם סמוטריץ' כזה אחר, כאשר הוא לא מביא אף כל אחד מהשמאל. ולכן ההנחה היא שיש תיאום מוקדם כזה או אחר בינו לבין ליברמן, שגם אומר וינטר, אני מוכן להיות שר ביטחון, לא משנה באיזה ממשלה. ושאנחנו יודעים שהבחירות האלה הן מאוד מאוד צמודות. שאנחנו מסתכלים סטטיסטית והיסטורית.
0: רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה, השר כהן, שאלה מאוד עקרונית. אופר וינטר בשבילך, הוא מגוש שלכם או בגוש השינוי?
3: השאלה הזאת היא בעיניי לא טובה ערפל, וכשעצם כך שהסיכוי של וינטר לעבור את אחוז החסימה מאוד קטן, והבעיה שהוא לוקח קולות מהימין, הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר הוא לפרוש מהמרוץ. הוצע לו הצעות מאוד מפליגות שכל אדם אצראי היה בוחר לקחת אותם, ולא לסכן את מחנה הימין עם ריצה מגלומנית, עם, כפי שאני אומר, סיכוי קטן מאוד. בואו נסתכל על מה קרה. בעבר היה את פייגלין, שהסקרים ניבו לו 6 מנדטים, לא עבר את אחוז החסימה. בנט שקד עם 6-7 מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה, וגררו אותנו ל-4-5.
0: כן, אבל תשמע, הוא אומר חד וחלק, שהוא לא, בשום פנים ואופן, לא משנה מה יהיה, הוא לא ייכנס לממשלה עם חרדים. חוץ מזה יש את הקשר שלו עם ליברמן, שגם אומר את אותם דברים בדיוק. אז זה לא מדליק אתכם נורות אדומות, שהוא בכלל,
3: לפי המידע שיש בעתנו דורון, יש סיכום מוקדם בין וינטר לליברמן.
1: כן.
0: כן. אז זה אומר שהוא לא בגוש שלכם. אז למה אתה אומר שהוא זה בערפל?
3: לכן זה אומר שמי שרוצה ימין בוודאות, ומי שלא רוצה עוד הפעם להצביע לימין כפי שחשבו שהצביעו לבנט וקיבלו ממשלה שנשנת על האחים המוסלמים ועל רם, צריך להצביע לליכוד בראשות נתניהו.
0: כן, עכשיו תגיד לי, מה עם התוכנית הזאת, שהרי הם לא יכולים, בוא, אני ממשיך עם ליברמן בווינטר, הם הרי לא יכולים להקים ממשלה בבחירות הקרובות, כי יש את החרדים הם לא רוצים, את הערבים הם לא רוצים, מה אתה אומר על זה, חיים רמון, האמת שאני צריך קצת קרדיט לחיים רמון, שאתה יודע, הוא, מה זה שואל? שואל זה קטן עליו, הוא אריה פוליטי רציני מאוד, והוא אומר שמה שהם יעשו, הם לא צריכים 61, הם פשוט יפילו את, יעשו ממשלת מעבר, החליפו את יושב ראש הכנסת, השתלטו על הכנסת, ונגמר הסיפור.
3: קודם כל, הם מתכוונים להקים ממשלה גם עם הערבים. כן. אנחנו שמענו את יאיר גולן רק אתמול, כן, אומר כן. שצריך ללכת בכוח לדבר הזה. אנחנו רואים את ליברמן עובדתית שהיה וישב איתם. אנחנו רואים את התרגיל המסריח, שאני מניח שהיו גורמים מקרב אותן מפלגות של האופוזיציה ששלחו את סיגלוביץ' להיות מספר 2 של רם. גם כל התמיכה בנושא של הפסילה של אבו שחאדה נועדה גם משענות על הרשימה המשותפת, והם אומרים בקול ברור שהם יכולים להקים ממשלה גם עם 55, נכון? עם 57,
1: כן, אז 58 מה
0: מדעתי. הם לא מזכירים את בשונה, זה, אז מה אתם עושים?
1: מה התשובה של הליכוד?
3: התשובה שלנו היא אחת, אם לא יהיה לנו 61 מנדטים, הם יקימו ממשלה שנשענת על אוכרי ישראל ונשענת על הגייס החמישי. עכשיו הציבור הולך ימינה, אני רואה גם את המומנטום, אני נמצא בשטח רוצים, רק יש הבדל מאוד משמעותי. ההצבעה במוזה הימין נמוכה יותר מאשר בשמאל. ואנחנו צריכים לעשות לפחות את הדבר הבסיסי, שאחוז ההצבעה אצלנו יהיה דומה לאחוז ההצבעה בקרב השמאל שאגב.
1: אבל איך עושים את זה? האם חשבתם מה לעשות כדי לקדם את העניין הזה? כי זה באמת ידוע שאנשי ליכוד הם כל כך סומכים על שביבי ינצח, שהם לא תורכים אפילו לצאת מהבית. אז מה עושים? כאילו איזה שפן אפשר להוציא מהכובע במקרה הזה?
3: השפן שיש זה העתיד של מדינת ישראל. ברור לכולנו איזה סכנות וקושי יכולות להיות כאשר הימין בנתניהו לא יוביל את הממשלה. אפשר לראות, תבינו, רק אחרי 7 לאוקטובר, אותה שבת קשה שהייתה לנו, אמרו אותם גורמים שנמצאים עכשיו באופוזיציה שמתיימרים להקים ממשלה, לחזור לקווי 6 לאוקטובר, לא להיכנס לרפיח, לא לתקוף בלבנון, למה צריך לתייצר פילדלפי, וכן הלאה. לכן הדבר שאנחנו פועלים בו, זה גם באמצעות הרשתות החברתיות, גם באמצעות התקשורת וגם באמצעות השטח, זה לדאוג שאנשים שלנו יצאו לעצמי. אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים במאני טיים, נגמרו החגים תרתי משמע, ועכשיו משנסים את המותניים, על מנת שיצאו לעצמי בבחירות, באמת אחד הכי גורליות שהיה מקום דין. אני לא זוכר מצב שבו אמרו ראשי אופוזיציה שהם מתכוונים להקים ממשלת מיעוט תוך כניסה של הגייס החמישי לקואליציה, תוך הישענות.
1: רגע, עכשיו אני...
3: לכן אסור לוותר עליו כל בבחירות
1: הללו. רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על גייס חמישי מסוג אחר, מסוג של תחום האנרגיה והתשתיות. של העצות האלה שאימו על מתקני ההתפלה, מתקני ההתפלה שהיו כאילו כמעט סתמו אותם וגרמו לנזק נוראי. אתה זוכר את הסיפור? זה היה לפני חודש, בספטמבר.
3: מה זה הסיפור? אנחנו עדיין נמצאים לקראת...
1: אז זהו, אז מה אתם עושים עם המשבר
0: הזה? איך פותרים את העניין הזה? זה נשמע מפחיד.
3: קודם כל, אחד, להשתלט על העצות בים התיכון ועל איתני הטבע, זה דבר שהוא מורכב, אבל אני, האחרית שלי להבטיח, שמיים בבתים לכלל אזרחי ישראל.
0: לא מורכב, תסביר ברמה של תוכנית רדיו.
1: זהו, מה זה מורכב כל כך? קודם כל.
3: בואו נסביר, 70% מהמים בישראל הם מים מותפלים. בואו לא נשכח שאנחנו בעבר היינו נשענים על הכנרת, שנות ה-80 היינו קצת יותר מ-4 מיליון, היום קצת יותר מ-10 מיליון, אנחנו כמעט לא שואבים מים מהכנרת, היום אנחנו לוקחים את המים מהים התיכון, מדינת ישראל היא אחת המובילות בעולם, בכל הנושא של מים וטכנולוגיות מים, כאשר 60% מהשטח שלנו הוא שטח מדברי. ראינו תופעה שהתחילה קצת לפני יותר מחודש, של עצות שמגיעות מאזור מצרים, מאזור הנילוס, שהפכו את המים למאוד מאוד עכורים, מה שמקשה על המסננים בהתפלה להתפיל את המים. יכול לגרום לנזק למתקני ההתפלה.
0: מה עושים נגד העצות האלה?
3: מה שעשינו במהלך התקופה הזאת, שאבנו מים מהכנרת, שאבנו מים מהגיפרים, מי תאום, ודאגנו לעשות מגוון פעולות שכן יאפשרו את ההתפלה, ולמרות שאתה יודע, המשבר הזה מנוהל בצורה כל כך טובה, ככה שלא היה חסר באף בית בישראל מים, זאת אומרת, אף אחד מאזרחי ישראל.
0: כן, אבל אתה לא יכול לאורך זמן לשאוב ממי התאום ומהכינרת, השאלה איך מתגברים על העצות האלה.
3: נכון, לכן היום מתוך 6 מתקני התפלה, כבר ב4 רמת הזיהום של העצות ירדה לרמות נמוכות, שכבר הם עובדים בתפוקה מלאה. לכן אנחנו מנהלים את זה, אין שום בעיה.
1: זאת אומרת שאפשר לשתות מים מהברז, נכון? רגיל.
3: תמיד אפשר לשתות מים מהברז.
1: כי אני שותה מים מהברז תמיד, אני לא...
3: תגיד, אתה יכול להמשיך לשתות מים מהברז, הם ברמה הגבוהה ביותר, ואתם יודעים, הייתה איזה כתבת של איזה גוף תקשורת, שבטרגע, איך אתם מצליחים לפתור את זה? איך הכל בסדר? אמרתי, תראה, אתה היית שמחה להיות במצב שבו אתה הולכת לרעיין איזה מישהו שלא התקלח 4 ימים, או לרעיין איזה חקלאי שהשדה שלו נובל בגלל שאין לו מים, אבל לצערך, זה לא קורה.
1: זה לא קורה.
3: ואנחנו דואגים לספק את כל המים, וכך יהיה גם מים שחקור.
0: תגיד, אבל לא לקחנו על עצמנו התחייבות כבדה מדי עם ירדן, עם הספקת המים הזאת?
3: קודם כל, נחלק את זה לשתיים. יש 50 מיליון קוב שניתנים במסגרת הסכמי השלום, ולפיהם לא שואבים מים מהירדן. אבל התוספת שניתנה בזמנו על ידי לפיד, אנחנו לא חידשנו אותה, מכיוון שהיינו בשנתיים שכונות, ועם כל הכבוד, אני חשבתי שחקלאי ישראל קודמים, לפני שאני מקצץ לחקלאים, ופוגע בביטחון המזון של מדינת ישראל, אז קודם כל אני צריך להבטיח את תושבי ארצנו, את החקלאים שלנו קודם כל, לפני שאנחנו יוצאים נחמדים כמו לפיד, בלי להסתכל לשוב ולמשק המקומי.
0: אתם קיצצתם מהקצבה לירדן?
3: כן.
1: מצוין.
0: ואיך המלך... אז יש איזה קשר לנאום של המלך באום?
3: אנחנו כבר עשינו את זה בנובמבר 25, לפני כשנה.
0: וואו, אז יש לנו פה סקופ, שכאילו התוספת שניתנה לירדן...
3: תוספת שניתנה לירדן
0: על ידי לפיד ובנט, לא קיימת יותר.
3: כן. אחרי כך.
1: טוב, רגע, עכשיו זה היה באמת סקופ, אבל יש עוד פצצה אחת שסקופ, אבל לא שלנו, אלא של מישהו שנקרא ניצן אלון. שיכולנו לסיים את המלחמה שנה קודם לכם להחזיר את החטופים בחיים. אתה מכיר ודאי את כל ההתבטאות הזאת, ושהוא אמר שהמלחמה הייתה ארוכה מדי, ושזה טוב, כל השיח הזה של
3: הגירוש. ואני הייתי בקבינט.
1: כן.
3: לא מיני ולא מקצתי.
1: כן.
3: אותם אלו שססו להיכנע בכל מחיר, רק עיכבו את הדברים. ואם היינו שומעים לאותם גורמים, אתה יודע מה קורה? היינו חוזרים גם לקווי השישי לאוקטובר, וגם לכל החטופים היו משוחררים. חלק מהגורמים באופוזיציה היו בטוחים שמערכת הבחירות הזאת תהיה כאשר ישנם חטופים בעזה. הם היו דבוסתנים. הם לא האמינו שנצליח לשחרר את כל החטופים עצמם. ניצן אלון וגורמים אחרים הציעו לנו לחזור לקווי השישי לאוקטובר. בלי רצועת ביטחון שתגן.
1: השאלה איך הוא בכלל הגיע להיות לאבא.
3: הם אמרו, בני, זה חשוב לומר את זה. הם אמרו, למה צריך את ציר פילדלפי? מה מקודש בציר פילדלפי? שבא לנו את האבא.
0: אתה לא מבין את הרוח.
1: הבעיה היא איך הם הגיעו לתפקיד הזה.
0: לא, אבל...
3: אתה יודע מה, הם לא האמינו שישתחררו החטופים.
0: לא, אבל ברגע שהם אומרים את זה, הם משיגים שני דברים, זה שתי ציפורים במכה אחת. הם גם היו, גם היום משחררים את החטופים, וגם הם היו יכולים לצעוק ברחובות שנתניהו נכנע לחמאס, ולכן הוא צריך ללכת הביתה מיד.
1: כן, בסדר.
3: בדיוק ככה.
1: אבל הבעיה עדיין, אני חושב
3: ש... זה בדיוק מתחבר לסלוגן של נתניהו שלא נכנע. כי עצם זה שלא נכנענו, ונכנסנו לרפיח, וחיסלנו את צינר, ואנחנו מחזיקים בציר פילדלפי. ואתה יודע מה זה הניצחון? הניצחון זה שהיום אתה מגיע לסדרות, ואתם מגיע למושבים, והייתי שם לפני מספר שבועות, ואין דירה אחת למצוא. זה הניצחון. לא כמו הבוסתנות והקנייה שהשמאל הציג לנו. והיום אנחנו בית ישראל כמעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ולא בכדי.
0: אוקיי, תודה רבה לך, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן. עכשיו באותו עניין, נמתין איתנו לקו סגן אלוף במיליו, נתן דחוח הלוי, מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בלי שום קשר.
4: שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב. נשחק אותה שאתה לא שומע את מה שאני אומר עכשיו. אני ממליץ לכולם לעקוב אחרי העמוד שלך בטוויטר. ממש חומר חובה. ואתה ממש פותח צוהר לכל האירועים שנעשו ב-7 באוקטובר, שלא כולם מגיעים אליהם, אבל בואו נתחיל אחרו. יש לנו המון מה לדבר על העניין הזה כמובן, אבל בואו נתחיל עם האמירות של ניצן אלון. על מה הוא מסתמך בדיוק?
4: תראה, אני לא אתייחס לניצן אלון ספציפית, אלא רק לתנאים שהיו בתקופה שקדמה להסכם הסופי. ואת זה צריך לבחון. זאת אומרת, מה באמת, איזה תנאים ניתן היה להשיג באותה תקופה שהוא מדבר עליה. במאי 24, הדרישות של חמאס היו מאוד ברורות, וזה אומר שיקום מלא של רצועת עזה, נסיגה מלאה של כוחות צהל מכל שטח רצועת עזה, הסרת המצור, זאת אומרת, גם הסרת המצור, המצור הימי, המצור היבשתי, וערבות של קטר, מצרים והאום. אלה היו התנאים לשחרור כל החטופים מסלבים.
0: אז למה הוא אומר שזה כאילו לא השגנו כלום בשנה הזאת שחיכינו? מה, הוא שקר?
4: אז את זה צריך להפנות אליו. אלה התנאים שחמאס הציגו באופן רשמי, ובאפריל 25, התנאים הם מפי חליל אל-חיה. התנאים האלה, אגב, של מאי 24, זה עדיין לפני חיסול סינואר. ובאפריל 25, חליל אל-חיה הוא מנהיג חמאס, והוא מציג את התנאים הבאים, שזה עסקה בחבילה אחת, כך הוא מציג, חטופים תמורת הפסקת לחימה, נסיגה מלאה מרצועת עזה, שיקום רצועת עזה, ובמקביל הוא רוצה לחץ בינלאומי להסרת המצור, וכשהוא מדגיש שהמשך המאבק המזוין זה עיקרון לגיטימי מבחינת חמאס. כלומר, התנאים שהיו אז, המשמעות שלהם, אם בוחנים אותם לפי מה שאנחנו מבינים כאן ברשימה הזאת, שחמאס נשאר ברצועת עזה, משקם את יכולותיו הצבאיות השלטוניות וכו', וחוזרים לקווי השישה באוקטובר. אלה הם התנאים, אלה זו העסקה שהייתה.
0: אבל כל הקטע שהוא אומר שלא השגנו שום דבר. איך זה מסתדר?
4: זאת אומרת שמבחינת הקברניטים, מבחינת הקברניטים בישראל, צריך, כשמתייחסים לעסקה, אלה מתנאים. אם היית רוצה לקבל את כל החטופים באותה תקופה, זה המחיר שהיית אמור לשלם. לאחר סגירת העסקה של שחרור כל החטופים החיים, אמר גורם פלסטיני לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, שהאיום הצבאי הישראלי, ההישגים הצבאיים, וגם האיום של טראמפ,
0: שייתן לאור ירוק לישראל.
4: לתת אור ירוק. כן, לתת אור ירוק לישראל להמשיך לכבוש את עזה, זה מה ששכנע בסוף את חמאס, לחזור מכל אותם תנאים שדיברתי עליהם קודם, בעובדה כיום, צהל שולט בין 60-70% משטח רצועת עזה, הוא נמצא בשטח, ואין הסרת מצור, ואין שיקום, וכו' וכו'. אז לכן צריך לראות את התמונה המלאה מתוך הנתונים.
0: תגיד, כשאתה מסתכל בנתונים, וזה, אני יודע שאתה מאוד מאוד מקצועי, אתה כמעט לא מביע דעה, אתה רק נותן נתונים כל הזמן, וסומך על האינטליגנציה של הקוראים, שעסקו את המסקנות לבד. נכון? אני לא טועה.
4: מה שאני עושה, אני עושה פה היפוך. בדרך כלל חוקרים אוספים חומר וכותבים מחקר.
0: כן.
4: אני עובד הפוך, אני אוסף חומר ומפרסם אותו וכותב מחקר.
0: כן, בדיוק. עכשיו, אני רוצה...
4: ואחרים יכולים גם לכתוב על בסיס את אותם מחקרים שאני כותב.
0: כן, עכשיו אני עשיתי את ההקדמה הזאת, כי אני עכשיו אעשה פה איזה סוג של חילול קודש, וישאל אותך שאלה ש... כן. אתה חושב שמערכת הביטחון בישראל, הצבא, ראשי הצבא, השבק, הן מערכות פוליטיות?
4: תראה, זו שאלה שאני לא נכנס אליה, אבל אני יכול להגיד לך
0: נתונים. לכן עשיתי את כל ההקדמה הזאת, כן.
4: כן, כן, אני לא חבל להיכנס לזה, כדי לדעת, כדי לומר משפט בהקשר הזה, אני חייב לחקור את זה לעומק ולא חקרתי, אז אני לא יכול לומר דברים רק כדי האישית, זה כל אחד יכול לומר דעיו, זה לא יתמוך שום דבר, אבל יש לנו עדות, יש עדות שנאמרה בכתובים, שכל מקבלי ההחלטות בישראל, וכל ראשי הצבא, וכל ראשי מנגנוני המודיעין בישראל, כלומר אמן, שבק וכו', כולם, פחות בשנת 2018, סברו שהמערכה בצפון, מלחמה בצפון ובדרום, כלומר חיזבאללה וחמאס, לא תפרוץ כתוצאה ממהלך יזום, אלא כתוצאה מתהליך של הסלמה שתוביל להידרדרות. וזה נקודה קריטית. כלומר, ההנחה הזאת שהייתה נכונה ב-2018, אנחנו מוצאים אותה גם בתחקיר של צהל, לפיו נקבע שההנחה הייתה שחמאס יהיה רק תגובתי, לא ייזום. עכשיו, למה אני אומר את זה? אם זה אכן כך היו הדברים כמו שהכתבו.
0: זאת המיסקלקולציה המפורסמת.
4: כלומר, כן. שגם כאשר מגיעה חומת יריחו, שמדובר על התקפה, אז הנחת היסוד עשויה לבטל אותה. עכשיו, יש נקודה מרתקת נוספת. הרמטכ"ל לשעבר גדי אזנקוט אמר לא מזמן, אגב, לפני מספר חודשים, הוא חשף את המתווה של התרגיל שצהל התכונן, לתרחיש שצהל התכונן אליו בשישה בדצמבר 2016. חשוב התאריך הזה. דצמבר 2016, והוא דיבר על כך שבתרגיל הזה, שהשתתפו גם שבק, משטרה, צהל וכו', תורגלה הערכות אל מול שיטה צבאית של חמאס בתשעה מאמצים. תת-קרקעיים וגם עיליים, כיבוש חלק מסדרות, כיבוש בעירי ויישובים נוספים. למה אני מדגיש את זה? אם זו הייתה הערכה ב-2016, מ-2016 חל תהליך של התעצמות אדיר של חמאס, גם תעשיית הנשק במקומית, רחפנים וכו' וכו', אימונים, הקמה לחמאס המשותף ב-2018. כיצד מגיעים למצב שמדברים על תשעה מאמצים ב-2016, וחל פיחות בערכת אמן את היכולות, אני לא מדבר על כוונות, את היכולות של חמאס, זה כיוון הפוך לגמרי, עד 23, שבו אמן מעריך שרק 70, אם תהיה מתקפה, רק 70 איש יתקפו שתי פלוגות, שני מאמצים, אולי ארבעה מאמצים. משהו פה לא מסתדר. זאת אומרת, ממצב של 2016, כאשר יש תהליך התעצמות, גם באימונים וגם בהתחמשות, אנחנו יורדים בערכת היכולות של אמן ב-2023.
1: האם זה בדיוק מה שקוראים הקונספציה, לא? זה בדיוק העניין. זאת אומרת, שיש לך המציאות, אבל יש לך הראייה של המציאות, היא מעוותת. והשאלה היא, אני שואל את עצמי, מניין זה בא? מניין זה בא? האם זה בא מתוך השקפת עולם כזו שרואה בערבים משהו או אחר, זאת אומרת, למה מאין בא המצב הזה שמי שאמון על ההגנה שלנו לא רואה את המציאות כפי שהיא, של כלומר המציאות הערבית כפי שהיא?
4: אני אענה על זה בשני שלבים. מה שאני הדגשתי פה זה עניין היכולות, לא הכוונות. יכולות, זאת אומרת, החמאס צובר יכולות בתחום ההתחמשות והאימונים, וערכת אמן מחסירה, מורידה, כן. מורידה את זה לאורך השנים. את זה ראשי אמן וראשי חטיבת המחקר לדורותיהם צריכים להסביר. איך קרה פה תהליך הפוך שהוא לא נראה הגיוני? זאת אומרת, אתה לא יכול לומר שנגיד אוכלוסיית מצרים היא...
1: כן,
4: 100 מיליון, ואתה מעריך שהם ירדו ל-50 בעוד כמה שעה, זה לא נראה סביר. כן,
1: אם זה קצת הגידול. אם זה לא משהו כרוני שמחכה לנו בפינה גם לעתיד, זה העניין.
4: עכשיו, הסוגיה השנייה שנגעת בה, זה הסוגיה של הערכת הכוונות. ובערכת הכוונות, דיברתי מקודם, נאמר שהערכה הייתה שזה יבוא רק מהסלמה. עכשיו, פה יש נקודה מרתקת. אם ההתקפה תבוא רק מהסלמה, זה אומר שגורם, יש גורם מסוים שמביא להסלמה. מה זה הגורם שמביא להסלמה?
0: ישראל.
4: שים לב שבדור, כן, מי זה בישראל? ספציפית, הופיע גם בסיכום דיון, לפני, ממש לפני אוקטובר, נאמר שראש הממשלה ידבר עם בן גביר כדי לבטל את הצעדים בבתי הכלא, וראש השב"כ ידבר עם בן גביר כדי שימנע את העלייה להר הבית.
0: והוא לא עלה דברים, באמת.
4: הוא לא עלה באמת, וגם בדברים של יאיר לפיד, סו קולד התראה שהוא דיבר עליה, הוא אמר מי שיכול לדרדר את המצב זה סמוטריץ' ובן גביר. אני לא נכנס להיבט הפוליטי, אבל זאת אומרת, אם יש מידע התראתי, מה, מה התפיסה היא? אוקיי, נטפל בגורמים להסלמה, וכך נמנע את ההתפתחות. כן. מה עם הגורמים להסלמה? בצד הישראלי. אז אם נרגיע את הצד הישראלי, במרכאות, כן, הסימנים המטריים ייעלמו. אני חושב שפה כן, נמצאת הקונספציה, אבל נדבר על הדבר החמור יותר לדעתי, מעבר לטעות ושיקול דעת, זה הסיפור של הערכה, הערכת חסר של היכולות של, של חמאס בין 2016 ל-23, בניגוד מוחלט לתהליך ההתעצמות.
0: כן, תראה, יש פה עוד דבר, שאתה למשל קורא דברים שחליבה, נותנת חליבה רק כדוגמה, שהוא מודה, כן. אני לא מעניין אותי היסטוריה צבאית, זה לא מעניין אותי, אני יודע שזה היה נחמד לשמוע שזה כן מעניין אותי, אבל זה לא. ולעומת זאת היריב, יחיא סינואר, תשמע, נראה שהוא כאילו למד את כל ספרי ההיסטוריה בזמן שהוא היה כאן בכלא. אפשר להגיד שהוא חיכה פה את פרל ארבור. גם היפנים באו להסדרה באותו יום של ההפצצה, הם באו להסדרה. אבל מה שאני חושב, אתה יודע, אני חושב שכל מקור הקונספציה הזה מגיע ממלחמת ששת הימים. כי במלחמת ששת הימים ישראל תקפה, בסופו של דבר ישראל תקפה את מצרים, ו פה השתרש אצל השמאל, השתרשה התיאוריה שנאצר סתם דיבר וסתם איים וסתם התלהם, ואנחנו עם המנטליות שואה שלנו הלכנו ותקפנו אותו, הוא בכלל לא היה תוקף אותנו. ואני חושב שמפה זה מתחיל.
1: אני לא יודע אם זה מתחיל מפה. כן, אוקיי. אני חושב
4: הערכה שלי היא שהסיבה נובעת מהתערבות של אמן בתהליך קבלת ההחלטות הלאומי, ומכיוון שהם שותפים להחלטה על הסדרה, ממליצים ומקדמים, וההתערבות הזאת גורמת לעיוות הערכת המודיעין. ויש נקודה מרתקת, אגב, אני אגיד לכם את זה בשתי מילים. התפרסם מאמר במאי 23 באתר של גדוד, באתר הרשמי של גדודי אל-קסאם, ושם אחד הכותבים, שהוא מזוהה חמאס, מתלונן, קובל על כך שישראל נהגה בביצעה תהליך של הונאה נגד חמאס, ואישרה, הודיעה לחמאס שהיא מאשרת את העברת המענק הקטרי, ובחסות הרגיעה והשגרה שנכנסו אליה הבכירים של ארגוני הטרור ברצועת עזה, תקפה באופן פתאומי וחיסלה את ראשי הג'יהאד האסלאמי. למה אני מספר לכם את זה? כי 5 חודשים לאחר מכן חמאס ביצע בדיוק את אותו תרגיל עם המענק הקטרי. זאת אומרת, הם הובילו למערכה של בשטח וכולי, תמורת הקלות, אישרו את המענק הקטרי, אישרו הכנסת פועלים וכולי, והשתמשו בדיוק באותה הונאה שישראל, כך לטענתם, ביצעה במאי 23.
0: כן, אבל אתה יודע, בין כל רסיסי המידע, מיליארדים של רסיסי המידע שעפים באוויר, אני פתאום קולט, תגיד, יכול להיות מצב שראש השב"כ, לא משנה עכשיו מי זה, רונן בר או מישהו אחר, מנהל עצמאית מסע ומתן להסדרה מול חמאס? יכול להיות מצב כזה?
4: לא. זה תמיד באישור הדרג המדיני. אני קשה לי לראות ניהול עצמאי של מסע ומתן כזה. אבל זה היה חלק מההונאה, ולהחתי גם המהלך של סופיאן אבו זיידה.
0: כן.
4: כך זה מתרשם, ועל כך יש לי...
0: כן, אבל אתה... אין לנו זמן, אבל רק תגיד לי, ב-20 שניות, הרעיון הזה איתו בעת למעשה קבר את כל התיאוריה של שלומי אלדר.
4: כך זה נראה. אני מתעתד לכתוב מאמר בנושא הזה, שיעיר פינה נוספת שטרם דובר בה בתקשורת הישראלית. יש שם נקודה יפה שעלתה, ואם חברים אותה לנקודות אחרות, זה יהיה מרתק מאוד.
0: אוקיי, אז אחרי שהתפרסם המאמר, אנחנו נעשה איתך עוד שיחה. אוקיי, תודה רבה לך. תודה רבה.
4: על עוד דבר.
0: תודה רבה, סגן אלוף במילואים, נתן דחוח הלוי, ועכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, כן? כן.
5: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף קנות. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
6: מימון ישיר.
5: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: היי,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, אנחנו חזרנו, נתייחס בהמשך גם למה שקורה בצרפת.
1: כן, שמח שם, אבל מגיע להם, הכל... זה מראה שיש אלוהים.
0: אבל אתה פרנקופיל גדול.
1: נכון, האמת שקשה לי לראות...
0: תרגמת המון ספרים מצרפתית, חלקם קראתי.
1: תראה, הרבה פעמים, תראה, כשהיו מהפכות הסטודנטים ב-68, וכולם לא התלהבו מהאלימות שהייתה שם וזה, זה, אנשים היום חושבים שזה אותו דבר, אז הם חושבים שזה משהו חיובי, שיש אלימות, והם מתקוממים נגד הממסד כביכול וזה, אבל הם לא מבינים שזה לא, פה לא, אין פה מלחמה למען צרפת וערכים של צרפת כמו ב-68, אלא פה זה אנשים שרוצים להחריב את צרפת. אז לא שאני מצטער.
0: כן, אבל אתה יודע, חלק מהסיסמה זה עולם ישן החריבה.
1: כן, אז זהו, טוב, אבל כן. נשמע את זה מפי האדם שהכי כן. קרוב לשם.
0: מאיר חביב, לשעבר חבר בפרלמנט של צרפת, כן. ערב טוב לך.
1: כן,
2: נציג שלום, המ... דורון בני, שלום לכם.
0: שלום, שלום. שלום.
1: אתה נכון, היית נציג המחוז השמיני באספה הלאומית של, ה... של נציג המזרח התיכון, של ה... הצרפתים נכון. החיים במזרח התיכון, ואני אגב,
2: נכון.
1: אתה ממש היית כוכב בדבר הזה, איך הצלחת פעם אחר פעם להביס את כל האחרים שניסו וניסו וניסו להפיל אותך ולעבור במקומך, אני אפילו ראיינתי את אחד...
2: ברוך השם, בגלל התמיכה בארץ, יאללה, 200,000 צרפתים קיבלתי בסביבות 80, בין 80 ל-90, אבל כמובן שבתורכיה לא אוהבים אותי.
1: כן, בסדר, אבל כנראה שאין הרבה צרפתים.
2: אני לא מבקש שאהבו אותי, אני קודם כל יהודי, גם צרפתי, אבל הזהות היהודי אף אחד לא ימנע ממני.
1: אז רגע, עכשיו בואו נד...
2: הבוערת.
1: הבוערת, זהו. עכשיו אני קודם דיברנו על זה, שמציגים את זה כמחאות התלמידים, אני חושב שכדי לחבר את זה כביכול, למאומות הסטודנטים של מאי 68, אבל זה בכלל לא אותו דבר, נכון? פה מדובר במשהו לגמרי חוליגני.
2: אני אגיד לך, קודם כל זה לא רעיוני, הם הרבה יותר צעירים, דרך אגב גם האוניברסיטאות עכשיו מתחילים להשתתף. יש המון מהאוכלוסייה המהגרים, שהדור השני של אנשים שגיעו מצפון אפריקה, אפריקה וכדומה, שלא היה ב-68, היה צרפתים נטו. עכשיו אתה רואה את דגלי פלסטין, דגלי אלג'יר, קוראים, אנחנו כולם ילדי עזה, מה הקשר עם המחאה, מה הקשר עם העליית שכר של מורים, מה הקשר של ישראל, אבל מנסים למצוא קשר, אבל אתה יודע...
1: אבל מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זאת אומרת, אוקיי, הם כביכול, יש הסיבות שהם מציגים, אבל מה מאחורי זה עומד? אתה יכול להסביר?
2: לדעתי אני אגיד לך. זה שאלה טובה. אנחנו מתקרבים לבחירות לנשיאות צרפת. כן. השמאל הקיצוני והאנטישמי של מלנשון, שמאל קיצוני, כן. רוצה להבעיר את השטח, בגלל שתמיד השמאל הקיצוני עושה ככה. והוא עושה עם הצעירים שהם קטינים, שכאילו הם לא אחרים לפעמים על פי החוק, והם, וראינו ראש עיריית של סן דני על יד פריז, בפרווה של פריז שמשתתף,
1: כן,
2: בשריפת אשפות.
1: רוקד, כן, מדוח. רוקד מול פח בוער, כן. זה פשוט ברור. דברים שסוריאליסטים.
2: והם דוחפים את הילדים, ועובדה, אבל יש 500 בתי ספר בצפת, שחיתו בתי ספר, כמעט עיכו למוות שוטר בבלפור, שהוא בן חיים כן. למוות, בשלב זה, שאני אז, מדבר.
1: כן, אבל מה יהיה? זאת אומרת,
0: לא, אתה חושב איך שזה... איך אמרו הגשש החיוור?
2: אבל מקרון רוצה ללמד לנתניהו ביטחון.
1: כן,
0: אבל מה הדרישות שלהם? כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים עכשיו בעולם שפעם היו מחאות, היית יודע מה הם רוצים.
1: לא, פה הם לא רוצים כלום, הם רוצים להרוס.
0: לא, כי יכול להגיד, הם רוצים...
2: בכוונה רצו להעלות את השכר של המורים, יותר מקום, יותר תקציבים, לפתח את הבתי ספר, כל מיני שטויות, אבל... זה הפך להיות משחק ברחוב, זה אנשים לפעמים בין 15, 14, 15, פתאום הם הופכים, הם רואים מצלמות, קמרה, כן. טלוויזיה, רדיו, ביחד, שרים, אבל גם אנחנו ילדי פלסטין, תמיד, כן. ואתה רואה פה דגלי פלסטין וגם דגלי אלג'יר.
1: כן, המדינות הנאורות, כן, אלג'יר הנאורה. כן, אבל...

0: זאת אומרת, עד כמה, איפה פה הנזק? מעבר
1: הנזק,
0: לה...
1: הנזק, קודם כל, זה, יש נזק קודם של נכס,
0: כן, של נכסי, עשרות ברור, מיליונים, ברור.
1: אבל חוץ מזה, למרות שאנחנו במשלביות יוון, בגלל שאנחנו עכשיו מלווים ב-5% בשנה, היינו ב-3%, שזה פשוט, אנחנו בשלב התחזקות כלכלית מטורפת לצערי בצרפת, עם גירעון לא, כן. לא יאמן, וצרפת לא מדינה במלחמה כמו ישראל, עם 20% מהתקציב שלה שהולך לביטחון. אבל חוץ מזה, אנשים רוצים להיפטר, מקרו הוא איש, אני מכיר אותו מצוין, אני גם, לפני, הוא איש סמפתי במקור,
0: כן.
1: אבל לצערי, הוא, אנשים לא אוהבים אותו עכשיו בצרפת, כן. בכלל, לא בימין, לא בשמאל, לא במרכז, באף מקום, וגם לא בישראל דרך אגב. שהוא לא,
0: כן,
1: לא,
0: אבל
1: לא
0: יש נחל, לי עוד, אבל... עוד שאלה באמצע, כי אני רוצה לשאול כל הזמן שאלות.
1: כן.
0: עד כמה כל הבלגן שנוצר יגרום לאנשים, אני מדבר על הצרפתים הממוצעים, לגרום להם להתפכח מכל הסיפור הזה של פלסטין, ולהיות קצת יותר איתנו, ולהבין שאנחנו צודקים.
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, זה קורה בימין, אבל כשיש לך כ10 מיליון אנשים ממוצא מוסלמית, לא כולם אסלאמיסטים, אבל מוסלמים, בצרפת יש לזה השפעה ישירה, ואני רואה את, אנחנו עכשיו מתקרבים לשביעי באוקטובר, אני רואה איך שאני, אני זוכר בפרלמנט עם כמעט מאוד מעיניים, סיפרתי, אני מקווה, בהתחלה כולם היו, הבינו, אבל הבינו רק שבוע זה נמשך, ואחר כך זה התחיל להתאפר, ואחר כך הכירו את פלסטין, ואחר כך, עכשיו, הם מאשימים את ישראל שמגינה על עצמה, ולא רק מגינה על עצמה, מגינה על אירופה, מגינה על צרפת, מגינה על ערכים, הלבנונים מתקשרים, הנוצרים אומרים, תמשיכו את העבודה. אתם, התקווה היחידה שלנו, נתניהו הוא התקווה, ובאמת אומרים לי את זה, היחידה, אסור להם להגיד את זה, בגלל שהם רוצים לשחרר את לבנון מחיזבולה ומהאסלאמיסטים. לבנון היה אחד, זה מדינה אחות של צרפת, אבל תראה מה שהפך עם איראן והחיזבולה, בלי קשר לישראל.
2: אני רוצה, יש לי שאלה לשניכם, אני חושב שאתם אנשים הכי מתאימים לדבר איתם על הדבר הזה. בשנת 2015 מישל וולבק פרסם ספר בצרפת שנקרא קנייה.
0: סומיסיון.
1: הבין את הכל, לפני כולם.
2: וכשאני קראתי את זה, אני אמרתי, תשמע, זה מטורף, זה לא יכול לקרות. ולא רק שזה קורה בצרפת, זה אפילו קרה בישראל, שכאילו השנאה בין השמאל לימין העלתה את המוסלמים לשלטון.
0: כן, נכון.
2: ואיך אתה רואה היום את הנבואה הזאת של וולבק 10 שנים אחרי?
0: ואני אוסיף לזה עוד שאלה.
1: וולבק הוא איש מאוד מבריק, אני מכיר אותו טוב. הוא הבין את הכל. עכשיו, שתבין שכל הסקרים מראים שמרין לפן הולכת להיות נשיא הצרפת. והם, למרות שאני לעולם לא הצביע בה, אבל...
2: רגע, אבל הם לא הורידו אותה, יש איזה משהו משפטי איתה, לא?
1: לא, לא, לא, עכשיו יש לה התפתחה מהנושא המשפטית, יכולה כן להתמודד, אבל עכשיו מנסים להפיל את ברדלה שהסגן שלה, טוב, זה קצת מסובך להגיד בדקה, בקיצור, בינתיים היא מובילה בכל הסקרים, ואולי זה מה שצריך, ואני מרגיע את כולכם, היא לא אנטישמית, תשמחו עליי, יש לי קצת ניסיון.
0: אז זהו, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, איך זה כאילו באופן כללי להיות היום יהודי בצרפת?
1: מאוד קשה. אנחנו ציונים, אתה יודע מה אומרים לי הצרפתים? אתם, היהודים, יש לכם איפה ללכת, אנחנו, אין לנו.
0: זה אגב אמר וולבק, אגב זה משפט מתוך וולבק, מהסר הרומן שלו.
1: זה משפט של חביב, לא.
0: לא, אבל וולבק אומר את זה באותו רומן, הוא אומר, לכן לפחות יש את ישראל.
2: אתה יודע, אני זוכר שוולבק הגיע לישראל והרצה בסינמטק, והעולם היה מפוצץ, סליחה שאני גונב לכם זמן, אני חייב לספר את זה. העולם היה מפוצץ מפה לפה, זה היה ב-2002 או 2003 או 2008, אני כבר לא זוכר.
0: לא משנה.
2: ואז מישהו הרים את היד ושאל אותו, בעד מי אתה בסכסוך הישראלי-פלסטיני? ואז הוא אמר לו, תראה, אני לא כך בקיא, אבל אני צופה לפי התוצאות, אני רואה את הפיגועים האכזרים של הפלסטינים, אני רואה שהם יותר אכזרים מהישראלים, לכן אני בעד הישראלים. באותו רגע, מאיר, באותו רגע, 80% מהסינמטק קמו והלכו הביתה.
0: כן?
2: כן.
1: לצערי.
2: אני הייתי בהלם, אני הייתי בהלם מזה.
0: לא, אבל זהו.
1: זה נכון, זה נכון, אבל סבין, יש פה, יש אנטישמיות במלחמת העולם השנייה, אף אחד לא שוכח, זה היה נוצרי, אבל יש גם אלה חסידי עולם שהצילו יהודים.

0: עכשיו אני אוהב צרפת, אני נולדתי שם, אז השפת אם שלי, כפי שאתם שומעים, שאני מדבר בעברית. אבל אני אומר, אם צרפת לא מתעוררת, זה יהיה מאוחר מדי, אין עוד הרבה זמן, הכל צריך לקרות עכשיו בבחירות האחרונות. חברים, באהבה, שמחתי מאוד לדבר איתכם, אני חייב לעזור אתכם,
1: כן, אני
2: עוקבים. טוב, תודה רבה לך, חברים, אני אמשיך את השיחה איתך,
1: אני מקווה שהמאומות שם ייפסקו קצת.
0: באהבה, שלום.
2: אבל תגיד, אתה חושב שהם הצליחו להתגבר על הפרוגרס, שזה דת למעשה, ולהציל את עצמם?
1: לא, ואני חושב שצרפת הולכת לאן שכל אירופה הולכת, לכיוון של...
2: אתה יודע למה אני אומר
1: שזה... תראה, זה כמו האימפריה הרומית. נכנסו לתוכה אלמנטים זרים, לאט, כן. זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל בסוף היא קרסה. יום אחד זה קורה, הקריסה קורה, מתרחשת פתאום, אחרי שיש תהליכים, לאט, ואנשים אומרים, לא, זה בסדר, זה רק זמנים, וזה
2: לא,
1: בסוף.
2: לא, אבל השאלה היא, לאיזה כיוון צרפת הולכת? האם באמת מרין לפן תצליח לשנות את הכיוון של
1: אני
2: ההגל?
1: לא חושב, אני לא חושב שהיא תיבחר לאיזה.
2: לא תיבחר?
1: הם באמת יבחרו נשיא מוסלמי רק בשביל שהיא לא תהיה.
2: אהה. כן. בדיוק הסיפור של וולבק.
1: וולבק, כי הממסד, כמו שאנחנו קוראים פה, הדיפ סטייט הצרפתי, הוא מאוד אנטי מרין לפן. הם לא ייתנו לה לעלות, הם יעשו הכל, יתאפסו על הכל.
2: לא, למה אני אומר שזאת דעת? למה אני אומר שזאת דעת? כי כמו שבדעת אנשים מוכנים למות למען מקומות קדושים, הם מוכנים למות למען הערכים הפרוגרסיביים שלהם, ולכן הם יעדיפו שצרפת תיפול מאשר שאחד כמו מרין לפן תהיה. כן? טוב, זהו, סיימנו, עבר מהר, סימן שנהננו. תודה לך, בני ציפר.
1: תודה לך.
2: עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור וחיים גודס, על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד המדי. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, ותודה מיוחדת לך, בני ציפר. היה לי לא עונק.
1: ברקע אנחנו שומעים את שמעון בוסקילה. ואת יפה, על זה אני זר. השיר פריז,
2: כן. אני צריך לעשות איתך פה.

0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף קנות. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: שש בערב.
5: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
6: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
5: מה?
6: את ביביסטית?
5: לא, מה?
6: זה לא מתאים לך.
5: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
6: אוי ובוי.
5: אוי ובוי.
6: אבל את מלומדת.
5: כן.
6: מעשית צבא.
5: כן.
6: ואת בן אדם אינטליגנט.
5: כן, בגלל זה את ביביסטית.
6: איך התגרדת לזה?
5: כי את האליטה כפרה עלייך.
4: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מאז 7 באוקטובר מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. באו להתחדש, שומרת הזורע.
14: שילמת על ארנונה? חזק.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן בת אל בנימין. מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה הערב בוועידה הצעה למחיקת מדינת ישראל. ההצעה מגדירה את הציונות כאידיאולוגיה גזענית המבוססת על לאומיות אתנית תוך הדרה ואו שליטה באוכלוסייה הלא יהודית. עוד קוראת ההצעה להקמת מדינה פלסטינית אחת עם זכויות שוות לכולם. במשרד החוץ קראו למפלגות בבריטניה להתנער מיד מהדברים ומסרו כי מפלגת הירוקים הפכה לגוף תומך טרור. ההחלטה המזעזעת קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר והלכה למעשה להשמדת מדינת ישראל. מדובר בחציית גבולות השיח וקטם בתולדות הממלכה המאוחדת, לשון ההודעה. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב בשבע, ובו יקיים ראש הממשלה הערכת מצב מדינית, ושר החוץ יציג סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז, ובהתפתחויות בזירה של המחבלים החוטים. בתוך כך דובר החוטים פרסם בצהריים כי הארגון נטל אחריות על שתי פעולות צבאיות מיוחדות באמצעות טילים בליסטיים וכתבמים. בדבריו, אחת הפעולות כוונה נגד חברת הנפט הלאומית של סעודיה בריאד, והשנייה נגד מתקן נוסף באזור חריס. חקירת הפיגוע בטיסת פליי דובאי. נבחנת אפשרות לפי הטייס המשני המחבל, קיבל את שני מנועי המטוס או ניתק את הגנרטורים במהלך הפיגוע. בשחזור האירוע התברר כי נורות החירום נדלקו בזמן שהמטוס צלל מטה, מה שעשוי להצביע על אובדן אספקת החשמל המרכזית ומעבר לשימוש באספקת החירום. וופה אישרה את בקשת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה ערב למשחק מול אירלנד עם סרטים שחורים, ותתייחד עם זכר נרצחי הטבח בשמחת תורה תשפ"ד לרגל יום השנה. נחל הצלחה רבה לנבחרת שלנו הערב. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואור שירזי. עד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שלום! מה שלומכם? שבוע טוב, מועדים לשמחה, חג שמח, אני כבר לא יודע מה אומרים, רק טוב, רק טוב, רק בשורות טובות לעם ישראל, מה אני אגיד? בואו נתחיל רגע בכותרות של היום, אין זמננו קצר. אז ראשית, וואי וואי, מה קורה בצרפת? ראיתם? מקרון, אני רוצה רגע לפנות למקרון, שתי מדינות, אין מה לעשות, מקרון, שתי מדינות צריכות להיות בצרפת, צרפת ופלסטין, כי אכלת אותה, אכלת אותה ברגלי צפרדעים, יאללה, יאללה. האם מותר לסמוח בנפול אויבינו? לא, אבל אני גם לא עצוב, יופי, בהצלחה לפלסטינים עד הסוף, עד הסוף, בהצלחה לכם הערבים שקוראים לעצמם פלסטינים. פה לא תהיה לכם מדינה לעולם. הנה בצרפת, בובה. לכו למקרון, הוא אכל יותר מדי רגלי צפרדעים, וזה עלה לו לראש, אולי הוא אכל איזו צפרדע מורעלת, אולי הוא קיבל עוד איזו סתירה מאשתו שהזנה אותו. כל הכבוד, עם ישראל עם הערבים שגרים בצרפת. שתי מדינות לשני עמים, הצרפתים והערבים. לא, בעצם אני רוצה לשנות את הניסוח. שתי מדינות לשני עמים, לערבים ולערבים. ויבה לפרנס! כן, כן! מקרון! סליחה. נמשיך עם עוד... מני, האם זה היום האחרון? עשיתי... מצלמים אותי במקביל אל ה... אתם רואים את זה בטיק טוק וכאל? בוא נשמע, אנחנו שוברים את הרשת. אז עשיתי אצבע משולשת. האם הרשות השנייה תכעס עליי? נו, מתי לא כועסת עליי? אוקיי, הלאה. בשורות טובות? רוצים בשורות טובות או אנחנו נכסח? נמשיך. ככה, בואו נלך על דברים קצת מבועסים. מפלגת הירוקים... זו מפלגה אנטי-ישראלית בבריטניה, שונאת ישראל, אישרה הצעה מקוממת שקובעת כי הציונות היא גזענות. יימח שמם ויאבד זכרם. אני רוצה לפנות לערבים. גם בבריטניה מגיעה לכם מדינה. פה לא תהיה לכם, לעולם. לעולם, תתפוצצו, תתאבדו, תעשו מה אתם רוצים. לא תהיה פה מדינה. צרפת תיתן לכם, ספרד תיתן לכם. יאללה, קחו את עצמכם, תשלמו על עצמכם. לא, אנחנו נשלם. יאללה, מגזה, from the Gaza Strip to France, to England, to Ireland. וואי, וואי, העיר עם אימך שמם, שם יכולה להיות להם אחלה מדינה. לאיכו תשתו בירות, תתפוצצו שם בכיף. המילה להתפוצץ היא מושאלת כמובן. כן, מטאפורה. אבום. טוב, הלאה, הבא. הומור, הומור, מה קרה? מה רק ארץ נהדרת מצחיקה? אותי ממש לא. טוב, זה לגבי האנגלים, האיטלקים, על פי המודיעין הישראלי, תוכניתו המקורית של הטייס, ראיתם מה? זה קצר, הטייס ההודי הזה, שהוא גיבור ישראל, הוא נקרא גיבור אמיתי. יש לנו גויים שהם לא יהודים שמקבלים מין תואר כזה מיוחד, נכון? הם נקראים, איך? כן, חסידי אומות עולם. אז ההודי קיבל את תואר חסיד אומות עולם, זה גן עדן מובטח לו. הוא גם עומד להדליק מסועה, ביבי הזמין אותו פה להדליק מסועה. אם תישאר מדינה, זה רק אם הימין יהיה בשלטון. כי אם יהיה אייזנקוט, המסועות היחידות שתראו זה איך שורפים אותנו. להבדיל, שלא נדע, שלא נדע, תהיו הגיוניים. מה, אני מלחיץ את האנשים? אין מה לעשות, עם ישראל צריך להבין. או ימין, או ימין. כל דבר אחר, אסון. הלאה, הבא בתור. אם כבר הולכים פה על דברים טובים, הערב, המשחק הקריטי. ישראל מול אירלנד. לא מעניין אותי כלום. לא להתייחס להמנון שלהם, לא ללחוץ להם ידיים, ואיך שהמשחק מתחיל, בום, קאטלות לרגליים, זה בשפה של הרחוב, קאטלות לרגליים, תצאו כולם, 11 שחקנים באדום, ואז אנחנו נהיה מבסוטים על הבושות שעשיתם. והדבר האחרון והחיובי הוא, מחיר הדלק יורד, הלילה בחצות, בחצי שקל ל-7 שקלים, 77. היי, דסמוטריץ'! שלום חנה אהובתי.
1: שלום, שלום.
0: שלום למנחם מן, עורך התוכנית, ושלום לעמיחי מעון היקר, צוות התוכנית של המדינה בעיריית הפתיחה. ממש ברגע זה נאחל לכם האזנה מצוינת, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. יש לכם טעם טוב, נקודה.

0: טוב, אז עכשיו אחרי הכותרות ואחרי ההתלהבות שלי ואנרגיה מטורפת, אני רוצה לדעת מי נמצא איתי, כי זהו, חזרים לשגרה, חבר'ה, חוזרים לשגרה. איזו שגרה יש לנו, אה? טוב, כיף גדול, ואני אתן לכם את הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלנו. זה חשוב לנו מאוד. חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות? אני רוצה מאזינים במיוחד חדשים. במיוחד חדשים, בבקשה, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: יפה, אנחנו נפתח את התוכנית. ראשית, אתם יודעים, אתם הייתם בחופש בחגים, אבל המוני מאזינים חדשים הצטרפו אלינו במהלך חול המועד, והיה פה מטורף. חנה הייתה עדה, הייתה פה כל יום איתי, וזה היה מטורף לגמרי. מנחם חוזר אלינו מההפסקה, כי הוא היה יומיים בחופש. ככה זה אצל דוסים, מושפיזין וזה. כמה מושפיזין היו אצלך בבית? שברו לך את הבית, לא?
2: כן. המון המון אורחים.
0: כאילו, אשתך לא יכלה לשחרר אותך לפה באושפיזין, נכון? כאילו, הייתה מאשפסת אותך, לא באושפיזין.
2: צריך לשטוף כלים.
0: מישהו, הייתי בטוח שאושפיזין בשביל לאשפס אותך אם לא תהיה בעבודה. אבל בסדר גמור. איך עבר החג, אחי היקר?
2: היה ממש כיף.
0: חנה, איך אצלך?
1: גם מעולה.
0: כן, היה מגניב לגמרי. טוב, אז אנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו מיד, בכל זאת, עדיין שמחת תורה היום, למי שלא יודע, מפי אל. טוב, תכף אנחנו נתעסק בדבר הזה, אבל יש לי מתנות פתיחה שהכנתי לכם מבעוד מועד. ראשית, חבילה לסלולר. אנחנו פה בבעיה. חבילה לסלולר זה מוצר שעושה לנו נזק לבני האנוש, אבל אנחנו עקשנים, איזה כשעורף בני האנוש. יש היום מישהו שיכול להיות בלי טלפון סלולרי? אם תצליחו, חייכם יהיו טובים יותר. אבל מי יקשיב לי? כן. הבאתי חבילה לסלולר. מטענים, אוזניות, מגנים, כל מה שצריך בשביל לפרגן למכשיר הסטן הזה, שנקרא טלפון סלולרי. אופס, רגע, יש לי שיחה. סתם, בדיחה. מובייל פלוס, מה, נקרא לכם את החבילה המטורפת הזו? בנוסף, אני מעניק לכם ארוחה זוגית באיש טבח או בסטקיית חצות. זה שני מקומות קולינריים מהטובים ביותר בישראל. השתבח, מי שלא טעם בירושלים, לא מבין מה זה המאפים הטובים, הטעימים במדינה. וסטקיית חצות, אם אתם אוהבים על האש, אלה הראשונים. אלה המציאו את המותג הזה שנקרא מעורב ירושלמי. שתבינו איזו אימפריה, עם איזה 2000, לא יודע כמה זמן יש את החנות. 2300, לא יודע, 2400 שנה הם קיימים, סטקיית חצות. נוסיף גם זוג בקבוקי ערק. כי אנחנו מאוד אוהבים את איילה חסון, המלכה שמגנה על התקשורת הישראלית, לא יודע הימנית, אני לא יודע מה היא, אבל ההוגנת. היא אשת התקשורת ההוגנת היחידה, שאתם שומעים אותה בסופי שבוע לאנשים שלא שומרים שבת, ורואים טלוויזיה. אתם לא יודעים איזה נזק הם עושים ערוצי התבלה. אוכלים את הראש, מחרטטים את העולמות, כי אין מי שייתן להם מענה. מזל שיש את איילה חסון. הזוג בקבוקי ערק. איילה חסון, מתנת נחמיה משקאות. נחמד, לא? חנה, מה את אומרת? סבבה?
1: נחמד מאוד.
0: אולי ניתן גם מוצר חשמלי לבחירתה, מתנת צומת חשמל לסניף שנמצא בתלפיות, אצל ניסים הגבר גבר?
1: אפשר?
0: יאללה. את המתנות הללו אני מחלק לכל מנדבאי, דהיינו לכל מאזין שמקשיב לי עכשיו. טרחתם ופתחתם את מקלט הרדיו על אחד מהתדרים שלנו, או באפליקציה, או באחד התדרים, או אולי באינטרנט, לא יודע איך אתם מקשיבים לי. תשלחו את המילה מתנה, אוקיי? רק את המילה מתנה. חנה, לאן שולחים? זה בחינם, זה וואטסאפ, דברי אליי.
1: 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יפה. תנסו לתפוס לי את סמוטריט. סמוטריט שעכשיו הוא לא יכול נכון. מגיע לו פרגון. אני לא יודע עד כמה, אבל הוא מוריד פה חצי שקל. נתן פה הוראה ומורידים. אז אולי ננסה את משה פייגלין? שמע, הוא זה צמד חמד חיובי סוף סוף. אולי נדבר עם פייגלין? ניתן לו את הקרדיט על הורדת הזה, שהם ירוצו ביחד, כאילו יפרגנו אחד לשני. סבבה, תנסו רגע את איך אני אוהב את פייגלין. ננסה לדבר איתו בהמשך. זהו, בקיצור. כל הערה, כל הודעה, כל מסר, אתם על התוכנית של המדינה. אגב, התוכנית הזו היא מיועדת לאליטה, שזה הרוב בעם ישראל. מזרחים, ימנים, אשכנזים, ימנים, מסורת, כיפות, וגם שמאלנים, וגם קיצונים, גם אנרכיסטים. כל המדינה פה, כולל קפלן. כולל קפלן. בסדר, לא נורא. יהיה בסדר, אתם תתפקחו. שבורא עולם ייתן לכם רפואה שלמה ואז תתפקחו. ראיתם עם הטייס, מאשימים את ביבי בניסיון פיגוע הזה. לא, הם איבדו את... היי, רפואה שלמה, כי אסור ללכלך על העם היהודי, ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לאהוב יהודים שעושים לך רע. אבל האם הם יהודים? זה ספק, אני לא יודע, אבל צריך לבדוק. ערב רב היו ועוד יהיו. מקווה שיהיה פה טוב. בכל אופן, כל המתנות יהיו שלכם, שלחו את המילה מתנה, ולא אכפת לי מה המוצא שלכם, או מה אתם בוחרים בבחירות. עצם זה, שאתם על רדיו גלי ישראל, שהשם מברך אתכם. 058-36-222-03, וחג שמח! קצת מסורת יהודית, מה קרה? מה?

בורא עולם, תן גם רפואה שלמה לאנרכיסטים בישראל. אני לא יודע אם הם יהודים, הם אומרים לי שהם כאלה, אבל ואהבת לרעך כמוך, זוהי התורה, על פי המבוסס היהדות, תאהב יהודי שעשה לך רע, ואהבת לרעך כמוך, מה נעשה?

איציק בונצל, אני אוהב אותך, מותר לי? מותר, נכון? מה קצת קשרים, מה קרה? סוף סוף אלה שבעזרת השם ישלטו בעם ישראל, הטובים, הטובים לימין, מה לעשות?

0: בואנה, משפט יפה נתתי פה בלי לשים לב. תמיד בצבא אני זוכר שאמרו, הטובים לטייס. אבל מה קרה? מה, המובחרים לא היו במסתערבים? לא מבין, מה, שייטת 13 לא נחשבת? מה קרה? מה, ימם לא טוב? לא מבין, איפה כל הסיירות? מה, למה רק לטייס? אז אני הבאתי סלוגן אחר. הטובים לימין. כי אם אשכחך ירושלים, איזה צד אנחנו נשכח? העונש הוא, אם תשכח ימיני. כשאתה מתעורר בנחס, על איזה רגל אתה קם? רגל שמאל. אני רוצה לדבר עם איציק בונצל, גם אנשים כמוני, אני נחשב באליטה, אני רוצה שתשנו את הנהלים בצבא. נגמרו בתסך עם תרגילי הסדר, לא רוצה להתחיל בשמאל, ימין, שמאל, אלא ימין, ימין, שמאל, שידלגו על רגל, ימין, ימין, שמאל. מספיק כבר, הכל דחפו לנו, שמאל, ימין, שמאל, יאללה, תוציא חוק כמו שצריך. בונצל! אני אוהב אותך. טוב, חנה, נחזור לרשימת המתנות, מה את אומרת? יש מאזנים שמצטרפים אלינו רק עכשיו ומאחרים, וזה עושה לי לא טוב. אז ראשית, חבילה לסלולר, פינוק אמיתי, מתנת מובייל פלוס. כל מה שאתם צריכים לטלפון הסלולרי, עלינו. ניתן גם זוג בקבוקי ערק, כי הכי הוגנת בישראל, במיוחד בסופי שבוע. דתיים לא רואים טלוויזיה. אם תדעו מה עושים ערוצי התבלה, איך הם צוחקים על כולם בפנים. ויש המונים שרואים טלוויזיה. רק תבלה. צריך למצוא פתרון ימני אמיתי לשומרי מסורת, אולי חדשות שירוצו AI, לא יודע, שלא יהיו, חייבים לטפל בזה, חייבים לטפל בזה. הבנתי שנווה דרומי כפרה עליה, אני באמת אוהב אותה אהבת אמת, אבל איילה חסון היא ההוגנת היחידה, ונדבר פה בסופי שבוע, ונווה דרומי כנראה לא ממשיכה בעבודה, מה יהיה? חייבים אנשים רציניים, כי אם לא, רחת עלינו. מבחינה תקשורתית בסופי שבוע, אסון, אסון לאליטה. הרוב בעם ישראל מקבלים נזק גדול מאוד מהמחרטטנים למיניהם. זה סתם שתדעו. אז אני נותן פה זוג בקבוקי ערק, איילות, האיילה הכי מהממת בישראל, איילה חסון. אז גם צמד בקבוקי ערק מתנת נחם ים השקעות. אנחנו נותנים ארוחה זוגית באישטבח או בסטקיית חצות, שזה וואו וואו קולינרי בירושלים, ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף בירושלים, רשימה ענקית של מוצרים, תבחרו מה בא לכם. סבבה חנה?
1: מעולה.
0: ביידיש, מה הכתובת? רגע, עכשיו.
2: אפס פינבחט, דרייזקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: תני לי את זה בעברית בבקשה, כי אלה ביידיש שואלים אותם למי אתם מאזינים, הם לא אומרים שהם מאזינים, למרות שהם אחים שלנו פה עד הסוף. תתחילו לומר! כן.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, אנחנו ממתינים למילה מתנה בהמשך, תבוא לנו גם חידה מאוד מאוד מעניינת. ועד אז, שלחו לחמכם על פני המים. פשוט המילה מתנה, בלי שמות, בלי כלום. ווואו, אני רואה שחזרתם בהמוניכם, השתבח שמו לעולמים, איזה כיף לראות את כולכם. באמת, אני רואה את ההודעות שלכם בוואטסאפ, אני מתרגש ברמה, כאילו עושים לי בר מצווה פעם נוספת. תגיד, מנחם, יש לכם דרשה בבר מצווה, לדוסים יש דרשה?
2: כן, שהבחור בר מצווה אומר.
0: מה, אתה זוכר את שלך בעל פה?
2: לא.
0: שמע, אני ריח של אדמה כבר יש לי, ואני זוכר את המשפטים הראשונים. ברשות מוריי ורבותיי, נכבדים והוריי היקרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמע. ארבעה דפי פוליו, אני זכרתי את זה בעל פה, היום הכל מוקלט, היום וואי וואי. איך אצלכם זה? אני חייב להכיר את התרבות.
2: אני אסביך, אצלנו זה הפוך, אצלנו יש מנהג להפריע לחתן. לחתן הבר מצווה,
0: זה הזמן שהם פורקים אותו.
2: ואז מתחילים לשיר לו ולזרוק עליו דברים. ואז יש את הסבא האחד הנכס הזה שעובר איתך על כל, אומר לך רגע רגע, עכשיו אחרי שכולם עשו לך בלגן, תגיד לי את כל הדרשה מההתחלה עד הסוף, זה הסבא שאתה מעדיף שלא יבוא.
0: אז אצלנו, כשאתה עולה לתורה, מה זה הסבתות הופכות להיות הכי צלף? מה זה? כולם צלפים. אתה לא יודע, הסבתא שהיא צלף. אתה יודע מה היא עושה? כל סוכריה קשה, מכוונים רק למרכז הראש של הילד. צריך לאסוף את הסבתות ברגעים כאלה, להשיב אותה מול מחבלים, ורק סוכריות לראשים, אבל ביבר. האם זה היום האחרון שלי?
2: מזמן.
0: בסדר גמור. 058-36-222-03, רשמו לפניכם כל הודעה שאתם רוצים לשלוח באהבה ענקית, כל הערה, תגובה, כיסוח, מילה טובה, השמצה, הכל מתקבל באהבה. ועכשיו, קבלו את המגה להיט בתוכנית שלנו... בר צברי הענק, שהוא זמר השנה שלי. לא רוצה להתבגר, כך נקרא השיר שהרצועה האחרונה מתוך אלבומו החדש. בר צברי, אוהב אותך, אחינו, דבר אליי.

0: יותר.
1: איי, איי, איי, איזה יופי של שיר. מנחם, יש לי איזה בקשה מיוחדת לשחקני נבחרת ישראל. תגיד, אתה מצפה, נגיד, שאנחנו ננצח היום את אירלנד?
2: לא.
1: אבל טיפה כבוד, טיפה כבוד. רציתי לדבר עם בעלה של יקירתנו, נועה קירל, שהוא השוער הנבחרת הראשון, קוראים לו דניאל פרץ, אבל הוא לא עולה היום לשחק. אתה יודע מי עולה במקומו? תשאל, תשאל, תרגיש חופשי. עולה היום שוער של קבוצה שאני פחות מתחבר אליה בכדורגל הישראלי. כי יש כזו סינה ספורטיבית, אני ביתרי, הם הפועל, אלה מייצגים משהו. כן, לא משנה, אבל כולנו אחים היום, נכון? אני רוצה לפנות רגע, כי אני בטוח שהוא שומע אותנו באוזניה, או לפחות מישהו מנבחרת ישראל. אתה יודע, רוב מאזינים, רוב הנבחרת, על רדיו גלי ישראל. איי, מאיפה הבאתי לכם את הנתון הזה? יכולים להאמין, אתם יכולים שלא להאמין. אני לא ערוץ תבלה. ציפור קטנה בגודל של היפופוטם אמרה לי את זה. אז אני מקווה מאוד שהשוער שעולה היום בנבחרת ישראל הוא השוער של הפועל תל אביב. בוא נעשה סולחה ספורטיבית. כי אתה היום מייצג את עם ישראל, אתה מייצג אותי, אתה מייצג אותו, אותה, אותך, את המשפחה שלך, את כולנו אתה מייצג. בחיית אסף, קוראים לו אסף צור, לשוער של הפועל תל אביב. הוא שוער יוצא מגדר הרגיל, הוא באמת שוער מעולה. אסף, תעשה טובה. שאתה עולה לכדור בקרן, עם הפקק, עם רגל קדימה לראש של שחקן עירי. צא באדום, מותר לך. אנחנו נמחל לך פה כפיים, חבל על הזמן. פקקים לראש. האם אני עלי מדי ברדיו?
2: כן.
1: האם מותר לי?
2: כן.
1: לסונה ישראל. עכשיו, אסף צור, הוא איש שאני מאוד אוהב. תשמע, הוא שוער באמת מעולה. הייתי מאוד רוצה לראות אותו בקבוצות אחרות, אבל יאללה, נו, מה, הוא מייצג היום את נבחרת ישראל. והוא באמת שוער ענק, פקקים, תחבר אותם, המוברגים יותר טוב, ברכיות. מותר, מותר, מותר, זהו, מספיק להרכין ראש. ואל תהיו נחמדים בהמנון האירי. ושתחרב אירלנד, ובעזרת השם כל הערבים מעזה יעברו לאירלנד, ויעשו להם את מה שעושים בצרפת. ולראש ממשלת אירלנד, ולראש ממשלת צרפת, ולכל החלאות המין האנושי הגזענים שונאי ישראל, שתי מדינות אתם צריכים, בצרפת מדינה לערבים ומדינה לערבים. באירלנד לא צריך מדינה לעירים, חלאות. הערבים יש לכם מוצא, אתם כולכם עירים במקור, אתם צריכים להבין. תראו איך הם מתנהגים. אתם עירים, במקור כולכם עירים, אני יכול לחרטט, כי אין דבר כזה פלסטין, מי אין אתה? יופי. ולכן, אסף צור וכל שחקני הנבחרת, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שלא יהיה אכפת לאף אחד מאיתנו, אם תצאו כולם באדום, כולם באדום, גמרו אבא שלהם. אני יכול רגע לרדת ברמה של השפה? דודה שלהם, עם אמא שלהם, ותעלו עם סרט, הם עולים עם שחור, אתם תעלו עם צהוב, ביחד תעמדו לאדם, צהוב שחור, זה מייצג את ביתר. יאללה ביתר, יאללה נבחרת ישראל, יאללה פקקים, יאללה קראטדו, אפשר בכדורגל גם נינג'יצו, וטקוונדו, ובושידו, ואפשר מויטאי, ואפשר אגרוף טאי, מה שאתם רוצים היום במשחק, תחסלו עם אמא שלהם. פי! נכנס לי ג'וק לפה. פי! לא, לא ירקתי על העירים, זה פשוט יבחו שנכנסי לפה לפני שנייה. פי! זה לא יוצא, נעלדים כמו העירים. זהו, שחררתי את כל הבלגן שיש לי בראש. בסדר?
2: כן.
1: יופי, מיד לאחר השיר הבא, האחידה שלנו?
2: כן.
1: מה כן? רגע, אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה קורה פה מחר? מחר זה היום, יום הזיכרון ל-7 באוקטובר, שהוא עובר בעצם לתאריך העברי.
2: נכון, יום אחרי איסרו חג בעצם מציינים בכל תחנות הרדיו.
1: תרים את הכל כזה, כן.
2: כן, בכל תחנות הרדיו בערוצים יום אחרי איסרו חג.
1: שזה מחר.
2: קבעו יום אבל לאומי, כן.
1: כן, מחר זה יום האבל הלאומי על 7 באוקטובר.
2: לא עושים, יום אחרי, כן.
1: עכשיו תשמע, אני תוכנית משוגעת ברדיו. מה אנחנו עושים פה?
2: ניתן במה למאזינים.
1: מחר אנחנו מורידים הילוך במוזיקה, מרכינים פה ראש, ורק להזכיר, אנחנו מרכינים ראש על זה שנשחטו פה יהודים בשואה שנייה לעם ישראל. אבל אנחנו גם מרכינים ראש על קונספציה. אנחנו מרכינים ראש על הסמרטוטיות, הרכנת הראש, השקרים והנוכלויות, שאני מקווה שלא הייתה פה בגידה, כי מי שיוכיח את זה זה רק ועדה שתחקור את זה ולא ממלכתית. ועדה ממלכתית לחקירה, ועדת חקירה ממלכתית, תהיה בושה וחרפה. הם יחביאו הכל. דעו לכם, אסור שהיא תהיה ממלכתית. אני מבין שרובכם מבינים את זה, אבל הכוח נמצא לא בידיים של הרוב בישראל, וצריך להילחם על זה. כי השבעה באוקטובר קרה בגלל אנשים מסוימים, שלא מאירים ראש ממשלה ומפילים עליו את הכל, ואתה מכיר את הנועל. מחר אנחנו נבכה ביחד עם עם ישראל וניתן פה במה, מחר אני אשוחח איתכם המאזינים. תהיה לנו תוכנית של שעתיים שבהם אנחנו נדבר האחד עם השני. כן, גם עם האנרכיסטים השמאלנים אם ירצו לדבר. אני אתן פה במה, אבל בדיוק כמו בערוצת הוולה. אתם תרימו את הכל או תדברו בצורה לא יפה, אני מוריד את השיחה. אוקיי? כי אני בעל הבית. לא אתם. אתם הבאתם נזק. אנחנו רוצים לתקן. זה עם ישראל וזה מה שיקרה פה מחר, ונבכה ביחד. כי אנחנו עם אחד. והכאב הזה פגע בכולנו. וזה רצח את כולנו. וזה השאיר לנו צלקת בנשמה לכל עם ישראל. ואוהביו. והוא שם גם בדואים ומוסלמים שנשחטו. ואתם צריכים להבין, מחר זה יום קשה מאוד לעם ישראל, אנחנו נהיה פה בתוכנית שמתאימה את עצמה ליום הקשה מאוד הזה. אני, אתם, וגם מוזיקה רלוונטית. זה יקרה פה מחר. בסדר?
2: כן.
1: נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור, אנחנו נהיה עם שאלה מגניבה, שתוכל לזכות אתכם במתנה. וואו. אז יאללה. אגב, מי המסתערב שלנו היום בקלקיליה?
2: חיים גודס.
1: חיים? למה הוא שם ג'ינגל אחרי?
2: הוא חדש, הוא לא מת.
1: לייף גודס?
0: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
5: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.

איזנקוט ולפיד, בנט ויאיר גולן. תלכו מפה, תלכו מפה, תניחו לעם ישראל. לא הספיק 7 באוקטובר, אוי ואבוי. הג'יהאד השקט, הם משתפים איתו.

כל הרמטכ"לים שהיו מפחידים אותי. תמיד, אתה רמטכ"ל, אני כאילו יודע מה הם בוחרים. אני הבאת, מפחיד. אתם מכירים רמטכ"ל שהיה בצד של האליטה, בצד של הרוב בעם? לא

0: וואי וואי, אוריאל סורסקי שולח לי, עמדי, תן לשמוע את השיר יא צדיק. לא יכול, אני רק שומע בנט, שומע את כל אלה, אני נכנס ל...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: My English is... למי אני מתכוון?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: חוץ מרפול, יש לכם עוד דוגמה לרמטכ"ל שהיה פה בצד הנכון של עם ישראל, ולא וקסנר, שמקסנר, כל מיני כאלה? מפחיד, אה? אתם שמים לב ש... אני בכלל צריך להוציא חוק, היית רמטכ"ל, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. אלא אם כן, עשית משהו חוץ מבצבא. כי בין צבא לבין פוליטיקה, מרחק... כן. עם כל הכבוד, אייזנקוט. אני שומע אנשים שבוחרים בך, ואני מזדעזע כל פעם מחדש, ואני מאחל שבזכות היום הזה, שיעמדו מול הקלפי, תרעד להם היד. לכל אלה שיודעים שברגע שהצביעו לך, הם מקרבים את הג'יהאד השקט לעם ישראל כמו סכין לצוואר. למה? חרב לצוואר. כי מנסור עבאס בלעדיו אתה לא יכול להקים ממשלה. וכשמנסור עבאס יהיה, הוא גם אותך יעיף. כן, כי אתם קונספציה, אתם עדיין... לא, טוב, על רפואה שלמה, מה אני אגיד לך? אסור לבחור בך, זוהי דעתי האישית, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית. עלק דמוקרטית.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: מרשים. טוב, מנחם היקר, שים לב. חצי שקל מורידים לנו מהדלק. אז אם היום יורד המחיר של הדלק ל-7 שקלים 77 אגורות, למה ברשתות השיווק המחירים עולים? למה רק במדינת ישראל אתה שואל כמה זה עולה? כשאתה נכנס למקום, אתה שמת לב לזה, נכון? כמה זה עולה? אף פעם לא מה המחיר, כי בישראל כל הזרנוק. איי, ישבתי על משהו קוצני וכואב, זה המחירים בסופר. מכוניות, מה זה? אנחנו נוסעים כולם על פורש. אתה קונה מזדה 2, אתה משלם כאילו על פורש. למה רק בארץ הגרדנות הזו? הגיע הזמן שיטפלו גם כלכלית, ואני סומך על סמוטריץ', כי כשהוא רוצה... אתה יודע למה סמוטריץ' תותח? תראה איזה בנייה בארץ ישראל. אתם לא שמים לב, כי אתם, כל המוזרים של קפלן, הם רק בתל אביב. הם לא מודעים למה קורה מחוץ לתל אביב. הם חיים בבועה בועתית לא נעימה. גם די הזויה הבועה הזו. אבל איך תראה מה קורה בשטחי ארץ ישראל, איזה כבוד. אז עכשיו גם כלכלית צריך לפתח פה. כל מי שגרדן, שזה... נקרא לזה תאב בצע, חמדן בצורה בלתי רגילה, כנסות אכזריים, להחזיר פה את הכבוד לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו צריכים, כאזרחים האחריותי שלנו, לעשות חרם צרכנים. למשל, נלך על תחנת הדלק הכי יקרה במדינה. לא להיכנס אליה יומיים, אף אחד במדינה לא ייכנס אליה יומיים. אתם יודעים מה יקרה להם? קחו מוצר אחד, מוצר אחד של חברה גדולה, שלא קונים אותו כי הם גרדנים, חמדנים, ואוהבי תאווה בצע. אתם יודעים מה יקרה להם? אז אנחנו גם כעם צריכים ללמוד לעשות חרם צרכנים. הכוח הוא אצלנו, תזכרו את זה, כי הצד השני, הקפלניסטי, או הצד הקונספציונרי המוזר שלא לומד מטעויות, הם שולטים פה בהכל. בהכל. אז הגיע הזמן שהעוצמה שלנו היהודית, בארץ ישראל, תראה את הכוח, גם במרץ רחנים. תקרו זאת לתשומת לבכם, עכשיו כלום לא יקרה, רק אחרי הבחירות. זה עוד 3 שבועות. תודה רבה. ושוב תזכורת קטנה, אפשר גם לעשות הנחה על פקקים בנעלי שחקנים. אני אומר לכם, להוריד את המחיר על פקקים, להאריך אותם באורך, סבבה, שהוא איזה 90 אינץ' כמו נעלי עקב. ולרגליים של העירים, ימח שימם ויובד זכרם. ימח שמם ויובד זכרם של הנאצים האנטישמים האלו כלפי עם ישראל. זה לא כולם, אבל זה רובם. תמיד צריך להגיד, זה לא כולם, זה רובם, כי משפטית שהעירים לא יבואו עליי עם וויסקי או... מה יש לעירים? פאבים? חוץ מפאב עירי? תפסיקו להיכנס לפאב עירי. עלו לי עד כאן. ואתם תעלו עם סרטים צהובים היום, נבחרת ישראל. כי צהוב ושחור, בטר. יאללה, שיניים ברוסית על העירים. יאללה, ערבים, אם אתם שומעים אותי, תעברו לאירלנד. זאת המדינה שלכם. כל המוצא של הערבים זה אירלנד. או צרפת, או ספרד. משם באתם. שם ייתנו לכם מדינה, זאת המדינה שלכם, כי פה אין סיכוי. אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה אז כן, אבל אין אייזנקוט, לא יהיה. לא, לא, לא, לא, כי לנו יש את אלוקים, אלוקים בסוף עוזר לעם ישראל, הוא פה לא בנגדו. כך אני מאמין. טוב, חנה, חנה.

0: זה אחד הדברים הכי חשובים בין גבר לאישה, גבר לגבר, אישה לאישה, ילד לאימא, אימא, שלא יגידו שאני מוזר. פרחים זה דבר מגניב. אגב, בלבול קל. אם אתם מצפים לפרחים, אנחנו מדברים על פרחי הערכה. לא פרחים לאישון, זה לא חוקי. אני מעניק פרחים זרים, זרים, לא, לא מה שאתם מתכוונים. בסדר? אהי. פרחי עדנה. זר פרחים פגז. אתם מקבלים כולל בלון, מה שתרצו. באהבה ענקית, ואם חייקתם אליהם, תקבלו גם 10% הנחה, כי ככה החליט אוריאל. אז כל מי שרוצה להזמין פרחים, מוזמן. מה המספר? יש לנו את המספר שלהם, חבר'ה? אתה יכול לתת לי בבקשה, מנחמן? מיד הוא ייתן את המספר, והמתנה השנייה אותה תקבלו, ערכת על האש זוגית, שכוללת כל סוגי הבשרים לזוג, כולל צ'יפס 1.5 קילו, כולל המרצ'נדייז, שזה אומר מנגל, מלקחיים ופחמים. איזה כיף של מתנה. החבר'ה הללו נקראים הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חנות הבשר או מפעל הבשר הגדול ביותר בישראל. תרשמו הקצבים מירושלים בגוגל, תהיו מבסוטים, מרגמות. דבר אליי, מני, מה המספר של הפרחים? זה הכי חשוב.
1: המספר של אוריאל זה 050-642-0794.
0: רגע, יש פה איזה בחורה שאומרת לאט לסטאפ. אנשים רוצים לאט לאט המספר. מה המספר? כי אנשים רוצים עכשיו פרחים בעוד 10% וגם חנות. וואו, וואו, וואו!
1: 050-642-0794.
0: טוב אתה. טוב, אז הנה החידה תמורת רשימת המתנות המוגזמת שלנו. אנחנו אוהבים להגזים, ובצדק. עם כמות כזו של אנשים ועם ישראל איתי, יאללה. אגב, לכל אלה ששולחים לנו הודעות, בעוד 5 דקות מעכשיו, כל הודעה שאתם שולחים אני מתייחס אליה. מסר, תגובה, הערה, כללה, שמצה, מילה טובה, כל מה שרק תרצו, אנחנו מתייחסים באהבה ענקית. Alright? ועכשיו, זוהי החידה להיום, אני חושב שזו חידה פשוטה. אתם תחליטו לבד. אבל עם ישראל ואוהביו, תנסו בלי GPT, בלי AI. בסדר? זה רק בשביל הפנן, בשביל הכיף, בשביל להעביר את הזמן. האסקפיזם פה דרך הרדיו. Right? קרמית כהן, לפני שאני אגיד את החידה, רושמת, די אלה, תתאפס. לא עושה לך טוב, האיסרו חג. טוב, קרמית, מה נעשה? מה קורה? בוא נראה מי זאת קרמית רגע. קרמית, כפרה, איזו מהממת קרמית. מנחם, תראו בנות, תראו שם, יפה יפיהי. ירדה עליי, לא עשה לי טוב האיסרו חג. מה זה לא מעליתי במשקל, את אומרת, או שאני מדבר שטויות? תעדכני אותי, קרמית, כפרה, איך אני אוהב אותך. איך אני אוהב ביקורות? טוב, אמיר בן שענן שואל אם אתם יודעים את המספר במרוקאית. אם יש פה מרוקאי שיודע לתת את המספר שלנו במרוקאית, אני הופך אותך לג'ינגל אמיתי. תנסי לראות איך אומרים במרוקאית את המספרים שלנו, בסדר? אני אעשה את זה עם המבטא. יאללה. קרמית! קרמית! לא עונה. טוב, הנה החידה שלי להיום. מה שמו של האזוב המצוי? אתם כולכם מכירים, כשאני אגיד לכם מה השם השגור בפי כל, אתם תגידו, מה? לא ידעתי, וואו! מה שמו של האזוב המצוי? שם הנפוץ של האזוב המצוי. השם האורגינל זה אזוב מצוי. אבל איך אנחנו, קבל עם ועדה, קוראים לדבר הזה? יאללה, כל התשובות שלכם מתנקזים, כל התשובות מתנקזות לאותה כתובת. חנה, לאן?
2: 058-36-222-03.
0: חייבים שם פרטי, שם משפחה, תרשמו מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. בסדר? יאללה. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. מה שמו ששגור בפי כולנו? אזוב מצוי. מה זה האזוב המצוי? יאללה, אני ממתין לכם בכיף. יאללה, שאו ברכה, ומיד לאחר השיר הבא אנחנו גם נתייחס להודעות המאזינים, הודעות שלא קשורות לתשובה. נגיד קרמית, שוב. אלה, קרמית, תתאפס. מה זה תתאפס? תסביר לי, מה לא בסדר איתי היום? האם אני מדבר המון? האם השמנתי בחג?
1: כן.
0: באמת? בוא נקרמית, איך ראית את זה? יאללה, השיר הבא מוקדש לך.

0: שושנה דמארי, זכרה לברכה, עם השיר אור, איזה שיר יפה זה, אה? טוב, מיד אני אתייחס להודעות שלכם, אבל אני חייב לעשות התנחתה קלה, כי יש פה מאזין צעיר שביקש בקשה מרגשת. אתם תמשיכו לענות לי על החידה. מה שמו של האזוב המצוי ששגור בפי כולנו? איך אנחנו מכנים בשפתנו הפשוטה בעברית אזוב מצוי? יש לזה אגב הרבה סגולות של הרמב״ם על הצמח הזה. האזוב המצוי, מה זה? יודעים? שלחו לי שם פרטי, שם משפחה. ואז מאין אתם בארץ? אלה שדות חובה בתוכן ההודעה, ורק אז התשובה. כי דרך ההודעה שלכם אני רואה אם התוכנית שלי מתקדמת ופורצת גבולות, או שאני מתחיל להיות כמו ערוצי תבלה שמחרטט לכם את הצורה. 058-36-222-03, ואגב, אם יש פה מרוקאי שמדבר מרוקאית, אני רוצה להעלות אותך לשידור שתקריא לנו את המספר במרוקאית, אבל חייב מישהו שמדבר את השפה על הכיפק. אם ככה, שלחו לי גם הודעה לאותה הכתובת. חנה, תעדכני אותנו מה המספר לוואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: קבלי.
2: שלום עמדי, מה קורה? זה המאזין הקבוע שלך, נווה. לדודה שלי, היום יש חתונה, ואני שומע אותך גם בחתונה שלה. ואם אתה יכול בבקשה לשים את השיר מברוק עלק, תודה.

0: מזל טוב לכל הזוגות המתחתנים. איזה כיף, עוד אבן בבית המקדש. כל יהודי שמתחתן, אבל בצורה נכונה, כי כל אחד שיתחתן איך שהוא רוצה, אבל כשאתם מתחתנים בצורה מסורתית ונכונה, עם רע וכו', ולא אזרחי, זה אבן בבית המקדש. תדעו לכם, סתם, ככה, מבחינת מסורת יהודית. כל אחד שיעשה מה בא לו. נדבר פה בנקודת מבט של מסורת היהודית שלנו. טוב, יש פה איזה מאזין מתוק ש... אפשר רגע להתייחס להודעות של המאזינים עכשיו, נכון? זה הזמן שנתייחס אליהם. אם יש לכם הודעות גם אתם, חופשית, כנסו לשידור. שלום, שמי רועי הרפז. רציתי להגיד לך שאתה מטורף, ויאללה ביתר, אני בן 11, אם אפשר לבוא איתי פעם אחת למשחק. לא כדאי לך, יעצרו אותך, אחי. אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תקבל חינוך נכון. אני במשחקי כדורגל, בן אדם אחר לגמרי, ב-180 מעלות. זה כמו מה אייזנקוט מנסה עכשיו להראות, ובמציאות הוא משהו אחר. סבבה, אז אני בכדורגל, לא כדאי. אוהבים אותך. עוד הודעות שלכם, כל הודעה שתרצו, בכיף גדול. 058-362-2203, אני מתייחס לכל ההודעות שלכם מרגע זה. מרגע זה. יש פה מאזין שאומר לי, המדיה, אתה מרדים אותי, הכל חוזר על עצמו. ביי, למה אתה סובל? תעבור לתחנה אחרת, קוראים לו ליאור כהן. כפרה, למה אתה סובל? התוכנית צריכה להיות טובה. אם אתה משתעמם, יש לך 1,000 תחנות, תסמיל, לך שמאלה, כל תדר שתרצה, פחות ירדימו אותך. שלום, סקסי חתיך יפה שלך מוכר. ותודה שהיית איתנו. מדבר בלשון עבר, נכון? אז אמר, כל אחד ייתן פה איך שבא לו ביקורת. שלום, שלום. אל תרדם, נשמה, זה עוד מוקדם. אחרי זה אתה תקום בלילה באמצע, למה? לילה טוב במקום אחר. הודעות של מאזינים, בואו נראה. הנה מאזין שרוצה להגיד את המספר במרוקאית. יאללה, איזה כיף. אפשר להעלות אותו לשידור, תדברו איתו רגע, תנסו לראות אם הוא יענה לנו. מאזין שרוצה לומר לנו את המספר במרוקאית. קוראים לו שי סודרי. תדברו איתו לפני, בינתיים אני אחזור על המספר. כל הודעה, זה הרגע שאני מתייחס להודעות שלכם. מסרים ותגובות והערות והצעות לשיפורים, כיסוכים, כללות. כמו הוא ליאור שנרדם, ליאור! קום, ליאור! גם כאלה. כל הודעה אנחנו מתייחסים אליה באהבה, לא רק ליטופים. גם ביקורות, זה חשוב מאוד. יאללה. בואו נבדוק אם דיברת עם סודרי, הוא איתך כבר? בואו נבדוק. שלום וערב טוב, שי סודרי היקר.
1: שלום, עמדי המלך.
0: בן של מלך, בדיוק כמוך, בגלל זה אנחנו אחים. תביא כיף. אחלה, שי, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מראשון לציון,
0: לשם. ומה לך? אני רואה את התמונה שלך, אתה צעיר ברמה מטורפת, נכון? בן כמה אתה?
1: אני בן 42.
0: ואתה דובר מרוקאית?
1: אני יודע מרוקאית מהבית, כן.
0: מה, תגיד, אתה יודע מה המספר שלנו בעברית? המספר וואטסאפ, הכתובת שלנו?
1: בעברית אני יודע, 058.
0: כן.
1: 36.
0: כן.
1: 222-03.
0: יפה מאוד. עכשיו תקשיב מה נעשה. במרוקאית, איך זה נשמע במרוקאית? אתה חייב לומר לי.
1: זה היה מרוקאית העברית.
0: כן, לא, זה היה במבטא מרוקאי. אתה יודע להגיד את המספר במרוקאית?
1: בוא, אני נסה, כן.
0: תנסה רגע.
1: 0-5-8-3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: איזה מזיין אתה, זה במרוקאי, תקשיב רגע, אני קורדי, מרוקאי ואשכנזי, הכל עליי, סבבה, עכשיו תקשיב, אני קורא רגע לטכנאי שלי שיבוא בריצה, מעון, בוא רגע, מעון, בוא שנייה, תגיד שלום לשי סודרי.
2: שלום, שלום.
0: שי, מהון מחייג אליך עוד שנייה, אנחנו מקליטים אותך בצורה מקצועית, ואתה הופך להיות ג'ינגל קבוע במספר במרוקאית, בסדר?
1: בהתרגשות.
0: מה קרה לך? סודרי, אוהבים אותך, יאח, דש חמה לכולם, חג שמח. יגיע,
1: חג שמח.
0: ביי כפרה, איזה בחור במרוקאית, ז'וז, ז'וז, ז'וז. מה זה ז'וז? זה שתיים גדול. הנה אנחנו מחייגים אליו, ויהיה לנו גם ג'ינגל במרוקאית. טוב. הדס שולחת לי, אפשר רגע תשאירו לי? עמדי, שירבו כמותך בישראל, אשריכם, אור הרענן, אני אוהב אותך. הדס שולחת לי, הבן שלי יהלי, חייל משוחרר, מתחיל את שנת הלימודים באוניברסיטה ומשוגע עליך. תפתיע אותו ותן לו את הבוסט שהוא צריך שנייה לפני שהוא צולל. והיא משאירה לי את הטלפון שלו. תרשמו, תכף נפריע לו, בסדר? מה עוד? הנה בחור מהמם ששולח לנו שבוע טוב, אוהד פריינדריך. אהלן אוהד, שבוע טוב וחג שמח אלוף. עוד הודעות שלכם, מסרים, תגובות, תרגישו חופשי, זה הרגע שלכם. אני מתייחס לכל ההודעות. עמדי, שלחו לנו על החתונה, מבורך. אוקיי. טוב, כולם נותנים פה את התשובות. הנה. אלעד היקר, אתה חייב להקריא את זה, פוסט שפרסמתי ובפייסבוק מצנזרים. אני אשאל רגע את העורך שלי שהוא קצת מבין משפטית יותר ממני, כי אותי מחפשים גם ככה על כל דבר, אבל אסור לנו לקרוא את זה ממני? מה אתה אומר?
2: לא כדאי.
0: לא כדאי. אוקיי, מדובר פה על בגידה וכל מיני כאלה, אז פחות, כי אז הם... אתם חייבים להבין שהקונספציונרים בישראל מחפשים אותנו על כל אות. עכשיו, אם אני אקריא את זה, יפילו עליי סטמטיק. אז... אתה יודע מה, מה אכפת לי, אני קורא הודעה של מישהו אחר, מה, מני, מה... אנחנו מתייחסים להודעות שמאזינים שלחו.
2: אוקיי.
0: הנה, זאת ההודעה. ככה, אלעד היקר. הייתה בגידה או לא? תקראו עד הסוף. תובנות שלי כאיש חיל האוויר. אפשר רגע, לא יודע? יופי. כל מי ששירת בחיל האוויר יודע. מסוק הקרב הוא העין הכי טובה. עולה לאוויר, רואה, מדווח, תוקף, מזעיק כוחות נוספים, ויכול גם לנהל מלמעלה את האירוע, כי הוא רואה הכל. רואה את שיירות השבי הולכות וחוזרות פעמיים. רואה את הפריסה שהחמאס בחוכמתו פרס עם נומטט בצידי הכבישים בנקודות שולטות קרובות, שהפכו כבישים למלכודות מוות למחלצים. רואה את כיוון הפורצים ולאן הם הולכים, ויכול לעשות כל דבר עד שהם נכנסים לבתים. אבל המסקרים לא היו. לקח כמה שעות טובות עד שהטייסים, הסרבנים, לכאורה כמובן, הבינו מה באמת קורה והסכימו לחזור לטוס. עד אז נהרגו עוד כמה מאות. מעודדי הסרבנות ומפלגי העם הסחבו את זה על מצפונם עד יום מותם. יש עשרות מסקרים בצבא. מסקרים, אגב, למי שלא יודע, זה מסוקי קרב. זה ראשי תיבות של מסוקי קרב. הפאצ'ים טסים במהירות של 300 קמ"ש. כל הרצועה זה 10 דקות מצד לצד. מסוק עושה 30 קילומטרים ב-5 דקות. הלוך ושוב. תוך שעה המסקרים האלו מטיילים לאורך הרצועה 12 פעמים. וחלק מהגדול מהטייסים גרים בתוך הבסיסים. אז איפה הם היו? שני מסוקים שמחסלים כל מי שעובר את הגדר היו פותרים חלק גדול מהבעיה. גם אם לא את כולה. 1200 פגזים, 30 מילימטר פלוס, 16 טילי הלפייר שמפוצצים טנקים, לא הספיקו נגד הטויוטות ומצנחי הרכיפה? וזה חימוש של מסוק אחד. אחד, איפה הם היו? חבר שלי, איש קבע בבסיס טלנוף. דיברתי על זה איתו, והוא סיפר לי שמפקד הבסיס כינס את כל חיילי הבסיס, כי כולם היו עם הראש באדמה. וחיילים שאלו אותו בדיוק את מה שאני שאלתי. הם אמרו שיש לנו מטוסים ומסוקים בכוננות 24/7, מתודלקים ומחומשים להקפצה תוך שתי דקות. למה לא הקפצנו אותם? מה ענה להם? אין לי תשובה בשבילכם, זו הייתה התשובה של מפקד בסיס טלנוף לחייליו, אני מוסיף לכאורה. אני קורא פה הודעה של מאזין, אני מוסיף את המילה לכאורה. זו הייתה התשובה של מפקד בסיס טלנוף לחייליו, זה אומר הכל. לחיל האוויר, אם זה 32 מסוקים או 48 מסוקים, כי אני לא יודע כמה יש בכל טייסת. מה שבטוח זה שמסוקים לא היו חסרים. טייסי חיל האוויר גרים ברובם בתוך הבסיסים. המסוקים הללו נמצאים שם כדי שאם חס וחלילה תורי שריון או לחליפין אלפי מחבלים יחליטו יום אחד לפלוש לישראל, יהיה מי שיעצור אותם תכף ומיד. עד שעה 4 לא תקף את התובחים אפילו לא מסוק אחד. יש דיווחים על מסוק בשעה 9:30 שבא וטס חזרה בלי לראות. ואלה לא דיווחים של ביביסטים. אלה דיווחים של קיבוצניקים שמאלנים שהמשפחות שלהם מתו בטבח. תשמחו על זה שהם אמינים. איפה היו כל המסוקים שלנו? אז ביבי השם או שקמה? אז ביבי השם או שקמה? לנתניהו לא יהיה צבא ברסלר. הם אומרים לנו חיל האוויר היה באדממה. זה עדיין לא מסביר איפה היו המסקרים עד לשעות הצהריים המאוחרות. רק שני אנשי צוות. יש כאן חור גדול שמחייב בדיקה לעומק, במיוחד לאור האיומים שלהם ושל שקמה ברסלר, איך היא להזזל ידעה שלא יהיה לנו מודיעין וחיל אוויר. בנוסף, חבר שלי, טייס מסוקים במילואים, היה אצלי כמה ימים לאחר הטבח הנורא. שאלתי אותו את אותה השאלה. אמרתי לו, שנינו כאנשי חיל אוויר יודעים שיש בכל זמן נתון מטוסים ומסוקים, מחומשים ומתודלקים 24/7, בכוננות להקפצה תוך דקות. שוב אני שואל, למה לא הקפיצו אותם? תשובתו, אני לא יכול להגיד את השם שלו כי הוא כתב, אין לי תשובה בשבילך. שאלתי, הייתה סרבנות? לא ענה לי. זה אומר הכל. אז הייתה או לא הייתה בגידה? המדי תוסיף את המילה לכאורה. את ההודעה הזו שלח מאזין בשם אילן. ואני קורא, כמו שאני מבטיח, את כל ההודעות שמאזינים שולחים. כואב לשמוע. מישהו חייב לתת פה תשובות. עוד הודעה של מאזין. מעניין, ואיך אנחנו נהגי המוניות, קיבלנו הודעות והתחלנו בשעה 10 בבוקר לצאת מירושלים לבית שמש להביא חיילים לתחנה מרכזית, ומתלפיות בכל רכב מיניוון שלנו 6 מקומות, התחלנו להזיז 8-9 חיילים, מעניין מאוד. זו הודעה של מאזין נוסף בשם מבורך. עוד מאזין. כוח 100 זה כל צהל, כוח 100 זה עם ישראל, כוח 100 זה הבחירות. ליאת זילברמן ששלחה לנו. אמיר שולח, יש לי מסר להנהלת הרדיו. פעם היה רדיו מטורף, 99 אסקייפ, וכל ימי חמישי שישי הייתה מוזיקת מועדונים ודי-ג'י זורחים שמתקלטים לילה שלם. למה שלא תיקחו אחריות על רדיו טוב לבליינים? ארקדי גיידמה קנה את רדיו 99 והרס אותו. בוא נצפה לבשורות טובות בעוד כמה ימים בעזרת השם יתברך. לא רומז פה כלום, אבל אולי יהיה פה טוב בעזרת השם. ולמה אתה נותן לי את 99? אני הייתי בתחנה שהביאה לפה שינוי מהותי. הייתה לי את אחת מתוכניות מוזיקת הדנס הטובות ביותר באירופה. קראו לזה אמבטיית קצב, אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך. יש עוד הודעות של מאזינים? מני, תורך, קדימה. מה ההודעה הזו שאתה רואה פה?
2: אלעד, אם יש שדרן רדיו שאני שרוף עליו, זה אתה.
0: לא, שלא יהיה שרוף, שיהיה בריא עליי, שיהיו שרופים כל הסונים. כן, סליחה.
2: עכשיו תקשיב, אשתי לא מבינה למה אני כל כך אוהב את התוכנית שלך. בוא נפתיע אותה בטלפון שתבין באיזה בן של מלך מדובר.
0: כפרה אוריאל, אתה צריך להוכיח לה שאתה בן מלך, אני... שים אותי בצד, אני לא צריך להוכיח לה כלום. היא צריכה להאזין לנו. זאת תהיה ההוכחה הכי טובה, אוהב אותך כפרה, תודה רבה. עוד מאזין בשם אמיר, לגבי הבגידה יש עוד שני דברים. שבועיים לפני הטבח ארגנו מקום לקליטת הגופות והפצועים, כמו כן בסרטון של שירי ביבס יש שבקניק עם פנים ומזהים אותו כפרופסור משהו שזה משהו ש... לא, זה אני לא... אמיר, יש דברים שאני אתה זורק פה דברים באוויר שאני לא יודע אם הם נכונים, ואני גם לא רוצה לזרוק שטויות לאוויר או דברים נכונים. זה לא דבר שבדקתי, אין לי מושג, אני לא יכול לדבר על זה. אבל אם תהיה פה ועדת חקירה אוי ואבוי ממלכתית, אלא באמת רצינית של העם, יהיו לנו תשובות נכונות. המדי צריך לפמפם כל יום שידורים, חייב לנצח בעזרת השם, בעזרתך ועוד כמה יהודים טובים בתקשורת. תשמע כפר, אני אהיה חייב איתך לפני שאנחנו נסיים את השעה הזו. זה עולה לי ביוקר, ועכשיו אני מדבר איתכם ברצינות. המון הודעות, מחר תהיה לנו תוכנית כל כולה, על 7 באוקטובר, ההודעות האלו, אני בשיחות יחד איתכם. כל מה שקורה פה ביום-יום, אנחנו נניח בצד, ונעבור לתוכנית אחרת לגמרי מחר. ואני מזמין אתכם, היא תהיה תוכנית, אני מקווה מאוד, בזכותכם, היא תהיה מאוד מעניינת ושונה. מחר זה יום אבל לאומי, ולכן אנחנו משנים את התוכנית מהקצה לקצה. נדבר איתכם ונתייחס להודעות שלכם, בדיוק כמו שעשיתי עכשיו. אבל אני חייב לומר משהו בלי מוזיקה כשנסיים את השעה הזו. ואנחנו מסיימים אותה עכשיו. כל מה שאני עושה פה בתוכנית, עולה לי ביוקר. אני צריך שאתם תבינו שזה עולה לי ביוקר. להיות ימני בתקשורת הישראלית זה לא דבר פשוט. זה מחסל קריירות, זה גומר קריירות, זה הורס משפחות, פרנסה. אין לכם מושג מה זה להיות אלעד המדי, או בכלל הטלנטים פה ברדיו גלי ישראל. ואנחנו לוקחים את זה על עצמנו. במשך המון שנים. אני בשנים האחרונות מדבר על ימניות ברדיו, ולדעתי אסור לשדרי רדיו לומר להם, בכלל עיתונאים, מה ידעה הפוליטית שלך? אבל בגלל שאני נלחם את מלחמת ארץ ישראל ועתידה, לקחתי על עצמי אני וצוות האנשים שעובדים איתי פה, בזכות הבעלים של הרדיו שנתון לנו פה, דרור לביטויים שלנו של רוב עם ישראל. זה עולה לי בפרנסה, זה עולה לי בחוץ, זה עולה לי בקריירה, זה עולה לי, הייתי אמור להיות איש טלוויזיה מצליח מאוד, קטמו לי את הדבר הזה. אני די-ג'י אירועים המון שנים, קטמו לי את העבודה, מאיימים על אנשים, להיות אלעד המדי זה לא קל. אבל ברוך השם, אני איש מאוד אהוב בתקשורת הישראלית, כי אני מביא צד אחר של הרוב במדינה. ואני חייב שאתם, מאזיני התוכנית הזו, תדעו. זה שאני מדבר איך שאני מדבר, עולה לי ביוקר, ואני עושה את זה מתוך כוונה אמיתית של נשמה למען ארץ ישראל, למען העתיד של עם ישראל. הבחירות הבאות הן בחירות קריטיות למדינה שלנו. כמו שאני לוקח את הבעיות עליי, אני יודע שאני מקריא פה הרבה מאוד דברים שעלו לי ביוקר, כי השמאל שולט פה ביד רמה. אבל במקרה הזה, כאן ברדיו גלי ישראל, אני מקבל חופש ודרור לדברים שאני אומר, ולכן אני חייב להשתמש במילים משפטיות כמו לכאורה, ואסור לי לתת פה האשמות שווא, כביכול האשמות שווא, לאנשים שאני לא באמת יודע מה קרה. עניין הבגידה, שמדברים על זה בצורה מטורפת, עוד יתגלו פה דברים קשים מאוד. אבל בשביל זה, חייבים שהצד של הרוב בישראל יזכה, כי אם האיזנקוט יזכה. זה מנסור אבס. לא אמת ולא נעליים. אנחנו נסבול, ואני אומר דברים שעולים לי ביוקר ועוד יעלו לי ביוקר, אבל אני עושה את זה אחרי שום שכל שלי ועם שריון גדול. אני סבלתי סבל אדיר. אני הייתי תוכנית הרדיו המואזנת ביותר בישראל בשעות הצהריים, בזכות אנשים אדירים כמו צביקה ויוסי, שהם הבעלים של רדיו גלי ישראל. קיבלתי הזדמנות שנייה מהצד ש... מייצג את הרוב, והרייטינג של רדיו גלי ישראל, ובמיוחד כאן אצלי בתוכנית, מעיד על הצימאון של עם ישראל לתוכנית כמו שלנו. ובאין צדק, אני רוצה להגיד לכולכם תודה על כל הכבוד האדיר שאתם נותנים לי, ותודה רבה לכל אלה שגם לא סובלים אותי, ואתם מאזינים לי פה, כי אתם מחפשים אותי בדקדוקין. אני אוהב גם אתכם, כי אם אני לא הייתי יודע מה זו שנאה, אם לא הייתם אתם השונאים לכאורה, לא הייתי יודע להעריך מהי אהבה. אני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם על הכבוד הגדול שאתם רוכשים לי פה, ועל הרייטינג המטורף שיש לי לתוכנית הזו, בשעות הכי קשות שיכולו להיות ברדיו. אז זה נס? בטח שזה נס. זה נס מבורא עולם, בזכות האוזניים שלכם, בזכות האורך שלי והמפיקים שלי והטכנאים, הבעלים, המנכלים וכולם. אמרתי את שלי, עם ישראל חי, אני לא מפחד מכלום, כי אני אומר את האמת שלי ברדיו, במקום לשמוע מקום המדינה את אותה חרטטנות שמאלנית שפוגעת במדינה, פגעה במדינה, ואם חס ושלום אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה, היא עוד תפגע במדינה. ככה אני מאמין. פסקת פרסומות, עם ישראל חי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: וואו. אהבתם? כן, כן, פה ברדיו משדרים הכל בתוכנית שלי. 23 דקות אחרי השעה 7 אתם על התוכנית של המדינה, הרבה מאוד הודעות אני מקבל, כולל אנשים ששמעו את המניפסט שלי בסוף. מנחם אמר לי, תשמע, עמדי, המניפסט הזה הפתיע גם אותי. תשמעו, דיברתי מהלב. והמניפסט הזה, הוא אמר לי, אנחנו נעלה את זה לטיקטוק. אתה יודע מה יקרה את זה בטיקטוק? וואי, וואי. יחסמו לי את הרכב. איזה מזל שאני בא עם סוס. טוב, נעלה לכם את המניפסט הזה, המון מאזינים וזה הכל. תודה רבה, מנחם. תודה רבה. טוב, שלום לך, מהממת שכמותך, שלום לחנה אהרונוביץ' היקרה.
1: אהלן אהלן.
0: תשמעי רגע, אנחנו רוצים תכף לחייג למאזינים ששלחו לנו את המילה מתנה מתחילת השידור. אני מעניק כאן אחלה מתנות. כל מאזין ששולח את המילה מתנה יכול לקבל רק את המילה מתנה, זה בלי קשר לחידות, ידע כללי וכו'. פה זה מזל, אתם והמז'ל שלכם. חבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, שזה אומר אוזניות, מטענים, מגני מסך, מגנים לטלפון, כל מה שאתם צריכים לטלפון שלכם, גם אם יש לכם צ'יומי וגם אם לצערכם יש לכם אייפון. אייפון זה המכשיר הכי רמאי שיש לכאורה. שלי למה?
1: למה?
0: כל מכוער נראה ברד פיט. כל קופה נראית שימפנזה. כל שימפנזה נראית... אני, אלעד עמדי, נראה פתאום עידן עמדי אחרי תמונות מפחיד.
1: לא, זה רק עם ביוטי פילטר.
0: מי?
1: לבד זה לא.
0: יש גם רגיל, לא רק שכולם נראים
1: חתיכים. ברור. כנראה אתה נפלת על טלפון של דוגמניות.
0: זה פילטר, פתאום נראות אצלי דוגמן, אפסולד, אמרתי איזה אפסולד.
1: באיזה טלפון השתמשת?
0: אייפון.
1: של מי?
0: שלך.
1: שלי יש ביוטי פילטר.
0: אוקיי, אבל את יפה גם בלי, למה את צריכה את זה?
1: הביוטי פילטר הוא בשבילך כמובן.
0: שמת רק בשבילך. אחלה חנה. ואני מסתכל על עצמי כשהיא מעלה תמונות שלי או סרטונים ואני אומר, מה, אני כזה חתיך? אני צריך לעשות דאווינים על אשתי. כן, ואז עכשיו היא מגלה לי את האמת. איך אמרת קוראים לזה?
1: ביוטי פילטר.
0: אז כאילו כל הבחורות שמעלות מאייפון תמונות בסטורי והן נראות מיס עולם.
1: לא, הן נראות מיס עולם באמת. כשמצלמים אנשים כמוך, שמים ביוטי פילטר ואז זה קצת מעדן את זה.
0: אוקיי. כי לפעמים ראיתי נשים שראיתי אותם בסטורי ואז אני רואה אותם במציאות. וזה לא אותו בן אדם.
1: יש חריגות כמוך.
0: תודה רבה חנה שהבהרת לנו פלאי טכנולוגיה. AI. תודה. בקיצור, המתנות שאתם עומדים לקבל מאיתנו, ערכה לטלפון שלכם, זה מתנת מובייל פלוס זוג בקבוקי ערק. מתנת נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. למה דווקא ערק? כי ערק זה איילות, והאיילה הכי מהממת בעולם היא...
1: איילה חסון.
0: תודה רבה. ארוחה זוגית או באישטבח, או בסטקיית חצות. זה שתי מסעדות קולינריות מוטרפות בשוק מחנה יהודה, ומוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה גדולה מאוד, מתנת סניף אחד של צומת חשמל, תלפיות ירושלים, ניסים, גבר גברי, רובעי 012 של גבריות. לא מאמינים? תמשיכו לשלם בחנויות חשמל אחרות. תודה. כל המתנות יהיו שלכם אם אתם רק שולחים את המילה מתנה, שילחו לחמכם על פני המים. מיד לאחר השיר הבא אני מחייג למישהו או מישהי מכם.
2: כן.
0: ועכשיו, תנו כבוד ל...
2: לא מאמין.

0: היידה דודו אהרון, מסיבות בריכה, סינגל חדש שלו, מתוך איפי חדש. אנחנו אוהבים דברים קצביים, אשריך דודו, תמשיך להפציץ בסגנון הזה. אוהב, אוהב מאוד, אם אני אוהב, הרוב אוהב. אחרי זה. טוב, אני מקבל, וואו, המילה מתנה, מתנה, מתנה. הנה הגרלה שלנו, אנחנו מחייגים למישהו או מישהי מכם עכשיו, תמורת מתנות הפתיחה. שלחתם את המילה מתנה, אשריכם, הרווחתם, בואו נבדוק מי עונה לנו. בבקשה. שיחה לא מזוהה. אני מחייג משיחה לא מזוהה. או צלצול אחד בשביל הנימוס. או צלצול אחד בשביל נימוסיים. ירד. בנייה לא ענה לנו. זה מי שעלה בגורל. הנה שיחה נוספת למאזין נוסף. שיחה לא מזוהה, זה אני. רק טענו, קיבלתם אחלה מתנות. למי מחייגים?
1: הלו.
0: שלום, גברתי.
1: כן.
0: הגעתי לדבורה?
1: כן.
0: שלום, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
1: מי?
0: אלעד עמדי מהרדיו, מרדיו גלי ישראל.
1: היי, שלום.
0: שלום. תודה. מאיפה את בארץ? כי אני מחייג אלייך בשידור חי. את היית קצת מבועלת, נכון? את רואה שיחה לא מזוהה, את אומרת, מי זה מחייג אליי ככה בשעה כזו? אז אנחנו בשידור חי ברדיו. דבורה, מאיפה את בארץ?
1: מראשון.
0: מראשון לציון? מותר לדעת מה את עושה בחיים, אחות יקרה ואהובה?
1: אני מנהלת חשבונות.
0: אה, מגניב. יש לי מלא חשבונות לסגור עם אנשים, במיוחד עם אנשי קפלן. את יכולה לנהל לי את החשבונות? איזו מתוקה. ספרי קצת על עצמך, אימא לילדים, רווקה, נשואה, מה הסיפור?
1: כן, אני נשואה, אימא לארבעה ילדים.
0: שיוברים, כפרה, בן כמה הגדול?
1: בת, זו בת, היא בת 44.
0: לא נכון! אבל את נראה, אני עכשיו רואה את התמונה שלך, את נראית, את בעצמך בת עוד מעט 40.
1: נכון.
0: טוב, אולי התחתן בכיתה ב', לא יודע. תגידי, בשעה כזאת עדיין מאזינה לנו לרדיו, או שאת אומרת...
1: בטח, אני מתה על התוכנית הזאת.
0: איזו מלכת, אבל את צריכה לחיות עליה, שימותו רק אסונים. מה את צריכה לחיות? וכמו שאומרים, אני חולה, אני בריא עלייך. אני בריא עלייך, ממש. תשמעי, כל המתנות בדרך אלייך, עלית בגורל, כל המתנות בדרך אלייך. ואנחנו אוהבים אותך, וחג שמח.
1: תודה רבה, גם אני אוהבת מאוד מאוד את התוכנית שלך, זה משהו.
0: תודה רבה, ודש לכולם בראשון לציון.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: דבורה, ביי, נשמה, ביי. איזו בחורה מהממת, אך אנה? אחלה דבורה, אחלה דבורה! תודה. נשארנו עם החידה שלנו. והחידה שלנו להיום, תמורת ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, הכוללת בתוכה את כל סוגי הבשרים, לזוג, כולל המרצ'נדייז, מרצ'נדייז זה כל הציוד הנלווה, דהיינו, המנגל, הפחמים, גחלים, תקראו לאיך שאתם רוצים, המלקחיים, צ'יפס קילו וחצי, מני, יש שם כנפיים?
2: כן.
0: הכי טעים, נקניקיות?
2: גם.
0: אומצות, יודעים שאומצה זה סטייק, אומצה בסטייק בלעז, אומצה yes. בעברית, וקיצור, כל מה שצריך, זה מתנת הקצבים מירושלים. מה עוד הענקנו? כי חנה אמרה, לא, אני רוצה עוד מתנה.
2: פרחי עדנה.
0: לא, שאתה אומר, זר פרחים, תדגיש למה, אנשים באים לפה אחר כך, אומר, איפה הסקית שלי? זה לא חוקי, לא חוקי, זה פרחים להערכה, מתנת פרחי עדנה, על שם המנכלית שלנו, עדנה. חנות פרחים פה בגבעת זאב, אבל איזו חנות פגז. בסדר, איזה זר שאתם רוצים בכיף. כל המתנות הללו, וזו רשימה, זה אחלה מתנות, באמת, הן גם יוקרתיות ויקרות. אני צריך את התשובה לחידה שלכם. אנחנו אומרים בשפה המקצועית, אזוב מצוי. בשפת העם, מה זה אזוב מצוי? יודעים? אם תאמרו לי את התשובה, אתם יחסים פה להגרלה בין כולם, המחשב יפלוט שם, ואנחנו נחייג אליכם באופן אקראי ממספר לא מזוהה. אבל בתוכן ההודעה, שמכם המלא, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. מה שמו השגור בפי כל של האזוב המצוי? זה השם האמיתי, אזוב מצוי. אנחנו קוראים לו משהו אחר? אגב, עם הרבה סגולות של הרמב״ם יש בדבר הזה. אזוב מצוי. חנה, את זה לא חוכמה לשאול אותך אם את יודעת את התשובה. את יודעת את התשובה, נכון?
3: נכון.
0: יופי, שוויצרית. שכנזיה שוויצרית.
3: קנאי.
0: לא, את צריכה להגיד, קנאי ספרדי מזרחי. כן, מילון. היום היא באה רגועה.
2: היום חנה... נשאיר את זה לאחרי השידור, אבל כל מה שאמרת מחזקת.
0: איי, איי, איי, אחלה חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות? כפרה.
2: 058-36-222-03.

0: היום, בקושי מבקשים שירים בתוכנית, נראה לי שהם מבסוטים על המוזיקה שבחרתי.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.

0: וואו, אופק הדנק עושה פה עבודה משוגעת. אופק הדנק, אני חייב לספר לכם סיפור. עד לפני מספר חודשים הייתה לי תוכנית, התוכנית הבידור הראשונה שהייתה בערוץ 14, אומנים, זמרים, ימי שישי, עשינו באמת טרור חיובי מבחינת מוזיקה וכאלה, והרבה מאוד אומנים פחדו להגיע לתוכנית. והם כל זאת ימנים, ערוץ 14. אבל היו אומנים שלא עניין אותם, רצו לתת את המוזיקה שלהם, והייתה רשימה ענקית של אומנים, אמיר בן עיון, ובאמת, הרשימה הייתה כמעט בלתי נגמרת. היו מספר אומנים שבהמשך, בעזרת השם, אני אחשוף גם שמות של אומנים שלא רצו להגיע. מהפחד שלהם. הם פתאום אומנים שמתחבים בארון, בימניות שלהם. וזה עצבן אותי ממש. אבל רוב האומנים היו מלאכים, ואופק הדנק, איך שחייגתי, אמרתי לו, אופק, אני רוצה להזמין, בלי דיבורים, הגיע ונתן הופעה משוגעת. אז אני זוכר לאומנים ענקיים את הבמה ואת הריצה בטלוויזיה. אופק הדנק, אני אוהב אותך, ושיהיה לך בהצלחה, אתה מקסים, ואתה ראוי לכל האהבה הענקית, ותמשיך לעשות מוזיקת רגטון מטורפת במדינת ישראל. אוהבים אותך, אופק הדנק, ואם אתה מקשיב לי, אשריך, ואם אתה לא מקשיב לי, במרוקאית, וואו, לא, זה באנגלית, במרוקאית זה וואו, זה שונה. אגב, קיבלנו את ההקלטה של הבחור עם המרוקאית. אתה יודע איך אומרים את המספר שלנו במרוקאית? קבלו.
1: 0-5-8-3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: אשכנזי, חסידי, דבר אליי, תגיד במרוקאית, איך מדברים פה במרוקאית?
1: אין לי קצה, וו, וו, וו.
0: יפה מאוד! טיפה צריך לעבוד על המבטא, אבל יש לך אחלה מרוקאית. ראית חנה? איך אשכנזי מדבר במרוקאית? עשית מרוקאית שלך?
2: לא, אני לא עושה מרוקאית, אנחנו אשכנזים.
0: פה, הרי הם יושבים באולפן שונה ממני, המפיקים והאורך. פה חם, באמצע חמים, ליד מנחם קר, ליד חנה, כפו. ככה זה עובד פה. טוב, לפני הפסקת הפרסומות, חנה, תחזרי על החידה שלנו, נשמה, בבקשה, לכל המאזינים.
2: מה זה? אזוב מצוי.
0: בשפה שלנו, זאת אומרת, נכון. אזוב מצוי, זוהי המילה הנכונה לאותו צמח, אזוב מצוי, אבל בלשון העם, אנחנו קוראים לו משהו אחר. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, יש פה מתנות, חבל על הזמן. שיר או פרסומות, חנה?
2: שיר.
0: שיר, וואלה.
2: לא, פרסומות, יודע מה?
0: אה, דה, דה. אוקיי, בסדר גמור. נמשיך במרוקאית עד הפרסומות. סבבה, חנה.
3: התוכנית של המדינה.
0: שנחזור עם עדן חסון זה בסדר, לא? כן? יאללה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

0: וואו, עדן חסון ביחד עם עופר לוי, אליך השם. וואו, יפה. עדן חסון, אני מאוד אוהב את האיש הזה. עופר לוי, אתם מאוד אוהבים אותו. כן, יפה. טוב, חנה, אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נחייג לאחד מן המאזינים. מה אתם אומרים? או שניתן עוד דקה עם התשובה, שיגידו שאנחנו בסדר ונתנו פה צ'אנס לכולם. למי שיצטרף אליי עכשיו, אנחנו מחייגים? יאללה, כבר מחייגים. חנה כבר מחייגת, מה לעשות? רציתי לתת עוד דקה. למי מחייגים? שלום. הלו?
1: הלו, אתה שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע מצוין. שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך גברתי?
1: ברי.
0: שלום ברי, איזה שם מגניב. אני מכיר מישהי שפעם הייתה רגדנית בטן והיא חזרה בתשובה, קוראים לה ברי סימון. את מכירה? שמעת פעם את השם הזה?
1: כן, בטח, הייתה רגדנית.
0: נכון, רגדנית, אלופה. את מאיפה?
1: מגן יבנה.
0: גן, יואו, גן יבנה, אני חושב שזו פעם ראשונה שיש לי מאזין מגן יבנה שעולה לשידור. אז ברי, מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במחירות, במפעל לייצור עוגות.
0: רגע, חנה, הגשמתי את החלום שלי. את עובדת במפעל לעוגות, במחירות?
1: כן, איתנס.
0: מה, איתנס זה נקרא? איזה עוגת הכי אוהבת? אני אוהב עוגות דבש, אני מעולף עליהם. את מה הכי אוהבת?
1: אני, האמת שגם עוגות דבש שלנו נדירות.
0: רגע, והמחירים של מפעל, איפה זה בכלל המפעל הזה, איתנס?
1: אנחנו ביבנה, אבל אתה יכול למצוא את העוגות שלנו בכל הקונדיטוריות בארץ.
0: רגע, עכשיו נגיד, אני רוצה לפרסם, תקשיבי, את נכנסת לי ללב בשנייה, בגלל שאני אוהב מתוק ועוגות, אני חייב לומר את האמת. רגע, אני רואה גם את התמונה שלך, בוא נעד גם מהממת ביופייך אחותי, חבל על הזמן, ברי. שמיה, צריכה להיות הדוגמנית שלהם, של המפעל הזה. עכשיו, אם אני רוצה לעשות קשר, איך קוראים לבעלים? איתן?
1: איתן, כן.
0: וכמה שנים המפעל הזה קיים, מפעל העוגות הזה?
1: וואו, לדעתי מעל מ-84 בערך.
0: מה את אומרת? תקשיבי, חנה, רגע, תשימי לב, אני פונה לחנה, היא אחראית המתנות פה בתוכנית.

0: חנה, עוגות של איתנס, ככה זה מפעל ביבנה של עוגות, מתאים לנו שטאפ תמורת עוגות, נכון?
1: ברור שמתאים, אני כבר הכנסתי ליומן הקומבינות, עכשיו נשאל אותה אם מתאים.
0: וואי, תקשיבי, אנחנו חייבים קומבינות עם איתן, את יכולה לקשר אותנו שנחלק עוגות פה בתוכנית לאנשים?
2: בטח, אני אדבר איתה מחר בעזרת השם.
0: ברי, עמדי מאוהב בצורה קשה. אין, אני אוהב אותך כמו עוגת דבש.
3: היא גם נגד אמבולן.
0: לא נכון, מי זה החתיך הזה שנכנס פתאום לשיחה?
3: אבא שלה כרגע.
0: אתה אבא שלה, תקשיב, איזה ילדה יפה יש לך, אתה צריך לעשות עוד 50 כאלה.
3: שיקי נכדה.
0: מה שמך, אדוני, מה שמך?
3: רחבעם הרמס.
0: רחבעם הרמס, איזה שם. את ברי הרמס?
2: כן.
0: בונה, זה שם שאתם יכולים להסתובב באנגליה חופשי, אף אחד לא יזהה שאתם משלנו. אתם יודעים, ברי הרמס. זה נשמע מגניב. טוב. רגע, מה זה הרמס? זה שם משפחה של איזה מוצא?
3: הרמס זה שם אל יווני, אנחנו תימנים.
0: אה, איך הגענו מאל יווני לתימן? בטח הוא אכל ג'חנון באיתן, זו נגנב לגמרי, אה, אל היווני הזה.
3: כנראה היו מלאכים.
0: איזה גבר אתה, אבא של ברי. תקשיבי רגע, ברי. אני רוצה קודם כל לשמוע את התשובה לחידה, כי אני רוצה להעמיס אותך בפרסים שלנו וכל מיני כאלה. נקווה שהתשובה נכונה. אני אומר אזוב מצוי. מה זה אזוב מצוי בארץ?
2: זאטר.
0: זאטר, כל הכבוד, ולכן רשימת המתנות בדרך אלייך, גם ערכת על האש המטורפת שלנו עם כל הבשרים לזוג, וגם זר פרחים, זה אני שולח לך באהבה ממני, בסדר? אבא של ברי, זה מותר לתת לזר פרחים?
3: תודה רבה, גם חתן יחסה.
0: אה, ליפה הזאת אין זוג? אין בן זוג?
3: לצערנו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו מתקנים את זה עכשיו, יש לי דקה 46, בואו נעשה עבודה יפה ויז'ל ברי. אני מדבר עכשיו עם אבא, ברי! רדי רגע מהעניין, תני לנו את אבא, לכי לעניינים שלא תהיי נבוכה. אבא של ברי, אדון הרמס.
3: כן, אחי.
0: לא מנומס לשאול בת כמה הילדה, אבל היא רווקה.
3: בת 30.
0: כן, בת 30. יפהפייה, אני מציין, אני מליץ יושר, יפהפייה, אני רואה את התמונה. חיצונית היא פגז, איך היא פנימית?
3: פנימית היא... לב טוב, אישה טובה.
0: יופי, והיא מחפשת זוגיות רצינית, לא לחרטות, נכון?
3: לא, לא, נהגת אמבולנס, יש לה לב רחב, חבל על הזמן, רגע, התנדבות.
0: שנייה רגע, אחי היקר, ומה היא מחפשת? אתה בתור אבא בטח יודע, דתי...
3: מה, אם הייתי יודע, הייתי מוצא
0: לה, אבל
3: חתן, בחור טוב.
0: אתה אמר, לא חייב להיות דתי, נכון? הוא יכול להיות גם מסורתי.
3: לא, היא כבר לא דתיה.
0: הבנתי, אז אפשר...
3: דתיה מסורתי.
0: הבנתי, עכשיו אני יכול לתת את הטלפון שלך למאזינים שיחייגו אליך אם הם רוצים להתחיל איתה, או לבוא ולהראות את הגבריות שלהם?
3: ודאי, ודאי.
0: מה מספר הטלפון שלך, אבא? אני מליץ פה יושר, מהלי... חנה, תעזרי לי. יפיופה... רגע, רגע, רגע, רגע, אבא של ברי, שנייה. חנה היא יפיופה אמיתית?
1: היא מהממת.
0: לב ענק, הוא אומר, היא נהגת אמבולנס, וגם עובדת בחנות, היא אשת מחירות, במפעל עוגות שנקרא איתנס, והיא מגן יבנה. איזה גיל היא מחפשת? עד איזה גיל?
3: 45, 40.
0: עד גיל 40 במקסימום, אתה חייב לראות טוב ולהיות לארג'י, תימניה, תימנים הם לארג'ים. איך הייתי?
3: תהיה בן אדם, תהיה בן אדם טוב.
0: הרמס, אמרתי, תימנים לארג'ים, זה בסדר?
3: כן, בסדר גמור.
0: אני שרוף עליך, אבא של ברי. מה המספר שלך לאנשים אמיצים שחייגו לאבא, בבקשה?
3: 052-879-8814.
0: אני חוזר על המספר של אבא של ברי, והוא מחכה לשיחות של גברים. אם אתם גברים, תחייגו לאבא. הוא ייתן לכם את המספר של הילדה.
2: 052-879-8814.
0: אני חוזר. 052-879-8814. בעזרת השם, מזל טוב, תעדכן אותי שהכל יסתדר, בסדר?
3: תודה רבה.
0: ברי, תודה רבה לך, נשמה, להתראות.
3: ביי, שלום
0: רבה. בואו נעשינו פה מצוות היום, תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית, תודה רבה לחנה אהרונוביץ' הקפואה והמעלקה והמכוננת, תודה רבה לשני מטר ועשרה של טכנאות, קוראים לו עמיחי מאון, אני הייתי אלעד עמדי, עם ישראל חי, ערב מקסים, השידור הבא, חדשות 14.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
16: רק היום קו ימני שמתנגד להקמת מדינה פלסטינית נדרש להסביר את הדברים.
17: העשייה שלי והדרך שלי הן ההוכחה מי אני ומה אני באמת, ולא קמפיין מתוזמן ומעובד. אין בי היום טיפת אימון בפלסטינים, ואני מתנגד נחרצות למדינה פלסטינית שהיא אסון קיומי לכולנו.
16: בקואליציה ניצלו את ההזדמנות ותקפו את עמך ישראל. כשמחפשים כוכבים חדשים וקונים חתול בסק, אחוז החסימה הוא לא הסכנה היחידה.
18: עכשיו גם יוסף חדד הפך להיות האויב של מדינת ישראל? תתביישו לכם. בן אדם שעשה ועושה כל כך הרבה עבור מדינת ישראל, שמשלם מחירים שאתם לא מאמינים, עבורכם, עבורנו.
16: פחות מחודש לבחירות, החגים מאחורינו והקמפיינים הפוליטיים עולים שלב. אבל השאלות המרכזיות עדיין פתוחות. עם מי מקימים קואליציה, ומה באמת יהיה המדיניות של כל מפלגה אחרי הבחירות?
19: כן, ואז עולה השאלה, בועז גולן, מה העיר להערכתך האסטרטגיה שהולכת להיות מנוולת בשבועות הקרובים?
20: תראי, זה כבר לא עניין של הערכה. עם האנשים שאני מדבר איתם, מדברים על כך שקודם כל הסיפור המרכזי זה להוציא את הבוחרים לבוא ולהצביע, מתוך הבנה שהשמאל הולך להביא כמויות גדולות יותר מכל הבחירות שהכרנו עד היום. יש סקרים פנימיים של המפלגות, כך אני יודע, המפלגות בימין, הסקרים האלה מבהירים שתמונת המצב היא בסדר. אם יבואו להצביע. אם יבואו להצביע, כך צופים, לפחות על פי סקרים פנימיים, יהיו אפילו קולות יותר גדולים מהפעם הקודמת, אבל שוב, זו אסטרטגיה. הדבר הנוסף הוא התרכזות, ומדברים על כך בכל המפלגות הימין, באופר וינטר. הזכרנו אותו, הפחד הזה, החשש הזה, שאם אופר וינטר עובר את אחוז החסימה, נזכיר לפי הסקרים שלנו, הוא לא קרוב, אבל היה זה יכול לפגוע, וגם אם הוא לא עובר, זה יכול לפגוע בהם.
19: אז אתה בדיוק מחבר אותנו. לדבר הבא, אופר וינטר מתיימר לטפח קו אידיאולוגי ימני מובהק, הכולל הגירה מרצון של הזאתים והתנגדות להקמת מדינה פלסטינית, אך כעת מתגלים פערים די עמוקים בינו לבין מועמדים בולטים ברשימה. ישי פרידמן, לאיזו גרסה יש להאמין?
21: כן, המפלגה של אופר וינטר ניסתה היום להתמודד עם אירוע התמיכה במדינה הפלסטינית מטעם יוסף חדד, מספר 2 בעמך ישראל, אבל מתברר שיוסף חדד לא לבד בעניין הזה, מועמדת מספר 5 במפלגה, פלר חסן נחום, הצהירה מספר פעמים שהיא תומכת ברעיון המדינה הפלסטינית. איך זה מתיישב עם ההצהרות של וינטר והימניות שלו? פרטים נוספים בכתבה שהכנו.
22: עם ישראל זז ימינה, בעמדה על ארץ ישראל על הנושא של מדינה פלסטינית.
23: הקו הפוליטי והאידיאולוגי של אופר וינטר מבקש לאתגר את הימין הישראלי. לדבריו, הוא יותר ימני מהמפלגות הנוכחיות, הוא יפעל להביא להגירה של העזתים ולגביית מחירים טריטוריאליים האויב.
22: לעולם לא תהיה פה מדינה פלסטינית, אני אומר את זה בכל.
23: אבל רק אתמול התדמית נסדקה כאשר סרטון מלפני כמה שנים שמועמד מספר 2 של אופר וינטר נראה מצעיר ותומך בהקמת מדינה פלסטינית.
24: איפה אתה נדור אלה לוג'וד דולת פלסטין?
17: طبعا هذا شيء يعني انا دائما بقول انه الحل النهائي في دولة اسرائيل بجانب دولة فلسطين. طبعا طبعا طبعا هذا الشيء لازم يحدث, نقدرش ننكر هذا الشيء وان شاء الله.
23: אבל מתברר שהעמדה הזו בעד מדינה פלסטינית מצויה באופן הרבה יותר עמוק במפלגתו של וינטר. לא רק יוסף חדד הצהיר שהוא תומך בעמדה הזו, גם מועמדת המפלגה במקום החמישי, פלר חסן נחום, הצהירה כמה וכמה פעמים כי היא תומכת בהקמת מדינה פלסטינית בעזה.
0: Pero hay muchas condiciones para ese estado palestino. Desarmar la educación que no sea de odio, que no sea yihadista, que tenga una administración que quiera la paz, que quiera prosperidad. Si todo eso se cumple, yo soy la primera que dice, venga, vamos para un estado palestino.
23: ברעיון הזה טוענת חסן נחום כי הקמת המדינה הפלסטינית תהיה תחת תנאים חמורים ביותר, אבל כשעוקבים אחרי עמדותיה בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מתברר שהקמת המדינה הפלסטינית היא תפיסה עקרונית ועקבית אצלה. כסגנית ראש עיריית ירושלים, היא כותבת בשנת 2020 כי המטרה הסופית של עסקת המאה היא אכן שתי מדינות, ומי שמכשיל את המדינה הפלסטינית הם הפלסטינים בעיקר. חסן נחום היא אחת הדוברות המוכשרות בתחום ההסברה, והיא אף מייצגת את ישראל בבמות בינלאומיות. אבל לא פעם היא משמעת את עמדותיה האישיות, ושם אפשר ללמוד על המרחק האידיאולוגי בינה לבין וינטר. רק לפני שנתיים, בדיבייט מול הדיפלומט האמריקאי דניס רוס, הצהירה חסן נחום כי היא תומכת ברעיון ההגדרה עצמית של הפלסטינים.
0: And let me tell you something, I still believe in Palestinian self-determination.
23: חסן נחום מסייגת ואומרת שאומנם מדינה פלסטינית לא עומדת על הפרק, וגם לא בטוח שהפתרון הנכון הוא מדינה, אולי אוטונומיה פלסטינית, ובכל זאת עמדתה בנושא הזה ניצבת משמאל לאופר וינטר שמדבר על הגירה מרצון. ובעוד שווינטר קורא לפלסטינים להגר, חסן נחום קוראת להם להשתקם ולבנות להם ממשל חדש בעזה בעזרת הסעודים והאמירתים.
0: I believe that there's a real opportunity for the Gazans, for the good Gazans who want a decent life for themselves and not living a life of terrorism.
1: What?
0: To rebuild.
1: How?
0: Under the maybe civil administration of their own local leaders.
1: Where do they go and live when all their homes have been destroyed?
0: With their own local leaders, with Saudis, with Emiratis.
23: ובעוד שאופר וינטר מדבר על ממשלה ימנית תחת נתניהו, פלר חסן נחום סבורה שנתניהו צריך לפנות את כיסאו אל נשיאות המדינה.
0: I truly believe that until Bibi leaves, nobody has a lot of influence because he's everything.
2: I got it, okay.
0: He's everything. He's the foreign minister and he's the prime minister and he's the defense. He's everything. He will be president.
2: Fascinating.
0: I think the Knesset will vote for him to be president. Just get him out.
23: חסן נחום מכירה היטב את הפוליטיקה, היא החלה את דרכה במפלגה מקומית בירושלים, המזוהה ממרכז והשמאל, סיעת ירושלמים, תנועה שהיו לה גם חיבורים עם הקרן החדשה לישראל, ואנשיה מגיעים מהשמאל הירושלמי. כשהיא הצטרפה לליכוד, טענו פעילים בליכוד כי מדובר בפעילת שמאל, ומשום כך אין לתמוך בה. בשורה התחתונה, אופר וינטר פועל להכניס את אחת הדוברות המוכשרות שיש בזירה הבינלאומית, מסבירנית ברמה הגבוהה ביותר שיש, אך עם זאת, עמדותיה בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי רחוקות ממנו מאוד. בדומה ליוסף חדד, גם מועמדת מספר 5 של עמך ישראל, תומכת במדינה פלסטינית.
19: כמו שאומרים, הארכיון זוכר ישי, ואתה עם התגובות המלאות.
21: כן, זאת תגובה של מפלגת עמך ישראל. מפלגת עמך ישראל מתנגדת באופן נחרץ למדינה פלסטינית. יוסף חדד ופלר חסן נחום הם לוחמי הסברה שנאבקו במשך שנים על שמה של מדינת ישראל, בזמן שההסברה הישראלית לא הייתה קיימת, ושניהם מתנגדים למדינה פלסטינית.
19: האם הסתירה הזו בועז מחסלת את היומרה של וינטר להציג ימין אמיתי?
20: תראי, בואי צריך לומר פה כמה דברים. אחד, מהתחקיר של ישי פרידמן, שלא הובא הכל, ישי הביא עוד חומרים, הייתה שותפה במפלגה עם אנשי שמאל בירושלים, מונציפלי אפשר לומר כך וכך. היא דרשה לסיים את המלחמה עם עסקה מוקדם, גם זה חומר ברור וכתוב. הייתה בכנס שמאל אירופאי. יש פה דברים הרבה יותר חמורים מרק הגישה הזאת של מדינה פלסטינית. הורים שכולים ביקרו אותה שיופיע בכנס של עמק שווה, גם כן ארגון שמאל, ואבי אגב היה איש לייבור והייתה מאוד גאה בזה. היא גם התראינה בנושאים האלה. ויש כאן כמה נקודות מאוד מעניינות. אחד, אופר וינטר כל הזמן אומר, אני במפלגה שלי לא רציתי לעשות ייחודים, ואני לא רוצה לשבת עם אנשים בקונספציה, 7 באוקטובר, ולמעשה מוכיח בתוך מפלגתו שלו, שיש אנשים שעדיין סבועים בקונספציה. צריך לומר שהדברים של פלר חסן, הם לא דברים שנאמרו לפני השבעה באוקטובר, הם דברים שנאמרו אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אחרי. לא צריך לומר ארכיון זוכר, זה היה ממש לא מזמן. זאת אומרת, זאת תפיסתה, אלה דעותיה. היא ממש שם, לא צריך להתבלבל בעניין הזה. יש כאן עוד נקודה מאוד מרכזית. אם אנחנו שמים את עופר וינטר בצד, שעופר אלה לא דעותיו, כן? אגב, יש לה גם תמיכה בארגוני להט"ב, זה רחוק שנות דור ושנות אור מעופר וינטר. היא ממש תומכת בארגוני להט"ב, היא עשתה עבדה על בעניין הזה בעיריית ירושלים, במועצת העיר, מה שהייתה. אם אנחנו לוקחים את עופר וינטר לצד, ולוקחים את הארבעה האחרים, שניים תומכים במדינה פלסטינית, שניים אחרים שאנחנו
19: עוד לא יודעים. הוא לא לקח את זה בחשבון כשהוא בחר באותם מועמדים?
20: יש לו בעיית ניהול קשה מאוד.
19: אוקיי.
20: הוא לא בדק את הרשימה, או שלא אכפת לו. בעניין הזה, וצריך לומר, לפחות פלר חסן זה אחת שאין לה שום בעיה לעבור מגוש ימין לגוש שמאל, היה והיא תיכנס ולעבור לצד השני.
19: והנה כנראה עוד בעיה נוספת של ניהול שמסתמנת, משבר במפלגה של גדי אייזנקוט במוקד, נתק, שימו לב, בין חברי המפלגה למנהל הקמפיין, רונן מנליס, אברהם חסון, כותרת שלך ערב כאן במהדורה.
2: נכון מגי, מאחורי הקלעים במפלגת ישר של גדי אייזנקוט מתפתח בימים האחרונים עימות חריף סביב ניהול הקמפיין. גורמים בכירים במפלגה מספרים לנו כי רונן מנליס, מנהל הקמפיין, ממדר את חברי הרשימה מהחלטות וממהלכים מרכזיים בקמפיין באופן שיוצר מתיחות הולכת וקוברת בתוך המפלגה. לפי אותם גורמים, המתיחות הגיעה בשבועות האחרונים לשיא בעימות בין מנליס לבין שאול מרידור מספר 7 ברשימת ישר. מרידור, שמלווה את אייזנקוט לאורך תקופה ארוכה, לא אהב את העובדה שלטענתו הוא נדחק החוצה מקבלת ההחלטות בקמפיין. הדברים התפתחו לשיחת צעקות בין השניים, ומאז, כך לפי גורמים בכירים במפלגה, נוצר נתק בין מרידור למנליס. במפלגה יש מי שרואים בעימות הזה סימפטום לבעיה רחבה יותר. מצד אחד, קמפיין שמנוהל באופן ריכוזי מאוד סביב מנליס, ומנגד, חברי רשימה בכירים שמרגישים שהם אינם שותפים למהלכים שמעצבים את הדרך לבחירות. ממפלגת ישר נמסר, מעריכים כי מספר הפעמים ששאול מרידור ורונן מנליס דיברו ביניהם רק ביממה האחרונה, גדול בעשרות מונים ממספר הפעמים שדיברו יונתן אוריך ודביק אברות עם אנשי רשימת הליכוד כולם.
19: אברהם, תודה רבה. האם היועמ"שית תמשיך בתפקידה? נציב שירות המדינה החדש דורון כהן מקדם מהלך להערכת כהונתה של גלי ברב מיארה מעל ראשה של הקואליציה מוטי קסטל, דברים שאתה מפרסם הערב לראשונה.
3: ביום 18 בספטמבר היועמ"שית ברב מיארה הגיעה לגיל 67, נאחל לה בריאות כמובן. סעיף 18א לחוק שירות המדינה, גמלאות קובע מפורשות, שימי לב, עובד ששירת 10 שנים לפחות רשאי נציב השירות להחליט על יציאתו לקצבה, אם הגיע העובד לגיל 60, שימי לב, והוא חייב לעשות כן בתום החודש שבו הגיע העובד לגיל פרישת חובה. גיל פרישת חובה הוא 67, ולכן בסוף החודש, קרי ביום רביעי שעבר, בסוף השבוע, ברב מיארה הייתה צריכה ללכת הביתה. במידה והעובד רוצה להמשיך מעבר לגיל 67, הוא צריך להגיש בקשה מיוחדת, והנציב ביחד עם ועדת השירות מחליטים בעניין. ממידע שהגיע לידינו, ברב מיארה לא הגישה עד לרגע זה בקשה חריגה כמתחייב בחוק, ונשאלת השאלה, מדוע נציב שירות המדינה החדש דורון כהן לא מממש את סמכותו ומורה על סיום תפקידה כמתחייב בחוק? עכשיו צריך להדגיש מגי, אמנם בתנאים למינוי היועמ"ש יש סייג שמאפשר כהונה עד גיל 70, אבל אלו תקנות. זו החלטת ממשלה והוראות החוק המפורשות כמובן גוברות על החלטת ממשלה. ממה שאני מבין, בקואליציה גם ניסו לקדם את העניין הזה, ניסו לבדוק בנציבות מדוע הנציב לא פועל על פי סמכותו, בנציבות מתחמקים, נתלים בתקדים יהודה ויינשטיין שלא פרש עם הגיעו לפנסיה, ועדיין זו בדיוק הביקורת. יש כאן נציב מדינה, שירות המדינה חדש, חושש כנראה להתעמת עם ממלכת הדיפ סטייט, דיברנו על כך גם במינוי שלו, שהוא נציב, שהוא לא מספיק מה שנקרא עם סכין בין השיניים. אני חייב לומר עוד משהו מגיע, אני פניתי לנציבות כבר לפני כמעט שבוע, עד לרגע זה התעלמות מוחלטת. היום אמרו לי שלא הגיעה פנייה מהקואליציה, אבל לגוף הטענות הם לא השיבו אפילו לא ברמז. פניתי גם ליועמ"שית, גם מטעמה לא נמסרה תגובה.
19: השאלה בציניות גמורה כמובן, פרופסור משה כהן אליה, מה שחל על אחד לא חל על אחר מבחינת הוראות החוק?
4: כן, אני רק רוצה לומר שכרגע ההסדר הוא כזה שמעורר שאלה מה גובר, אוקיי? האם החוק שקובע גיל פרישה 67, או האם ההסדרים שנקבעו לגבי היועץ המשפטי לממשלה שקובע גיל עד 70, אוקיי? ההסדר שנמצא זה שיש אפשרות חוקית, כלומר מבחינת סמכות חוקית, נציב שירות המדינה יכול לתת אישור במקרים מסוימים, וגם ניתן בעבר אישור במקרה של ויינשטיין, שהוא היה מעל גיל 70. אבל השאלה המרכזית היא יותר במישור שיקול הדעת. כי תהיה עתירה לבגץ, אם למשל דורון כהן יחליט שלא לתת את האישור הזה, ואז השאלה תהיה למה. ולא ניתן יהיה לעקוף, הערכה שלי שאם זה מגיע לבגץ, והשיקול הוא שפשוט אנחנו לא מרוצים מתפקודה של גלי בערב מיארה, כדרך לעקוף את פסק הדין, אין לי ספק שבגץ יחסום את זה, ולכן יש פה דילמה, אבל הנציב היה חייב לקבל את ההחלטה עד ה-1 באוקטובר, המועד הזה עבר, והיא כרגע לא נמצאת כדין. עוד הערה אחת, היא לא חייבת להגיש את הבקשה, זה סמכות וזה התפקיד של הנציב עצמו, ולכן גם אם היא לא הגישה את הבקשה, זה עדיין בידיים.
19: סביב שאלת למה בועז, אולי הפקידות הבחירה שהוא פועלת מעלה מקפצה מול נבחרי הציבור?
20: כן, תראי, זו תוכנית השליטה, של המשך השליטה של הדיפ סטייט, אם היה ותקום כאן ממשלת ימין, ברור שזה הכיוון, יש להם עוד אפשרויות, אנחנו מדברים על האפשרויות האלה, לקבוע למשל שמועמד שיביאו, הוא פשוט לא מתאים. לא עובר את הוועדה הזאת, את הוועדה אחרת, הם יכולים לשוח את זה שנה, שנה וחצי. אני חותם על כך שזה המהלך שהולך להיות היה והימין ירכיב את הממשלה הבאה.
19: 4 ימים אחרי ניסיון פיגוע הטרור בטיסת פליי דובאי, נחשף מחדל התעופה בישראל, במרכזו הסמכות של משרד התחבורה תוך גלגול האחריות על גופי הביטחון. נועם אמיר, אירוע שמתחיל עוד הרבה קודם לכן.
5: בהחלט, כן. אירוע השתלטות המחבל הטייס על מטוס פליי דובאי ממשיך לעורר סערה. והערב אנחנו מפרסמים פרטים חדשים סביב סמכויות הבקרה, וגם מה סיפר הטייס המחבל בחקירתו. ביממה האחרונה עלתה שאלת הבקרה והאחריות תוך חילופי האשמות בין השב"כ למשרד התחבורה. חשוב לציין, במשרד התחבורה פועל גוף ביטחוני שכמעט לא מוכר לציבור. הממלט, כך הוא נקרא, מרכז המבצעים להבטחת תעופה. התפקיד שלו, בין היתר, הוא להציב את פרטי צוותי האוויר הזרים מול גורמי הביטחון, ולאפשר את כניסתם לישראל. והנה מגיע הפרט מטריד במיוחד. מסמך שנחשף הבוקר בגלי צהל מצביע על כך, שכבר ביולי 2021, בתקופת ממשלת השינוי, בראשות נפתלי בנט, הועברו סמכויות בתחום הזה, ממערכת הביטחון למשרד התחבורה במסגרת החלטת קבינט. גם בשבק וגם במשרד התחבורה מצביעים על הרגע הזה כנקודת תפנית דרמטית בפיקוח על חברות התעופה הזרות וסוגי הטיסות לישראל. לכן, עולה כאן השאלה, מי בדק את הטייס האומני? מי אישר אותו? על סמך איזה מידע? במיוחד לאור העובדה שהוא נפסל מלטוס באומן. אומן, מדינה שלא מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ובכל זאת מתברר כי בשנים האחרונות טייסים משם של פליי דובאי הגיעו עשרות פעמים לכאן לישראל. לצד זה, דיווח מסויג הבוקר שמתפרסם בהודו, שלפיו הטייס האומני לא הסתפק בניסיון להשתלט על המטוס, אלא רצה להטיס אותו או למגדלי עזריאלי בתל אביב, או שימו לב לנמל התעופה בן גוריון. ממחיש איזה נס עצום חווינו כאן בשבוע החולף. עוד מתברר היום כי המחבל פקד מסגדים, מקדמי רטוריקה קיצונית באוסטרליה, שמסתבר מחזיקה תיקים מודיעינים אודותיו. כעת, הצדדים צריכים לשים בצד את קרב האשמות ולחתור למצב שבו יש הסדרה ברורה באשר לבקרה, במטרה למנוע אירוע כזה מלהתממש חלילה בעתיד.
19: ובהמשך ישיר לדברים של נועם תמיר מורג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כבר בצעד ראשון בעניין.
6: נכון, נתניהו ממנה הערב את ראש המל"ל לחקור, או יותר נכון למנות בודק מטעמו שיחקור לעומק את סוגיית האחריות הביטחונית על הטיסות האזרחיות שנכנסות לישראל. אנחנו ניסינו היום לברר מי בדיוק אחראי על האירוע הזה, ולא קיבלנו תשובה אחת, אלא שורה של תשובות, כאשר באופן כללי כל אחד מהגופים הרלוונטיים מפנה לגוף אחר. ב-25 ביולי 2021, תחת ממשלת השינוי, התקבלה החלטת קבינט שהייתה אמורה לעשות סדר בתחום הזה, אבל למעשה רק יצרה בלגן. על פי ההחלטה הזו, הטיסות הנכנסות לישראל חולקו לארבע קטגוריות. טיסות של חברות ישראליות נמצאות תחת אחריות ביטחונית של השבק. לעומת זאת, טיסות חכורות נמצאות באחריות משרד התחבורה, אבל טיסות חכורות מיעדים מאוימים נמצאות שוב תחת אחריות השבק, והטיסה של פליי דובאי, טיסה של חברה זרה, נמצאת גם היא תחת אחריות משרד התחבורה. פנינו למשרד התחבורה ושם אמרו לנו, עם כל הכבוד, אנחנו לא סוכנות מודיעין. אין לנו יכולת לנטר ולערוך בדיקות רקע לאלפי נוסעים ואנשי צוות שנכנסים למדינה מדי יום, וצריך לומר שיש ממש בטענה הזו. שם הפנו אותנו להחלטה של המל"ל, שעל פיה המוסד אמור כביכול להיות הגוף שיספק את המודיעין למשרד התחבורה. אבל גורמים בסביבת המוסד טוענים, גם לנו יש משימות אחרות, וההחלטה של המל"ל מתייחסת אך ורק למצבי חירום, לא לשגרה. בשורה התחתונה, אין בעל בית לאירוע הזה, ועל כן ראש הממשלה מורה לראש המל"ל לבדוק מי בדיוק אחראי למחדל הזה.
19: תמר, תודה רבה. עוד על החקירה שהולכת ומסתעפת, הפרטים הדרמטיים באשר לזהותו של המחבל, וגם השאלות הקשות על נורות האזהרה שהיו כנראה צריכות להידלק בישראל, בכתבה של שריה ארוש.
7: ארבעה ימים אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, החקירה מתקדמת בשני מסלולים במקביל. באיחוד האמירויות, שהמשתתפים גם חוקרים ישראלים בחקירה, מנסים להבין האם טייס המשנה אימאם אל-עמאמי פעל לבדו או שעומדים מאחוריו ארגוני טרור או מדינה. במסלול השני, כאן בישראל, מנסים להבין איך אדם עם כל כך הרבה סימני אזהרה הגיע לתא הטייס בדרך לנתב"ג ולא בפעם הראשונה. ובתוך החקירה הזאת עדות חדשה מתפרסמת. בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הקברניט ההודי קפטן סמית משחזר את הרגע שבו הכל התחיל.
8: While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after, I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head.
9: You're a great hero and you were accompanied by heroes and you saved the day. You saved so many souls.
7: כשהוא פצוע ומתקשה לראות והמטוס צולל אלפי מטרים, קפטן סמית מצליח להגיע לדבר היחיד שיכל להציל את הנוסעים, דלת הקוקפיט.
8: And the only way to open the door was to reach the knob and like any other knob just to twist it open and it opens on its own.
7: טייס המשנה המחבל אל-עמאמי נמצא באיחוד האמירויות ונחקר שם בידי הרשויות. חוקרים ישראלים משתתפים בחקירה בהובלת האמירויות, ובישראל גם מקבלים את החומרים שנאספו בחקירה הסעודית. המטרה מבחינת ישראל ברורה, להבין האם מדובר במחבל בודד שעבר תהליך הקצנה או שהיה מי שגייס, הכווין או שלח אותו.
9: המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס הנוסב. אנחנו מבררים עכשיו בחקירה, האם הוא נשלח? ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד.
7: ככל שהחקירה מתקדמת, מתברר עד כמה נורות האזהרה סביב אל-עמאמי היו שם עוד לפני ניסיון הפיגוע. כבר שעבד באומן ער נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, הוא הוגדר כסיכון ביטחוני והורחק מהחברה. בתיעוד הזה הוא מתעד מטוס של אל-על מתוך הקוקפיט בנמל התעופה בדובאי, וכאן מטוס ישראלי נוסף. בתיעוד אפשר לראות גם את התאריך, 11 באוקטובר 2023, 4 ימים בלבד אחרי מתקפת השבעה באוקטובר. אבל אז הסרטון מקבל תפנית ותמונתו של מי שהחליף את אוסמה בן לאדן בהנהגת אל-קאידה מופיעה על המסך. והבוקר מתחדדת עוד יותר שאלת הכשל. אחרי שהאסון נמנע ברגע האחרון, בישראל מנסים להבין איך כל נורות האזהרה לא התחברו בזמן אמת, ובעיקר, לוודא שבפעם הבאה הן ידלקו, עוד לפני שהמפגע הבא עולה אל הקוקפיט.
19: מכאן אלייך, כתבתנו ענת סימנטוב בנמל התעופה בן גוריון, הדרמה סביב החזרת הנוסעים הישראלים רק נמשכת.
10: כן, נכון, מגי. הדרמה סביב הטיסות חילוץ מדובאי לתל אביב נמצאת בשיאה. שוב, אנחנו לא יודעים אם הטיסות מחר ייצאו לפועל. והגורמים הם אותם גורמים, הגורמים הביטחוניים. למעשה, לאיחוד האמירויות נמאס כבר מהמתווה הזה, והם דורשים את האישורים הרלוונטיים על מנת שחברות התעופה יוכלו לעשות את הבידוק הביטחוני שלהם ולאפשר לנוסעים לעלות עם המזוודה. כרגע זה נמצא בדיונים, מחכים להחלטה של שבק האם לאפשר לחברות התעופה הישראליות לנחות ולקחת את הנושאים כמו שצריך, או לחכות אולי ללחץ של משרד התחבורה מול איחוד האמירויות, לבקש מהם לאפשר להם את המתווה הזה עד יום חמישי. בכל השעה הזו, הטיסות מחר בסימן שאלה.
19: ענת, תודה רבה. ואנחנו עכשיו לעדותו של השר לשעבר איתן כבל, שמחזקת את טענת ההגנה בתיק 2000, מוטי קסטל, אתה עם כל הכותרות.
3: כן, עדות דרמטית היום של איתן כבל שמגיע להעיד. צריך לומר, גם כשהוא נחקר זה היה באיחור ניכר, ואולי רק בשביל למנוע את הביקורת על זימונו המאוחר, אבל היום הדברים המרכזיים שעולים מעדותו של כבל, למשל, הוא מודה שהוא קיבל הצעות לסיקור עד מעיתון ישראל היום, בתמורה להורדת החוק, והוא לא ראה בהן שוחד. עורך הדין עמית חדד מוכיח כי כבל היה בקשר עם נוני מוזס, למרות דברים הפוכים שאומר איתן כבל, וגם עוד נתון נוסף ומדהים שנחשף היום, אזכוריו בידיעות אחרונות קפצו, ב-70% מרגע שהחל לקדם את החוק, ועורך הדין עמית חדד אומר היום לינון מגל בהקשר של העדות היום, העדות היום של איתן כבל הרגה את תיק 2000, ותקע את המסמר האחרון בארון הקבורה של תיק 4000, שניים בכרטיס אחד.
19: האומנם, פרופסור משה כהן אליה.
4: מאוד מדויק מה שאמר עמית חדד. אוקיי, תיק 4000 כבר אנחנו יודענו שכמעט ולא נשאר ממנו כלום, וזה באמת היה המסמר האחרון. תיק 2000 זה תיק תקדימי בצורה בלתי רגילה ברמה המשפטית, ומה שעולה מתוך העדות של איתן כבל, שזאת הייתה פרקטיקה מקובלת וידועה, ולבנות תיק שלם, באמת לטרטר את מדינת ישראל על דבר כזה, עם כל ההשלכות, זה אחד מהאירועים החמורים. אני חושב שהשטח עכשיו פנוי לעדות הקריטית של מנדלבליט, ששם סוף סוף אנחנו נבין מה גרם לו אחרי כל מה שנחשפנו אליו, להחליט להגיש כתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן בישראל.
19: בועז, בקצרה.
20: כן, במשפט, רק צריך שהצופים שלנו יבינו, איתן כבל הוא איש שמאל. זה לא מישהו שרוצה עכשיו לנקות את נתניהו. הדבר הראשון שהוא רוצה בחודש הקרוב, שבנימין נתניהו יאבד את שלטונו.
19: לקראת בחירות האמצע בארצות הברית ועל רקע קריסת הכלכלה בטהרן, איראן נקראת בין הכנות לאימות צבאי רחב לבין מאמצים להגיע להסדרה מדינית, סירובה להתקפל בסוגיית הגרעין, מסיב אותה שוב במסלול התנגשות. הכתבה של דרור בלזנה.
11: ארצות הברית שוב מרכזת כוח גדול סביב איראן. האם מדובר בעוד מנוף לחץ על טהרן, או בהכנה לסבב לחימה רחב נוסף? לפי הדיווחים בארצות הברית, הפנטגון נערך לשלוח למזרח התיכון כ-9,000 עד 10,000 חיילים נוספים. אם המהלך הושלם, באזור צפויות לפעות במקביל עד 3 נוסעות מטוסים אמריקניות. וזה כבר כוח שנותן לטראמפ הרבה יותר אפשרויות.
12: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated. So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way.
11: ובטהרן מבינים היטב את המסר. במשמרות המהפכה נערכים לאפשרות של תקיפה אמריקנית רחבה ולתגובה קשה יותר, נגד מדינות שיסייעו לוושינגטון. במקביל, וכפי שפרסמנו, מתנהל בטהרן ויכוח על העיתוי. המחנה הקיצוני במשמרות המהפכה רוצה שאיראן תפתח ראשונה במלחמה כדי להשיג יתרון הפתעה, ועוד אחרים מעדיפים להמתין עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. לפי המידע שבידינו, משמרות המהפכה רוצים גם לגרום לכך שמחיר גלון דלק בארצות הברית יעלה ל$5.50, בתקווה שהלחץ הכלכלי יגרום לטראמפ להתפשר. כל זה בזמן שהלחץ הכלכלי על איראן מחמיר. שער הריאל האיראני נפל ל$2,700,000, האינפלציה מעל 70%, והבנק המרכזי נאלץ למכור דולרים בניסיון לבלום את נפילת המטבע.
14: Epic Fury, we've continued to state that today. Iran wants to play games with things like the Strait of Hormuz. They don't control it. We do. They have literally gotten nothing through. Our blockade has been ironclad.
11: אבל לצד ההיערכות למלחמה, איראן עדיין משדרת שהיא רוצה עסקה. ההצעה האיראנית כוללת הפסקת הלחימה, שרת המצור מעל הנמלים, הקלות בסנקציות על הנפט ושחרור של לפחות $12 מיליארד מכספים מוקפאים. בתמורת איראן מציעה לפתוח מחדש את מיצר הורמוז בתוך ימים.
15: במוזע ג'ומהורי אסלאמי איראן כמלע שפף וקטעיז, ותו זמני כהפשרת מה בר אסס תפאום נאמי אסלאם אבד מוחקק נשכבד, תנגי הורמוז באז נחוהד שוד.
11: סוגיית הגרעין, האיראנים לא מראים כרגע גמישות. בטהרן מבהירים שהשיחות בנושא החלו רק אחרי שארצות הברית תעמוד בתנאים שלהם, והם לא יוותרו על העשרת האורניום, וגם לא יוציאו את מלאי האורניום המועשר מהמדינה.
24: דמה ומדבר חסים כאמריקה ראה חרד ואגלוניית רואה תחז בקונה, ולי אגר מוג'דדן בסמת ראה הלהי נזמי פיש ברן, ما آماده تر از گذشته هستیم. و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه رو انجام خواهیم داد.
11: ולכן כרגע שני הצדדים מדברים על הסכם, ובאותו זמן נערכים לאפשרות שהוא לא יגיע.
19: אחרי רצף הפיגועים, זירת יהודה ושומרון עולה לסדר העדיפויות. נועם אמיר, ואתה מפרסם לראשונה על התוכניות שינחו הערב על שולחן הקבינט.
5: נכון מאוד, מגי. בדיון הקבינט שמתכנס היום, יוצגו בפני השרים על ידי מערכת הביטחון התוכניות המבצעיות של פיקוד המרכז. זה סעיף אחד מתוך סדר יומו של הדיון הזה שצפוי כאמור להתכנס. התוכניות מבוססות על תרחיש היפוך קנים, תרחיש שחשף אותו כאן כתבנו לענייני צבא וביטחון הלל ביטון רוזן כאן במהדורה המרכזית. אנחנו כמובן לא ניכנס לפרטי התוכנית, אבל התוכנית הזאת תוצג. שר הביטחון ביקש כבר לפני מספר שבועות להכין מצה"ל תוכנית לתרחיש אפשרי כזה, וכאמור היום השרים ישמעו עליה ממערכת הביטחון. כן רואים בימים האחרונים על רקע התאריך הלועזי של טבח השבעה באוקטובר איזושהי תסיסה מסוימת, ועל כך מחליטים במערכת הביטחון להטיל בעצם סוג של סגר, סגירת מעברים גם יהודה ושומרון וגם מעברי הסחורות של רצועת עזה, במטרה למנוע איזושהי אפשרות שבו חמאס ינסה להשתמש בתאריך הזה כיום ציון ולנסות להוציא איזשהו אירוע. האירועים כאמור מדברים על סגירת המעברים לפחות עד אחרי ציון יום השבעה באוקטובר בישראל. מי שכן קיבלו אישור לעבוד זה אך ורק אנשי רפואה שיוכלו להיכנס ליהודה ושומרון, לא יותר.
19: טוב, אז לא רק זירת יהודה ושומרון, גם זירת עזה על הפרק. התחייבות פומבית לפירוק חמאס מנשקו, כתנאי לכל נסיגה מעזה. ראשי המועצה בעוטף בדרישה מראש הממשלה נתניהו נגד מועצת השלום. שריה ארוש, אתה מביא את עיקרי הדברים.
3: כן, ברגע כינוס המדיני הביטחוני הערב אנחנו מפרסמים שראשי מועצת אשכול ושער הנגב פנו לראש הממשלה במכתב, ובו הם אומרים לו, הם דורשים ממנו, תגנה פומבית, בעצם תגיד בצורה פומבית שתוכנית שיקום הראשונית לעזה של מועצת השלום לא על דעת ישראל. נאמר, אותה תוכנית כוללת למעלה מ-60 נקודות שלא קשורות אחת בשנייה, וכך למעשה יכול להיות מצב שבו בנקודה אחת חמאס ימסור את נשקו, צהל יצטרך לסגת ממנו, השיקום הראשוני יתחיל באותה נקודה, ובאזורים מקבילים חמאס עדיין יחוז בנשקו, ומזה בדיוק חוששים ראשי הרשויות בעוטף, וכך הם כותבים במכתב, דורשים מהממשלה התחייבות פומבית וברורה שלא יהיה שום שיקום של רצועת עזה ולא תתבצע נסיגה לפני פירוק מוחלט ומאומת של חמאס מנשקו וסיום שלטונו ברצועה. לא נשלים חזרה למציאות שבה ארגון הטרור בונה כוח מעבר לגדר ותושבינו מתבקשים לסמוך על הערכות בדבר כוונותיו. ההתחייבות לשינוי המציאות הביטחונית חייבת להתממש בשטח. זה מצטרף לדרישה של שרי הציונות הדתית, השר סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק, שפנו שבוע שעבר לראש הממשלה ודרשו ממנו, תגיד בפומבי שמועצת השלום, מה שאמרו התוכנית שלה לשיקום ראשוני של רצועה היה בניגוד להסכמים שסוכמו עם ג'רד קושנר בחדר כאן בישראל לפני כחודש וחצי. נאמר, הקבינט מתכנס בשעה זו והטענות האלה צפויות לעלות שם.
19: שריה, תודה רבה. הסכסוך בין החות'ים לסעודים עולה מדרגה וזולק לתוך שטחה של סעודיה, כשמעגל התקיפות בין השניים מאיים על מעמדה האזורי של ריאד. במקביל נמשכת הלחימה הקרקעית העצימה בשטחי תימן. עוד פרטים בכתבה של אחיקם הימלפם.
13: ההסלמה בין החות'ים לסעודים נמשכת.
16: אללהו אכבר!
13: החות'ים תקפו היום שוב מתקני הנפט של חברת הנפט הסעודית ארמקו בריאד בירת סעודיה, לאחר שכבר עשו זאת אתמול.
17: ذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة ארמקו في عاصمة العدو السعودي الرياض.
13: התקיפה של החות'ים על ריאד בשבת הגיעה יומיים אחרי שהסעודים תקפו מטרות חות'יות בצנעא בירת תימן. מאז נוצר מעגל של תקיפות הדדיות. סעודיה תוקפת ברחבי תימן ובבירת צנעא יעדים של החות'ים, והחות'ים תוקפים ערי מגורים ומתקני נפט בסעודיה. לטענת החות'ים, בסוף השבוע התבצעו 60 תקיפות סעודיות ברחבי תימן, ובסך הכל התבצעו 1410 תקיפות שלהם בתימן מאז תחילת ההסלמה בשבועות האחרונים. כך למשל נראתה בסוף השבוע הלוויה של שני מחבלים חות'ים במחוז אמרן.
18: דפاعا عن الوطن لصد الغزاة المرتزقة عملاء امريكا واسرائيل وآل سعود
22: نحن سوف نضحي بقوافل من الشهداء حتى يمن الله علينا بالنصر.
13: בגזרה הפנים תימנית גם בסוף השבוע האחרון ניטשו קרבות בין החות'ים השיעים לבין כוחות סונים המזוהים עם הממשלה התימנית המודחת שנתמכת על ידי סעודיה. העימותים נרשמו במחוז טאיז, שמהווה אזור גבול בין החות'ים ליריביהם התימנים.
25: אהרגום! אהרגום! אהרגום! יאללה לכם ג'אללה!
26: קולנא לכם לא תנזלוש! מש תגדרוש! מש תגדרוש! הבי תעד כולי וחוש! ואנתום חמיר מה תשמעוש!
13: לוחמי הפרוקסי הסעודי האלה לא סיפקו את הסחורה, ובהסלמה האחרונה לא הצליחו להדוף את החות'ים שכבשו מידיהם שטחים נרחבים במצר באבל מנדב. אלא שבסוף השבוע התקבלו דיווחים שהם מצליחים להסב לחות'ים אבדות, ולטענתם הם הצליחו לחסל 700 מחבלים חות'ים. זהו תיעוד של מחבלים חות'ים שנפלו בשבי.
27: תארי, על הסלאחי להקפוק.
28: זירו אנטו תחת השיג'ר הזה, הזה, הזה. תדרח על בנדיקון, חייבו, חייבו.
29: תלפונו אתכם, תדרחו כולם עכם, יאללה.
13: עבור סעודיה זו כבר לא רק עוד חזית בתימן, אלא פגיעה קשה במעמדה האזורי, כשהממלכה מוצאת את עצמה מותקפת על ידי החות'ים, בעלי בריתה של איראן.
19: כן, ואז עולה השאלה, תמיר, כמה מרחיקה לכת התוכנית הסעודית ואיפה זה פוגש את ישראל?
5: אז לפחות בדיבורים, בתוכניות ובהבטחות, היא מאוד מרחיקת לכת, ויש גם עדכון מעניין ממש מהשעות האחרונות. רשד אלימי, שעומד בראש מועצת הנשיאות התימנית, הגוף העיקרי שנלחם בחות'ים בתמיכת הסעודים, מודיע על פתיחת המבצע. זאת אומרת, אלה כבר לא רק תוכניות, המבצע הצבאי החל. בשעות האחרונות מתחילים לזרום דיווחים סותרים בנוגע להתנהלות הקרבות. חלקם מדברים על הישגים של החות'ים, אחרים על הישגים של הכוחות שמתנגדים להם. הסעודים שקלו בשבועות האחרונים שתי חלופות עיקריות, שתיהן משמעותיות, אחת מבצע מוגבל יותר לכיבוש אזור החוף של באבל מנדב על מנת להסדיר מחדש את השייט במיצר, והחלופה השנייה, מבצע גדול מאוד בהשתתפות עד כ-100,000 לוחמים תימנים עם חיפוי אווירי אינטנסיבי של חיל האוויר הסעודי על מנת לכבוש את כל הטריטוריה החותית כולל צנעא. בהודעה של אלימי אגב, דובר על היעד הזה, היעד היותר שאפתני, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה בפועל. הסעודים חזקים מאוד בתוכניות ובהבטחות, קצת פחות בביצוע. זה מעניין במיוחד בגלל שאנחנו יודעים שהם פנו לישראל מאחורי הקלעים וביקשו ממנה עזרה צבאית ומודיעינית במערכה שהם מתכננים נגד החות'ים. אנחנו לא יודעים אם ישראל מעורבת או לא. בכל מקרה, ראש הממשלה נתניהו מבקר היום בבסיס חיל הים באשדוד ומדבר על האתגרים של ישראל בזירה הימית, גם במזרח הים התיכון מול טורקיה, מבלי להזכיר אותה בשמה, וגם בבאבל מנדב מול החות'ים. בואו נשמע את הדברים שלו.
0: אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד. עוד כלי שייט, עוד אמצעים אחרים שאני לא מתכוון לפרט כאן, אבל אני אגיד לכם דבר אחד. גם בתחום הזה, העל ימי והתת ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. המרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב.
19: שלוש שנים אחרי, לוחמי גולני חוזרים אל שדות נירם, אל המקום שבו הפכה שגרת הבוקר לשדה קרב אכזרי, לסגירת מעגל עם החבר ששילם בחייו, סמל מתן אברג'יל, זכרו לברכה. הלל ביטון רוזן פגש אותם.
1: ארבע מקודקוד, אתה חייב להרוג אותם. ארבע מקודקוד, אתה...
2: אי מרוח, יש הבאם!
6: אנחנו ארבעה חדשים על הגדר. אף פעם זה לא קרה. למה דווקא היום? מה קורה כאילו?
2: לא שם רואה. ירו
1: עליי המון המון עושה
2: תימבור. מה הראשונה את הסייר? ג'ב, ג'ב.
6: אז אתה אומר מתים פה, זה אין לאף אחד ספק.
7: בחמש וחצי בבוקר שמחת תורה לפני שלוש שנים, הם כבר היו בחוץ, על הכלים, בעוד בוקר שגרתי.
6: אנחנו קמים כאילו לזמן בוקר בשעה 5:30, והכל טוב יפה, חוזרים ב-8 לישון.
8: אתה קם, מסתובב בגדר, כמו כל בוקר. שקט, ציפורים, הציפורים מתחילות לקום, האזור מתחיל להתעורר, לא משהו חריג.
7: שעה אחר כך, האדמה רעדה. אלפי מחבלים הסתערו, והם מיד הבינו שזה לא בוקר שגרתי בגבול, זו מלחמה על הבית.
8: כולם הבינו את העסק. זה אזעקות שאתה רואה שכל העוטף מתעורר מהם. וזה מתח שאתה מסתכל על הרצועה, אתה רואה שזה יוצא מכל הרצועה.
9: לא עובר דקה, כשאתה צועד לנמר, פתאום בום, מטורפים, מלא רסיסים באוויר, מלא לבן, הכל לבן, פשוט כל הטילים באוויר. ככה פשוט התחלנו.
1: ארבע כאן קודקוד, אני צריך אותך כרגע חזק וגזר.
8: והדיווחים מתחילים לעוף בקשר, והתצפיתניות הגיבורות, ואירוע חריג ואירוע מורכב. כשאני מתחיל נסיעה לקיבוץ ארז, אני רואה את הטנק של מ"מ טנקים שלי, חולף על פניי בנסיעה מהירה, והוא, אתה רואה טנק שיוצא למלחמה על קיבוץ ארז.
6: פה פגשנו מחבל פעם ראשונה, פנים מול פנים. באותו רגע אתה מבין שכאילו זה או אתה הוא. אין לך יותר מדי אופציות. הוא הצליח לשחרר את הכדור ראשון, ברוך השם לא פגע. אני נכנסתי בין כוונות, כיוונתי לראש, אפילו לא לבטן, והמחבל נפל.
7: האש סוגרת עליהם, לוחמים נפצעים. התחמושת נגמרת, אבל אף אחד לא עוזב. הם יורים, מדממים, ונלחמים עד הסוף, לא מוותרים.
6: אנחנו רואים טנדרים שדוהרים לכיווננו ואופנועים, ומה אנחנו פה בסך הכל שבעה אנשים? כמה אנחנו הולכים להתמודד מול מחבלים?
8: כשאנחנו מפילים את החוליה הראשונה, המחבלים מבינים שאנחנו מאחוריהם, ושם מתחילים חילופי אש. למעלה משעה, התחמושת, מה שנקרא, מתחילה להתפזר, כי יש פה המון מחבלים, הטנק יורה פגזים וחוטף מלא. אם יש משהו שאני זוכר, זה את הרעידות האלה של הטנק כל פעם ש-RPG פוגש אותו.
6: ברגע שאתה רואה שאת הטנקים מקבלים אש, אתה אומר אם הם הולכים, כנראה שגם אני אלך. זה תמיד ידד בראש.
8: בשעתיים שלוש הראשונות הלבד, אני חושב על אשתי שבחודש שביעי, ושאני אולי עם הסיפורים האלה שהילדה לא זוכה להכיר את אבא שלה, וזה בסה. אמרתי את הדבר שעשיתי משהו טוב ברגעים האחרונים שלי. היה איזשהו שלב שהסתערנו על מחבלים, וברנס נפצע.
7: מפקד המחלקה שוכב פצוע קשה. שתי ידיו מרוסקות והמחבלים מתקרבים.
9: במהלך היריות פשוט מפתיעים אותי. צור של קלש מטווח של 4 מטר, חותך לי את היד. היד שלי פשוט עפה באוויר. ידעים שנכנסו פה ויוצאים פה. מהאדרנלין אני ממשיך ביד אחת. אני רץ לאחור, אני צועק למפה שנפצעתי שייתן אש. אני רץ אליו, הריצה המהירה של חיי לדעתי, והוא יוצא להסתערות לכיוון המחבלים שפצעו אותי. ואז אני שוכב בשטח, ואני רואה את המפה ואת החיילים יוצאים להסתערות על המחבלים, ואני... ועם כל הכאב יש לי איזה חיוך של איזה אבא גאה כזה, כאילו הוא פה עד הסוף. נפצעתי והוא הרג את מי שפצע אותי. זוכר שלימדו אותי עוד בהכשרה שאין חטופים בגולני. ותפסתי את הנשק, כיוונתי אותו לכיווני, אמרתי במקרה הכי גרוע, אם מישהו מתקרב, לחטוף אותי חיים לא יצליחו.
8: בקרב הזה חשוב לציין, נהרגו שני לוחמים. אני אדבר רגע על לוחם מהפלוגה שלי, מתן אברג'י, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו. באיזשהו שלב, הנמר שהגיע עם ברנס, עומד מערבית למדגרה, ובעצם שם לב לשתי אופנועים שנוסעים לכיוון הקיבוץ, והוא יוצא למרדף. והנמר הזה מקבל RPG. ונתקע, והמערכות שלו מושבתות, ושם בעצם השבעה לוחמים שבפנים מתחילים לנהל קרב ומתחילים לזרוק להם רימונים פנימה.
7: לתוך הנמר נזרק רימון.
8: כשאחד הרימונים נכנס, מתן, הוא תמיד היה כזה, והוא לוקח את הרימון הזה, והוא פשוט מצמיד את הרימון הזה, הגוף שלו שוכב עליו ומציל את החברים שלו.
9: אחרי שאתה רואה ילד בן 19, שבהחלטה של רגע קופץ על רימון ומציל את חברים שלו ועושה משהו כזה משמעותי בחיים שלו, אתה קבל פרופורציות לחיים ואתה אומר מה יעצור אותי עכשיו.
4: קבלו מסתיין מחלקתי מתן אברג'יל, לוחם חטיבת גולני.
8: במשפט האחרון שהוא אומר, ממה שהחובש שטיפל בו עד, עשיתי הכל כדי להגן על עם ישראל, עשיתי הכל כדי לשמור חברים שלי.
7: כמעט 3 שנים אחרי, הם חוזרים איתנו לאותו המקום שבו נלחמו כאריות. אל הדם, התפילות והחברים שלא חזרו.
8: שם התחלתי להרגיש, לא רק שיש לי השגחה, אתה מתחיל להרגיש את כל הדורות האלה של גולני, אלה שכבשו את החרמון ואלה שכבשו את הבופור בפעם הראשונה. אתה מרגיש שהם נכנסים לך לגוף, אומרים לך, גבר, אני יודע שקשה לך, אנחנו מבינים. אתה עכשיו ברגע היסטורי, אנחנו פה לתת לך את הכוח. וזה הסיפור, בעצם עם ישראל הגיע לפה לנירם להילחם, וזו ההוכחה שכלום לא יכול לנו ואף אחד לא יכול לנו.
19: גיבורים אחד אחד, ומי בכלל יכול לטעון אחרת. והחל מהיום, משפחות הנופלים פוקדות את הר הרצל לקראת יום הזיכרון הממלכתי, יהודה אהרוני, אתה נמצא שם.
10: נכון, מגי, לקראת פתיחת אירועי יום הזיכרון השלישי ל-7 באוקטובר, חברים, קרוביהם, משפחות שמגיעות לכאן להתייחד עם קרוביהם הגיבורים שנפלו, אנחנו פוגשים אותם כאן היום כמובן, שהם יהיו כאן גם מחר. מחר, כאמור, יעמוד הר הרצל במוקד אירועי יום הזיכרון הממלכתיים. כבר בשעות הבוקר התקיים כאן טקס אזכרה ממלכתי לחללי המלחמה, ובהמשך היום גם טקס ממלכתי לזכר חללי פעולות האיבה שנרצחו ב-7 באוקטובר ובמהלך המלחמה. אנחנו כמובן כאן בחדשות 14, נלווה את אירועי יום הזיכרון לאורך היום, וכמובן נעביר מכאן, מהר הרצל, בשידור ישיר את הטקסים הממלכתיים, נפגוש את המשפחות שבאו לבקר את הגיבורים, ונשמע על גבורתם של אותם אלו שנפלו ביום הזה, מכאן מהר הרצל. בינתיים, חזרה אליכם.
19: כן, כואבים, כואבים מאוד. יהודה, תודה רבה. רגע שפל נוסף בבריטניה, ועידת המפלגה הירוקה מסתמנת כזירת הסתה פרועה נגד ישראל, עם הצעות המבקשות להגדיר ציונות כגזענות, מציאות בה חברי מפלגה יהודים נאלצים להסתתר ממפגינים, כך הופך הרחוב הבריטי למסוכן מתמיד. כתבה של נתי לנגרמן.
3: ציונות היא גזענות. זו הצעת החלטה שאימצה במליאת ועידת המפלגה הירוקה של בריטניה, מפלגת שמאל קיצוני.
11: It in short calls for the party to declare itself anti-Zionist, which would be the first in British history here, to support the establishment of a single democratic Palestinian state, equal rights for all and the right of return for all Palestinians and descendants, for accountability, reparations, to reaffirm and acknowledge our right to resist by all available means.
12: We want to be officially a anti-Zionist party, which would be the first major party in the Western world to make such a proclamation, and that we believe in a one Palestinian state.
3: הטקסט האנטישמי אושר ברוב עצום, שדחה גם תיקונים שנועדו להגן על יהודים שיבחרו בכל זאת לפקוד, לדוגמה, בתי כנסת המגדירים את עצמם כציוניים. ועידת המפלגה נראתה כמו מופע גרוטסקי שחיכה את הכינוס הדומה של מפלגת השלטון, הלייבור, שהתקיים בשבוע שעבר. הירוקים לקחו את השנאה לישראל וליהדות צעד אחד קדימה.
14: And Greens, we stand with one voice now, as we say, Drop the charges, end the genocide, deprescribe Palestine action.
3: בריטניה, מדינה עם לא מעט בעיות ואתגרים, גם בוועידה הזו כמו באחרות, מחיאות הכפיים החזקות ביותר נשמעו בכל פעם שנשמע שמה של פלסטין, שמה של עזה. המפלגה הירוקה מגלמת את הברית שהתהדקה בשנים האחרונות בין השמאל הפרוגרסיבי לאסלאם הקיצוני. בהנהגתה חברים מופין עלי, ממוצא בנגלדשי, שחגג את טבח 7 באוקטובר. בראשותה עומד זק פולנסקי, יהודי שמפיץ תיאוריות מגדר, שהאמין בעבר כי בכוחו לבצע ניתוחים קוסמטיים באמצעות היפנוזה. אידיאולוגיה החדשה של המפלגה מאיימת במיוחד על חברי היהודים, שנאלצו להתכנס בחדר סגור שהקימו בהיחווה בשטח הוועידה, מחשש לביטחונם. שר החוץ גדעון סער הגיב על כך וכתב, לא צריך יותר מזה כדי להבין את הכיוון שאליו צועדת בריטניה ב-2026. זו אותה בריטניה שהשתקפה גם מחוץ לעולם הוועידה. הטרלול בוועידת המפלגה חצה את גבולות האנטישמיות. חבריה התבקשו להחליף את המילים אמא ואבא במונחים שאינם מגדריים. הם העבירו החלטה שתחייב חברות פרטיות להעסיק בכוח מובטלים צעירים במימון ממשלתי, ומתחו את הגדרת הלאום האתני הקובעת מיהו אנגלי.
15: I'm brown, I'm Muslim, but I'm as English as a Yorkshire cup of tea.
3: המופע הזוי הזה סובלים רבים, בעיקר היהודים שחיים בבריטניה. כרזות אנטישמיות חולקו בכנס, איומים הופנו לכל עבר, והמסקנה המתבקשת מוועידת המפלגה יחד עם זו שקיימה הלייבור, היא שליהודים יש פחות ופחות מקום בשמאל הבריטי, ואולי גם בבריטניה כולה.
19: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה מנצח במספרים, חפך שר האוצר האמריקני לאימת המשטר בטהרן. וגם הקרב על ברזיל, הבחירות הגורליות במעצמה הלטינית וההשפעה הישירה על ישראל. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתנו.

0: מאחורי המערכה מול איראן עומד האיש שמנהל אותה במספרים, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, מנהל קרנות הגידול לשעבר, הפך לאדריכל העיצומים של וושינגטון ולימת המשטר בטהרן. האולטימטום די ברור, עסקים עם ארצות הברית או מסחר עם איראן. עוד פרטים בכתבה של תמיר מורג.
1: האדם המשפיע ביותר על המערכה להפלת המשטר באיראן לא מבין יותר מדי בטילים או במטוסי קרב. ועדיין, בכל פעם שסקוט בסנט, מזכיר האוצר האמריקני, פותח את הפה, בטהרן נכנסים לכוננות ספיגה.
2: איראן will have nothing left to trade for anything. They will have nothing to trade for anything probably within the next 2 weeks.
1: בסנט, הומוסקסואל מוצהר בן 64 מדרום קרוליינה, לא מוכר יותר מדי לציבור הישראלי, אבל במעגל הקרוב של הנשיא טראמפ הוא אחד האנשים החזקים ביותר. עוד לפני שטראמפ חזר לבית הלבן, בסנט ניהל עבורו מערך עצום של גיוס תרומות, וגם תרם לא מעט בעצמו. כי מה לעשות, כשאתה שווה על פי הערכות כ-600 מיליון דולר, אתה יכול להרשות לעצמך. והנשיא לא שוכח לפרגן.
2: America will never be safer and more secure militarily and economically. Thank you.
3: I just want to ask you a question. Is this guy central casting? I'm looking at this guy. He's central casting. He's, even the glasses are perfect. Where do you get those glasses? I think I'm going to get glasses.
1: תפקידו הנוכחי של בסנט הוא הראשון שלו בזירה הציבורית. בתוך הקבינט של טראמפ, שמפולג בין תומכי המלחמה למתנגדיה, הוא נחשב לאחד הניצים התקיפים ביותר ביחסו למשטר האיראני.
2: The Iranian regime is over as they know it. I believe that between the kinetic action that our great military did for 6 weeks, the blockade and the effort at financial isolation in the history of the world, we are going to grind them into the ground.
1: ב-24 באוגוסט הכריז בסנט על מבצע אקונומיק אאוטקאסט, נידוי כלכלי, כלפי איראן. המבצע כלל הרחבה חסרת תקדים של הסנקציות על המשטר, אשר בשילוב עם המצור הימי על הורמוז מרוששת במהירות את המדינה.
2: Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
1: כדי לחנוק את איראן לחלוטין, גם ביבשה ובאוויר, הטיל בסנט סנקציות על חברת הרכבות האיראנית, על יצרניות הרכב המקומיות, על כל חברות התעופה של איראן, וחשוב מכך, על כל מי שיעז לעשות איתן עסקים או לספק להן שירותים. בין לילה, התעבורה האווירית לאיראן וממנה כמעט פסקה. במקביל, בסנט הרחיב את הסנקציות על ייצוא נפט לכל שרשרת האספקה, החל מההפקה ועד למחירה וסליקת התשלום, והחל לחשוף ולפרק רשתות פיננסיות של חלפנים וחברות קש שהפעילה איראן כדי להפקה.

0: לעקוף את הסנקציות. כתוצאה מהצעדים הללו, איראן מפסידה מאות מיליוני דולרים מדי יום, והמטבע המקומי צנח לשפל חסר תקדים של 2.7 מיליון ריאל לדולר אחד.
1: Operation Economic Outcast is something that the world has never seen in terms of isolating a rogue regime.
0: בתוך איראן כבר מורגשת קריסה כלכלית כתוצאה מהמהלכים שמוביל בסנט, ואזרחים מדווחים על קושי ברכישת מזון ומוצרי יסוד. הערכה או התקווה היא שבתוך כמה חודשים תגיע נקודת השבירה, והציבור האיראני ישוב לרחובות. כשזה יקרה, ייתכן שגם המטוסים והטילים של ישראל ושל אמריקה ישובו לשמי איראן. אבל מי שאחראי לא פחות מכל גנרל ליצירת התנאים לכך, הוא פקיד אפור לכאורה מדרום קרוליינה, שהפך לאימת המשטר האיראני.
2: הערב אחרי הפטריוטים, הפרק הראשון בסדרה 6-29, גבורתם של מתנדבי איחוד הצלה שיצאו בבוקר 7 באוקטובר אל התופת בעוטף כדי להציל חיים תוך סיכון מוחלט של חייהם. הנה הצצה קצרה.
3: איחוד הצלה?
4: כן.
3: יש לי פה שתי שוטרים פצועים.
4: איפה?
3: מרגליים, ירי, לפרי מגדים.
5: איחוד הצלה שבי.
6: אנחנו נמצאים פה בכפר עזה. צהל הוציא לנו שתי תינוקות, בני 10 חודשים תאומים. כרגע צריך לדעת מה לעשות איתם, לפנות אותם לבית חולים.
5: איפה ההורים שלהם?
6: ההורים שלהם נרצחו.
7: הידיים שלו היו עדיין על על ההגה. וירו בו באזור הבטן. ראינו את הכדורים בחלון ורובו. וחשבתי שהמשפחה שלו לא יודעת.
8: עוד הצהרה יעשה?
3: יוסף, זה ליאת, יש אחד. סיימנו בעוד טיפול, בעוד פצוע קשה מאוד, לא יציב. אני מסובב פה בין הגופות, שתבין, כאילו, כן? 1, 2, 3, 4, 5. יש פה עוד אחד על הרצפה, אתה רואה? 5, והיית 2 במעבר, זה 7. 8, רגע, 8.
8: אוקיי.
3: 9, וואי, יש פה עוד. 10, לתוך בית, עוד 2.
2: הערב, אחרי הפטריוטים. סילבה מול בולסונארו, ברזיל נוערת לקלפיות בקרב גורלי על עתידה של המעצמה הלטינית. האם המדינה תצטרף לגל ימין ששוטף את היבשת ומקבל רוח גבית מטראמפ? הכתבה שלי ביאלון.
9: ברזיל הולכת היום לקלפיות, ובמרכז הבחירות עומד שוב קרב פוליטי חריף בין השמאל הימין. לקרב הזה השלכות שעשויות להגיע גם לישראל. כמעט 159 מיליון ברזילאים רשאים להצביע בבחירות הכלליות. הקלפיות נפתחו ב-8 בבוקר לפי שעון ברזיליה ויסגרו ב-5 אחר הצהריים, ולאחר מכן צפויה להתחיל ספירת הקולות האלקטרונית. במרוץ לנשיאות מובילים שני מועמדים, הנשיא המכהן לולה דה סילבה, בן 80, שמבקש כהונה רביעית לא רצופה.
10: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מאמי, יש נזילה.
15: איפה?
14: בחשבון הבנק.
16: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסי מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
17: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הגעת בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
3: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
2: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
3: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. שאלה: חלמתי להגיע למקום שרציתי להגיע אליו בעבודה. הגעתי ובמקום לשמוח, אני אפחד כל הזמן שמא יגלו שאני לא באמת מתאים. למה? דווקא אחרי שהגעתי לכזו הצלחה, יש בי פחד שמא יחשפו שאני לא ראוי ולא מתאים. התשובה היא שדווקא ההצלחה כן יכולה לעורר פחד. מדוע? למה? כי היא משנה שאלה ששאל האדם את עצמו. עד שהגיע האדם להצלחה, לפני שהוא הגיע להצלחה, הוא היה שואל את עצמו, האם אני אצליח להגיע לאותו מקום? עכשיו שהוא הגיע להצלחה, הוא שואל שאלה אחרת. האם אני אצליח להצדיק את המקום שכבר קיבלתי? כלומר, ההישג הופך להזמנה למבחן חדש. ולפעמים יש פער בין המציאות החיצונית, ההצלחה בעבודה, לבין הדימוי העצמי שאדם לא רואה את עצמו כערכי יעיל טוב ומסוגל. המציאות מראה שאתה מסוגל, קידמו אותך בעבודה, אבל בתורר הפנימה נשאר הסיפור הישן. אולי אני לא מספיק טוב, אולי אני לא יעיל, אתה נשאר עם הסיפור שהיה לך, שסיפרת לעצמך על עצמך לפני שהגעת להצלחה. כלומר, במקום להדכן את הסיפור בעקבות ההצלחה ולהגיד כן, כעת אני ראוי, אתה מסביר את זה כמזל, חד פעמי, טעות של אחרים, כתוצאה מכך שלא מכירים אותך באמת. כך ההצלחה היא לא נעשית הוכחה ליכולות שלך, למסוגלות שלך, אלא יש כעת חשש מחשיפה. יש גם פחד לאבד. לפני ההצלחה אתה רוצה משהו שאין לך. עכשיו יש לך מעמד, כסף, הצלחה, הערכה, ציפיות ממך. כעת יש מה להפסיד. אם הערך העצמי תלוי בהישגים, כל טעות מקצועית עלולה להרגיש כמו גילוי של פגם באישיות, משהו דרמטי הרבה יותר ממשהו באמת. הטעות היא לחשוב שאדם מתאים הוא אדם שהוא לא מתקשה. בפועל, ההתאמה לתפקיד כוללת יכולת ללמוד, להסתגל, להתקדם, לשאול, לקבל משוב, לתקן. זאת אומרת, אתה יכול להיות ראוי לתפקיד, ועדיין לוקח כמה חודשים עד שאתה מזדהה ועושה את העבודה, בלי לשאול את עצמך אם אני מתאים, אלא אתה שואל, מה אני עושה ומה אני אמור לעשות? לוקח זמן עד שאדם מסתגל. לכן, כאשר עולה לך פחד, אתה אומר, פחד, חשש, שמא יגלו שאני לא באמת מתאים. כשעולה הפחד, תחליף את השאלה במקום, האם יגלו או מתי יגלו שאני לא מתאים? תשאל, מה אני כן יודע לעשות? מה אני אמור לעשות? מה אני צריך ללמוד? איך אני משתדרג? וזהו. אתה יכול להזכיר לעצמך את העובדות שהובילו לכך שבחרו בך. ודבר נוסף, תחומים שאתה רוצה לחזק ולהתחזק. כך, אתה נעשה יותר ויותר מתאים למקום, לדרגה החדשה, למקום החדש. נורמלי, שאדם מגיע למקום חדש, דרגה חדשה, מעמד חדש, סטטוס חדש, הוא מרגיש חדש. הוא עדיין לא מרגיש בבית, טבעי, עדיין קצת מלאכותי בהתחלה. תחושת הזרות היא לא הוכחה שנכנסת בדלת הלא נכונה. תחושת הזרות היא תחושה התחלתית. עם הזמן והעשייה, הזמן והעשייה, אתה מתרגל לתפקד, אתה צובר ניסיון ואתה תהיה טוב יותר. ואז הביטחון שלך יהיה מותאם להצלחה. כעת אתה במקום חדש, מוצלח, מצליח, אבל אתה משווה את עצמך אל תחילת הדרך לאותו אדם שעדיין לא היה עם כל הניסיון. לכן, אל תפרש חוסר ניסיון כעת כחוסר התאמה. הרי לא מצפים ממך שתגיע שאתה יודע הכל. מצפים שתדע ללמוד ולהתקדם. אתה לא צריך להוכיח שהגעת לשלמות. אתה צריך להוכיח שאתה מתפתח וצומח. שאלה הבאה, בעניין חינוך ילדים. שאלה קשורה לחינוך ילדים, שואלים ההורים. הילדים שלנו רבים הרבה מי קיבל יותר. גם כשאנחנו ההורים משתדלים להיות הוגנים, הוגנים מאוד, זה לא מצליח. הניסיון לתת לכולם בדיוק אותו דבר, לא מצליח ליצור את התחושת הצדק. אולי אפילו זה מגדיל את ההשוואות. מה עושים? מה הכלים, הדרך והגישה הנכונה? התשובה היא, כאשר מנסים לתת לכולם בדיוק אותו דבר, פעמים מלמדים הפוך לגמרי. מלמדים את הילד למדוד כל הזמן. זאת אומרת, אם יש רצון להבטיח שלכולם יהיה בדיוק אותו דבר, קטן או גדול, אז כל דבר קטן הופך להוכחה שיש כאן קיפוח. לא הייתה פרוסה גדולה יותר. איתו ישבת יותר זמן. לא קנית משהו אחר. לא קנית משהו יותר. ואז תמיד יש שאלה מי קיבל יותר. כי ההורים בטעות, מתוך רצון להיות הוגן, עושים השוואה, וההשוואה גורמת לילדים להיות בתחרות. ולכן, יש שאלה של הילד, למה הוא קיבל יותר? בעצם יש שאלה עמוקה יותר. האם אני הילד חשוב כמו האחר, בעיניים שלכם ההורים? האם אתם ההורים רואים גם אותי? עוד ממתק, עוד משחק, עוד בגד, לא תמיד מרגיע את החשש הזה. לפעמים זה אדרה, פותח סיבוב נוסף של כל מיני חשבונות. לכן, חשוב ללמד את הילדים. שוויון והוגנות זה לא אותו דבר. יש דברים שראוי לחלק באופן שווה. יש דברים שמתחלקים לפי הצורך, לפי הגיל, לפי הנסיבות. ילד זקוק לנעליים, מקבל נעליים. אך, הוא לא צריך לקבל מתנה כדי לאזן את החשבון. צריכים לבדוק בכנות שאין ילד שהוא נדרש לוותר למען האחר. כל אחד נעניק מה שהוא צריך. זאת אומרת, אנחנו מעניקים לילד מה שהוא צריך, לא לפי מדד ההשוואה, אלא לפי הצורך. אם ילד צריך נעליים, ומיד יגיע מדד ההשוואה, ההשוואה אומרת, רגע, הוא קיבל נעליים והוא לא, צריך לנחם אותו. למה? כי המדד זו ההשוואה. וזו הטעות. הוגנות לא דורשת שוויון, הוגנות דורשת שכל אחד יקבל מה שהוא צריך. והילדים, לזה הם צריכים להתרגל. זה החיים, כך זה החיים באמת. אנשים לא מקבלים מה שהם רוצים, הם מקבלים מה שהם צריכים. זו הדרך הנכונה לחיות. ואם הילדים כבר התרגלו לגישה הזו, אפשר לומר לילד, אני מבין שגם אתה רצית. היום אח שלך צריך נעליים, כשאתה צריך משהו תקבל גם כן, ניתח את הצורך שלך ברצינות. אם העד אומר, זה לא הוגן, אפשר לשאול אותו, מה אתה מרגיש לא הוגן? אבל לא צריכים לפצות. בשגרה, לתת לילד רגעים של קשר אישי, שלא תלויים במה שאח שלו קיבל. כי המטרה בסוף היא לא שכל ילד ירגיש שהוא קיבל בדיוק כמו אח שלו, אלא כל אחד ירגיש שיש לו מקום משלו בבית. ולכן, נעשה זמן אישי קבוע לכל ילד, אפילו 5 דקות ביום, משחק, הליכה, בלי טלפון, בלי האחים, 5 דקות. בזמן ההוא, הילד לא מתחרה עם האחים האחרים על תשומת הלב. דבר נוסף, לברר מה באמת חסר לו. זאת אומרת, האח קיבל נעליים. הוא רוצה גם כן נעליים? נשאל מה מפריע לך, שרצית או שהרגשת, שאני לא חושב עליך. התשובה תעזור אולי להבין, האם הוא זקוק לחפץ, או ליחס, להסבר, לתשומת לב. דבר נוסף, לקבוע כללים ברורים מראש. למשל, במשחק משותף עושים תורות. בקניית בגדים בודקים מי צריך. מתנת יום הולד מקבל בעל השמחה. כללים צפויים מצמצמים תחושה שההורה בוחר כל פעם ילד אחר. דבר נוסף, לא לפצות אוטומטית על כל תונה. אפשר להגיד לילד, מותר לך להתאכזב, היום קנינו לו כי הוא צריך, היום קנינו לה כי היא צריכה, אני אשמח לשמוע אותך מה אתה צריך, ואני אשקול. הקשבה לא מחייבת קנייה. ילד פחות עסוק במה שאח שלו קיבל, הוא מרגיש שההורים זוכרים, גם אותו זה מספיק. אם הם לא זוכרים אותו, אז הוא צריך להילחם על זה, לכן הוא מחפש את מה שאח שלו קיבל. במהות, הילד מחפש יחס מההורים, ולא חפץ מההורים. משהו מחפש חפץ מההורים, כי בטעות הוא חושב שזו הדרך וזו הגישה לקבל את היחס. זו הטעות שנוצרה, ולא פעם ההורים הם אלה שיצרו את הטעות, בגלל שהם יצרו תחושה שאומרת, אם הוא קיבל אז גם אח צריך לקבל. ברגע שאת זה נשנה, אז גם הילד יבין את החיים האמיתיים. אדם מקבל מה שהוא צריך, לא כל מה שהוא רוצה. ומה שהוא צריך, זה מספיק כדי לחיות חיים טובים, מאושרים ושמחים. שאלה הבאה. השאלה היא, שאלה מציירת, אחרי פטירת האימא, כולם חזרו לשגרה. דווקא אני כעת מרגישה שהגעגוע נעשה חזק הרבה יותר, לא מצליחה להתמודד. הסביבה מצפה שנהיה אחרי זה, ואני לא מצליחה. מה אני אמורה לעשות? איך אפשר להתמודד ולצמוח מהמצב הזה? התשובה היא שלפעמים דווקא כשהסביבה חוזרת לשגרה, אז האובדן מורגש הרבה יותר. כי בהתחלה יש אנשים, סידורים, שיחות, נוכחות. אחר כך נעשה שקט. והחיסרון פוגש את האדם ברגעים הפשוטים. הרצון להתקשר לאימא, לספר לה משהו, לשמוע את הקול שלה. הגעגוע שמתחזק הוא לא סימן שאת הולכת לאחור. ייתכן שכעת יש יותר מקום להרגיש את מה שקרה. הסביבה, האחים, האחיות, החברה, הם מודדים את הזמן שעבר. אבל את פוגשת כל פעם את משמעות החיסרון. אפשר לחזור את תפקד ועדיין להתאבל. השגרה לא מבטלת את האהבה ואת הגעגוע. לכן חשוב לא להיבהל מגלי הגעגוע. את יכולה לומר לעצמך, עכשיו אני מתגעגעת, לבכות אם צריך, ובהמשך לחזור לפעולה קטנה. אין צורך לדרוש מעצמנו להרגיש אחרת מיד. דבר נוסף, לתת לזיכרון מקום קבוע, לכתוב זיכרונות, לספר עליהם לילדים, לספר עליה לילדים, למשפחה, ללמוד או לעשות חסד לעילוי נשמתה. כך יש לקשר איתה ביטוי בתוך שגרת החיים. דבר נוסף, לבקש נוכחות באופן מפורש, כלומר לומר לאדם קרוב, דווקא כעת קשה לי יותר, אני לא צריך שתפתור לי את זה, אלא שתשמע אותי. זאת אומרת, ככה את יכולה להגיד לאחים ולאחיות, קשה לי, משפט קצר, קשה לי, אני לא צריך, צריכה, שאת, אתה, כלומר, האח או האחות, יפתרו לי את הבעיה, אלא רק שתשמעו אותי. דבר נוסף, יחד עם כל הרגעים הקשים והגעגועים בעקבות האבלות, לאפשר גם לרגעים הטובים להיות חלק מהחיים. שמחה, צחוק, עשייה, זה לא בגידה באימא. כלומר, האדם לא צריך לסבול בכל הרגע כדי להישאר נאמן לאהבתו אל האימא. ודבר נוסף, אין ציפייה וצורך להגיע ליום שבו אימא כבר לא תהיה חסרה לך. לא, היא הייתה חלק מהחיים שלך, ולכן גם אחרי פטירתה, הקשר איתה ממשיך להתבטא בזיכרונות, בגעגועים ובהשפעה שלה עלייך. לכן, ללמוד לחיות עם חסרונה, הפירוש הוא לאפשר לחיים להתרחב שוב. לצאת לעבוד, לפעול, ליזום, להתקדם, לשמוח, לתכנן, להתחבר לאנשים אחרים, גם כאשר הגעגוע עדיין נמצא. יתכנו ימים טובים, ואז רגע שבו תרצי להתקשר אליה ותרגיש את הכאב מחדש, זה לא מבטל את ההתקדמות, הקצב הוא שונה. דבר נוסף, לזהות מה שהיא נתנה, מה ממנה המשיך בחיים שלך, משפטים שאת זוכרת, ערך שהיא הנחילה, מנהג, התנהלות, דרך, אופי, הדרך שבה דאגה לך, הדרך שאת דואגת לעדים שלך היום, אם זה מותן למה שהיא עשתה, אפשר לתת איזה ביטוי בלימוד ממנה, סיפור עליה, סיפור מעשים שהיא עשתה, לכתוב זיכרונות, מעשים, מעשי חסד. ושוב, אפשר להמשיך לחיות בלי להפסיק להיות הבן או הבת של האמא. זאת אומרת, היא נפטרה שמשמור, והשמחה של הילדים לאחר מכן היא לא מוחקת את המקום של האמא בלב. לפעמים יש ילדים שהם מרגישים איך הם יכולים לסמוח אחרי שהאבא, אמא או קרוב משפחה נפטר. הם כמו לא מרגישים לעצמם לסמוח. לא, יש לה מקום בלב, ויש גם את החיים שלך, של הילדים שימשיכים הלאה. זה האיזון בין הזיכרון של מה שהיה, לבין המשך החיים שנבנה בהדרגתיות, כמו אדם בקצב שלו. לפעמים צריכים לחזור לעשייה, לפעמים הגעגוע שוב מציף. גם יום קשה אחרי ימים טובים לא מוחק דרך שכבר עשית. בחמלה עצמית היא לומר, עברתי אובדן משמעותי, מותר להזדקק לזמן, לתמיכה, למנוחה. אפשר לעשות היום צעד קטן, בלי לדרוש שהכאב יעבור ויחלוף בבת אחת. אפשר לתת מקום לגעגוע, ובהדרגה לפנות מקום גם לחיים. אין צורך לחוס על הלב, כי הוא זקוק לזמן, זה התהליך, זה נורמלי, החמלה והסבלנות היא תעזור שהדברים יעברו מהר יותר, שהאדם יחזור לשגרה בצורה מאוזנת, יעילה, נכונה ובריאה. שאלה הבאה. יש לי הרבה סודות על הרבה אנשים, ואני מגלה אותם כל פעם מחדש. אני מרגיש שאני חייב לרצות לשמח אנשים אחרים, ולכן אני מגלה סודות, ואז אני אאבד את הכוח. מצד שני, איך אנשים יאהבו אותי אם אני לא מגלה משהו מעניין? אני משתמש בגילוי סודות כדי להרגיש רצוי וקרוב. וזה דבר לא בריא ולא נכון, מה עושים? התשובה היא, נכון, אם אתה משתמש בגילוי סודות כדי להרגיש רצוי וקרוב, באותו רגע שעולה בך התחושה, שאתה אומר, אני אתן לאותו אדם מידע, סוד, משהו מעניין, הוא ישמח, הוא יעריך אותי, הוא ירצה בקרבתי, אז בעצם יש כאן מעגל, צורך לרצות כדי להתחבר, גילוי סוד, ועד יש הקלה ותחושת קרבם, אבל כעבור כמה דקות או כמה שעות, חרתם. בפעם הבאה, הצורך שיקבלו אותנו חוזר, ואז האדם מבטיח לעצמו לא לגלות, אבל שהוא פעם מגלה. מדוע? כי יש לו צורך שיקבלו אותו, שירו אותו, שירצו אותו, שירצו קשר איתו. ואז הסוד נעשה המחיר שהוא משלם בשביל תחושת שייכות. ואז הוא אהוב בתנאי שהוא לא שומר לעצמו שום דבר, אלא מגלה סודות. ואז האדם מרגיל את עצמו שהקשר בינו לבין החברה הוא תלוי בכך שיש לו מידע פיקנטי, מעניין וסודי להעביר. מה עושים בפועל? בפועל קובעים גבול מראש. לכתוב, תכתוב לעצמך מה הדברים, הפרטים שנשארים אצלך. אתה אולי משתף אדם אחד או שניים שאתה סומך עליו, וזהו. בזמן ההתרגשות קשה להחליט. לא מחליטים בזמן ההתרגשות, לא. אלא הרבה לפני זמן ההתרגשות, מחליטים איזה מידע אנחנו פשוט לא מגלים. דבר נוסף, ברגע שעולה התחושה אני חייב לספר לו, נשאל, האם אני רוצה לשתף מתוך בחירה, או שאני אפחד שבלי זה אני אהיה פחות מעניין, פחות אהוב. אם יש דחיפות, באמת זה חשוב, בוא אנסה לדחות את זה בחמש דקות, בעשר דקות, בשעה, בשעתיים, הכל לפי העניין. דבר נוסף, אם כבר התחלת לספר, מותר לעצור באמצע. זאת אומרת, תעצור, אל תמשיך הלאה. אבל הדבר המהותי הוא לשאול את עצמך שאלה, אם אני לא אספר, מה יהיה? למה אני מחפש לרצות את האדם מולי בצורה כזאת? דחייה שלא יאהבו אותי? תחושה שאני מה להציע? זה הבירור האמיתי? זה הדבר האמיתי? ככל שאני יותר מודעים לעניין זה, אז נוכל להתרגל גבולות ואסרטיביות במצבים ממשיים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש רצון לרצות כדי להיות מעניין, אבל אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו מרצים מישהו אחר או מגלים סוד למישהו אחר, זה לא אומר שהוא רוצה יותר קשר איתנו, זה אומר שהוא פשוט נהנה מהמידע שאנחנו מעבירים, אבל לא מאיתנו. אנחנו לא האדם המעניין, אלא המידע שלנו. יש בך תחושה חזקה מאוד, שאתה אומר לעצמך, אני צריך לתת למישהו משהו מיוחד, כדי שיראה בי משהו מיוחד. הסוד מעניק לך מעין תשומת לב, עניין ותחושה. אבל אנחנו לא מרוויחים כשאנחנו מרוויחים ניצול של האנשים את המידע שיש לנו. ככל שנוכל להיות בחברת מישהו בלי להוכיח שאנחנו ראויים להערכה, אנחנו מגיעים למקום בריא ונכון יותר. ולכן מיד שאתה בחברת אדם מסוים ועולה לך המחשבה שאני אגיד לו משהו בתנאי שלא אגיד לאף אחד אחר, זה רק בינינו, צריך להפוך את זה לנורת הזרה. אם זה מה שעולה בראש, לעצור, לקחת לגימת מים, ולהחליט טוב, האם אני רוצה לספר או לא. דבר נוסף, אם והיה ויש מידע שהוא מעניין וסודי, ואתה לא רוצה לספר אותו, אבל אתה מרגיש דחף לספר אותו, תנסה מהר לעבור לנושא אחר. דבר נוסף, אם יש שיחה ויש שתיקה בשיחה בינך לבין האנשים האחרים, אתה לא חייב למלא כל הפסקה עם משהו מרשים, תישאר בשיחה, תקשיב ותן לאדם השני גם כן ליזום. ולב הקושי הוא שבעצם אתה שואל את עצמך שאלה יסודית ועמוקה, איך יעריך אותך אם אין לך סודות? זו השאלה העמוקה. האם יש לך ערך בעיני אחרים גם בלי שאתה מגלה סודות? צריך לזכור, סוד מעורר סקרנות לרגע, אבל הערכה היא נבנית מכך שאתה יודע להקשיב, לדבר, מביא מחשבה שלך, עומד במילה שלך, שומר על דברים שהופקדו אצלך, חברותים, אדם עשוי לרצות בקרבתך דווקא כי אפשר לסמוך עליך, לא כי אתה מגלה סודות. אתה צריך לדעת מה יש לך להביא בשיחה, תובנות, התעניינות, חוויה, עמדה משלך, תתחיל לנסות מפגשים בלי גילוי סודות, תביא רעיון שלך, שאלה טובה, דיבור מעניין, וגם לא כל אחד חייב להתפעל ממך בכל שיחה, מותר לך להיות נעים, וגם שחלק מהאנשים לא ירצו את קרבתך, ולא תזכה להערכה בעיני כולם, אבל לפחות תמיד אתה תהיה זה שמעריך את עצמך. אתה לא צריך למסור משהו פרטי סוד כל פעם כדי להצדיק את המקום שלך בשיחה. שלמה המלך אומר, הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. מי שמגלה סוד הוא לא נאמן, מי שלא מגלה סוד הוא נאמן. היכולת שלך להחזיק בתוכך, זה ביטוי לנאמנות, הולך רכיל מגלה סוד, אבל נאמן רוח הוא יודע לכסות דבר. הוא יודע לא לגלות כל דבר, איזו מכובד המכבד את הבריות. הוא מכבד את האחרים הידי ששומר את הסוד שלהם. והוא עושה את זה בגבורם, איזו גיבור הכובש את יצרו. הרצון להרשים הוא חזק, אבל במקום זה הוא מתרגל גבורה של להתגבר על הדחף, להחליף תגובה. במקום לזכות לכבוד הידי גילוי סוד, הוא מכבד את הזולת ומכבד את עצמו, הידי שהוא נאמן לאחר, הוא מכבד את האחר, שהוא לא מגלה סוד. על הפסוק שאומר שלמה המלך בספר משלי, הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח הוא מכסה דבר. אומר המלבים, סוד הוא כמו פיקדון שהחבר מפקיד אצלנו. כשאדם מספר לי משהו אישי, הוא מפקיד את הסוד, והאמון שלו נמצא אצלי. וסוד אין הכוונה היא דברים שנאמר, אל תגלה את הסוד, אלא יש דברים שכל אחד מבין שזה משהו אישי, ולכן הוא צריך לדעת לא לגלות, לשמור את הדברים. ברגע שהאדם מרגיש צורך לספר סוד, או לפני שהוא הולך לספר סודות, הוא יכול להזכיר לעצמו המידע שאני עומד לספר. מה אני מקבל תמורתו? אני הולך לקבל תמורת המידע. יחס? הערכה מינימלית? אבל זלזול גדול שלי כלפי עצמי, כי אני מגלה סוד ואני לא נאמן לאחר. ובסוף, גם האחר רואה את זה, שהרי האחר עצמו רואה שאם אני מגלה את הסוד, גם הוא לא יספר לי דברים, כי בסוף הוא יבין שמה שהוא מספר, מספרים הלאה. שאלה הבאה. שואל אותנו, אדם יקר, קיבלתי הבחנה רפואית, ואנשים מאז ההבחנה מדברים איתי על ההבחנה. מדברים איתי בעיקר על המחלה. ואני מרגיש שכבר לא רואים אותי את האדם שהייתי. אני לא מצליח לשמור על הזהות, על הקשרים ועל התקווה. משהו רפואי תופס אותי, והאנשים סביבי מתעסקים רק בנושא הזה. איך אני מתמודד? הבחנה רפואית יכולה לטלטל לא רק את הביטחון בגוף, אלא גם את התחושה שלא רואים אותנו כפי שהיינו בריאים. פתאום שואלים על הבדיקות, על הטיפול, על התוצאות, פחות על המחשבות שלנו, פחות על האופי, על האישיות, על העשייה, על הדברים המעניינים בחיים. אנשים יכולים לדאוג מאוד, ובכל זאת לגרום לנו להרגיש שנעלמנו בגלל עודף הדאגה שלהם וההתעסקות שלהם בבעיות האפשריות. ואתה היית רוצה שיתעניינו במצב שלך, אבל גם שיתעניינו בחם, כדי לשמור על הזהות, על הקשרים, על התקווה, על מי שאתה יכול להיות למרות המחלה. אז מה עושים? מה כדאי לעשות? דבר ראשון, להרחיב את השיחה באופן מפורש. כלומר, אפשר לומר בחום, או באכפתיות, ובאמפתיה. תודה שאתה דואג, אני אספר לך בקצרה מה המצב, ואחר כך תעביר נושא, תדבר על דברים אחרים. אתה יכול גם להגיד שחסרות לך השיחות הרגילות. לפעמים הסביבה מתמקד במחלה, כי לא יודעת מה מותר ומה לא, מה מתאים ומה לא מתאים לשאול. אפשר לעזור לה למצוא את הדרך אליך באמצעותך. תהיה אתה התמרור המכוון, המוביל, מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא נכון לדבר. יש אנשים שאולי כן רוצים לדבר איתך על דברים שדיברתם בעבר. רק אומרים לעצמם, איך אני אדבר איתו פתאום על משהו אחר, הרי הוא בתוך משבר, קושי וכדומה. לכן, העבודה שלך להרחיב את השיחה באופן מפורש, שידעו שכן אפשר לדבר איתך. דבר נוסף, אתה עם עצמך, תשאל את עצמך, איזה חלקים בחיים שלך חשוב לך להמשיך לבטא? להיות אבא? להיות בעל, להיות חבר, ללמוד, ליצור, לעשות, להיות שותף לעסק מסוים, לעזור למישהו. תבחר פעולות, קטנות אפילו, שמתאימות לכוחות שלך. שיחה עם ילד, לימוד קצר, עצות לחברים, רגעים משותפים עם בני המשפחה. אין צורך להוכיח שאתה מסוגל לעשות הכל כפי שעשית בעבר. אפילו קצת זה גם דבר. העיקר ישנה תנועה. דבר נוסף, אל תהפוך כל קשר דיווח רפואי. כלומר, מותר לך לבחור למי אתה מספר, כמה אתה מספר ומתי אתה מספר. אפשר לומר היום, אני לא רוצה להתקן, יש לי פחות כוח או רצון להתקן, אשמח פשוט לדבר על דברים אחרים. וגם, קשר יכול להכיל שתיקה, הומור, חייבות משותפות, לא חייב להתנהל סביב בדיקות ותוצאות. דבר נוסף, לבנות תקווה שיש מקום באי ודאות. תקווה היא לא מחייבת הבטחה, שהכל יחזור להיות בדיוק כמו שהיה בעבר. לא, תקווה יכולה להיות למרות שיש עוד טיפולים, עוד דברים לעשות, עדיין יש רגעים בהווה שאפשר לחוות, דברים חשובים בהווה שאפשר לעשות, לצד התפילה, לרפואה, גם לבקש מהקדוש ברוך הוא כוחות לחיות עם ההווה בשלב הזה של החיים. זה האיזון. מצד אחד יש אי ודאות, האדם רוצה לדעת מה הולך להיות, כדי להרגיש שמותר לחיות בהווה. הוא אומר לעצמו, כשיגיעו התוצאות, כאשר יתברר שהטיפול מצליח, כאשר יראה תוצאות, שידע שהסכנה חלפה, אז אני יכול לנשום, אז אני יכול לסמוך, אז אני יכול לתכנן. ואתה מחכה לביטחון, בעתיד. ואז ההווה נעשה חדר המתנה. זה דבר שלילי. לבנות תקווה בתוך אי ודאות, הכוונה היא לתת מקום לחיים, לחיות בהווה לפני שכל השאלות קיבלו תשובה. יש תקווה שתלויה בתוצאה אחת. אם הכל יחזור לקדמותו, יהיה לי טוב, אז אני חוזר לחיות. זו תקווה הגיונית מובנת, אבל היא גם עלולה להיות מסוכנת. מדוע? כי עלולה להפוך כל עיכוב או שינוי למה שסוגר את כל האפשרות לאופק חדש. אפשר להמשיך לקוות לרפואה שלמה, ובמקביל לבנות תקווה נוספת. שיהיה לי עוד רגע של עשייה, שצליח לומר משהו חשוב לילדים, לעשות משהו חשוב הבית, שמצא בני אדם שאפשר להיות בקשר איתם. התקווה מצד אחד מקבלת את הציפייה לגבי העתיד, אבל גם ביום שאין בשורה רפואית, יש בו הקלה, עשייה, עניין, לימוד, תפילה, עדיין יש מה אפשר לעשות בהווה. מבחינה נפשית, זה מהותי לדעת, לעשות הבחנה בין השאלות, מה יקרה לי ומה אפשר לעשות כעת. מה יקרה לי? לא בשליטה. מה אפשר לעשות כעת? כן. אפשר לבחור כעת בהווה, מה לעשות, למי יתקשר, מה לבקש, ממי לבקש, מה יהיה המענה, זה לא בידיים שלנו. מה אנחנו עושים בידיים שלנו? מה התוצאה? לא. ובאמת יש ימים של פחד, אי ודאות, עייפות, אכזבה, ולא כל דבר הוא כישלון או חולשה. זה רגעים של עלייה וירידה, זה החיים. ודבר נוסף, אפשר גם לפעול מתוך תקווה, גם ביום שלא מרגישים את התקווה. אפשר להתפעל לריבונו של עולם, בבקשה, שלח לי רפואה שלמה, יחד עם זאת, עזור לי בבקשה, בורא עולם, לעשות את מה שאני לא יודע. תן לי לב לקבל את האומץ, לבקש עזרה, או כוח לפגוש את היום הזה, אומץ לפעול ולעשות למרות אי הוודאות שיש. האמונה יכולה להכיל גם בקשה, גם פחד וגם קשר עם בורא עולם. ולכן, לא רק מה יהיה בעתיד, אלא מה אני עושה בהווה. גם העתיד, גם ההווה, האיזון בין השניים, הוא סוד הבריאות הנפשית בהקשר הזה. ניגש לשאלה הבאה. אנחנו חיים מצב כלכלי לחוץ, קשה, ואני כועס הרבה על אשתי על קנייה קטנה שהיא עושה. יש לי פחד כלכלי וזה הופך למריבה. מה עושים? מובן שהמצב הכלכלי מפחיד וקשה, קנייה קטנה עלולה לקבל משמעות גדולה הרבה יותר, כי אתה רואה הוצאה ומרגיש שהביטחון של הבית נשמעת. ולכעס יש כתובת ברורה, הקנייה ואשתך. לפחד הגדול קשה למצוא פתרון, ואתה כועס עליה, ואתה נכנס למעגל של כעס עליה לקנייה וגם פחד. אתה מבולבל. אתה כועס על קנייה קטנה שהיא עשתה, אבל בתוכך אתה נלחם עם המינוס, אולי עם הבושה בנושא הכלכלי, עם השאלה הקיומית איך אני מחזיק את הבית. הקנייה הקטנה והפחד שזה מעורר הוא פחד גדול. ואותו רגע אתה עלול לראות באשתך אדם שמוציא כסף ולשכוח שגם היא חיה בתוך אותה מצוקה, בתוך אותה בעיה. ושניכם נכנסים למריבה, לפחד שמנהל את המריבה. הפחד הכלכלי יכול גם לפגוע בתחושת הערך. כלומר, אתה מרגיש שאתה עובד, אתה מתאמץ, ובכל זאת לא מצליח לתת למשפחה את מה שכל כך רצית. וקשה לומר בכל הרם, אני מרגיש חסר אונים. קל יותר לומר, למה קנית את זה? את אשמה. כך שהכאב של הבושה, אי-נעימות, חוסר הערך, או תחושת כישלון, או כל תחושה כואבת אחרת, הוא לא בא ידי ביטוי במילים, אבל כן בא ידי ביטוי במריבה נגד אשתך. ואז יש תחושה טובה וחזקה שאני צריך להאשים מישהו, כי אם מצאתי מישהו אשם, אז הנה מצאתי גם מה צריכים לתקן. קנייה אחת נעשית פתאום עניין של את בזבזנית, את לא מבינה, לא אכפת לך. מכאן היא כבר נלחמת על כבודה, ואתה נלחם על הביטחון הכלכלי, כל אחד מנסה להגן על משהו אחר, ושניכם מרגישים שאף אחד לא מבין את חברו. ויש כאן כאב נוסף, ייתכן שגם היא מצמצמת, מוותרת ודואגת, אבל רק שומעת ביקורת על מה שהיא קנתה. המאמץ שהיא עושה לא זוכה להכרה. לפעמים, דבר שחסר הבית, הוא משפטים בסגנון של, אני רואה שגם לך, אני רואה שגם לך קשה. אני רואה שאת משתדלת, אני רואה שאתה משתדל. כלומר, ההכרה היא מוסיפה כדי להוריד את המימד האישי מהמריבה ולהחזיר את זה למקום עניינים. אז מה עושים בפועל? ברגע שאתה רואה קנייה ומרגיש שהכעס עולה עליה, אל תפתח מיד בחקירה, תעצור שנייה, צא מן הבית, תנשום אוויר, צא להליכה ותשאל את עצמך. האם הופרה הסכמה ביניכם או שמה הפחד שלך התעורר? אם אתם סיכמתם מראש מה מותר, מה לא, מה מוצאים, כמה מוצאים, אז זה משהו אחד. אבל אם אתם לא הסכמתם מראש מה מותר להוציא, מה לא, כל קנייה עלולה להפוך למבחן שאת התנאים מגלים רק אחרי שנכשלים בו. זאת אומרת, לא קבעתם מראש מה מותר להוציא, מה לא מוצאים, כמה מוצאים, איך מוצאים. אם לא קבעתם, ואז היא מוציאה, היא קונה, אחרי זה היא מבינה שהיא נכשלה בעיניך, מבלי שהיה איזשהו הסכם, או הייתה ידיעה מראש, מה הכללים שאנחנו קובעים למען הבית, למען המצב הכלכלי. לכן, אתה מוצף, קח הפסקה קצרה, ותאמר לעצמך, אני לחוץ מדי, אדבר עכשיו בצורה בריאה ונכונה כדי לפתור דברים. יש לי בעיה כלכלית, ואני נכנס עכשיו גם לבעיה בנושא שלום בית. לא אמרנו שאין בעיה כלכלית, רק אמרנו לא להעצים את זה ולהפוך את זה לשתי בעיות, גם בעיית שלום בית וגם נושא של לחץ כלכלי. אם אתה מוצף, אם אתה מרגיש עומס רגשי, תעצור, תאמר לעצמך, אני לחוץ מדי, אדבר בצורה בריאה וטובה, אדבר בעוד 20 דקות או בעוד שעה, ותהיה מדויק יותר בנוסח. בנוסח שלך תהיה מדויק יותר. תגיד, ראיתי את ההוצאה, ראיתי את הקנייה, נבהלתי. אני לא יודע איך נעמוד בתשלום הקרוב. אני רוצה להבין, יחד, איך אנחנו בונים תוכנית שמתאימה לשנינו. אפשר להחליט על פעם בשבוע, זמן מוגדר עם מספרים, לקבוע יחד מה חיוני, איזה הוצאות מתייעצים מראש, ומה הסכום הקטן שכל אחד יכול להוציא לפי שיקול דעתו. ההסכמות יחולו על שניכם. חשוב שתאמר לי אשתך, יש לי פחד בנושא הכלכלי, אני מאשים אותך לא רק בגלל שאת אשמה, אלא גם בגלל הפחד שלי, וזה באמת לא הוגן. אני רוצה שנפתור את הקושי יחד. כי אם יש בעיה כלכלית, זה נושא אחד, אבל אם אין מספיק כסף בבית, חשוב שגם לא יהיה עוד בעד בשלום בית. אין כסף או חסר כסף, זו בעיה. בעיה קשה, לא בעיה קלה. אבל אנחנו רוצים את הבעל ואת האישה כשותפים, בני ברית, שיחד מתמודדים עם הנושא, ולא אדם שעליו אנחנו מוצאים את התסכולים שלו. היא מוצאת את התסכולים שלה שהיא מרגישה חנוכה בגלל שהוא לא נותן המרחב, והוא מרגיש את התסכול בנושא הכלכלי, ולכן הוא לא מוצא את הפתרון האמיתי איך לפתור את זה, והוא מאשים אותה והוא כועס עליה. חשוב באופן כללי ליצור אווירה של שותפות, גם לפני שהמצב הכלכלי משתפר. ולכן אפשר לתת לדאגה זמן מוגדר. כלומר, מדברים על כסף, פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בשבוע, אבל זהו, לתת לדאגה זמן מוגדר. שהמצוקה לא תשתלט על כל הקשר, נקבע זמן לשיחה בנושא הכלכלי, ולשמור גם זמן שבו אנחנו מנהלים את השיח ואת השגרה בנושאים אחרים. לא כל הזמן יתעסק רק בנושא הכסף. זו הכוונה, תת לדאגה זמן מוגדר, מדברים על כסף בזמן מסוים, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, לא יותר. ואם יש בעיות, ממשיכים לדבר בשבוע לאחר מכן. אבל לא יותר מאשר אותו זמן דאגה בנושא הכסף. זמן דאגה מוגדר. דבר נוסף, גם לברר מה הקנייה נותנת לבעל או לאישה. מה שנראה אולי לך מיותר, לה זה נראה בסיסי, נורמלי, צורך. ולכן, אתה יכול לשאול אותה מה חשוב לך בקנייה הזאת. לא שאתה מסכים להוצאה או לא מסכים להוצאה, אבל כן, תתייחס ותיתן חשיבות וערך והבנה למה שהיא קונה. לפעמים, עצם זה שהיא מקבלת את ההבנה והאמפתיה למה שהיא צריכה, אפילו שהיא לא קונה את זה במיידי, גם זה נותן איזשהו מענה מסוים. דבר נוסף, מדי פעם אשתך אומרת שהיא מבטרת על משהו שהיא רצתה, תפרגן. תאמר, אני יודע שאת מתאמצת לצמצם. בעולם המושגים שלה היא מתאמצת לצמצם. כשאתה מרגיש שהמאמץ שלה הוא קל, אז זה לא נותן לה מוטיבציה להמשיך להתאמץ, לעבוד כשותפים יחד לצמצם. לכן תכיר בביטורים שהיא ויתרה ולא קנתה, ותפרגן ותעודד. דבר נוסף, להקפיד, לומר, לכל היותר, ההוצאה הזו היא חרגה עם מה שסיכמנו. אבל לא את בזבזנית ולא אכפת לך. להפריד בין טעות או התנהלות לא נכונה לבין זהות. כלומר, לא להגדיר אותה עד בזבזנית. זה ודאי שלא לעשות. דבר נוסף, חשוב שרוב שגרת הקשר לא תהיה עסוקה בנושא הכסף. לכן חשוב לשמור על זמנים משותפים שלא קשורים לנושא הכסף. כלומר, לשמור על מחווה קטנה וקבועה של קשר במהלך היום, במהלך השבוע, הליכה קצרה, טיולים מדי פעם, עשייה משותפת שלא קשורה לנושא הכסף. גם דבר נוסף, לא לדבר מול הילדים והמשפחה, לא להפוך את הבעל או את האישה לאשמים, שכך אנחנו מסבירים את המצוקה. אפשר לומר לילדים, כרגע אנחנו בוחרים לצמצם, יחד, לא הבעל אשם, לא האמא אשמה, אלא יחד אנחנו בוחרים ולא להתווכח מול הילדים. חשוב, יש מחלוקת, אין השפלות. אם השיחה מתחממת רגשית, עוצרים וקובעים זמן, מתי חוזרים אליה? נעצור כעת, בוא נדבר עוד שעתיים. הקושי הכלכלי דורש החלטות, וההחלטות דורשות שני אנשים שמסוגלים לדבר. צריכים למצוא את הזמן לשיח, ליצירת חוזה משותף, ומנהלים אותו שבוע, שבועיים, חודש, וכל חודש אפשר להתקן, לשפר ולשדרג את החוזה המשותף שקובעים הבעל והאישה. וכך תהיה תקופה שבה שניכם מבטרים. היא מבטרת על קניות, אתה מבטר על זה שהיא כן קונה מדי פעם דברים, היא עושה דברים שאתה לא רוצה, היא עושה קניות שאתה לא תעיד מסכים, היא מבטרת דברים שהיא לא רוצה למענך, שניכם מבטרים על כמה דברים בתקופה הזאת, חשוב לתת לשניכם סיבה להרגיש שהמאמץ הוא משותף ומשתלם, ולכן לשמור על הקשר. זה עניין מהותי. לשמור על הקשר ולהראות לעצמכם, להוכיח לעצמכם שהקשר הוא יותר מאשר נושא הכסף. שאלה הבאה, גם היא קשורה לנושא שלום בית, שאלה קשה קשורה לנושא אמון בשלום בית. יש קושי גדול. אומרת האישה, גיליתי שבעלי מסתיר ממני חובות, הרבה כסף חובות, ועכשיו גם כשהוא אומר שהכל בשליטה, אני לא מצליחה להאמין לו. איך אני אצליח לבנות אמון מחדש? כשהאדם בעלי שהיה אמור להיות שותף שלי למציאות, הסתיר ממני את הכסף, את החובות, את המציאות. איך אני אוכל להאמין בו בהמשך? שאלה קשה, הכאב כאן הוא גדול. אולי אפילו הכאב הוא עמוק וקשה יותר מאשר החוב בעצמו. גילית, בזמן ששניכם חשבתם שאתם חיים בתוך אותה מציאות, הוא ידע משהו שמשפיע על חייכם והסתיר את זה ממך. לכן, כשהוא אומר הכל בשליטה, את לא יודעת האם את יכולה להאמין לו, לסמוך עליו או לא. האם הוא אולי עוד פעם מסתיר משהו או לא? הפעם זה אמיתי? איך? איך נוכל לדעת? יש כאן פגיעה ביכולת שלך להישן עליו ולקבל החלטה על החיים שלך. ולכן, מובן והגיוני, אפשר לצפות עמך לחזור להאמין רק בגלל שהוא מבקש. אחרי הסתרה שלו בעניין הכספים והחובות, הביטחון חוזר דרך מציאות שאפשר לבדוק אותה בהדרגתיות. כלומר, הרי ההסתרה כלומר הפגיעה באמון, הביטחון בנושא השיתוף פעולה בנושא הכסף, הוא חוזר דרך מציאות שאפשר לבדוק אותה בהדרגתיות. ונסביר. קודם כל ייתכן שהוא הסתיר מתוך בושה, פחד לאכזב, או תקווה שהוא יסדר הכל לפני שאת תגלי את הבעיה הכלכלית. חשוב להבין את זה. לא שההסבר הזה הוא מצדיק את זה, אבל ההסבר הזה הוא הופך את ההתנהלות להתנהלות הגיונית, לא יעילה, לא נכונה, אבל יש בזה היגיון. זאת אומרת, זה היה בריא ונכון, אם הוא היה אומר לאשתו, פחדתי לספר, בחרתי להסתיר, פגעתי ביכולת שלך לדעת ולהחליט, אני יודע, נכון, משפט כזה הוא פותח שיח מתקן. אם הוא יגיד לה, לא סיפרתי לך כי ידעתי שתכעסי עליי ולא תדעי להכיל את זה, אז הוא בעצם את כל האחריות לבעיה מפילה לה. וזו אמירה רעה, היא לא אמירה מקדמת. כדי כן להתחיל לבנות מחדש, אנחנו צריכים כמה דברים. קודם כל, תמונה מלאה. לקבוע זמן לעבור יחד על כל החובות, כל ההלוואות, כל התשלומים, כל ההתחייבויות, כל המסמכים הרלוונטיים. את צריכה לשאול במפורש, האם יש עוד התחייבויות? איזו התחייבויות יש? אם קשה לעשות את זה, אפשר להיעזר באיש מקצוע מתאים? גילויים שמגיעים בטפטוף עלולים לפגוע פעם אחר פעם באמון. יכול להיות שיש לו עוד כל מיני חובות והוא מפחד לדבר עליהם, והוא מדבר עליהם כל פעם בהדרגתיות, או את חושבת בהדרגתיות, וכל פעם מחדש זה עוד פגיעה באמון ועוד פגיעה באמון. לכן צריכים תמונה מלאה, כללית ורחבה על הכל. עם כל הכאב, אבל לדעת את הכל. זה כואב, אבל להכיר ולדעת את הכל. עם זה אנחנו צריכים להתחיל. למה? כי אם כל פעם מחדש יהיה לנו את החשש שמה יהיה עוד בעיה, עוד מידע שהוא מסתיר, אנחנו נכנסים לעוד בעיה באמון. לכן, קודם כל תמונה מלאה. נעבור יחד על כל החובות. אם צריך נעזרים באיש מקצוע שיעזור לחשוף, לראות את כל החובות, לא נגד בעלך, לא מאחורי הגב של בעלך, אלא יחד עם בעלך, אנחנו נבקש לעזר באיש מקצוע שיבדוק, יראה, ואולי גם יעזור לסדר את החובות. אבל העיקר שאנחנו רואים את הכל. דבר נוסף, אם בעלך אומר לך אני אסדר את זה, זה משאיר אותך תלויה בהבטחה. ולכן, לא להישאר בהבטחה כללית, אלא תוכנית שאפשר לעקוב אחריה וצריכים לעקוב אחריה. כלומר, לדעת מה הצעד הבא, מי יבצע את הצעד הבא, עד מתי יעשה הצעד הבא, ואיך נדע שהצעד הבא אכן בוצע. אם אין כרגע פתרון מלא, אפשר לומר ביושרה. עדיין אין פתרון, אפשר לומר בכנות. אין פתרון, אנחנו רוצים לעזר באדם שלישי. אנו מחפשים אדם שלישי כדי לבדוק את התהליך, לבדוק את ההתקדמות, תוכנית שאפשר לעקוב אחריה. אין פתרון, אבל בהדרגתיות אנחנו נמצא פתרון שאפשר לעקוב אחרי הפתרון, אחרי החזרת החובות. אם והיה ויש חובות, ככל שיהיה יותר שיתוף פעולה, זה נעשה נסבל. ככל שיש יותר שיתוף פעולה, אפשר יחד לחפש איך פותרים את הבעיה. דבר נוסף, חשוב שקיפות, אבל מצד שני, אם תהיה שקיפות והאחריות לתיקון היא שלו, ואת רק תהיה חוקרת במשרה מלאה, זה מכניס את הבית למתח. ולכן, נכון שהוא צריך להביא עדכונים, להעלות קשיים ולספר גם כאשר משהו משתבש. אז לא נדבר על זה כל השבוע, ולא פעמיים ביום, אלא נסכם על הבדיקה. 3 פעמים בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבוע. ולשים לב שההתנהלות החדשה המשותפת, אכן, בהדרגתיות, סוגרת את החובות. כך השקיפות מקבלת מסגרת, אבל הבדיקה והשקיפות היא לא משתלטת על כל היום כולו. דבר נוסף, לא רק מקום טכני, עד עכשיו דיברנו על המקום הטכני, אלא גם מקום רגשי. צריכים לתת מקום לכאב. זאת אומרת, מעבר למספרים, צריך למצוא זמן שבו את יכולה לדבר עם בעלך ולומר לו, מעבר לכך שאני רוצה שנפתור את החובות, אני גם רוצה לפתור את בעיית האמון. אני צריכה שתבין כמה בודדה או מופתעת או בושה או אי נעימות או אכזבה או כאב או פגיעה באמון הרגשתי כאשר גיליתי. אני זקוקה שתשמע את הכאב שלי, את הסיפור שלי פעם אחר פעם, בלי לדרוש שאתגבר, רק לשמוע ולהבין את הכאב. הוא צריך להיות מסוגל לעשות את הכאב שהוא גרם, בלי להפוך כל שיחה לשאלה, מדוע את לא סומכת עליו, מתי כבר תתקדמי הלאה. מראש תגדירי שזו השיחה שאת היית רוצה ממנו. מראש תדברי על השיחה הזאת, תגידי, זו השיחה שאותה הייתי רוצה שנדבר עליה, אותה הייתי רוצה לעשות, את השיחה הזו אני רוצה לעשות. את השיחה הזו נעשה פעם, פעמיים בשבוע, רבע שעה, אפילו שזה נראה מלאכותי בהתחלה, בתוך מסגרת, אבל בהדרגתיות, מה שנראה מלאכותי, אבל הוא נכון, הוא מקבל ביטוי, וכשזה בא ידי מעשה, באמת זה מרפא יותר ממה שחשב האדם, אפילו שזה נראה מלאכותי בהתחלה. וצריכים לזכור, האמון ייבנה בהדרגה. הטעות היא לבחור עכשיו, האם אני מאמינה בו או לא? טעות. אי אפשר לבחור כעת להגיע לאמון מוחלט, זה לא. לא אמון מוחלט יעזור וגם לא חשד מדי. צריך לבדוק לאורך זמן, האם המידע שהוא מוסר תואם למסמכים, האם הוא עומד בהסכמות, האם הוא מספר אמת גם כשהיא לא נעימה. מותר לך לומר, אני רואה את המאמץ שלך ועדיין צריך זמן. ההכרה בתיקון היא לא מחייבת להרגיש בטוחה מיד. אם ההסתרה נמשכת, אם הוא מסרב להציג מידע או לוחץ לחתום על התחייבות שאת לא מבינה, עצרים, תקבלי ייעוץ עצמאי לפני ההחלטה, ופיוס לא צריך להעלות בעוד חוסר ידיעה. זה לא הוגן. מותר לך לשמוע על ההוצאות, לדבר ולהחליט יחד. משפט שאפשר לפתוח בו את השיחה הזה, אני רוצה לחזור להיות שותפה, בשביל זה אני חייב לדעת את המצב, להיות חלק מההחלטות ולראות שאתה משתף אותי גם כאשר קשה. ניגש לשאלה הבאה. אני מתפלל, מקיים מצוות, אבל מאז האסון של שמחת תורה תשפ"ד ד', מה שקרוי 7 לאוקטובר למניינם, מאז האסון שעברנו בשמחת תורה יש בי כעס, ואני לא יודע כמה אני כנה. אני מצד אחד מתפלל, רוצה להאמין, מצד שני יש בי כעס ופגיעה קשה באמונה. מה עושים? איך אני יכול להיות כנה יותר עם עצמי? שאלה חשובה וכנה. לפעמים אחרי אסון יש כאב כפול. הכאב על מה שאיבדנו, והפחד שעצם הכאב והכעס מרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. ואז גם בתוך התפילה אנחנו בודקים את עצמנו. האם מותר לי להרגיש ככה? האם מותר לי לכעוס? האם מותר לי להתלונן? האם מותר לי לומר שהעולם לא צודק? האם מותר להרגיש ככה? הבדיקה הזו משאירה את האדם במקום בו הוא מנותק עם מה שהוא קורא. ואז הוא מרגיש שהוא רוצה להישן על הקדוש ברוך הוא, אבל לא יכול להישן על הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להאמין לקיים מצוות, אבל יש לו שאלה שאין לזה תשובה. יש לו כעס. הוא ציפה לשמירה, הוא ציפה שעם ישראל יהיה מוגן יותר. מה עושים? אז אחרי האסון, נכון, יש את הבעיה הראשונה האובייקטיבית, האסון. וגם תחושה קשה, העולם לא מתנהל כפי שנראה הגיוני שאמור להתנהל. אדם מתפלל, משתדל, מקיים מצוות, ויש בתוך הלב ציפייה שהקשר עם הקדוש ברוך הוא יעני גם ביטחון. האסון מגיע, האדם נושא בתוכו שאלה כואבת, איך ייתכן שעם ישראל קשור לבורא עולם וסובל כל כך הרבה? הוא קשור לבורא עולם והוא סובל, איך זה ייתכן? יש לו פחד מהכעס, ולכן מה עושים? יש לו פחד לכעוס, כי אם הוא כועס, זה אומר שהוא לא מסכים ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל בעומק, בתוך הפחד, יש גם חרדה לאבד את הקשר שעוד מחזיק אותו. כמו הוא אומר האדם לעצמו, איבדתי כל כך הרבה אסונות, בעיות, מפחד לאבד את האפשרות להישען על בורא עולם. ואת הפחד הזה עצמו אפשר להביא לתפילה. בעדינות ובכבוד לומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני מתקשה להבין, אני מפחד שהכאב ירחיק אותי ממך, עזור לי. קודם כל אפשר לדבר פתוח עם בורא עולם. נוכח, תפילה לנוכח, לבורא עולם. דבר נוסף, האדם יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא עם לב שבור, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. והאדם לא צריך לתקן את ליבו לגמרי כתנאי לתפילה. אין צורך למהר למצוא משמעות לכל אסון. האדם שאיבד הבעיה שנוצרה, המחלה שנוצרה, הכאב שנוצר בעקבות אסון זה או אחר, החיים שנפגעו, הגעגוע למקום שהיה לפני כן, כל זה הגיוני ומובן, ראוי למקום של יחס וחשיבות. אפשר להאמין שיש עומק למציאות שהוא מעבר

אני מבקש עם בורא עולם שיעזור להתמודד עם הקושי הזה. הכוח לקום מהמיטה, הכוח לתפקד, הכוח להתנהל, הכוח להיות נוכח עם הילדים, הכוח להיות בעבודה, הכוח לתפקד, הכוח. לא להישאר לבד עם השאלות, למצוא אדם שגם מסוגל לשמוע את השאלות, וילמר להשתיק אותך או להסביר לך. רב רגיש, אדם קרוב שיוכל לשבת איתך גם כשאין תשובה, היכולת לשאת מצב גם בלי תשובה מיידית. ייתכן שהתפילה תסתיים והכאב עדיין יהיה שם. זה לא אומר שלא התפללת כמו שצריך. מה שהצלחת לומר, בורא עולם אני פצוע, קשה לי, ובכל זאת אני פונה אליך. יש הפנייה הזו אמונה, אומץ ורצון להמשיך להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולסיכום, לא יחכה האדם שהכעס יעבור כדי להתפלל, יגיע האדם התפילה עם מה שיש בלב, יאמר בכבוד ובמילים שלו, ריבונו של עולם, אני מאמין בך, אבל כואב לי, ואני לא מבין. יש בי כעס שנפחד ממנו, עזור לי לשאת את הכאב ולהישאר קרוב אליך. כשעולה הכעס, אל תוסיף עליו מיד אשמה, תשאל מה כואב לי כעת במיוחד, הגעגוע, תחושת הבדידות, הפחד מהעתיד, את הכאב המסוים הזה, תביא לתפילה. אפשר להמשיך בקשר עם הקדוש ברוך הוא גם כשאין תשובה לכל דבר. תאם תהיה עם השם אלוקיך, ואת זה תבקש מהקדוש ברוך הוא. בורא עולם, תעזור לי להתקרב אליך גם כשקשה לי. בקש כוח ליום הזה, אתה לא יכול לפתור היום את כל שאלות ובעיות האמונה. ואז בהדרגה, עשוי להיווצר בנפש יותר מקום, לנשום, להתנהל. היום אתה נושא את הכאב, את האסון ואת הפחד, ואתה אומר לעצמך, מה זה אומר עליי? מה זה אומר על האמונה שלי? גם מציאות קשה, וגם קשה לי להרגיש, קשה לי להתחבר. אתה יכול להיות כן עם עצמך. יש בך כעס, יש בך געגוע, יש בך חוסר אונים, יש בך תחושה קשה. אתה יכול לומר לעצמך, כן, מותר לי להרגיש. ההרגשה הזו היא לא הרגשה שצריכים לפחד ממנה, היא הרגשה או נעימה. אבל ככל שאתה מקבל את ההרגשה, אתה לא נלחם בהרגשה. ואז אם אתה לא נלחם בהרגשה, לצד הכאב מתחיל להיות מקום לעוד חיים. זה קורה בגלים בהדרגתיות. מצד אחד אתה מקבל את הרגש, זה לא נעים. מצד שני, כשאתה מקבל אותו, אתה מפסיק להילחם נגדו. אם אתה מפסיק להילחם נגדו, אתה פתוח לעוד עשייה, עוד התקדמות. וזה קורה כמו שאמרנו בגלים. יום טוב ויום קשה. יום טוב, יום קשה. יום קשה לא מבטל את ההתקדמות. ואם התפילה כעת לא מקילה, עדיין לא מקילה, אז אנחנו לא מפסיקים להתפלל, אנחנו ממשיכים להתפלל. והדרגתיות, אנחנו מרפים את הבעיה הנפשית. הבעיה הנפשית היא הניסיון להילחם נגד הרגשות. מה שאתה אומר, עשוי להרגיש רע, עשוי להרגיש מאוכזב, עשוי להרגיש מתוסכל. לא, מותר לי להרגיש מתוסכל, מותר להרגיש מאוכזב. אני לא מבין, אני בהמשך ארצה להבין, אבל מה שבטוח, היום אני רוצה כוחות שבורא עולם יעזור לי וייתן לי כוחות שאוכל להתקדם עם ההווה, עם מה שיש, עם התפקוד של היום הזה. בורא עולם, עזור לי ביום הזה להפיק את המירב מהיום הזה, את המירב מהעשייה ביום הזה. שאלה הבאה, שאלה שנראית מפחידה ונראית קשה, ננסה להתייחס אליה בעזרת השם. שואל אותנו אבא לילדים, אני מתבייש, אבל כך אני מרגיש בהרבה מקרים. נמאס לי מהילדים שלי, אני אוהב את הילדים שלי, אבל גם נמאס לי מהם, קשה לי איתם. אני מקנה באנשים ש... אין להם ילדים. אני מתקשה בהורות. אני אוהב את הילדים, לא רוצה להיפרד מהם, אבל מצד שני, לא מצליח להסתדר. אומס. רואה הורים בלי ילדים, או הורים ילד אחד, אני מקנה באפשרות של החיים שלהם. לנוח, להירגע. הוא עייף, הוא יכול פשוט לנוח. הוא לא בלחץ. קשה לי המקום הזה, אני מבין שזה לא הגיוני, אבל כך אני מרגיש. מה אני עושה? התשובה היא, כנראה שהקנאה הזו מספרת כמה אתה מתגעגע, לזמן שבו גם לצרכים שלך היה מקום. כלומר, בהורות יש אהבה, אהבה עצומה לילדים, אבל יש גם ויתורים אמיתיים, ויתור על שינה, על ספונטניות, על שיחה, על קשר עם חברה וחברים. יש ויתורים אמיתיים, עדיין מוותר על הבריאות שלו אפילו. הרבה דברים מוותר, הילדים יקרים מאוד. ואז, כל תלונה של אשתך או של הילדים נגד ההתנהלות שלך, כל זה מתפרש אצלך כמו בגידה. אתה נאלץ להסתיר את האומץ, ואז קשה לך לדעת האם אני אבא ראוי, לא ראוי.

0: אז אנחנו רוצים לתרגם את הדברים לצורה בריאה. במקום להגיד, אני מקנה במי שאינו ילדים, מותר לך לאהוב את הילדים ולרצות שלפעמים אף אחד לא ירצה אותך. כלומר, תתרגם את הקנאה במי שאינו ילדים לבקשה. מה חסר לך? שעה לבד, מנוחה, שותפות בבית עם האישה, עם הילדים או עם החברה או עם העבודה? מה אתה רוצה? תאמר לעצמך, אני אוהב אותם, מאוד אוהב אותם, יעשה הרבה למענם, אבל אני גם זקוק זמן לעצמי, זמן קבוע לנשום, לפעול, להתנהל, לפיתוח האישיות. תקבע לעצמך זמני העזרה שלך לעצמך. יש רגעים בהורות שאתה מאוד אוהב את הילדים, אבל אתה מתקשה לעשות את העובדה שכמעט בכל רגע מישהו צריך אותך. גם כאשר אתה יושב, חלק ממך נשאר בתפקיד, מקשיב, דואג, מתכנן, זוכר מה צריך למחר. אתה יושב להירגע, ואתה המוח שלך מתחיל לחשוב על הילדים, מי רוצה, מה רוצה, כמה רוצה. ואתה נבהל, כי במוח אין לך זמן לעצמך, בנפש אין לך זמן לעצמך. לכן, האי-נעימות שלך, או הקנאה שלך, או הבושה שאתה מקנה במישהו שאינו ילדים, זה בגלל שאתה לא נותן מקום לצרכים שלך. האהבה העצומה שיש לך כהורה לילדים, היא לא מחייבת שאתה תפסיק להיות גם אדם שיש לך את החיים שלך. מסירות נפש והשקעה למען הילדים זה מילים נכונות, אבל יחד עם זאת, יש גם מקום שאתה מעניק לעצמך זמן ללמוד, לחשוב, להיות עם עצמך, חוויות, לא להיות כל הזמן מקור המענה לילדים. אם כל קיומך נעשה מילוי צרכים של אנשים אחרים, אתה מתגעגע לעצמך. לכן, ראוי לפנות מקום גם לאדם שבתוכך, ולא רק להורה שבתוכך. כאשר הקנאה עולה, תשאל, מה חסר לי עכשיו? שינה, חוויה, ללמוד, פיתוח האישיות, חברה, תקבע זמן במהלך היום. זמן שבו אני לא בתפקיד, לא בדיבור, ולא ברגש, ולא במחשבה. וכך תוכל בהדרגתיות להפיק יותר מזמני המנוחה והשלווה או הזמנים שלך לעצמך, ואז תוכל ליהנות משני העולמות, גם העולם שלך וגם העולם של ההורות. ונסיים. ולסיום, נזכיר מי שמעוניין בקורסים במרכז לגעת בנפש, לימוד מעמיק שמשלב הבנת נפש האדם, הבת יהודי תורני, כלים מעשים להתמודדות עם רגשות, חיזוק קשרים, צמיחה אישית, הורות, שלום בית, נפש האדם, להבין את עצמנו יותר, להקשיב לאחרים, לפתח מסוגלות ואפשרויות לעזור לעצמנו ולאחרים. אפשר ללמוד על הקורסים במספר טלפון 02-330-95 02-330-95.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
5: אחוזת ארץ.
4: כוכבית 50-37.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צהל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
1: לילה טוב.
2: שלום בתל בנימין, וואי, התגעגענו.
1: שלום מנחם, מה, נכון? מזמן לא שמעתם אותי, בטח לא ברדיו הזה.
2: נכון, איזה כיף שאת איתנו.
1: כן. אתה יודע מי עוד איתנו? בדיוק.
2: נכון, ברור, קרדיטים. כמובן זה חשוב. עמיחי מאון עושה לנו פה גם הפקה, הוא גם הטכנאי שלנו, חיים גודס באולפן איפה שאת נמצאת, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל.
1: איזה כיף.
2: בטל, מה תפס אותך היום ככה? ראיתי, איתן קאבל סיפק כמה כותרות.
1: היה כמה, כן, איתן קאבל הגיע לעדות במסגרת תיקי האלפים, ולא יצא בדיוק כמו שחשבו, אתה מבין? גם בהתחלה שם הפרקליטות קצת ניסו למנוע את העדות שלו, כי הם ידעו שזה יצא להם עקום, אבל מה שיצא זה שהוא בעצם עונה לכל הטענות האלה של סיקור שמטיב עם המסוכר, וכל הבעיות לגבי חוק ישראל היום, שהוא אומר בזמן אמת, אף אחד לא חשב שיש בכלל בעיות, שזה נכון, כל הרעיון פה זה שתפרו תיקים בדיעבד, אז לא פלא שהם לא רצו שהוא יעלה אל דוכן העדים, ויש לו עוד יומיים כאלה, אז בטח יצאו עוד הרבה כותרות מעניינות.
2: כן, שזה מעניין, כי איתן קאבל לא מזוהה עם המחנה של ראש הממשלה. שאתה יכול להגיד, נניח, על מומו פילבר וכאלה, אני יכול להבין את החשש. איתן קאבל, כביכול, כן היה אמור לספק את הסחורה, או לפחות זה משנה
1: במילה. אבל אתה מבין למה הוא... כי בעצם המעשה הזה, עצם זה שזה פלילי, זה הפללה של איזשהו מהלך של יחסי פוליטיקאים תקשורת, זה חרב מתהפכת. עכשיו הם נופלים על נתניהו, מחר הם יכולים להחליט שזה מישהו אחר. בעצם הם מפלילים מישהו רק אחרי שהדבר היה מותר כל השנים, פתאום הם מחליטים שזו עבירה פלילית. זה פתח מאוד בעייתי, גם איך? אין מענישים לפני שמזהירים, אם זה לא הייתה עבירה פלילית, למה זה הופך להיות עבירה פלילית בדיעבד?
2: כי תלוי מי הנאשם. אם לנאשם קוראים בית ומסתיים במשפחת נתניהו, זה אנחנו יודעים, יש דין להם ודין להם. ועדיין אנחנו מחכים להצגה גדולה, את יודעת, צפי לפני הבחירות ששי ניצן וכאלה יעלו להעיד, אביחי מנדלבליט, אם אני לא טועה, אמור לעלות לפני.
1: בשבוע הבא, נכון? אם אני
2: לא ממש סגור על הלוז, צריך לבדוק מכנרת ברשי, אבל נראה לי שזה מתקרב.
1: מחר תעלה לי ציפורי בבוקר, יהיה מעניין.
2: כן, אז זה תכף מתקרב. השאלה אם כבר הכנת פופקורן וכל מה שצריך לאירוע הזה?
1: לא, חבל שזה לא משודר בשידור חי.
2: יש פלטפורמה שזה משודר בהם, אבל כן, זה מעניין. שוב, זה, בסוף זה הפך להיות הקרקס הגדול, ואני חושב שזה טוב. זאת אומרת שהכל יוצא החוצה והכל צף, וגם זה עכשיו שמדברים.
1: כן, תשמע, לולא המשפט הזה, אני חושבת שפחות אנשים היו מבינים למה צריך את הרפורמה המשפטית. כי כשרואים כמה אבל נעשה לראש ממשלה, אז ברור מה עושים לאזרח הקטן שאין לו בכלל אפשרות להוציא את העוול הזה ולזעוק. ופה הכל יוצא לאור, ואור השמש מחטא, אומרים, גם כשמנסים לא לסקר. כי אם תשים לב, בהתחלה, לפני כתבי אישום, וכשהיו כתבי אישום, ממש בתחילת המשפט, כשהיו עדי תביעה, אז הסיקור היה כמעט יומיומי. ועכשיו, כשאנחנו מדברים על פרשת ההגנה, ויוצאים פה דברים שהם גם לטובת ראש הממשלה, מה פתאום כן לא צריך, זה איזושהי ידיעה זניחה, שולית, לא חשובה, אין לזה בכלל מקום במהדורה, קרו הרבה יותר דברים, לא יודעת מה, זה יונה שנתקעה לעץ, כל מיני ידיעות לא חשובות ורנדומליות, וכמובן עלילות דם, כי אנחנו מתקרבים לבחירות, אז כמובן צריך להמציא שעומר סימפסון הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר, ונתניהו לא הקשיב לאזהרות.
2: אז אני אגיד לך, אני שאלתי את זיף פה אם הוא גם אחד מאלה שהזהירו את נתניהו, והוא אמר לי, בהחלט הזהרתי לפני אסון אוסלו, לפני ההתנתקות, למה שהם קראו לו, לפני כל האירועים האלה, אני באמת התרעתי, אז אני נחשב ברשימת המטרים לנתניהו. איפה את עומדת בזה? למי את התרעת לפני השבעה באוקטובר?
1: מה, לגבי עזה? אני מטריעה לגבי יוש עכשיו, אבל אתה יודע, זה התרעה מאוד כללית וברורה.
2: לגבי מה?
1: מה, לגבי יוש? מה שזו חבית נפץ, אנחנו רואים את המחבלים ביוש, ואנחנו רואים אותם גם בגליל ולחלקם, או לרובם אפשר להגיד, יש גם תעודות זהות כחולות. ואנחנו נדבר על האייטם הזה בהמשך, אנחנו כולנו על חבית חומר נפץ. גם העניין הזה, אתה יודע, עם הטייס המחבל, שאומרים שרצה להתרסק על עזריאלי, אגב, באותם רגעים שהמטוס היה בשמיים, זה בדיוק מה שחשבתי, הולך לאזור עזריאלי או לאזור הקריה, הוא כנראה יודע לאן הוא הולך, וכמו שבדקו, באמת המחבל הזה טס לישראל כמה פעמים, או אפילו בחן חברות תעופה שמגיעות לישראל כדי לבצע את המהלך הזה, לכתחילה זה מה שהוא רצה. ומתברר שמה שלא נעשה כל השנים, הם מעבירים לנו את השמות לישראל, את השמות של הטייסים והצוות, אבל כנראה שלא תמיד נעשתה איזושהי בדיקת רקע מספקת, וזה לאורך הרבה שנים, זה לא איזה משהו חדש, וכמובן שזה מצריך משאבים וכוח אדם, אבל זה משהו שאי אפשר לזנוח אותו, ואני מניחה שבתור נוסעים תמיד חשבנו שזה, לא הנחנו בכלל שטסים לפה מחבלים, אבל כן, נו.
2: גם זה יש הפתעות, אבל באופן
1: כללי, מדינת
2: ישראל,
1: תמיד יש הפתעות, לומדים מניסיונות, ובואו נקווה שאנחנו נמנע את הדברים הבאים.
2: מדינת ישראל בדרך כלל מדינת ישראל לומדת מאירועי בדיעבד.
1: כל מדינה.
2: זה עצוב, זה לא נעים.
1: זה כל מדינה.
2: זה לא מדינה, משהו, אבל לא, כן. לא, לא מה שעברנו לשבעה באוקטובר עכשיו, בקונספציה, הייתי מצפה לטיפה להירנות.
1: לא, אבל גם העניין הזה עם החברות תעופה, אנחנו עוד, אתה יודע, החברות הישראליות הן יחסית הכי בטוחות שיש, וגם הבידוק הכי מבוקר שיש. הפרצה היא כנראה הייתה בעניין הזה של החברות הזרות, אבל הרבה מדינות לומדות מאיתנו את כל העניין הזה של סיווג ביטחוני ואיך להבטח והמגנומטרי וכל מה שצריך, כלומר שדות התעופה וכו וכו. אז אני מניחה שגם זה ישכלל צעדים בעולם התעופה.
2: כן. עוד משהו שראיתי מעניין, יש שיאמרו מעניין. גדי איזנקוט אומר, לנדב פר יש לו איזה פודקאסט, הוא אומר שם, בליל התקיפה האיראנית הראשונה, לחצתי על נתניהו לתקוף את איראן בעוצמה גדולה, נתניהו נכנע לדרי ואישר תקיפה דרדלה.
1: מה?
2: הבנת את הטקסט שהקראתי עכשיו,
1: נכון? רגע, תקראי שוב, שוב. לא, אני רוצה שאתה, אני ממש מבקשת שתחזור על זה.
2: גדי איזנקוט אומר, בליל התקיפה האיראנית הראשונה, לחצתי על נתניהו לתקוף את איראן בעוצמה גדולה, נתניהו נכנע לדרי ואישר תקיפה דרדלה.
1: קודם כל, דרדלה, אתה זוכר שדרדלה?
2: נראה לי שכדאי ששנינו נעמוד עכשיו פשוט דקה דומייה, וזה נראה לי יהיה יותר טוב מכל מילה אחרת שנוכל להגיד.
1: אני רוצה להזכיר שבאחת התקיפות הראשונות, לדעתי זאת התקיפה הראשונה ממש, מי שכתב דרדלה היה השר איתמר בן גביר, וכל האופוזיציה נכנסה בו. אז עכשיו שגדי, מעניין לבדוק מה גדי כתב באותו לילה, ואז נראה אם הוא אמר דרדלה או לא דרדלה. בכל אופן, זה איש שלא רוצה להיכנס לרפיח, שרצה...
2: אפילו על הביטחוני אתם הולכים באמת?
1: לא, אבל הוא לא רוצה להיכנס לרפיח, שנייה לפני כל העניינים המעניינים שקרו שם. אחרי הסיפור של הביפרים, הוא לא רוצה לתקוף את נסרה, לא רוצה להגיע להסדרה. כן, באמת, אתה רצית לתקוף חזק יותר באיראן? הרי הוא הכין את צהל, הוא הכין את צהל לזה שמצטרך לחיות עם האיום האיראני למשך שנים, ושזה גם לא איום קיומי, זה כשהוא היה רמטכ"ל, זה איש.
2: זה מדהים.
1: לא אמין.
2: אני מנסה להבין בטל, מי היועץ שלו שאמר לו, אם אתה רוצה לתקוף את נתניהו על משהו, תלך על הטייטל הביטחוני. שם נראה לי נתניהו חלש, כאילו. יריכה לתקוף אותו על כלכלה, על אלף ואחד דברים, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אולי יש סיכוי, יש דברים בגו. לתקוף את נתניהו אחרי כאלה שלוש שנים. בדיוק על הטייטל הביטחוני, זה נראה לי משהו, לא יודע, לא מצליח להבין. כאילו באמת, על זה אתה מגיע, על התקיפה הראשונה של איראן, שכולם מתפלו, מדהים. זה בעיניי מדהים.
1: טוב, בכל העניין הזה של המסגרת הפוליטית, יש איזה שהם כמה ידיעות שרצות במקביל היום בעניין בני גנץ. הוא הפך להיות צק החבטות של כולם, ולדעתי רוב, אתה יודע מה, אולי כל הידיעות האלה מגיעות מהאופוזיציה, כי כולם מנסות לסכל אותו מכיוון האופוזיציה.
2: אז תסבירי למאזינים.
1: ידיעה אחת, אוקיי? זה מערוץ 11, שחר גליק, אומר שבמסגרת הגישושים מול בני גנץ על חברה למפלגה, טוען שבליכוד הציעו למנות אותו לשר באופן מיידי, כדי להראות לו דמי רצינות ולחזק את קמפיין ממשלת האחדות. הליכוד טוען שזה לא קרה, כי אני לא רואה איך בכלל זה מסייע לליכוד, וגם בכחול לבן אמרו שזה לא רלוונטי בכלל, וזה לא מעניין את גנץ, לא ג'ובים ולא קיבולים. אוקיי, זו ידיעה אחת.
2: אוקיי.
1: במקביל, הערב, I-24 News חושפים בגוש איזנקוט, כי הם כנראה, זה ידיעות שאמרות, אתה יודע, זה, בגוש איזנקוט שוקלים להציע לבני גנץ את תפקיד ראש המל"ל בתמורה לפרישה מהמרוץ. עכשיו, אני לא אתכלה לבשר להם, אבל בגוש איזנקוט אין להם ממשלה, בכל מקרה. הם צריכים את המפלגות הערביות, אבל בכל מקרה הם כרגע לא מגיעים בכלל ל-60. אז הם מבטחים להבטחה להכרח, הם קודם כל מורידים אותו, מה שנקרא, בני, יש לי נסיך ניגרי להכיר לך. לא.
2: פחות.
1: אל תענה להצעות האלה, אם אפשר שיהיו...
2: בטל, אני מופתע ממשהו אחר, שתפקיד ראש המל"ל פנוי לבני גנץ, ולא תפוס שם לאיזה מישהו ממפלגת רם או כאלה.
1: אולי זה לסגלוביץ'. ראית את סגלוביץ' של הכיסא הנמוך?
2: מדהים. השגריר הטורקי?
1: השגריר הטורקי, כן, עשו לו שגריר הטורקי.
2: היה מדהים לראות את זה. כן, נספר למאזינים שמחר מציינים את יום האבל הלאומי, אז תהיה פה תוכנית יותר מותאמת. ועכשיו אנחנו תכף נדבר עם ראש עיריית סדרות, אלון דודי, שייתן לנו את הפריזמה שלו אחרי 3 שנים, הוא תכף יהיה איתנו. אז את אומרת שתפקיד ראש המל"ל הולך ללכת לבני גנץ, ואני רואה שאופר וינטר מכנס מחר מסיבת עיתונאים בשעה 9, לאור כל הבלגן עם יוסף חדד וכל זה, אז יהיה מעניין לראות אותו. הנה, האורח הראשון שלנו הוא כבר איתנו, שלום. כן. ראש עיריית סדרות אלון דודי, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: כן.
2: כן, אנחנו 3 שנים לטבח, מציינים את היום הזה מחר. המצב בסדרות כיום, תכניס אותנו קצת.
1: אני קראתי, אני אגיד לך, בסוף השבוע, על איזושהי קלפי ניידת שהציבו בסדרות, וזה נראה שרוב התושבים שם מאוד אופטימיים, והעיר נראית טוב ושמחה וחזרה לשגרה. אז אנחנו נשמח לשמוע גם מה קורה היום, גם מה עברתם ב3 שנים האחרונות, ואיך אתה רואה את המצב.
3: זה כל כדי
2: אתה קצת קטוע.
1: כן?
3: צריך להבין, צריך להבין שסדרות לא פגשה את הטרור בשביל אוקטובר.
1: נכון.
3: בסדרות אנחנו 25 שנה חווים טרור, עשרות אלפי רקטות, טרור של הגדרות, טרור של הפגנות, טרור של מנהרות. ודאי וודאי שהשביל לאוקטובר זה היום הכי הכי קשה שאני חוויתי בחיים שלי, ושכל תושבי, אני חושב, האזור שלנו, ושמדינת ישראל חוותה, לפחות אני אומר, בגילאים שלנו, אני בן 50, כלומר, בתור בן אדם בגיר, אני חושב שעברנו ממש ממש גיהנום של, של יום,
1: כן.
3: וגם תקופה ארוכה אחר כך, אבל מי שמכיר את תושבי סדרות, את יודעת, בהיסטוריה, אף פעם לא נתנו קרדיט למי שהקים את סדרות. העולים, מה שנקרא, העולים מצפון אפריקה ואחרים, תמיד אמרו, זרקו אותם מהמסעיות, מהאוטובוסים.
1: נכון.
3: ואני מסתבר שכנראה המורשת שלהם והאהבה שלהם למדינה, ודווקא בצניעות, מה שנקרא, זרם, עבר לילדים, עבר לנכדים. ברוך השם, העיר סדרות רק גדלה, למעלה מ-8,000 תושבים חדשים מהשביל לאוקטובר.
1: בדיוק רציתי לשאול אותך, ראיתי שהמספרים גדלו בצורה משמעותית.
3: רוב הגידול בעוטף זה העיר סדרות.
1: מדהים.
3: רוב הגידול בעוטף, צריך לזכור שהעיר סדרות, אנחנו לא מה שנקרא איזשהו מרקם קהילתי שאומר את אלה אנחנו מקבלים, אחרים לא, אנחנו, העיר שלנו פתוחה לכולם. ברוך השם, גם אלפי יחידות דיור נבנו בשנים האחרונות, ואנחנו משווקים עוד אלפי יחידות דיור. והעיר, ברוך השם, את יודעת, מצד אחד כואבת, מצד אחד זוכרת, אבל אנחנו יהודים, ואנחנו מבינים שאנחנו חלק מההיסטוריה של העם היהודי. ויש תקופות קשות, ויש תקופות יותר שמחות, ואנחנו משתדלים לעשות טוב יותר. אני חושב שזה ה... אפשר להגיד שכל פעם, היום הייתי בחמש הזכרות של חלק מהנופלים. ואמרתי שלמעשה ההזכרות האלה הם לא רק זיכרון אליהם, זה למעשה אנחנו באים לבקש מהם, תנו לנו צ'אנס להיות ראויים לזכר שלכם, ולהיות ראויים לזכר של אלה שאינם. צריכים להיות טובים יותר, ולעשות טוב יותר.
2: כן, אבל זה שעכשיו מגיעים תושבים מבחוץ, מה זה אומר? זאת אומרת, אם אתה אומר ש25 שנה התרעתם, ועכשיו אנשים באים, זה אומר שמה, שמבחינתך סדרות זה כבר עיר שבטוחה למגורים?
3: לא, קודם כל צריך לדעת שהמרקם העירוני בעיר סדרות, אנחנו עירייה שמאוד מאוד משקיעה בחיי התושבים, גם ברמה של בתי הספר, החינוך, מספר אחת בדרום, ומתחרה עם הערים, עם הסוציו-אקונומי הרבה יותר גבוה ממנה, מבחינת הישגים בחינוך, מבחינה קהילתית, זו עיר שהיא מאוד מאוד מעורבת. זה לא שאתה מגיע לאיזה בניין של 10 קומות ואף אחד לא מכיר אותך. העירייה מתקצבת ועדי בניינים לפעילות חברתית, קהילתית. אנחנו מבינים מה המשמעות, במשך שנים, מה המשמעות שאנחנו רוצים להיות למען האחר. הדבר השני, צריך לשים את זה ביושר, הסיפור של הביטחון השתנה ללא היכר, לא סתם אתם שומעים. תראה, זה שלא הקשיבו לי 20 שנה שאמרתי שצריך למחוק את החמאס, אבל לפחות אני אומר, מאה אחרי השביעי באוקטובר, משהו אחר, אתה יודע, השתנה. ברוך השם, יש לנו את הקו הצהוב, שאני אומר, מטורף מי שיסוג מהקו הזה.
1: כן.
3: הקו הזה מקנה לנו ביטחון לא רק לנו, גם לבארי, גם לנתיב העשרה, לאחרים. אני מקווה בעזרת השם שגם נתיישב בעזה, נחזיר את הטיפשות הזו ש... של התוחמת הצפונית, כל העזיבה של גוש קטיף הייתה איבלת אחת גדולה ואכזריות עצמית מטורפת של מנהיגות של עם ישראל.
1: אני לא בטוחה שכולם הפנימו את הלקח הזה, כי אנחנו שומעים את הרעיונות האלה.
3: אני אומר לך, מי שלא מפנים, תקשיבי, תקשיבי. מי שאחרי השביעי באוקטובר, באמת, לא שינה את הדעה שלו ולא הבין שעם אויבים ועם אכזרים צריך להתאכזר ולפגוע בהם ולרחם את הרחמים, תרחם על המשפחה שלך, תרחם על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו אוהבי אדם, אנחנו אוהבים את כולם. אבל ראינו בשביעי באוקטובר, ראינו גם את דעת הקהל בעזה וביהודה ושומרון, כמה הם תמכו בדברים הכי מזעזעים, הכי קשים. צריך לדעת, ולכן אני אומר, אתה שואל אותי, ברור שהמצב שלנו הרבה הרבה יותר בטוח מהשישי באוקטובר. או לאין שיעור.
1: כשאתה רואה שבית המשפט העליון מכשיר מפלגות שתומכות בחמאס, אבו שחד, הם הציעו לו לסגת מהמועמדות שלו, אבל את המפלגה שלו שלא מגנה את חמאס, הם הכשירו. גם את טראמפ שלא מוכנים לגנות את הטבח ואת חמאס, הם הכשירו. אתה אומר, העם מבין, העם מתעורר, אבל בית המשפט לא.
3: יש עדיין כאלה לדעתי, אני לא רוצה להתייחס ספציפית לבית המשפט העליון, אני רוצה להגיד לך באופן כללי.
1: כן.
3: יש... חלק מהעם, ואת יודעת מה, אני אומר את זה גם לגבי המנהיגות הפוליטית או גם במנהיגות הממשלתית. יש אנשים שעשו טעויות, אבל אחרי השביעי באוקטובר הבינו שצריך לשנות את הדרך.
1: כן.
3: יש אנשים שעדיין תקועים שם, תקועים בענק, רוצים ליצור חן בעיני עמים אחרים, בטוחים שאם הם יהיו יותר מאוזנים במרכאות, אז אומות העולם יכבדו אותם יותר ויכבדו את עם ישראל. זה שטויות במיץ גזר. מי שאוהב את עם ישראל אוהב אותו, מי שאנטישמי אנטישמי, וככה זה היה וככה זה יהיה. ואנחנו הדבר הראשון צריך לעשות, לא לעשות חשבון, כל מה שקשור לשמירה על אזרחי מדינת ישראל, וזה לא משנה אם אתה יהודי, אם אתה מוסלמי או נצרי או לא יודע מה. אם אתה נמצא במדינת ישראל, מדינת ישראל צריכה לעשות הכל, הכל, הכל, הכל על מנת להגן עליה. ולכן אני אומר, הקו הצהוב זה לא איזה קו סופי.
1: כן.
3: בוא לא נשכח. כאילו שטח על הקו הצהוב, מאחורי הקו הצהוב, יש שם שכונות שמות של תשתיות טרור מתחת לאדמה. יש שם איזור שלם שבזמנו, מסכנים חטופים שלנו, היו כמה, הם גזיתו בהם מתחת לשכונות, ושצהל בכלל לא הגע במקומות האלה.
2: אלון, הקו שלך קצת קטוע, אם תוכל טיפה לשפר, כן?
3: כן. אני אומר, יש עוד תשתית ענקית של טרור, אנחנו רואים גם צהל עוסק בחיסולים, לא מזמן, אתמול או שלשום ניסו לחסל גם את הראש הממשלה שהחליף את סנוואר, את ראש הממשלה הנכורה שלהם, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, אנחנו לא צריכים לעצור, צריכים להמשיך לרדוף אותם כל הזמן. לזכור שזה או אנחנו או הם. וזה לא משנה באנחנו, אם זה מצביע ימין, זה מצביע שמאל, אם הוא מקיבוץ בעירי או מסדרות, ואם יש לו כיפה או לא כיפה. ראינו שהם בסוף לא מעניין אותם מה אנחנו, אם אנחנו מצביעים ביבי או לא מצביעים ביבי, או אנשי ימין או לא אנשי ימין. הם רצחו בכולנו, הם חטפו בכולנו, אנסו בכולנו, ערפו בכולנו. ואני חושב שהעם נעם, יודעת מה, אולי לא נבון, אבל העם חכם לא חוזר על משגים של העבר. ולכן אני אמשיך להגיד בכל מקום ומקום, לשמור על הקו הצהוב, להתחיל ליישב שם את כל האזורים שכבשנו אותם, ולהמשיך לרדוף אותם. זה מה צריך לעשות גם בצפון וגם בדרום.
1: כן, אני חושבת שאחד הסמלים הכי גדולים של אותו יום, של הטבח, וגם סימל גבורה מאוד גדולה, זה תחנת המשטרה בסדרות.
2: נכון.
1: מה יהיה שם עכשיו? בעצם היה שם, התחולל שם קרב הירואי, ואחרי כן המבנה נהרס.
3: למעשה, הקרב הזה שהתנהל, ולמעשה הם בהתחלה כבשו את חנות המשטרה, ואז הם נותרו שם, זה לשלעצמו, את יודעת, היו שם חללים וכאב גדול. היום הייתי, פגשתי גם את אמא של מור שקורי, ואת משפחת בן דיין, שעל שם פעל, ואת חני אשתו של אדיר, וקרב הזה שם למעשה הטיל לדמות רק תדמייני 60-40 מחבלים ממשיכים להתעובב בשכונות, ולמעשה עלינו המון נרצחים והרוגים ונופלים, אבל זה יכול להיות הרבה הרבה הרבה יותר גדול. אנחנו, לאחר שהחליטו, מפקד המחוז, אמיר כהן החליט להחריב את תחנת המשטרה ולהפיל אותה על יושביה, מה שנקרא, עם מחשמם על המחבלים, ולהקריס אותה על המחבלים. אנחנו החלטנו, קיבלתי החלטה בשותפת ביחד עם המשטרה, שנקים שם אתר הנצחה. אתר הנצחה הזה הוא גן זיכרון וגבורה, שמוצחים שם כל הנופלים, גם תושבי סדרות וגם אנשי המשטרה וגם כל מי שלמעשה נפל במלחמת חרבות ברזל, וגם באים הראשונים וגם באים לאחר מכן. המקום הזה, אני חושב שבשלוש שנים האחרונות הגיעו אליו למעלה ממיליון איש. אנחנו גם הקמנו בגבעת קובי או גבעת התצפית לכיוון עזה גם מרכז מבקרים, שיש גם את הסיפור של ביחד עם ארגון שלמעשה יש לך, אתה לוקח מעין, איך אומרים את זה, וירג'ואליטי, שאתה שם על העיניים שלך ואתה רואה סרטונים מהשביעי באוקטובר. את המדדים שלנו למעשה שינינו אותו ומספר את הסיפור של שדרות ביחס לשביעי לאוקטובר. אנחנו רואים בזה זכות, או יותר נכון חובה, להעביר מסר לעם שלנו, להעביר מסר מאוד חשוב, שמצד אחד אנחנו מאוד מכבדים את זכרם של הנופלים, באמת, אנחנו מקיימים פרויקטים והנצחות, ועושים פעילות עם השפעות, אבל לצד זה, אסור לנו להישאר בכאב, אסור לנו להישאר בכאב, הכאב תמיד יהיה איתנו, אנחנו צריכים להביא רוח נוספת, רוח של התגברות, רוח של חזון, רוח של התפתחות, רוח של התיישבות.
2: כן. אגב, עברת המסר, משהו שמעניין אותי, עכשיו יש את האייפ סביב הסרט אנטישמיה בזוי נאזה. אתה כראש עיר סדרות שחטף מכה לא קלה בשבעה באוקטובר, מה אתה רוצה לומר ליוצרי הסרט?
3: אני חושב שהם ראויים לכלום. הם יותר גרועים, סליחה שאני אומר, הרבה יותר גרועים מהאויבים שלנו. זה הדבר המזעזע ביותר. תודי. אתה אזרח מדינת ישראל, אתה הולך וזורק שקר בעולם. תשמע, אני, אתה יודע כמה פעמים אני יודע שצהל ביטל פעולות, בגלל פגיעה בכלא, להגיד על חיילי קדושים, על קציני צהל, על, על, על, על, על הבנים שלנו, עלינו, מה זה? שהם הולכים ומסתובבים והולכים עם התינופת הזו. זה, אתה יודע, זה כמו מזכיר לי את אותם, אתה יודע, הגדול, הסיפורים באירופה על אותם האנשים שיהודים שהיו הולכים לשלטונות כדי לקבל איזה שהם טובות הנאה והיו מוכרים את עמם. ואני אומר, מלא, באמת, הרי אין פה, זה לא איזה שהם לקחו איזה משהו שיש הוכחה שהוא נעשה או משהו כזה, זה פשוט בושה וחרפה. הם לא ראויים בכלל. אתה יודע, אני התלבטתי בכלל, אני פעיל ברשתות החברתיות, והתלבטתי בכלל, כאילו לשים, ואמרתי, אם אני בכלל מתייחס אליהם, אני איכשהו נותן להם אפילו אזכור, זה באיזשהו מקום, אתה יודע, ולתת להם איזשהו כבוד שלא מגיע להם. הם בזויים בעיניי, בזויים בעיניי.
2: מילים כדורבנות.
3: לא, מה, זה מזעזע לראות אותם, על מה? ואתה רואה בסוף מי היוצר, אתה רואה את הסרטונים, מה הוא אומר על חיילי צהל, ראיתי סרטונים שברשתות, אז אתה מבין, אתה מבין. איך אפשר, ריבונו של עולם, על חיילי צהל, על חיילות צהל, על... אתה יודע, אנחנו עם כל הכאב, ובוא, בסוף, אתה יודע, אני בשביעי לאוקטובר פתחתי אותו בזה שאני צריך לשלוח את התמונות של המחבלים לחיילי צהל. אנחנו הרבה דברים נשברו לנו בשביעי לאוקטובר. כאב עצום, שאנחנו מה שנקרא, היינו לפני הצבא, אבל לרגע אחד אני יגיד שרה בחיילי צה"ל, בקציני צה"ל.
1: כן, אלון דודי, ראש העיר שדרות, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה, ובעזרת השם, שנזכה לימים טובים, שעם ישראל ינצח, של המשפחות, בעזרת השם, תבוא נחמה. ותראה לי טוב, ותמשיכו לעשות טוב.
1: תודה רבה, שורות בשורות טובות.
2: כן, תכף יהיה איתנו האורח הבא, אבל אני חושב שהאמירה שלו נגד יוצרי הסרט האנטישמי זה משהו שצריך להדד אותו.
1: כן, כן. אתה יודע, מנסים להראות שישראל פגעה בחפים מפשע. שכחנו שאין חפים מפשע בעזה? את זה אמרו החטופים שהיו שם. אפילו לא אחד רחם עליהם. ומי שהצטרפו והיו בין החוטפים ובין האנסים ובין הרוצחים, היו אזרחים, שם הוחזקו החטופים בבתים שלהם. תנוע ארגמן, אם אני לא טועה, זה בכלל לא היו מחבלי חמאס, אלא אנשים שהצטרפו, והיה שם זקנים וילדים, ועם קפקפים, ועם מקלות גלגלים, ועם אופניים הם הגיעו. אלה החפים מפשע לכאורה, אין חפים מפשע בעזה, וכל הסרט הזה נסוב סביב זה שישראל פוגעת בחפים מפשע. טוב, אנחנו מיד ננסה לחבר מכאן את המרואיין הבא שלנו, כן. ואנחנו נדבר איתו על הנושא, אני לא יודעת אם ראית, בשעות הצהריים, איזושהי החלטה אנטישמית שהתקבלה בוועידת המפלגה הירוקה בבריטניה. אני חושבת שזו המפלגה הכי גדולה, אנחנו מיד...
2: בעצם הכותרת זה שיש אנטישמיות בבריטניה?
1: לא, לא, הם קיבלו החלטה שציונות היא גזענות. זה התקדים שלהם, ועידת המפלגה קיבלה את ההחלטה הזאת ש... הקמת של מדינה יהודית תוך הדרה ושליטה באוכלוסייה לא יהודית, זה החלטה גזענית, והם קוראים להקים במקום מדינת ישראל מדינה פלסטינית. כלומר, במילים אחרות, הם קוראים להשמיד את מדינת ישראל. זו ההחלטה שלהם, קיבלו את זה ברוב. וזו חרפה, חרפה לבריטניה. במשרד החוץ, כמובן, קרא להם, לכל המפלגות בבריטניה, לגנות את זה, לחזור בהם, אמר שזו קטם על הממלכה המאוחדת, שזה מעבר לגבולות הלגיטימי. הרבה סופרלטיבים של משרד החוץ שנכנסים בהחלטה הזו. וזהו, וממשלת בריטניה צריכה... לא מצליח לחבר בינתיים, לא מצליח לחבר, אנחנו נראה אם אנחנו מצליחים תכף, אבל זו החלטה מאוד מאוד מבישה, וזה לא משהו חדש, אנחנו רואים שבריטניה כל פעם מסלימה ומסלימה ומסלימה את היחס שלה כלפי ישראל, מצד שני, היא נהנית משירותי המודיעין של ישראל ומאוד הרבה דברים טובים, אז מעל השולחן הם עושים את זה, מתחת לשולחן הם צריכים את העזרה שלנו, הגיע הזמן שהם יתחילו לשלם.
2: כן, רגע, אז בואי ננסה להגיד לו ערב טוב, אמור לו תיתנו, טרי נוימן הוא יזם וסופר ישראלי בריטי, מומחה לגיאופוליטיקה, אתה איתנו? שלום ערב טוב.
1: הצלחנו?
2: טרי שומע אותנו? לא, הוא לא שומע אותנו, תכף יהיה איתנו.
1: אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה, כן. טרי נוימן הוא יזם וסופר ישראלי בריטי, הוא מומחה לגיאופוליטיקה, הוא מבין טוב טוב מה קורה בבריטניה, ובכלל באירופה הוא גם יודע להסביר לנו מה הקשר בין המאומות בצרפת לאירוע הזה של מפלגת הירוקים בבריטניה, ואני ממש ממש מקווה שאנחנו נצליח לחבר אותו. אנחנו פה מנסים להבין מאיזה טלפון מחבר אותו. יש לנו אותו? טרי, אתה איתנו?
2: לא, לא.
4: ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: שלום טרי.
4: שלום לכם, מה שלומכם?
1: ברוך השם, עכשיו כשאתה על הקו, אנחנו לא מקשקשים את עצמנו לדעת, כי יש לנו מומחה, אז אני אציג אותך שוב, טרי ניומן, יזם וסופר ישראלי בריטי, מומחה לגיאופוליטיקה. דיברנו על מפלגת הירוקים בבריטניה, שהיא אישרה בעצם הצעה למחוק את מדינת ישראל, להקים במקומה את פלסטין, כי הציונות היא בעצם גזענות. כן, ספר.
4: נכון, זה מחזיר אותנו אחורה לשנות ה-70 וה... נאום המפורסם של אבא של נשיא המדינה, אם אתם זוכרים באום, אז גם דיברו על זה שציונות היא גזענות.
1: הוא הגיע מאירלנד, החלטה... הוא מכיר את המדינה, נכון? את הממלכה.
4: האמת היא, ואם להתחבר לאורח הקודם, שעם ישראל ינצח עכשיו 1-0 לאירלנד, עכשיו הכניסו פנדל, אז שאנחנו נחזור במשחק.
1: רגע, אנחנו, באיזה דקה ננצח? אנחנו של המשחק? אנחנו מעריכים את זה שעלית לשידור בזמן המשחק.
4: אנחנו בדקה 41 עכשיו, 1-0 להם לצערי הרב.
1: רק נגיד שהיה פה איזושהי רכבה סמלית, נכון? השחקנים שלנו עלו עם סרט שחור לזכר נרצחי טבח 7 באוקטובר, אחרי שהנבחרת האירית בפעם הקודמת, במשחק הקודם, עלתה עם סרטים שחורים כי הם דאגו לעזה.
4: נכון מאוד, והאמת היא גם צבע החולצות שלהם, הצבע ירוק, מתחבר בול לנושא של... שלנו. עכשיו, מה שבגדול קרה באנגליה עכשיו, זה תופעה שמה שנקרא הברית בין הירוק והאדום. הירוק של האיסלאמיסטים והאדום של של הסוציאליסטים, זה ברית שהתחילה בסיום המלחמה הקרה, כשבגדול כל הסוציאליסטים הקומוניסטים במערב חיפשו מישהו להחליף את ברית המועצות, מישהו יעמוד נגד האמריקאים, נגד הקפיטליזם,
5: והם מצאו את זה, מי שהיה פנוי בשוק, וזה היה האסלאמיסטים. וסביב המלחמה בעיראק, אם אתם זוכרים, פתאום היו כל מיני הפגנות של מיליונים שיצאו לרחובות נגד הפלישה האמריקאית מול סדאם חוסיין, ומאז בגדול מי שהחליף את כל אויב אחר, זה הפך להיות מדינת ישראל בתור הדוגמה המובהקת ביותר של הקפיטליזם, של הפרו-אמריקניזם, של המערב וכולי וכולי. וההחלטה היום של מפלגת כן. הירוקים היא החלטה בזויה, כל כך בזויה דרך אגב, שארבע מחמישה החקים של הירוקים לא הסכימו עם ההחלטה, הם הצביעו נגד.
1: אוקיי, זהו, יש שם איזשהו רוב, מצד שני זה לא שכל המתפקדים שלהם הצביעו שם, נכון? אלא הם מספר נמוך יחסית.
5: נכון, יש בערך 200 אלף חברים במפלגת הירוקים, ובערך 1,200 הצביעו בעד ו-800 הצביעו נגד. זה יש איזשהו כנס עכשיו, אתה יודע, כמו שכאן יש כנסים של המפלגות, אז הם הצביעו ככה. והדמות הכי מפורסמת במפלגה, שהוא במקרה דרך אגב יהודי, הוא דאג לא להיות נוכח, אבל שבוע שעבר הוא אמר מול הקהילה היהודית שהוא רואה בציונות בצורתה הנוכחית גזענות, כי היא
2: מהי הנוכחית? מה זה אומר הנוכחית?
1: כן, מתי שינים
2: בצורה? יש צורה מסוימת שהוא לא היה מרגיש ככה?
5: הוא טוען שפעם הציונות קידמה את הרעיון של שתי מדינות לשתי עמים, והיום הציונות לא מקדמת שתי מדינות לשתי עמים, אלא היא מקדמת מדינה אחת, ולכן היא גזענות. זאת מן הסתם זה שטויות, ואנחנו יודעים ש...
1: שמישהו יעדכן את הרצל, כן, אני לא חושבת שהרצל דיבר על זה, בסדר.
5: בדיוק, כן, אבל תקשיב, מה שאנחנו, אבל אם אנחנו באמת מנתחים את זה לעומק, ועם מבט היסטורי, כשהעם התנהל לפי דתות, שנו אותנו על בסיס היהדות שלנו, והיה אנטי-יהדות, וברגע התחילו לנהל את העולם על בסיס גזע, התחילו לשנוא אותנו בגלל הגזע שלנו, וקראו לזה אנטישמיות. היום העולם מתנהל לפי לאומים, ולכן הם שונאים אותנו בגלל הלאום שלנו, וזה נקרא אנטי-ציונות, אבל כן. זה...
1: אותה סינה ישנה, אתה אומר.
2: תראי, אבל תן לנו להבין, לאלו שלא מומחים לבריטניה כמוך, עד כמה הם נוכחים בשיח?
1: כן, מה זה מפלגת הירוקים?
2: עד כמה הם מפלגה קיצונית?
1: או... מה הגודל שלהם גם?
5: אני, תקשיב, קודם כל יש להם כבר חברים בפרלמנט. כן. היא מפלגה קטנה, אבל היא מאוד מאוד חשובה, לא בגלל הגודל שלה, אלא בגלל הלחץ שהיא מפעילה על מפלגת הלייבור, ומפלגת הלייבור היא מפלגת שלטון. ולכן מה שראינו בהחלפת ראש הממשלה שם, זה ממש פינוי אדיר ביחס למדינת ישראל. שמרנו את הסנקציות, שמרנו את ההכרזות גם של ראש ממשלת בריטניה, גם של שר החוץ מיליבנד, שדרך אגב עוד יהודי, עוד יהודי שההורים שלו היו קומוניסטים. עוד פעם אנחנו רואים שוב את הירוק ואת האדום.
1: אתה הזכרת לי שהייתה תקופה שממש גם מפה כל מיני פלסטינים נסו להשתלמויות שם, לדעתי אפילו הדוקטורט של אבו מאזן זה שם, נכון? משם הם ינקו את כל ענייני התעמולה שלהם, זה הברית הזו שאתה מדבר עליה.
5: כן, אז נכון מאוד. אבו מאזן עשה את הדוקטורט שלו במוסקבר על, בגדול, התזה שלו היה קשור להכחשת השואה, אבל לגמרי דברים שהתחילו בקגב, ברגע שהרי הסובייטים ממש התאכזבו מאיתנו, הם ראו מישהו שמקים את מדינת ישראל, זה סוציאליסטים שהגיעו ממזרח אירופה, חשבו שתהיה להם מדינה כאן, ובסוף הלכנו עם האמריקאים, וזה הצבן אותם, ולכן הקגב השקיע המון זמן וכסף כדי להמציא.
1: להכשיר את הערבים.
5: נכון, אנחנו מכירים.
1: אנחנו במקביל רואים בצרפת מאומות משתוללות, זה מאגרים דור שני ושלישי, כל מיני מוסלמים, וגם שם יש קריאות למען פלסטין, כמובן ונגד מדינת ישראל. אתה רואה קשר בין האירועים בבריטניה ובצרפת?
5: כן, בכמה רבדים. קודם כל, ברובד הפשוט ביותר, הדור השני והדור השלישי במדינות האלה, הוא דור יש לו משבר זהותי מטורף, כי הדור הראשון שהגיעו, אם באנגליה זה בעיקר מפקיסטן, אם זה בצרפת זה בעיקר מצפון אפריקה, הם אנשים שידעו מאיפה הם באו, והם הגיעו כמאגרים. הדור השני כבר נולד או בריטי או צרפתי, הוא כבר לא פקיסטני, והוא כבר לא, אלג'יראי או לא מרוקאי, אבל הוא גם לא, והוא לא צרפתי, ולכן מה הוא? הוא מוסלמי. ולכן מי ששולט במסגד שם, שולט בזהות שלהם. וכשבמסגדים שם הם מחפשים נושא שירכז את כל הכוחות שלהם, שיאחד אותם, הנושא הוא פלסטין. ואיזה יופי, יש פה משהו שמתחבא עם נושא הקולוניאליזם, וגם במקרה בצרפת יש 400 אלף יהודים, ובאנגליה יש כמעט 300 אלף יהודים, אז בואו נתקוף אותם.
1: זה מדהים, שתי מדינות האלה. נורא. ראית שראש הממשלה תקף באום את בריטניה וצרפת, שהן מדברות על קולוניאליזם, המדינות שהמציאו את הקולוניאליזם, מדברות נגד מדינת ישראל, שהעם היהודי שב לארצו.
5: לגמרי.
1: כן.
5: לגמרי. יש ברמה הזאת היא המשבר הזהותי, אבל גם ברובד נוסף, הסיפור הזה של האדום והירוק, אנחנו רואים את זה בשתי המדינות, וזה, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל על החיבור הזה, ואני אומר, איך יכול להיות שהומורים וטרנסים שיודעים שבמידה הם היו נכנסים למדינה אסלאמיסטים, הם היו תולים אותם, מכל מבנה, הם צועדים יחד איתם נגדנו, המדינה היחידה במזרח התיכון שנותנת זכויות בכלל להומורים. אז כל הדבר הזה לא עושה שום שכל, למעט דבר אחד, וזה שנאה כלפי יהודים, שנאה כלפי מדינת ישראל, אבל תביני, זה לא רק משהו שמאיים עלינו, זה מאיים על המדינות שלהם, ולכן אני צופה וכבר רואים את זה, עלייה של הימין, והימין הזה היא פשוט נלחם על הזהות הבריטית ועל הזהות הצרפתית, כדי להחזיר את המדינה למסלול.
1: טוב.
2: ניתוח ממש מעניין.
1: כן, נראה מה יקרה, מי ינצח הלאומיות של כל אחד מהעמים האלה, כי פתאום זה כבר לא דבר מגונה, אולי הגיע הזמן שוב לחזור לעניין הזה של מדינות לאום וכו וכו. או האסלאם שמשתלט על אירופה. טרי ניומן, יזם וסופר ישראלי בריטי, מומחה לגיאופוליטיקה. תודה רבה שעלית לשידור.
2: תודה, טרי.
5: תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב. אני רק מקווה שכשהאנשים הלאומיים בכל מיני מדינות והאסלאמיסטים ילחמו, מלחמת הנוצרים והמוסלמים תשוב, היהודים לא יהיו שם באמצע, אני מאוד מקווה.
2: תמיד אנחנו איכשהו באמצע, השם יודע מה. יש מישהו שיש לו איזו הצעה בטל, להביא חלק משטחי ישראל לירדן. את שמעת על זה?
1: כן, אני שמעתי על אביגדור ליברמן, שכנראה לא התעדכן שהשנה היא לא 1967, והוא רוצה שחיילי לגיון ירדנים יסתובבו פה בלב הארץ, כי יהודה ושומרון זה ממש כאן. הוא מדבר על שטחי A ו-B, ואחרי שתקפו אותו, היום הוא יצא בהבהרה שבה הוא חוזר על עמדתו, ומדגיש אותה כאילו מדובר ברעיון טוב, ולא בשטות מוחלטת. ואיתנו יהושע שרמן, מראשי פורום שווים הביתה, ואביו של יהודה שרמן, השם יקום דמו, שיעשה לנו סדר ויסביר לנו את האיוולת הזו של ליברמן, ויש לנו עוד כמה נושאים לדבר איתו.
2: שלום יהושע.
6: שלום, מעלה טוב.
2: אז תתן לנו להבין, מנקודת המבט שלך, אתם מפורום שווים הביתה, כשאתה שומע את ליברמן מציע להביא חלק מהשטחים פה לירדן, מה עובר לך?
6: האמת, אתה שומע את הדברים, אתה פשוט לא מאמין שאדם שהיה פעם בימין, א', שכל פוליטיקאי בישראל מציע דבר כזה, כל אדם בר דעת, אדם מבוגר, במדינה ריבונית, מציע למדינה אחרת לבוא ולשלוט בשטחים שלו, כמו שפתחת עם הפתיח, לחזור לשנת 67, לחזור ללגיון הירדני, כאילו, לא...
1: כאילו זה היה איזה רעיון מוצלח אז, כן?
6: כאילו אז היה חיים טובים, כאילו שאז שהירדנים היו פה, היה תענוג והיה שמחה וששון, כאילו שהם לא יצאו מפה במלחמה, כאילו שהם לא יצאו מפה כדי לסדר את הבלגן שלהם בבית, הוא מציע לתת להם פה לבוא לשלוט עלינו, כן? שאנחנו יודעים שגב ההר מג'נין עד חברון, כל יהודה ושומרון, כל השטחים פה, שולטים על כל השפלת הארץ.
1: יושן, תוכל להתקרב לטלפון שנשמע אותך טוב יותר?
2: כן, יותר טוב.
6: אני אומר, זה לא מספיק השליטה הטופוגרפית, שטחי A ו-B, וכל יהודה ושומרון, על כל מרכז הארץ, כל השפלה, זה פשוט שליטה מטורפת. מגיע בן אדם, לכאורה פוליטיקאי משופשף, איש ימין, שרוצה לקבל בחירות של אנשי ימין, של אזרחים ימניים במדינת ישראל, מגיע ומציע הצעה, היא פשוט מוטרפת, היא הצעה מסוכנת, כן? הצעה של אדם מסוכן, הצעה מסוכנת מאוד, כצריכו לדעת ישראל, לא, לא ברור מה עובר עליו, וגם לא ברור איך הוא חוזר על זה. כאילו תקפו, כאילו אחרי זה עוד, אבל מה חוזר על עצמו? הוא אומר שזה הפתרון שלו, הוא מנסה להצדיק את זה ולהצדיק את זה, לא אומר, וואי, טעיתי, התבלבלתי, חשבתי, פשוט הופך את זה לאיזשהו קמפיין הבחירות שלו.
1: כן.
6: אני חושב שהצעות מסוכנות כאלה שעוד על הפרק, הן פשוט מסוכנות. כאילו זה, לא משחקים בתחום מדינת ישראל, אנחנו לא משחקים בחיים שלנו, לא בחיי האזרחים שלנו, לא ב... זה לא... חיים פה במדינת ישראל זה לא משחק, זה לא ריאליטי.
2: איך אבל לדעתך בן אדם שמנסה לייצג את עצמו כמפלגת ימין, מגיע לקריאות כאלה? על מה זה יושב?
6: יכול להיות זה כמו שהוא דיבר על חיסול של עניה, תוך כמה שעות שהוא יהיה בשלטון. כן, 48 שעות. יכול להיות שבאמת איבט ליברמן, הוא מחפש ג'וקים, אין לו באמת דרך אמיתית. אין לו דרך פוליטית, אין לו דרך ערכית, שאיתה הוא יכול לבוא לציבור. הוא כל פעם מוציא איזה גימיק, שאולי ל... אני חושב שיש לזה קונים, אני לא ברור לי איך מישהו...
1: כן, לא, אני תשלים את המשפט. תקשיב, הוא חוזר להסכם לונדון.
6: אני לא יודע איך מישהו...
1: כן, הוא חוזר להסכם לונדון. אומר, הוא נחתם בשנת 87 בין ישראל לירדן, מהותו הייתה ניהול משותף של ענייני יהודה ושומרון, קונפדרציה ישראלית ירדנית. הוא לא מזכיר שבשנת 88 ירדן נסוגה מכל השטחים האלה, לא רצה שום קשר אליהם, כי לא רצה שום קשר לאוכלוסייה שנמצאת שם. ועכשיו הוא מציע את זה, כאילו זה איזשהו רצון ירדני, וגם איזה אינטרס משותף שלנו. שיהיו שם ירדנים, אנחנו מזכירים שאת הר הבית, מנהלים הירדנים פחות או יותר, ושם יש אפרטייד נגד יהודים, אז למה שנעשה את זה גם ביהודה ושומרון? למה שניתן את ענייני הביטחון שלנו אצל הירדנים, כשאנחנו רואים את כל הברחות הנשק והשבחים והסמים מגבול ירדן, וזה שהם מגנים אותנו באום, ומדברים על השתלטות של ישראל על האזור. מה הוא חושב על עצמו, האיש הזה, שהיה גם שר חוץ וגם שר ביטחון? אני מנסה להבין.
6: אני יכול להוסיף... אלף אפשר להבין, אני חושב. אני יכול להוסיף על זה גם, באמת, גם ירדן ידוע שלא מדינה שמחזיקה את עצמה. המלך ירדן מוחזק בהנשמה מלאכותית, גם על ידי ישראל, גם על ידי ארצות הברית, גם על ידי צרפת. הוא לא מוחזיק על ידי עצמו, כן? וכאילו להציע להם, לבוא, כאילו לנהל את ענייננו, כאילו שהם יצאינו, גם שאמריקאים מתערבים פה יותר מדי במדינות הפנים שלנו, בביטחון, זה גרוע, אני חושב. ודאי וודאי לקחת מדינה מוסלמית, נכשלת לגמרי. גם המצב שלהם שם הוא מונשם. להציע להביא אותם לפה, רק אפילו לבדיחת השיטור. זה כמו שהביאו את הרשות הפלסטינית, ונחשמנו במשהו אחד. אז כאילו לך, הרשות הפלסטינית זה רשות שיטור. היא לא אמור להיות, זה לא אמור להיות צבא פלסטין. והיום יש לנו צבא פלסטין. יש היום 60 אלף שוטרים פלסטינים נשקים שאמורים לעשות פעולות שיטור, שמתאמנים יום-יום. יום-יום מתאמנים ביריחו, מתאמנים במתקן, גם פה, מתקן צבאי אמריקאי. שעכשיו הפסיקו את ההשתממות של השתתפות האמריקאית בו, ומשתתפים, מתאמנים יום-יום איך לכבוש יישובים ביהודה ושומרון, איך לכבוש בתים, איך לכבוש ערים במרכז הארץ. הם לא מתאמנים איך לשים סדר ושליטה אצלהם בציבור. ובסוף, אני חושב, אנחנו נמצאים היום בשבוע של 7 אוקטובר, בשבוע הקשה שכל כולנו מתייחדים עם הנופלים ביום הנורא הזה, באסון הנורא הזה שפקד אותנו. ולא להתעורר, ולא להסתכל אחורה, כאילו, ובשבוע הזה עוד לדבר כאלה שטויות, ולהגיד את הדבר האווילי הזה של איבט. ולא להתייחס לשטחים הפתוחים של A ו-B, ולהזדמנות שבהם. להגיד, בואו, בזכות זה, נציל את מדינת ישראל. לא לבוא להגיד, בואו, הסכם עצמו הוא נכשל, מה עושים? בואו ניקח את האחריות בידינו, בואו נהיה אחראים על מצבנו, נהיה אחראים על הביטחון שלנו, נתפוס לשטחים הפתוחים, בלי להעיף לגעת באף ערבי, בלי להזיז אף ערבי מביתו, זה פשוט מאוד נשנה את המצב ממצב שהיום סכנה גדולה לעם ישראל, למצב שבעזרת השם לא יחזור 7 אוקטובר על כל ערי השפלה.
1: וזה יהיה הרבה יותר גרוע, כי השטח של יהודה ושומרון זה פי 16 מעזה וגם הררי, כמו שאמרת.
6: פי 6, 16 A ו-B פי 6.
1: לא, אני מדברת על כל יהודה ושומרון. פי 16 מזה. אני רק רוצה להזכיר, אתה הזכרת את ארצות הברית, ובחלק מהטיעונים של ליברמן, זה שבגלל הסיפור הזה של נוער הגבעות, אז אפילו שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, ידיד אמת, נאלץ לנסוע לכפר קוסרה שבשומרון ולתמוך בעניין הפלסטיני. שני דברים. אחד, השגריר מייק הקבי ניזון מהשקרים והתעמולה של האיחוד האירופי והפלסטינים, אבל לצערנו גם בגיבוי של דובר צהל שלא שם דברים על דיוקם ומנפח חלות, למשל, העלילה של קוסרה בכלל לא התרחשה בקוסרה, וצהל לבטח שם בית של מחבל. אתה, כמשפחה שכולה מהפיגועים האלה בשומרון, נועדת עם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, ודיברתי אותו בין היתר על העלילות של טרור המתנחלים. מה היה בשיחה ומה הוא השיב לך?
6: אז אנחנו באמת נפגשנו כמשפחה שכולה, שאימא של אשתי היא אזרחית אמריקאית, אשתי אזרחית אמריקאית, אימא של אשתי שכלה את אחיה פה בפיגוע בקו 14 בירושלים, אנחנו שקמנו את יהודה שלנו לפני חצי שנה פה, וביקשנו באמת מהקבי להיפגש איתו ושותף איתו בדבר הזה, ש... אלימות היא לא קוראת מתנחלים, אלימות היא אלימות פלסטינית. נרגו מאוסלו עד היום אלפי אזרחים ישראלים מאלימות פלסטינית. לא נרגו ערבים מאלימות של מתנחלים. ומה קראתה בי כמעט כשגריר, חושב מאוד מאוד ידידו לישראל, גם הקשיב, גם דיבר, באמת אני חושב שלנו ידיד אמת פה בישראל, גם דיבר על החשיבות שלנו ביהודה ושומרון, ועל ההבנה של מה שאנחנו עושים פה, וההבנה פשוטה שליברמן לא מבין, של החשיבות להישאר ביהודה ושומרון, לחשיבות, אפילו החשיבות של להישאר בשטחי A ו-B, ולהבין את הסיטואציה וללמוד, הוא לא התבטא בזה, אבל להקשיב קשב רב לתוכנית הנקודות של בשטחי A ו-B, והאמירות שלנו על הסכם אוסלו, שהוא בוודאי אומר לא, שהוא לא מבין בכלל מי חלם, איך חלמו לעשות את ההסכם הנוראי הזה, איזה ישראלי הסכים לדבר הזה, שנקרא הסכים אוסלו. אני חושב שגם פה, מייק הקבי נמצא באיזשהו קמפיין, שכמו שאת אומרת, הישראלים, אנחנו בעצמנו מאכילים איזשהו שד, דובר צהל.
2: מה הוא הגיב לך אגב על הדברים?
1: גם דובר צהל, ואני אגיד, אני אחדד, גם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון שאומרים, אין אלימות מתנחלים, ואז יוצאים לגנות אותה, מה אתם עושים? ביד אחד אתם יוצאים להפריך את העלילה הזו, בצד שני אתם מאשרים שזה קיים.
6: אז אני חושב, נכון, יש פה אירוע מורכב, יש פה אירוע מורכב, יש באמת נוער טוב, נוער מדהים של ישראל, שלפעמים חורג מגבולות הגזרה שאפשר לעשות בהם, צריך באמת לכוון אותו ולתת לו חינוך וחיבוק שהפעילות שהוא עושה יכולות פוגעות במדינת ישראל, ולא, לא אין מה לפגוע באף פלסטיני, אין לנו אף ויכוח פה עם אף אחמד.
1: לא, אבל הם מחשיבים גם פעולה שבה נהרג מחבל באימות עם הכוחות כאלימות מתנחלים, לכן אנחנו לא נקבל את זה.
6: נכון, וגם זה מה ששגריר גם מייק הקבי הסכים איתנו, שיש פה קמפיין ענק ואדיר של האיחוד האירופי, של גורמים בתוך ישראל, שרוצים להכניס את ישראל, וכל העניין הזה של אלימות המתנחלים, זה קמפיין שפועלים בו בזירה בינלאומית, בצביעות גדולה, כמו שאנטישמיות מאוד גדולה, והחבר'ה האלה, המתוקים האלה, באמת שהם פוגעים, הם נותנים דלק לאותם שונאי ישראל שפוגעים את ישראל. מה שצריך לעשות זה להסביר להם כמה הם צריכים, אנחנו צריכים יותר להיזהר, כן, אנחנו צריכים יותר זהירים, כשיש לנו כוח הרבה אויבים מבחוץ.
1: טוב, יהושע.
6: גם באירופה, כל כך אויבים כאלה גדולים, אנטישמים.
1: אנחנו חייבים לסיים.
2: טוב שיש את פורום שווים הביתה קצת לתת פה נקודות אור.
1: כן, וגם את משפחת שרמן שהעמידה דברים על דיוקם לפני השגריר הקבי. תודה רבה שהיית איתנו, יהושע שרמן, מראשי פורום שווים הביתה. לילה טוב.
2: תודה יהושע.
1: טוב, אנחנו...
2: בטל, אנחנו בדרך כלל מסיימים עם משהו קליל יותר, ואני התקשרתי לבטל, אמרתי לבטל, תביא לנו משהו קליל לסיום. היא אמרה, רגע, מה הדבר הכי קליל שיש היום? והנה היא מצאה.
1: לא, אני רוצה, רציתי משהו חשוב.
2: זה הציני, לא הבנתי.
1: יש לנו במה, אנחנו נביא משהו חשוב, איתנו מעיין תלמור, משפיענית מהגליל. לילה טוב.
7: שלום
2: מעיין.
1: לילה טוב, אנחנו רצינו לדבר על מה שראינו בארבעה אתמול, ביום השנה השלישי לטבח, כשמול עיני כוחות הביטחון, אנחנו רואים אסלאמיסטים, תומכי חמאס, מדברים שהם ימשיכו את המאבק ואומרים שדם השהידים יקר להם מכל. וזה קורה בתוך מדינת ישראל, ואנחנו חושבים שזה לא קיים, כי לא רואים את זה בחדשות.
7: שאלה היא, למה לא רואים את זה בחדשות?
1: כן, בואי תסביר לנו, אני חושבת ש...
7: הם לא רק אמרו שדם השהידים יקר מדי, אמרו נמלא את הרחובות בדם.
1: נמלא את הרחוב הקדם. אני אגיד לך מה ההשערה שלי. כמו שפעם היו רקטות על סדרות, וסדרות זה רחוק, אז זה לא נוגע לנו. אז גם הגליל זה רחוק, אז הם צועקים את זה ברחובות של ערבה, מה זה קשור אלינו?
2: רק חסר שאריק שרון יגיד דין גליל כדין תל אביב, ואז אנחנו בטוחים שזה יטופל.
1: כן.
7: אני אגיד לכם, הרמת ניתוק ממה שקורה בגליל היא כל כך גבוהה. אני עשיתי סרטון שאמרתי שהקריאו לנו במועצה שלנו באגביות כזאת. טוב, יהיו בשמחת תורה, בדיוק בשעות של ההקפות, יהיו, כתבו את זה כמובן מוקד משגב מודיע, יהיו הפגנות של הערבים, תחפשו דרכים חלופיות, בדיוק בשעות של החג. עכשיו, אין לנו דרכים חלופיות. מי שמסתכל על המועצה שלנו, היישובים הם שזורים בתוך הערים האלה, כן? אין איך לנסוע.

0: עזוב שתחבורתית אני לא חצית, באמת אני אצא, אני אלך להפגנה של ערבה, של סכנין.
1: מה זה? זה נראה כמו תהלוכה בעזה, אתה שמעת את הקריאות, והמון הולך שם מוסת, שונאי יהודים, ואלה הקריאות ונמלא בדם, וכמובן שאלה אנשים שחייב שיהיה להם גם נציגים בכנסת, אז בית המשפט העליון עזר לנציגים שלהם גם להתמודד לכנסת, אבל זה, ככה נראית הקצנה והכל על השולחן, וזה לא רחוק מהמרות של שומר חומות. זה כפס משם.
0: אבל אני אגיד, יותר מזה, את יודעת מה הכי מפחיד אותי? אוקיי, את רואה את זה? את מבינה מה את רואה, נכון? כשאת רואה את זה, את מבינה מה את רואה. אתם מבינים מה אתם רואים, נכון?
2: כן.
0: המועצה שלי, החבר'ה שגרים כאן, הם בכלל לא יודעים על מה מדובר. הם כל כך בתוך הרוב, כמובן לא כולם, הרוב אלה שאני מדברת איתם, אני אומרת, האירוע בגליל, אומרים לי, איזה אירוע בגליל? מה היה?
1: כי הם לא מודעים? כי הם לא ראו את התמונות?
0: אומרים לי, מה היה? מה קרה?
2: אז צעקו שהם רוצים בדם באש, נמשיך את המעבר.
0: הם מחכים, והם נוסעים שנגמר את ההפגנות, והם בכלל לא מתעניינים מה היה בהפגנות, ואין אירוע, גם מג'ד אל-כרום, הרי זה פה, כן, זו אותה מועצה. מג'ד אל-כרום גילון זו אותה מועצה. אנחנו כל הזמן ברמת המועצה. מה שהיה אירוע של מורשת לפני כמה חודשים, אתם זוכרים שאמרו שפילקו נערות כי הם ערביות, וזה גזעני, אותה מוצא, זה כמובן לא היה בגלל גזענות, זה נערות שבאו עם מצלמה שלופה והטרידו ילדה, עד שבאו לגרש אותם וצילמו את זה, ופתאום המפלגות הערביות באים להפגין שם. כל כמה דקות באים למועצה, באמת הכי בקונספציית דו-קיום שיכולה להיות, ממציאים עליה שהיא גזענית, ובין לבין שוזרים הפגנות של ברוח בדם נפדעות אחזה, זה היה לפני שנה, אני זוכרת שהם צעקו בסכנית.
2: כן, מעיין, אבל איך את מסתכלת על זה? אנחנו עכשיו 3 שנים לטבח, ואיך זה ייתכן בכלל? איך אנשים עדיין חיים בחלום שיהיה דו-קיום, כשאנחנו רואים סרטונים בקריאות, מה הם קוראים שם במפורש? זה לא שצריך לנחש.
0: אני אגיד לך בדיוק. קודם כל, גם אני הייתי מהאנשים מעל הפעם. אני הייתי מצביעת מרץ וגדלתי פה והכל. יש בעיה להבחין בין האזרחים, שיש אזרחים טובים ונהדרים במקומות האלה. אוקיי, אני חיה פה, אני חיה איתנו, חלק מהחיים שלנו. יש כאלה אנשים. אלה האזרחים. על המגזר הזה, השתלטו פושעים, לאומניים, פליליים, הם השולטים שם. בסדר? עכשיו, מה שקורה שכשמדברים עם השמאל על המגזר הערבי, הם כל הזמן חושבים על האזרחים ואומרים, אבל אני מסתדר איתו, וזאת הגננת.
1: הם מסתכלים כיחידים, כפרטים.
0: לא, הם אומרים, אבל הנה, הוא, לא כולם, הם כל הזמן אומרים את הקטע שלה, לא כולם, והם צודקים, ואנחנו באמת, כאילו, פה נגיד, הם ממש חיים איתם. אז מה, אז כולם? לא רלוונטי, גם בעזה יכול להיות שזה לא כולם. כאילו, אחרי השביעי באוקטובר, זה נכון, אבל הדבר הכי טוב בשביל המגזר הערבי, נדבר נגיד עכשיו רק על המוסלמי, זה שיוציאו את הנשקים מהכפרים, יש מיליון נשקים בכפרים בערים בישראל, מיליון.
1: כן, לטובתם, קודם כל, כן? גם לא רק לטובתנו. מה, הם לא רוצים שבגן הילדים של הילד שלהם יהיה כדורים טועים?
0: הם קודם כל, הם הקו הראשון שנפגע מכל הנשקים האלה, וגם אנחנו נהיה הקו השני. זה ממש עוד רגע, ואני מקווה שלא, כן, אבל כאילו, בוא נאמין רגע למה שהם אומרים.
1: את מקבלת אולי...
0: מי שרוצה לקחת את האזור שלנו, זה אזור שהיהודים הם, יש להם רישיונות לנשק, ומי רוצה לקחת לנו את הרישיונות לנשק? יאיר גולן.
1: לצמצם, כמובן שאי אפשר יהיה להגן על עצמכם. מעיין, את קיבלת גם תגובות אולי מעודדות, או מישהו מהרשויות שכן מתייחס לנקודות שאת מעלה בסרטונים?
0: מהרשות,
1: אולי מהמשרד לביטחון לאומי, אולי מישהו אחר, אולי איזה גוף אחר שראה את זה ואמר, אוקיי, אז זה מסרים שצריך להעביר הלאה, אני לא יודעת, מישהו שכן לקח לתשומת ליבו את ה... הנה, כמו שאנחנו מעלים את הנושא הזה כאן.
0: הגליל הוא לגמרי בראש תשומת סדר עדיפויות של הליכוד, של סמוטריץ', של בן גביר, חד משמעית, אבל אני לא שומעת את השמאל מצייץ על זה, כל מה שהם מדברים רק הפוך.
1: כן, צריך להפוך את זה, להבהיר שזו בעיה של כולם, את אומרת.
0: כן, ואני יכולה להגיד לך שגם אני שומעת שהרבה ערבים אנוסים במגזר פונים לבן גביר, אצילו.
1: בוודאי, כי הם נפגעים והם לא יכולים לשתף פעולה עם הרשויות, כי אחרי זה דמם בראשם, צריך לעזור גם להם, כמובן.
0: אבל הוא כאילו הגזען שונא ערבים ובאים אליו אצילו, זה בדיוק כאן, צריך להביא
2: את המציאות. חיים במדינה מטורללת.
1: כי מי יעזור להם? מי, אבו שחאדה שמתעסק בפלסטינים, מנסור עבאס שזה לא מעניין אותו? מעיין תלמור, את עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, תמשיכי להדהד את הנושא וגם אנחנו נעזור לך עם
2: העניין
1: הזה. תודה רבה. תודה, לילה טוב.
2: כן, כמו שאמרנו, מחר מציינים את יום האבל הלאומי, אז בחרתי שיר

0: כן, שיר מדהים. בוא נגיד תודה לכל הצוות שעזרו לנו כאן, עמיחי מאון וחיים גודס, הטכנאים והמפיקים שלנו, על הדיגיטל יצחק מושקוביץ, עד בתל בנימין, אני מנחם מן, בעזרת השם מחר, אותו מקום, אותה שעה.
1: שיהיה לכם לילה טוב, כן, בשש בבוקר, אני ציפור, אני מחכה לכם. לילה של ניצחון.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מאז 7 באוקטובר, מאות ילדים וילדות הפכו ליתומים. עמותת עטופים באהבה וארגון אלמנות ויתומי צה"ל מזמינים אתכם לתרום 10 שקלים ברשתות המשתתפות. יחד נאפשר להם לעוף הכי רחוק שהם יכולים.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
9: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

Yeah. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: למה זה מגיע לנו?
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
1: למה זה מגיע לנו?

0: יאללה, בוא נתחיל.
1: יש, בוא.
2: דיבורים כמו חול. יאללה.
0: שלום רב לכם, דיבורים כמו חול. איזה כיף שחזרתם. אתם חזרתם, אנחנו חזרנו, איתן חזר. כבר לא יודע מי חזר, מי הלך, מי בא.

0: אוקיי, בוא נראה את מי נשמע היום, בוא נראה. נשמע את יאיר גולן.
1: כן.
0: נשמע את בנט.
1: אה, וואו, יופי.
0: נשמע את מג'דלה.
1: אה, טוב.
0: נשמע את ירון אברהם וספי ספוגי עובדיה.
1: נדע.
0: נשמע את אחמד טיבי.
1: אוי, יופי.
0: ושיר ממילותיה של טלי גוטליב.
1: אה, זה טוב.
2: דיבורים.
1: זה מבטיח.
0: המשוררת טלי גוטליב. כן, כן, כן, כן.
1: התמלילה.
0: שלום רב לכם, חברים. וחברות, תראו מי נמצא איתנו כאן, חזר מאושוויץ.
1: כל המדינה חזרה מחופשה.
0: אבל לא כולם היו באושוויץ.
1: לא הייתי באושוויץ.
0: היית באושוויץ.
1: לא הייתי באושוויץ.
0: היית בפולין?
1: הייתי בפולין.
0: אז אתה לא יכול להגיד, הייתי בפולין ולא הייתי באושוויץ.
1: אבל לא הייתי, אבל הייתי בפולין. הייתי
0: כל פולין היא אושוויץ בשבילנו.
1: לא נכון.
0: אין כלום בפולין חוץ מאושוויץ.
1: אוי, זה כל כך לא נכון. זה נכון שקשה להסתובב שם, בלי העננה ההיסטורית.
0: עדיין מרגישים את העננה? כאילו אתה הולך ברחובות ורשה נגיד, ואתה מרגיש כאילו פה הסתובבו יהודים שגזרו להם את הפאות ורדפו אותם, אתה מרגיש את זה שם?
1: קודם כל, אתה הולך ברחובות, אז יש משהו מאוד מיוחד בוורשה, שאיפה שהיה תחום הגטו,
0: כן.
1: אתה רואה את זה, יש על המדרכה.
0: מסומן?
1: בעצם מסומן, במעין פס מתכת כזה, וגם כתוב. אז כן, הם לא מחביאים בכלל, אתה רואה בכל מקום, יש תזכורות כאלה ואחרות.
0: בטח, הם לא לוקחים אחריות, בגלל זה הם לא מחביאים.
1: הפולנים דווקא כן.
0: הם לא. הם אומרים, זה לא אנחנו, זה הגרמנים, מה אתם רוצים מאיתנו? כבשו אותנו, והם עשו משהו, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו רק עזרנו להם בקטנה. בקטנה עזרנו להם, כי בכל זאת הם היו אורחים פה, וכשאורח מבקש, תביא את היהודי שלך.
1: תביא את היהודי, הבאנו.
0: ואתה תגיד לא לאורח.
1: אז תראה, אבל מצד שני, לפחות הרובד הרשמי, הממלכתי, מוקיר את המחתרות, ואת המרד, ואת
0: ה... כן, טוב, אז אני רוצה לשאול אותך את מה שבאמת מעניין. מה אכלת טוב?
1: וואו.
0: מה אכלת טוב?
1: תקשיב, אני...
0: כאילו אנחנו, האוכל הפולני, בואו, לא נחשב לפאר היצירה הקולינרית בעולם.
1: זה עוד מיסקונספציה, זה עוד...
0: עוף מבושה, עוף מחובס.
1: ממש לא, ממש לא, זה מיסקונספציה.
0: קרטיושה, קרטיושה, קרטיושקה. אה, לא, זה...
1: זה פירוגי, זה פירוגי שם.
0: מה זה פירוגי?
1: פירוגי זה כיסוני בצק האלה, כמו...
0: כיסונים.
1: כיסונים כאלה, תהיים נחמדים מאוד.
0: לא, אבל כאילו...
1: יש שם דברים טובים.
0: נגיד, יש מקומות שאתה נוסע אליהם. נגיד, הייתי בצ'כיה, היית?
1: נכון, חצינו את הגבול
0: לצ'כיה. חציתם לצ'כיה?
1: כן, הייתי במערב פולין, באזור מה שנקרא שלזיה תחתית.
2: או, שלזיה.
0: לא, אבל כרגיד, נגיד, אתה חוזר מצ'כיה, חזרתי מפראג, אמרתי לכל, תקשיבו, זה הנקניקיות הכי טובות שאכלתי בעולם. כאילו, אז יש משהו בכל מדינה, נגיד, באמסטרדם, אתה חוזר, אתה אומר, אין צ'יפס כמו הצ'יפס שיש באמסטרדם.
1: נכון.
0: אז כאילו, מה הדבר הפולני הזה, לא הקרטיוש כזה?
1: כל הפירוגי זה המאכל הפולני הראשון.
0: לא בשביל זה אני טס
1: לזה. אז יש שם כל מיני, קודם כל הם גם טובים מאוד בנקניקיות גם כן. הם לא קוטלים קנים בכלל.
0: אה, באמת?
1: בוודאי, זה עם שחובב נקניקיות מאוד. מאוד חובב ומקצועים בזה.
0: באמת? לא ידעתי.
1: אבל יש שם משהו אחד שאני מאוד אוהב, ואני יכול לאכול אותו בלי הפסקה, וזה נקרא ז'וריק. זה מרק.
0: כזה דוד לפעמים. אני אכלתי ז'וריק.
1: אוכל שרום. תקשיב, יום אחד נדבר על זה ברצינות.
0: כשאתה מזמין במסעדה ז'וריק.
1: כן.
0: אתה מיד נהיה פולנים. אני אקחתי ז'וריק.
1: נכון, אני אקחתי. נכון. שפרה שם ז'וריק.
2: אתה נהיה ז'וריק.
1: יחצה ז'וריק.
2: יחצה ז'וריק, אני רוצה ז'וריק.
1: איזה מייצ'נם.
2: יחכה בשקט פה בחושך עד שיגיע ז'וריק שלי.
0: מה זה ז'וריק?
1: זה מרק. זה מרק, זה מרק, אבל על בסיס של שעורה מוצסת. תקשיב, זה נשמע...
0: וואו, זה נשמע כמו... לשתות בירה.
1: לא, זה משהו כזה, זה שיפון מוצס או משהו כזה, זה נורא טעים.
0: טוב, אבל...
1: אבל יום אחד שנשליך מעצמנו כל הסטריאוטיפים והסטיגמות
0: על פולין,
1: המטבח הפולני, אפשר יהיה לדבר ברצינות על הקולינריה המעולה שלהם.
0: באמת? עכשיו ברצינות, באמת?
1: יש שם אוכל מעולה, מעולה, מעולה, ויש שם בכלל מטבח שעכשיו פורח, כן, בטח. היא מהממת פולין, יש לי שם חברים, אנחנו עושים הרבה.
0: אולי אני אשא. תגיד, אבל היית שם.
1: כן.
0: ואז שמעת, היה כל האירוע עם המטוס.
1: וואו, כן.
0: עם הפליי דובאי הזה, פליי דובאי. איך קוראים להם? פליי דובאי?
1: פליי דובאי.
0: פליי דובאי.
1: כן.
0: ואתה שם, ואתה צריך עכשיו לטוס חזרה לארץ.
1: היה מאוד קשה.
0: הייתי נשאר שם. אני לא הייתי עולה על מטוס, הייתי יוצא ברגל, מודיע לכולם, ייקח לי שלושה שבועות או שלושה חודשים, ואני אגיע.
1: כן.
0: חזרה.
1: כן.
0: לא הייתי עולה על מטוס.
1: כן. זה באמת, זה היה באמת...
0: באותו יום.
1: זה היה למחורת.
0: למחורת.
1: כן, אנחנו, זאת אומרת, זה קרה ביום, ואנחנו למחורת, יש לנו טיסה, ותוך כדי, כן.
0: וואי, בטח ישבת כל הטיסה.
1: לא, קודם כל, לא, זה, כן, אבל קודם כל שמחנו שאנחנו בחברה ישראלית, ולא בחברה זרה, זה כבר...
0: דרך השני, כשהייתי טס, הקפדתי בשנים האחרונות, לטוס רק באל על, ובחברה ישראלית.
1: כן.
0: אני רוצה שאתה יהיה ישראלי, באמת, אני לא סומך, אני באמת רגוע, כשאני יודע שיש טייס ישראלי. א', אני יודע שהוא היה טייס קרב.
1: נכון.
0: הוא יודע להתמודד עם מצבים, ולא איזה... אני לא יודע, נכון. איזה שוודי שהיה נכון. טייס ריסוס, ופתאום הוציא שוודי, רישיון טיסה, כן, שוודי. במקרה הטוב שוודי, ולא איזה,
1: כן. איזה... מה שכן, עכשיו נהיה מין כזה קטע, שהם הרי כאילו, הושיבו אותי בשורה 57, שזה כאילו בסוף, הכי בסוף.
0: איפה שפעם היו מעשנים.
1: איפה שפעם היו, איפה שהמטבח והשירותים, עוד אחרי זה. ואז כאילו אמרתי לעצמי, מה הם מנסים לרמוז לי, אתה מבין? כאילו, מה הרמז? אם כאילו באופן אוטומטי, אני עושה צ'קין, והוא כותב לי, הוא קצה לך שורה 57, אני קצת הרגשתי, אתה מבין?
0: למה? לא הבנתי.
1: כי כאילו לא שמו אותי קדימה, אתה מבין?
0: מי אתה ששימו אותך קדימה? סליחה.
1: שאם קורה משהו...
0: אתה רוצה לטוס קדימה?
1: אז החברת תעופה אומרת, אם קורה משהו, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לבנות גם עליך, ואנחנו רואים לך חלק מהמעטפת שתיתן מענה למקרה חירום.
0: לא,
1: אמרו לי, אתה כמה שיותר רחוק.
0: אתה תתרחק מאיפה שהאירוע.
1: ואני חייב להגיד שזה...
0: האירוע בקוקפיט, אתה תשב בצד שני. באחורה אתה תשב, שלא תפריע לנו לחנץ תחדדו.
1: בפלאפון שעשית את הצ'קין, הוא קצה לך מקום 57, אני לא אגיד שלא קצת נפגע לי האגו. קצת, טיפה.
0: זה מה שחשוב לך, ומה עם ההישרדות של המטוס? האגו שלך זה מה שחשוב?
1: מה, למה?
0: האגו שלך, אתה היית מזנק.
1: אני יכול לעזור.
0: בוא, אתה לא היית מזנק.
1: לא הייתי מזנק.
0: לא היית מזנק. אתה היית יושב שם מהצד ואומר, אז לא יהיה זוריק?
1: אז לא יכול זוריק היום? מתי זה לא יוגש?
0: לא יוגש זוריק?
1: לא יהיה.
0: מטוס נחטף, אין זוריק? אוי, חבל. נקניקיות יש? גם חבל. טוב, עוד מעט נדבר על שרון אלכסנדר.
1: באמת? למה? מה?
0: הוא כתב, הוא התייחס ליניב חיון מהנושאים שסייעו להשתלט על הטייס.
1: אוקיי.
0: והוא כתב, ביביסט פרץ לתא הטייס. ואז הוא הוסיף, וגם בין המצביעים לליכוד נמצאים אנשים ברמה האנושית הגבוהה
1: ביותר. איזה הפתעה, תראה איזה הפתעה.
0: תראה מה זה הפתעה.
1: גם בין המצביעים לליכוד יש בני אדם.
0: יש אנשים.
1: וחלקם.
0: גיבורים אפילו.
1: במקרה, אחד מכמה יכול להיות גם בן אדם סבבה. אחד
0: מבין... לא יאמן.
1: אבל השאלה אם הוא אומר את זה כהתרסה...
0: אני לא יודע.
1: אנשים ש...
0: אנחנו התקשר עליו אחר.
1: באמת? אוקיי, מעולה.
0: כי כרגע אני רוצה שנתחיל את הפתחן.
1: בבקשה.

0: טוב, הפותחן שלנו יוצא לדרך, שים לב, אתה איתי?
1: אני כן.
0: בבקשה, שים לב.
1: בבקשה.
0: בן כספית. הוא, ככל שהבחירות מתקרבות, הוא מאבד את השליטה העצמית שלו.
1: וואו.
0: הוא מצטרח ומתרצח.
1: וואו. מצטרח
0: ומתרצח. מה?
1: מה?
0: מצטרח ומתרצח.
1: מצטרח ומתרצח, יפה.
0: זה לא...
1: מצטרח.
0: מצטרח ומתרצח.
1: כן.
0: ומתפוצץ.
1: וואו.
0: ואף על עצמו.
1: אוי, נכון.
0: הכל בו זמנית.
1: הכל ביחד.
0: זה מין אירוע.
1: יופי.
0: באמת, האיש הפך להיות...
1: איזה יופי.
0: לונה פארק האיש הפך להיות.
1: כן, של רגשות וסערה ו...
0: בוא נשמע אותו, בבקשה, מתפוצץ קצת על נאזה הפעם.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: ברגע שהסרט מתחיל בכל הנזק האגבי, ולא, בשבעה באוקטובר לא, בהתנתקות, שישראל יצאה מעזה עד האינץ' האחרון כפיילוט לשלום, עד האינץ' האחרון.
3: חייב להפסיק את העיסוק.
2: ומה שקרה זה שקיבלנו חמאסטן וחיזבאלסטן ודורות של ילדים שגדלים על 7 שניות להגיע לממד ומרטיבים בלילה עד גיל 16. והשבעה באוקטובר עצמו, זה כמו שתשפטו את הבריטים על דרזדן ואת האמריקאים על אפגניסטן ועל עיראק, אנחנו ספגנו בשבעה באוקטובר 60,000 הרוגים במושגים אמריקאים. השאלה היחידה שצריכה להישאל היא, מה הייתה עושה מדינה אחרת עם 7 באוקטובר? התשובה, האמריקאים היו הורגים מאות אלפים, הרוסים מיליונים, הערבים כל שם את כולם. ונמאס לי מהקטע הזה, שדווקא אצלנו, כמו שאתה אמרת, ישר המגדלור המוסרי.
1: עכשיו זה נמאס לו.
0: נמאס לו.
1: הוא נזכר שנמאס לו. פתאום זה נמאס לו.
0: עכשיו נמאס לך, לנו נמאס מזמן.
1: אבל עכשיו מה שיקרה זה שהוא... אבל כשנאמר, אם סמוטריץ' או בן גביר, או כל אחד אחר במדינה אומר דברים כאלה, אז הם ישר אומרים, מה זה? אתם מספקים חומר לבית הדין בעד. איך אתם מדברים?
0: אבל נמאס לו, תהרגו מיליונים. מיליונים היו הורגים. פתאום מיליונים היו הורגים.
1: אני שמח שהם נזכרים בזה. אני, נאזה זה הדבר הכי טוב שקרה להם.
0: נאזה זה מתנה.
1: זה מתנה.
0: מתנה.
1: שהשמאל הישראלי קיבל את השעיר לעזאזל הכי טוב.
0: השמאל הישראלי באמת נותן מתנות.
1: כן.
0: מעניק לנו מתנות.
1: אבל לא, זה מתנה שהוא קיבל, אתה מבין? כי כאילו, פתאום זה לא הם, פתאום זה לא, זה פתאום לא ערוץ 12, עם סיפור הכוח 100, זה פתאום לא עיתון הארץ עם שערים על הרעבה, זה פתאום לא, אלף, אתה יודע, הפצצנו בתי חול, זה לא הם, זה לא הם, זה נאזה עשה הכל.
0: נאזה.
1: איזה כיף, זה נאזה עשה הכל. אבל הוא ממש נסער.
0: הוא נסער.
1: אולי הוא צריך לעבור לצד, אולי הוא כאילו... יכול להיות שהוא...
0: אולי הוא מתכונן לאחרי הבחירות.
1: אולי הוא כאילו... למה הוא מתכונן?
0: לכישלון, לתבוסה שהמחנה שלו יספוג, גם בזכותו, אין פה מה...
1: אז הוא רוצה שכבר יהיה לו בארכיון שהוא כבר...
0: כן, הנה, אני אמרתי! אבל הוא תמיד אומר, אני אמרתי! אמרתי לנתניהו!
1: זהו, אני כבר אמרתי, אני הייתי יותר...
0: אבל אני כתבתי את זה שנים!
1: אני עקפתי את בן גביר מימין!
0: שנים! אני אמרתי מיליונים! דרזדן, אמרתי דרזדן!
1: תרגו להם מיליונים!
0: מה אתם מאשימים אותנו על דרזדן?
1: איי, איי,
0: איי. אבל האמת...
1: פתאום הם נגד ההתנתקות, כן.
0: כן, טוב. זאת האמת.
1: פתאום הם נזכרו שההתנתקות.
0: הבעיה פה זה שאין את מי להפציץ.
1: מה זאת אומרת?
0: מי? את מי תפציץ בגלל ה... בגלל ה...
1: לא, הפצצנו כבר, לא?
0: לא, אחרי הטיסה.
1: אבל הוא מדבר על נאזה, הוא לא מדבר על ה... הוא מדבר על נאזה, הוא לא מדבר על...
0: לא, אני מדבר עכשיו, שנייה, אם נאזה אין את מי להפציץ, אי אפשר להפציץ את שני הטמבלים האלה.
1: כן.
0: אי אפשר? זאת אומרת, אני שם סימן שאלה.
1: את שני מה, של הנאזה?
0: אי אפשר? כאילו קבעתי ישר שאי אפשר להפציץ אותם.
1: לא, להפציץ אי אפשר. בתגובות אפשר להפציץ אותם.
0: אי אפשר להדגים אותם.
1: אפשר באימיילים, בטוקבקים נפציץ
0: אותם. למה, אם אנחנו יודעים איפה הם?
1: מה זאת אומרת?
0: האם אנחנו יודעים איפה הם?
1: כן.
0: אי אפשר להפציץ?
1: תלוי באיזה אופן. נגש נאזה, באופן אגבי.
0: טוב, בוא נתחיל, יאללה. הפותחן. לא הפותחן, קרח א'. אני היום לא מרוכז.
1: זה גם שלקלק, זהו אני רואה.
0: גם שלקלק.
1: שלקלק.
0: טוב, יאללה, בסדר.
1: קרח השלקלק.
0: כבר שלקלק. לא התחלנו.
4: דיבורים כמו
0: חול.
5: אנשים אוהבים לדבר.
0: טוב.
1: כן.
0: יאללה, אתה מוכן?
1: זהו, אי אפשר לברוח מזה יותר. צריך להתחיל.
0: טוב.
1: בבקשה.
0: אין ברירה.
1: אין ברירה.
0: אין ברירה.
1: אני לא, אחרי החגים מגיע. לשמוע את המשפט הזה.
0: פסה שאחרי החגים מגיע.
1: נכון. לא, אני קצת שמח. אני קצת שמח.
0: למה?
1: אני מתגעגע לשגרה.
0: כן, האמת.
1: א' עד ה'.
0: כן.
1: אני מתגעגע לזה.
0: כן.
1: לעמל יומנו.
0: ממש.
1: כן.
0: בסדר. אז מוחמד מג'דלה.
1: או,
0: נכון?
1: זה לא הכי התגעגעתי, אבל כן.
0: למה לא?
1: בבקשה.
0: הוא הורס לשמאל קצת את הקמפיין שלהם, שהם יכולים להקים ממשלה בלי ערבים.
1: קמפיין, לבלוף שלהם.
0: לבלוף.
1: את השקר, את השקרים שלהם.
0: כן, בבקשה. בוא נשמע את מג'דלה.
1: אוקיי.
3: רעם וסיגלוביץ' אומרים שבלי רעם אין לה איזה קוט ממשלה. אגב, זה אותו מסר של קמפיין הליכוד. ובמובן הזה צריך להגיד את האמת. המספרים מדברים בעד עצמם. בלי רעם, בלי המפלגות הערביות, אין לה איזה קוט ממשלה, אין לה איזה קוט אפילו קואליציה. אלא אם הוא ירצה להשביע ממשלת מיעוט, וגם שם הערבים בסופו של דבר הם אלה שיכריעו.
0: בסוף הערבים יכריעו, הנה. אומר מוחמד מג'דלה, בסוף לא משנה מה תעשו. ערבים יכריעו פה את העניינים.
1: הם יחתכו את זה.
0: הם יסגרו עניין.
1: הם קובעים בשביל אייזנקוט, הם קובעים עניין.
0: בדיוק.
1: כן. כאילו לא ידענו את זה?
0: לא ידענו. זה חדש לנו.
1: איזה הפתעה, לא חשבתי.
0: ברור שאותי פה מפלגה. כאילו, בוא, הוא גם אומר דברים שהם הכי אוהב. ברור שאין ממשלה בלי הערבים.
1: נכון.
0: אין להם, מה לעשות? יש להם 50 ומשהו, 50 מנדטים, משהו כזה, בלי הערבים.
1: אה, נחמד, אתה קולט שגוש נתניהו חוזר להוביל? איך הם מנסים להצניע את זה בסקרים?
0: כי אתם... מסתמכים כל הזמן על הערבים, יש לכם בעיה, תבינו את זה. השמאל חייב להתעורר.
1: תגיד את זה בשקט, כי הם לא...
0: תקשיבו, שמאלים.
1: חלקם לא יודעים את זה.
0: שמאלנים, תראו. אתם כל הזמן מסתמכים על הערבים, ולא על היהודים.
1: אבל אייזנקוט אמר שיהיה לנו בלי הערבים.
0: איך בלי? יש לכם בקושי חלק.
1: לא שיש לנו, אנחנו שמאלנים. אין לנו משהו נגד ערבים.
0: אין
1: לנו נגד ערבים.
0: אבל תנסו גם עם יהודים. תחשבו על יהודים גם.
1: אבל אנחנו, מה זאת אומרת?
0: להכניס, אם חסר לכם מנדטים, נגיד.
1: כן.
0: אני מנסה לעזור לכם. אני לא אכפת, אני כבר לא איתכם. אני כבר לא בשמאל. אני לא אכפת, אני לא איתכם.
1: אוקיי. רגע, בואו...
0: אני רוצה לעזור לכם.
1: נו, מה הכוונה?
0: תגידו ככה. אם לא יהיה מספיק מנדטים.
1: נו, נגיד, אבל...
0: אז נכניס מפלגות ציוניות.
1: ציוניות?
0: שהן יותר מה...
1: אבל רגע, אבל...
0: ימניות יותר.
1: איזה...
0: אז נעשה ממשלה.
1: איתם?
0: עם הימנים. ואז יהיה ממשלה.
1: אבל יש לנו את בנט, זה ימין. ימין אמיתי וערכי.
0: לא, ימין אמיתי.
1: עוד יותר ימין.
0: יותר ימין מבנט.
1: תן... להיות איתם ביחד? תן דוגמה למפלגה כזאת. שהיא... תן סתם דוגמה.
0: הליכוד.
1: לא, הליכוד זה...
0: מה זה לא?
1: לא, מה זה?
0: אבל אתם כל כך אומרים שזה אותו דבר, ערבים ומזרחים, אתם אומרים שזה...
1: זה כבר ממש...
0: אתם הרי תמיד אומרים, אלה ערבים אלה.
1: כן.
0: על המזרחים.
1: לא, לא, לא.
0: אתם אוהבים ערבים.
1: איתם לא.
0: אז למה אתם...
1: זה גם בבונים.
0: אתם אוהבים רק הערבים שהם לא יהודים.
1: יש מפלגה אחרת אולי שם?
0: מה יש לכם?
1: מפלגה?
0: הם טומטמים, אמא שלי. טוב, די.
1: כן, אוקיי.
0: זה לא מצחיק.
1: כן.
0: יאיר גולן, גם הוא.
1: וואו, אוקיי.
0: אורס גם הוא את הקמפיין של השמאל, בבקשה.
1: אוקיי.
5: אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה הסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
6: שמה
5: היא? האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש?
6: עם רעם.
5: או ממשיכים? כן, עם רעם. שותפות יהודית ערבית בממשלה היא דבר חיובי.
0: או, שותפית יהודית ערבית, אבל זה הוכיח את עצמו לאורך השנים.
1: כן, בטח, זה... הוכח שהם איתנו, הם בצד שלנו.
0: הנה השותפות שעשו באוסלו.
1: זה הצליח.
0: הכל מוכיח את עצמו.
1: הצליח, הצליח. זה היה יופי. כן. זה היה...
0: זה הדבר.
1: אני רוצה את זה עוד, מזה אם אפשר עוד.
0: שותפות.
1: יהודית ערבית, בטח. לא שותפית יהודית ביביסטית, או יהודית חרדית.
0: חס וחלילה.
1: או יהודית צ'אסי. לא, זה לא טוב, לא הדברים האלה.
0: יהודית ערבית, זה יכול לעבור.
7: כמה אתה מטומטם.
0: אתה מבין את זה?
8: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: מטומטם? טוב, בוא נמשיך.
1: כן.
0: עוד יאיר גולן.
1: אה, אוקיי.
0: עכשיו הוא יסביר לנו מה התפקיד של...
1: תקשיב, אני אגיד לך רגע, אני חייב להגיד משהו אחד, לפחות הוא אומר את זה. אתה מבין, אני מעדיף אותו שהוא אומר מה הוא אומר, מאשר אייזנקוט, בנט ולפיד שמשקרים. פשוט משקרים, משקרים, משקרים.
0: הוא לפחות מעז להגיד.
1: הוא לפחות אומר.
0: הם פחדנים.
1: הם פחדנים.
0: הוא לא פחדן.
1: נכון, הוא לא פחדן.
0: בגלל זה הוא נהיה סגן הרמטכ"ל,
1: בוודאי, הוא.
0: ויאיר לפיד הסתובב עם העט שלו בלבנון וכתב דברים.
1: לא, אבל אייזנקוט כן נהיה רמטכ"ל.
0: אה, נכון. אבל
1: אחד...
0: אבל הוא פחדן.
1: נכון. בוא ניקח רוורס
0: בסדר, הנה, מתברר שגם פחדן יכול להיות רמטכ"ל.
1: בדיוק. לפחות הוא אומר את מה שהוא אומר. כאילו, אייזנקוט פשוט בהשראת מנליס, הרי כאילו, כל פעם שאנחנו מדברים על מה אייזנקוט אומר, אנחנו צריכים בעצם לייחס את הדברים למנליס, אוקיי? אז מנליס אמר לשקר, אתה מבין? או לפחות לא לחשוף עד הסוף את הכוונות, אבל כאילו, לפחות יאיר גולן אומר.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: תמיד עדיף מישהו שאומר.
1: שאומר.
0: מאשר מישהו שמסתיר.
1: כן.
0: ולמשל טראמפ, הוא אומר.
1: נו.
0: נכון?
1: טראמפ תמיד אומר.
0: תמיד אומר.
1: אוקיי.
0: יש עוד משהו לפני?
1: יש עוד יאיר גולן הבטחת.
0: אמרתי עכשיו עוד יאיר גולן?
1: נותנים עוד יאיר גולן.
0: בוא נשמע.
1: בבקשה.
6: לכל אחד ממרכיבי הקואליציה העתידית יש תפקיד. כן. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי ליברלי גדול וחזק שגורם משמעותי ומשפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד של גדי, של נפתלי, של ליברמן, זה ללכת להביא קולות מימין. אני מתרשם שהם עושים משקיעים בזה מאמצים אדירים.
0: ללכת להביא את הקולות מימין.
1: ללכת לאסוף אותם.
0: סעו. תלכו תביאו את הקולות, הם זורקים על הרצפה.
1: תעלו אותם על מסעיות, וזרקו אותם אצלנו.
0: תבואו עם טרקטור
1: עם כף. עם מריצות, עם מריצות.
0: או עם מריצות.
1: ליברמן מביא עם מריצות.
0: תרימו אותם, תאספו את כל הקולות מהימין, ותביאו לנו אותם. תעמסו
1: אותם על מסעיות, ותפרקו פה, נשים במעברה.
0: הם מחכים.
1: הם רגילים לזה.
0: הם יושבים לצד הכביש ומחכים. מתי נבוא לאסוף אותם?
1: זה בצד הכביש. הם הרי יושבים במרכז המסחרי.
0: כן, שותים ערק.
1: עם שש-פש וערק. לא עושים כלום.
0: ומה הם מחכים?
1: הם מנגנים בדרבוק. מחכים שיבואו לשם.
0: מדרבקים, אומרים. לא מנגנים בדרבוק.
1: אני כל כך מצטער.
0: אתה כל כך לא בעניינים.
1: כן, אני מצטער.
0: הם מנגנים בדרבוקה. טוב שלא אמרת בדרבוקה. מנגנים בדרבוקה.
1: עוד זכרתי. עוד זכרתי שיש גם דרבוקה.
0: מדרבקים.
1: בסטיגמה הזאת, אז לפחות זכרתי.
0: אבל לא זכרת איך, מה עושים עם דרבוקה.
1: אבל הם יושבים שם מובטלים עם זיפים.
0: מדרבקים.
1: מוחאים כפיים וצועקים בי בי בי בי בי בי בי בי בי בי. והם רק מחכים שאנשים נאורים יבואו ויביאו אותם אל המחנה של הנאורות.
0: יאספו אותם. ועכשיו בוא נשמע... אביב בושינסקי, אביב בושינסקי,
1: ידוע לכולם,
0: ידוע לכולם. הוא שמע את הדברים שטראמפ אמר על אייזנקוט.
1: אוקיי.
0: וזה הזכיר לו משהו.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
7: גם טראמפ שם אמר שהוא לא שמע דברים רעים על אייזנקוט, וזה הזכיר לי פעם שהעיפה אותי המורה גרינברג, המורה למתמטיקה מהכיתה, כי דיברתי, היא אמרה, הוא בחור טוב, אבל קצת מעצבן.
0: זה נכון, המורה הייתה...
1: המורה צודקת.
0: המורה חכמה, היא לא סתם נהיית המורה.
1: למה לא מביאים את המורה לפאנל?
0: תביאו את המורה.
1: היא, למה צריך...
0: לדעתי צריכה להיות עכשיו מנהלת כבר, אחרי שהיא זייתה, בטח. מנכלית משרד החינוך.
1: איך קוראים לה? איך הוא אמר קוראים לה מורה?
0: גרינברג.
1: זאת צריכה להיות שרת החינוך הבא.
0: נכון, גברת גרינברג.
1: גברת גרינברג.
0: גרינברג, שזייתה, שבושינסקי הוא...
1: כן, אבל מה הוא ניסה להגיד סביב ה... אני מדהים אותי.
0: לא, כאילו, מה אמר טראמפ על אייזנקוט? שהוא לא שמע עליו דברים רעים.
1: הוא לא שמע שאומרים עליו דברים רעים, זה כמו להגיד, כאילו...
0: מה לא שמעת? אולי לא הקשבת?
1: או שהוא...
0: אבל עוד שאתמת את אוזניך.
1: או שהוא לא שמע בכלל דברים, אתה מבין? כאילו, הוא בגדול, אני חושב, זו דרך נעימה להגיד, אני לא שמעתי עליו שום דבר, לא יודע מי זה.
0: לא יודע מי זה האיש.
1: Complete nobody בשביל.
0: אין לי מושג מי זה האיש הזה. לא שמעתי עליו שום דבר.
1: ופתאום הם עפים, לא.
0: גם לא.
1: גם לא.
0: גם לא. אבל אני רוצה להתרכז ברע. למה אני אתרכז בטוב? לא שמעתי עליו משהו רע. איזה שטויות, אלוהים. איי, איי, איי, המורה גרינברג.
1: המורה גרינברג.
0: המורה גרינברג. אני לא חושב, כאילו, מי, כאילו, בדרך כלל, מי המורה האהוב עליך? זה לא שם משפחה בדרך כלל.
1: היו לי כמה וכמה מורים.
0: מי, מי?
1: היה לי מורה אחד, דני, אחי, דני בר שחל.
0: הם תמיד שמות הכי פשוטים. דני, לי היה יעקב.
1: נכון. היה לך יעקב?
0: יעקב אחד.
1: יעקב אחד.
0: שהוא היה המורה שלנו.
1: כן.
0: אהבנו אותו מאוד, את
1: יעקב. כן.
0: ואתם את דני?
1: אני את דני.
0: טוב, אתה מוכן לבין את חולצה אפורה?
1: וואו, כן.
0: נכון?
1: לזה התגעגעתי גם.
0: נתניהו כבר פה.
1: טופי.
0: ביבי, בבקשה, תקריין לנו.
9: בנט, חולצה אפורה.
0: טוב.
1: כן.
0: זה נגמר
1: נכון.
0: מפתיע קצת. כן. בנט, הוא היה מרתון. היה אוקיי? אז הוא בא להשתתף במרתון.
1: היה מרתון, בנט בא להשתתף במרתון.
0: כן, היה מרתון, בנט בא להשתתף במרתון, לא יודע, המנחה של המדריך, מי מוביל, לא יודע, מוביל המרתון.
1: אחד מאנשי ה...
0: המרתוניסט.
1: המרתוניסט.
0: הוא, ובנט, הם עשו צחוקים קצת.
1: אה,
10: על הסיר. תזכיר לי מי אתה? בנט,
11: נפתלי בנט.
10: מה הרגע שלך?
11: ראש ממשלה.
10: אבל התכוונתי מה הרגע במרתון.
11: אין.
0: הוא שואל אותו מה הרקע שלך, הוא אומר לו ראש ממשלה.
1: אתה יודע,
0: הוא אומר לו רגע מה, לא במרתון, אין לי, גם בראש ממשלה אין לך, בוא, מה אתה עכשיו כאילו במרתון,
1: בטח לא מרתון, זה לא, אם נאמר, אם אתה כאילו
0: איזה מרתון?
1: ריצות קצרות,
0: איזה?
1: גם לא, משוכות ולא הצלחת גם,
0: קפיצה לרוחק,
1: אפילו 100 מטר לא סיימת,
0: ונפילה על החול ושבירת הרגל,
1: פסילה, פשוט פסילה, בכל ענף אתלטי אתה פסילה,
0: פסילה, שחיית הטביעה, תביעה, בעיד.
1: קפיצה מהמקפצה לבריכה ריקה. לא כלום. אתה לא...
0: מה?
1: איזה מרתון.
0: מרתון.
1: כל הסרטונים שלו נשמעים כל כך לא אותנטיים. זה כאילו, זה לא נעים להגיד, אבל כאילו אין לו את זה.
0: גם מה, הוא רץ מרתון?
1: אין לו את זה, הוא לא חביב כמו שהוא חושב שהוא. מה?
0: הוא הדוד המעצבן הזה שהוא בא...
1: כן.
0: והוא כאילו מגיע, ואז הוא עם החבר'ה, כאילו הצעירים, כן. כאילו, והוא כאילו הדוד הזה, שאה, איך הולך, איך הולך? צחוקים, אה? מה? יש איזה בחורות? מה קורה?
1: הוא זה, הוא בדיוק
0: נכון,
1: זה.
0: נכון, הדוד הזה. כן. וכל הבני דודים...
1: תעשנו, תעשנו לידי, אל תדאגו, אני לא אספר להורים, אצלי בסדר.
0: תשתו, תעשנו, מה אתם? אני קול, אני. וכאילו כל הבני דודים מסתכלים מאחורי הגב שלו אחד על השני כזה, די עם הדוד המעצפן הזה, אלוהים, מה קורה? איך אתם?
1: אוי, בנט הנהדר, בנט הנהדר. האם יגיע שלב שבו אנחנו נתחיל להמר אתה ואני על כמה מנדטים הוא יקבל? ביחד עם מפלגתו החדשה?
0: לא.
1: יחדיו? או ביחד?
0: בוא נגיד.
1: כן.
0: רגע, מרתון זה 42 קילומטר?
1: אני חושב שכן, כזה, כן.
0: כן.
1: כן.
0: אבל בנט יש לו הרבה תרגילים. הוא יכול לבוא ולסגור מראש. אומנה אני אעשה 6 קילומטרים.
1: איך לנצח מרתון?
0: ותכריזו עליי מנצח. אני אעשה רק 6 קילומטרים.
1: בדיוק, 6 קילומטרים ואני עדיין אוכרז.
0: ואז תכריזו עליי כמנצח, ואני אצא המנצח של המרתון עם 6 קילומטרים.
1: תן לעצמך על זה, סטגדיש ומחיקה.
0: סטגדיש, רגע, ממה להתחיל? סטגדיש
1: קודם כל.
0: רגע.
1: יפה.
9: עכשיו תקשיב לי טוב.
12: קטסטרופה.
0: טוב חברים, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, בסדר? ואז אנחנו חוזרים, יש לנו קרח שלם שמחכה, ממש מתחמם על הקווים של המרתון של בנט, ועם שיר ה-AI הנפלא מפיה, מילותיה של טלי גוטליב, אני קיצונית.

0: אוקיה, אורקי ביבי.
1: אורקי ביבי.
0: למה זה נחמד אורקי ביבי?
1: מצוין, אני מחבב את זאת מאוד.
0: אתה תומך ביבי.
1: איפה אני משיג איזה כובע כזה עם שתי דבורים? כי אתה קלטת שזה עכשיו כאילו הקטע הזה של ביבי.
0: ביבי.
1: כן.
0: אתה רוצה?
1: אני רוצה כזה
0: כובע. אני מארגן לך.
1: אני רוצה כזה כובע.
0: אני אדבר עם הדר מוכתר.
1: אני רוצה את הכובע. איזות שזה?
0: בין היתר.
1: אני רוצה כזה כובע ו...
0: אתה תלך איתו אבל?
1: אם יהיו, כן.
0: אתה תבוא איתו?
1: אני לא עמיד, אני גאה ב...
0: בדבורים.
1: בזהותי הפוליטית. אני גאה בתמיכתי בדבורים. אני גאה.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אין. הכברת, הכברת מודה לך.
1: תודה רבה.
0: הכברת של נתניהו, אני מתכוון לכברת.
1: ודאי, ודאי.
0: טוב, אתה רוצה להתחיל את כרך ב' שיש בו שיר נהדר שמחכה כבר על זה, אז בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: דיבורים כמו...

0: בסדר, יאללה, בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: ירון אברהם.
1: ירון אברהם, בהחלט.
0: ירוני חמודי.
1: כן.
0: הוא כבר צריך אשמים.
1: חייבים אשמים.
0: עדיין אין אשמים.
1: אין, תמיד ש...
0: קשה בלי אשמים.
1: זה כבר עבר, לא, זה כבר...
0: כמה ימים?
1: מתי זה היה? חמישי, זה היה רביעי בבוקר?
0: מיום רביעי, כן.
1: רביעי בבוקר.
0: ועוד אין אשמים.
1: רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון בבוקר, ארבעה
0: לא
1: ימים אחרי, עוד אין אשמים?
0: אף אחד עוד לא אשם.
1: עוד אין ועדת חקירה ממלכתית?
0: תדליק את זה.
1: מה זה?
0: תלחץ על זה.
2: על מי מוטלת האחריות, הסמכות? עזוב רגע, לא מחפשים אשמים רק כדי להבין את הפרוצדורה.
0: לא מחפשים, אני דבר על
1: זה. זה רק להבין את הפרוצדורה.
0: רגע, סליחה, טעות שלי מההתחלה. ירון אברהם, הוא לא מחפש אשמים.
1: לא. זה אותרי, אף אחד לא מחפש אשמים.
0: בדיוק.
1: מה? כן.
0: הוא רוצה להבין את הפרוצדורה.
1: את הפרוצדורה.
0: פרוצדורה?
1: אז לוקחתי לפרוצדורה.
0: מי זה? הקבל, נכון?
1: איתן קבל.
0: הוא אמור לפרוצדורה?
1: היום הוא אמור השבוע להעיד, אני לא יודע מתי.
0: קבל?
1: כן, במשפט של... בתיקי האלפים. במשפט... משפט נתניהו.
0: על מה הוא מעיד? כאילו, מה...
1: לא, אל תחבר שאליתי את זה, כי אין לי יכולת להמשיך
0: את המשפט. פתחת את העניין הזה.
1: ממש מתנצל.
0: זורק פה נושא, ואז אומר, אני לא מבין בו כלום.
1: ואומר, בדיוק.
0: לא מבין כלום במה שאני מדבר.
1: בדיוק. אז כן. אז כן, הם מחפשים אשמים, אתה מכיר את ערוץ 2, אתה מכיר את התקשורת הישראלית כמישהי שהיא נאמר, יפגעו ביהודים והם מחפשו מי אשם בזה אצלנו?
0: הם לא מחפשים אשמים, כי אם היו מחפשים אשמים, אז היו נגיד מחפשים אשמים בפרשת 100, כוח 100.
1: נכון.
0: ומי אשם בזה שלא היה שם כלום, אבל... דיווחו שיש.
1: נכון. שם זה באמת רק הפרוצדורה.
0: כן.
1: פרוצדורה.
0: פרוצדורה.
1: לא מחפשים משהו.
0: רק הפרוצדורה. כי לא קרה כלום. פרוצדורה. מה זה פרוצדורה? איזה מילה הוא זרה הזאת? פרוצדורה?
1: הפרוצדורה.
0: זה בטח מצרפתית. זה לפרוצדור.
1: זה פרוסיג'ר.
0: מפרוסיג'ר.
1: כן, ההליך.
0: מההליך.
1: ההליך, כן. ההליך הפורמלי.
0: פרוצדורה.
1: כן.
0: אז למה לא להגיד הליך?
1: מה יהיה פרוצדורה?
0: מהי אותה פרוצדורה?
1: מהי אותה פרוצדורה?
0: מהי פרוצדורה?
1: נדבר על כך היום.
0: היא פרוצדורה, נדבר עם מומחה.
1: מומחה.
0: דוקטור לפרוצדורות.
1: פרוצדורות.
0: דניאל פרוצדור. רגע, אוקיי. ספוגי עובדיה.
1: אוקיי.
0: מכיר.
1: עובד הספוג. עובד ננסה עדיין ל...
0: ספוגי עובדיה, לא, ספי עובדיה.
1: כן, בוודאי.
0: הספוגי.
1: לא הבנתי לגמרי למה הוא ספוגי.
0: תסתכל עליו.
1: כל פעם אתה אומר לי ואני מסתכל,
0: אתה מסתכל עליו, אתה לא רואה משהו ספוגי כזה?
1: ממש אתה...
0: רך כזה, שאם אתה... הכל!
1: סקווש, סקווש.
0: סקווש, סקווש, סקווישי, סקווישי.
1: יכול להיות שהוא כזה.
0: כן, סקווישי עובדיה. סקווישי עובדיה. לא יודע, אבל הוא כזה...
1: עכשיו כל הילדים אוספים סקווושים כאלה.
0: אתה יודע מה הוא מסכם, בדיוק מה הוא... אתה זוכר שאנחנו היינו צעירים, הרי לא היה סקווישים וכאלה.
1: דבר, מה זה ליפה?
0: היינו לוקחים שקית, שמים סבון עם מים, מקציפים, ואז קושרים.
1: וואו.
0: ואז היה יוצא לנו ספי עובדיה כזה. אתה יכול ביד למשמש אותו, והוא רך והוא נעים, סוג של ספי עובדיה כזה. אתה זוכר? את השקיות קצף?
1: כן, בנות אהבו לבוא עם זה לבית ספר ולמולד את זה כל היום. כל אחת עם הספי עובדיה הקטן שלה.
0: היה לי ספי עובדיה, ברור.
1: והיה כזה, תמיד אהבו סבון שמקציף את חלחל, עובדיה, וזה. כל אחד לפי ספי עובדיה אהוב עליו. עובדיון קטן, מה? מה?
0: היינו, כולנו היינו בת יעוזיאל. כאילו היום הם קונים את זה בחדות, אנחנו היינו מייצרים.
1: לא יודעים לעשות כלום.
0: הם לא יודעים לעשות כלום.
1: הם לא יודעים
0: לעשות כלום. הילדים היום, הם לא יודעים לעשות כלום.
1: כן, אבל מה שכן, בדברים אחרים, הם כן יודעים. כאילו, למשל, אני קולט...
0: ומה שאנחנו לא יודעים, הם יודעים.
1: רני תוך פחות מ-10 דקות, יודע לעשות באינסטגרם, פי 1,000 ממה שאני יודע לעשות.
0: אבל... מוסיפים
1: אפקטים, מחוסים שאלונים, מחוסים פה...
0: אוקיי, סבבה. על זה גאוותם. בוא נראה אותם בונים עגלה מקוגלאגים, קוגלאגרים, ביום כיפור, ונוסעים על הכביש על העגלה שהם בנו עם קוגלאגרים.
1: מה זה קוגלאגרים?
0: הנה, בבקשה, עם מי אני מדבר? אתה מבין? הוא לא יודע מה זה קוגלאגר.
1: אני לא יודע מה זה קוגלאגר.
0: אתה לא יודע, אני מדבר עם ילדים, אני עם ילדים פה.
1: כן.
0: אתם לא הייתם בונים עגלות? מכונית כזאת. אנחנו היינו בונים לקראת יום כיפור, כשהכביש פנוי.
1: היית בונטה?
0: מה קרה לך? הרי בקרמיאל יש ירידות מטורפות.
1: נכון. אבל לא היה לכם אופניים?
0: מי מעניין אותו אופניים? אתה כזה גנוב, אתה לוקח דיקט,
1: נו.
0: אתה בונה, היינו בונים מכונית מרוץ.
1: גלגלים כזה?
0: קוגלאגרים.
1: תראה, בוא תדהיר.
0: לא יודעים מה זה קוגלאגר.
1: יש מילה כזאת, קוגלאגר?
0: כן, לא, יש איזה גם מילה בעברית.
1: זה שם של אוכל גרמני, לא? אני הייתי במסעדת קוגלאגרים נהדרת.
3: אל תחתכו, מלחמה, תקבלו מלחמה.
0: גם אני יודע לעשות רעש. מייסב.
1: זה מייסב.
0: קוגלאגר זה מייסב. והיינו בונים עגלה עם מייסבים, ארבע כאלה, עם קדימה שאתה מכוון אותו עם חוט, והיינו יושבים ויורדים במהירות של 100 קמ"ש מתרסקים.
1: וואו. נו, נהדר. הם לא יודעים לעשות.
0: הם לא יודעים לעשות את הדבר
1: כזה. הם לא יודעים לעשות את הדבר כזה.
0: טוב, אחמד טיבי.
4: לא,
1: ספי.
0: ספי, עוד לא שמענו?
1: לא שמענו אותה.
0: מוזר, בזמן האחרון אנחנו מגיבים לפני ששומעים.
1: נכון.
0: ואז שומעים, אבל אין מה להגיב כבר, כי אמרנו את זה לפני.
1: נכון, אין צורך להשמיע.
0: בסדר, בסדר.
1: סמכו עלינו שהוא אמר משהו.
0: הוא אמר. הוא אמר.
1: משהו אמר. כן, בוא נשמע אותו בכל זאת.
0: בבקשה, סקווישי עובדיה.
5: וצריך להביט על המציאות נכוחה, ולהגיד את הדבר הבא, שאתמול כמעט קרה הפיגוע השני בחומרתו מאז קום המדינה. וזה קרה בסמיכות של 3 שנים לפיגוע החמור ביותר, או לטבח החמור ביותר שקרה בשבעה באוקטובר. והדברים האלה קורים בסמיכות.
0: כמה מתמטיקה, אלוהים, איך אני לא הבנתי. היה פה הרבה מתמטיקה.
1: המון, אבל אני אעזור לך, זה לא...
0: הפיגוע הגדול השני בגודלו, שקרה 3 ימים לפני... 3 שנים אחרי...
1: לא, 3 ימים לפני שאנחנו מציינים 3 שנים.
0: אז זה 3+3 זה 6.
1: נכון. יש לך שארית 2, תשאיר בצד.
0: ה-2 מאיפה הגיע?
1: כי זה חלקי, זה לא 3 באמת, אתה מבין? 3 ימים זה לא שווה ל-3 שנים.
0: מה הוא רוצה?
1: הוא רוצה להגיד
0: שנתן... מה הוא אמר? תן לי פרשנות
1: לך. שעוד קטסטרופה מחדל קרה במשמרת של נתניהו.
0: הוא רוצה להגיד ביבי אשם. אז היום הוא לא אומר את זה, פשוט ביבי אשם.
1: כי הוא סקוושי, סקוושי חשובה לו הדרך. אתה מבין? זה כמו מורה. חשוב הדרך. הוא רוצה שאתה תגיד. תגיע בעצמך למסקנה, אני לא אמרתי
0: תגיד,
1: כלום.
0: אתה יודע, יצא לך לקרוא במקרה את הספר של, איך קוראים לה, ויסלאבה שלומבלוסקה?
1: לא.
0: שובלוסקה?
1: שימברובסקה.
0: שימברובסקה?
1: כן, זוכת המשוררת הפולניה. המשוררת הפולניה. לא, בדיוק, אני בדיוק יסטופוסקה.
0: סוגרים מהגל. בבקשה. הרי היא הייתה עורכת של שירים, של סיפורים קצרים באיזה עיתון פולני.
1: כן.
0: ואנשים היו שולחים לסיפורים, והיא הייתה מפרסמת אותם או לא,
1: כן.
0: ומי שהיא לא הייתה מפרסמת, היא הייתה שולחת לו מכתב, תמיד.
1: חמוד, רג'קשן כזה.
0: כן, אבל רג'קשן לא, ממש מכתב, כן. והיא עוזרת לו להבין מה היה בסדר, ממש מכתבים, ואז הוציאה, לא היא, הוציאו ספר,
1: כן.
0: עם המכתבים האלה שהיא כתבה.
1: די.
0: כן.
1: איזה גאוני זה.
0: מקסים.
1: קצת שני, כן.
0: עכשיו, אחד הזה, היא כתבה ל... רגע, אני חושב שאני מספר את הסיפור הלא נכון.
1: לא חשוב, אבל תמשיך איתו כבר, אף אחד לא יבדוק אותנו, וגם אם כן, נתנצל בתוכנית הבאה.
0: אני חושב שזה לא הסיפור הנכון.
1: אוקיי.
0: אבל יכול להיות...
1: אבל הוא מספיק טוב כדי להחזיק אותנו במתח.
0: לא, הסיפור, לא, אני חושב שזה לא היא פשוט בסיפור.
1: אוקיי.
0: אז היא שאלה... מישהו כתב משהו,
1: אוקיי.
0: והיא כאילו כתבה לו מכתב תשובה, כן. אני חושב שזה לא הסיפור הנכון.
1: אוקיי.
0: ואז היא שאלה, מה אדוני, לא, זה לא הסיפור הנכון.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז הסיפור הנכון...
1: אתה רוצה לקחת רוורס מהכל, אתה רוצה הכל מההתחלה, תסביר לי מה...
0: אידיוטיזם.
1: אני,
0: אלוהים,
1: אני בעד להמשיך את הסיפור הזה.
0: בקיצור.
1: תודה.
0: ואז היא כתבה לו, מה אדוני, לא הבנתי מה אדוני רוצה להגיד.
1: אוקיי.
0: ואז הוא כתב לה בחזרה, רוצה להגיד שכך וכך וכך וכך.
1: אז היא כתבה לו.
0: אז היא כתבה לו בחזרה, אז למה לא כתבת את זה פשוט? עכשיו זה בדיוק זה, אתה רוצה להגיד ביבי השם גם בזה, תגיד במקום לתת לנו בשבעה, 3 ימים, 3 שעות, 4 ימים לפני.
1: תעשו את החישוב לבד.
0: כן, ותבינו שביבי השם.
1: בדיוק.
0: תרד מאיתנו כבר.
1: זה משוואה עם נאשם אחד.
0: ממש. זה... טוב, אחמד טיבי ממליץ לגוטליב, לטלי גוטליב.
1: הוא בא אליה בהמלצות?
0: הוא ממליץ לה משהו, תקשיב טוב.
1: אוקיי.
6: אני מכיר בצורך שלך בפסיכיאטר. אני מכיר בצורך שלך בפסיכיאטר. יאללה, עופר, עופר, עופר. שיהיה פסיכיאטר יהודי, לא אכפת לי. שיהיה פסיכיאטר יהודי, לא אכפת לי. גם פסיכיאטר ערבי יכול לעזור.
1: וואו וואו וואו, ממש.
0: למה הם כולם עם הכל ככה?
1: אבל
0: אני לא מבין, כל מנהיגי החברה הערבית, למה יש להם כל כזה? גם עבאס, למה הם מדברים ככה? מה הם רוצים? חלס. וזה עוד כלום, קודם הייתה להם גם את זועבי, חנין זועבי, אתה זוכר אותה? טבח! עשו לי טבח! מה עשו לי? ולמה?
1: אני לא יודע, אבל זה נשמע שהוא זקוק ל...
0: למה הם כולם נשמעים כמו כאילו בסרט הערבי של יום שישי בערב?
1: כי זה...
0: יש איתי בתעולי קידה, יא אמאל!
1: או שפשוט הסרטים של יום שישי בערב באמת שיקפו את המציאות, אתה מבין?
0: הכל הגבוה של... אי, אחמד, אחמד טיבי.
1: ככה הוא דיבר על טלי גוטליב.
0: כן, אין טיפת...
1: אף שמאלני לא אמר ככה, לא משתמשים בהפרעות נפשיות, בטח לא אחרי שבעה באוקטובר ובעידן הפוסט-טראומה, לא משתמשים בזה ככינוי גנאי, אף אחד לא אמר את זה? זה לא פוליטיקלי
0: קורקט? אתה מבין? זה בדיוק, זה אחמד טיבי. אנחנו בתקופה שבה הפסיכיאטרים באמת עובדים מאוד מאוד קשה פה,
1: ואנשים באמת מסתובבים עם צלחות. דקות וטראומות.
0: אבל לא הוא.
1: אבל לא הוא.
0: אבל לא הוא, ולכן זה לא נוגע לו. זה לא נוגע לו.
1: מה נהייתם לרגישים?
0: כן, מה קרה לכם? כל אחד לא צריך פסיכיאטר, מה עשו לכם?
1: מה קרה, מה עשו לכם? כל אחד בטראומה.
0: הוא הולך לוקח כדורים, הוא לוקח תרופות. מה קרה לכם? מה עשו לכם? כולה שחטו לכם 1,000+, ואתם כבר פסיכיאטר, מה פסיכיאטר? איזה עם רגיש?
1: כן.
0: סטורפים. איי, טוב, בוא נמשיך. טוב, טלי קודליב דיברה בבית המשפט מול השופט עמית.
1: כן.
0: והיא כאילו בעצם יצאה, למה בעצם אומרים עליה שהיא קיצונית, שיושב מולה, איך קוראים לו?
1: שחדה?
0: שחדה.
1: כן.
0: אתם אומרים עליי שאני קיצונית?
1: כן.
0: אז כאילו, אומר לה השופט, תקשיב רגע.
1: בוא נשמע.
4: קיבלנו את המסר שגברתי לא קיצונית. עכשיו מר שחדה,
7: אני לא אמרתי לך את המסר, אני קיצונית, להפך.
4: בסדר, בסדר,
7: בסדר. אמרתי, אני קיצונית. אני קיצונית ששבירה. היהודי, בנחת המסר. תודה.
0: אני קיצונית. הוא אומר לה, הבנו שהמסר הוא שאת לא... לא, אני קיצונית. בשמירת העם היהודי ונחלתו, אני קיצונית.
1: אתה מבין שבבית המשפט הזה, אצל השופט הזה, היא באמת נחשבת מבחינתו יותר קיצונית ומסוכנת.
0: מאחמד טיבי. אחמד טיבי. משחדה, כן. שחדה לא מסוכן.
1: בוא, תיסוג בנימוס וזה, אין בעיה, כן. תיסוג מעט, כן.
0: לא יאמן.
1: נכון?
0: לא יאמן. לא יאמן. הוא כל כך היה לו קשה להגיד מילה רעה על שחדה, או לכתוב בכלל, זה יישאר לנצח. איך אני אכתוב פסק דין נגד שחדה?
1: שחרר אותי מהמטלה הזו.
0: עזוב, לך.
1: לך. לך את הפנסיה ולך.
0: כן, תתפטר וזהו, עזוב אותך. אני קיצונית, טלי גוטליב. לא, זה יצירה.
8: אני קיצונית.

0: בראבה! בראבה! לא בראבו, בראבה. אה, זה אישה? אבל זה גם זמר.
1: אז בראבי יותר בראבי.
0: בראביסימו! בראביסימו! אוקיי, אנחנו נחזור מיד מיד מיד אחרי החדשות. בראביסימו!
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
0: או, פותח את הרדיו. או, גרסת ה...
3: קלאסי, קלאסי בראשון.

0: Mais la grande finale, chez la Guetta.
1: Al Tartakout.
2: כמה אתה מטומטם?
1: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
3: וואו.
1: דיבורים כמו חול.
0: אהלן, אהלן.
3: איזה יופי זה היה.
0: קרח, לא קרח, פרק ב...
3: מועד ב... יצא לדרכו כעת.
0: שעה ב... מועד ב... בואו נתחיל, דיבורים כמו חול,

0: השעה הזאת נשמע את בני גנץ.
1: וואו.
0: את וינטר.
1: טוב.
0: את סמוטריץ'.
1: טוב.
0: את שייקי אופיר ואורי זוהר.
1: וואו.
0: ביחד.
1: לא, ועם טוב עוד באו, וואו, וואו.
0: שלום אמירה.
2: דיבורים כמו חול.
0: זהו.
1: איזה יופי.
0: שעה שנייה יוצאת אל הדרך.
1: כן.
0: עד השעה ארבע.
1: שוב יוצא הכרך אל הדרך.
0: שוב יוצא הכרך.
1: בטח. שני חברים יצאו לכרך. אפשר בלי סוף. מי זוכר ומי יודע את הכרך אל ביתי? מלא, מלא. אנשים טובים באמצע הכרך.
0: טוב, די.
1: חייבים לעשות מזה.
0: די.
1: רואה פה מלא מעברונים.
0: החלפתי את השיר אנשים טובים באמצע הדרך.
1: יכול להמשיך לאהוב אותו, הוא עדיין קיים.
0: לא, אפשר לאהוב אותו עדיין.
1: למה לא?
0: לא יודע, די, זה שיר שמיצא אותו. לא משמיעים אותו, אני זוכר שהוא יצא. שהיה להיט היסטרי כזה, כאילו אתה...
1: נכון.
0: כאילו בירטני ספירס עכשיו הוציא שיר חדש, וזה נעמי שמר.
1: נעמי שמר, כן.
0: ונעמי שמר, וזה שבר את הרדיו.
1: אני לא זוכר שזה יצא.
0: מה?
1: זה לא תמיד היה שם.
0: לא, זה יצא וזה...
1: תמיד כל השירים של נעמי שמר תמיד היו שם.
0: לא, לא נכון.
1: לא יצאו אף פעם, תמיד היו שם,
0: לא? מה זה לא יצאו? אתה צריך להוציא אותם.
1: כן, אבל בחיים שלי תמיד היו שם.
0: טוב, כי אתה צעיר.
1: צעיר, נכון. אבל לא, אני זוכר
0: שהשיר הזה יצא, זה היה היסטריה. השמיעו אותו בלי הפסקה.
1: זה היה הלאית?
0: זה היה הלאית, זה היה כאילו סטטיק, הוציא שיר חדש. נועה קירל של שנות ה-70,
1: ה-80. אנשים טובים.
0: זוהי.
1: זוהי, לא?
0: זאת נועמי שמר, בעצמה שרה את זה.
1: טובים מאוד.
0: והייתה כוכבת ענקית ברדיו, והייתה מסתובבת עם בגדי ים. סתלמת. סתם לא, זה לא סתם, יש גבול. אבל הייתה כוכבת על.
1: ענקית שבה ענקים.
0: טוב.
1: יופי.
0: יאללה, בוא נתחיל עם הפותחן.
1: אוקיי.
0: כן?
1: זה משהו שאתה רוצה. זה צריך להתחיל, בטח.
0: יופי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: בני גנץ התארח אתמול אצל רוני קובן.
1: כן? לא יודע, אני לא הייתי כבר, שאתה יודע, לא הייתי בעיה, לא מודכן.
0: אתמול היית בארץ.
1: אתמול הייתי, אבל לא מודכן.
0: נמין, כן.
1: עוד לא הספקתי.
0: אין, אני
1: עוד... עוד הראש בחוץ לארץ.
0: הראש שלי עם הכיסונים שאכלתי בפולין. איפה המתנה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: לא הבנתי, מה אמרת עכשיו? לא יודע, אנשים חוזרים.

0: היא עכשיו חליפה כזאת, וינטג'.
1: כן.
0: אני לא אגיד שם של חברה, אני חושב שאני יודע, אבל אם אני טועה, זה לא נעים, אז עדיף לא אחת מהחברות האלה. ומישהו העלה, וזה פסים כזה, וזה נראה בדיוק כמו הפיג'מות פסים שהיה בשואה, והם הוציאו את זה כאילו...
1: אוי.
0: לא יודע.
1: כן.
0: טוב. נתחיל עם וינטר.
1: לא, אנחנו נוגע.
0: די, אני לא רוצה יותר. אני לא רוצה להתבלבל יותר. מספיק.
1: אז בסדר.
0: מספיק להתבלבל. די.
1: לא, אבל זה דווקא בלבול חביב.
0: יש לי ברנפוג.
1: גנץ זה גנץ.
0: אוקיי, אז גנץ היה אצל קובן.
1: כן.
0: והוא אומר שהוא לא הבעיה של העולם.
1: הוא לא הבעיה של העולם.
0: ויותר מזה.
2: אני גם אומר לך, תשמע, מהמקום הכי עמוק. יש הרבה מפלגות שהן רצות על איזשהו רעיון, שאני אפילו לא יודע להגיד את השם שלהם, ומי תומך בהן, נכון? אבל הם שם, ועל אף אחד לא מדברים.
3: הפיראטים.
2: Whatever. טוב, אני נהייתי הבעיה של העולם. סליחה רגע, אני הפתרון של העולם, לא הבעיה של העולם.
0: הוא הפתרון של העולם. גם ישו חשב ככה, גם ישו אמר דברים כאלה.
1: וואי, אני הפתרון, תראה איך הוא אמר, אני הפתרון
0: של העולם. בני, בני. בואו נסחפנו קצת, אתה הפתרון של העולם.
1: מילא, הפתרון של האופוזיציה, הפתרון של גוש השינוי, הפתרון של המשבר הפוליטי.
0: גם זה להגיד את זה, זה גם גדול עליו.
1: הפתרון של המדינה.
0: לא, של העולם.
1: של כל העולם.
0: נו לי לנהל את העולם.
1: נו לא להיות, הוא הפתרון של העולם. העולם משווע לפתרון.
0: והפתרון פה.
1: פתרון פה נמצא
0: מול מתחת לפנס.
1: אך, איך לא ראינו.
0: איך פספסנו את הפתרון של העולם.
1: מה זה, יש לך בעיה? הנה הפתרון.
0: עליו נכתב השיר.
1: עליו נכתב, נכון? מה הבעיה? יש פתרון. הפתרון של העולם.
0: מה זה השיר הזה בכלל?
1: עכשיו נכתב, כתבתי. אך,
0: עכשיו נכתב, הבנתי. יש... איך באדם יכול להגיד על עצמו שהוא הפתרון של העולם? כאילו, בוא, אני חושב שאולי, אולי, אולי, גנדי אמר את זה.
1: האמת.
0: או אנשים בסדר גודל.
1: גם לא.
0: סציות, גם גנדי לא אמר את זה.
1: גם לא, בדרך
0: כלל. בודה אולי אמר את זה.
1: גם לא, אנשים שהם באמת הפתרון, הם בדרך כלל לא אומרים את זה כאן.
0: נכון.
1: אתה מבין, יש להם דרכים אלגנטיות לגרום לך.
0: הם לא מאמינים שהם הפתרון. נכון. צריך לשכנע אותם נכון. שלהם יש את הפתרון. מי שסתובב, אני הפתרון של העולם, נכון. הוא בדרך כלל מישהו שצריך אבחון.
1: אבחון. כמו שאמר רחמת טיבי.
0: בדיוק.
1: צריך פסיכיאטר. תגיד לו.
0: בוא נגיד, שאם בני גנץ כן. הולך היום לפסיכיאטר ואומר לו, תקשיב, אני הפתרון של העולם.
1: אוי, הוא לא בטוח חוזר הביתה.
0: לא.
1: הבאת הדברים,
0: הביתה הוא כבר לא יגיע.
1: פה, בוא.
0: למה? אני הפתרון.
1: אני, לא, לא, אין בעיה.
0: אני הפתרון, אני, העולם חיכה רק
1: אני
0: לי.
1: אני רוצה שכולנו נוכל ללמוד ממך, אמרתי כמה כן, חברים,
0: בבקשה.
1: נתכנס.
0: מי זה, חברים?
1: מקום.
0: אלה עם החלוקים הלבנים?
1: תדע, בדיוק. מדענים.
0: אבל למה הם חלקים?
1: מדענים רוצים ללמוד ממך, בוא תיכנס פה לחדר הזה, נסגור את הדלת שלא יפריעו לנו, גם תסגרו.
0: אבל כתוב פה מחלקה.
1: תנעלו, כן, כן, כי זה סגור שלא יפריעו.
0: כפתרון העולם.
1: בדיוק, אתה רואה את הרצועה הזאת, קושרים לך את היד, אל תיבהל.
0: מה זה הנזר חשמל? מה זה האלקטרודות שמצמידים לי לראש? מה זה?
1: לובוטומי, אנחנו נעשה לך.
0: אני עדיין הפתרון של העולם. עוד אחד. אני לא יודע אם אני הפתרון היחידי, אבל אני אחד הפתרונות.
1: מה שכן, אני אגיד לך, דווקא חבל שדווקא אותו תפסו על משפט כזה, כי מבין כל גוש השינוי, הוא הכי פחות באגו טריפ עכשיו. הם באמת בטוחים, הרי כאילו זה לא יומן, הם לא מפסיקים להגיד, אנחנו נרפא, נתקן, נרפא ונתקן. הם באמת חושבים שהם הפתרון.
0: כן, והוא יצא לו
1: שם. והוא, כן, זה לא...
0: לא נעים.
1: אבל... זה מתחיל להיות לא נעים.
0: זה מתחיל להיות לא נעים.
1: מתחיל להיות...
0: כאילו בן אדם לא צריך להגיד דבר כזה. אני הפתרון של העולם, לא יודע. טוב, בוא נשמע שיר, ואז נתחיל בכיף.
1: שנסון?
0: את חלק ג'
1: הוא נפלא.
0: לקרח. לג'

0: יס!
1: יופי, יופי.
0: כן.
1: רציתי לומר עוד משהו.
0: מה? על בני גנץ?
1: בני גנץ, שחושב שהוא הפתרון של העולם.
0: הפתרון.
1: כי תחיל את הסתגדיש, אוקיי?
0: רגע.
1: לקח לזה המון זמן.
0: שנייה.
1: המון זמן.
0: זה הסתגדיש. שתיים, יאללה.
1: כן, שהוא אמר שהוא הפתרון של העולם. רגע, עוד
0: לא. אה, לא, סליחה, טעות שלי. עוד פעם.
1: רציתי להגיד, אתה מוכן עם האצבע על הדופק?
0: רגע, האצבע על הדופק, על הסתגדיש.
1: שהוא לא הפתרון הכי חד בקלמר. עכשיו תסתגדיש, כי הביטוי זה עיפרון הכי חד, אז אמרתי, הוא לא הפתרון הכי חד בקלמר. תעשי את הסתגדיש.
0: תלחוץ.
1: תלחוץ, כן, תן לי את זה. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.
2: Excuse me.
1: Everybody.
2: היי, היי, היי.
0: היי, בני גנץ.
1: אני מחבב אותו עכשיו, אני מחבב אותו מאוד.
0: הוא איש טוב, הוא פוליטיקאי גרוע.
1: וזה מה שהופך אותו למתוק.
0: ויש בו איזו מתיקות כזאת. כן, אני לא חושב שצריך להיות ממש נגדו. חיובי בסך הכל. טוב, עזוב אותו. איפה אנחנו?
1: אנחנו עכשיו נתחיל את קרח ג'.
0: איפה היינו? היה כבר עוד של קרח ג'?
1: נדמה לי שנשמע כבר.
0: אז שמת את העוד כבר?
1: נשמע כבר העוד.
0: יופי. אז אפשר לגשת ישר לקרח...
1: די.
0: אוקיי, נתחיל עם וינטר. וינטר נתן רעיון לדנה וייס.
1: אוקיי.
0: ויש לו ביקורת על ראש הממשלה.
1: אוקיי.
3: גם נתניהו בקונספציה, לא מתבייש להגיד את זה. אם על ראשי המערכת, הביקורת שלי הייתה שהם דוחפים ל... לתפיסה הזאת, הביקורת שלי אל ראש הממשלה ואל מקבלי החלטות שהם כמו פריירים מקבלים אותה.
4: רגע, שנייה, אתה אומר לי פה משהו מאוד מעניין, אתה אומר בעצם ראש הממשלה הוא סוג של פרייר.
3: יכול להיות.
0: רגע, אתה אומר לי פה משהו מאוד מעניין. רגע, אני רוצה להתעקש מכל מה שאמרת על מילה אחת שהיא עלולה לעורר כותרת והיא טובה. פרייר? אמרת על ראש הממשלה שהוא פרייר?
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: סתמי דנה, אנחנו מדברים עלייך, אז את לא יכולה להשתתף בדיון. קצת בואי, קצת איך זה נקרא, גילוי נאות.
1: לא, היא רוצה להגיד משהו.
0: אתיקה.
1: אתיקה.
0: אנחנו מדברים עלייך.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: לא, זה דיון עלייך, נשמה. מדברים עלייך.
1: אולי אבל את זה בגלל שזה היא, יש לה מה לתרום לדיון.
0: אבל כשמדברים עליה, היא תבוא ותדבר על עצמה.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוי,
0: פרייר? אתה אמרת פרייר? אמרת ראש הממשלה?
1: מה וינטר רוצה? אני לא מבין מה...
0: מה וינטר רוצה? אני לא בטוח שגם וינטר בעצמו יודע ממש מה הוא רוצה.
1: קצת התעייפתי ממנו, וכן, קצת התעייפתי.
0: אני לא יודע מה הוא רוצה.
1: אני לא
0: חושב שיש מישהו ש...
1: הוא למשל באמת מסתובב בתחושה שהוא הפתרון של העולם. אתה מבין?
0: לא של העולם, שלנו, של ישראל, לא של העולם. הוא הפתרון.
1: אבל הוא באגו טריפ.
0: זה מצבן אותי שאומרים פתרון, ובטח צריך להגיד פתרון.
1: מזה אתה מתעצבן עכשיו?
0: אני לא יודע, זה כל הזמן מטריד אותי.
1: אז אני אגיד פתרון.
0: לא עליך, באופן כללי, שאנשים אומרים פתרון, כשאומרים פתרון.
1: פתרון.
0: כמו...
1: פתחון.
0: כן.
1: אין לי עוד מה, כן. לא, כי המשקל הוא שיגעון. אתה מבין?
0: אבל זה לא.
1: זה לא.
0: זו טעות, זה פתרון.
1: תודה רבה לך על החידוד הזה.
0: די, זה מצבן אותי.
1: תודה, לא...
0: אבל אני צודק אבל?
1: אני לא יודע, אבל אני לא חושב שזה ממש מצריך שתתעצבן מזה שם. יש דברים אחרים
0: ש... אני חושב שאני מתעצבן.
1: היום אני חושב...
0: על דברים אחרים, אני לא יודע...
1: ביום הזה, בחודש, אני מתעצבן.
0: מה?
5: מה התאריך היום? היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026.
1: תודה רבה.
0: תודה, לא
1: שאלנו אותך, אבל... הוא פותח מהדורה, הוא פותח את...
5: אני יודע, שאלת ועניתי.
0: לא שאלת, אתה פתאום אמרת יום ראשון. מי דיבר איתך בכלל? מי פנה אליך?
5: הייתה שאלת מה התאריך, אז
0: עניתי. לא, לא שאלתי.
4: שאל על אופר וינטר.
0: אופר וינטר, דיברנו על אופר... שאלתי...
1: פתרון או פתרון?
0: אם אתה כבר פה...
5: אוקיי.
0: אתה נהנח עליי? אתה נהנח עליי?
5: לא, ממש לא.
0: אתה עשית עליי...
5: לא,
1: של הבנה, הבנתי.
0: זה היה של הבנה.
1: הבנתי, כן.
5: נכון, הבנתי שתהיתי בכיוון. עכשיו אני איתך.
0: אוקיי, איך אומרים?
5: מה הזווית שמעניינת אותך?
0: איך אומרים, פתרון או פתרון?
5: רגע, בודק.
0: רגע, לא עושה. רגע, שקט, רגע, תן לי לסיים את השאלה. איך אומרים, פתרון או פתרון?
5: שנייה. אומרים פתרונות.
1: אבל ביחיד.
0: לא, ביחיד, נשמה.
1: אומרים עיפרון ועפרונות. אז איך אומרים, פתרון
0: או פתרונות
1: או פתרון?
5: רגע, ביחיד אומרים פתרון.
0: כן. לא, פתרון.
1: בסמיכות אומרים פתרון, פתרון בעיות.
0: פתרון בעיות ופתרון? קח את הזמן.
5: שנייה.
0: לא, קח את שנייה.
1: כן לך, המדינה עוצרת משמיתה וממתינה.
5: בסמיכות אומרים פתרון בעיות.
1: אין לו מושג.
5: וגם עם בית, בפתרון הבעיה. ההגייה של המילה עצמה לא משתנה.
0: טוב, תספר בדיחה.
5: טוב, אחד נכנס לבית קפה, שואל את המלצר, יש לך קפה נטול קפין? המלצר אומר לו, בטח. אז הוא אומר, יופי, כי הקפין תמיד עושה לי רעש בראש.
6: מה?
1: מה? אתה יכול להסביר את הפואנטה? זה פעם... דוד...
5: בטח. כן. ניסיתי משחק מילים על נטול קפאין וקול, אבל זה יצא
1: איך?
5: לא משהו.
1: אבל איזה משחק יכול להיות על זה בקיצור, נטול קפאין וקול? איזה משחק מילים יכול להיות פה?
0: איזה שטויות.
5: אתה צודק. אני מודה, זה לא היה משחק מילים מוצלח בכלל. בוא נוותר ונמשיך הלאה.
0: טוב,
1: בסדר.
0: אז ביי לך.
1: להתראות, שלום.
0: להתראות, יהיה שלום.
1: נמצא פתרון לבעיה הזאת.
0: זה לא פתרון, אז פתרון זה בסמיכות. פתרון הבעיה.
1: נדמה לי, אך אינני יודע.
0: אז מה אנחנו חופרים על השטות האלה, באמת. הנה עוד וינטר אחד. עוד וינטר מאותו רעיון, בבקשה.
3: זה שיש לי ביקורת על נתניהו על השבעה באוקטובר, ועל ההתנהלות בהרבה דברים, זה לא אומר ששמו פה חלופה, הרבה יותר טובה, כי זה אוטומטית... לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא.
1: זה חייב להיות כפתור ב...
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא,
1: לא, לא, לא.
0: חמודה.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא. אני לא מוכן.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא.
1: בוא נעד, צריך להלחיד את זה. לא, לא.
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא.
0: תראה מה... לא, לא, לא, לא. יפה, אופר.
1: זה של מורה כזה, נכון? זה יותר של מורה.
0: לא, לא. לא, לא, לא.
1: לא, אני לא מקבל. את זה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני מורידה לך מהציון, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה הולך פה? וואו. כן, בסדר.
1: כן.
0: נחמד מצידו.
1: כן, מסתבך וינטר, הולך ומסתבך האירוע.
0: כן?
1: כן, בפרט עכשיו, אחרי שהוציאו מהארכיון את הקטע הרעיון הזה עם יוסף חדד.
0: איזה קטע?
1: העניין, כן, יצא שירוע.
0: מה?
1: שירוע.
0: אני לא בעניין.
1: כי זהו. לא, לא, לא.
0: לא, לא.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא.
1: נראה אם זה, איזה, הזכיר לך משהו, אתה זוכר איזה דמות טלוויזיונית הייתה אומרת, נו, נו, נו, נו, נו, נו.
0: לא.
1: הייתה פעם סדרה, ויקי ילדת הפלא, אתה זוכר?
0: לא.
1: לא. בטח, בשנות ה-80, בחינוכית, בקיץ, תמיד היה.
0: ויקי, ילדת הפלא?
1: כן, הילדה הייתה, כן.
0: איפה גדלת?
1: נו, בחינוכית.
0: אתה גדלת בחינוכית?
1: זה היה בחינוכית.
0: לא היה בחינוכית, ויקי, ילדת הפלא.
1: היה, והייתה השכנה, ילדה רובוט, היא הייתה ילדה רובוט.
0: ילדה רובוט? בשנות ה-80, איזה ילדות רובוט? על מה? תגידי, אתה...
1: נו, אור, תחפש את זה.
0: כן, והיה לה AI, היה לה ChatGPT, והיא נסעה על טסלה בשנות ה-80. מה אתה מקשקש?
1: והשכנה הייתה, ויקי ילדת הפלא, והשכנה הייתה נכנסת ואומרת, נו, נו, נו, נו, נו, נו. היה דבר כזה. היה דבר כזה.
0: הנה, יש ילדת הפלא, יפה.
1: נכון.
0: Small Wonder, קומדיית מצבים, טלוויזיונית אמריקאית, דלת תקציב.
1: נכון. בבקשה.
0: רואים שזה דלת תקציב. טכניקה צילום, מערך מרובה מצלמות.
1: סיטקום, מה שנקרא.
0: כן, שודרה בשעות אחר הצהריים, מסגרת הרצועה היומית, רואים ששש. יפה.
1: יפה.
0: ותקציר עלילה מתמקדת בויקי.
1: ויקי.
0: אנדרואיד בצורת של ילדה.
1: נכון.
0: שנבנתה, בוא נעשה, הקדים את זמנו.
1: מאוד.
0: שנבנתה על ידי מהנדס הרובוטיקה טד לוסון.
1: והם כאילו ו...
0: כדי לשמש כלי עזר לילדים נכים.
1: לא יודע, את זה אני לא
0: זכרתי. ויקי נלקחת על ידי לוסון לביתו. נכון. כדי שהיא תתאים בסביבה, ואז היא משתלבת כילדה מאומצת, והם שומרים את זה בסוד שהיא רובות.
1: נכון, מהשכנים, ואז יש...
0: אבל השכנים החטטנים, משפחת ברינדל.
1: נכון. ומיסיס ברינדל, הייתה נכנס ואומרת...
0: הריאט ברינדל, אני רוצה לראות את הסדרה הזאת. למה אין לה... רימייק, רימייק.
1: יש רימייק, נקרא מייגן, אבל זה בסדרה, בקטע של אימה.
0: אני לא מאמין עם ילדה רובוטית.
1: כן.
0: בוא נקדימו את זמנם.
1: ממש.
0: מה זה, שנות ה-80? מי חשב על ילדים רובוטים בשנות ה-80?
1: לא יודע.
0: יאללה. מה הם ידעו כבר? יש את אנשי הקונספירציות? מה זה מוכיח?
1: הם כבר הכינו את דעת הקהל, הכינו את העולם לזה.
0: היה להם כבר את הרובוטים כבר.
1: זה שהדור שלנו כבר מקבל את זה, זה כי הוא ראה שתלו את הרעיון במוח.
0: ריקי, ריקי. הכל כבר מתוכנן משנות השמונים. הכל היה, אז הנה, היה סדרה, ריקי.
6: ויקי.
0: ויקי, סליחה, לא ריקי, ויקי. תאמיני לי, ויקי. אלון וייסמן. מה קרה? טוב, אתה פה? אתה איתנו? ויקי.
1: כן.
0: עד כמה המחבל מטומטם חטף מטוס מדובאי? כמה הוא מטומטם? יספר לך אלון וייס.
1: אוקיי, תודה.
7: מי המחבל המטומטם שחושב שהוא יכול לנסות לחטוף מטוס לדובאי ושלא יפרקו אותו במכות? לדובאי אתה הולך וחוטף טיסה? מדובאי? למה שלא, לא יודע, תאסוף מטוס עם אוהדי ביתר, עם מגבניקים? דובאי הולך לי. מפגר, באמת. לא שמעת על טיסת השוקולד? לא ראית מה עשו לדייל המסכן הזה שם? לא חשבת שיעשו לך את אותו דבר? רק ידחפו לך גם פיסטוקים וכדאיף? לך, תתקוף, לא יודע, איזה יעד של אשכנזים, טיסה לסטוקול, לברלין, ילך לך סבבה.
1: כן.
7: לדובאי?
1: דובאי, כי זה מזרחים והביביסטים תסים.
0: הביביסטים, מה אתה מתעשה? הנה, איתן, למשל.
1: ואתה, אני אדם אגון, טסתי לפולין. טסתי לפולין,
0: היו חוטפים את המטוס, הולך להתחבא בשירותי.
1: היינו אומרים, שפרה שם, בבקשה, אדוני. לא צריך בכוח.
0: חטופנה, אנחנו אוכלים ויזיק, וזיזיק.
1: אולי אדוני רוצה כוס תה?
0: ודאי רוצה לאכול כיסון עם זיזיק?
1: לא צריך את הגרזן, בבקשה, אדוני.
0: עזוב, קטן.
1: הגאים, בבקשה אליך.
0: אנחנו נשב פה בשקט ואתה תחשוף למטוס.
1: תשב, אדוני, תשב. למה בעמידה? תשב.
0: מה אתה רוצה, לרסק מטוס? בסדר, אנחנו נשב פה בשקט, נקפא מקור, ואתה תרסק במטוס. מי? נכבו האורות במטוס, נשב בחושך.
1: בחושך יותר.
0: לא נורא, אז נשב בחושך.
1: כן.
0: זה לא היה טיסה מדובאי, דרך אגב.
1: טיסת המשך.
0: זה המשך, זה לא אנשים שבילו בדובאי.
1: לא, אבל הם נכון.
0: לא, זה כאילו...
1: לא, מלא אנשים, כל מיני מקומות גם.
0: כן, זהו, זה לא דובאיסט, כאילו תיירים שהיו בדובאי.
1: כן, כן.
0: ביביסטים.
1: ביביסטים שהולכים לחופשה בדובאי.
0: מה, רק ביביסטים נוסעים לדובאי?
1: מלא סטריאוטיפים. כל האירוע הזה של הנסעה הזאת, הוא פשוט כל כך מתפוצץ מסטריאוטיפים דוחים.
0: איך הם מתאפקים לא להגיד
1: ש... הם לא מתאפקים, הם אומרים. הם אומרים את זה כל הזמן. נו, מה, שרון אלכסנדר, אם זה התחל את
0: הדבר. איך הם מתבאסים מזה? כאילו הם היו רוצים שבמקום ניר, איך קוראים לו? ניר, איך קוראים לו? ניר...
1: חיון.
0: ניר חיון?
1: כך קוראים
0: לו. זה יהיה ניר גולדשמיט.
1: אבי...
0: הם היו מעדיפים זה ניר גולדשמיט ולא ניר חיון, זה הורס להם את ה...
1: איזה קאפ, כן.
0: אתה מבין מה אני מתכוון, איזה קפלניסט.
1: כן, לידיעתך נתניהו, מי שיציל את המטוס היה קפלניסט, אבל בסוף זה לא היה קפלניסט.
0: לא, אלא אם כן ניר חיון הוא קפלניסט. אני מתקשה להאמין. אני מתקשה להאמין, הוא אינסטלטור. אני לא חושב שבקפלן היו הרבה אינסטלטורים.
1: לא חושב.
0: היו אלה שעושים את הקאקי, שסותם את השירותים.
1: אולי מהנדסי הידראוליקה היו שם.
0: כן, מהנדסי הידראוליקה. סמוטריץ', לכבוד שמחת תורה, נתן בהופעה, בתופים. הוא הרי, אתה יודע שהוא סמוטריץ' מתופף?
1: לא, אני יודע ש...
0: הוא מתופף.
1: הוא גיטריסט, כבר זה כל הלהקה.
0: תקשיב, תקשיב. זה סמוטריץ' מתופף.
1: די.
0: כן, הוא מתופף.
1: נותן מעבר, וואו.
0: כן, כן, כן, הוא מתופף פצצה. זה סמוטריץ'
1: עכשיו. זה גם לא מקצב סטנדרטי, זה יופי.
0: זה מקצב דוסי כזה, נכון?

0: באמת האמן.
1: זה גם איכות הקלטה כזאת של צלילי האוד. נכון. תן לו גם אתה בתופים.
0: רגע, גם לי יש.
1: בבקשה, סמוטריץ'. טוב מאוד.
0: מה אתה חושב על אולי תופים?
1: רק אתה.
0: אהי באמת האמן. נפשי מהלילה. הנה, בוא, אני אוהב את השיר הזה. זה לנרו לפסמים, נכון? של אביו מדינה.
1: נכון.
0: זה אביו מדינה? לנרו לפסמים.
1: עוד נפשי.
0: תראי לי את השיר הזה, אתה יודע מה אני רוצה את השיר הזה עכשיו? אנחנו נשמע את לנרו לפסמים.
1: נפשי מייחלה. נפשי.

0: הפרשה הזאת.
1: איזה ביצוע. הייתה
0: ארוכה מדי.
1: ממש ארוכה מדי. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
2: אנחנו רוצים להשפוז.
1: הפסקת השפוז קצרה. מיד אחר כך יהיה כאן אבנר אברהם. הפעם נחשוף סוף סוף את התשובה לשאלה, האם חיים טופול היה סוכן מוסד. התשובה היא כן. זהו, אין צורך לעלות את הפינה. לא יהיה את הפינה. עניתי כבר, רציתי תשובה סתם. יהיה. לא, לא רק שיהיה, יהיה גם, הוא ייתן
0: המחשות
1: דוגמאות. יש שם סיפורים. יש סיפורים לא ידועים. זה מיד אחרי הפרסומות, וכן, גם פינה שגיעו.

0: פעם פעם.
1: אברהים עלה.
0: אברהים עלה.
2: בוקר טוב, איתן ברוך הבא.
3: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: לא ברוך הבא, ברוך השב.
3: ברוך השב.
2: ברוך השב.
0: מה העניינים?
2: בסדר גמור, בסדר, אני מתרגש לקראת האייטם שלנו על חיים טופו.
0: אוקיי, היום האייטם שלנו יעסוק בשאלה,
3: כן.
0: האם חיים טופו היה סוכן מוסד?
3: וואלה.
2: נכון.
0: והתשובה היא, כן, מה התשובה? כן.
2: נשמע את הקטע, איפה הקטע?
0: יש קטע.
3: יש קטע.
0: אוקיי, בוא נשמע, בבקשה.
4: בשנות ה-70 גייס המוסד את השחקן חיים טופו, שנשלח להתקין אמצעי האזנה בשגרירות ערבית באירופה, תוך התחזות לרופא שיניים ופציינט.
5: בעולם בו הרשע השולט, יש מקום רק לסוכן אחד שיציל את המצב. פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם טופול! וואקה צ'קה וואקה צ'קה וואקה צ'קה וואקה צ'קה טופול!
0: אוקיי, זה מתוך
3: תוך היהודים באים,
0: תוך היהודים באים.
2: זו פרודיה על באמת מבצע שככל הנראה טופול השתתף בו.
3: אוקיי,
0: אוקיי.
3: עכשיו מה האמת מאחורי המיתוס?
2: יפה. המוסד התקין להאזנות בשגרירות ערבית במזרח אירופה, ושכר דירה שיש לה קיר משותף עם השגרירות, ופתח שם מרפאת שיניים.
0: די!
2: ואז, כן, ואז הרע של המקדחה, של השיניים, בעצם עושה מיסוך על המקדחות של המיקרופונים.
0: הם קדחו חורים כדי להכניס מיקרופונים.
2: טופול היה הפציינט.
3: אבל למה צריך את
0: טופול? טופול היה...
3: אני לא מבין, המוסד מגייס, כאילו צריך...
0: הוא צריך לשחק בן אדם עם כאב שיניים, לא כל אחד...
3: תביא שחקן טוב.
0: זה כאב שיניים.
3: מישהו שעשה ברודווי, שהווסט אנד, שיודע לעמוד על הבמה.
2: היה צריך ניצב, וטופול היה ניצב, ומי שהיה הוביל את המבצע הזה היה חיים, היה צבי מלחין, האיש שתפס את אייכמן, ואגב, לימים, או לא לימים, לפני זה, טופול גילם... את מלחין ורפי איתן, מתפקיד משולב של יחידת אייכמן, הוא שיחק בסרט הבית ברחוב גריבלדי.
0: כן.
2: זה הסיפור, שבוא נגיד ככה, הוא מוצג גם, הבמאי אלון גורריה ככה קיבל את ההמלצה שלי להראות את זה גם בסרט הדוקומנטרי, טופול על גג העולם, שהוצג ביום חמישי בבחורה העולמית. ואני רוצה להזכיר למאזינים היותר צעירים, טופול, הייתי אומר, השחקן הישראלי שיגיע הכי רחוק מבחינת הכרה בינלאומית.
0: ללא ספק, נאמר.
2: פעמיים גלובוס הזהב.
3: נכון.
2: מועמד לאוסקר השחקן הטוב ביותר, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, שימו לב...
0: סליחה, גל גדות עשתה את וונדר וומן. אני לא חושב שזה פחות מהתפקידים שחיים טופול עשה. היא עשתה וונדר וומן. לא לזלזל.
3: לא לזלזל.
0: הגיע הכי רחוק שאפשר.
3: גם עשתה של גיאה, לא?
0: בגרסת הבי מוביז.
3: לא בי מוביז, למה? זה הוליווד.
0: בי מובי הוליוודי.
3: אבל שום דבר לא יכול לזה. טובי החולב.
0: טובי החולב.
3: ואחר כך את מי...
0: כנר על הגג.
3: נכון.
0: לא, זה דודו פישר.
3: זה כנר על הגג.
0: לא, לא, חיים טופול, נכון, נכון, כנר על הגג.
3: חיים טופול, כן.
0: מה אתה אומר?
6: טרדישן.
2: מי המרגל מספר אחד בקולנוע?
0: מי המה?
3: הסוכן?
2: 007.
3: 007, כן.
0: כן.
2: בון, נכון? אז טופול, הישראלי היחידי שמופיע בסרט של בון לעינייך בלבד.
0: אה, הוא משתתף לעינייך בלבד?
3: For your eyes only. כן, הוא הנבל.
0: מי שר את השיר? For Your Eyes Only?
3: מי?
0: רגע, לדעתי שיר לי בייסי. לא, הוא מקשיב.
2: אוקיי?
0: כן.
2: לא רוצה לעשות, הסרט יעלה ב-YES, אבל אני יכול לספר לכם, בספר זיכרונת של רפי איתן, שהייתי, זכיתי להיות חבר שלו, אבל גם הספר שלו שיצא לאחר מותו, הוא מתאר שתי סצנות מדהימות. סצנה אחת, רפי איתן מגיע ללבנון, עובר בין הבתים, של חברי הפרלמנט שם כדי לכפות או לשכנע אותם ולהצביע לבשיר ג'ומאיל שיהיה נשיא, והוא מצליח. בשיר ג'ומאיל הנוצרי הופך להיות נשיא לבנון, וטופול מגיע איתו לנשיאה הזאת כטרמפיסט.
3: אבל מה זה טרמפיסט? זה לבנון. אני לא מצליח להבין, אני לא... כל הכבוד.
0: טופול נוסע טרמפיסט בלבנון? מה הוא עושה בלבנון?
3: אני לא...
0: יצא לטיול טרמפים?
3: אני לא מבין, כאילו... זה חלטורה כאילו? זה החלטורה? יש כאלה שעושים הופעות ביום העצמאות כחלטורה? הוא עושה מבצעים במוסד כחלטורה?
0: איזה חמוד.
2: עכשיו, באותן זיכרונות אני אשתיע אתכם עוד יותר.
3: כן.
2: רפי איתן קיבל משימה לנסות לחסל את ערפאת כאשר הוא מגורש מביירות ועולה על אונייה עם אנשיו לכיוון טוניס. הוא הגיע עם צלפים. וברגע האחרון, כנראה ה-CIA לא אישר לו לתת את הכדור בראש של ערפאת.
0: די.
3: מה? אתה ממש אני שומע על זה.
2: נתנו לו, כן. וטופול גם הגיע לדבר הזה.
0: עוד פעם טופול.
3: מה הוא? מה
0: הוא נדחף? כל דבר הוא נדחף.
3: כן, מה,
0: לא... יש לי תחושה שהם לא רצו אותו, פשוט תמיד הופיע להם במבצעים. באתי לעזור לכם. באתי לעזור לכם. Fiddle on the roof, fiddle on the roof.
2: בסרט אתם תשמעו על דברים שהוא באמת עזר בקשרים המיוחדים שלו, באותו שחקן בינלאומי, בהיכרות עם המון אנשים, עם אנשים עשירים, עם בעלי בתי מלון, זאת אומרת, זה קשרים מאוד מיוחדים, והוא תמיד עזר, וגם במלחמת יום הכיפורים הוא קם, עזב הכל ובא לארץ להופיע. באמת אדם גדול.
3: הוא באמת אדם גדול.
0: טופול, כן.
3: אדם ענק.
2: כן.
0: גם שחקן ענק.
3: נכון.
0: אבל כאילו, אני, לתחושתי, בארץ, כן. כאילו לא העריכו אותו מספיק. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, הוא לא שחק את התפקידים הכי גדולים בקולנוע הישראלי.
3: מה, סלח?
0: חוץ מסלח.
2: לא, אבל זה, סלח הזה דבק בו כמו כנר על הגג בחוץ. זאת אומרת, הוא היה מזוהה עם שני הדברים האלה?
0: כאילו, ליאור אשכנזי יותר מצליח ממנו, כשחקן בארץ, כן. בארץ. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה אני אומר? כאילו...
3: אבל זה גם היה עידן אחר.
0: מגי עזר זר, איך קוראים לה? נכון. יותר מצליחה מחיים טופול בארץ.
3: לא, אבל זה גם היה עידן אחר, כי אל תשכח, אחרי... גם היה לו מלא ווסט אנד, כאילו טוביה...
0: לא, לגמרי, הוא היה ענק. הוא לא היה בליגה בכלל של פה, של ה...
3: לא, זה גם היה על הבמות בכל העולם.
2: אתם יודעים שראו אותו בסלח שבתי, והזמינו אותו לאודישן בלונדון, וכשהוא בא... לא האמינו לו שהוא זה סלח שבתי, כי הוא היה בן 28 או משהו כזה.
0: הוא גם היה קצת אשכנזי בשביל להיות סלח שבתי, שזה מדהים שהוא שיחק את סלח שבתי, תמשיך, שהוא שיחק את סלח שבתי, זה מדהים.
3: נכון, זוקפים את זה לגנותו של קישון הרבה פעמים, אבל אני לא חושב
0: שזה
3: דמות נורא...
0: אני לא חושב שבעניין הזה יש, הוא שחקן, מה זה משנה אם הוא כן מזרחי או לא מזרחי, הוא משחק, ואם יביאו... אבל מצד שני, אתה שואל האם יביאו שחקן מזרחי לשחק פולני ניצול שואה.
3: שאלה טובה.
0: שאלה טובה.
2: הכל יכול להיות, ונזכיר גם שהוא היה בלהקת הנחל, והוא היה...
0: כן, כן, לא, אין פה מה...
2: באמת מהאושיות של ארץ ישראל היפה והטובה.
0: יפה.
2: ודבר אחרון, שגם אמרתי את זה בסוף הסרט, אותו כפר מיוחד, שמקים לילדים ממוגבלויות.
0: נכון.
2: נגמר לי נהר הירדן.
3: נכון, בצפון, כן.
2: ו... באמת, אדם, אדם מדהים, ו...
0: זהו. מה עוד יש להגיד? ותראו את הסרט, נכון. אבנר אברהם, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מדאם ומסייה. לקרש.
3: ועכשיו?
0: לגרן פינל. מדאם ומסייה.
1: לקרש.
0: לקרש, זהו, לקרש.
1: לגרן פינל.
0: דיבורים
1: כמו חוק. אנשים אוהבים לדבר.
0: אוקיי, שלום לכל האנשים שאוהבים לדבר. זהו כרך הגרנד פינאלי שלנו,
3: שהוא יותר באירוח הומוריסטי וקלילה יותר משאר התוכנית.
0: התוכנית היא ברובה רצינית,
3: עם דברי פרשנות והגות
0: עמוקים, פילוסופיה,
3: המון פילוסופיה, היסטוריה,
0: תרבות,
3: מרחיב דעת.
0: אבל הכרך האחרון זה בשביל שיהיה צחוקים,
3: בשביל לסיים ברוח טובה, להוציא אתכם עם חיוך.
0: אורי זוהר ושייקה אופיר, הלא הוא ישעיהו גולדשטיין, או שי גולדשטיין כמו שהיה נהוג לקרוא לו בזמן.
3: ידעתי שאתה מוכר מאיפשהו,
0: שים לב, קטע קטן של אורי זוהר ושייקה אופיר.
6: אתה נהיית מומחה בדמויות ספרדיות, אז הגיע הזמן סוף כל סוף לגלות את האמת. הנה, רק אנחנו פה, אתה ספרדי או לא, שייקה?
7: בינינו לבין עצמנו?
6: רק אנחנו.
7: לא.
6: תגיד את השם האמיתי שלך.
7: גולדשטיין.
6: גולדשטיין.
7: טוב, אבל אני
6: אגיד גולדשטיין.
7: ישעיהו גולדשטיין.
0: גולדשטיין.
3: ישעיהו גולדשטיין.
0: ישעיהו גולדשטיין. אבל הוא אומר את זה במבטא מזרחי.
3: כל כך ענק, אלוהים. רק לשמוע את הקול שלו.
0: ישעיהו גולדשטיין.
3: יו. תדע לך, היה פעם יותר קטעים מההופעה המשותפת שלהם.
0: כן, נכון, נכון.
3: נכון, ברשתות וזה. וחלקם נעלמו, זאת הייתה הופעה, וואו, זה הוקלט, זה היה איפשהו ביפו, אני חושב. הייתה הופעה של שניהם, זה היה סטנדאפ,
0: בחמם שם, בחמם, בטח.
3: וכאילו, והרוב היה אילתורים, הם היו מעולים, מעולים.
0: איזה ימים, איזה כוכבי ביטול היו פה.
3: נכון, ומשם זה המערכון המיתולוגי.
0: איזה, התקלקלה לו עין. דוד שלי התקלקלה לו עין, נכון? אח שלי, מי זה?
3: שתם בלי תה, אני יודע שתם בלי כפית, אני יודע כל
0: מי. התקלקלה לו עין.
3: אבל עכשיו זה המערכון המפורסם עם ירים, ירים. ירים. איך ששומעים תוך תוך תוך
0: איזה גאונות היה באנשים האלה אורי זוהר, שייקה אופיר אין היום כאלה, זאת אומרת יש אנשים לא רואים בכלל אבל לא ברמה הזאת, אני חייב להגיד שכאילו
3: לא יודע, לא יודע, אני לא אוהב להגיד אין, הם היו גאונים
0: הם היו גאונות
3: מדהימים, וכן, יש אחר זה אין, יש אחר
0: לא, את צודק טוב, לידור זפרן
3: אוקיי הנה, אתה רואה, יש.
0: כן, יש.
3: אותו קנמי.
0: אחרי שייקה אופיר, נעבור ללידור זפרן.
3: בדיוק. כן.
0: אנחנו ממשיכים...
3: באותה ליג,
0: באותו ליגה, באותו זה. אז שמענו את רועי זוהר ושייקה אופיר, נמשיך עם לידור זפרן.
3: איי, נהדר, עוד דמות, כן. אני עושה את אותה תגובה, כן.
0: ואחר כך נשמע גם את המעצבת ברברה ברזין.
3: או, נו, מה, בטח.
0: ונסיים עם שלום אמירה. זה בליגה, אבל זה כבר בליגה.
3: זה כבר לגמרי בליגה.
0: זה כבר בליגה. בבקשה, לידור זפרן, איך המטפלת הזוגית הצילה להם את הנישואים?
3: אוקיי.
8: אני ואשתי רבים מלא. סבבה, כמו כל הזוגות. היא רצה ללכת לטיפול זוגי. עכשיו אני לא רוצה. מה, אני צריך לשלם כסף כדי שעוד מישהי תגיד לי שאני בעל חרה? בסוף היא התעקשה וזה, אמרתי לה, סבבה, היא התקשרה, והמטפלת אמרה לה שזה עולה 800 שקל. השלמנו.
0: צודק, יותר משתלם, יותר שווה, שלום בית. השלמנו. זה הטיפול, הבנת מה הטיפול? זה הטיפול.
3: כן. זה הטיפול.
0: טוב, אתם רוצים טיפול? סבבה. זה 800 שקל, אתם צריכים פחות 10 או 20 מפגשים, זה יעלה לכם 30-40 אלף שקל. או שתשלימו.
3: בעצם כשאני מסתכל עלייך ככה...
0: אני נראית לך לא רע פתאום, אה?
3: וואו, ריקי?
0: ריקי!
3: עשית משהו, אלו, משהו...
0: ויקי!
3: ויקי, נכון.
0: עוד פעם אתה מתבלבל. ויקי, לא ריקי. כן, עשיתי משהו. בטח. היללתי אותך מבוקר ועד לילה. המעצבת ברברה ברזין
3: ברברה ברזין
0: כן
3: יש דבר כזה
0: נשאר בעניין
3: מעצבת ברברה ברזין
0: ברברה ברזין ברברה ברזין כמה בית יש לך בשם גברת בית ורש תראה כמה יש לה ברברה ברזין
3: כן
0: טוב אז היא נותנת מה היא מגלה לנו מה המתכון לזוגיות טובה
3: מעניין.
0: בטח.
9: מי שרוצה זוגיות טובה, מתמשכת ורצופה באהבה, זה לעשות שני שירותים. בזה זה מתחיל. אפשר לעשות שירותים אחד בנפרד, ועוד שירותים אחד עם החדר החצה. כל כך, אבל שיש שניים, ולהפריד זה שלו וזה שלה, זה כמו שאת עושה, נגיד, ארון קיר. את לא מעובבת את שלך ואת שלו באותו, זה את עושה חלק שלו וחלק שלך, ואז יש שלו ושווה לעם ישראל, זה הכל. זה לא כל כך מסובך, זה דברים פשוטים.
0: זה הסוף, זה הסיפור. אתה רוצה שלום ביי.
3: אבל אני יודע מה הפריע לה בזוגיות שלה.
0: זה שלה.
3: אני יודע מה הפריע לה.
0: למה עשית לי קקי בשירותים שלי?
3: למה אתה לא פותח חלון?
0: אחרי שאתה
3: עושה את מה שאתה עושה בשירותים.
0: למה אני צריכה להיכנס ולהרגיש שאני בתרגזים?
3: אם נגמר אני התואלט, תשים חדש.
0: למה אתה... למה אתה לא מנקה את האשלה עם הידית
3: האלה? זה לא מברשת שיניים, זה לא לקישות, אתה משתמשים בזה.
0: אני מאס לי ממך כבר.
3: אני יוצאת לשירותים משלי, אני יוצאת לשירותים עצמאיים משלי. אני אישה עצמאית ויהיו לי שירותים משלי.
0: אני רוצה מקום שרק אני עושה בו פיפי.
3: אסלה בשבילי.
0: אסלה שלי פרטית.
3: יש את האסלה שלי ואתה באסלה שלך.
0: כל אחד ואסלתו.
3: והניסויים שלנו יפרחו מעכשיו.
0: בטח.
3: בטח.
0: כל אחד, אסלתו הוא.
3: איש באסלתו יחיה.
0: איש תחת גפנו ואסלתו. בדיוק. באמת. סייג לחוכמה, אסלה.
3: אסלה.
0: ידוע, יש מלא משפטים על זה.
3: מלא. זה כתוב, זה מן המקורות.
0: במקורות, מה כתוב?
3: מה כתוב? ואסלת לרער בטח.
0: וישבת על אסלתך.
3: כמוך, בוודא.
0: ועל סיר אסלת, בני ישראל, הרי שיצאו ממצרים.
3: כן.
0: אתה חושב שהיה להם אסלה אחת?
3: לא, כל אחד עם אסלתו.
0: כל אחד, מיס, על אגב את האסלה.
3: כל אחד האסלה שלו בדיוק.
0: ויצא, איש, איש אסלתו עליו. למה הם לא הספיקו להפות את המצות, להטפיח אותם? כי הם היו עוסקים בלפרק את האסלות. הם יצאו עם האסלות, זה ידוע, זה סיפור ידוע. זה כתוב, מה אני ממציא את זה?
3: אירוע מדרדך ומסלים.
0: מה זה הדבר הזה? הרי המכה 11 על מצרים, הייתה מכת אסלות.
3: כי בני ישראל לקחו להם את כל האסלות.
0: ואז הם באו, קמו בבוקר, אין להם אסלות.
3: כל משפחה, אסלה אחת. אתה יודע מה זה הורס את הנפואים?
0: אתה מבין על מה אתה מדבר? משפחה דו אסלתית צריך, לפחות.
3: כל משפחה, בטח. בטח.
0: טוב. זה מתכון.
3: תלאות המעמד הבינוני.
0: זה פשוט, אתה יודע, כאילו... כל אחד חושב שיש לו את הפתרון.
3: כל אחד חושב שהוא הפתרון של העולם.
0: בדיוק.
3: או הפתרון
0: של העולם. הפתרון של העולם. בני גנץ, אני הפתרון של העולם, המצבת ברברה ברזין, זה הפתרון, שירותים כפולים. חבל שבני גנץ לא אמר את זה כבר.
3: יכול להיות שיש לו בפקד.
0: אני הפתרון של העולם, יש לי שירותים כפולים. טוב, שלום אמיר.
3: וואו, זה יופי.
0: יועץ המשכנתאות האהוב עלינו.
3: כן, כן, כן.
0: בוא נשאר. בבקשה.
10: המשפט המטומטם ששמעתי בחיים שלי, אני צריך להגדיל הכנסות. לא ילחם בהוצאות, להגדיל הכנסות. אם ההוצאה מיותרת, היא מיותרת. זה לא משנה כמה אתה מרוויח. אתה פשוט לא יכול להתמודד מול אשתך, מול הילדים שלך, מול עצמך. תלמד כבר להיות גבר. יא מגעיל.
3: סנטימנטים. כמה סנטימנטים? למה מגעיל?
0: זה כמעט הסתיים בסדר, שמת לב? כמעט, ואז היה לו שקט כזה, ואז אמר, רגע, בעצם שכחתי משהו.
3: אמרתי לתנף עליו.
0: יא מגעיל.
3: יא מגעיל.
0: לסיום אני אכניס כאן, אני מרעל.
3: אתה כבר נותן את סל לבן אדם, אני גם התחלתי לבוא, אני התחלתי להסכים איתו.
0: יש לך עצות טובות.
3: כן, אין, צודק, אני לא צריך
0: להגדיל. במקום להגדיל הכנסה, תוריד הוצאה.
3: גם וגם, אבל קודם כל להוריד את ההוצאות המיותרות.
0: יא מגעל.
3: תעמוד מול הילד, תעמוד מול האישה.
0: כן.
11: יא מגעל.
3: למה מגעיל? מה עשיתי? למה זה מגעיל אותו?
0: זה מגעיל אותו שאתה לא...
3: זה לא מגעיל.
0: כמו גבר, וכשהילד שלך בא ואומר לך, אבא, אני רוצה עוד זה וזה וזה, ובמקום להגיד לו, יש לך מספיק, די. אז כן, איך נקנה וניקח הלוואה. זה משהו, זה מגעיל.
3: מה מגעיל? אבל אני לא מבין, מגעיל זה לא שם התואר המתאים לזה.
0: הוא לא חייב להתאים את הכללה לאייטם.
3: אתה צודק ב-100%.
0: זה לא מחויבות כזאת.
3: זה מה שיפה.
0: הוא יועץ משכנתאות, משכנתאות, לא יועץ כללות. הכללה חייבת להתאים, צריך להיות כללה בסוף.
3: אתה צריך להפסיק להגעיל אותי, הוא אומר למאזין שלו.
0: יא מגעיל.
3: אתה מגעיל אותי.
0: טוב, חברים, אנחנו מסיימים, הולך לדעות, נפיק ראש שירה, זה טכנאי בר המור, דמיס המורס, דיגידל, איציק זר, מחולל האינסרטים, אוהבי שי מתיה. נסיים עם השיר הכך יפה, של מילותיה של טלי גוטליב, אני קיצונית, יחד עם השופט עמית, אגב, זה דואט.
3: מצוין, בוודאי.
0: ריטה ודודו פישר, אני קיצונית.
3: קיצונית והשופט.
0: להתראות מחר.
3: וואו, אינדיד סו.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: שלום, מה שלומכם? שבוע טוב, מועדים לשמחה, חג שמח, אני כבר לא יודע מה אומרים, רק טוב, רק טוב, רק בשורות טובות לעם ישראל, מה אני אגיד? בואו נתחיל רגע בכותרות של היום, אין זמננו קצר. אז ראשית, וואי וואי, מה קורה בצרפת? ראיתם? מקרון, אני רוצה רגע לפנות למקרון, שתי מדינות, אין מה לעשות מקרון, שתי מדינות צריכות להיות בצרפת, צרפת ופלסטין, כי אכלת אותה, אכלת אותה ברגלי צפרדעים, יאללה, יאללה. האם מותר לסמוח בנפול אויבינו? לא, אבל אני גם לא עצוב, יופי, בהצלחה לפלסטינים עד הסוף. עד הסוף, בהצלחה לכם הערבים שקוראים לעצמם פלסטינים. פה לא תהיה לכם מדינה לעולם. הנה בצרפת, בובה. לכו למקרון, הוא אכל יותר מדי רגלי צפרדעים, וזה עלה לו לראש, אולי הוא אכל איזו צפרדע מועלת, אולי הוא קיבל עוד איזה סתירה מאשתו שהזנה אותו. כל הכבוד, עם ישראל עם הערבים שגרים בצרפת. שתי מדינות לשני עמים, הצרפתים והערבים. לא, בעצם אני רוצה לשנות את הניסוח. שתי מדינות לשני עמים, לערבים ולערבים. ויבה לפרנס! כן, כן! מקרון! סליחה. נמשיך עם עוד כבר. מני, האם זה היום האחרון? עשיתי... מצלמים אותי במקביל אלא... אתם רואים את זה בטיק טוק וכאל? בוא נשמע, אנחנו שוברים את הרשת. אז עשיתי אצבע משולשת. האם הרשות השנייה תכעס עליי? מתי לא כועסת עליי? אוקיי, הלאה. בשורות טובות? רוצים בשורות טובות או אנחנו נכסח? נמשיך. ככה, בואו נלך על דברים קצת מבועסים. מפלגת הירוקים, זו מפלגה אנטי-ישראלית בבריטניה, שונאת ישראל, אישרה הצעה מקוממת שקובעת כי הציונות היא גזענות. יימח שמם ויאבד זכרם. אני רוצה לפנות לערבים. גם בבריטניה מגיעה לכם מדינה. פה לא תהיה לכם. לעולם, לעולם. תתפוצצו, תתאבדו, תעשו מה אתם רוצים. לא תהיה פה מדינה. צרפת תיתן לכם, ספרד תיתן לכם. יאללה, קחו את עצמכם, תשלמו על עצמכם. לא, אנחנו נשלם. יאללה, מגזה, from the Gaza Strip to France, to England, to your island. וואי וואי, העיר עם אימח שמם, שם יכולה להיות להם אחלה מדינה. לאיכו תשתו בירות, תתפוצצו שם בכיף. המילה להתפוצץ היא מושאלת כמובן. כן, מטאפורה. אבום. טוב, הלאה, אבא... הומור, הומור, מה קרה? מה רק ארץ נהדרת מצחיקה? אותי ממש לא. טוב, זה לגבי האנגלים, האיטלקים, על פי המודיעין הישראלי, תוכניתו המקורית של הטייס, ראיתם מה? זה קצור, הטייס ההודי הזה, שהוא גיבור ישראל, הוא נקרא גיבור אמיתי. יש לנו גויים שהם לא יהודים שמקבלים מין תואר כזה מיוחד, נכון? הם נקראים, איך? כן, חסידי אומות עולם. אז ההודי קיבל את תואר חסיד אומות עולם, זה גן עדן מובטח לו. הוא גם עומד להדליק מסועה, ביבי הזמין אותו פה להדליק מסועה. אם תישאר מדינה, זה רק אם הימין יהיה בשלטון. כי אם יהיה אייזנקוט, המסועות היחידות שתראו זה איך שורפים אותנו. להבדיל, שלא נדע, שלא נדע, תהיו הגיוניים. מה, אני מלחיץ את האנשים? אין מה לעשות, עם ישראל צריך להבין. או ימין, או ימין. כל דבר אחר, אסון. הלאה, הבא בתור. אם כבר הולכים פה על דברים טובים, הערב, המשחק הקריטי. ישראל מול אירלנד. לא מעניין אותי כלום. לא להתייחס להמנון שלהם, לא ללחוץ להם ידיים, ואיך שהמשחק מתחיל, בום, קאטלות לרגליים, זה בשפה של הרחוב, קאטלות לרגליים, תצאו כולם, 11 שחקנים באדום, ואז אנחנו נהיה מבסוטים על הבושות שעשיתם. והדבר האחרון והחיובי הוא, מחיר הדלק יורד, הלילה בחצות, בחצי שקל ל7 שקלים, 77. היי, דסמוטריץ', שלום חנה אהובתי.
1: שלום, שלום.
0: שלום למנחם מן, עורך התוכנית, ושלום לעמיחי מעון היקר, צוות התוכנית של המדינה בעיריית הפתיחה. ממש ברגע זה נאחל לכם האזנה מצוינת, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. יש לכם טעם טוב, נקודה.

0: טוב, אז עכשיו אחרי הכותרות ואחרי ההתלהבות שלי ואנרגיה מטורפת, אני רוצה לדעת מי נמצא איתי, כי זהו, חזרים לשגרה, חבר'ה, חוזרים לשגרה. איזו שגרה יש לנו, אה? טוב, כיף גדול, ואני אתן לכם את הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלנו. זה חשוב לנו מאוד. חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות? אני רוצה מאזינים, במיוחד חדשים. במיוחד חדשים, בבקשה, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: יפה, אנחנו נפתח את התוכנית. ראשית, אתם יודעים, אתם הייתם בחופש בחגים, אבל המוני מאזינים חדשים הצטרפו אלינו במהלך חול המועד, והיה פה מטורף. חנה הייתה עדה, הייתה פה, נכון, כל יום איתי, וזה היה מטורף לגמרי. מנחם חוזר אלינו מההפסקה, כי הוא היה יומיים בחופש. ככה זה אצל דוסים, מושפיזין וזה. כמה מושפיזין היו אצלך בבית? שברו לך את הבית, לא?
2: כן, המון המון אורחים.
0: כאילו, אשתך לא יכלה לשחרר אותך לפה באושפיזין, נכון? כאילו, הייתה מאשפסת אותך, לא באושפיזין.
2: צריך לשטוף כלים,
0: אחי. מישהו, הייתי בטוח שאושפיזין בשביל להשפס אותך אם לא תהיה בעבודה. אבל בסדר גמור. איך עבר החג, אחי היקר?
2: היה ממש כיף.
0: חנה, איך אצלך?
1: גם מעולה.
0: כן, היה מגניב לגמרי. טוב, אז אנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו מיד, בכל זאת, עדיין שמחת תורה היום, למי שלא יודע, מפי אל. טוב, תכף אנחנו נתעסק בדבר הזה, אבל יש לי מתנות פתיחה שהכנתי לכם מבעוד מועד. ראשית, חבילה לסלולר. אנחנו פה בבעיה. חבילה לסלולר זה מוצר שעושה לנו נזק לבני האנוש, אבל אנחנו עקשנים, איזה כשעורף בני האנוש. יש שם מישהו שיכול להיות בלי טלפון סלולרי? אם תצליחו, חייכם יהיו טובים יותר. אבל מי יקשיב לי? כן, הבאתי חבילה לסלולר, מטענים, אוזניות, מגנים, כל מה שצריך בשביל לפרגן למכשיר הסטן הזה שנקרא טלפון סלולרי. אופס, רגע, יש לי שיחה, סתם בדיחה. מובייל פלוס מעניקה לכם את החבילה המטורפת הזו. בנוסף, אני מעניק לכם ארוחה זוגית באיש טבח או בסטקיית חצות. זה שני מקומות קולינריים מהטובים ביותר בישראל. איש טבח, מי שלא טעם בירושלים, לא מבין מה זה המאפים הטובים, הטעימים במדינה. וסטקיית חצות, אם אתם אוהבים על האש, אלה הראשונים. אלה המציאו את המותג הזה שנקרא מעורב ירושלמי. שתבינו איזו אימפריה, עם איזה 2000, לא יודע כמה זמן יש את החנות, 2300, לא יודע, 2400 שנה, הם קיימים, סטקיית חצות. נוסיף גם זוג בקבוקי ערק, כי אנחנו מאוד אוהבים את איילה חסון, המלכה שמגנה על התקשורת הישראלית, לא יודע, הימנית, אני לא יודע מה היא, אבל ההוגנת. היא אשת התקשורת ההוגנת היחידה שאתם שומעים אותה בסופי שבוע לאנשים שלא שומרים שבת ורואים טלוויזיה. אתם לא יודעים איזה נזק הם עושים ערוצי התבלה. אוכלים את הראש, מחרטטים את העולמות, כי אין מי שייתן להם מענה. מזל שיש את איילה חסון. הזוג בקבוקי ערק, איילה חסון, מתנת נחמיה משקאות. נחמד, לא? חנה, מה את אומרת? סבבה?
1: נחמד מאוד.
0: אולי ניתן גם מוצר חשמלי לבחירתה, מתנת צומת חשמל לסניף שנמצא בתלפיות, אצל ניסים הגבר גבר?
1: אפשר?
0: יאללה. את המתנות הללו אני מחלק לכל מנדבאי, דהיינו לכל מאזין שמקשיב לי עכשיו. טרחתם ופתחתם את מקלט הרדיו על אחד מהתדרים שלנו, או באפליקציה, או באחד התדרים, או אולי באינטרנט, לא יודע איך אתם מקשיבים לי, תשלחו את המילה מתנה. אוקיי? רק את המילה מתנה. חנה, לאן שולחים? איפה? זה בחינם, זה וואטסאפ, דברי אליי.
1: 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יפה. תנסו לתפוס לי את סמוטריט. סמוטריט שעכשיו הוא לא יכול נכון. מגיע לו פרגון. אני לא יודע עד כמה, אבל הוא מוריד פה חצי שקל. נתן פה הוראה ומורידים. אז אולי ננסה את משה פייגלין? שמע, הוא זה... זה צמד חמד חיובי סוף סוף. אולי נדבר עם פייגלין, ניתן לו את הקרדיט על הורדת הזה, שהם ירוצו ביחד, כאילו יפרגנו אחד לשני. סבבה, תנסו רגע את איך אני אוהב את פייגלין, ננסה לדבר איתו בהמשך. זהו, בקיצור, כל הערה, כל הודעה, כל מסר, אתם על התוכנית של המדינה. אגב, התוכנית הזו היא מיועדת לאליטה, שזה הרוב בעם ישראל, מזרחיים, ימנים, אשכנזים, ימנים, מסורת, כיפות, וגם שמאלנים. וגם קיצונים, גם אנרכיסטים, כל המדינה פה, כולל קפלן, כולל קפלן. בסדר, לא נורא. יהיה בסדר, אתם תתפקחו, שבורא עולם ייתן לכם רפואה שלמה ואז תתפקחו. ראיתם עם הטייס, מאשימים את ביבי בניסיון פיגוע הזה. לא, הם איבדו את... היי, רפואה שלמה, כי אסור ללכלך על העם היהודי, ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לאהוב יהודים שעושים לך רע. אבל האם הם יהודים? זה ספק, אני לא יודע, אבל צריך לבדוק. ערב רב היו ועוד יהיו. מקווה שיהיה פה טוב. בכל אופן, כל המתנות יהיו שלכם, שלחו את המילה מתנה, ולא אכפת לי מה המוצא שלכם, או מה אתם בוחרים בבחירות. עצם זה, שאתם על רדיו גלי ישראל, שהשם מברך אתכם. 058-36-222-03, וחג שמח! קצת מסורת יהודית, מה קרה?

בורא עולם, תן גם רפואה שלמה לאנרכיסטים בישראל. אני לא יודע אם הם יהודים, הם אומרים לי שהם כאלה, אבל ואהבת לרעך כמוך, זוהי התורה, על פי המבוסס היהדות, תאהב יהודי שעשה לך רע, ואהבת לרעך כמוך, מה נעשה?

איציק בונצל, אני אוהב אותך, מותר לי? מותר, נכון? מה, קצת קשרים, מה קרה? סוף סוף אלה שבעזרת השם ישלטו בעם ישראל, הטובים, הטובים לימין, מה לעשות?

0: נכון, המשפט יפה נתתי פה בלי לשים לב. תמיד בצבא אני זוכר שאמרו, הטובים לטייס. אבל מה קרה? מה, המובחרים לא היו במסתערבים? לא מבין, מה, שייטת 13 לא נחשבת? מה קרה? מה, ימם לא טוב? לא מבין, איפה כל הסיירות? מה, למה רק לטייס? אז אני הבאתי סלוגן אחר. הטובים לימין. כי אם אשכחך ירושלים, איזה צד אנחנו נשכח? העונש הוא, אם תשכח ימיני. כשאתה מתעורר בנחס, על איזה רגל אתה קם? רגל שמאל! אני רוצה לדבר עם איציק בונצל, גם אנשים כמוני, אני נחשב באליטה, אני רוצה שתשנו את הנהלים בצבא. נגמרו בתסך עם תרגילי הסדר, לא רוצה להתחיל בשמאל, ימין, שמאל, אלא ימין, ימין, שמאל, שידלגו על רגל, ימין, ימין, שמאל. מספיק כבר, הכל דחפו לנו, שמאל, ימין, שמאל, יאללה, תוציא חוק כמו שצריך, בונצל! אני אוהב אותך. טוב, חנה, נחזור לרשימת המתנות, מה את אומרת? יש מאזנים שמצטרפים אלינו רק עכשיו ומאחרים, וזה עושה לי לא טוב. אז ראשית, חבילה לסלולר, פינוק אמיתי, מתנת מובייל פלוס. כל מה שאתם צריכים לטלפון הסלולרי, עלינו. ניתן גם זוג בקבוקי ערק, כי הכי הוגנת בישראל, במיוחד בסופי שבוע. דתיים לא רואים טלוויזיה, אם תדעו מה עושים ערוצי התבלה. איך הם צוחקים על כולם בפנים. ויש המונים שרואים טלוויזיה. רק תבלה, צריך למצוא פתרון ימני, אמיתי לשומרי מסורת, אולי חדשות שירוצו AI, לא יודע, שלא יהיו, חייבים לטפל בזה, חייבים לטפל בזה. הבנתי שנווה דרומי כפרה אליה, אני באמת אוהב אותה אהבת אמת, אבל איילה חסון היא ההוגנת היחידה, ונדבר פה בסופי שבוע, ונווה דרומי כנראה לא ממשיכה בעבודה, מה יהיה? חייבים אנשים רציניים, כי אם לא, רחת עלינו. מבחינה תקשורתית בסופי שבוע, אסון, אסון לאליטה. הרוב בעם ישראל מקבלים נזק גדול מאוד מהמחרטטנים למיניהם. סתם שתדעו. אז אני נותן פה זוג בקבוקי ערק, איילות. האיילה הכי מהממת בישראל, איילה חסון. אז גם צמד בקבוקי ערק, מתנת נחמיה משקאות. אנחנו נותנים ארוחה זוגית באישטבח או בסטקיית חצות, שזה וואו קולינרי בירושלים. ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, הסניף בירושלים. רשימה ענקית של מוצרים, תבחרו מה בא לכם. סבבה, חנה?
1: מעולה.
0: ביידיש, מה הכתובת? רגע, עכשיו.
2: אפס פינבחט, דרייזקס. צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: תני לי את זה בעברית בבקשה, כי אלה ביידיש שואלים אותם למי אתם מאזינים, הם לא אומרים שהם מאזינים, למרות שהם אחים שלנו פה עד הסוף. תתחילו לומר! כן.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, אנחנו ממתינים למילה המתנה בהמשך, תבוא לנו גם חידה מאוד מאוד מעניינת. ועד אז, שלחו לחמכם על פני המים. פשוט המילה מתנה, בלי שמות, בלי כלום. ווואו, אני רואה שחזרתם בהמוניכם, השתבח שמו לעולמים, איזה כיף לראות את כולכם. באמת, אני רואה את ההודעות שלכם בוואטסאפ, אני מתרגש ברמה, כאילו עושים לי בר מצווה פעם נוספת. תגיד, מנחם, יש לכם דרשה בבר מצווה, לדוסים יש דרשה?
2: כן, שהבחור בר מצווה אומר.
0: מה, אתה זוכר את שלך בעל פה?
2: לא.
0: תשמע, אני ריח של אדמה כבר יש לי, ואני זוכר את המשפטים הראשונים. ברשות מוריי ורבותיי נכבדים והוריי היקרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמח. ארבעה דפי פוליו, אני זכרתי את זה בעל פה, היום הכל מוקלט, היום וואי וואי. איך אצלכם זה? אני חייב להכיר את התרבות.
2: אני אסביר, אצלנו זה הפוך, אצלנו יש מנהג להפריע לחתן. לחתן הבר מצווה,
0: הוא מתחיל להגיד, זה הזמן שהם פורקים אותו.
2: ואז מתחילים לשיר לו ולזרוק עליו דברים. ואז יש את הסבא, אחד הנכס הזה, שעובר איתך על כל, אומר לך, רגע, רגע, עכשיו אחרי שכולם עשו לך בלגן, תגיד לי את כל הדרשה מההתחלה, אתה סוף, זה הסבא שאתה מעדיף שלא יבוא.
0: אז אצלנו, כשאתה עולה לתורה, מה זה, הסבתות הופכות להיות הכי צלף. מה זה, כולם צלפים. אתה לא יודע, הסבתא שהיא צלף. אתה יודע מה היא עושה? כל סוכריה קשה, מכוונים רק למרכז הראש של הילד. צריך לאסוף את הסבתות ברגעים כאלה, להשיב אותם מול מחבלים, ורק סוכרות לראשים, אבל האם זה היום האחרון שלי?
2: מזמן.
0: בסדר גמור. 058-36-222-03, רשמו לפניכם כל הודעה שאתם רוצים לשלוח באהבה ענקית, כל הערה, תגובה, כיסוח, מילה טובה, השמצה, הכל מתקבל באהבה. ועכשיו, קבלו את המגה להיט בתוכנית שלנו... בר צברי הענק, שהוא זמר השנה שלי. לא רוצה להתבגר, כך נקרא השיר שהרצועה האחרונה מתוך אלבומו החדש. בר צברי, אוהב אותך, אחינו, דבר.

0: איי, איי, איי, איזה יופי של שיר. מנחם, יש לי איזה בקשה מיוחדת לשחקני נבחרת ישראל. תגיד, אתה מצפה, נגיד, שאנחנו ננצח היום את אירלנד?
1: לא.
0: אבל טיפה כבוד, טיפה כבוד. רציתי לדבר עם בעלה של יקירתנו, נועה קירל, שהוא השוער הנבחרת הראשון, קוראים לו דניאל פרץ, אבל הוא לא עולה היום לשחק. אתה יודע מי עולה במקומו? תשאל, תשאל, תרגיש חופשי. עולה היום שוער של קבוצה שאני פחות מתחבר אליה בכדורגל הישראלי. יש כאיזו סינה ספורטיבית, אני ביתרי, הם הפועל, אלה מייצגים משהו. כן, לא משנה, אבל כולנו אחים היום, נכון? אני רוצה לפנות רגע, כי אני בטוח שהוא שומע אותנו באוזניה, או לפחות מישהו מנבחרת ישראל. אתה יודע, רוב מאזינים, רוב הנבחרת, על רדיו גלי ישראל. איי, מאיפה הבאתי לכם את הנתון הזה? יכולים להאמין, אתם יכולים שלא להאמין. אני לא ערוץ תבלה. ציפור קטנה בגודל של היפופוטם אמרה לי את זה. אז אני מקווה מאוד שהשוער שעולה היום בנבחרת ישראל הוא השוער של הפועל תל אביב. בוא נעשה סולחה ספורטיבית, כי אתה היום מייצג את עם ישראל, אתה מייצג אותי, אתה מייצג אותו, אותה, אותך, את המשפחה שלך, את כולנו אתה מייצג. בחיית אסף, קוראים לו אסף צור, לשוער של הפועל תל אביב. הוא שוער יוצא מגדר הרגיל, הוא באמת שוער מעולה. אסף, תעשה טובה. שאתה עולה לכדור בקרן, עם הפקק, עם רגל קדימה לראש של שחקן אירי! צא באדום! מותר לך! אנחנו נמחל לך פה כפיים, חבל על הזמן! פקקים לראש! האם אני עלי מדי ברדיו?
1: כן.
0: האם מותר לי?
1: כן.
0: לסונה ישראל! עכשיו, אסף צור הוא איש שאני מאוד אוהב, תשמע, הוא שוער באמת מעולה. הייתי מאוד רוצה לראות אותו בקבוצות אחרות, אבל יאללה, נו, מה, הוא מייצג היום את נבחרת ישראל. והוא באמת שוער ענק, פקקים, תחבר אותם, המוברגים יותר טוב, ברכיות. מותר, מותר, מותר, זהו, מספיק להרכין ראש. ואל תהיו נחמדים בהמנון האירי. ושתחרב אירלנד, ובעזרת השם כל הערבים מעזה יעברו לאירלנד, ויעשו להם את מה שעושים בצרפת, ולראש ממשלת אירלנד, ולראש ממשלת צרפת, ולכל החלאות המין האנושי הגזענים שונא ישראל, שתי מדינות אתם צריכים, בצרפת מדינה לערבים, ומדינה לערבים. באירלנד לא צריך מדינה לאירים, חלאות. הערבים יש לכם מוצא, אתם כולכם אירים במקור, אתם צריכים להבין. תראו איך הם מתנהגים. אתם אירים, במקור כולכם אירים. אני יכול לחרטט, כי אין דבר כזה פלסטין. מי אין אתה? יופי. ולכן, אסף צור וכל שחקני הנבחרת, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שלא יהיה אכפת לאף אחד מאיתנו אם תצאו כולם באדום. כולם באדום. גמרו אבא שלהם. אני יכול רגע לרדת ברמה של השפה? דודה שלהם, עם אמא שלהם. ותעלו עם סרט, הם עולים עם שחור, אתם תעלו עם צהוב. ביחד תעמדו לאדם, צהוב שחור, זה מייצג את ביתר. יאללה ביתר, יאללה נבחרת ישראל, יאללה פקקים, יאללה קראטדו. אפשר בכדורגל גם נינג'יצו וטקוונדו ובושידו, ואפשר מויטאי, ואפשר אגרוף טאי, מה שאתם רוצים היום במשחק, תחסלו עם אמא שלהם. פי! נכנס לי ג'וק לפה. פי! לא, לא ירקתי על העירים, זה פשוט יבחו שנכנסי לפה לפני שנייה. פי! זה לא יוצא על דינקום העירים. זהו, שחררתי את כל הבלגן שיש לי בראש. בסדר?
1: כן.
0: יופי, מיד לאחר השיר הבא, האחידה שלנו?
1: כן.
0: מה כן? רגע, אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה קורה פה מחר? מחר זה היום, יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, שהוא עובר בעצם לתאריך העברי.
1: נכון, יום אחרי איסרו חג בעצם מציינים בכל תחנות הרדיו.
0: תרים את הכל כזה, כן.
1: כן, בכל תחנות הרדיו בערוצים יום אחרי איסרו חג.
0: שזה מחר.
1: יום אבל לאומי, כן.
0: כן, מחר זה יום האבל הלאומי.
1: היום איסרו חג הזה לא עושים, יום אחרי, כן.
0: עכשיו תשמע, אני תוכנית משוגעת ברדיו. מה אנחנו עושים פה?
1: ניתן במה למאזינים.
0: מחר אנחנו מורידים הילוך במוזיקה,
1: כן, נכון.
0: מרכינים פה ראש, ורק להזכיר, אנחנו מרכינים ראש על זה שנשחטו פה יהודים בשואה שנייה לעם ישראל. אבל אנחנו גם מרכינים ראש על קונספציה. אנחנו מרכינים ראש על הסמרטוטיות, הרכנת הראש, השקרים והנוכלויות, שאני מקווה שלא הייתה פה בגידה, כי מי שיוכיח את זה, זה רק ועדה שתחקור את זה ולא ממלכתית. ועדה ממלכתית לחקירה, ועדת חקירה ממלכתית, תהיה בושה וחרפה. הם יחביאו הכל. דעו לכם, אסור שהיא תהיה ממלכתית. אני מבין שרובכם מבינים את זה, אבל הכוח נמצא לא בידיים של הרוב בישראל, וצריך להילחם על זה. כי השבעה באוקטובר קרה בגלל אנשים מסוימים, שלא מאירים ראש ממשלה ומפילים עליו את הכל, ואתה מכיר את הנועל. מחר אנחנו נבכה ביחד עם עם ישראל וניתן פה במה, מחר אני אשוחח איתכם המאזינים. תהיה לנו תוכנית של שעתיים שבהם אנחנו נדבר האחד עם השני. כן, גם עם האנרכיסטים השמאלנים אם ירצו לדבר. אני אתן פה במה, אבל בדיוק כמו בערוצת הוולה. אתם תרימו את הכל או תדברו בצורה לא יפה, אני מוריד את השיחה. אוקיי? כי אני בעל הבית. לא אתם. אתם הבאתם נזק. אנחנו רוצים לתקן. זה עם ישראל וזה מה שיקרה פה מחר, ונבכה ביחד. כי אנחנו עם אחד. והכאב הזה פגע בכולנו. וזה רצח את כולנו. וזה השאיר לנו צלקת בנשמה לכל עם ישראל. ואוהביו. והוא שם גם בדואים ומוסלמים שנשחטו. ואתם צריכים להבין, מחר זה יום קשה מאוד לעם ישראל, אנחנו נהיה פה בתוכנית שמתאימה את עצמה ליום הקשה מאוד הזה. אני, אתם, וגם מוזיקה רלוונטית. זה יקרה פה מחר. בסדר?
1: כן.
0: נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור, אנחנו נהיה עם שאלה מגניבה, שתוכל לזכות אתכם במתנה. וואו. אז יאללה. אגב, מי המסתערב שלנו היום בקלקיליה?
1: חיים גודס.
0: חיים? למה הוא שם ג'ינגל אחרי?
1: הוא חדש, הוא לא מת.
0: לייף גודס?
2: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

כל הרמטכ"לים שהיו מפחידים אותי. תמיד, אתה רמטכ"ל, אני כאילו יודע מה הם בוחרים. אני הבטה, מפחיד. אתם מכירים רמטכ"ל שהיה בצד של האליטה, בצד של הרוב בעם?

0: וואי וואי, אוריאל סורסקי שולח לי, עמדי, תן לשמוע את השיר יא צדיק. לא יכול, אני רק שומע בנט, שומע את כל אלה, אני נכנס ל...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: My English is... למי אני מתכוון?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: חוץ מרפול, יש לכם עוד דוגמה לרמטכ"ל שהיה פה בצד הנכון של עם ישראל, ולא וקסנר, שמקסנר, כל מיני כאלה? מפחיד, אה? אתם שמים לב ש... אני בכלל צריך להוציא חוק, היית רמטכ"ל, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה. אלא אם כן, עשית משהו חוץ מבצבא. כי בין צבא לבין פוליטיקה, מרחק... כן. עם כל הכבוד, אייזנקוט, אני שומע אנשים שבוחרים בך, ואני מזדעזע כל פעם מחדש, ואני מאחל... שבזכות היום הזה, שיעמדו מול הקלפי, תרעד להם היד. לכל אלה שיודעים שברגע שהצביעו לך, הם מקרבים את הג'יהאד השקט לעם ישראל כמו סכין לצוואר. למה? חרב לצוואר. כי מנסור עבאס בלעדיו אתה לא יכול להקים ממשלה. וכשמנסור עבאס יהיה, הוא גם אותך יעיף. כן, כי אתם קונספציה, אתם עדיין לא... טוב, עוד רפואה שלמה, מה אני אגיד לך? אסור לבחור בך, זוהי דעתי האישית, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית. עלק דמוקרטית.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: מרשים. טוב, מנחם היקר, שים לב, חצי שקל מורידים לנו מהדלק, אז אם היום יורד המחיר של הדלק ל-7 שקלים 77 אגורות, למה ברשתות השיווק המחירים עולים? למה רק במדינת ישראל אתה שואל כמה זה עולה? כשאתה נכנס למקום, אתה שמת לב לזה, נכון? כמה זה עולה? אף פעם לא מה המחיר, כי בישראל כל הזרנוק. ישבתי על משהו קוצני וכואב, זה המחירים בסופר. מכוניות, מה זה? אנחנו נוסעים כולם על פורש. אתה קונה מזדה 2, אתה משלם כאילו על פורש. למה? רק בארץ הגרדנות הזו. הגיע הזמן שיטפלו גם כלכלית, ואני סומך על סמוטריץ', כי כשהוא רוצה... אתה יודע למה סמוטריץ' תותח? תראה איזה בנייה בארץ ישראל. אתם לא שמים לב, כי אתם, כל המוזרים של קפלן, הם רק בתל אביב. הם לא מודעים למה קורה מחוץ לתל אביב. הם חיים בבועה בועתית לא נעימה. גם די הזויה הבועה הזו. אבל איך תראה מה קורה בשטחי ארץ ישראל, איזה כבוד. אז עכשיו גם כלכלית צריך לפתח פה. כל מי שגרדן, שזה, נקרא לזה תאב בצע, חמדן בצורה בלתי רגילה, כנסות אכזריים. להחזיר פה את הכבוד לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו צריכים, כאזרחים האחריותי שלנו, לעשות חרם צרכנים. למשל, נלך על תחנת הדלק הכי יקרה במדינה. לא להיכנס אליה יומיים. אף אחד במדינה לא ייכנס אליה יומיים. אתם יודעים מה יקרה להם? קחו מוצר אחד, מוצר אחד של חברה גדולה, שלא קונים אותו כי הם גרדנים, חמדנים, ואוהבי תאבי בצע. אתם יודעים מה יקרה להם? אז אנחנו גם כעם צריכים ללמוד לעשות חרם צרכנים. הכוח הוא אצלנו, תזכרו את זה, כי הצד השני, הקפלניסטי, או הצד הקונספציונרי המוזר שלא לומד מטעויות, הם שולטים פה בהכל, בהכל. אז הגיע הזמן שהעוצמה שלנו היהודית בארץ ישראל תראה את הכוח גם במרד צרכנים. וקרו זאת לתשומת לבכם, עכשיו כלום לא יקרה, רק אחרי הבחירות. זה עוד 3 שבועות. תודה רבה. ושוב תזכורת קטנה, אפשר גם לעשות הנחה על פקקים בנעלי שחקנים. אני אומר לכם, להוריד את המחיר על פקקים, להאריך אותם באורך, סבבה, שהוא איזה 90 אינץ' כמו נעלי עקב. ולרגליים של העירים, ימח שימם ויובד זכרם. ימח שמם ועובד זכרם של הנאצים האנטישמים האלו כלפי עם ישראל. זה לא כולם, אבל זה רובם. תמיד צריך להגיד, זה לא כולם, זה רובם, כי משפטית שהאירים לא יבואו עליי עם וויסקי או... מה יש לאירים? פאבים? חוץ מפאב אירי? תפסיקו להיכנס לפאב אירי. עלו לי עד כאן. ואתם תעלו עם סרטים צהובים היום, נבחרת ישראל. כי צהוב ושחור, בטר. יאללה, שיניים ברוסית על האירים. יאללה ערבים, אם אתם שומעים אותי, תעברו לאירלנד. זאת המדינה שלכם. כל המוצא של הערבים זה אירלנד. או צרפת, או ספרד. משם באתם. שם ייתנו לכם מדינה, זאת המדינה שלכם, כי פה אין סיכוי. אם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה אז כן, אבל אין אייזנקוט, לא יהיה. לא, לא, לא, לא, כי לנו יש את אלוקים, אלוקים בסוף עוזר לעם ישראל, הוא פה לא בנגדו. כך אני מאמין. טוב, חנה, חנה, הנה חידה שתזכה אותם במתנה מוטרפת. מהי המתנה שהחלטנו להעניק היום תמורת תשובה נכונה?
2: החלטנו להעניק כמה מתנות.
0: לא, אחת, אני רוצה לתת רק את הערכת על האש, מה את אומרת?
2: תביא רק את הערכת על האש.
0: יאללה, ערכת על האש, וניתן גם זר פרחים, יאללה, אני אלך על זר פרחים. מתנת פרחי עדנה, זו חנות פרחים שנמצאת בסמוך לתחנה. בחור מדהים, בשם אוריאל. נכון? אני לא טועה, זה השם שלו. נכון. בחור זהב נותן זרי פרחים, זה אחד הדברים הכי חשובים. בין גבר לאישה, גבר לגבר, אישה לאישה, ילד לאימא, אימא, שלא יגידו שאני מוזר. פרחים זה דבר מגניב. אגב, בלבול קל. אם אתם מצפים לפרחים, אנחנו מדברים על פרחי הערכה. לא פרחים לאישון, זה לא חוקי. אני מעניק פרחים זרים, זרים, לא, לא מה שאתם מתכוונים. בסדר? איי. פרחי עדנה. זר פרחים פגז. אתם מקבלים כולל בלון, מה שתרצו. באהבה ענקית. ואם חייקתם אליהם, תקבלו גם 10% הנחה, כי ככה החליט אוריאל. אז כל מי שרוצה להזמין פרחים, מוזמן. מה המספר? יש לנו את המספר שלהם, חבר'ה? אתה יכול לתת לי בבקשה, מנחמן? מיד הוא ייתן את המספר. והמתנה השנייה אותה תקבלו, ערכת על האש זוגית שכוללת כל סוגי הבשרים לזוג, כולל צ'יפס 1.5 קילו, כולל המרצ'נדייז, שזה אומר מנגל, מלקחיים ופחמים. איזה כיף של מתנה. החבר'ה הללו נקראים הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, חנות הבשר או מפעל הבשר הגדול ביותר בישראל. תרשמו הקצבים מירושלים בגוגל, תהיו מבסוטים, מרגמות. דבר אליי, מני, מה המספר של הפרחים? זה הכי חשוב.
3: המספר של אוריאל זה 050-642-0794.
0: רגע, יש פה איזה בחורה שאומרת לאט לסטאפ. אנשים רוצים לאט לאט המספר. מה המספר? כי אנשים רוצים עכשיו פרחים בעוד 10% וגם חנות. וואו, וואו, וואו!
3: 050-642-0794.
0: טוב אתה. טוב, אז הנה החידה תמורת רשימת המתנות המוגזמת שלנו. אנחנו אוהבים להגזים, ובצדק. עם כמות כזו של אנשים ועם ישראל איתי, יאללה. אגב, לכל אלה ששולחים לנו הודעות, בעוד 5 דקות מעכשיו, כל הודעה שאתם שולחים אני מתייחס אליה. מסר, תגובה, הערה, כללה, שמצה, מילה טובה, כל מה שרק תרצו, אנחנו מתייחסים באהבה ענקית. אלרייט? ועכשיו, זוהי החידה להיום... אני חושב שזו חידה פשוטה. אתם תחליטו לבד. אבל עם ישראל ואוהביו, תנסו בלי GPT, בלי AI. בסדר? זה רק בשביל הפנן, בשביל הכיף, בשביל להעביר את הזמן. האסקפיזם פה דרך הרדיו. Right? קרמית כהן, לפני שאני אגיד את החידה, רושמת, די לה, תתאפס. לא עושה לך טוב, האיס רוחג. טוב, קרמית, מה נעשה? מה קורה? בוא נראה מי זאת קרמית רגע. קרמית, כפרה, איזו מהממת קרמית, אה, מנחם, תראו בנות, תראו שם, יפה יפיי. ירדה עליי, לא עשה לי טוב האיס רוחג. מה זה לא מעליתי במשקל, את אומרת, או שאני מדבר שטויות? תעדכני אותי, קרמית, כפרה, איך אני אוהב אותך? איך אני אוהב ביקורות? טוב, אמיר בן שענן שואל אם אתם יודעים את המספר במרוקאית. אם יש פה מרוקאי שיודע לתת את המספר שלנו במרוקאית, אני הופך אותך לג'ינגל אמיתי. תנסי לראות איך אומרים במרוקאית את המספרים שלנו, בסדר? אני אעשה את זה עם המבטא. יאללה. קרמית! קרמית! לא עונה. טוב, הנה החידה שלי להיום. מה שמו של האזוב המצוי? אתם כולכם מכירים, כשאני אגיד לכם מה השם השגור בפי כל, אתם תגידו, מה? לא ידעתי, וואו! מה שמו של האזוב המצוי? שם הנפוץ של האזוב המצוי. השם האורגינל זה אזוב מצוי. אבל איך אנחנו, קבל עם ועדה, קוראים לדבר הזה? יאללה, כל התשובות שלכם מתנקזים, כל התשובות מתנקזות לאותה כתובת. חנה, לאן?
2: 058-36-222-03.
0: חייבים שם פרטי, שם משפחה, תרשמו מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. בסדר? יאללה. שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. מה שמו ששגור בפי כולנו? אזוב מצוי. מה זה האזוב המצוי? יאללה, אני ממתין לכם בכיף. יאללה, שאו ברכה, ומיד לאחר השיר הבא אנחנו גם נתייחס להודעות המאזינים, הודעות שלא קשורות לתשובה. נגיד, קרמית, שוב, אלה, קרמית, היא תתאפס. מה זה תתאפס? תסביר לי, מה לא בסדר איתי היום? האם אני מדבר המון? האם השמנתי בחג?
3: כן.
0: באמת? בונה, קרמית, איך ראית את זה? יאללה, השיר הבא מוקדש לך. מיקי בת האור, הלו!

0: שושנה דמארי, זכרה לברכה, עם השיר אור. איזה שיר יפה זה, אה? טוב, מיד אני אתייחס להודעות שלכם, אבל אני חייב לעשות התנחתה קלה, כי יש פה מאזין צעיר שביקש בקשה מרגשת. אתם תמשיכו לענות לי על החידה. מה שמו של האזוב המצוי ששגור בפי כולנו? איך אנחנו מכנים בשפתנו הפשוטה בעברית אזוב מצוי? יש לזה אגב הרבה סגולות של הרמב״ם על הצמח הזה. האזוב המצוי, מה זה? יודעים? שלחו לי שם פרטי, שם משפחה. ואז מאין אתם בארץ? אלה שדות חובה בתוכן ההודעה, ורק אז התשובה. כי דרך ההודעה שלכם אני רואה אם התוכנית שלי מתקדמת ופורצת גבולות, או שאני מתחיל להיות כמו ערוצי תבלה שמחרטט לכם את הצורה. 058-36-222-03. ואגב, אם יש פה מרוקאי שמדבר מרוקאית, אני רוצה להעלות אותך לשידור שתקריא לנו את המספר במרוקאית, אבל חייב מישהו שמדבר את השפה על הכיפק. אם ככה, שלחו לי גם הודעה לאותה הכתובת. חנה, תעדכני אותנו מה המספר לוואטסאפ, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: קבלי, קבלי.
2: שלום עמדי, מה קורה? זה המאזין הקבוע שלך, נווה. לדודה שלי, היום יש חתונה, ואני שומע אותך גם בחתונה שלה. ואם אתה יכול בבקשה לשים את השיר מברוק עליך, תודה.

מזל טוב לכל הזוגות המתחתנים. איזה כיף, עוד אבן בבית המקדש. כל יהודי שמתחתן, אבל בצורה נכונה, כי כל אחד שיתחתן איך שהוא רוצה, אבל כשאתם מתחתנים בצורה מסורתית ונכונה, עם רב וכו', ולא אזרחי, זה אבן בבית המקדש. תדעו לכם, סתם, ככה, מבחינת מסורת יהודית. כל אחד שיעשה מה בא לו. נדבר פה בנקודת מבט של מסורת היהודית שלנו. טוב, יש פה איזה מאזין מתוק ש... אפשר רגע להתייחס להודעות של המאזינים עכשיו, נכון? זה הזמן שנתייחס אליהם. אם יש לכם הודעות גם אתם, חופשית, כנסו לשידור. שלום, שמי רועי הרפז. רציתי להגיד לך שאתה מטורף, ויאללה, ביתר, אני בן 11, אם אפשר לבוא איתי פעם אחת למשחק. לא כדאי לך, יעצרו אותך, אחי. אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תקבל חינוך נכון. אני במשחקי כדורגל, בן אדם אחר לגמרי, ב-180 מעלות. זה כמו מה אייזנקוט מנסה עכשיו להראות, ובמציאות הוא משהו אחר. סבבה, אז אני בכדורגל, לא כדאי. אוהבים אותך. עוד הודעות שלכם, כל הודעה שתרצו, בכיף גדול. 058-362-2203, אני מתייחס לכל ההודעות שלכם מרגע זה. מרגע זה. יש פה מאזין שאומר לי, המדיה, אתה מרדים אותי, הכל חוזר על עצמו. ביי, למה אתה סובל? תעבור לתחנה אחרת, קוראים לו ליאור כהן. כפרה, למה אתה סובל? התוכנית צריכה להיות טובה. אם אתה משתעמם, יש לך 1,000 תחנות, תסמיל, לך שמאל, כל תדר שתרצה, פחות ירדימו אותך. שלום, סקסי חתיך יפה שכמוך. ותודה שהיית איתנו. מדבר בלשון עבר, נכון? אז אמר, כל אחד ייתן פה איך שבא לו ביקורת. שלום, שלום. אל תרדם, נשמה, זה עוד מוקדם. אחרי זה אתה תקום בלילה באמצע, למה? לילה טוב במקום אחר. הודעות של מאזינים, בואו נראה. הנה מאזין שרוצה להגיד את המספר במרוקאית. יאללה, איזה כיף. אפשר להעלות אותו לשידור, תדברו איתו רגע, תנסו לראות אם הוא יענה לנו. מאזין שרוצה לומר לנו את המספר במרוקאית. קוראים לו שי סודרי. תדברו איתו לפני, בינתיים אני אחזור על המספר. כל הודעה, זה הרגע שאני מתייחס להודעות שלכם.

0: מסרים ותגובות והערות והצעות לשיפורים, כיסוחים, כללות, כמו הוא ליאור שנרדם, ליאור! קום ליאור! גם כאלה. כל הודעה אנחנו מתייחסים אליה באהבה, לא רק ליטופים. גם ביקורות, זה חשוב מאוד. יאללה, בואו נבדוק אם דיברת עם סודרי, הוא איתך כבר? בואו נבדוק, שלום וערב טוב, שי סודרי היקר.
1: שלום עמדי המלך.
0: בן של מלך, בדיוק כמוך, בגלל זה אנחנו אחים, תביא כיף. אחלה שי, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מראשון לציון לשם.
0: ומה לך, אתה, אני רואה את התמונה שלך, אתה צעיר ברמה מטורפת, נכון? בן כמה אתה?
1: אני בן 42.
0: ואתה דובר מרוקאית?
1: אני יודע מרוקאית מהבית, כן.
0: מה, תגיד, אתה יודע מה המספר שלנו בעברית? המספר וואטסאפ, הכתובת שלנו?
1: בעברית אני יודע, 058.
0: כן.
1: 36.
0: כן.
1: 222-03.
0: יפה מאוד. עכשיו תקשיב מה נעשה. במרוקאית, איך זה נשמע במרוקאית? אתה חייב לומר לי.
1: זה היה מרוקאית העברית עכשיו.
0: כן, לא, זה היה במבטא מרוקאי. אתה יודע להגיד את המספר במרוקאית?
1: בוא, אני אנסה, כן.
0: תנסה רגע.
1: 0-5-8-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
0: איזה מזיין אתה, זה במרוקאי, תקשיב רגע. אני קורדי, מרוקאי ואשכנזי. הכל עליי. סבבה, עכשיו תקשיב. אני קורא רגע לטכנאי שלי שיבוא בריצה. מעון, בוא רגע, מעון, בוא שנייה. תגיד שלום לשי סודרי.
2: שלום, שלום.
0: שי, מהון מחייג אליך עוד שנייה, אנחנו מקליטים אותך בצורה מקצועית, ואתה הופך להיות ג'ינגל קבוע במספר במרוקאית, בסדר?
1: בהתרגשות.
0: מה קרה לך? סודרי, אוהבים אותך, יאח, דש חמה לכולם, חג שמח. יגיע,
1: חג שמח.
0: ביי, כפרה, איזה בחור במרוקאית, ז'וז, ז'וז, ז'וז. מה זה ז'וז? זה שתיים גדול. הנה אנחנו מחייגים אליו, ויהיה לנו גם ג'ינגל במרוקאית. טוב. הדס שולחת לי, אפשר רגע, תשאירו לי? עמדי, שירבו כמותך בישראל. אשריכם, אור הרענן, אני אוהב אותך. הדס שולחת לי, הבן שלי יהלי, חייל משוחרר, מתחיל את שנת הלימודים באוניברסיטה ומשוגע עליך. תפתיע אותו ותן לו את הבוסט שהוא צריך שנייה לפני שהוא צולל. והיא משאירה לי את הטלפון שלו. תרשמו, תכף נפריע לו, בסדר? מה עוד? הנה בחור מהמם ששולח לנו שבוע טוב, אוהד פריינדריך. אהלן אוהד, שבוע טוב וחג שמח אלוף. עוד הודעות שלכם, מסרים, תגובות, תרגישו חופשי, זה הרגע שלכם. אני מתייחס לכל ההודעות. עמדי, שלחו לנו על החתונה, מבורך. אוקיי. טוב, כולם נותנים פה את התשובות. הנה. אלעד היקר, אתה חייב להקריא את זה, פוסט שפרסמתי ובפייסבוק מצנזרים. אני אשאל רגע את האורך שלי שהוא קצת מבין משפטית יותר ממני, כי אותי מחפשים גם ככה על כל דבר, אבל אסור לנו לקרוא את זה ממני? מה אתה אומר?
3: לא כדאי.
0: לא כדאי. אוקיי, מדובר פה על בגידה וכל מיני כאלה, אז פחות, כי אז אתם חייבים להבין שהקונספציונרים בישראל מחפשים אותנו על כל אות. עכשיו, אם אני אקריא את זה, יפילו עליי סטמטיק. אז... אתה יודע מה, מה אכפת לי, אני קורא הודעה של מישהו אחר, מה, מני, מה... אנחנו מתייחסים להודעות שמאזינים שלחו.
3: אוקיי.
0: הנה, זאת ההודעה. ככה, אלעד היקר. הייתה בגידה או לא? תקראו עד הסוף. תובנות שלי כאיש חיל האוויר. אפשר רגע, לא יודע? יופי. כל מי ששירת בחיל האוויר יודע. מסוק הקרב הוא העין הכי טובה. עולה לאוויר, רואה, מדווח, תוקף, מזעיק כוחות נוספים, ויכול גם לנהל מלמעלה את האירוע, כי הוא רואה הכל. רואה את שיירות השבי הולכות וחוזרות פעמיים. רואה את הפריסה שהחמאס בחוכמתו פרס עם נונטט בצידי הכבישים בנקודות שולטות קרובות, שהפכו כבישים למלכודות מוות למחלצים. רואה את כיוון הפורצים ולאן הם הולכים, ויכול לעשות כל דבר עד שהם נכנסים לבתים. אבל המסקרים לא היו. לקח כמה שעות טובות עד שהטייסים, הסרבנים, לכאורה כמובן, הבינו מה באמת קורה והסכימו לחזור לטוס. עד אז נהרגו עוד כמה מאות. מעודדי הסרבנות ומפלגי העם הסחבו את זה על מצפונם עד יום מותם. יש עשרות מסקרים בצבא. מסקרים, אגב, למי שלא יודע, זה מסוקי קרב. זה ראשי תיבות של מסוקי קרב. הפאצ'ים טסים במהירות